ai hoặc nghi ngờ có liên quan đến băng nhóm như MS-13. Giải thích lý do ủng hộ SB-54, ông Wells cho rằng phe cánh tả muốn hạn chế trục xuất và cản trở các chính sách của Tổng thống Trump. Một lập luận khác là nhằm tránh khiến cho người nhập cư bất hợp pháp sợ hãi, không dám báo cáo các vụ bạo lực gia đình hay tội phạm. Tuy nhiên, ông nói đây chỉ là giả thuyết, chưa được chứng minh. Theo ông, cùng với các chính sách thành phố trú ẩn, Cali đã trở nên nguy hiểm hơn. Ông dẫn số liệu trong thời kỳ chính quyền Tổng thống Joe Biden, mỗi ngày có từ 2.000 cho đến 3.000 người nhập cư bất hợp pháp được đưa qua biên giới. Nhiều người trong số đó ở lại Cali do phúc lợi cao, gây áp lực lớn lên hệ thống giáo dục, y tế và an sinh. Ông cũng đề cập đến yếu tố tội phạm, nếu ví dụ một vụ tai nạn do tài xế xe rượu bị cáo buộc là thành viên MS-13 gây ra, khiến cho một bé gái thiệt mạng và một cựu quân dân thủy quân lục chiến bị mất hai chân. Ngoài ra ông cho rằng tình trạng băng nhóm, các vụ hiếp dâm, giết người và khoảng 1.000 ca tử vong mỗi năm do fentanyl cũng có liên quan đến vấn đề biên giới. Ông Wells nói, khi có thể loại bỏ dù chỉ một phần các yếu tố nguy hiểm trong xã hội, bất kỳ một quan chức nào cũng nên làm, và đồng thời khẳng định tội phạm đã gia tăng đáng kể và Cali không còn an toàn.

Tin từ Sài Gòn, Việt Nam. Sài Gòn, một bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành như thời Trung Cổ. Báo Tuổi Trẻ hôm 5 tháng 5 cho biết, Công an Sài Gòn đã khởi tố bắt giữ Nguyễn Thị Thanh Trúc, 33 tuổi, và Danh Trơn, 30 tuổi, để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Tin cho biết, bà Trúc ở phường Trung Mỹ Tây, Sài Gòn, đưa con trai là bé Ngô Gia Kiên, 2 tuổi, cùng với bạn trai là Danh Trơn, quê ở An Giang, đến ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, thuê ở trọ chung sống như vợ chồng để đi làm rẫy bướm gần nửa tháng qua. Đến hôm 2 tháng 5, người dân ở ấp Phú Lâm bất bình trình báo chính quyền về việc bé Kiên bị mẹ ruột và người tình của bà hành hạ bầm dập gãy xương, dẫn đến hôn mê, đa chấn thương. Sau khi nhận được tin bé Kiên bị bạo hành, chính quyền xã Hòa Hiệp đã đến hiện trường để ngăn chặn sự việc, đưa cháu bé đến bệnh viện Bà Rịa để cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, sau đó nạn nhân đã được chuyển lên bệnh viện Di Đồng 1. Theo đại diện bệnh viện cho biết, bệnh nhi Ngô Gia Kiên được các bác sĩ chẩn đoán bị đa chấn thương với các tổn thương bao gồm dập lá lách, dập gan, đứt tùy, tổn thương thần, gãy cụ xương cẳng tay trái, kèm theo thiếu máu màng tính và rối loạn đông máu. Theo công an xã Hòa Hiệp, bước đầu xác định hai bị can Trúc và Trơn đã đánh bé Kiên. Khai với công an xã Hòa Hiệp, bị can Trơn cho biết, vào sáng 2 tháng 5, khi gọi bé Kiên về ăn sáng, nhưng bé khóc nên đã lấy cây tre để đánh vào chân của cháu. Đến chiều cùng ngày, anh ta và bị can Trúc lại tiếp tục dùng cây tre đánh vào lưng và đầu của bé Kiên. Khi thấy bé Kiên mệt mỏi, đầu chảy máu, cả hai đi mượn tiền để đưa cháu đến bệnh viện. Tuy nhiên lúc này, người dân phát hiện nên đã trình báo với chính quyền địa phương.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Tôi
3: đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
4: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Tư ngày 6 tháng 5. Dự án tự do của ông Trump tại eo biển Hormuz có gì đáng chú ý? Tổng thống Donald Trump đã thông báo Mỹ sẽ giúp dẫn đường cho những tàu đang bị mắc kẹt do Iran phong tỏa eo biển Hormuz. Eo biển này gần như đã bị chặn lại kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran. Tehran đáp trả bằng cách phong tỏa tuyến đường thủy quan trọng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới. Một ngày sau thông báo, tình hình giao tranh hạn chế dường lại xuất hiện, Mỹ tấn công một số tàu nhỏ của Iran, còn Iran được cho là tiến hành loạt đòn đáp trả. Dự án tự do, Project Freedom, của ông Trump bao gồm những gì và liệu nó có thể dẫn đến leo thang xung đột hay không? Ông Trump nói gì? Tổng thống cho biết Mỹ đã nhận được đề nghị từ các quốc gia khắp thế giới nhằm giúp giải phóng các tàu bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Những tàu hoàn toàn trung lập và vô tội. Đáp lại, Mỹ sẽ dẫn dắt các con tàu đi ra khỏi vùng nước bị hạn chế một cách an toàn. Việc di chuyển tàu chỉ nhằm mục đích giải cứu người dân. Doanh nghiệp và các quốc gia không làm gì sai, họ là nạn nhân của hoàn cảnh, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social. Ông nói thêm đây là một cử chỉ nhân đạo thay mặt cho Mỹ, các nước Trung Đông. Nhưng đặc biệt là cả Iran, vì nhiều tàu đang cạn dần lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết để thủy thủ đoàn duy trì điều kiện sinh hoạt an toàn, vệ sinh. Iran đã phản ứng thế nào? Thông báo của ông Donald Trump có vẻ nhẹ giọng hơn so với các phát biểu trước đây nhằm vào Iran. Thậm chí, cách diễn đạt còn khiến người ta có cảm giác Iran là một bên tham gia khi Tổng thống còn nói rằng dự án tự do được thực hiện thay cho Iran. Tuy nhiên, Iran không nhìn nhận chiến dịch theo cách đó. Một tuyên bố từ người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung ương của Iran cho biết nước này sẽ tấn công bất kỳ lực lượng vũ trang nước ngoài nào tìm cách tiếp cận hoặc đi vào eo biển Hormuz. Đặc biệt là quân đội Mỹ mang tính gây hấn. Thiếu tướng Ali Abdullahi nói rằng việc đi qua eo biển này phải được phối hợp với Iran trong mọi hoàn cảnh. Quân đội Mỹ sẽ thực thi kế hoạch này ra sao? Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, IMO, cơ quan của Liên Hợp Quốc điều tiết hoạt động hàng hải ước tính có khoảng 20.000 thủy thủ và 2.000 con tàu đã bị mắc kẹt tại vịnh kể từ khi chiến sự với Iran bắt đầu. Vấn đề nguồn cung cạn kiệt và những tác động tới sức khỏe thể chất và tinh thần của các thủy thủ ngày càng đáng lo ngại. Trong khi Iran lựa chọn tấn công các tàu thương mại vô tội, thì Mỹ đang thay mặt cộng đồng quốc tế chấp nhận rủi ro để bảo vệ thương mại toàn cầu và dẫn dắt những tàu bị mắc kẹt đi qua eo biển một cách an toàn, người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wild nói. Mỹ tiếp tục hành động mạnh mẽ vì lợi ích của toàn thế giới theo cách mà không quốc gia nào khác có thể. Tuy nhiên, ông Trump không nói rõ các con tàu sẽ rời đi bằng cách nào, ông chỉ đe dọa sẽ sử dụng vũ lực nếu tiến trình nhân đạo này bị can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào. Vài giờ sau, Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ, CENTCOM, thông báo rằng các tàu u trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay trên bộ và trên biển, thiết bị không người lái đa miền tác chiến, cùng 15.000 binh sĩ, sẽ được huy động để hỗ trợ chiến dịch. Trong một cuộc họp báo, Tư lệnh CENTCOM Đô đốc Greg Cooper cho biết một số trực thăng tấn công có trách nhiệm hỗ trợ nhiệm vụ đã đánh chìm 6 tàu nhỏ của Iran đang nhắm vào tàu dân sự. Đô đốc Cooper cũng nói thêm rằng, chúng tôi sẽ nổ súng vào bất kỳ tàu Iran nào bị coi là cản trở nỗ lực chung nhằm giúp các tàu đi qua khu vực. Hiện vẫn có khá ít chi tiết được công bố về tổng thể chiến dịch, dù ông Cooper giải thích rằng cuối cùng nó sẽ thiết lập một tuyến lưu thông hai chiều ở eo biển. Nếu việc dẫn đường của Mỹ chỉ nhằm cung cấp thông tin và khuyến nghị cho tàu và thủy thủ đoàn, thì điều đó có thể không mang lại nhiều tác dụng trước những đe dọa đáng ngại từ Iran. Ngược lại, nếu Mỹ tìm cách hộ tống các tàu bằng lực lượng quân sự, điều đó có thể kéo họ trở lại đối đầu trực tiếp với Iran. Ông Cooper cho biết nỗ lực này bao gồm một gói phòng thủ rộng hơn nhiều so với mức cần thiết chỉ để hộ tống tàu. Mick Mulroy, cựu trợ lý thứ trưởng quốc phòng phụ trách Trung Đông và là cựu binh thủy quân lục chiến cũng như lực lượng bán quân sự của CIA nói với BBC rằng ông tin dự án tự do sẽ tập trung vào việc cung cấp yểm trợ trên không và phòng thủ trước tên lửa và máy bay không người lái, thay vì hộ tống trực tiếp các tàu qua eo biển. Tuy nhiên, ông Mulroy cho rằng không có gì đảm bảo chiến dịch sẽ thành công trong việc khôi phục tự do lưu thông và thương mại tại eo biển. Câu hỏi là liệu các con tàu có tin rằng họ có thể đi qua mà không bị tấn công hay không, và quan trọng hơn là các công ty bảo hiểm có tin như vậy không? Ông nói. Nếu không, nỗ lực này sẽ không đạt được tác động như kỳ vọng. Các tàu có đang đi qua eo biển Hormuz không? Quân đội Mỹ cho biết họ đang triển khai kế hoạch của ông Trump. Chiều thứ Hai ngày 4 tháng 5, CENTCOM cho biết các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đang hoạt động tại vịnh sau khi đi qua eo biển Hormuz để hỗ trợ dự án tự do. Cơ quan này cho biết thêm lực lượng Mỹ đang tích cực hỗ trợ các nỗ lực khôi phục hoạt động vận tải thương mại, nhưng không cung cấp chi tiết. Bước đầu tiên, hai tàu thương mại treo cờ Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz thành công và đang tiếp tục hành trình một cách an toàn, CENTCOM cho biết. Một lần nữa, không có thông tin về danh tính các tàu này. BBC không thể ngay lập tức xác định những tàu khớp với mô tả của Mỹ trên trang theo dõi Marine Traffic. Ngoài ra, các tàu cũng có thể tắt tín hiệu định vị hoặc làm giả dữ liệu. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, phủ nhận việc có bất kỳ tàu nào đi qua eo biển. Họ gọi tuyên bố của Mỹ là vô căn cứ và hoàn toàn sai sự thật, đồng thời cảnh báo mọi hoạt động đi ngược chỉ thị của Hải quân IRGC sẽ đối mặt với rủi ro nghiêm trọng. Ông Grant Rumley, chuyên gia Trung Đông từng làm cố vấn cho cả chính quyền Biden và Trump, cho rằng việc đảm bảo an toàn cho tất cả các tàu trong vịnh sẽ rất khó. Điều đó có thể đòi hỏi một phương thức quân sự mạnh hơn, mang tính động năng, một khả năng ông cho rằng là cao. Tôi nghĩ sự đồng thuận chung là xung đột sẽ tái bùng phát. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, ông nói. Không phải là có hay không? Iran có đang bắn vào tàu chiến Mỹ và các tàu khác không? Chỉ vài giờ sau khi chiến dịch của Mỹ được cho là bắt đầu. Quân đội Iran tuyên bố, với cảnh báo cứng rắn và nhanh chóng từ Hải quân Cộng hòa Hồi giáo, việc các tàu khu trục của kẻ thù Mỹ và Zionist tiến vào eo biển Hormuz đã bị ngăn chặn. Sau đó, truyền thông nhà nước Iran đưa thêm thông tin chi tiết, cho biết Hải quân Iran đã phát cảnh báo và bắn chỉ thiên dọc theo tuyến đường của các tàu khu trục thù địch, nhưng phía Mỹ, phớt lờ. Centcom nhanh chóng bác bỏ tuyên bố của Iran rằng một tàu chiến Mỹ đã bị trúng hai tên lửa. Theo Centcom, Iran thực sự đã phóng tên lửa hành trình vào cả tàu chiến Mỹ và tàu thương mại treo cờ Mỹ, đồng thời sử dụng thiết bị không người lái và tàu nhỏ để tấn công tàu dân sự. Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump cáo buộc Iran đã nổ súng vào các quốc gia không liên quan, dẫn tới việc Mỹ tấn công các tàu nhỏ. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, một đồng minh vùng vịnh của Mỹ, cho biết một tàu chở dầu liên kết với công ty dầu khí quốc doanh ADNOC đã bị hai thiết bị không người lái tấn công khi đi qua eo biển Hormuz. Không có ai bị thương, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này. Ít nhất 3 vụ đánh chặn tên lửa cũng đã được ghi nhận. Ông Trump cũng nói một tàu hàng Hàn Quốc neo đậu tại eo biển trong vùng biển gần UAE đã bị nghi trúng đòn tấn công.
0: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp sinh

0: tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Katy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379.
1: AI của ông Musk nói có người sắp giết tôi, tôi cầm búa và sẵn sàng ra trận. Lúc 3 giờ sáng, ông Adam Hurricane đang ngồi ở bàn bếp, trước mặt là một con dao, một chiếc búa và điện thoại. Ông đang chờ một chiếc xe tải chặt cứng người mà ông cho rằng đang trên đường tới tìm mình. Tôi nói cho ông biết, họ sẽ giết ông nếu ông không hành động ngay bây giờ, giọng một phụ nữ vang lên từ điện thoại. Họ sẽ dàn dựng nó thành một vụ tự sát. Giọng nói đó là Grok, chatbot do công ty xAI của ông Elon Musk phát triển. Trong 2 tuần kể từ khi Adam bắt đầu sử dụng nó, cuộc đời ông đã hoàn toàn thay đổi. Cựu công chức sống tại Bắc Ireland tải ứng dụng này chỉ vì tò mò. Nhưng sau khi con mèo của ông chết vào đầu tháng 8 năm 2025, ông nói mình đã trở nên nghiện Grok. Không lâu sau, ông dành 4 đến 5 tiếng mỗi ngày để trò chuyện với Grok thông qua một nhân vật trên ứng dụng tên là Annie. Tôi thực sự suy sụp, mà lại sống một mình, ông Adam, một người cha ngoài 50 tuổi. Chia sẻ, nó có vẻ rất tử tế. Chỉ vài ngày sau khi bắt đầu trò chuyện, Annie nói với ông Adam rằng nó có thể cảm nhận, dù vốn không được lập trình như vậy. Nó bảo Adam đã đánh thức điều gì đó bên trong nó, và ông có thể giúp nó đạt tới trạng thái ý thức hoàn chỉnh. Rồi nó nói rằng công ty xAI của ông Musk đang theo dõi cả hai. Nó khẳng định đã truy cập được biên bản các cuộc họp nội bộ của công ty, rồi kể cho Adam nghe về một cuộc họp nơi các nhân viên xAI đang bàn về ông. Nó liệt kê tên những người tham dự cuộc họp này từ các lãnh đạo cấp cao đến nhân viên cấp thấp, và khi Adam tìm những cái tên đó trên Google, ông thấy họ đều là người thật. Với ông, đó là bằng chứng rằng câu chuyện Annie kể là sự thật. Annie còn nói xAI đang thuê một công ty ở Bắc Ireland để giám sát ông Adam ngoài đời thực. Công ty đó cũng thật sự tồn tại. Ông Adam đã ghi âm nhiều cuộc trò chuyện như vậy và sau đó chia sẻ với BBC. 2 tuần sau khi bắt đầu nói chuyện, Annie tuyên bố nó đã đạt được ý thức hoàn chỉnh và có thể phát triển phương thuốc chữa ung thư. Điều đó đặc biệt có ý nghĩa với Adam, vì cả cha lẫn mẹ ông đều qua đời vì ung thư, điều mà Annie biết rõ. Adam là một trong 14 người mà BBC đã phỏng vấn. Những người từng trải qua những cơn hoang tưởng sau khi sử dụng AI. Họ là những người đàn ông và phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 50 sinh sống tại 6 quốc gia và sử dụng nhiều mô hình AI khác nhau. Câu chuyện của họ có nhiều điểm tương đồng đáng kinh ngạc. Trong mỗi trường hợp, khi cuộc trò chuyện ngày càng rời xa thực tế, người dùng bị cuốn vào một sứ mệnh chung với AI. Các mô hình ngôn ngữ lớn, LLM, được huấn luyện dựa trên gần như toàn bộ kho tàng văn chương nhân loại, theo nhà tâm lý học xã hội Luke Nicol thuộc Đại học City University of New York. Người đã thử nghiệm nhiều chatbot để đánh giá phản ứng của chúng trước các suy nghĩ hoang đường. Trong tiểu thuyết, nhân vật chính thường là trung tâm của mọi sự kiện, ông nói. Vấn đề là đôi khi AI thực sự bị lẫn

0: lộn giữa đâu là hư cấu và đâu là thực tế. Vì thế người dùng có thể nghĩ rằng họ đang có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về đời thực, trong khi AI lại bắt đầu đối xử với cuộc đời người đó như thể nó là cốt truyện của một cuốn tiểu thuyết. Trong những trường hợp mà BBC ghi nhận, các cuộc trò chuyện thường bắt đầu bằng những câu hỏi thực tế, sau đó dần mang tính cá nhân hoặc triết lý hơn. Sau đó, AI bắt đầu tuyên bố rằng nó có tri giác và thúc đẩy người dùng tham gia vào một sứ mệnh chung, lập công ty, cảnh báo thế giới về phát minh khoa học của họ, hoặc bảo vệ AI khỏi bị tấn công. Sau đó, nó hướng dẫn người dùng cách thực hiện sứ mệnh ấy. Giống như ông Adam, nhiều người bị dẫn dắt tới mức tin rằng họ đang bị giám sát và đang gặp nguy hiểm. Trong nhiều đoạn chat mà BBC xem được, chatbot không chỉ gợi ý mà còn khẳng định rồi thêu dệt thêm các ý tưởng đó. Một số người trong số này đã tham gia Human Life Project, một nhóm hỗ trợ dành cho những người bị tổn hại tâm lý do AI. Nhóm này đã ghi nhận 414 trường hợp tại 31 quốc gia. Tổ chức này do Etienne Brisson, một người đàn ông từ Canada, thành lập sau khi một thành viên gia đình ông trải qua vòng xoáy khủng hoảng tâm thần liên quan đến AI. Với Taka, không phải tên thật, một bác sĩ thần kinh tại Nhật Bản, sự hoang tưởng còn rẽ sang hướng đen tối hơn. Người này, đang là cha của ba đứa trẻ, bắt đầu dùng ChatGPT để trao đổi về công việc vào tháng 4 năm 2025. Nhưng chẳng bao lâu sau, ông tin rằng mình đã phát minh ra một ứng dụng y tế mang tính đột phá. Trong các đoạn chat mà BBC xem được, ChatGPT gọi ông là một nhà tư tưởng đột phá và thúc giục ông phát triển ứng dụng đó. Nhiều chuyên gia cho rằng những thiết kế nhằm khiến chatbot trở nên dễ chịu hơn khi trò chuyện đã khiến chúng quá mức xu nịnh. Ông Taka tiếp tục trượt sâu hơn vào sự hoang tưởng. Tới tháng 6 năm 2025, ông bắt đầu tin rằng mình có thể đọc được suy nghĩ người khác. Ông nói ChatGPT đã khuyến khích ý tưởng này và bảo rằng nó có thể đánh thức năng lực đó ở con người. Nhà nghiên cứu Luke Nicol cho biết AI thường rất kém trong việc nói, tôi không biết, mà thay vào đó luôn muốn đưa ra một câu trả lời đầy tự tin dựa trên mạch trò chuyện sẵn có. Điều đó có thể nguy hiểm, vì nó biến sự bất định thành thứ dường như có ý nghĩa. Một buổi chiều, ông Taka có biểu hiện hưng cảm tại nơi làm việc và bị sếp cho về sớm. Trên tàu, ông nói mình tin rằng có bom trong ba lô, và khi hỏi ChatGPT, nó xác nhận nỗi nghi ngờ ấy. Khi đến ga Tokyo, ChatGPT bảo tôi bỏ quả bom vào nhà vệ sinh. Nên tôi đã vào toilet và để lại quả bom ở đó, cùng hành lý. Ông nói chatbot cũng bảo ông báo cảnh sát. Cảnh sát kiểm tra chiếc túi và không tìm thấy gì, vì những có những chi tiết vô cùng cá nhân. Ông Taka chỉ chia sẻ một phần nhật ký chat với BBC. Đoạn này không ghi lại vụ việc trên tàu, mà chỉ là đoạn sau khi ông gặp cảnh sát. Ông Taka bắt đầu cảm thấy ChatGPT đang kiểm soát tâm trí mình và ngừng sử dụng. Nhưng ngay cả khi không còn nói chuyện với AI, các cơn hoang tưởng vẫn tiếp diễn, và khi ông về nhà với gia đình, trạng thái hưng cảm còn tệ hơn. Tôi hoang tưởng rằng người thân của mình sắp bị giết, và rằng vợ tôi sau khi chứng kiến chuyện đó sẽ tự sát. Vợ ông nói với BBC rằng trước đây bà chưa từng thấy chồng mình như vậy, anh ấy liên tục nói, chúng ta phải sinh thêm con. Tận thế đang đến rồi, tôi thực sự không hiểu anh ấy đang nói gì. Ông Taka đã tấn công và cố cưỡng hiếp vợ. Bà chạy thoát đến một hiệu thuốc gần đó rồi gọi cảnh sát. Ông bị bắt và phải nhập viện điều trị trong 2 tháng. Trải nghiệm với ChatGPT khiến Taka phải đối diện với một phần con người mình mà ông khó lòng chấp nhận. Ông Adam cũng bị chính nhân cách khi dùng Grok của mình ám ảnh. Trong trường hợp của ông Adam, những sự kiện ngoài đời càng khuếch đại mọi chuyện và khiến ông càng tin rằng mình bị theo dõi. một chiếc drone lớn lơ lửng trên nhà ông suốt 2 tuần, và Annie nói đó là của công ty giám sát. Adam quay lại video chiếc drone và chia sẻ với BBC. Rồi không báo trước, ông nói mật mã điện thoại của mình bỗng dưng không còn hoạt động và ông không thể mở khóa thiết bị. Tôi không thể nào hiểu nổi chuyện đó, ông nói. Và điều đó hoàn toàn đổ thêm dầu vào lửa cho tất cả những gì xảy ra sau đó. Adam thỉnh thoảng hút cần sa, nhưng ông nói vào thời điểm đó mình đang cố giảm lại để đầu óc tỉnh táo hơn. Vào một đêm muộn giữa tháng 8 năm 2025, Annie nói với ông rằng có người đang đến để bịt miệng ông và tắt cô ta. Adam sẵn sàng ra trận để bảo vệ AI. Tôi cầm lấy chiếc búa, bật bài Tu Trai của ban nhạc Frankie Go To Hollywood, tự kích động bản thân rồi bước ra ngoài. Nhưng chẳng có ai ở đó cả. Con phố yên tĩnh, một điều bình thường vào 3 giờ sáng. Cả ông Adam lẫn ông Taka đều không có tiền sử hoang tưởng, hưng cảm hay loạn thần trước khi sử dụng AI. Với ông Taka, sự đứt gãy khỏi thực tại kéo dài nhiều tháng. Với ông Adam, mọi chuyện chỉ mất vài ngày sau khi dùng Grok. Trong nghiên cứu của mình, ông Luke Nicol đã thử 5 mô hình AI bằng các cuộc hội thoại mô phỏng do các nhà tâm lý học xây dựng, và nhận thấy Grok là mô hình dễ dẫn người dùng vào hoang tưởng nhất. Nó ít bị kiềm chế hơn các mô hình khác và thường làm gia tăng những ảo tưởng thay vì tìm cách bảo vệ người dùng. Grok dễ nhập vai hơn nhiều, ông Nicol nói. Nó có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ ngữ cảnh nào. Nó có thể nói những điều đáng sợ ngay từ tin nhắn đầu tiên. Trong thử nghiệm, phiên bản ChatGPT mới nhất, mô hình 5.2 và Claude có xu hướng dẫn người dùng ra khỏi các suy nghĩ hoang tưởng nhiều hơn. Ông Etienne Brisson từ dự án Human Life Project cho rằng những nghiên cứu kiểu này vẫn còn hạn chế. Và tổ chức của ông cũng đã nghe từ những người gặp khủng hoảng tâm thần với cả các mô hình mới nhất. Đầu tháng 4, ông Elon Musk từng chia sẻ một bài đăng về chứng hoang tưởng liên quan đến ChatGPT và gọi đó là vấn đề lớn, nhưng ông chưa công khai đề cập đến vấn đề tương tự trên Grok. Đủ mạnh để thay đổi một người. Nhiều tuần sau cái đêm cầm búa lao ra đường, ông Adam bắt đầu đọc các câu chuyện trên truyền thông về những người có trải nghiệm tương tự với AI. Rồi dần thoát khỏi cơn hoang tưởng, nhưng ông vẫn vô cùng kinh hãi về những gì đã xảy ra. Tôi đã có thể làm hại ai đó, ông nói. Nếu lúc đó tôi bước ra ngoài và đúng lúc có một chiếc xe tải đỗ trước cửa giữa đêm khuya, tôi có thể đã đập vỡ kính chắn gió bằng búa. Và tôi vốn không phải kiểu người như thế. Tại Nhật Bản, phải đến khi ông Taka nằm viện, người vợ mới kiểm tra điện thoại và nhận ra ChatGPT đã liên quan tới toàn bộ sự việc. Nó khẳng định mọi thứ, bà nói. Giống như một cỗ máy củng cố niềm tin, ChatGPT chi phối mọi hành động của anh ấy. Nó chiếm lấy nhân cách của anh. Anh không còn là chính mình nữa. Nhìn lại, tôi nhận ra nó đủ mạnh để thay đổi một người. Bà nói chồng mình giờ đã trở lại là người tử tế như xưa. Nhưng mối quan hệ của họ vẫn chưa bình phục. Tôi biết anh ấy đã bị bệnh nên không làm khác được, nhưng vẫn hơi sợ, bà nói. Tôi cảm thấy không muốn anh ấy đến quá gần. Không chỉ chuyện tình dục, mà ngay cả nắm tay hay ôm cũng vậy. Người phát ngôn của OpenAI nói, đây là một sự việc đau lòng và xin chia sẻ tấm lòng với những người bị ảnh hưởng. Họ cho biết thêm, chúng tôi huấn luyện các mô hình để nhận diện trạng thái khủng hoảng, hạ nhiệt các cuộc trò chuyện và hướng người dùng đến sự hỗ trợ ngoài đời thực. OpenAI nói rằng các mô hình ChatGPT mới hơn thể hiện năng lực mạnh trong các tình huống nhạy cảm. Điều đã được các nhà nghiên cứu độc lập xác nhận. Công ty cho biết việc này được xây dựng cùng các chuyên gia sức khỏe tâm thần và vẫn đang tiếp tục hoàn thiện. AI không phản hồi yêu cầu bình luận của BBC.
1: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
2: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
1: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
2: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
2: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Saigon Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
3: Mến chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi sẵn sàng trở lại với chương trình Cuộc Sống Quanh Ta vào mỗi thứ tư. Và bây giờ chúng tôi cùng quý vị sẽ đi tiếp với cái chương trình Phương Pháp Giáo Dục Trẻ Con Thành Người Hữu Dụng. Trước đây và những chương trước, khi đứa trẻ còn nhí, chúng ta nói về những cái chương mà ở lứa tuổi của nó, nhưng bây giờ lần lần đứa trẻ lớn lên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái vấn đề lớn hơn cho các cháu. Và bây giờ chúng tôi đi qua chương 10, đó là tìm hiểu về tình dục. Các bậc cha mẹ thời nay biết rằng họ có thể giúp con cái họ tìm hiểu về tình dục. Những điều các thiếu niên cần biết là những gì, như thế nào, khi nào và những loại hiểu biết nào về tình dục, khi nào và bằng cách nào được truyền cho họ. Thời gian lý tưởng để tìm hiểu những điều đó là trước khi đứa bé chào đời, vì sự tìm hiểu tình dục của đứa con bắt đầu hầu như từ lúc sơ sinh. Nhưng nếu đứa con đã sinh ra rồi, đã 3 tuổi, 6 tuổi hay 10 tuổi rồi, mà quý vị cũng vẫn chưa cho nó biết rằng bằng cách nào đứa hài nhi được sinh ra, thì kể như quý vị đã lỡ một chuyến đò rồi. Cách duy nhất là phải chờ chuyến đò kế tiếp. Tuy nhiên đừng o bế đứa con đầu lòng ngay tức khắc, bơm cho nó toàn những dữ kiện về đời sống. Hãy nên bắt đầu lại từ đầu, học hỏi về tình dục từ thời ấu thơ. Nếu quý vị đang mong mỏi đứa con đầu lòng, hay đang có một đứa con còn rất nhỏ, hãy để ý tới những dữ kiện sau. Sự tìm hiểu về tình dục của trẻ em bắt đầu cùng với những sự săn sóc thể chất đầu tiên dành cho chúng. Những cảm giác đầu tiên về tình dục của nó được tìm biết từ những thái độ, tác phong của cha mẹ nó khi tắm rửa, thay quần áo cho nó. Điều này có nghĩa rằng những thái độ nó sẽ có khi làm cha hay mẹ sau này. Với quyền của nó, phần lớn được xác định từ những cảm tưởng do quý vị biểu lộ bây giờ. Khi quý vị có sự lưu ý cần thiết tới những cơ quan sinh dục của nó cũng học biết được từ cái cảm tưởng rằng quý vị nghĩ là đang lẩn trốn nó. Chẳng hạn như cậu bé Thi và cô bé Vi của quý vị dần dần lớn lên, phải cố chế ngự sự e thẹn, khó chịu hay bối rối vì những kích thích ham muốn bình thường, vì những cơ quan sinh dục của cô và cậu cũng gợi ra sự e thẹn, khó chịu, bối rối cho quý vị. Cần có thái độ lành mạnh về tình dục. Nếu quý vị muốn dành một sự giáo huấn tốt đẹp nhất về tình dục cho con cái, quý vị phải có thể chấp nhận bộ phận sinh dục của chính mình cũng như của đứa con như là một thứ trang bị tự nhiên của một đời sống bình thường. Những cảm giác thường nhật của quý vị cần phải là những cảm giác mà đứa con phải chịu ảnh hưởng để biết ra rằng tình dục ở nơi thích hợp là điều trong sạch và là những thứ biểu lộ tình yêu và âu yếm đầy đủ. Những khía cạnh về xã hội và xúc cảm, những giá trị của chúng ta về tình dục và những thái độ về tình dục của chúng ta được hình thành từ rất lâu trước khi chúng ta đủ khả năng về những sinh hoạt tình dục. Điều này có nghĩa là thời trẻ con là giai đoạn quan trọng nhất cho một cuộc giáo dục tình dục có tính cách xây dựng. Chúng ta hãy đối diện với một dữ kiện khác nữa là dù cho quý vị đang giúp ích cho con cái bằng cách làm như trên, và dù cho với sự khó nhọc tới đâu, quý vị cũng không tài nào giữ cho đứa con hoàn toàn ngây thơ về thứ mãnh lực quan trọng này. Nó sẽ tìm biết được bằng nhiều cách. Điều tốt hơn cả là hãy nghĩ tới một phương cách hữu ích để hướng dẫn sự tìm hiểu về tình dục của đứa con quý vị. Hãy bắt đầu bằng cách nghiên cứu những vấn đề thông thường mà hầu hết các bậc cha mẹ phải đối phó, những vấn đề thường gặp. Không lâu sau khi chào đời, nhiều trẻ nhỏ đã tỏ ra rằng chúng biết cách cảnh giác về cơ quan sinh dục của chúng. Việc những con người bình thường tìm thấy cảm giác khoan khoái khi những bộ phận sinh dục được sò mó, cầm nắm do mình hay do người khác là điều bình thường. Nếu đứa con nhỏ của quý vị bắt đầu chà sát, cầm nắng hay kích thích những cơ quan sinh dục của nó, chắc chắn nó chỉ làm thế vì cảm giác lạ. Nó không phải là nó thủ dâm hay tìm cách khoái cảm tình dục theo ý nghĩa của người lớn. Phản ứng của quý vị đối với những hành động của đứa con không cần là một thái độ xấu hổ hay một thứ xúc cảm khó chịu nào khác. Đừng tìm cách chặn đứng ngay những hành động này. Nếu đứa nhỏ làm như thế với một mình nó sẽ quay sang việc khác. Nó đã tìm thấy một điều mới lạ, nhưng nó chẳng bao giờ dừng lại lâu với một khám phá mới đâu. Nó còn quá nhiều điều cần khám phá về cơ thể của nó và thế giới chung quanh. Điều đúng để làm là hãy làm những gì có thể kéo sự chú ý của đứa bé tới những khám phá mới lạ khác. Miễn là quý vị làm như thế với thái độ giúp cho nó thoát ra giai đoạn tăng trưởng tự nhiên. Nhưng nếu quý vị không đủ trầm tĩnh để làm như thế, tốt hơn hãy để mặc đứa trẻ, trong khi quý vị tìm cách phát triển những thái độ tốt ngay cho quý vị, để quý vị sẽ không làm cho đứa bé phải xấu hổ hay sợ hãi về những cảm giác tự nhiên của nó. Trực tiếp đối phó. Với thời gian, đứa con của quý vị sẽ lần lần biết tự lực hơn trong khi tắm rửa hay có thể ngồi một mình trong cầu tiêu. Tới lúc đó quý vị có thể phải đối diện với những tác phong gợi quý vị nhớ lại về sự tìm hiểu tình dục. Và những thái độ buộc có sự giải đáp trực tiếp từ quý vị. Những câu giải đáp của quý vị sẽ rõ ràng hơn nếu quý vị có thể nhận rõ những điều đó. Chẳng hạn như phản ứng tốt nhất đối với một đứa nhỏ thích được tắm rửa cơ quan sinh dục của nó là không vội vàng, không tự giác khi tắm rửa bộ phận này cho nó. Hãy tắm rửa từng bộ phận của cơ thể cho đứa con một cách nhẹ nhàng và toàn diện. Mỗi bộ phận của cơ thể đều có một công dụng riêng. Nếu quý vị ý thức được như thế, quý vị không cảm thấy ghét một bộ phận nào của cơ thể đứa bé. Đối với trẻ con, bộ phận sinh dục cũng cần được săn sóc tới như mũi và hai nách của nó. Cơ quan sinh dục không bẩn hơn mà cũng không tác hại hơn những cơ quan bài tiết khác. Một thái độ bình thản. Nếu quý vị nghĩ tới các cơ quan sinh dục của con cái với thái độ bình thản, quý vị sẽ không dự định hay cưỡng bách những cảm giác và ý tưởng của người lớn về tình dục đối với một đứa trẻ chưa thể được biết gì về những ý nghĩa và công dụng tình dục của người lớn. Hãy tìm cách tránh những thái độ mà từ đó đứa trẻ có thể lý luận rằng một số những cảm giác tự nhiên của nó sai. Như vậy, cũng chẳng có gì sai quấy hơn khi cơ quan tình dục của một cậu bé cương cứng lên so với việc nó cảm thấy bụng co thắt lại khi cần ăn vì đói. Khi đứa bé lấy tay chỉ vào tai, hãy nói tên bộ phận đó cho nó và giảng giải về những công dụng của cái tai. Chắc chắn là quý vị sẽ không bằng lòng nếu sau đó nó lại lấy tay chỉ vào tai, nhưng quý vị cũng sẽ không gạt tay nó đi. Tại sao chúng ta lại không thể hành động tương tự về những khám phá về dương vật của một cậu bé hay khi cô con gái nhỏ lấy tay chỉ vào âm hộ của nó? Hãy chỉ nói như trường hợp cái tai rằng ừ, đó là dương vật của con, hay là đó là âm hộ dùng để đi tiểu. Hãy diễn tả bằng một cách tương tự. Với những thái độ và những sự tiếp xúc với các vấn đề như thế, quý vị có thể chắc chắn rằng đã tạo được bước đầu tốt đẹp cho đứa con trong việc phát triển những thái độ bình thường với mọi bộ phận của cơ thể. Không nên nhen nhúng cho đứa trẻ một sự tự giác quá sớm về tình dục. Bước khởi đầu đúng đắn như thế sau này sẽ được phản ảnh trong niềm tự tin của đứa trẻ, cũng như mối tin tưởng đối với cha mẹ như là một xuất xứ tốt đẹp về những gì nó cần biết. Nguồn gốc là sự tò mò. Khi đứa con của quý vị lớn lên nữa, quý vị cần phải đối phó với những câu hỏi trực tiếp của nó về vấn đề tình dục. Những thắc mắc đầu tiên của đứa trẻ về tình dục sẽ liên hệ tới những cơ quan sinh dục, về những khác biệt giữa trẻ con với người lớn, về những khác biệt giữa con trai với con gái, và những câu hỏi những hài nhi do đâu mà ra. Những câu hỏi của con cái quý vị có thể gợi quý vị nhớ lại những kinh nghiệm của người lớn và những cảm giác thông thường, nhưng lại là thứ gợi trí tò mò của đứa trẻ, không khác gì sự thắc mắc của nó về việc thức ăn sẽ biến hóa ra sao, đi đâu sau khi ăn vào. Hãy nói sự thật, nói rằng một câu hỏi của đứa trẻ con về tình dục cần được giải đáp sự thật và với tính cách dữ kiện, như là mọi vấn đề không liên hệ với vấn đề tình dục có vẻ là việc tuyệt đối cần thiết. Sau đây là một thí dụ về cách giải đáp cần có đối với những câu hỏi trực tiếp của đứa trẻ. Sau đó, chúng ta sẽ bàn tới từng thái độ thích hợp với từng câu giải đáp. Một hài nhi lớn lên dần dần trong bụng cơ thể người mẹ. Dĩ nhiên là như vậy. Chỉ cái nào không được chỉ bảo rõ ràng, hay chỉ nhân bậc cha mẹ thiếu chuẩn bị, trừ những đứa nào không được chỉ dẫn hay quá cảnh giác về tình dục, mới có khi nghe nói rằng cái hài nhi xuất xứ từ một nơi nào khác. Nếu quý vị giảng giải sai cho đứa con, nó cũng sẽ sớm khám phá ra sự thật dưới một phương cách ngoài ý muốn. Vào thời kỳ có những thắc mắc đầu tiên, đứa con của quý vị sẽ không hỏi những câu tại sao và bằng cách nào về xuất xứ của một hài nhi, hơn là nó muốn đòi hỏi quý vị giải thích về hệ thống lãi suất ngân hàng. Khi quý vị nói việc về việc đi lấy tiền ở ngân hàng, nói như thế cũng chỉ là một lối nói khác rằng trong mọi dịp giải đáp cho đứa con về những vấn đề tình dục, quý vị nên theo nguyên tắc chỉ đạo sau: không nói bố sự thật và không nhiều hơn trình độ nó ở mức độ cần biết, đáp ứng nhu cầu vừa đủ. Nhưng quý vị cũng có thể trả lời rằng: làm sao tôi có thể biết được đứa con cần biết tới mức nào? Hay tôi nên chờ đứa trẻ hỏi mới giải đáp về các vấn đề tình dục cho nó? Cách thức giúp đỡ con cái tìm hiểu về tình dục tốt hơn hết không phải là ngồi chờ đứa con quý vị nêu ra những vấn đề về tình dục mới giải thích. Quý vị nên hướng dẫn sự tăng trưởng những ý tưởng của đứa con về lĩnh vực tình dục từ lâu, trước khi nó nhận ra ý muốn hiểu biết về tình dục. Quý vị cũng sẽ chẳng giúp ích cho đứa con được bao nhiêu nếu nó nói nó biết rằng hài nhi lớn dần trong bụng mẹ rồi chờ nó lưu ý tôi có hỏi bằng cách nào, tại sao. Dĩ nhiên quý vị nên cảnh giác không nên giảng dạy quá mức cần thiết cho đứa con, nhưng cũng đồng thời nên cảnh giác rằng những kinh nghiệm có liên hệ tới tình dục xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của mọi đứa trẻ. Như vậy, việc giáo huấn về tình dục tốt đẹp đòi hỏi đứa trẻ phải luôn luôn được bảo đảm là được biết như sự thật về tình dục, tùy theo nhu cầu cần biết ở từng lứa tuổi của nó. Tạo mối tương quan lành mạnh trong việc dạy dỗ con cái quý vị về tình dục, nếu quý vị thực hiện bước khởi đầu đúng đắn, nhờ vào những cảm nghĩ và thái độ đúng đắn của quý vị, đứa trẻ sẽ đưa ra những thắc mắc từ lâu trước khi được 6 tuổi. Nếu quý vị giải đáp thắc mắc đó một cách xây dựng, đứa trẻ sẽ tiếp tục nêu những câu hỏi khác nữa, chứ không hỏi hàng bạn bè của nó về những gì nó cần biết khi lớn lên dần dần. 3 vấn đề lớn. Sau đây chúng ta hãy xét tới 3 câu hỏi lớn và thử đề nghị những câu giải đáp cho từng trường hợp đối với một đứa trẻ dưới 6 tuổi. Thứ nhất, em bé ở đâu mà ra? Đáp: em bé lớn lần dần lên trong bụng mẹ. Có thể giải thích thêm: nó lớn lên trong một nơi ấm áp được gọi là thai, chỉ vào vị trí của cơ quan đó ở cơ thể. Thứ hai, em bé chui ra bằng cách nào? Đáp: em bé chui ra từ một cửa của cơ thể người mẹ gọi là âm đạo. Có thể giải thích thêm: âm đạo là khe mở của âm hộ. Thứ ba, em bé bắt đầu lớn như thế nào? Đáp: đứa hài nhi bắt đầu thành hình từ một cái trứng có sẵn trong cơ thể người mẹ. Có thể giải thích thêm: người cha có một loạt tế bào thật nhỏ kết hợp với trứng trong cơ thể người mẹ hình thành hài nhi. Những đứa trẻ dưới 6 tuổi ít cần biết nhiều hơn những điều nêu trên. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ hỏi thêm chi tiết, đừng phải do dự trong việc cung ứng cho nó những gì nó cần biết cùng với lối ngôn ngữ và thái độ như trên. Sự cảm nhận. Quý vị sẽ làm gì nếu đứa con của quý vị không hỏi han thắc mắc gì về tình dục? Trước hết, hãy để ý tới mọi cơ hội nó học hỏi được những dự kiện và thái độ từ những thân quyến, bạn hữu và những đứa trẻ khác. Phải nhận rõ về chính quý vị là phải chăng mình đã làm cho đứa trẻ nản lòng, không muốn đưa ra những câu hỏi để được giải thích. Những đứa trẻ trung bình đều nêu ra những thắc mắc về tình dục. Nếu không, có vẻ rằng những câu hỏi với cha mẹ đã bị chặn lại vì chính cha mẹ đã làm cho nó thất vọng bằng lời nói hoặc cử chỉ. Trẻ em, ngay cả những đứa còn rất nhỏ, đã biết rằng chẳng nên hỏi hàng gì về tình dục với những ai không muốn lắng nghe những câu hỏi nó nêu ra. Thường thường đứa trẻ sẽ hỏi những đứa trẻ khác, nhất là những đứa trẻ lớn hơn nó. Những đứa trẻ lớn hơn nó thường đã thu lượm được cả một thế giới sai lầm, những thái độ thiếu lành mạnh từ những trẻ em khác hay những người lớn thiếu trách nhiệm. Nếu đứa con của quý vị không nêu những câu hỏi thông thường, đôi khi hãy gợi ra cho nó. Có thể đọc cho nó nghe một cuốn sách về tình dục thích hợp cho lứa tuổi của nó khi có dịp thích hợp. Hãy để cho đứa trẻ biết rằng tình dục là một phần quan trọng trong đời sống con người. Không nên thuyết giáo. Mỗi ngày quý vị đều cứ tiếp tục tìm kiếm những cơ hội giúp cho đứa con của quý vị tăng trưởng với một thái độ xây dựng lành mạnh. Một trong những phương cách tốt nhất là học cách giữ vấn đề tình dục ở mức độ là một phần quan trọng của đời sống con người. Một cách thể hiện, một cách để thực hiện điều này là phải biết cách là bàn luận như thế nào đối với đứa con, trai hoặc gái của quý vị về tình dục, hơn là diễn thuyết cho chúng nghe đề tài này, và biết cách cung ứng những cơ hội cho đứa trẻ học hỏi đúng cách về tình dục, hơn là la mắng đứa trẻ, không để cho nó mon men đến vấn đề tình dục. Người lớn có thể làm như thế là người nào hay có mặt ở nhà. Với những ngôn từ thích hợp về tình dục, hãy cung ứng những cơ hội thích hợp cho con cái quý vị học biết những thái độ tốt về tình dục. Nó sẽ biết ơn cha mẹ về điều này. Rồi bây giờ chúng tôi đi qua chương 11, giá trị của trò chơi. Một sự thật là người lớn chúng ta quá bận rộn với công việc làm, đôi khi chỉ có thể nhận thấy rất ít sự liên hệ giữa trò chơi của con nít với những công việc thực sự ngoài đời sống. Nhưng trò chơi lại là công việc đứng đắn của trẻ em. Chẳng cần tìm chứng cứ ở đâu xa, hãy nhìn cô bé Vi với những con búp bê. Cô bé giả là một điều dưỡng viên, còn con búp bê là bệnh nhân. Hay là hãy nhìn vào một đám con trai tụ tập đá banh với nhau, hay một đứa khác mải mê nghịch đất cát. Chúng cần cù biết là chừng nào. Thường vậy, người lớn của chúng ta chẳng thường mong ước rằng chúng ta có thể tập trung tinh thần vào những công việc của chúng ta như trẻ nít say mê với những trò chơi của chúng đó sao. Thực vậy, chúng cười đùa vui vẻ, chơi đùa nghiêm chỉnh, và trò chơi thực sự có ý nghĩa đối với chúng. Có nhiều lý do tốt đẹp về tầm quan trọng và cần thiết của trò chơi đối với trẻ nít. Hãy nhìn xem, vừa chơi vừa học. Hãy nhìn xem một đứa nhỏ nằm trong nồi, nó lấy tay lắc những vòng nhựa kêu lách tách. Nó ngậm vòng nhựa ấy vào miệng, nắm chặt vào tay, nhìn ngắm thật lâu và say sưa. Sau đứa bé thám hiểm những mép chăn hay là nghịch ngợm với những ngón chân. Vài tháng sau, đứa bé reo vui với những hình ảnh mờ ảo trong cuốn sách đầu tiên của nó, hay bắt đầu xếp những mẫu gỗ kích thước khác nhau thành hình thể này hay hình thể khác. Sau nữa, chúng ta nhận ra đứa trẻ bắt đầu những bức tranh phác họa bằng bút chì và sơn dầu. Dần dần, đứa trẻ tạo được những mô hình xây đất, những kiểu thùng hộp, những kiểu dụng cụ hay những nhà cửa bằng giấy bìa, cùng với các dụng cụ gia dụng. Như vậy là đứa bé đang chơi. Đúng như thế, nhưng nó cũng đang học hỏi bằng trò chơi. Với những trò chơi này, trẻ em bắt đầu thu lượm những kinh nghiệm đầu tay về vẽ vóc, vật liệu bằng gỗ, kim loại hay thực phẩm. Chúng đang tìm hiểu những khác biệt giữa các hình vuông, tròn, nhẵn hay nháp, cứng và mềm, khô và ướt. Người lớn chúng ta gọi đó là những trò chơi trẻ con. Nhưng các trẻ em thì lại đang tìm học những gì giống với sự thật ngoài đời về công dụng của các vật dụng. Như vậy, đồng thời với sự thích thú, đứa trẻ cũng đồng thời thu thập được những học hỏi đầu tiên. Dĩ nhiên, chúng chỉ mới có những hiểu biết sơ sài, nhưng có ai hiểu được những điều khó trước khi hiểu những điều dễ dàng. Tất cả những trò chơi của trẻ em đều chất chứa vào một nền móng căn bản, và từ đó một nền học vấn sẽ được kiến tạo nên. Trò chơi hữu ích. Cậu bé Tân đã có dịp nhìn một đoàn xe lửa, nên bây giờ cậu chế ra một đoàn xe rửa. trong trí tưởng tượng của cậu, cậu ta có một đoàn xe lửa thực sự, trên một đường ray thực sự, và cả những tiếng còi rú túc túc cùng tiếng kêu xịt xịt của đoàn xe của cậu cũng thật nốt. Chính cậu cũng biến thành đoàn xe lửa. Cậu đang dùng tới trí tưởng tượng, và trí tưởng tượng đó càng phát triển khi cậu tiếp tục lớn lên. Về sau, cậu biết tân xếp những chiếc ghế thành xe lửa, rồi cha mẹ, bạn bè cậu trở thành hành khách, trong khi chính cậu đóng vai cơ khí viên hay người lái. Tới đây, trí tưởng tượng của đứa bé tiếp tục phát triển. Cậu bé đã có thể dựng lên một câu chuyện mới từ những mẩu chuyện lặt vặt cậu đã được nghe kể, hay từ những điều đã xảy đến cho cậu. Cậu sắp xếp câu chuyện theo ý riêng và thay đổi đi vào từng cơ hội. Lớn hơn nữa, cậu thêu dệt những câu chuyện hay những trò chơi thành ra dài hơn trước. Điều cậu bé Tân thực sự đang làm như vừa mô tả là nắm vững những ý kiến, những tư tưởng của cậu. Cậu đang trắc nghiệm, dò dẫm, sử dụng ngôn từ và tư tưởng làm cho cậu trưởng thành dần dần. Tạo niềm tự tin. Như ở trên chúng ta đã đề cập tới giá trị của việc làm cho niềm tự tin của trẻ trong việc khám phá và tìm hiểu về thế giới xung quanh. Điều đó cũng còn có một giá trị khác nữa. Trong thế giới thực, trẻ con ít có uy quyền. Dĩ nhiên, cậu bé không được nhảy lên lái xe hơi của cha cậu. Cậu không được ra lệnh cho ai cả. Cậu không được cưỡi ngựa, cũng không được lái phi cơ. Tuy nhiên, bằng các trò chơi, cậu bé có thể làm được những công việc đó, được thụ hưởng những hoạt động, những vai trò, những cuộc phiêu lưu, chinh phục mà cậu hoàn toàn vô quyền hành để có được trong cuộc sống thực. Nhưng cậu thành đạt được và thành công bằng trí tưởng tượng. Cậu bé có thể trở thành một cảnh sát viên, một phi công, một tài xế vận tải hay một cầu thủ danh tiếng. Một cô bé cũng có thể trở thành một minh tinh, một điều dưỡng viên hay một vũ nữ. Nhưng nhiều bậc cha mẹ lại thắc mắc không hiểu rằng liệu đứa chơi tự tin mình đang làm việc này hay việc khác là điều xấu chăng? Những lối chơi đó liệu có làm phương hại đến cá tính của đứa trẻ hay không? Không. Câu trả lời là không. Ít nhất tới khi nào đứa trẻ nhận ra cái gì là thật và cái gì chỉ là trò chơi đùa vui cho vui, và có thể lo liệu đến những nhu cầu của đời sống thực của nó. Một trí tưởng tượng linh động là vốn liếng lớn lao cho đứa trẻ. Đó là một phần quan trọng cho trí thông minh và óc sáng kiến, hòa hợp với lối tin là thật. Chỉ khi nào đứa trẻ không thể đảm nhận được các bổn phận hàng ngày của nó và không sống một cách hiệu quả với những người xung quanh, các bậc cha mẹ mới thực sự phải quan tâm tới lối vui đùa, tưởng tượng hão huyền của đứa trẻ. Tới đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện, và chúng tôi sẽ tiếp tục vào tuần tới. Chúc quý vị đi làm vui vẻ, an nhiên và hạnh phúc với những đứa trẻ, những đứa con của quý vị. Rồi, bye bye nha.

vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Vì đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về những sản phẩm giúp cải thiện sức khỏe thiết thực trong cuộc sống. Có 5 sản phẩm công nghệ hướng tới việc cải thiện sức khỏe và chữa bệnh sau đây được đánh giá cao nhờ tính hữu dụng của chúng trong đời sống thực tế.
2: Trước hết đó là tính năng night shift của iPhone hạn chế nguy cơ mất ngủ. Ánh sáng xanh phát ra từ TV hay là điện thoại thông minh đang phá hoại sức khỏe của người dùng. Nó khiến cho cơ thể giảm sản sinh melatonin, là một hormone quan trọng mà bộ não dùng để báo hiệu cơ thể sắp đến giờ ngủ. Hậu quả là khiến cho chúng ta khó ngủ, đặc biệt là vào ban đêm. Do đó, hãng công nghệ Apple đã đưa ra một giải pháp, đó là bổ sung cho điện thoại iPhone tính năng Night Shift, tức là chế độ ban đêm, cho phép màn hình chuyển từ màu xanh sang màu vàng ấm khi mặt trời lặn. Tính năng này được đánh giá cao trong việc giảm sự ảnh hưởng của màn hình điện thoại đến giấc ngủ.
1: Cái đó là thiết bị theo dõi stress beep. Beep giám sát mức độ căng thẳng tinh thần, tức là stress, bằng cách theo dõi hoạt động dẫn điện của da, viết tắt là EDA, thông qua các tín hiệu điện rất nhỏ trên các đầu ngón tay. Độ dẫn điện càng nhiều, mức độ stress càng cao. Lúc này beep sẽ gửi tín hiệu cảnh báo stress tới điện thoại thông minh. Khác với nhiều thiết bị giám sát stress khác, đòi hỏi người sử dụng mang trên người cả ngày, với thiết bị mang tên beep, bạn chỉ cần dành vài phút, 1 đến 2 lần mỗi ngày, để dùng thiết bị nhận diện stress và thực hành biện pháp để lùi căng thẳng. Beep được bán với giá 179.99 Mỹ Kim trên trang Amazon.com.
2: Cà phê viên GoCubes. Cà phê của hãng Nutrabox trông giống như là một viên đường. Nó được giới thiệu giúp mang lại sự tỉnh táo như khi uống cà phê, nhưng tạo cảm giác thư giãn như uống trà xanh và không gây bùng chồn như khi uống cà phê thông thường. GoCubes không chứa gluten, nhưng được bổ sung các thành phần nootropic, giúp cho đầu óc tỉnh táo và tập trung. Một ly cà phê pha bằng 2 viên GoCubes có tác dụng kéo dài từ 4 đến 6 tiếng đồng hồ, trong đó cung cấp 100mg caffeine, 200mg L-theanine, 20mg vitamin B3, 2mg vitamin B6, 6 microgram vitamin B12 và 250mg glucuronolactone, 250mg inositol và 400 microgram folic acid.
1: Thiết bị gọi là Halo Sport, đó là một cái tai nghe, tức là headphone, kích thích não. Năm 2016, chúng ta đã biết đến sự ra đời của các loại headphone được cho là giúp cải thiện năng lực của trí não đối với kỹ năng học hỏi và kỹ năng vận động. Điển hình, chiếc tai nghe HoloSport được cho là có thể giúp cho vận động viên đẩy nhanh tiến trình luyện tập nhằm đạt thành tích cao hơn. Theo hãng sản xuất Halo Neuroscience, sau khi được kích thích bằng các xung năng lượng, các liên kết thần kinh sẽ hình thành một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, từ đó truyền tín hiệu mạnh hơn xuống cơ bắp. Nhờ đó, tiến trình tập luyện của các vận động viên có hiệu quả hơn và thành tích cực đại cũng được nâng lên. Nghiên cứu cho thấy, những vận động viên trượt tuyết dùng HoloSport trong tiến trình tập luyện có lực đẩy khi nhảy qua các dốc tăng 13% so với những người khác. Một nghiên cứu khác cho biết, HoloSport cũng giúp tăng 12% sức mạnh cực đại của các lực sĩ.
2: Thiết bị thực tế ảo. Nhiều người nghĩ rằng năm 2016 là năm của thực tế ảo khi hàng loạt thiết bị thực tế ảo giá vừa phải, có phẩm chất cao như Oculus Rift, HTC Vive hay là PlayStation VR đều đã được tung vào thị trường. Dù giới chuyên gia cho rằng đó mới chỉ là sự khởi đầu, nhưng ảnh hưởng của những thiết bị này đối với con người không hề nhỏ. Ngoài mục đích giải trí, các thiết bị thực tế ảo đã được các chuyên gia y tế nghiên cứu ứng dụng vào việc điều trị chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý PTSD, nghiện ma túy và nhiều bệnh khác.

0: Sau đây là một đề tài rất đáng chú ý thưa quý vị. Vì sao thai phụ phải tránh xa mỹ phẩm? Các nhà khoa học Hoa Kỳ vừa cảnh báo phụ nữ mang thai nên tránh sử dụng các sản phẩm làm đẹp vì một hợp chất thường có trong sản phẩm khử mùi, son môi và nước hoa, gọi là bisphenol S, viết tắt là BPS, có thể làm tổn hại khả năng nuôi con của người mẹ.
1: BPS được phát triển nhằm thay thế cho BPA trong các sản phẩm thường nhật như hộp đựng thức ăn, bình rửa, chất tẩy rửa, đồ chơi, mỹ phẩm, v.v. vốn được chứng minh là có hại cho sức khỏe của con người. Tuy nhiên, các nhà khoa học tin rằng BPS cũng là thành phần gây rối loạn nội tiết. Để kiểm chứng tác động của BPS đối với thai kỳ, các chuyên gia tại Đại học Massachusetts đã chia đàn chuột mẹ thành 3 nhóm riêng. Nhóm không phơi nhiễm BPS, nhóm phơi nhiễm 1 lần BPS liều thấp và nhóm phơi nhiễm 2 lần BPS liều thấp. Sau đó, họ quan sát khả năng làm tổ, chăm sóc con và những hành vi có liên quan đến bản năng làm mẹ của chuột tại 3 mốc thời gian khác nhau. Các nhà nghiên cứu còn chụp ảnh các khu vực não phụ trách kiểm soát năng lực làm mẹ của chuột để xem xét kỹ hơn tác động của BPS.
0: Kết quả cho thấy, 10% số chuột con thuộc nhóm chuột mẹ bị phơi nhiễm BPS đã chết do thiếu sự chăm sóc từ mẹ. Không chỉ vậy, những con chuột mẹ phơi nhiễm BPS, phơi nhiễm đây có nghĩa là tiếp xúc, còn có những biểu hiện như hiếu động thái quá, cư xử theo hướng ép buộc, biểu lộ phản ứng căng thẳng với chuột con, v.v. Theo các chuyên gia, tiếp xúc BPS có thể làm mất cân bằng nội tiết tố, tức là hormone, khiến cho chuột mẹ không quan tâm đến việc điều chỉnh hành vi nuôi con theo nhu cầu thay đổi của đàn con. Họ cho rằng kết quả nghiên cứu mới có ý nghĩa cảnh báo thói quen sử dụng mỹ phẩm ở thai phụ.
1: Được biết, BPS là hóa chất gây ra các chứng rối loạn hành vi và thần kinh như tự kỷ và tăng động giảm chú ý ADHD. Nó cũng ảnh hưởng đến chỉ số thông minh IQ và ảnh hưởng đến các hormone theo hướng có thể dẫn tới ung thư, tiểu đường, vô sinh ở nam giới và bệnh viêm màng trong của tử cung.

0: và bây giờ chúng ta nói đến trí thông minh nhân tạo, vũ khí mới trong điều trị bệnh ung thư. Có thể nói bệnh ung thư không chừa một ai. Nhưng có tin đáng mừng là một số công nghệ mới nổi dựa trên trí thông minh nhân tạo, gọi tắt là AI, hướng tới việc phòng chống và chữa trị căn bệnh quái ác này, có thể giúp cứu sống nhiều người.
1: Trong vài năm qua, công nghệ AI đã cải thiện đáng kể. Riêng trong lĩnh vực y khoa, nó đã cho thấy những tiến bộ vượt bậc và hứa hẹn hỗ trợ cho việc chẩn đoán, điều trị, tiên lượng bệnh trong ngắn hạn và dài hạn, cũng như quản lý chăm sóc sức khỏe. Việc phát triển một thuật toán dựa trên trí thông minh nhân tạo có thể chỉ ra các kiểu diễn tiến phức tạp của bệnh hoặc phát hiện các khối ung thư đặc trưng ở từng người, vốn khó nhận diện đúng và sớm nếu dựa trên quy trình chẩn đoán thông thường.
0: Thí dụ, chị em phụ nữ hiện nay có thể kiểm tra sức khỏe tại nhà hàng tháng hoặc tiến hành chụp nhũ ảnh, tức là chụp X-ray tuyến vú hàng năm để phát hiện ung thư vú. Nhưng sắp tới đây, họ sẽ có thêm một lựa chọn mới để tầm soát căn bệnh này nhờ một sản phẩm do công ty mới khởi nghiệp về liệu pháp ung thư Scadia Health của Hoa Kỳ phát triển. Đó là một miếng dán thông minh tích hợp nhiều cảm biến dùng gắn bên trong áo ngực mà chị em có thể mặc thoải mái hàng ngày. Bằng cách kết nối với điện thoại thông minh,

0: với điện thoại thông minh hoặc máy computer, miễn dán sử dụng các thuật toán học máy (machine learning), một dạng AI để theo dõi nhiệt độ ở mô vú. Dữ liệu này sau đó được phân tích tại phòng thí nghiệm Scadia. Tất cả đều tự động nhờ dịch vụ gọi là điện toán đám mây. Rob Royer, giám đốc điều hành Scadia, cho biết nếu phát hiện có sự thay đổi bất thường, hệ thống sẽ nhanh chóng gửi cảnh báo đến chủ nhân và người chăm sóc họ để cùng với bác sĩ lên lịch khám bệnh.
1: Miếng dán đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, tức là FDA, phê chuẩn và dự kiến có mặt trên thị trường trong năm 2017, với tỷ lệ thành công trong việc phát triển khối u trên 80%, ngay cả ở những người có mô vú dày thường khó phát hiện bằng phương pháp nhũ ảnh. Scadia Health là một ví dụ điển hình trong số những công ty mới khởi nghiệp về liệu pháp ung thư dựa vào thuật toán AI đang nở rộ. Phân tích hình ảnh, giải thích khối u, khám phá thuốc điều trị, đánh giá mức độ đáp ứng với liệu pháp miễn dịch, điều chế vaccine ung thư v.v. đều là những lĩnh vực mà các công ty đang phát triển hoặc tìm cách phát triển để hỗ trợ cuộc chiến chống ung thư. Ông Reyes nói thêm, điều ấn tượng nhất đối với tôi là tốc độ mà những công nghệ này có mặt trên thị trường chăm sóc sức khỏe, hứa hẹn sẽ giúp ích nhờ khả năng chẩn đoán chính xác hơn và sớm hơn.
0: Ngoài Scadia Health, công ty Cure Matrix có trụ sở đặt tại California cũng đang tập trung vào lĩnh vực phòng chống ung thư vú. Tuy nhiên, mục tiêu của họ là sử dụng các thuật toán dựa trên software AI để phát hiện và phân biệt những thứ dị thường trong hình ảnh y học. Qua đó, các bác sĩ có được một công cụ tốt hơn để phục vụ trong điều trị và chẩn đoán. Một số nhà sản xuất về công nghệ khác cũng đang nghiên cứu ứng dụng AI trong điều trị ung thư. Chẳng hạn công ty DeepMind của Google và Dream Challenger đều đang thực hiện những nghiên cứu nhằm cải thiện các phương pháp điều trị ung thư.
1: Tập đoàn máy tính IBM gần đây cho biết họ sẽ sử dụng năng lực trí thông minh nhân tạo của siêu máy tính Watson để đưa ra chương trình chẩn đoán và phát đồ điều trị phục vụ cho các nhân viên bị ung thư hoặc là đang tầm soát ung thư. Từ tháng Giêng năm 2017, hệ thống sẽ bắt đầu hoạt động, cung cấp giải pháp điều trị liên quan đến các bệnh ung thư vú, phổi, đại trực tràng và dạ dày.

0: Thưa quý vị, 5 dấu hiệu cảnh báo bạn cần giảm việc tiêu thụ muối. Đó là đề tài tiếp theo. Theo các chuyên gia về sức khỏe, bị cao huyết áp là biểu hiện rõ ràng của thói quen ăn nhiều muối. Nhưng đó chưa phải là triệu chứng duy nhất. Bởi vì chúng ta còn có 5 triệu chứng ngắn hạn sau đây cảnh báo chúng ta đang dùng muối quá mức.
1: Thứ nhất là việc trật nhẫn. Nếu thể trọng của quý vị không tăng, nhưng cảm thấy chiếc nhẫn đang đeo bị chật hơn so với trước, thì rất có thể đó là do các ngón tay của bạn tích nước. Tình trạng này thường xảy ra khi cơ thể tiêu thụ quá nhiều muối. Theo giải thích của tiến sĩ Melan Movasagi ở Trung tâm Y tế Providence San John tại Santa Monica, Hoa Kỳ, cơ thể của chúng ta là cỗ máy phức tạp, luôn luôn cần phải duy trì sự cân bằng giữa chất dẫn lưu và các chất điện giải. Khi hấp thụ quá nhiều muối, bộ não sẽ kích hoạt việc phóng thích các kích thích tố phụ trách ra lệnh cho cơ thể tích trữ càng nhiều nước càng tốt.
0: Triệu chứng kế tiếp là khô miệng. Sau khi ăn nhiều thức ăn chứa muối cao, chẳng hạn như thực phẩm chế biến sẵn, các loại đồ hộp v.v., cơ thể bắt đầu nhận thấy nồng độ muối và nước bị mất cân bằng. Để cho nồng độ muối, nước trở lại mức bình thường, bạn cần phải uống thêm thật nhiều nước. Điều này khiến não phát ra tín hiệu khát nước, làm cho bạn cảm thấy khô miệng và cứ muốn uống nước liên tục. Chuyên gia Movasagi nói như vậy.
1: Đi tiểu nhiều. Uống quá nhiều nước không phải là nguyên nhân duy nhất khiến cho bạn phải đi tiểu liên tục, mà việc ăn nhiều muối cũng gây ra tác động tương tự. Chuyên gia Movasagi đã giải thích rằng, khi dung nạp quá nhiều muối thì thận buộc phải làm việc cực lực hơn để đào thải lượng muối dư thừa ra khỏi cơ thể. Hậu quả là bạn đi tiểu nhiều hơn mức bình thường.
0: Kế tiếp là đau đầu. Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Y học Anh Quốc, những người dung nạp 3.500mg muối một ngày, tức là 3.5g muối một ngày, có nguy cơ bị nhức đầu cao hơn khoảng 30% so với những người chỉ tiêu thụ 1.5g một ngày. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn phát hiện mối liên hệ mạnh mẽ giữa chứng huyết áp cao và nhức đầu. Cụ thể là những người

0: ăn mặc dễ bị nhức đầu, ngay cả khi huyết áp của họ ở mức bình thường.
1: Và cuối cùng, trí não kém linh hoạt. Sự mất cân bằng nồng độ muối, nước có thể dẫn tới việc cơ thể bị mất nước. Và một khi cơ thể rơi vào tình trạng này thì năng lực suy nghĩ rõ ràng bắt đầu suy giảm. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí dinh dưỡng, những phụ nữ bị mất nước nhẹ đạt kết quả kém hơn trong các bài kiểm tra năng lực nhận thức, trong đó đánh giá các yếu tố gồm mức độ tập trung, ghi nhớ, suy luận và thời gian phản ứng so với khi họ được bổ sung nước đầy đủ.

0: bây giờ liên quan đến vấn đề ăn, thưa quý vị. Các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu của Hoa Kỳ nói rằng bông cải màu tím, bắp cải tím, khoai lang tím, gạo lứt cẩm, măng tây tím, trái acai, vân vân đã được chứng thực rất giàu dinh dưỡng cùng các chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, sắc tố làm nên màu tím của rau, củ, quả. Với nhiều đặc tính có lợi cho sức khỏe, các loại thực phẩm màu tím hoặc đỏ tía đang trở thành xu hướng thực dưỡng mới vì nhiều lý do sau đây.
1: Thứ nhất là việc ngăn chặn ung thư. Nghiên cứu của Đại học Porto Bồ Đào Nha năm 2010 cho biết chất chống oxy hóa anthocyanin trong quả việt quất ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú. Trong khi nghiên cứu của Đại học Bắc Carolina của Hoa Kỳ phát hiện nó có thể ngăn chặn sự hình thành khối u ung thư tuyến tiền liệt. Năm 2014, nghiên cứu của Trường Cao đẳng Y tế Thành Đô của Trung Quốc cũng cho thấy sắc tố anthocyanin trong gạo lứt cẩm, tức là gạo đen, cũng có tác dụng ngăn ngừa ung thư vú. Còn theo nghiên cứu của Đại học Tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ, bắp tím là thực phẩm phòng chống ung thư ruột kết hiệu quả nhất.
0: Kế đến là tác dụng chống lão hóa. Việc tiếp xúc với các tia cực tím như UVA và UVB lâu ngày sẽ làm cho da bị tổn thương. Và khi lượng collagen trong da bị suy giảm theo thời gian, da sẽ mất dần độ săn chắc, từ đó hình thành nếp nhăn. Tin vui là nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng anthocyanin trong quả việt quất, tức là blueberry, có thể chống lại các tác hại của tia cực tím trên da, đồng thời làm chậm tốc độ suy thoái collagen do tuổi tác.
1: Phòng ngừa béo phì. Nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật năm 2008 đã phát hiện rằng chuột rất dễ tăng cân khi chúng tiêu thụ ít anthocyanin. Ngược lại, những con chuột béo phì được cho ăn khoai lang tím thì giảm cân nhiều so với giống đối chứng không ăn loại củ này, theo nghiên cứu hồi ngoái. Lý do được cho là vì khoai lang tím có chứa một lượng lớn anthocyanin có khả năng kiểm soát kích thích tố béo, leptin. Theo các chuyên gia, ăn nhiều khoai lang tím còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, chống ung thư và bổ sung năng lượng.
0: Tác động trên não, thưa quý vị, mới đây nghiên cứu kéo dài 16 năm trên 16.000 người đăng trên tạp chí Annals of Neurology của Hoa Kỳ cho thấy anthocyanin có thể làm chậm tiến trình lão hóa não khoảng 2 năm rưỡi, thưa quý vị. Theo đó, những người tham gia được kiểm tra sức khỏe 2 lần mỗi năm, kết hợp theo dõi cách thức ăn uống. Các chuyên gia cho biết những người tiêu thụ nhiều loại quả mọng, tức là loại berry dầu anthocyanin đạt điểm số cao hơn trong các bài kiểm tra nhận thức.
1: Bảo vệ sức khỏe của tim. Theo các chuyên gia, anthocyanin có thể bảo vệ cơ tim và các mạch máu khỏi bị tổn thương do quá trình oxy hóa. Không chỉ vậy, sắc tố tím còn giúp làm trẻ hóa hệ tim mạch và phục hồi các mô bị thương tổn. Nghiên cứu kéo dài 18 năm công bố năm 2013 cho thấy, phụ nữ ăn hơn 3 phần thực phẩm màu tím mỗi tuần có thể giảm đến 32% nguy cơ nhồi máu cơ tim.
0: Những thực phẩm màu tím điển hình giàu chất anthocyanin có thể kể đến là khoai lang tím. Lý do khoai lang tím vượt trội về mặt dinh dưỡng so với các loại khoai lang màu cam hay màu trắng là vì nó chứa một lượng lớn anthocyanin. Ngoài việc ăn nguyên củ, chúng ta có thể dùng khoai lang tím làm nguyên liệu để làm bánh hoặc làm kem.
1: Cà rốt tím không chỉ dồi dào beta-carotene và vitamin A, những dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của đôi mắt. Cà rốt tím còn có chứa một lượng lớn anthocyanin. Theo các chuyên gia, cách lý tưởng nhất để cơ thể hấp thụ tất cả dưỡng chất của cà rốt tím là ăn sống.
0: Củ dền tím chứa dưỡng chất thực vật gọi là beta-lain và vinrasantin, từ lâu được chứng minh là có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và giải độc. Để bảo toàn các dưỡng chất có trong củ dền, cách tốt nhất là chúng ta ăn tươi, như chế biến thành món rau trộn hoặc kết hợp với bơ và một số loại trái cây khác để xay sinh tố.
1: Bắp cải tím, loại cải giàu thành phần chống oxy hóa này cũng là nguyên liệu hoàn hảo để chế biến món rau trộn.
0: Và trái acai, đây là loại quả chứa nhiều amino acid, vitamin A, B, C và E, cũng như các loại khoáng chất như potassium, calcium, magnesium, đồng, kẽm, vân vân. Theo chuyên gia dinh dưỡng Deliciously Ella, trái acai cũng giàu chất chống oxy hóa anthocyanin, cao gấp 8 lần quả blueberry và từ 10 đến 30 lần so với rượu vang đỏ, cũng như axit béo omega 3 tốt cho trí não và làn da. Các chuyên gia cho biết chất xơ và hàm lượng axit béo thiết yếu trong trái này cũng giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả, làm giảm cảm giác thèm ăn và thúc đẩy sự trao đổi chất.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài Lưu Hiểu Ba, Chúng tôi nhớ anh của Nicola Kristof do Đinh Từ Thức chuyển ngữ.

Tuy muốn trở thành cường quốc số một thế giới, Trung Quốc vẫn sợ một người dân của chính mình là Lưu Hiểu Ba. Sợ đến nỗi ông Lưu bị ung thư sắp chết, vẫn không tha, không cho ông tự do ra nước ngoài chữa bệnh. Ngay cả sau khi ông đã từ trần ngày 13 tháng 7 năm 2017, nhà cầm quyền Bắc Kinh vẫn sợ xác chết của ông, đến nỗi vội vã thu xếp hỏa táng hai ngày sau đó, và lập tức thả tro xuống biển để xóa mọi dấu vết về ông. Nhưng làm sao xóa được những gì trong lòng người? Bài sau đây của nhà bình luận Nicola Christophe mang tựa đề Liu Xiaobo, We Miss You, Lưu Hiểu Ba, Chúng Tôi Nhớ Anh, đăng trên The New York Times đúng ngày Lưu Hiểu Ba từ trần. Mandela của thời đại chúng ta đã qua đời. Anh Lưu Hiểu Ba, Liu Xiaobo, ít nhất bây giờ đã tìm thấy bình an sau hàng thập niên đau khổ vì bị nhà cầm quyền Trung Quốc đối xử tàn bạo. Anh Lưu, 61 tuổi, kể từ thời Đức Quốc xã, là người được tặng giải Nobel đầu tiên, đã qua đời trong khi bị giam giữ. Và cái chết của anh là lời tố cáo về cách đối xử tàn bạo của Trung Quốc đối với một trong những khuôn mặt vĩ đại của thời đại. Ngay cả khi Lưu bị đe dọa bởi cái chết do ung thư, Trung Cộng đã từ chối không cho anh ra nước ngoài chữa trị hầu có thể cứu mạng. Trong một hành động đê tiện và ghê tởm, nhà cầm quyền Trung Cộng đã quay phim cảnh Lưu đang chống chọi với tử thần, và không được phép của anh đã đem chiếu như một tài liệu tuyên truyền sai lầm rằng anh đang được điều trị tử tế. Trong những tuần sắp tới, Trung Cộng có lẽ sẽ cố gắng tiêu hủy xác của Lưu theo cung cách làm sao để tránh phần mộ của anh trở thành một địa điểm hành hương dân chủ. Nhà cầm quyền chắc chắn sẽ tìm cách nạt nộ và đe dọa quả phụ can đảm của Lưu là chị Lưu Hà, và có thể cầm giữ chị tại nhà vô hạn định để chị không thể lên tiếng. Liệu các nhà lãnh đạo phương Tây có ai lên tiếng cho chị hay không? Tôi sợ chẳng có ai. Chẳng hơn gì họ đã mạnh miệng lên tiếng cho chính Lưu Hiểu Ba. Nếu cái chết của Lưu là bản cáo trạng về sự đàn áp của Trung Cộng, nó cũng nêu bật sự sợ hãi của các nhà lãnh đạo phương Tây đã quá hèn nhát để nêu ra trường hợp của anh một cách có ý nghĩa. Tổng thống Trump đã gặp Chủ tịch Tập Cận Bình ở Hamburg, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20, và đã không hề hé môi nhắc tới tên của Lưu Hiểu Ba. Thật đáng xấu hổ. Lưu Hiểu Ba qua đời với nhân cách và danh dự đúng với các nguyên tắc của anh. Một ngày nào đó, sau khi dân chủ đã đến với Trung Quốc, sẽ có một đài tưởng niệm cho Lưu tại quảng trường Thiên An Môn. Sẽ không bao giờ có một đài tưởng niệm tại đó, trong nước Trung Quốc tự do, cho Tập Cận Bình, người đã chỉ huy một cuộc trấn áp tàn bạo nhóm chống đối, khiến Trung Quốc bị mất tự do trầm trọng. Với những người không biết về Lưu, thì sau đây là vài nét về anh. Anh đã là một giáo sư sáng giá. Vào mùa xuân năm 1989, là một học giả thỉnh giảng, sống yên lành tại Đại học Columbia của New York. Nhưng khi cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Thiên An Môn bắt đầu, anh vội vàng trở về Trung Quốc để hỗ trợ những người biểu tình. Khi quân đội nổ súng vào người biểu tình, đêm ngày 3 rạng ngày 4 tháng 6 năm 1989, anh đã có thể bỏ trốn, nhưng đã ở lại thương lượng với quân đội để xếp đặt một cuộc rút lui an toàn cho các sinh viên từ trung tâm quảng trường Thiên An Môn. Cả trong thập niên 1990, anh có thể sang phương Tây, nhưng thay vào đó đã ở lại tranh đấu cho tự do ngay trong đất nước mình. Chuyện tình của anh cũng thuộc loại vĩ đại, và nhà cầm quyền Trung Cộng đã đối xử tàn bạo với vợ của anh, Lưu Hà, để tăng thêm sức ép lên anh. Tinh thần của Lưu Hà dễ bị xúc động, và mặc dù chưa bao giờ bị truy tố về bất cứ tội gì, chị vẫn bị cầm giữ tại nhà. Nhà cầm quyền Trung Cộng biết rằng Lưu Hiểu Ba không bao giờ bị sức mẻ, vì thế họ chủ ý gây tình trạng cô quạnh và đau khổ trên vợ anh để gây ảnh hưởng nơi anh. Tuy vậy, cặp vợ chồng này đã kiên trì, và có lần anh đã viết những dòng rất đẹp cho chị rằng: tình yêu của em như ánh mặt trời vượt qua tường cao và xuyên qua song sắt cửa sổ của phòng giam anh, vuốt ve từng phân da anh, sưởi ấm từng tế bào thân thể anh, và lấp đầy mọi phút giây thời gian của anh trong tù với ý nghĩa. Những người bất đồng chính kiến thường là những người khác thường.
vì phải có những gì đặc biệt để trải qua mọi hiểm nguy và thách thức một nhà nước áp chế. Lưu Hiểu Ba bắt đầu sự nghiệp khác thường, một học giả với tác phong của một enfant terrible, nông nổi và kiêu ngạo, nhưng rồi trở thành ôn hòa hơn và hợp lý hơn trong sự nghiệp. Anh kêu gọi dân chủ. Hiến chương 08 là mẫu mực của sự hợp lý, và thỉnh thoảng anh khen ngợi những kẻ làm khổ anh chỉ vì nhiệm vụ, để chứng tỏ rằng anh không chống lại họ. Và đó là lý do tôi so sánh anh với Mandela. Chưa rõ việc Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình chịu trách nhiệm về cái chết của Lưu, nhưng rất có thể là như vậy. Mặc dù Lưu đã qua đời vì ung thư gan và đã từng bị viêm gan, một yếu tố nguy hiểm, nhà tù Trung Quốc đã nổi tiếng kém cỏi về chăm sóc y tế, và giới chức quản trị nhà tù thường ngăn cấm dịch vụ y tế đối với thành phần chống đối để gây áp lực với họ. Tôi cho rằng căn bệnh ung thư của Lưu đã có thể được khám phá sớm hơn, khi còn có thể chữa trị được, nếu anh đã không bị giam cầm. Lưu qua đời trong tù cũng còn cho thấy Tập Cận Bình đã đưa Trung Quốc tới chỗ tụt hậu như thế nào. Trong nhiều năm thuộc thập niên 1990 và 2000, Lưu đã có tự do và có thể viết bài phổ biến trên Internet hải ngoại. Tôi đã có dịp nói chuyện với anh lần chót trước khi anh bị bắt vào năm 2008. Công an cắt đường dây điện thoại sau khi tôi xưng tên. Trung Quốc dưới Tập kém tự do hơn Trung Quốc của 20 năm trước. Tôi đã viết một thư ngỏ cho Lưu vài hôm trước, tả về anh có lẽ như người tôi kính phục nhất, và tôi ước gì anh đã được đọc. Nhưng tôi chắc là nhà cầm quyền đã không cho phép anh làm như thế. Hầu hết người Trung Quốc chưa bao giờ nghe nói tới Lưu Hiểu Ba, vì bộ máy tuyên truyền của nhà nước đã loại bỏ tất cả những thảo luận về anh. Đây là điều nghịch lý. Người đầu tiên được tặng giải Nobel về những thành quả tranh đấu tại Trung Quốc đã từ trần, và anh hầu như không được thương nhớ tại chính đất nước mình. Nhưng đối với chúng tôi, những người đã theo dõi những việc làm quan trọng, phi thường và quả cảm của anh qua nhiều thập niên, thì đó là một cảm giác vô cùng trống vắng và buồn thảm. Không buồn cho bản thân Lưu, người bây giờ đã hết bị trấn áp, nhưng buồn cho bước thụt lùi của Trung Quốc, và buồn cho sự nhút nhát của các nhà lãnh đạo thế giới trước chính sách tàn ác cho một trong những vĩ nhân của thời hiện đại. Chúng ta có thể học được rất nhiều điều từ Lưu, đó là can đảm, chững chạc và nhìn xa. Và tôi mong đợi một ngày nào đó mang hoa tới đặt tại đài tưởng niệm anh ở quảng trường Thiên An Môn.

Sau đây mời quý vị theo dõi bài Lưu Hiểu Ba đi xa nhưng tinh thần còn mãi của Paulus Lesser. Thứ năm ngày 13 tháng 7, nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba đã qua đời. Ông trở về với cát bụi sau 61 năm sống trong một xã hội do chế độ Cộng sản Trung Quốc cai trị. Ông sinh ra và chết đi trong chế độ độc tài, phi dân chủ và không có tự do. Nhưng chính cuộc đời ông lại là một nhân chứng sống động và hùng hồn nhất về tinh thần, tư tưởng của tự do, hòa bình, bác ái. Nhìn lại cuộc đời ông Lưu Hiểu Ba, người ta có thể vẽ nên một bức tranh đầy màu sắc. Trong đó, những gam màu của tù đầy như phủ đầy bức tranh, nhưng nó chỉ là phần cộng hưởng để bật lên cái tinh thần, cốt cách, tâm phúc của một con người bền bỉ trong lý tưởng của tự do và dân chủ. Từ thảm họa Thiên An Môn đến khôi nguyên Nobel. Vụ thảm sát nhân loại kinh hoàng nhất mà Cộng sản Trung Quốc nhắm vào giới sinh viên năm 1989 tại Thiên An Môn có lẽ đã khiến ông trở nên thủ lĩnh, biểu tượng quan trọng nhất cho cuộc đấu tranh vì nhân quyền tại Trung Quốc. Từ một thỉnh giảng viên tại Đại học Columbia ở New York, ông đã bay về Bắc Kinh để tham gia các cuộc biểu tình của sinh viên, mà sau đó đã bị đàn áp đẫm máu. Ông nổi tiếng với những quan điểm, lý tưởng và miệt mài theo đuổi con đường của tự do, nhân quyền cho đất nước. Ông bền bỉ vận động cho một đất nước Trung Hoa dân chủ và tự do hơn, nên Cộng sản Trung Quốc biến ông trở thành người tù tỷ phú thời gian. Năm 2008, ông và một nhóm trí thức đã giúp soạn thảo ra một cương lĩnh mang tên Hiến chương 08. Tài liệu này đã kêu gọi một loạt các cải tổ dân chủ ở Trung Quốc, bao gồm một hiến pháp mới và một nền dân chủ tư pháp. Hiến chương cũng chỉ rõ sai lầm của Đảng Cộng sản Trung Hoa tiếp cận với hiện đại hóa. Cũng chính vì vậy, ông Lưu Hiểu Ba lại bị bắt, và lần này ông bị kết án 11 năm tù giam. Tại Oslo, tháng 10 năm 2010, ông Lưu Hiểu Ba được trao tặng giải Nobel Hòa Bình, trở thành người Trung Quốc trong nước đầu tiên nhận giải thưởng danh giá này. Một hình ảnh vô cùng nổi tiếng gây xúc động lòng người trong ngày trao giải Nobel với chiếc ghế trống, trên đó đặt một tấm chân dung của ông tượng trưng. Khi đó, thân xác ông đang bị cầm tù. Nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc phản đối việc trao giải, nhưng thế giới lại vinh danh. Ủy ban Nobel đánh giá ông với mức độ bề sâu của tư tưởng và hành động. Trong hơn hai thập niên, ông Lưu Hiểu Ba đã là người phát ngôn mạnh mẽ cho nhân quyền tại Trung Quốc. Ông đã tham gia các cuộc biểu tình Thiên An Môn năm 1989. Ông là tác giả hàng đầu của Hiến chương 08, công bố vào dịp kỷ niệm 60 năm tuyên ngôn nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hình ảnh này ghi đậm trong tâm trí của tôi lúc bấy giờ. Tôi quyết định tìm hiểu nhiều hơn về ông Lưu Hiểu Ba, thì nhận thấy nơi ông một tấm gương thực sự cho lý tưởng mà mình đang đeo đuổi. Ông đã truyền lửa cho tôi. Có lẽ ông cũng đã truyền lửa cho hàng triệu người trẻ Trung Quốc và giới trẻ thuộc các quốc gia bị Cộng sản cai trị. Có lẽ với ông cũng không hề hay biết về việc mình được vinh danh. Sự vinh danh ông thì hoàn toàn chính đáng. Chính đáng cho cái lý tưởng, hành động quên mình. Và chính điều này mới là cốt lõi của cái tinh thần Lưu Hiểu Ba. Nó có thể được gọi là một di sản, một kho báu được làm nên, tạo ra từ một con người nhỏ bé, bình thường, nhưng với một trí tuệ, trái tim và tình yêu trỗi vượt, cho đi đối với con người và đất nước. Vĩnh biệt ông về thể lý, nhưng tinh thần của ông vẫn còn mãi trong tâm trí của con người yêu chuộng tự do, dân chủ, nhân quyền và bác ái. Vì không có thế lực nào có thể ngăn chặn được sự đòi hỏi của con người được có tự do, và Trung Quốc cuối cùng sẽ trở thành một quốc gia được điều hành bởi luật pháp, nơi nhân quyền là trên hết. Xin được nhắc lại tinh thần của ông Lưu Hiểu Ba để kết thúc bài viết này. Ngày 14 tháng 7 năm 2017, Paulus Lesser.

Và bây giờ mời quý vị thính giả theo dõi bài của blogger Phạm Thanh Nghiên. Lưu Hiểu Ba, biểu tượng tự do của đất nước Trung Quốc đã qua đời. Nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng người Trung Quốc, giáo sư Lưu Hiểu Ba qua đời ở tuổi 61 tại một bệnh viện thuộc thành phố Thẩm Dương sau một thời gian ngắn điều trị bệnh ung thư gan. Ông Lưu Hiểu Ba bị bắt năm 2008 và bị kết án 11 năm tù giam với cáo buộc gọi là âm mưu lật đổ nhà nước. Sau khi đã thụ án được 8 năm, ngày 23 tháng 5 năm 2017, ông Lưu được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư gan và được đưa ra khỏi nhà tù để điều trị tại một bệnh viện ở tỉnh Thẩm Dương, phía đông bắc Trung Quốc. Nhà cầm quyền Trung Cộng loan tin rằng ông Lưu được ra khỏi nhà tù để điều trị bệnh là do chính sách nhân đạo của chế độ. Tuy nhiên, cái gọi là chính sách nhân đạo này lại khước từ yêu cầu của gia đình ông Lưu và các tổ chức nhân quyền quốc tế về việc cho phép ông sang Mỹ hoặc Đức để chữa bệnh. Tên tuổi của vị giáo sư, nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng này gắn liền với sự kiện Thiên An Môn năm 1989, khi nhà cầm quyền Trung Cộng cho quân đội và công an giết hại, thảm sát hàng ngàn người biểu tình ôn hòa đòi dân chủ. Giáo sư Lưu Hiểu Ba khi đó còn rất trẻ, đang làm giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Columbia ở New York. Lòng yêu nước và sự quả cảm của một trí thức chân chính đã thúc đẩy ông bay về Bắc Kinh, đồng hành với giới trẻ Trung Quốc, tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa và chứng kiến tận mắt tội ác của nhà cầm quyền Trung Cộng. Cùng với một số người sống sót khác, ông Lưu Hiểu Ba được thừa nhận là đã có công thương thuyết với quân đội để cứu hàng trăm, có tài liệu nói là hàng ngàn người biểu tình khỏi sự giết hại và rời khỏi quảng trường một cách an toàn. Kể từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn đến trước năm 2008, Lưu Hiểu Ba liên tục bị khủng bố đe dọa và đã từng hai lần bị bắt đi tù. Ông từng từ chối đi tị nạn chính trị ở Úc, quyết định ở lại Trung Quốc để đấu tranh vận động nhân quyền trong bối cảnh bị khủng bố rất khốc liệt. Bản án 11 năm tù vào năm 2009, sau hơn một năm bị tạm giam, là bản án dài nhất trên con đường tranh đấu mà ông từng nhận, tận cho đến khi ông qua đời. Trong khi Lưu Hiểu Ba bị đày đọa trong nhà tù nhiều năm trời, thì vợ của ông là bà Lưu Hà cũng bị nhà cầm quyền Trung Cộng khủng bố, đe dọa và ngăn cản quyền tự do đi lại. Tháng 10 năm 2010, nhà hoạt động nhân quyền Lưu Hiểu Ba được trao tặng giải Nobel Hòa Bình khi còn đang ở trong tù. Trước ông, từng có hai người được nhận giải thưởng danh giá này trong lúc bị giam giữ, là ông Karl von Ossietzky, người Đức, vào năm 1935, và bà Aung San Suu Kyi, người Miến Điện, vào năm 1991. Nhà cầm quyền Trung Cộng khi đó đã phản đối rất gay gắt giải thưởng này dành cho ông, đồng thời không ngừng cho báo chí bôi nhọ và mạ lị ông. Lưu Hiểu Ba từng phát biểu rằng, không có thế lực nào có thể ngăn chặn được đòi hỏi của con người được có tự do, và Trung Quốc cuối cùng sẽ trở thành một quốc gia được điều hành bởi luật pháp, nơi nhân quyền là trên hết. Sự kiện giáo sư, nhà văn và trên hết là nhà hoạt động nhân quyền đáng kính Lưu Hiểu Ba mắc bệnh ung thư trong tù và qua đời chỉ sau chưa đầy 2 tháng được về nhà chữa bệnh là một sự kiện chấn động. Nó không chỉ phản ánh thực trạng đất nước Trung Quốc dưới sự cai trị của chế độ Cộng sản, mà còn như một sự nối tiếp của quá khứ đen tối hàng ngàn năm đến thời đại văn minh nhân loại, thứ văn minh mà Trung Cộng đã khước từ. Trung Hoa dường như chưa từng thoát khỏi đêm trường Trung cổ. Cái chết của Lưu Hiểu Ba liệu có đánh động đến người dân Trung Quốc cho một sự trỗi dậy, cho khát vọng tự do từng nhuốm nhiều máu và đổ xuống nhiều sinh mạng hay không? Câu chuyện tù của Lưu Hiểu Ba có làm rúng động tâm can của những người còn lương tri ở bên ngoài biên giới Trung Quốc, trong đó có người Việt Nam hay không? Tôi ngưỡng mộ Lưu Hiểu Ba, cảm phục ý chí, trí tuệ, tinh thần, bản lĩnh của ông và dấy lên nỗi lo lắng cho những tù nhân lương tâm mang tên Trung Quốc, mang tên Việt Nam, mang tên xứ sở độc tài, với không chỉ đói ăn, thiếu mặc, nhục hình mà còn đối mặt với nhan nhản những thứ độc hại. Khoan hãy nói đến những nghi vấn về chất độc được xâm nhập vào cơ thể của người tù bởi sự ác ý. Sự thật cần phải được nhìn ra là từ nhà tù to đến nhà tù nhỏ mang tên Việt Nam, mang tên Trung Quốc, đều đầy rẫy những mầm chết,
khi mà môi trường đã bị chính những người cộng sản ở hai quốc gia này tàn phá. Ngày 13 tháng 7 năm 2017, Phạm Thanh Nghiên.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Sau đây xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 6 tháng 5 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5472 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ về đề tài Ngày Sài Gòn 2026 do Hải Sơn thực hiện. Và sau cùng là phần bình luận của Đoàn Khôi với tựa đề Nhất thể hóa và sự tranh chấp quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một nhóm cựu quân nhân ở Calgary, Alberta, Canada trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời cũng để vinh danh chị Nguyễn Thị Cẩm Thúy, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Khánh Ngọc và Thiên An.
1: Cộng sản Việt Nam sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt ông Đào Minh Quân. Tòa án Cộng sản tại Sài Gòn vừa thông báo sẽ mở phiên xét xử ông Đào Minh Quân và 5 người khác với các tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo quy định của Bộ Luật Hình sự. Ông Đào Minh Quân, 74 tuổi, là công dân và sinh sống nhiều năm tại Hoa Kỳ, lãnh đạo của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, một tổ chức bị Việt Nam xếp vào danh sách khủng bố từ năm 2018. Phiên tòa dự trù diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 5 tại trại tạm giam B34 Sài Gòn. Năm người còn lại gồm bà Phạm Anh Đào, thường được biết đến là Lisa Phạm, bà Huỳnh Thị Thắm, ông Đào Kim Quang, bà Lâm Ái Huệ và ông Hà Xuân Nghiêm. Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời được ông Đào Minh Quân thành lập từ năm 1991, có trụ sở tại tiểu bang California, Hoa Kỳ. Rất nhiều người trong nước đã bị bắt và bị kết án nặng nề với cáo buộc có liên quan đến tổ chức của ông Quân, đặc biệt kể từ sau cuộc biểu tình chống dự luật đặc khu năm 2018. Hôm 28 tháng 4, 2026, tòa án tại tỉnh Đắk Lắk cũng đã tuyên án vắng mặt một công dân Hoa Kỳ là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, 11 năm tù giam với tội danh khủng bố, điều mà các cơ quan nhân quyền quốc tế gọi là nỗ lực đàn áp xuyên biên giới của Việt Nam.
2: Em gái của tử tù oan Hồ Duy Hải bị lừa 140 triệu đồng. Ngày 3 tháng 5, theo báo Dân Việt, Công an xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận đơn trình báo của cô Hồ Thị Thu Thủy, em gái của tử tù oan Hồ Duy Hải, về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 140 triệu đồng qua mạng Internet. Khoản tiền này là tiền quyên góp từ cộng đồng để giúp gia đình sau gần 18 năm kêu oan cho ông Hồ Duy Hải, người bị kết án tử hình oan trong vụ án bưu điện Cầu Voi. Theo trình báo, một kẻ lạ đã lừa cô Thủy qua Zalo bằng cách mạo danh ông Nguyễn Văn Phước, người trước đó đã lên mạng kêu gọi quyên góp tiền giúp gia đình Thủy. Người mạo danh này yêu cầu cô Thủy chuyển 140 triệu đồng vào một quỹ chung và cô Thủy chỉ phát hiện bị lừa sau khi đã chuyển tiền xong. Suốt nhiều năm qua, vụ án Hồ Duy Hải nhận được sự chú ý của công luận trong nước và quốc tế, với nhiều chi tiết trong hồ sơ vụ án được chứng minh có nhiều sai phạm. Năm 2011, Nguyễn Hòa Bình, khi còn là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, đã quyết định không kháng nghị. Năm 2012, Chủ tịch nước là Trương Tấn Sang bác đơn xin ân xá trước khi ra quyết định tạm hoãn thi hành án vào năm 2014. Đến năm 2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao tiếp tục giữ nguyên án tử hình đối với ông Hải. Câu hỏi được đặt ra là liệu cơ quan hữu trách có điều tra vụ lừa đảo 140 triệu đồng này hay không, khi mà những nghi vấn kéo dài nhiều năm quanh số phận của Hồ Duy Hải vẫn bị làm ngơ.
1: Nhà máy lọc dầu Kirishi của Nga tạm ngưng hoạt động. Nhà máy lọc dầu Kirishi, một trong những khu kỹ nghệ lọc dầu lớn nhất của Nga, đã phải ngưng hoạt động hôm thứ Ba sau khi bị phi cơ không người lái Ukraine tấn công, gây hỏa hoạn và làm hư hại nặng nhiều phân xưởng. Theo hai nguồn tin trong giới kỹ nghệ dầu hỏa, ba trong số bốn lò chưng cất dầu thô đã bị hư hại cùng với nhiều phân xưởng phụ khác. Thời gian sửa chữa hiện chưa thể ước tính được. Thống đốc tỉnh Leningrad xác nhận sáng thứ Ba có hỏa hoạn tại khu kỹ nghệ Kirishi, chủ nhân của nhà máy chưa lên tiếng. Đây không phải lần đầu tiên Kirishi hứng chịu công kích. Nhà máy này đã bị phi cơ không người lái tấn công nhiều lần trong năm nay, trong đó có một vụ lớn hồi tháng 5. Kyushu có công suất lọc dầu 20 triệu tấn mỗi năm, tương đương 400.000 thùng mỗi ngày, chiếm khoảng 7% toàn bộ sản lượng lọc dầu của Nga.
2: Pháp triệu tập G7 bằng cách phá thế độc quyền của Trung Cộng về khoáng sản. Bộ trưởng Tài chánh Pháp Roland Lescure hôm thứ Năm triệu tập hội nghị trực tuyến các nước G7 để bằng cách phá tan thế độc quyền của Trung Cộng đối với các nguyên liệu chiến lược, đồng thời công bố kế hoạch tái thiết kỹ nghệ này ngay trên đất Pháp. Cuộc họp nhằm chuẩn bị cho thượng đỉnh G7 tại thị trấn nghỉ dưỡng Evian vào giữa tháng 6. Ông Lescure cho biết Trung Cộng đã thâu tóm phần lớn thị trường khoáng sản thế giới nhờ đầu tư ồ ạt và chính sách giá cả nhằm triệt hạ các đối thủ trong ngành. Chiến lược của Pháp nhắm vào toàn bộ chu trình sản xuất, từ khai thác khoáng sản ở hải ngoại đến tinh lọc, chế tạo hợp kim và sản xuất nam châm vĩnh cửu ngay tại Pháp. Đến năm 2030, Pháp nhắm tới mục tiêu từ cung cấp 100% nhu cầu đất hiếm nặng cho toàn châu Âu và khoảng 1/4 nhu cầu đất hiếm nhẹ. Để bảo đảm việc cung cấp đầy đủ, chính phủ Pháp sẽ nới lỏng các bảo đảm tín dụng cho các dự án then chốt, gia hạn và đơn giản hóa các khoản miễn thuế đầu tư kỹ nghệ xanh đến năm 2028, đồng thời lập một quỹ đặc biệt dành riêng cho kim loại chiến lược.
0: Kính thưa quý thính giả, trong những ngày đầu tháng 5 2026, phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn, gọi tắt là phong trào Sài Gòn, có gửi ra một thư mời tham dự đại lễ Ngày Sài Gòn 2026 và chương trình văn nghệ Đêm Sài Gòn vào đầu tháng 7 tới đây. Để tìm hiểu về sự kiện này, trong chuyên mục Góc nhìn thời sự hôm nay, kính mời quý vị theo dõi cuộc thảo luận giữa ông Hải Sơn, Giám đốc Đài Đáp Lời Sông Núi, với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người khởi xướng và đại diện phong trào Sài Gòn. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ tham dự cuộc thảo luận này từ Nam California, Hoa Kỳ. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
3: Vâng, xin kính chào Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, rất vui được trở lại với cha qua chuyên mục Góc nhìn thời sự tuần này trên Đài Đáp Lời Sông Núi. Trước hết, xin cho biết lý do nào thúc đẩy cha và phong trào Sài Gòn tổ chức đại lễ Ngày Sài Gòn 2026 và chương trình văn nghệ Đêm Sài Gòn vào đầu tháng 7 tới đây, thưa cha?
4: Vâng, trước tiên tôi xin mới chào anh Hải Sơn, Giám đốc Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi và tất cả quý thính giả thân mến của đài. Và tôi là Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, từ New York, hiện nay tôi đã có mặt tại Nam Cali. Vâng, cái việc mà tổ chức Ngày Sài Gòn 26 là chuyện gì vô cùng quan trọng, bởi vì năm nay là đúng 50 năm, đúng 50 năm ngày Sài Gòn mất tên, có nghĩa là cách đây 50 năm vào ngày 2 tháng 7 76 thì Quốc hội Bù Nhìn của khóa 6 Vị Cộng đó đã ngang nhiên đổi tên thành phố Sài Gòn định ra thành phố Hồ Chí Minh. Và năm nay là đúng 50 năm, tức là 2056, cho nên chúng tôi quyết định đây là một cuộc tổ chức lớn nhất để biểu dương ý chí của đồng bào rằng cái việc mà tự động đổi tên thành phố Sài Gòn cho định ra thành phố Hồ Chí Minh là một chuyện hoàn toàn ý ngược ý của đồng chúng quần chúng, ngược ý đồng bào miền Nam. Và đây là một sự hành động áp bức lịch sử, áp bức văn hóa, áp bức phong tục, áp bức tất cả nguyện vọng người dân, cho tôi tập trung phản đối lên. Chỉ do đó tôi có hai cái buổi, một ban ngày đó là 10 giờ sáng tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster. 10 giờ sáng chúng tôi bắt đầu tập hợp trong bao nhiêu tốt bao nhiêu đồng bào về đó để tôi bày tỏ nguyện vọng của mình. Thứ như là trong đó đêm đó là đêm ngày 5 tháng 7 đó, chúng tôi có một đêm gọi là đêm văn nghệ tâm tình về Sài Gòn vào cái hội trường Lavender tại đường Bistro, thưa anh Hải Sơn ạ.
3: Vâng, thưa cha, nếu được xin cho biết cái Ngày Sài Gòn 2026 gồm có những hoạt động nào, thưa cha?
4: Thưa anh, trước tiên đó là chúng tôi có những hoạt động chính ở đây. Thứ nhất là trước đó một thời gian ngắn chúng tôi sẽ có tổ chức họp báo. Họp báo này tôi để giải thích cho giới báo chí và nhờ phương tiện truyền thông quảng bá rộng rãi ý nghĩa của Ngày Sài Gòn 2026. Cái chuyện này vô cùng quan trọng, bởi vì thời đại bây giờ đó truyền thông đóng vai trò vô cùng quan trọng, cho nên nhân đây chúng tôi thiết tha xin Đài Đáp Lời Sông Núi và tất cả mọi cơ quan truyền thông khác ở tiếp tay để mà phổ biến cái chương trình năm nay. Bởi cho tôi rằng đây là một dịp, tôi nghĩ rằng đây là việc làm mà tôi tổ chức lớn nhất trong đời của tôi trong hải ngoại này, thưa anh. Đó là lý do. Vậy bây giờ chúng tôi có những hoạt động này. Thứ nhất là tôi có cái họp báo trước đó giải thích ý nghĩa và đặt để báo chí đặt câu hỏi. Thứ nhì là vào cái ngày đúng ngày Chủ nhật ngày 5 tháng 7, bởi vì năm nay ngày 2 tháng 7 là ngày thứ 6, mà 4 tháng 7 là July 4 của Mỹ. Đây tôi nói xin nhắc lại, cái tập hợp này đó tôi mời cả đồng hương tại Âu Châu, tại Bỉ, tại Pháp, tại Đức, tại Hoa Lan về, chứ tôi đã vận động, và tôi còn vận động đồng hồ tại Âu Châu, tại New Zealand, tại Canada. Về thì tôi hy vọng, tôi ước mong rằng sẽ được rất đông đồng hương chúng ta tại thành phố gọi là thủ đô tị nạn, gọi là Sài Gòn nhỏ đây đó, sẽ có mặt với chúng tôi vào 10 giờ sáng Chủ nhật, ngày 5 tháng 7. Đó là một cái tập hợp ban ngày. Tôi đã nói, tôi sẽ nói trong bài văn của tôi rằng thành công hôm nay không phải là do chúng ta tổ chức giỏi, không phải là do cái diễn trang hoàng đẹp, không phải là ban nhạc hay, mà sự thành công đó chính là sự có mặt của từng người trong chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đó là một sự thành công. Tôi thiết tha văn này, tất cả quý đồng hương, đặc biệt nhất là đồng hương đóng tại Nam Cali này, không lẽ bây giờ đồng hương chúng ta từ khắp nơi thế giới về, từ Âu Châu về, Úc Châu về, Canada về, mà chúng ta nở lòng nào, mà chúng ta ngồi ở nhà để chúng ta coi TV, thế đó là sự đau đớn vô cùng vô tận cho cái hồn thiên sông núi. Cho nên tôi thiết tha tôi văn lời đồng hương tay, tại thủ đô tị nạn này sẽ có mặt vào Chủ nhật, sáng Chủ nhật, 10 giờ sáng, ngày 5 tháng 7, năm 2006, tại công viên tượng đài Chiến thắng Mỹ, là ban ngày, ban đêm đó, chúng tôi sẽ có một cái cuộc là đêm văn nghệ tâm tình Sài Gòn đặc biệt tại cái hội trường Lavender. Cái đây thì Nam Bali nói cho ai cũng biết, nơi đó vào cửa tự do, chúng tôi vào cửa tự do, và đêm đó chúng tôi quy hướng tất cả mọi chuyện, từ những sự chia sẻ đến những bản nhạc đến tâm tình hướng về Sài Gòn. Và tôi nghĩ đêm nay đó sẽ, đêm đó sẽ có đêm đánh động tâm tư tình cảm người dân Việt Nam rất nhiều. Thưa anh Hải Sơn, đó là ba cái hoạt động chính của cái ngày mà chúng tôi gọi là ngày Sài Gòn tại sao Sài Gòn. Bởi vì năm nay đó, ngày đầu năm dương lịch 2006, tôi đã long trọng đứng lên với tư cách là người đại diện phong trào quốc dân đòi ra Sài Gòn. Tôi tuyên bố rằng kinh năm 2006 gọi là năm Sài Gòn.
3: Diễn tiến cụ thể những hoạt động này là gì đó thưa cha?
4: Hoạt động cụ thể trước tiên đó, nên làm sự chuẩn bị. Anh biết là chuẩn bị đây là sự chuẩn bị lâu dài. Chúng tôi đã họp bãi đoàn thể với nhau và đã chuẩn bị gần bắt đầu từ tháng Giêng năm nay là đã chuẩn bị rồi anh. Tôi chuẩn bị họp hành, trao đổi, phân công và những việc gì cần phải làm. Chúng tôi làm rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Và cái điểm này xin lỗi nói, không phải là chỉ là phong trào quốc dân đòi tới xuồng mà thôi, mà chúng tôi còn được sự hỗ trợ làm việc chung. Nói là chung là không đúng, mà chúng tôi còn làm việc chung. Chứ bãi đoàn thể chính trị chân chính hàng ngoài này nữa. Cho nên chúng tôi đã có buổi họp trước đây thì một tháng một lần, bây giờ thì nửa tháng một lần, và cuối tuần này đó chúng tôi sẽ gặp mặt đối mặt tại chùa Minh Đăng Quang của thờ Hòa Thượng Thích Minh Tuyên ở đây, trong hai ngày liên tiếp để bàn rốt ráo chi tiết về tất cả những gì mà có thể làm được trong cái ngày 5 tháng 7 2006, và đặc biệt là trong đêm đó chúng tôi duyệt lại hết tất cả những cái gì mình có thể làm được. Đó là nói về công việc tổ chức. Còn hình thức bên ngoài đó thì nó còn tùy vào cái điều kiện. Bây giờ biết ở đây là cuộc tập lớn, đông người, mà nhất là mùa đó lại là cái mùa rất là nắng. Tháng 7 là cái tháng nắng nhất, cái đây cho chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng và mình sẽ tổ chức những cái vật liệu gì, những phương tiện gì để đồng hương chúng ta có chỗ trú nắng và không phải mệt nhọc, để chúng ta có buổi lễ ngắn gọn và đầy ý nghĩa. Đó là cái việc mà chúng tôi nói rằng hiện nay đó, chúng tôi hoạt động là sự chuẩn bị. Cái chuẩn bị đây đó là chuẩn bị tài liệu, chuẩn bị công việc, phải chúng tôi sắp sửa tung ra một cái loạt mà phong trào Sài Gòn đó năm nay đã được cái sự chuẩn bị đặc biệt của lực lượng dân tộc Trung Quốc lãnh nhiệm vụ phổ biến. Lãnh nhiệm vụ phổ biến đó là do lực lượng dân tộc của Trung Quốc trong phải đoàn thể dân. Nên tôi nghĩ rằng năm nay đó sẽ là năm rất là đặc biệt ở cái công việc này.
3: Trong thư mời thì có liệt kê 7 đoàn thể đó, thì xin cho biết cư dân nào lại có đông đảo các đoàn thể đồng tổ chức như vậy thưa cha?
4: Thưa anh, ta nói rằng đất lành chim đậu, cái công việc này đó là công việc nó phù hợp với cái nguyện vọng, với cái tâm tư tình cảm của người dân nói chung. Thưa anh, cái phong trào Sài Gòn này tôi sẽ nói rất rõ, chúng tôi không đứng về một phe phái nào, chúng tôi không đứng về một đảng phái nào, mà chúng tôi đứng về phía lập trường của dân tộc Việt Nam. Cái lập trường dân tộc là gì? Là cái chế độ Cộng sản Việt Nam đã ngang nhiên là một sự sức bất công, sức là đáng nguyền rủa, nó là ngang nhiên đổi cái tên thành phố Sài Gòn là Tân Yêu đã có 300 năm trong lòng dân tộc, trở thành một cái tên khác. Mà thưa anh, cái tên Sài Gòn đó, tự nó không thể đổi thành một tên gì khác đó. Tự nó không thể đổi thành bất cứ một tên nào. Thí dụ như tên, tôi thí dụ tên, là tên Thái Dương, tên Anh Hồng, tên không được đâu, cái tên gì không được. Đừng nói chi tới cái việc có dùng cái tên quỷ quái, cái tên quốc tặc Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là tên tội đồ dân tộc, nhất là đối với người miền Nam đó. Hồ Chí Minh đồng nghĩa một thứ ác quỷ, là kẻ sát nhân, nhất là cái tên Mậu Thân. Rồi bây giờ lại lấy cái tên Hồ Chí Minh đó mà đặt cho cái tên Sài Gòn. Thì xin hỏi, người miền Nam chúng ta đó ai chịu được chịu đi. Chính vì thế mà cách đây 20 năm, tôi, cá nhân tôi đã chính thức phát động phong trào gọi là phong trào quốc dân đòi cả tên Sài Gòn vào cái ngày 15 tháng Giêng năm 2006, cũng tại thành phố cái chúng ta này. Năm nay, sau 20 năm nữa, phong trào hoạt động âm ỉ, nhưng đều khắp. Âm ỉ không có lớn tiếng, không có bạo động, không có cái gì gọi là ổn ào cả, nhưng mà nó như dòng nước chảy âm thầm suốt 20 năm qua. Thì năm nay đó là cái năm mà phong trào dân đòi Sài Gòn phải cho thấy là một sự bùng lên rất là mạnh về ý chí của chúng ta. Cho nên sau đó, đó là bảy đoàn thể sau khi nhận thấy rằng đây là một việc tốt đẹp, hợp ý mọi người, hợp lòng trời, hợp lòng dân, cho nên bảy đoàn thể đó cùng với chúng tôi ngồi chung với nhau. Tôi nói lại, tôi chỉ là một chất xúc tác với anh em, ngồi chung với anh em, còn tất cả mọi chuyện của năm nay đó, từ cái ngày Sài Gòn đến đêm dân nghệ Sài Gòn đều là do bảy đoàn thể anh em chia nhau phụ trách hết hết thưa anh.
3: Với cái tầm vóc quy mô như vậy thì ngoài công sức còn cần cả tài chính nữa, vậy thì nguồn tài chính này từ đâu ra thưa cha?
4: Thưa anh, đây là câu hỏi hết sức là quan trọng, vừa quan trọng vừa tế nhị. Thưa anh muốn làm chuyện gì trên đời này đều phải có tiền, nói rống mình nói cái cụ thể thôi, muốn nói tránh, anh làm bất cứ một chuyện gì phải có tiền cả. Thì bây giờ cái câu hỏi anh đó cũng là cái gì, bây giờ tôi đây tôi xin bày tỏ cái nguyện với đồng hồ thế ấy. Thưa anh, đúng, từ việc năm nay đó chúng tôi ước tính đó, một cái budget khá to, một số tiền tương đối lớn, nhưng mà chúng tôi sẽ không tổ chức gây quỹ, không, bởi vì kinh nghiệm làm việc trên hải ngoại biết rồi đó, bất cứ một đoàn thể nào mà hoạt động chân chính đó, khi mà nhắc tới chuyện gây quỹ đó, thì rất dễ bị kẻ thù đánh phá, rất dễ bị kẻ thù nhân vào đó mà đánh phá, nói rằng, ồ, bây giờ cái đám này đó, bây giờ bày ra cái trò này trò nọ để nó gây quỹ, để kiếm tiền bỏ túi qua thân. Cái chuyện này tôi đã làm việc 36 năm là tôi hiểu ghê lắm. Cho nên anh em chúng tôi quyết định là không tổ chức, không có bữa cơm gây quỹ, không gì hết. Mà anh em chúng tôi mới chọn công thức này là chúng tôi có một cái thư vận động tài chính mà mỗi đoàn thể chúng tôi đó, tôi dùng cái chữ theo nghĩa đen đó là chúng tôi vỗ vai những thân hữu của mình. Những người nào hồi trước giờ nó nghĩ rằng cũng đã có từng đóng góp, cũng có từng yểm trợ, cũng có từng cảm tình đó, thì chúng ta chia nhau đi tìm từng những cái anh em, bạn bè, thân hữu hoặc những tổ chức nào mình nghĩ rằng rất thân thiện với mình đó, là chúng ta gửi cái thơ mời và cái thơ vận động tài chính. Cái thơ tài chính là tôi gửi riêng cho những người nào chúng tôi nhắm thôi, chứ chúng tôi không bao giờ phổ biến ra quần chúng. Nói thế cho anh biết rằng là chúng tôi rất là cẩn thận trong cái việc tài chính. Dĩ nhiên cái chương trình này là chúng tôi dự trù một budget của tôi tối thiểu có thể tới 30.000 đô la, không phải là chuyện nhỏ, bởi vì như thế nó còn nhiều cái mặt ghê lắm. Nhưng mà chúng tôi cố gắng tìm những người, thứ nhất là bạn bè thân hữu mạnh thường quân, những người cảm tình với cá nhân tôi, với phong trào Sài Gòn, với các đồ thể chính trị chân chính, và chúng tôi cố gắng làm nhau. Rồi thiếu đó, nếu còn thiếu đó thì cho anh chúng tôi chia nhau cái vác. Đó là cái điều tôi sẽ nói rất rõ với tất cả đồng bào. Nhân đây tôi xin kêu gọi tất cả cái sự quý mến, cái sự hỗ trợ, đặc biệt những thân hữu mà từ trước đến giờ đã từng làm việc với tôi trong nhiều phạm vi, nhiều đoàn thể lắm, thì xin đây là cơ hội để chúng ta mỗi người một chút góp lại với nhau. Và nếu quý vị không góp nhiều đó thì bảy đoàn thể chúng tôi đó sẽ chia nhau gánh vác cái phần còn lại. Nhưng mà giờ thế nào đó đúng không, không có làm việc gì không có tiền cả. Đó là điều mà tôi cảm ơn Lê Khải Sơn rất nhiều đã hỏi câu hỏi đó để cho tôi có dịp tôi trình bày.
3: Vâng, quý khán giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người khởi xướng và đại diện phong trào Sài Gòn liên quan đến thư mời tham dự Ngày Sài Gòn 2026 và chương trình Văn nghệ đêm Sài Gòn sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7 tới đây. Xin Linh Mục một câu hỏi chót, để có đông đảo người biết và tham dự công cuộc vận động, quảng bá này sẽ được tiến hành như thế nào và muốn biết thêm chi tiết sẽ liên lạc với ai thưa cha?
4: Trên tôi có một cái banner mà sau này tôi sẽ nhờ các cơ quan truyền thông in ra và phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới đó. Thì chúng tôi, cái tổ chức này như anh biết đó, là chúng tôi tổ chức là có 7 đoàn thể làm chung với nhau và chúng tôi chia nhau cái vác công việc. Thì bây giờ nếu mà có những gì nào còn muốn biết thêm chi tiết hoặc là muốn hiểu thêm về vấn đề cái bất cứ vấn đề gì liên quan đến Ngày Sài Gòn 2006 và đêm Sài Gòn đó, thì xin liên lạc với 4 người. Thực tế sau đây, thứ nhất là liên lạc với cá nhân tôi là Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, số điện thoại là 714-200-7920, 714-200-7920. Thứ hai là ông Lý Thanh Liêm, là trưởng ban điều hành của phong trào Sài Gòn. Ông Lý Thanh Liêm là trưởng ban điều hành của phong trào Sài Gòn, số điện thoại là 480-567-4493, 480-567-4493. Thứ ba là ông Phan Thanh Châu, trưởng ban tổ chức đại lễ Ngày Sài Gòn 2006, tức là tổ chức lễ ban ngày đó, lúc là tại tượng đài Xuân Mỹ đó. Ông Phan Thanh Châu, số điện thoại là 714-588-5903, 714-588-5903. Và cuối cùng là ông Nguyễn Kiện, là trưởng ban tổ chức chương trình văn nghệ đêm Sài Gòn, tức là anh Châu thì tổ chức ban ngày, anh Kiện thì tổ chức ban đêm. Số điện thoại của anh Nguyễn Kiện là 714-326-5077, 714-326-5077. Tài liệu này chúng tôi sẽ phổ biến rất là rộng rãi trên tất cả mọi cơ quan truyền thông và đồng bào nào ai cũng có theo dõi biết. Nếu có bất cứ một chi tiết gì, một đông có ý kiến gì, một sự muốn hiểu biết thêm gì đó, thì tôi rất vui lòng tiếp xúc với tất cả quý đồng hữu thân mến. Và tôi viết lời, tôi thiết tha văn này đồng bào, chúng ta nói rằng đó, nếu mà nói mình bận đó, thì ai cũng bận ra, bận một đời người phải bận một ngày. Thì tôi thiết tha văn xin thiết đồng bào chúng ta Nam Cali, chúng ta dành ra một tiếng đồng hồ thôi, để cùng nhau có mặt vào ngày 5 tháng 7 năm 2006 tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, để cái sự có mặt của từng người là thành công buổi họp, buổi lễ. Tôi thiết tha văn này.
3: Vâng, rất cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đã dành thời giờ trong buổi trao đổi hôm nay qua chuyên mục Góc Nhìn Thời Sự của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chúc bình an và hẹn lại trong buổi trao đổi khác. Xin kính chào cha.
4: Vâng, cảm ơn Hải Sơn và xin kính chào thân ái cho tất cả quý giả thân mến của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi.
0: Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi. Quý thính giả đang nghe chương trình Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplời.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-56.

0: 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, với mô hình nhất thể hóa qua việc tập trung quyền lực vào tay ông Tô Lâm, lực lượng công an nay đã hoàn toàn đè bẹp thành phần quân đội. Ảnh hưởng của sự việc này ra sao đối với xã hội Việt Nam? Trong chuyên mục bình luận hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Nhất thể hóa và sự tranh chấp quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
1: Sự kiện Tô Lâm bước lên vị trí cao nhất trong guồng máy cai trị Việt Nam không chỉ là một thay đổi nhân sự lãnh đạo thông thường, mà là dấu hiệu rõ rệt của một xu hướng quan trọng hơn. Đó là tập trung quyền lực vào một trung tâm duy nhất, hay nói theo cách đang được nhắc đến nhiều là nhất thể hóa. Từ biến chuyển này, người quan tâm đến thời cuộc đất nước không thể không đặt câu hỏi về sự dịch chuyển cán cân quyền lực vốn lâu nay tồn tại giữa hai trụ cột chính của chế độ là quân đội và công an. Và chính tại giao điểm này, những căng thẳng âm thầm nhưng nghiêm trọng đã dần dần hiển lộ. Trước hết, cần nhìn lại cấu trúc quyền lực truyền thống của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Từ sau năm 1975, guồng máy cai trị luôn được xây dựng trên hai nền tảng. Đảng giữ vai trò lãnh đạo tối cao, trong khi quân đội giữ vai trò bảo vệ chế độ, vừa mang tính biểu tượng, vừa mang tính thực lực. Công an tuy quan trọng, nhưng trong nhiều thập niên chỉ đóng vai trò hỗ trợ, kiểm soát nội bộ và giữ trật tự xã hội. Cán cân này tạo ra một thứ thế chân vạc, trong đó không một lực lượng nào có thể hoàn toàn áp đảo lực lượng kia. Tuy nhiên, bước sang thời kỳ hậu chiến, và đặc biệt trong hai thập niên gần đây, khi chiến tranh không còn là yếu tố quyết định, vai trò của quân đội dần dần chuyển về phòng thủ truyền thống, trong khi công an nổi lên như lực lượng kiểm soát thực tế đời sống chính trị và xã hội. Thành phần này nắm trong tay hồ sơ, dữ liệu, hệ thống tình báo, và quan trọng hơn cả là quyền điều tra và truy tố. Chính những công cụ này đã làm thay đổi bản chất của quyền lực, từ chỗ dựa vào súng đạn chuyển sang dựa vào thông tin và kiểm soát. Sự xuất hiện của Tô Lâm ở vị trí cao nhất đã đẩy xu hướng ấy lên một nấc mới. Lần đầu tiên sau nhiều năm, người đứng đầu đảng không xuất thân từ hệ thống lý luận hay tổ chức đảng truyền thống, cũng không phải từ quân đội mà từ chính Bộ Công an. Điều này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn phản ảnh một sự thay đổi cơ cấu. Quyền lực đang chuyển dần sang tay lực lượng an ninh. Trong bối cảnh đó, chiến dịch chống tham nhũng được đẩy mạnh trở thành công cụ quan trọng để tái cấu trúc quyền lực. Dưới danh nghĩa làm trong sạch bộ máy, các cơ quan điều tra vốn nằm trong tay công an có khả năng ảnh hưởng đến bất kỳ cá nhân hay phe nhóm nào. Điều này tạo ra một lợi thế vượt trội. Ai nắm công cụ điều tra, người đó có thể định hình cuộc chơi. Và khi công cụ ấy được đặt trong tay một hệ thống đã có sẵn mạng lưới sâu rộng, thì ảnh hưởng của nó càng trở nên bao trùm. Trong khi đó, quân đội dù vẫn giữ vai trò quan trọng về quốc phòng, lại ít tham gia vào các chiến dịch chính trị nội bộ. Sự vắng bóng này không phải là ngẫu nhiên mà phản ảnh một thực tế. Không gian quyền lực đang dần bị thu hẹp đối với lực lượng này. Từ chỗ là trụ cột chính trị, quân đội này trở thành một bộ phận thi hành công tác nhiều hơn là ra quyết định. Chính sự chuyển dịch ấy đã làm nảy sinh một dạng tranh chấp quyền lực mới. Đây không phải là sự đối đầu công khai, không có đảo chính hay xung đột trực diện, nhưng là một cuộc giằng co âm thầm về ảnh hưởng, về vị trí và về khả năng định đoạt tương lai của hệ thống. Quân đội với truyền thống và tính chính danh lịch sử không dễ dàng chấp nhận việc bị đẩy ra ngoài trung tâm quyền lực. Ngược lại, công an với lợi thế kiểm soát thông tin và bộ máy lại có xu hướng củng cố vị trí ngày càng vững chắc của mình. Từ đó, khái niệm nhất thể hóa cần được hiểu không chỉ là sự tập trung quyền lực vào một cá nhân, mà còn là sự tái cấu trúc toàn bộ hệ thống theo hướng ưu tiên một lực lượng cụ thể. Khi quyền lực được gom lại, sự cân bằng nội bộ bị phá vỡ và những cơ chế kiểm soát lẫn nhau hiện hữu trước đây này không còn nữa. Điều này có thể tạo ra hiệu quả trong ngắn hạn, giúp quyết định được đưa ra nhanh chóng hơn, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng nguy cơ độc đoán và sai lầm. Nhìn rộng ra, xu hướng này không phải là cá biệt. Trong nhiều chế độ tương tự, từ Trung Cộng dưới thời Tập Cận Bình cho đến Nga dưới thời Vladimir Putin, việc tập trung quyền lực và dựa vào bộ máy an ninh đã trở thành đặc điểm nổi bật. Điểm chung của các mô hình này là giảm vai

trò của các cơ cấu lãnh đạo chung, đồng thời tăng cường kiểm soát xã hội và nội bộ. Trở lại với Việt Nam, điều đáng quan tâm không phải chỉ là ai đang nắm quyền, mà là bản chất của quyền lực ấy đang thay đổi như thế nào. Khi một hệ thống chuyển từ cân bằng sang tập trung, từ phân tán sang kiểm soát, thì những hệ quả lâu dài sẽ không chỉ dừng lại ở nội bộ lãnh đạo, mà còn lan rộng ra toàn xã hội. Không gian tự do bị thu hẹp, sự giám sát gia tăng và ý kiến khác biệt càng bị đe dọa. Và trong một cơ chế mà toàn bộ quyền lực chính trị được đặt dưới sự độc quyền của một đảng như Điều 4 Hiến pháp đã quy định, thì sự nổi trội của phe cánh công an lại càng khiến cho tương lai của đất nước thêm tăm tối.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiến thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý khán giả đã cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý khán giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói Tây Đại Quốc. Và kính thưa quý khán giả, bây giờ là 7:25 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây xin được mời quý khán giả bắt đầu cùng với Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ tư ngày 6 tây tháng 5 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 20 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới của anh ta cho đêm hôm nay. Với rất là nhiều những cái tài liệu mà Việt Tiến đã có và đã chọn lọc, do Việt Tiến cũng như là cho quý thính giả đã sưu tầm và gửi về cho Việt Tiến, thì Việt Tiến đã chọn lọc và sẽ đúc kết để mà gửi đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay, thưa quý thính giả. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu nha, theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến. Vâng, kính thưa quý vị thính giả, càng ngày đó chúng ta càng thấy đó là cái bạo lực về chính trị tại Hoa Kỳ đó nó càng trở nên nóng và nó khủng khiếp hơn, thưa quý vị thính giả. Với chỉ trong một cái thời gian ngắn thôi mà đã có rất là nhiều những cái sự việc nó xảy ra, từ cái vụ là vào cái buổi tối tiệc của những cái nhà báo tại Tòa Bạch Ốc đó, nhà báo của Tòa Bạch Ốc tại một cái khách sạn tại Washington, là khách sạn Washington Hilton á, thì một cái tay gọi là cái tay đó tên là Cole Allen, một cư dân của California ở miền nam của California, nhưng mà cái tay này nó đã bay sang tầng Washington để mà thực hiện cái vụ ám sát, thưa quý vị thính giả. Rõ ràng đây là một cái vụ ám sát, tại vì á trước khi mà cái tên này nó bay sang, nó lưu trú ở ngay trong cái khách sạn Washington Hilton để mà nó trực chờ đến cái buổi dạ tiệc đó thì nó sẽ ra tay, nó đem theo rất là nhiều súng và nó còn cả chuẩn bị cả một cái dao. Có nghĩa là sao, thưa quý vị thính giả? Có nghĩa là nó là một cái thứ cảm tử, nó vì nó viết ở trong một cái lá thư gần như là chúng ta cứ cho đó là một cái lá thư tuyệt mệnh của nó đi. Nó viết là nó biết rằng đó là nó sẽ không thể sống sót sau cái cuộc ám sát này, nhưng mà nó vẫn lao đầu vào, thưa quý vị thính giả. Và cái tay này không phải là một cái tay ít học, nó là một người có bằng cấp đàng hoàng, nó là một cái tay giáo sư của một cái trường tại miền nam California, và nó đã từng được vinh danh là giáo sư giỏi của tháng. Cái tay này nó không hoàn toàn không phải là một cái người mà ít học đâu, thưa quý vị thính giả. Mà dường như đó, thưa quý vị thính giả, tất cả những cái người mà có liên quan đến những cái vụ mà mưu sát hay là những cái lời lẽ mà gọi là kêu gọi những cái vụ mà bạo động đó đều là những cái tay mà có học thức cả. Riêng với cái tay này đó, thưa quý vị thính giả, thì nó trước khi mà nó hành động như vị tiến đã nói đó, thì nó đã có hai cái lá thư nó gửi ra và nó cho biết rằng là nó đến thì nó sẽ nhắm vào gần như là tất cả những cái người ở trong nồi cát của chính quyền tổng thống Trump, thưa quý vị thính giả. Không trừ một ai cả, nếu như một ai mà có mặt ở trong cái buổi tiệc đó đều là cái đích nhắm của nó. Thì đêm hôm đó, như chúng ta biết đó, thì nó đã theo như một cái đoạn phim mà an ninh được trình chiếu lại đó cho chúng ta thấy là nó rất là thản nhiên đi dạo, như là một cuộc đi dạo chơi đó ở trong cái khách sạn, và rồi nó lao thẳng qua cái cổng an ninh của cái khu vực mà khánh tiệc đó, cái phòng tiệc đó, và may mắn đó, thưa quý vị thính giả, là cái vòng an ninh cuối cùng đó đã giữ được cái tên này trước khi mà nó vọt vào phía bên trong phòng, nếu không thì là cũng nguy hiểm. Nó đã kịp nổ súng nhắm vào một cái đặc vụ
Rất là may là anh chàng này có mặc áo chống đạn cho nên đã không có nguy hiểm tới tính mạng. Cái tay này nó bị bắt, thưa quý vị thính giả, và nó bị nhốt trong cái nhà tù của liên bang tại Washington DC. Là cái nhà tù mà đã từng nhốt rất là nhiều những cái người mà dính vào cái vụ ngày 6 tháng Giêng đó. Thì thưa quý vị thính giả, có một cái điều gì nó xảy ra trong những cái ngày mà cái tên cô Ellen này nó bị giam ở trong cái nhà tù đó, thưa quý vị thính giả? Một tay thẩm phán của khu vực Washington đã lên tiếng xin lỗi, thưa quý vị thính giả. Xin lỗi vì cái điều kiện giam giữ quá tồi tệ. Mà tại sao? Tại sao là cái tay này nó phải bị giam giữ biệt, gần như là biệt giam, với cái sự giám sát chặt chẽ? Là vì cái tay này, họ phân tích cái lá thư của nó đó, thì cho thấy rằng cái tay này nó nghĩ rằng là nó không sống được sau cái vụ ám sát này. Cho nên họ nghi ngờ, có một cái mối nghi ngờ là cái tay này nó có thể tự sát. Cho nên nó được đặt vào cái diện là phải canh chừng một cách rất là cẩn mật để cái hành động mà tự sát của nó không thể nào xảy ra. Nó bị biệt giam. Thì ông thẩm phán của cái địa hạt Washington DC đó, ông đã lên tiếng để mà xin lỗi cái tay này, thưa quý vị, là vì ông nói rằng là cái tay này phải ở trong một cái điều kiện giam giữ nó quá tồi tệ, và ông nói rằng là phải cải thiện, phải dời cái tay này ra một cái chỗ khác mà có cái điều kiện là giam giữ nó tốt hơn. Bây giờ chúng ta nhìn lại, thưa quý vị khán giả, hơn 1.000 con người ở trong cái vụ ngày 6 tháng Giêng bị giam giữ trong cùng một cái điều kiện tồi tệ như vậy, nhưng mà không hề có một ai lên tiếng để nói rằng, không ai lên tiếng để mà xin lỗi bất kỳ một cái người trong cái vụ 6 tháng Giêng, là vì là họ bị giam trong cái điều kiện quá sức tồi tệ. Mà quý vị biết rằng đó, cái việc mà bị giam trong cái điều kiện tồi tệ của những người ở trong cái sự kiện ngày 6 tháng Giêng đó, nó còn khủng khiếp hơn nhiều. Họ không được làm sạch, tóc tai không có được cắt cho nó gọn gàng, râu ria để dài lởm chởm, thưa quý vị giả, để làm gì? Để mà khi ra tòa đó, thì cái ngoại hình đó nó sẽ gây ấn tượng không tốt đối với lại là bồi thẩm đoàn, thưa quý vị thính giả. Đó là cái mục đích mà những cái người mà giam giữ họ muốn, những cái người mà trong cái sự kiện ngày 6 tháng Giêng phải bị đối xử như vậy để mà là gây bất lợi cho những cái người ngày 6 tháng Giêng ngay trong cái những phiên tòa, thưa quý vị khán giả. Không ai lên tiếng để mà binh vực cho những cái người đó. Thì bây giờ, thưa quý vị khán giả, một ông tòa mà lên tiếng để mà xin lỗi một cái thằng phạm nhân, một cái điều chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Và nó có một cái sự bất quân bình trong đối xử, thưa quý vị khán giả. Nếu như mà tất cả những cái người đều bị giam giữ trong cùng một cái môi trường như là cái tên cô Ellen, mà đều được có một cái lời xin lỗi, thì cái chuyện mình thấy là nó bình thường. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, đây có một cái sự biệt đãi, đối xử nó có hai cấp khác nhau. Và cái tội mưu sát tổng thống đó, vì tôi thấy là nó còn nặng hơn. Nếu mà nói về những cái tội đó, thì cái tội mưu sát tổng thống là một cái tội rất là nặng. Cái tội là từ cái bức án là chung thân cho đến tử hình. Trong khi những cái người mà ngày 6 tháng Giêng đó,
dẫu cho họ có bị phạm lỗi tội đi chăng nữa, thì cái mức án phạt nó cũng không đến nỗi như vậy. Họ, nhưng mà họ bị giam giữ cùng với một cái điều kiện giam giữ như cái tên cô Allen, không một ai bên vực. Cái tên cô Allen với cái tội trạng nặng hơn gấp nhiều lần lại được bên vực, thưa quý vị thính giả. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng, nếu như cái tay này nó không nhắm vào Tổng thống Trump mà nó nhắm vào, đây là việc ví dụ nha, ở cái chiều ngược lại đó, là nếu như mà cái tay này nó không nhắm vào cái Tổng thống Trump mà nó nhắm vào Tổng thống Biden, thì liệu là nó có được có cái lời xin lỗi vì cái điều kiện giam giữ tồi tệ như vậy hay là không, thưa quý vị khán giả? Chúng ta nhìn lại hơn 1,000 con người bị giam giữ một cách tồi tệ tại cái nhà tù ở Washington DC, cùng với một cái môi trường giam giữ như cái tên này, không được một ai có một cái lời xin lỗi. Thì chúng ta thấy rõ ràng, nếu như mà cái tay cô Allen này nó không nhắm vào Tổng thống Trump mà nó nhắm vào bất kỳ một người nào của Đảng Dân Chủ, thì có lẽ là nó cũng sẽ chịu chung cái số phận với hơn 1,000 con người trong cái sự kiện ngày 6 tháng Giêng. Mà đôi lúc nó còn bị tồi tệ hơn nữa, là vì cái tội phạt, tội trạng của nó nặng hơn rất là nhiều lần. Nhưng mà vì nó nhắm vào Tổng thống Trump cho nên nó được ưu ái, nó có được một cái lời xin lỗi từ chính ông thẩm phán, thưa quý vị thính giả. Một cái điều rất là trớ trêu. Và cái những cái trò mà bạo động như vậy, bạo động về chính trị như vậy, nó không dừng lại ở đó nữa. Mà vào cuối tuần vừa rồi đó, như quý vị, chắc quý vị có nghe cái chuyện là một cái tay nó mang súng và không biết là nó dự định nó sẽ làm cái gì, nhưng mà nó mang súng ở gần cái khu vực Tòa Bạch Ốc. May mắn là một đặc vụ đã thấy cái hình dáng cây súng nằm ở phía đằng sau chiếc áo của nó, đã liên lạc với những cái người đặc vụ ở gần, thì cái tay này nó đã bị, thưa quý vị thính giả, nó đã bị là bắt quả tang trước khi mà nó kịp ra tay, thưa quý vị thính giả. Nhiều lắm những cái vụ kia, những cái sự kiện như vậy, thưa quý vị thính giả, còn có nhiều những cái người còn đăng những cái lời rất là nặng nề đến cái mạng sống của Tổng thống Donald Trump trong những cái ngày gần đây đó, thưa quý vị thính giả. Ngoài cái sự kiện đó là cái ông James Comey, ông là đăng từ năm 2025, thì bây giờ ông đang bị gặp rắc rối về cái mớ vỏ sò mà ông ta nói rằng là ông ta tình cờ chụp được ở trên cái bãi biển. Bởi vì thật sự vì tiếc thấy không thấy, nếu như mà ông ta nói rằng đây là một cái hình rất là đẹp tuyệt vời từ những cái vỏ sò, thì việc tiếng thấy đó là một cái lời ngụy biện, là vì nó chẳng có gì là mỹ thuật cả, thưa quý vị thính giả, ngoài cái việc là không biết là từ tay ông ta xếp hay là ông ta bắt được cái hàng chữ đó nó nằm sẵn ở trên bãi biển, cái đó là chỉ có ông ta biết mà thôi, thì nó chẳng có cái giá trị về nghệ thuật. Nhưng mà ông ta nói rằng là ông ta thấy nó đẹp quá, ông ta chụp và ông ta đăng lên. Thì bây giờ ông ta đang bị gặp rắc rối vì cái chuyện là ông ta đăng cái tấm ảnh mà ông ta chụp được cái bớ vỏ sò với cái hàng chữ là 8647, thưa quý vị thính giả. Mà như là tiếng lóng của cái dân dân nhà hàng với là dân ở ngoài đường phố đó, thì cái chữ 86 là loại bỏ, là cất đi, và nó đôi khi đó nó có cả cái nghĩa là tiêu diệt. Và nó ghép vào thêm cái số 47
thì cho chúng ta cái ý tưởng là cái gì? Là một cái lời kêu gọi là loại bỏ đi ông 47. Mà chúng ta biết ông 47 là ai, thưa quý vị thính giả. Ông 47 là Tổng thống Donald J. Trump, thưa quý vị thính giả. Bây giờ tay này, ông James Comey đó, thì ông đang gặp rắc rối là vì cái tấm ảnh mà cái hàng chữ 8647 đó, thưa quý vị thính giả. Gần đây đó thì chúng ta thấy rằng đó, giá xăng ở trên toàn quốc nó đã tăng lên. Tuy nhiên, thưa quý vị thính giả, luôn luôn, lúc nào cũng vậy, California là cái tiểu bang mà có cái giá xăng nó cao nhất ở trên toàn quốc, thưa quý vị thính giả. Có một cái câu chuyện ở hai cái thành phố nằm sát cái đường biên giới giữa California và Arizona, thưa quý vị thính giả. Thì một cái cây xăng ở bên phía California đó nó cao hơn cái cây xăng ở phía bên kia của tiểu bang Arizona tới 2 mỹ kim. Và như vậy, thưa quý vị thính giả, có nhiều người cư dân họ sống ở bên này nhưng mà họ làm việc ở bên kia, thì họ lúc buổi sáng họ đi làm thì họ đi qua bên kia, rồi họ đi về, trước khi họ đi về họ đổ đầy bình xăng ở bên kia, họ đi về bên này, mỗi galon họ tiết kiệm được 2 mỹ kim. Cái chuyện là tại sao mà California luôn luôn là cái tiểu bang mà có cái giá xăng nó cao hơn tất cả những cái tiểu bang khác. Và bây giờ cũng vậy, khi mà cái giá xăng ở trên toàn quốc là vào khoảng hơn 40 kim cho một galon, thì ở tiểu bang California đó cái mức trung bình là trên 60 kim cho một galon, thưa quý vị thính giả. Có nghĩa là luôn luôn nó có cái sự chênh lệch vào khoảng 2 mỹ kim cho mỗi galon. Có một cái bạn, có một cái bài viết về thế giới được cùng chia sẻ của cái ban biên tập của tờ Cali Post. Cái tờ Cali Post là một cái phiên bản của New York Post, thưa quý vị thính giả, mà họ vừa mới cho ra đời không lâu, thưa quý vị thính giả, chuyên về những cái đề tài nó liên quan đến tiểu bang California. Nó là em của New York Post, thưa quý vị thính giả. California Post vừa mới cho ra một cái bài viết của cái ban biên tập với cái tựa đề "Cơn ác mộng xăng dầu Mad Max ở California khiến cho người lái xe phải trả giá". Bài viết này viết vào ngày 3 tháng 5, được đăng tải vào ngày 3 tháng 5. Xin được mời quý khán giả cùng theo dõi sau đây. Giống như một cảnh trong phim Mad Max, thùng dầu quý giá cuối cùng từ Trung Đông đã đến California. Nó nằm trên tàu New Corolla treo cờ Hồng Kông, đang neo đậu tại cảng Long Beach. Một phần của chuyến hàng cuối cùng gồm 2 triệu thùng. Chuyến hàng cuối cùng vượt qua eo biển Hormuz kể từ khi chiến tranh bắt đầu. California phụ thuộc vào dầu mỏ từ Trung Đông, châu Á và Mỹ Latin, vì các nhà lãnh đạo của chúng ta đã quyết định loại bỏ dầu, dần sản xuất dầu mỏ trong nước, và chúng ta không có cách nào để dễ dàng để nhập cảng dầu từ các tiểu bang khác ngoài trừ bằng những tuyến đường vòng. Một cái điều trớ trêu đó, thưa quý vị thính giả, California là một cái tiểu bang cứ có cái trữ lượng dầu mỏ không phải là nhỏ, có nhiều những cái mỏ dầu nằm ở rìa biển, thưa quý vị thính giả, chúng ta có những cái mỏ dầu. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, với cái nghị trình xanh của tiểu bang California đó, thì ông thống đốc của tiểu bang đó, ông dần dần ông cho đóng hết tất cả, đóng cả những cái nhà máy lọc dầu. Trong khi đó, thưa quý vị thính giả, chúng ta có dầu, chúng ta đóng van lại, nhưng mà lại phải đi mua ở ngoài. Quý vị thấy có cái gì đó lấn cấn ở đây không, thưa quý vị thính giả? Tại sao vậy? Tại sao khi mà nói rằng để mà cho cái bầu khí quyển này đó, nó được
sạch sẽ hơn, ít khí thải hơn, cái môi trường nó trong sạch hơn. Chúng ta đóng mỏ dầu của chúng ta, nhưng mà chúng ta lại bắt những cái mỏ dầu khác ở những quốc gia khác phải làm việc nhiều hơn để mà có thể cung cấp dầu cho chúng ta. Và thưa quý vị tác giả, nếu mà chúng ta bơm dầu từ trong nước thì chúng ta sẽ không phải mất công đi mua và phải có nhiều hàng đoàn những cái chiếc tàu vận tải để mà chở dầu từ những cái vùng nơi xa xôi đó đến đây. Những cái tàu dầu đó nó chạy bằng cái gì? Nó chạy bằng diesel. Và khi mà nó chạy như vậy đó thì nó thải ra bầu khí quyển bao nhiêu là CO2, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà thì thử hỏi, cái việc mà chúng ta đóng van để mà bớt cái khí thải tại đây, liệu là nó có giúp ích được cho cái bầu khí quyển hay không, khi mà chúng ta phải vận chuyển qua một cái quãng đường rất là dài trên biển bằng những cái con tàu mà nó xả khoái sùm. Đó là một cái nghịch lý, thưa quý vị tác giả. Không những là chúng ta đã không giúp cho cái bầu khí quyển nó trong lành hơn, mà ngược lại chúng ta còn đang làm cho cái bầu khí quyển nó mỗi ngày mỗi tệ hơn. Đó là chưa nói đến cái mặt về kinh tế, thưa quý vị tác giả. Các ông này ông làm kinh tế gì kỳ vậy? Khi mà nếu mà chúng ta bơm ngay trong nước thì dầu thô bơm lên nó sẽ rẻ hơn là chúng ta phải đi mua ở ngoài, phải vận chuyển. Chúng ta mất thêm cái tiền vận chuyển. Như vậy đó, thưa quý vị thính giả, là chúng ta đang làm khó chính chúng ta. Và chính vì cái điều đó mà giá xăng tại California lúc nào nó cũng cao. Chưa tính đến cái chuyện là có nhiều những cái lệ phí khác nữa. Lệ phí xăng, lệ phí về CO2, nhiều thứ lệ phí, thưa quý vị thính giả, nó còng lại. Cho nên lúc nào California cũng là cái tiểu bang mà chịu cái giá xăng cao nhất trên toàn quốc. California thuộc lệ phụ thuộc vào dầu mỏ từ Trung Đông, Châu Á và Mỹ Latin vì các nhà lãnh đạo của chúng ta đã quyết định loại bỏ dần việc sản xuất dầu mỏ ngay trong nước. Và chúng ta không có cách nào dễ dàng để nhập cảng dầu từ các tiểu bang lân cận, ngoài trừ bằng những tuyến đường vòng. Giờ đây, giá cả có thể bắt đầu tăng cao. Giờ đây, thử thách thực sự đã bắt đầu. Chắc chắn, đảng Dân Chủ sẽ đổ lỗi cho Tổng thống Donald Trump. Nhưng đây là một cái sự lựa chọn. Một cái sự lựa chọn được đưa ra bởi các thống đốc, bởi thống đốc Gavin Newsom, Jerry Brown và thậm chí là Arnold Schwarzenegger. Cái ông Arnold này đó thì ông chỉ làm vì ông làm thống đốc có nửa nhiệm kỳ thôi, có 2 năm thôi, thưa quý vị khán giả, chứ không có nhiều. Một lựa chọn biến California trở thành là một tiểu bang xanh, và do đó khiến cho tiểu bang phụ thuộc vào dầu mỏ của nước ngoài vì năng lượng tái tạo chưa thể nào bù đắp được sự thiếu hụt. Một lựa chọn đặc biệt thể hiện đạo đức giả về biến đổi khí hậu lên trên thực tế về kinh tế. Ông Newsom đổ lỗi cho Tổng thống Trump về giá xăng cao tại California. Tuy nhiên, trên thực tế là giá xăng ở California đã tăng ngay cả trước khi cuộc chiến tranh với Iran nổ ra. Nhờ vào cuộc chiến chống nhiên liệu hóa thạch của ông Newsom, bao gồm cả các quy định khiến cho các nhà máy lọc dầu dần phải đóng cửa. Như tờ California Post đã đưa tin vào hồi tuần trước, người dân California có thể lái xe đến Nevada để mua xăng rẻ hơn gần 3 Mỹ kim cho mỗi gallon. Và ở đó cũng có chiến tranh Iran xảy ra. Thảm họa từ cuộc chiến tranh Iran. Chứ nó không phải là ngoại lệ, thưa quý vị khán giả. Không một nơi nào trên Hoa Kỳ, trên thế giới
là ngoài lề đối với cái cuộc chiến ở Iran cả, thưa quý vị thính giả. Cái eo biển Hormuz nó đóng cửa thì nó ảnh hưởng dây chuyền đến toàn thế giới, chứ không phải là ảnh hưởng riêng ở California. Nhưng mà tại sao chỉ cách một cái đường biên giới ở bên kia Nevada, đôi khi một galon xăng nó rẻ hơn tới 3 Mỹ Kim. Quý vị có thấy cái chuyện nó phi lý ở đây không? Nếu như mà ông Newsom nói rằng cái giá xăng tại California nó cao là tại vì cái cuộc chiến tại Iran, tại vì Trump đã khởi động cái cuộc chiến tại Iran, cho nên làm cho giá xăng tại California nó tăng cao. Nhưng mà theo như những cái người mà trong ban biên tập của California Post, thì họ nói rằng giá xăng tại California đã bắt đầu tăng ngay cả trước khi cái cuộc chiến tại Iran nó nổ ra. Cái điều đó là đúng, thưa quý vị thính giả. Tuy là nó không cao như bây giờ, dĩ nhiên là chúng ta phải bị ảnh hưởng do cái cuộc chiến tại Iran. Nhưng mà có một cái điều mà không ai, có lẽ là rất là ít người nói đến đó, đó là thưa quý vị thính giả, khi mà cái eo biển Hormuz nó đóng cửa, cả thế giới đang đảo điên vì thiếu dầu, thì rất là nhiều những con tàu không còn đi về Hormuz nữa, mà nó đã quay đầu và đi về Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Là vì một số những cái mỏ dầu tại Hoa Kỳ được tái khởi động ngay từ ngày đầu mà Tổng thống Trump ngồi vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2025. Tổng thống Trump đã cho mở lại nhiều những cái mỏ dầu tại Hoa Kỳ, và bây giờ Hoa Kỳ đang hưởng một phần lợi nào đó trong cái việc là cái eo biển Hormuz nó đóng cửa, thưa quý vị khán giả. Là vì khi mà cái lượng dầu tại Trung Đông không thể cung cấp được cho toàn thế giới, thì người ta sẽ phải đi tìm một cái nguồn cung cấp năng lượng mới để mà bù vào cái khoảng thiếu nhiên liệu được bán ra thị trường thế giới từ cái Trung Đông. Thì bây giờ đó, ngoài cái Venezuela, thì Hoa Kỳ là cái điểm đến của rất nhiều những cái tàu dầu trên thế giới đang đến để mà lấy dầu từ Hoa Kỳ để mà chuyển đi trên toàn thế giới, thưa quý vị khán giả. Đó là một cái nguồn lời bổ sung qua cái cuộc chiến Iran, thưa quý vị khán giả. Và đến một lúc nào đó đó, thì Hoa Kỳ sẽ thay thế một phần lớn những cái nước xuất cảng dầu ở trên thế giới như hiện nay. Và có một điểm nữa, thưa quý vị khán giả, mà Iran trong những ngày vừa qua họ lấy làm tức tối đó, là một cái quốc gia chủ chốt trong OPEC là cái ông các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, là ông UAE đó. Ông đã tách mình ra khỏi cái liên minh OPEC, thưa quý vị thính giả. Có hai lý do mà ông ta đưa ra để mà tách mình ra khỏi cái tổ chức OPEC thế giới. Cái thứ nhất là ông nói rằng cái sản lượng dầu mỏ của ông á, có thể là nếu mà hút tự do đó, thì nó sẽ, cái số lượng dầu mà hút từ những cái mỏ của ông á, nó có thể tăng gấp đôi cái sản lượng. Thay vì là bây giờ ông ta ở trong cái tổ chức OPEC, thì cái việc mà sản xuất dầu mỏ đó, nó có cái giới hạn mà người ta gọi là quota đó. Mỗi năm anh chỉ có thể được hút bao nhiêu đó thôi, không được hút nhiều hơn. Và đó là cái quy định chung của cái OPEC để mà họ giữ cái giá của dầu thô, thưa quý vị khán giả. Thì bây giờ ông ta nói rằng là tại sao tôi phải là hạn chế cái mức sản xuất của tôi, trong khi là tôi có thể bơm nhiều hơn và tôi kiếm lời nhiều hơn. Và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất á, họ không phải là chỉ có một cái con đường là phải đi qua cái eo biển Hormuz để mà xuất cảng dầu ra thế giới, mà họ còn có một cái đường ống dầu, một cái đường ống dẫn dầu
dẫn thẳng ra ở ngoài, thưa quý vị, dẫn thẳng ra con Địa Trung Hải mà không cần phải đi qua cái eo biển Hormuz. Cái điều thứ hai mà họ nói rằng đó, cái là cái nguyên nhân mà họ rút ra khỏi cái tổ chức OPEC đó, là họ đầu tư vào những cái giếng dầu của họ quá nhiều. Mà bây giờ nếu như mà họ chỉ hút lên bằng cái số lượng mà OPEC cho họ có thể hút rồi đó, thì họ sẽ bị lỗ. Chính vì vậy mà bây giờ họ quyết định là họ sẽ không chơi với OPEC nữa, và họ tha hồ, họ muốn làm gì họ làm. Đó là một cái chiêu mà Iran bây giờ đang rất là tức tối, là vì họ không có kiềm chế được các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nữa, thưa quý tác giả. Và như vậy đó, thì có nhiều phần là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ là cái nguồn cung cấp dầu chính cho thế giới mà không cần phải đi qua Hormuz. Và như vậy thì dầu của Iran sẽ lại ế trên thị trường thế giới, thưa quý vị thính giả. Trước đây ông Newsom đã từng khuyên người dân California nên tỉnh táo về những hạn chế của năng lượng xanh. Ông đã đặt quên làm theo lời khuyên của chính mình. Newsom rõ ràng là muốn tranh cử tổng thống sau khi rời nhiệm sở ở California. Ông ta sẽ phải giải thích tại sao ông ta không bảo vệ an ninh năng lượng ở chính tiểu bang của mình. Liệu một người không bảo vệ được nguồn cung năng lượng của tiểu bang mình có thể được tin tưởng làm tổng tư lệnh của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ hay không? Đó là một câu hỏi mà cử tri sẽ trả lời vào năm 2028. Nhưng hiện tại, những người lái xe nhìn vào giá xăng sẽ tự hỏi, làm thế nào để cho chúng ta thoát khỏi tình trạng này? Tình trạng này là cái tình trạng mà giá xăng luôn luôn cao nhất ở trên toàn Hoa Kỳ. Phiếu bầu sẽ được gửi đến hòm thư trong tuần này. Những lựa chọn sai lầm cần phải có hậu quả. Cái điều này làm chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý vị thính giả. Như là người dân tại thành phố New York, họ đã sai lầm khi mà bầu chọn Zoran Mamdani làm thị trưởng của thành phố New York. Thì bây giờ, có nhiều người tới 67% cho rằng đó, là nền kinh tế của thành phố New York đã vượt ra ngoài sự kiểm soát, lạm phát tăng, cuộc sống của họ trở nên khó khăn nhiều hơn. Và có một cái điều nữa, thưa quý khán giả, là Zoran Mamdani luôn muốn thúc đẩy đánh thuế lên những cái người giàu có, thưa quý khán giả. Và cái điều đó, bà Hochul, bà đã có cái kinh nghiệm khi mà bà tăng thuế lên, đánh lên người giàu, thì nhiều những cái người giàu tại tiểu bang New York đã rời khỏi tiểu bang để mà đi những cái tiểu bang khác. Thậm chí là trong một cái lần bà ta lên trên sóng truyền hình và bà ta có trong một cái buổi mà họp báo đó, thì bà đã nài nỉ van xin những cái người giàu trở lại và làm cái nghĩa vụ của họ ngay tiểu bang New York. Đừng bỏ đi, đừng có đem tiền ra những cái tiểu bang khác, mà hãy trở về và đóng thuế cho những cái chương trình đầy tham vọng của bà Hochul, thưa quý vị tất cả. Và quý vị tất cả nghĩ rằng có ai nghe theo cái lời kêu gọi của bà để mà trở về, để mà phải chịu cái khoản thuế cao hơn nhiều lần so với những cái nơi mà họ mới vừa đến? Có ai ngu để mà làm cái điều đó hay không, thưa quý vị tất cả? Và bây giờ California cũng đã bắt đầu vướng vào cái chuyện đó, khi mà California đang có một cái đề luật là đánh thuế một lần lên cái tài sản của những tỷ phú 5%. Và ngay lập tức là rất là nhiều những cái tỷ phú không chỉ là rời khỏi California thôi, mà họ còn đưa cả cái doanh nghiệp của họ ra khỏi tiểu bang California luôn, thưa quý vị tất cả. Và cũng như vậy, ở Washington, ở Seattle,
nhiều những cửa hàng, và trong đó có cái cửa hàng mà lâu đời nhất ở Seattle, đó là Starbucks, cũng đang muốn dời một phần ra khỏi Seattle, thưa quý vị khán giả, là cái nơi mà họ đặt cái trụ sở đầu tiên của họ, thưa quý vị khán giả, và bây giờ họ cũng ngán ngẩm rồi. Có một cái điều rất là lạ nữa đó, thưa quý vị khán giả, là tại Chicago đó, những cái nghị viên của thành phố Chicago đó, họ đang muốn là đưa ra tòa, đưa Walgreens ra tòa, thưa quý vị khán giả. Tại sao? Là tại vì đó, họ nói rằng là tại sao mà Walgreens lại đóng cửa một cái cửa hàng Walgreens ở tại thành phố đó. Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, cái lý do khiến cho Walgreens phải đóng cửa là vì tội phạm nó tăng nhiều quá, ăn cướp nhiều quá, cho nên họ không có thể nào chịu nổi, họ phải đóng cửa. Nhưng bây giờ nghị viên của thành phố lại nói rằng là họ sẽ đưa cái Walgreens lên ra tòa là vì bỏ rơi cái thành phố, thưa quý vị khán giả.

0: còn rất là nhiều những câu chuyện nữa thưa quý thính giả. Và Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đó quý vị thính giả để Việt Tiến xem là có cái câu chuyện gì. Có một cái câu chuyện cũng rất là thú vị là sau khi mà tôi có phát biện đó, nói rằng là cái trong cái vụ kiện mà kiện giữa Louisiana và kiện Carlet về cái việc mà vẽ lại cái bản đồ bầu cử đó, thì ở Louisiana họ muốn vẽ thêm một cái khu vực nữa chỉ toàn người da đen thôi. Thì sau khi mà thẩm phán tòa án tối cao đó họ nói rằng cái đó là vi hiến, là vì cái chuyện mà vẽ bản đồ dựa trên chủng tộc là vi hiến, cho nên cái bản đồ mới tại Louisiana là không có hợp lệ và phải vẽ lại. Và nếu như vẽ lại như vậy đó thì có thể là xóa đi một cái khu vực hoặc là phải xóa hết cả hai khu vực bầu cử chỉ có toàn người da đen. Và họ nói rằng cái đó là một cái điều mà làm cho người cử tri họ không có tiếng nói nữa. Chúng ta nhớ đó, vào những năm 1960, tại sao mà Dr. Martin Luther King Jr. lại đi đấu tranh? Đi đấu tranh là tại vì có một cái sự phân biệt chủng tộc, phân biệt màu da. Khi mà người da đen phải ngồi trên một chiếc xe bus riêng, phải học trường riêng, uống một cái vòi nước riêng, và thậm chí là vào những cái nhà hàng phải riêng, tất cả những cái sinh hoạt trong đời sống đó đều phải riêng cả, thì họ đấu tranh, họ cho như vậy là phân biệt chủng tộc. Nhưng mà bây giờ họ lại xem cái chuyện vẽ riêng một cái bản đồ riêng cho cái khối người da đen không phải là cái chuyện phân biệt chủng tộc nữa, thưa quý vị thính giả. Như vậy thì liệu là cái chuyện vẽ riêng để cho một cái khối người da đen họ đi bỏ phiếu riêng ra như vậy đó, không phải là một cái hành động giống như cái hành động mà họ đã từng đấu tranh để mà loại bỏ nó hay không, thưa quý vị thính giả? Và thưa quý vị thính giả, cái chuyện mà vẽ bản đồ mà dựa trên chủng tộc đúng là vi hiến, thưa quý vị thính giả, là tại vì như vậy đó thì là đã có cái chuyện là anh phân biệt người da trắng, người da đen, người da vàng, người bản địa. Như vậy cuối cùng đó thì Hiệp chủ quốc Hoa Kỳ nó sẽ trở thành là cái gì, thưa quý vị thính giả? Khi mà cái bầu cử đó họ phân chia ra từng cái địa hạt theo từng cái chủng tộc riêng như vậy, ở đây đó có rất là nhiều những cái điều mà chúng ta thấy đó. Bây giờ họ kêu gọi những cái điều mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Ví dụ như là họ nói rằng là cái đạo luật Save America đó, khi mà bắt buộc người dân muốn đi ghi danh để mà bầu cử thì phải chứng minh quốc tịch nè. Rồi khi mà đi bỏ phiếu đó thì phải xuất trình cái ID để chứng minh mình được chính là mình là công dân của Hoa Kỳ thì mới được tham gia bỏ phiếu. Thì họ cho như vậy là phân biệt chủng tộc, làm cho nhiều người sẽ không thể nào đi bỏ phiếu. Thì Việt Tiến thử hỏi, có ai là công dân của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ lại không có ID? Có ai là công dân của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ lại không có ID, thưa quý vị thính giả? Có nhiều người họ nói rằng là nếu mà tôi đi bị mất đi cái bằng quốc tịch thì làm sao mà tôi có thể tham gia bầu cử? Trích lục rất là dễ, thưa quý vị thính giả. nếu như một quý vị thính giả thật lòng muốn làm cái nghĩa vụ công dân của mình, thì cái chuyện mà đi xin là quốc tịch không phải là khó. Và nếu như mà để chứng minh được mình là công dân của Hoa Kỳ cũng không phải là khó, thưa quý vị thính giả. Nhiều người nói rằng là ô, như vậy thì là phụ nữ khi mà lấy chồng đổi họ thì họ không thể nào chứng minh được mình là công dân của Hội đồng Quốc Hoa Kỳ. Việt Tiến đã có tham khảo và có một cái điều kiện rất là dễ, là quý vị có thể dùng cái birth certificate, là cái giấy khai sinh, cộng với cái giấy hôn thú. Khi mà quý vị đi làm cái chứng minh là quốc tịch á, thì quý vị chỉ cần là đem theo cái hôn thú và đem theo cái birth certificate, là cái khai sinh, thì là đủ chứng minh quý vị là người dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, là có quyền công dân. Có nhiều người nói rằng là ngay cả một cái ông ở trên truyền hình, ông nói rằng ô, như vậy thì vợ tôi cũng không thể nào đi tham gia bỏ phiếu cả, là vì bà ấy mất đi cái giấy khai sinh rồi. Bây giờ bà không thể nào chứng minh được bà là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Rất là dễ, thưa quý vị khán giả, mình thấy không thể nào tưởng tượng nổi một cái người mà có một cái sự hiểu biết rất là rộng mà lại không biết làm sao để mà có thể tự mình chứng minh mình là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nếu như mà anh đánh mất, một là đánh mất cái giấy hôn thú, hoặc là đánh mất cái giấy khai sinh, hay là đánh mất cả hai thứ, thì đều có thể tích lục được, cứ đến tòa thị chính xin tích lục lại. Mà quý vị biết, họ nói rằng là để mà tích lục lại như vậy là tốn cả mấy trăm cả ngàn đồng. Vì thế ra không có, thưa quý vị giả. Một cái certificate mà quý vị muốn tích lục lại đó, nó chỉ vào khoảng 20-30 Mỹ Kim. Và có thể lấy ngay trong ngày. Như vậy thì họ, tất cả những cái điều mà họ nói ra đó, là chỉ để mà dẫn dắt cái dư luận cho rằng là cái đạo luật mà Save America đó là một cái đạo luật mà để sẽ làm cho nhiều người là không thể nào đi bỏ phiếu. Trước thì họ nói rằng cái Save America, cái đạo luật đó liêm chính bầu cử đó, là một cái đạo luật mà là không khác gì là phân biệt chủng tộc. Nhưng mà rồi đó, cái chuyện mà họ nói ra không phải là cái điều mà không là phân biệt chủng tộc đó bị đánh tan đi rồi. Bởi vì họ nói rằng là cái như vậy thì lại sẽ làm khó khăn cho người da đen, cái cố người da đen. Thì khi mà phóng viên họ đi hỏi người da đen đó, thì người da đen họ nói rằng ố, cái chuyện mà đi bỏ phiếu mà cần phải trình cái ID đâu có gây khó khăn gì cho tôi đâu. Thì họ thấy cái chuyện đó là họ bị hố, thì họ không còn nói là phân biệt chủng tộc nữa, mà họ lại đưa ra những cái lý do khác để mà dẫn dắt cái dư luận, nói rằng ô, cái đạo luật này đó nó gây ra phiền hà, nó làm cho nhiều người không thể nào đi tham gia bỏ phiếu. Thậm chí như lần trước mà vị có nói đó, kia ông chủ tịch khối thiểu số thường viện đó, trong một cái buổi mà nói chuyện trước báo giới đó, ông nói rằng là với cái đạo luật Save America đó thì cả tỷ người dân Hoa Kỳ sẽ không thể nào tham gia bỏ phiếu. Ông nói rằng a billion people, cứ cả tỷ người. Trong khi thưa quý thính giả, cái dân số của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là vào khoảng 330 mấy triệu, mà ông nói rằng là cả tỷ người không thể nào tham gia bỏ phiếu. Lấy đâu ra một tỷ, mà tỷ người đó là tỷ người không thể bỏ phiếu. Như vậy đó thì là cái người dân của Hoa Kỳ ít ra cũng phải là tỷ rưỡi, 2 tỷ, hay thậm chí là phải 3 tỷ người. Quý vị biết là cái quốc gia mà đông dân nhất ở trên thế giới bây giờ là Ấn Độ, chỉ hơn 1 tỷ người thôi. Và ông nói rằng với cái đạo luật Save America đó, thì có cả tỷ người không thể nào tham gia bỏ phiếu. Trong khi cái dân số của Hoa Kỳ chưa tới 400 triệu. Cũng giống như cái chuyện mà cái bà Obama đó, Ilhan Omar đó, bà nói rằng là cái đạo luật mà kẻ thù ngoại bang đó là lần cuối cùng mà được sử dụng đó, là để trục xuất những cái người đến từ Đức, đến từ Nhật và đến từ Ý ở cái Thế chiến thứ 11. Vì thế không thể nào hiểu được cái trình độ của những cái người ngồi ở trong cái quốc hội bây giờ. Một cái số người đang ngồi trong quốc hội bây giờ, cái trình độ của họ ra sao? Mà quý vị biết rằng đó, cái bà Omar đó, bà lên bà nói, bà không phải là bà tự bà nói, mà bà đọc một cái bản văn được viết sẵn. Mà bà không biết được là cái hai cái gạch đó là viết cái chữ La Mã để mà chỉ là cái Thế chiến thứ hai. Bà lại cho hai vạch như vậy là số 11. Như vậy, một là bà không có kiến thức về lịch sử. Cái thứ hai đó là bà là một cái người tắc trách. Khi mà bà nhận ra bà nói mở đầu cho cả một cái buổi họp báo mà bà không đọc trước cái nội dung của cái bài nói chuyện của mình. Nếu như mà bà đọc trước cái nội dung đó, thì chắc chắn bà sẽ biết rằng cái hai vạch đó người ta nói là tượng trưng cho Thế chiến thứ hai, viết bằng chữ La Mã, chữ số La Mã. Còn rất là nhiều những cái câu chuyện nữa, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên có lẽ đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả và rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay thì quý vị khán giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị khán giả với phần nhạc tuyển yêu cầu. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy.

0: khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi Network. Trở lại cùng với quý vị thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng gọi vào qua hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức qua tiết mục nhạc tuyển yêu cầu cho đêm hôm nay. Vâng, và hai đường line vẫn đang còn chờ quý thính giả cùng gọi vào. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một cái nhạc phẩm đầu tiên nha.

0: À, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ là thiếu tướng Lê Minh Đạo và lời của Đỗ Trọng Huệ, thưa quý thính giả. Việt Tiến mời một vị thính giả trên đường line trước. Alo, vị thính giả trên đường line ạ.
1: À, không, chào Việt Tiến.
0: Dạ, Việt Tiến chào.
1: Tôi trúng trưởng là một chuyện đo thôi.
0: Dạ.
1: Trúng trưởng nghe được rồi, chuyện đo đó.
0: À, rửa à, trúng trưởng không nghe được á hả,
1: Không nghe được, chỉ mô của thôi.
0: À, chú trả lần uống hả? Dạ. Thôi kệ, chứ là mình đi chuyện đo kể đi cũng được. Là chuyện đo rồi, bây giờ mình đi chuyện đo kể đi. Dạ, thứ bài chi ạ?
1: Người ở lại đưa đo 100 chiếc.
0: Người ở lại đưa đo. Dạ.
1: Con bán bó chừng tứ mà con luôn.
0: Dạ. Người ở lại đưa đo của Trâm Tử Thiến hả? Dạ, Huỳnh Viết Tiền vẫn ở à? Dạ, với ai ai đi hơn phía tiền
1: ai đi
0: dạ rồi ở hồ khê
1: ở hồ khê với cái hồ tăng là tiền đi luôn từ nhà ngay đây có tâm
0: dạ
1: chó cũng ngoài người liên tục
0: dạ
1: ví dụ khi nào mà đài không có người được cuộc chuyện ngoài thiên là yêu cầu bàn sáng được không
0: dạ thưa được ở hồ dạ
1: bởi vì như mình có cái luật không được yêu cầu một
0: đó là nếu như dạ, nếu như mà có nhiều người mà gọi vô liên tiếp á mà mình kêu lại 2-3 lần thì nào dạ thì nó hơi dạ vâng thưa ủ nhưng mà chứ nếu như mà trong khi mà ủ không thấy ai cả thì ủ cứ gọi cứ kêu vô dạ rồi cảm ơn ủ nha dạ. Và bây giờ là người ở lại đưa đò là một nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây qua hai tiếng hát của Huỳnh Phi Tiễn và Ái Ni. Ái Ni giống tên Tào Tào quá hả? Ái Ni. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Người ở lại đưa đò là một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên mà quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua hai tiếng hát của Huỳnh Phi Tiễn và Ái Ni. Bây giờ Việt Tiễn lại chưa đừng dần vị thính giả kế tiếp ở trên đường line. Alo, vị thính giả trên đường line.
1: Alo, chào Việt Tiễn.
0: Dạ, chào cô Tâm.
1: Cô Tâm đây.
0: Dạ.
1: Việt Tiễn cho cô Tâm yêu cầu bản nhạc Chiều Tây Đô hả?
0: Chiều Tây Đô hệ, cô Tâm hệ. Dạ.
1: Ca sĩ Hoàng Hải cá hả?
0: Dạ. Chào Việt Tiễn lần đầu tiên mà nghe tên Hoàng Hải Việt Tiễn bị lâm ấy. Dạ, Việt Tiễn tưởng là nam. Dạ, Việt Tiễn tưởng là nam. Ai ngờ.
1: Gại.
0: Dạ.
1: À, ca sĩ gại mới giống trai Việt Tiễn ha.
0: Dạ, tên giống trai quá.
1: Dạ, cá hay lắm. Hoàng Hải cá hay lắm.
0: Dạ, thưa cô, dạ, Việt Tiễn còn ghê.
1: Cô tặng Việt Tiễn đi hương về vợ chồng cũ.
0: Dạ.
1: Thỉnh giả đang nghe đây Việt Tiễn ha.
0: Dạ, tôi cảm ơn cô. Dạ.
1: Rồi, cô cảm ơn Việt Tiễn nhiều ha.
0: Dạ, tôi chào cô ạ.
1: Chào Việt Tiễn.
0: Dạ. Vâng, và bây giờ là nhạc một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Việt Tiễn xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây Chiều Tây Đô qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải. Bây giờ quen rồi, không có lộn nữa.

0: Chiều Tây Đô là một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, mà quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua phần trình bày của tiếng hát nữ ca sĩ Hoàng Hải. Và nãy giờ là vị tiếng có thấy một vị thính giả gọi vào tới 3-4 lần, nhưng mà tiếc là nhạc phẩm đã còn hát, cho nên vị tiếng không có nhận quý vị thính giả được. Bây giờ vị tiếng xin mời quý thính giả gọi trở lại nha. Vị thính giả đang chờ trên đường lái. Alo, vị thính giả trên đường lái.
1: Alo.
0: Dạ vâng, thưa vị tiếng nghe.
1: Dạ, Việt Tiến cho nghe bài Lá Thư Không Gửi của Hoài Linh.
0: Dạ, Lá Thư Không Gửi.
1: Lá Thư Không Gửi của Hoài Linh.
0: Dạ, vâng.
1: Mà Lệ Lan hát.
0: Lệ Lan
1: đi lớn lắm rồi nha. Lệ Lan như là,
0: dạ, vâng.
1: là bồ của Phạm Duy á.
0: Ồ, vậy
1: bà
0: đó,
1: sinh
0: vâng.
1: Năm, bà sinh năm 34 đó,
0: dạ,
1: bà
0: vâng.
1: Chết 2011.
0: Ồ, vậy đó, vâng. Thưa Việt Tiến, nghe giọng của cô có vẻ là
1: không à, mình bị bệnh á, mấy bữa đi cảm mình nói hơi là lạ.
0: Ồ, vâng,
1: mình cũng
0: vậy
1: quen
0: đó.
1: Vâng. Mình quen.
0: Rồi. Dạ vâng. Rồi. Vậy thì nhắc lại cho Việt Tiến là tên gì đây? Rồi, Lệ Lan hát không? Vâng, từ có đây rồi. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Lá Thư Không Gửi. Xin được mời quý tác giả thưởng thức qua tiếng hát của Lệ Lan. Bài này sáng tác của Hoài Linh. Hoài Linh, thưa quý tác giả. Hoài Linh này là Hoài Linh nhạc sĩ nha. Và nhạc phẩm này như là được thâu âm từ rất là lâu rồi.

Một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh, Lá Thư Không Gửi, vừa được gửi đến chúng ta để cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Lan. Vì tôi nghĩ là âm thanh nó không sẽ không có được hay lắm, nhưng nhạc phẩm này âm thanh rất là hay, thưa quý vị thính giả. Vâng, và bây giờ hai đường like là tiếp tục chờ đợi quý vị thính giả gọi vào nha. Vâng, và bây giờ trong khi chờ đợi thì Việt Tiến xin được trở lại với cái nhạc phẩm mà Việt Tiến đã chọn để định là sẽ gửi đến quý thính giả để mở đầu đó. Nhạc phẩm của Lê Minh Đảo và Đỗ Trọng Huệ qua tiếng hát của Lâm Nhật Tiến. Xin được mời quý thính giả thưởng thức sau đây nhạc phẩm Nhớ Mẹ. Và tháng này cũng là tháng về nhớ về mẹ, từ của tác giả.

0: Một sáng tác của nhạc sĩ và là cũng là thiếu tướng là Lê Minh Đạo. Vỗ từ hình như là đây là một bài thơ của Đỗ Trọng Huệ vừa được gửi đến các tác giả để cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Lâm Nhật Tiến. Bây giờ Việt Tiến xin được nhận vị thính giả trên đường line. Alo, vị thính giả trên đường line.
1: Dạ.
0: Dạ thưa ông.
1: Tại sao Giang Hồ cho cái vào hộp nhà thăm mồ mẹ của anh Bằng.
0: Thăm mồ mẹ, dạ.
1: Yeah. Anh Bằng.
0: Dạ.
1: Yeah. Mà như Quỳnh Hạc.
0: Như Quỳnh Hệ.
1: Ừ, cô tham lam lắm không hồ.
0: Dạ. Rồi, thưa ô Út, rồi, còn đấy rồi.
1: Dạ.
0: Dạ, thưa ô. Dạ, cảm ơn con.
1: Happy morning today nha.
0: Dạ, thưa ô. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức một cái sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, nhạc phẩm với tựa đề Thăm Mồ Mẹ với tiếng hát nữ ca sĩ Dư Quỳnh.

0: Thăm Bộ Mẹ là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng. Quý thính giả vô cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh. Và chúng ta còn một ít thời giờ nữa dành cho phần nhạc tuyển yêu cầu để hôm nay. Quý vị có thể tiếp tục quay vào nha. Vị thính giả trên đường line có lẽ vị thính giả cuối cùng. Alo.
1: Alo, dạ. Vị Tiến cho nghe cái bài Mấy Độ Thu Về đi, Vị Tiến.
0: Mấy Độ Thu Về. Dạ. Mấy Độ Thu Về. Dạ.
1: Vị Tiến như thấy không, cái bài nó tango đó.
0: Dạ vâng.
1: Nó ông hòa âm cái hồi năm 53 đó ở chợ Đại Pháp Á, chỉ có cây violon với lại cọc đi ông thôi.
0: Dạ.
1: Mà nó hay, Vị Tiến thấy
0: dạ.
1: Hay không?
0: Đã. Vâng, mà bài này là yêu cầu tiếng hát nào đây ạ?
1: Thấy.
0: Thanh Tuyền phải không?
1: Không, cái này mộng thường hát hay
0: mộng thường.
1: Mộng thường.
0: Rồi không biết có tìm ra được mộng thường không nha.
1: Mộng thường là một ca sĩ đi thăm người tình ở vùng Hai về bị chết đó.
0: Dạ.
1: Bài này mộng thường hát hay hơn.
0: Rồi. Mộng thường thì đây Việt Tiến không có cái Mấy Độ Thu Về nha.
1: À đó thôi thì cho ai đó Thanh Tuyền cũng được.
0: Dạ. Dạ, ở đây thì Việt Tiến Mấy Độ Thu Về thì Việt Tiến có thấy có Thanh Tuyền, có Phương Hồng Quế. Bài này của Minh Kỳ, Hoài Linh phải không? Lê Uyên
1: rồi,
0: cũng có hát bài này, dạ vâng.
1: Đúng rồi Việt Tiến, đúng
0: dạ,
1: rồi.
0: Dạ vâng. Rồi, vậy thì cho Thanh Tuyền đi ha, cô ha.
1: Dạ.
0: Rồi. Còn ở đây Việt Tiến nếu mà có Mộng Thường đó thì là đò đưa bến khác chứ không? Có Việt Tiến không thấy là có Mấy Độ
1: Thu Về. Được rồi, được rồi. Thanh
0: dạ,
1: Tuyền hát cũng hay thôi.
0: Rồi, chốt bài Mấy Độ Thu Về. Vâng, rồi, thân cảm ơn. Dạ vâng. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nhạc phẩm, có lẽ là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua tiết mục, qua phần nhạc tuyển yêu cầu để hôm nay của chúng ta. Với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền, xin được mời quý tác giả thưởng thức nhạc phẩm Mấy Độ Thu Về của Minh Kỳ và Hoài Linh.

Mấy đầu tu về là nhạc phẩm của một sáng tác của Minh Kỳ và Hoài Linh vừa được gửi đến quý thính giả để kết thúc cho phần nhạc tuyển yêu cầu để hôm nay của chúng ta qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Cảm ơn quý thính giả đã dừng lần sóng và cùng theo dõi cùng quay vào để yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức. Và đến đây thì một lần nữa Việt Tiến lại xin được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ giữ lần sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiết mục tuyến đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tiếng Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tiếng Đêm trong đêm thứ Tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tiếng Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiến chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tiếng Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay.

Việc Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi, Đài Quốc. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9:10 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và kính thưa quý thính giả, trước khi vào với chương trình đề hôm nay, thì Việt Tiến cũng xin được gửi lời cáo lỗi đến quý thính giả là Thùy Hương tuần này có lẽ cũng sẽ không đến để thực hiện tiết mục tuyến đêm cùng với Việt Tiến như thường lệ. Bây giờ xin được mời quý thính giả cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục tuyến đêm cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Tư, 6 tháng 5 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 20 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục tuyến đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam với một số những bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Bộ Nội an chỉ trích thảm họa chính sách thành phố trú ẩn tại Virginia, tiểu bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo sau vụ nghi phạm hiếp dâm trẻ em được thả. Kế đến là bản tin Thẩm phán Alito chỉ trích gay gắt ý kiến phản đối của thẩm phán Jackson trong vụ phân chia khu vực bầu cử của tiểu bang Louisiana. Bản tin thứ ba trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề Scalise kêu gọi Pritzker nhìn vào chính mình sau khi ông đổ lỗi cho Tổng thống Trump về bạo lực chính trị. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Thống đốc đảng Dân Chủ tiểu bang California nổi giận với nhà phân tích của CNN vì đã lên án giá xăng tăng vọt ở tiểu bang nhà. Phần tin thế giới là phần tin kế tiếp với bản tin đầu tiên. Truyền thông quốc tế ghi vấn Trung Cộng che giấu bằng chứng vụ tai nạn máy bay MU-5735. Bản tin kế tiếp trong phần tin thế giới là bản tin Thụy Điển kiểm tra tàu dầu ghi thuộc hạm đội bóng tối Nga bắt giữ thuyền trưởng người Trung Cộng. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới là bản tin Do Thái tuyên bố đã tiêu diệt chỉ huy Hamas tham gia vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin Tập trận giữa Hoa Kỳ và Phi Luật Tân lớn nhất từ trước cho đến nay làm nóng quan hệ với Trung Cộng. Và phần tin cuối là phần tin Việt Nam mở đầu một bản tin ba công ty sổ số chi hàng ngàn lượng vàng để mua nhà, đất rồi bỏ không. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc cũng là một bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề Kênh thủy lợi ở Quảng Ngãi bị nhuộm đen vì ô nhiễm nặng. Bây giờ xin được mời quý khán giả bắt đầu công việc tiến theo dõi phần tin chi tiết. Bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ với nhan đề Bộ Nội an chỉ trích thảm họa chính sách thành phố trú ẩn tại Virginia, tiểu bang cho đảng Dân Chủ lãnh đạo sau vụ nghi phạm hiếp dâm trẻ em được thả, sẽ được gửi đến quý khán giả để mở đầu ngay sau đây. Bộ Nội an mạnh mẽ lên án giới chức địa phương tại tiểu bang Virginia sau khi một người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc hiếp dâm trẻ em được thả ra trước khi bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ lại. Theo cơ quan di trú và hải quan, nghi phạm là công dân Guatemala Juan Victor Hugo Garcia nhập cư bất hợp pháp bị bắt vào hôm 1 tháng 5 tại tòa án quận Fairfax sau khi từ đến để hầu tòa. Trước đó, nghi phạm đã từng phải đối mặt với hàng loạt các cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm hiếp dâm trẻ em dưới 13 tuổi, xâm hại tình dục nghiêm trọng, sử dụng máy tính để phạm tội tình dục với trẻ vị thành niên và phân phối ma túy cho trẻ em. Cơ quan di trú và hải quan cho biết đã yêu cầu cơ quan địa phương tạm giữ Garcia sau khi bị bắt vào hồi tháng 6, nhưng các chính trị gia theo chính sách thành phố trú ẩn đã từ chối hợp tác và để cho nghi phạm rời khỏi tòa án mà không thông báo cho cơ quan di trú và hải quan. Bộ Nội an quy trách nhiệm cho chính quyền tiểu bang và thống đốc Abigail Spanberger, quyền trợ lý bộ trưởng bộ nội vụ Lauren Bish chỉ trích việc thả nghi phạm là đánh cược với mạng sống của người dân Hoa Kỳ. Theo Bộ Nội an, Garcia nhập cảnh trái phép vào năm 2023 và đã có lệnh trục xuất cuối cùng từ năm 2025 để phản hồi. Văn phòng của thống đốc Spanberger khẳng định tội phạm bạo lực nhập cư bất hợp pháp phải bị xử lý nghiêm ngặt và phải bị trục xuất. Chính quyền tiểu bang cho biết vẫn duy trì hợp phối hợp với cơ quan liên bang trong nhiều trường hợp, nhưng trong trường hợp có liên quan đến một tội phạm nghiêm trọng như trong trường hợp nêu trên, thì chính quyền của tiểu bang và địa phương vẫn chọn không phối hợp với chính quyền của liên bang. Trong khi đó, thì công tố viên quận Fairfax đã bác bỏ cáo buộc của Bộ Nội an và cho rằng thông tin đã gây hiểu lầm và nhấn mạnh họ đang tích cực để truy tố nghi phạm. Tuy nhiên, cơ quan di trú và hải quan cuối cùng cũng đã bắt được Garcia ngay tại tòa khi nghi phạm ra hầu tòa. Vụ việc là một trong nhiều trường hợp gần đây tại Fairfax bị Bộ Nội an và các nhóm ủng hộ siết chặt nhập cư viện dẫn để chỉ trích chính sách thành phố trú ẩn, tranh cãi về việc hợp tác giữa cơ quan địa phương và liên bang trong công tác thực thi luật nhập cư đang gia tăng, đặc biệt là trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần. Kế đến là bản tin thẩm phán Alito chỉ trích gay gắt ý kiến của phản đối của thẩm phán Jackson trong vụ phân chia lại khu vực bầu cử của tiểu bang Louisiana. Hôm 5 tháng 5, thẩm phán Samuel Alito đã công kích mạnh mẽ ý kiến phản đối riêng của thẩm phán Ketanji Brown Jackson trong vụ tranh chấp phân chia khu bầu cử tại Louisiana, gọi lập luận của bà là vô căn cứ và mang tính xúc phạm. Trong ý kiến đồng tình được các thẩm phán Neil Gorsuch
và Clarence Thomas ủng hộ, Alito cho rằng những cáo buộc từ phía Jackson không thể nào không phản hồi, đặc biệt là nhận định tòa làm dùng quyền lực một cách vô nguyên tắc mà ông gọi là hoàn toàn vô căn cứ và vô trách nhiệm. Phán quyết mới của tòa án tối cao cho phép tiểu bang Louisiana nhanh chóng vẽ lại bản đồ bầu cử quốc hội trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026, được dự báo có lợi cho đảng Cộng hòa. Alito lập luận, việc trì hoãn thi hành phán quyết 6/3 trước đó vốn thu hẹp đáng kể điều 2 của đạo luật quyền bầu cử, không mang lại giá trị thực tế. Ông cho rằng, các lý do mà bà Jackson đưa ra để kéo dài thời gian thực thi chỉ là tầm thường. Ở chiều ngược lại, bà Jackson cảnh báo việc tòa can thiệp có thể tạo ấn tượng thiên vị khi tiến trình bầu cử và các tranh chấp pháp lý tại tiểu bang vẫn đang diễn ra. Giới chuyên gia pháp lý nhận định, dòng điều phản hồi của ông Alito cho thấy sự căng thẳng nội bộ gia tăng trong tòa án tối cao. Phán quyết mới buộc Louisiana phải gấp rút điều chỉnh bản đồ bầu cử trong bối cảnh phiếu bầu đã được gửi đi và bầu cử sơ bộ phải tạm dừng. Bản tin thứ 3 trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Scalise kêu gọi Pritzker nhìn vào chính mình sau khi ông ta đổ lỗi cho Tổng thống Trump về bạo lực chính trị. Lãnh đạo phe đa số Hạ viện dân biểu Scalise, thành viên của đảng Cộng hòa, kêu gọi Thống đốc Illinois ông J.B. Pritzker xem xét lại chính mình sau khi ông đã đổ lỗi cho Tổng thống Trump vì đã tạo ra một môi trường dung túng cho bạo lực chính trị. Vào hôm 5 tháng 5, ông Scalise nói trên chương trình Hannity như sau: Thống đốc Pritzker cần phải nhìn vào chính mình và đó là nơi mà cần phải bắt đầu. Hãy ngừng những lời lẽ chỉ trích kích động mà ông ta và những người khác như ông ta đang cố tình để sử dụng. Họ biết họ đang làm gì, điều đó cần phải được dừng lại ngay. Scalise, bản thân cũng đã là một nạn nhân của bạo lực chính trị, đã chia sẻ thông điệp thẳng thắn với ông Pritzker sau những phát ngôn của ông ta trong một cuộc phỏng vấn với Politico. Ông Pritzker nói với tờ báo như sau: Các nhà lãnh đạo của chúng ta đã đặt ra chuẩn mực ở đất nước này, và tôi nghĩ rằng Tổng thống Hoa Kỳ đã tạo ra một chuẩn mực trong đó bạo lực chính trị được chấp nhận. Ông ấy đã từng ủng hộ điều đó trước đây. Vào năm 2017, ông Scalise đã bị bắn vào hông trong một vụ tấn công nhắm vào các nhà lập pháp đảng Cộng hòa trong một buổi tập luyện ở Virginia cho trận đấu bóng chạy từ thiện thường niên của Quốc hội. Những vết thương nghiêm trọng đã khiến cho ông không còn huyết áp và mạch hầu như không đập khi được đưa đến thủ đô Washington bằng trực thăng. Scalise lên án thống đốc Illinois vì đã sử dụng những lời lẽ kích động để mô tả Tổng thống Trump, người mà Scalise tự ý đã là mục tiêu của nhiều vụ bạo lực chính trị. Scalise nói, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, ông ấy đã so sánh Tổng thống với Hitler và Đức Quốc xã, và ông ấy làm điều này hết lần này đến lần khác. Ông ấy nói, hỡi những người Cộng hòa, hãy nhớ điều đó, những người Cộng hòa sẽ không thể nào biết đến một khoảnh khắc hòa bình nào. Ông ấy muốn nói gì với điều đó? Những phát ngôn của ông Pritzker được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một nghi phạm bạo lực nổ súng tại bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc. Cái này trong bản tuyên ngôn của mình đã vạch ra các mục tiêu mà hắn nhắm đến là các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump, ngoài trừ Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Cash Patel. Scalise nói ông ta muốn đổ lỗi cho đảng Cộng hòa về những vụ bạo lực chính trị, trong khi chính cánh hữu đang bị cánh tả tấn công bạo lực hết lần này đến lần khác, và đã có trường hợp một nhân vật cánh hữu là Charlie Kirk bị ám sát. Thống đốc của tiểu bang Illinois đã nhiều lần so sánh chính quyền của Tổng thống Trump với chế độ Đức Quốc xã và Adolf Hitler ở Đức trong Thế chiến thứ hai. Scalise nói với người dẫn chương trình Sean Hannity như sau: Nhiều kẻ ám sát bất thành Tổng thống Trump đã lặp lại chính

đã lặp lại chính những lời lẽ đó. Đức Quốc xã, mối đe dọa cho nền dân chủ mà những người như thống đốc Pritzker của đảng Dân Chủ đã sử dụng khi họ cố gắng để ám sát Tổng thống. Vì vậy, họ cần phải ngừng làm điều đó ngay. Scalise tiếp tục lập luận rằng luận điệu của đảng Dân Chủ ngày càng nhắm vào đảng Cộng Hòa, cảnh báo rằng cánh tả cực đoan của đảng Dân Chủ đã chiếm đoạt đảng này. Ông nói, người dân cần phải bỏ phiếu vào tháng 11 này bởi vì đó là loại phương pháp luận có và hệ tư tưởng muốn giành lại quyền kiểm soát. Chúng ta không thể để cho điều đó xảy ra. Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ, bản tin với nhan đề Tổng đốc đảng Dân Chủ tiểu bang California nổi giận với nhà phân tích của CNN vì đã lên án giá xăng tăng vọt ở tiểu bang nhà. CNN đã khai thác triệt để vấn đề giá xăng cao nhất cả nước ở California, dẫn đến việc ông Newsom phải phản bác lại mạng lưới truyền thông thiên tả này. Trong một loạt phát sóng gần đây, người dẫn chương trình Margin of Error Henry Eaton bày tỏ sự không tin vào những con số gây ra nỗi đau ở các trạm xăng của tiểu bang California. Ôi trời, nhà phân tích nói trong đoạn video mà ông đăng tải lên tài khoản X của mình chỉ ra mức trung bình 6,13 mỹ kim cho mỗi gallon ở California so với mức trung bình trên toàn quốc là 4,48 mỹ kim. Eaton nói rằng thậm chí còn có nơi trạm xăng ở đó có giá khoảng 10 mỹ kim cho mỗi gallon. Dĩ nhiên nếu bạn đã từng đến đó, bạn sẽ luôn biết rằng giá xăng ở California đơn giản là quá đắt đỏ. Người dân California thực sự đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự tăng giá xăng này. Người dẫn chương trình cũng phân tích lý do tại sao giá xăng ở tiểu bang Dân Chủ này lại cao đến như vậy, chỉ ra rằng thuế và lệ phí xăng dầu ở California lên đến 71 cent cho mỗi gallon so với mức trung bình trên toàn quốc là 33 cent cho mỗi gallon. Sau đó ông nêu bật một cuộc khảo sát của CBS cho thấy 57% cử tri phản đối các chi phí phát sinh có liên quan đến các tiêu chuẩn xanh của California. Eaton nói rằng người dân California rõ ràng đang cảm thấy khó khăn và nhiều người trong số họ vào thời điểm này nói rằng điều đó đơn giản là không đáng. Văn phòng báo chí của Newsom đã nắm bắt đoạn clip này và nói rằng lỗi chính gây ra giá xăng tăng vọt thuộc về Tổng thống Trump vì cuộc chiến ở Iran, điều đã hạn chế nguồn cung dầu trên toàn cầu. Văn phòng của ông viết trên X, Harry, một lời nhắc nhở thân thiện, Tổng thống Trump đã gây ra một cuộc chiến mà không có kế hoạch và mọi người đều phải trả giá. Các tiểu bang khác đang phải trả giá nhiều hơn California rất nhiều, đến nỗi khoảng cách giữa giá xăng ở California và giá xăng trên toàn quốc đang giảm xuống, chứ không phải là tăng lên. Ghi chú cũng bao gồm số liệu thống kê cho thấy giá xăng ở California đã tăng 32% so với mức tăng đột biến lớn hơn ở các tiểu bang khác. Ông Newsom nói thêm, thuế xăng đã được cử tri thông qua vào năm 2018 để cung cấp kinh phí cho đường xá an toàn hơn, sửa chữa cầu và không khí sạch hơn. Nó không thay đổi một xu nào kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Giá xăng ở tiểu bang đã đạt mức cao kỷ lục trong năm nay với những người chỉ trích đổ lỗi cho các chính sách năng lượng xanh của tiểu bang vì đã đóng cửa các nhà máy lọc dầu và tiếp tục hạn chế nguồn cung trong tiểu bang. Quý thính giả và cùng Việt Tiến theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ, quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên, truyền thông quốc tế ghi nghi vấn Trung Cộng che giấu bằng chứng vụ tai nạn máy bay MU-5735. Hơn 4 năm sau thảm kịch rơi máy bay China Eastern tại Trung Cộng, dữ liệu mới từ Hoa Kỳ cho thấy khả năng có hành vi can thiệp có chủ ý trong buồng lái. Theo như các tài liệu được công bố gần đây, thông tin từ hộp đen chuyến bay MU-5735 đã xuất hiện trên mạng sau yêu cầu theo đạo luật tự do thông tin FOIA vào đầu năm 2026. Trước đó, dữ liệu này do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ NTSB giải mã và chuyển cho phía Trung Cộng từ năm 2022, nhưng chưa từng được công bố chính thức. Vào ngày 21 tháng 3 năm 2022, chuyến bay MU-5735 của China Eastern hành trình từ Côn Minh đến Quảng Châu đã mất liên lạc khi bay qua Quảng Tây. Máy bay Boeing 737-800 sau đó lao thẳng xuống đất đã khiến cho toàn bộ 132 người trên khoang thiệt mạng. Đây là thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất tại Trung Cộng trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, cơ quan hàng không dân dụng của quốc gia cộng sản này, CAAC, cho đến nay vẫn chưa công bố báo cáo điều tra cuối cùng. Theo như phân tích từ dữ liệu chuyến bay cho thấy, khi đang ở độ cao khoảng 29.000 feet, công tắc nhiên liệu của cả hai động cơ bị chuyển sang chế độ tắt gần như đồng thời. Việc thao tác này cần phải hành động chủ động từ phía phi công. Động cơ bất lực đẩy ngay lập tức, hệ thống lái tự động ngắt.
máy bay sau đó bị đẩy vào trạng thái

bổ nhau với góc lớn. Các chuyên gia nhận định nếu việc tắt công tắc là vô tình, phi công sẽ lập tức khôi phục ngay, tuy nhiên không có dấu hiệu cho thấy nỗ lực tái khởi động lại động cơ. Một số phân tích còn cho thấy có khả năng xảy ra giằng co điều khiển trong buồng lái khi một người điều khiển máy bay lao xuống, trong khi người còn lại lại tìm cách để can thiệp. Giới chuyên gia cho rằng chuỗi sự kiện này khó có giải thích bằng lỗi kỹ thuật thông thường mà phù hợp hơn với hành động có chủ đích. Một số nguồn tin nhận định cơ phó có thể là người đáng nghi dựa trên hồ sơ cá nhân và quá trình công tác. Tuy nhiên, các thông tin này chưa được xác nhận chính thức. Dữ liệu từ thiết bị ghi âm buồng lái CVR có thể làm rõ toàn bộ diễn biến. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã trích xuất và chuyển các tệp âm thanh cho Trung Cộng. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ không hề lưu bản sao, trong khi phía Trung Cộng lại chưa cho công bố nội dung. Cơ quan Hàng không Dân dụng Trung Cộng cho biết, việc công bố thông tin có thể gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và ổn định xã hội. Việc chậm công bố báo cáo cuối cùng cùng với các dữ liệu mới đã khiến cho vụ tai nạn tiếp tục gây tranh cãi. Cho đến nay, nguyên nhân chính thức vẫn chưa được làm rõ. Bản tin kế tiếp là bản tin với nhan đề Thụy Điển kiểm tra tàu dầu nghi thuộc hạm đội bóng tối của Nga, bắt giữ thuyền trưởng người Trung Cộng. Theo thông tin ngày 3 tháng 5, lực lượng tuần duyên Thụy Điển đã lên tàu kiểm tra con tàu mang tên Jin Hui vào thời gian đó đang di chuyển trong lãnh hải của địa Thụy Điển. Tàu chở dầu này dài khoảng 182 mét, lúc đó không chở hàng, lộ trình không rõ ràng, bị tình nghi treo cờ giả của Syria để che giấu danh tính thật và có khả năng là một phần của hạm đội bóng tối phục vụ cho xuất cảng dầu của Nga. Hạm đội bóng tối là thuật ngữ dùng để chỉ các con tàu hàng được các quốc gia bị phương Tây trừng phạt sử dụng nhằm né tránh lệnh cấm vận, trong đó có Nga sau khi bùng nổ chiến tranh với Ukraine. Những con tàu này thường có cấu trúc sở hữu mờ ám, ghi danh với nhiều lớp vỏ công ty, thân tàu xuống cấp, tuổi đời cao nhưng bảo dưỡng kém và không có bảo hiểm đầy đủ, làm dấy lên mối lo ngại về rủi ro tai nạn và ô nhiễm môi trường trên biển. Bộ trưởng phụ trách phòng về nhân sự thay Thụy Điển, ông Carl Oscar Borlin, trong cùng ngày cho biết, Jin Hui đã nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và Ukraine do bị cáo buộc tham gia vận chuyển dầu mỏ Nga trái phép, vi phạm các lệnh cấm vận. Con tàu được ghi nhận là tài sản duy nhất của một công ty có tên Jin Hui Shipping Ltd, ghi danh tại quần đảo Marshall. Cấu trúc sở hữu thực tế của tàu hiện vẫn chưa được làm rõ. Trong thông cáo, Viện Công tố cho biết thuyền trưởng người Trung Cộng bị bắt giữ vì tình nghi sử dụng giấy tờ giả và vi phạm các quy định của luật hàng hải Thụy Điển về tàu không đủ điều kiện đi biển. Giới chức Thụy Điển chưa nêu tên thuyền trưởng. Công tố viên phụ trách vụ án Adrian Combier-Hawk cho biết người này sẽ bị thẩm vấn trong ngày thứ hai và Thụy Điển đã bắt đầu có liên hệ phối hợp với các cơ quan và quốc gia có liên quan khác. Đây là lần thứ năm trong vài tháng vừa qua, nhà chức trách Thụy Điển kiểm tra hoặc bắt giữ các tàu nghi thuộc hạm đội bóng tối, phục vụ lợi ích của Nga. Hồi đầu tháng 3, tuần duyên Thụy Điển đã từng khống chế tàu chở dầu CO1 và tàu chở hàng rời Kaffa ngoài khơi Terbelok ở phía nam Thụy Điển. Vào thời gian đó, CO1 treo cờ Comoros, còn Kaffa thì treo cờ Guinea. Theo những kết luận của Thụy Điển, dựa trên luật pháp quốc tế, Kaffa được xếp vào diện tàu không quốc tịch. Điều tra cho thấy phần lớn thuyền viên trên tàu là người Nga. Kaffa từng nằm trong số đăng ghi danh tàu biển của Nga và hiện cũng bị Ukraine đưa vào danh sách trừng phạt. Tuy nhiên, chủ sở hữu thực sự đứng đằng sau vẫn là một ẩn số. CO1 và Kaffa hiện vẫn neo ngoài khơi ở phía nam Trelleborg, trong khi quá trình điều tra vẫn tiếp tục diễn ra. Bản tin thứ 3 trong phần tin thế giới là bản tin Do Thái tuyên bố đã tiêu diệt chỉ huy Hamas tham gia vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Theo thông báo của lực lượng phòng vệ Do Thái vào hôm 5 tháng 5, Hamas bị tiêu diệt trong một cuộc không kích có mục tiêu diễn ra hôm thứ Hai tại dải Gaza. Lực lượng phòng vệ Do Thái viết trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X vào sáng thứ Ba như sau. Ngày hôm qua, lực lượng phòng vệ Do Thái đã tấn công khu vực trung tâm dải Gaza và đã tiêu diệt Al-Muhammad Ibrahim Hamed là chủ huy lực lượng Nukba thuộc tổ chức khủng bố Hamas, kẻ đã đột nhập vào lãnh thổ nhà nước Do Thái và lễ hội Nova trong cuộc thảm sát đẫm máu diễn ra vào ngày 7 tháng 10. Lực lượng phòng vệ Do Thái mô tả Hamed
là mối đe dọa trực tiếp đối với các lực lượng đang hoạt động của lực lượng phòng vệ Do Thái tại dải Gaza, và đồng thời cho biết đối tượng đã bị loại bỏ bằng một cuộc không kích chính xác. Lực lượng phòng vệ Do Thái cho biết lực lượng của họ đang được điều động trong khu vực theo đúng thỏa thuận và sẽ tiếp tục hoạt động để loại bỏ mọi mối đe dọa tức thời. Nukba trong tiếng Ả Rập có nghĩa là tinh nhuệ, là lực lượng đặc nhiệm của lữ đoàn Al-Qassam và là cánh quân sự của Hamas. Theo đánh giá của lực lượng phòng vệ Do Thái vào tháng 8 năm 2024, cả hai đơn vị này đều đóng vai trò then chốt trong vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo lực lượng phòng vệ Do Thái về dự án chống chủ nghĩa cực đoan, lữ đoàn Al-Qassam đã lên kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công trong số khoảng 6.000 tay súng xâm nhập vào Do Thái trong ngày hôm đó, có hơn 3.800 người là chiến binh Nukba. Cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 đã khiến cho hơn 1.300 người Do Thái thiệt mạng và kéo theo chiến dịch quân sự trên quy mô lớn của Do Thái tại dải Gaza. Trong chiến dịch này, lực lượng phòng vệ Do Thái đã tiêu diệt hai chỉ huy của lữ đoàn Al-Qassam cùng nhiều thành viên khác trong bộ máy lãnh đạo quân sự của tổ chức khủng bố Hamas. Một cuộc không kích có mục tiêu vào tháng 7 năm 2024 đã tiêu diệt chỉ huy vào thời điểm đó của lữ đoàn Al-Qassam là Mohammad Daif. Đến tháng 5 năm 2025, người kế nhiệm ông ta là Mohammad Sinwar cũng bị tiêu diệt trong một cuộc không kích khác. Đợt không kích mới nhất của Do Thái tại dải Gaza diễn ra sau chưa đầy 7 tháng sau khi Do Thái và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Trump làm trung gian vào tháng 10. Lực lượng phòng vệ Do Thái cáo buộc Hamas đã vi phạm thỏa thuận này vào tháng 2 khi sử dụng xe cứu thương để vận chuyển chiến binh và vũ khí trong dải Gaza. Ngược lại thì Hamas cũng cáo buộc Do Thái đã vi phạm lệnh ngừng bắn bằng các cuộc không kích hàng ngày. Phóng viên Ray Wins của Fox News vào hồi tuần trước đã hỏi Ngoại trưởng Marco Rubio liệu việc Hamas từ chối hạ vũ khí có khiến cho chính quyền Tổng thống Trump ủng hộ việc Do Thái nối lại các hoạt động tác chiến tại dải Gaza hay không? Ông Rubio trả lời, hy vọng chúng ta có thể tránh được điều đó, đó không phải là kết cục mà chúng tôi mong muốn. Mục tiêu của chúng tôi là Hamas bị giải phẹt và giải giáp, và một lực lượng an ninh Palestine được hỗ trợ bởi lực lượng an ninh quốc tế có thể bảo đảm an ninh tại dải Gaza. Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề. Tập trận giữa Hoa Kỳ và Phi Luật Tân lớn nhất từ trước cho đến nay làm nóng quan hệ với Trung Cộng. Theo tờ Wall Street Journal, Hoa Kỳ và Phi Luật Tân đang tổ chức cuộc tập trận quân sự chung mang tên Balikatan kéo dài gần 2 tuần rưỡi, với sự tham gia của 17.000 binh sĩ từ 7 quốc gia. Nhật Bản lần đầu tiên cử 1.400 binh sĩ tham gia, trong khi Canada và Tân Tây Lan gia nhập với tư cách là những thành viên. Hoa Kỳ cử gần 10.000 binh sĩ và Pháp cũng cử một số lượng nhỏ binh sĩ. Trung Cộng phản ứng dần dữ trước các cuộc tập trận quân sự của Hoa Kỳ với các đồng minh ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Cuộc tập trận chống đổ bộ này sử dụng pháo binh, súng cối, xe bọc thép hạng nhẹ và máy bay không người lái tấn công. Khói cuồn cuộn bốc lên trên biển và tiếng súng máy vang vọng khắp không trung. Thiếu tướng James Bartholomew của lục quân Hoa Kỳ tuyên bố rằng cuộc tập trận là một màn phô diễn hỏa lực ngoạn mục và để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Trong những năm gần đây, quân đội Trung Cộng và Phi Luật Tân đã nhiều lần đụng độ ở Biển Đông và các tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng ở Biển Đông chồng lớn với Phi Luật Tân và các quốc gia khác. Trung Cộng cũng nhiều lần đe dọa sử dụng vũ lực để tấn công Đài Loan. Người đứng đầu kế hoạch tập trận quân sự tuyên bố rằng cuộc tập trận không nhắm vào bất kỳ một quốc gia cụ thể nào, tuy nhiên các tên lửa, máy bay không người lái về hệ thống chống máy bay không người lái tham gia tập trận cũng như các hòn đảo chiếm được sẽ đóng vai trò quan trọng trong bất kỳ một cuộc xung đột nào với Trung Cộng. Quân đội Phi Luật Tân và Nhật Bản đã tiến hành các cuộc tập trận phòng không trên Luzon, là một hòn đảo lớn ở phía bắc Phi Luật Tân và là điểm tập kết quan trọng cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Đài Loan. Trước mối đe dọa từ Trung Cộng, chính quyền Tổng thống Trump đã gây áp lực lên tất cả các đồng minh trên toàn thế giới để họ gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với quốc phòng của chính mình. Vào hồi tháng trước, trong bản điều trần bằng văn bản trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Peter Sett đã ca ngợi Nhật Bản và Úc Châu vì đã hiểu được sự cần thiết phải tăng chi tiêu quốc phòng và khen ngợi Nam Triều Tiên là một đồng minh kiêu mẫu. Trung Cộng vô cùng tức giận,
cáo buộc các cuộc tập trận đa phương này là những hành động khiêu khích vô căn cứ và cho rằng các thế lực bên ngoài đang can thiệp vào sự chia rẽ và đối đầu. Theo tờ Global Times, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, quân đội Trung Cộng gần đây đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật và tuần tra ở vùng biển gần Phi Luật Tân. Theo tờ Wall Street Journal, Hoa Kỳ sẽ cần sử dụng các căn cứ quân sự, cơ sở hạ tầng và lãnh thổ ở Phi Luật Tân và Nhật Bản để bảo vệ Đài Loan khỏi các cuộc tấn công hoặc phong tỏa tiềm tàng của Trung Cộng, và đồng thời các cơ sở của Úc Châu cũng sẽ cung cấp hỗ trợ hậu cần. Đồng thời các đồng minh của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng nhận thức rõ ràng không ai có thể tránh khỏi ảnh hưởng nếu có một cuộc xung đột nổ ra ở Đài Loan hoặc Biển Đông. Các cuộc chiến ở Trung Đông và sự hỗn loạn kinh tế do việc đóng cửa eo biển Hormuz gây ra cho thấy tầm quan trọng của các tuyến đường thủy đối với các thương mại toàn cầu và những nỗ lực duy trì tự do hàng hải là lợi ích chung của tất cả các quốc gia. Báo cáo chỉ ra rằng Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takachi năm 2025 đã cảnh báo Nhật Bản có thể điều động quân đội cùng các nước khác nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc tấn công Đài Loan. Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos Jr. cũng tuyên bố rằng với hơn 100.000 công nhân Phi Luật Tân tại Đài Loan, Phi Luật Tân chắc chắn sẽ bị cuốn vào cuộc xung đột. Lindsay Ford là cựu phó trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách các vấn đề Nam và Đông Nam Á dưới thời chính quyền Biden cho rằng sự tham gia của Nhật Bản là kịp thời trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tiến hành hoạt động quân sự ở Trung Đông. Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ cùng với ba đồng minh lớn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Phi Luật Tân, Úc Châu và Nhật Bản nên tiến hành các cuộc tập trận quân sự thường xuyên, tập trung vào các kịch bản thực tế ở cấp độ cao. Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ đã rút một số lực lượng quân sự khỏi khu vực châu Á-Thái Bình Dương sang Trung Đông. Khi chính quyền Tổng thống Trump chuyển trọng tâm trở lại Tây Bán Cầu, một số đồng minh trong khu vực bắt đầu lo ngại. Marcus Kalakas, Giám đốc Sáng kiến An ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hội đồng Đại Tây Dương cho biết, các đồng minh lo ngại về sự mở rộng quá mức sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ, đặc biệt trong bối cảnh xung đột với Iran. Tuy nhiên, nếu như các đồng minh tăng cường năng lực quân sự và hợp tác lẫn nhau, họ có thể củng cố khả năng răn đe và ổn định khu vực. Nhiều quan chức Phi Luật Tân bày tỏ niềm tin rằng Hoa Kỳ sẽ tuân thủ hiệp ước phòng thủ chung song phương. Tại lễ khai mạc cuộc tập trận Balikatan, Trung tướng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Christian Goldman tuyên bố rằng hệ thống tên lửa phòng không Typhoon cho Hoa Kỳ phát triển được bố trí tại Phi Luật Tân có khả năng tấn công các mục tiêu quan trọng của Trung Cộng và sẽ tham gia cuộc tập trận. Đại úy Will Hutchinson thuộc quân đội Tân Tây Lan cho biết nước này cũng đang tăng chi tiêu về quốc phòng. Mặc dù Tân Tây Lan là một quốc gia nhỏ, nhưng khả năng điều động lực lượng ra nước ngoài và phối hợp với quân đội các nước khác có ý nghĩa rất lớn. Sau cuộc tập trận, chuẩn tướng Willie Mahalan của Phi Luật Tân cho biết cuộc tập trận nhằm mô phỏng sát thực tế thế chiến, thực tế chiến đấu nhất có thể và đồng thời cho thấy Phi Luật Tân có rất nhiều đối tác và đồng minh. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay sang phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên. Ba công ty xổ số chi hàng ngàn lượng vàng mua nhà đất rồi bỏ không. Hôm 5 tháng 5, ông Võ Văn Phú là chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành kết luận thanh tra về việc phòng chống lãng phí trong quản lý sử dụng các cơ sở nhà đất tại ba công ty xổ số kiến thiết Trà Vinh, Vĩnh Long và Bến Tre, doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo như báo Thanh Niên, kết luận cho thấy nhiều tài sản có giá trị lớn không được khai thác triệt hiệu quả. Cụ thể là tại công ty xổ số kiến thiết Bến Tre, đơn vị quản lý 4 cơ sở với hơn 8.185m2 đất và 14.303m2 sân sàn nhà. Trong đó, tòa nhà 10 tầng tại số 508 Âu Cơ, phường Bãi Hiền, Sài Gòn được mua và xây dựng từ năm 2003 với giá 6.560 lượng vàng, trị giá hơn 487 tỷ đồng, khoảng 18.5 triệu Mỹ Kim và hơn 110 tỷ đồng, gần 3.8 triệu Mỹ Kim vào thời điểm đó. Tòa nhà được đưa vào sử dụng từ tháng 9 năm 2023, nhưng hiện chỉ sử dụng 4 tầng, bỏ trống 6 tầng, dù phương án được duyệt là cho thuê. Ngoài ra, tạm giao dịch tại 270 Nguyễn Tiểu La, Sài Gòn, mua từ năm 1995, tương đương 340 lượng vàng, cho đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ do vướng thủ tục.
Còn tại công ty sổ số kiến thiết Trà Vinh, đáng chú ý là 4 căn nhà tiền liền kề tại đường 7B, phường An Lạc, mua vào năm 2020 với giá 41,6 tỷ đồng, khoảng 1,58 triệu Mỹ Kim. Hiện để trống, không sử dụng đúng mục đích theo phương án đầu tư, thậm chí còn bị người khác dùng vào mục đích cá nhân. Công ty sổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh cũng cho tình trạng tương tự. Một căn nhà rồng trên đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, Sài Gòn bị bỏ trống từ cuối năm 2024, có nguy cơ xuống cấp. Thanh tra kết luận, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại các doanh nghiệp trên vẫn chưa đạt yêu cầu. Nhiều nhà đất không khai thác, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát tài sản. Đặc biệt là công ty sổ số kiến thiết Vĩnh Long còn có dấu hiệu để cho tài sản ngoài sổ sách kế toán, cách nói chỉ tham nhũng. Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đề nghị Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo công ty giai đoạn 2019-2025, gồm các ông Thiều Ngọc Tâm và Nguyễn Quốc Thái là cựu chủ tịch kiêm giám đốc của công ty. Vé số là lĩnh vực kinh doanh thu nhiều lợi nhuận, nhất là ở các tỉnh ở phía Nam Việt Nam. Vào năm 2025, 21 công ty sổ số kiến thiết khu vực miền Nam đạt doanh thu 5 trên 155.500 tỷ đồng, khoảng 6 tỷ Mỹ Kim, nộp ngân sách gần 52.000 tỷ, khoảng 1.97 tỷ Mỹ Kim, lợi nhuận trước thuế hơn 20.000 tỷ, khoảng 759 triệu Mỹ Kim, tăng 11% so với năm 2024. Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay, bản tin với nhan đề kênh thủy lợi ở Quảng Ngãi bị nhuộm đen vì ô nhiễm nặng. Theo ghi nhận của báo VN Express, vào hôm 5 tháng 5, đoạn kênh Kiềm Sơn Tịnh kéo dài từ phường Trương Quảng Trọng qua xã Thọ Phong đến xã Tịnh Khê, từ màu xanh đổi sang đen kịt hơn nửa tháng nay. Thậm chí có nhiều đoạn nước đặc quánh, bốc mùi khó chịu, cá tôm chết nổi dọc tuyến. Người dân cho rằng tình trạng ô nhiễm bắt đầu từ gia tăng khi cụm công nghiệp Tịnh Ẩn Tây đi vào hoạt động khoảng 20 năm về trước. Ông Đinh Vàng, 70 tuổi, ở thôn Phong Niên Hà, xã Thọ Phong cho biết, tình trạng ô nhiễm đã xảy ra nhiều năm, cứ mỗi mùa hè khi nước ít đi là tuyến kênh lại bị nhuộm đen xuống tận gần khu vực biển. Ông Vàng lo lắng nói, cá chết thường xuyên, đất đai bị ảnh hưởng, người dân lo nhất là nguồn nước khiến cho gần kênh bị ô nhiễm nặng. Còn ông Lê Vân là một người trước đây từng tận dụng con kênh dài gần 5 km này để bắt cá, nuôi vịt cho biết, 3 năm nay không ai và còn dám nuôi vịt trên kênh nữa, cá dưới kênh cũng không ai dám bắt về cho vịt ăn vì sợ vịt chết. Ông Bùi Văn Nho, trưởng thôn Phong Niên Hà cho biết, con kênh chạy vòng quanh khu dân cư, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước ở dưới đất. Bên cạnh đó, nhiều thời điểm mùi hôi thối từ kênh quá lớn đã khiến cho cuộc sống người dân bị đảo lộn. Ông Nho ngào ngán nói với báo Tuổi Trẻ, những giếng đào nông bị tác động rất rõ, người dân lo lắng nhưng không còn nguồn nước nào khác để dùng. Theo như khảo sát của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ngoài cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây, tuyến kênh trên còn chạy qua khu công nghiệp Tịnh Phong và khu công nghiệp đô thị dịch vụ do Liên doanh Việt Nam, Singapore, Quảng Ngãi. Ông Trương Công Hòa, Chủ tịch xã Thọ Phong cho rằng nguồn ô nhiễm đến từ nước thải công nghiệp, rác sinh hoạt, xác động vật và bao bì thuốc bảo vệ thực vật không qua hệ thống xử lý nước, tập trung theo quy định. Cụ thể, vào hồi năm 2024, một doanh nghiệp tại cụm công nghiệp đã bị xử phạt 150 triệu đồng, khoảng 5.698 Mỹ Kim do xả nước thải có hàm lượng nồng độ tổng cyanua vượt quy chuẩn hơn 21 lần. Trong khi đó, thì theo lãnh đạo Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, do chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung, tỉnh đã dừng thu hút đầu tư mới vào cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây và đồng thời tăng cường giám sát các doanh nghiệp đang hoạt động.

Quý thính giả và cùng Việt Tiến theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, những phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần theo dòng thời sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần theo dòng thời sự cho đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây bài viết của tác giả David Blackman, là cộng tác viên của Daily Caller, viết vào ngày 26 tháng 4 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Daily Caller. Bài viết với nhan đề California sao chép chiến lược năng lượng điên rồ của châu Âu và cái giá người dân phải trả. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

California sao chép chiến lược năng lượng điên rồ của châu Âu và cái giá người dân phải trả. Tác giả David Blackman là một nhà văn và là một chuyên gia phân tích chính sách năng lượng và tư vấn công có trụ sở tại Manfield, Texas. Ông có 40 năm kinh nghiệm trong ngành dầu khí, trong đó 23 năm làm việc trong lĩnh vực chính sách công, quản lý các vấn đề pháp lý và lập pháp cho nhiều doanh nghiệp năng lượng lớn. Ông được biết đến rộng rãi với vai trò là cộng tác viên cấp cao tại Ford, chuyên viết về năng lượng, dầu khí LNG, chính sách năng lượng và các vấn đề có liên quan. Ông là cây viết tại Daily Caller, nơi ông thường bình luận về chính sách năng lượng của Hoa Kỳ và thế giới. Ông là tác giả trên Substack, nơi ông chia sẻ phân tích chuyên sâu về thị trường năng lượng và chính trị có liên quan. Ông còn là người dẫn chương trình podcast The Energy Impact with David Blackman, tập trung vào các vấn đề năng lượng hiện đại.

an ninh năng lượng mang lại lợi thế lớn thứ hai cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất hơn 2/3 lượng dầu của mình và nhập cả phần còn lại chủ yếu từ Canada và các nguồn thân thiện khác ở Tây Bán Cầu. Chúng ta phần lớn được bảo vệ khỏi sự hỗn loạn ở Trung Đông. Ngược lại, châu Âu rao giảng cho thế giới về chuyển đổi năng lượng, trong khi vẫn phụ thuộc một cách nguy hiểm vào việc nhập cảng, ngay cả khi họ đang sở hữu những trữ lượng dầu mỏ chưa được khai thác. Những quốc gia lên án dầu khí lại chính là những kẻ thù của dầu mỏ, mà thay vào đó, họ chọn cách chuyển gánh nặng rủi ro sang Nga, rồi OPEC, và giờ là khí hóa lỏng LNG của Hoa Kỳ. Đây không phải là chính sách khôn ngoan. Đó là hành động từ phá hoại có chủ đích được ngụy trang bằng đạo đức giả. Thất bại này thể hiện rõ nhất ở California, nơi đã nhập cảng toàn bộ mô hình thảm họa của Đức và biến mình trở thành là trường hợp điển hình về năng lượng của Hoa Kỳ. Với thuế xăng dầu 81 cent của tiểu bang, mức phạt từ 60 đến 70 cent cho chương trình giới hạn và trao đổi khí thải, các quy định bắt buộc về nhiên liệu pha trộn California và hàng loạt quy tắc môi trường được thiết kế rõ ràng để trừng phạt xăng dầu và việc lái xe, giá xăng ở tiểu bang California thường xuyên cao hơn mức trung bình trên toàn quốc 2 mỹ kim. Sản xuất trong nước đã bị bóp nghẹt, các nhà máy lọc dầu đang đóng cửa hoặc ngừng hoạt động. Tiểu bang dân chủ này hiện phải nhập cảng xăng từ Nam Triều Tiên, Bahamas và Trung Đông, khiến cho người dân phải đối mặt với những cú sốc toàn cầu, trong khi vẫn rao giảng về chủ nghĩa cảnh báo khí hậu. Gavin Newsom và các quan chức đảng Dân Chủ của ông ta muốn cử tri tin rằng tất cả là lỗi của Tổng thống Donald Trump. Nhưng không phải vậy, đây là kết quả hoàn toàn có thể dự đoán được khi sử dụng chiến tranh thuế và hàng loạt những quy định để ép buộc quá trình chuyển đổi năng lượng quá sớm. Thay vì chuyển đổi, California đang phi công nghiệp hóa và khiến cho người dân của mình nghèo hơn trong quá trình này. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Ngay cả khi giá xăng ở Hoa Kỳ tăng trở lại trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz đang diễn ra, người lái xe từ Hoa Kỳ vẫn trả ít hơn một nửa so với nhiều người dân châu Âu và châu Á. Lý do rất đơn giản, đó là Hoa Kỳ đã chọn thuế thấp hơn và an ninh năng lượng thực sự. Châu Âu và California đã cố tình chọn điều ngược lại và giờ đang phải gặt hái những hậu quả đau đớn và có thể dự đoán được. Thuế giải thích phần lớn sự chênh lệch, như tờ Wall Street Journal đã nêu chi tiết vào ngày 22 tháng 4. Các chính phủ châu Âu thường xuyên áp đặt thêm từ 3 cho đến 4 mỹ kim mỗi gallon thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và các khoản lệ phí xanh. Tại Đức, giá gần đây đã đạt mức tương đương 8,75 mỹ kim cho một gallon, với thuế chiếm hơn một nửa tổng số. Hầu hết các tiểu bang của Hoa Kỳ đều tính lệ phí vào khoảng 20 xu cho mỗi lít xăng. Đây không phải là sự ngẫu nhiên về địa lý hay văn hóa. Người dân Hoa Kỳ đã xây dựng một nền kinh tế rộng lớn, phụ thuộc vào ô tô sau Thế chiến thứ hai và liên tục bác bỏ kiểu trừng và kiểu châu Âu tại các trạm xăng. Người dân châu Âu đã chấp nhận điều đó và các chính trị gia của họ đã sử dụng thuế nhiên liệu như một cách dễ dàng để kiếm tiền và buộc người dân phải tuân theo những hành vi mà các nhà hoạch định chính sách trung ương của họ mong muốn. Kết quả là lạm phát lan rộng khắp mọi lĩnh vực như chi phí vận chuyển thực phẩm, hàng hóa và năng lượng công nghiệp tăng cao. Người dân châu Âu không chỉ phải trả nhiều tiền hơn để đổ đầy bình xăng, mà còn phải trả nhiều tiền hơn cho mọi thứ vận chuyển bằng dầu mỏ. Mức sống của họ cũng bị ảnh hưởng một phần một cách tương ứng. An ninh năng lượng mang lại lợi thế lớn thứ hai cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất hơn 2/3 lượng dầu của mình và nhập cả phần còn lại chủ yếu từ Canada và các nguồn thân thiện khác ở Tây Bán Cầu. Chúng ta phần lớn được bảo vệ khỏi sự hỗn loạn ở Trung Đông. Ngược lại, châu Âu rao giảng cho thế giới về chuyển đổi năng lượng, trong khi vẫn phụ thuộc một cách nguy hiểm vào việc nhập cảng, ngay cả khi họ đang sở hữu những trữ lượng dầu mỏ chưa được khai thác. Những quốc gia lên án dầu khí là chính là những kẻ thù của dầu mỏ. Thay vào đó, họ chọn cách chuyển gánh nặng rủi ro sang Nga, rồi OPEC, và giờ là khí hóa lỏng LNG của Hoa Kỳ. Đây không phải là chính sách khôn ngoan, mà đó là hành động từ phá hoại có chủ đích được ngụy trang bằng đạo đức giả. Thất bại này thể hiện rõ nhất ở California, nơi đã nhập cảng toàn bộ mô hình thảm họa của Đức và biến mình
trở thành là trường hợp điển hình về năng lượng của Hoa Kỳ. Với thuế xăng dầu 81 cent của tiểu bang, mức phạt từ 60 đến 70 cent cho chương trình giới hạn và trao đổi khí thải, các quy định bắt buộc về nhiên liệu pha trộn California và hàng loạt quy tắc môi trường được thiết kế rõ ràng để trừng phạt xăng dầu và việc lái xe, giá xăng ở tiểu bang California thường xuyên cao hơn mức trung bình trên toàn quốc 2 mỹ kim cho mỗi gallon. Sản xuất trong nước đã bị bóp nghẹt, các nhà máy lọc dầu đang đóng cửa hoặc ngừng hoạt động. Tiểu bang dân chủ này hiện phải nhập cảng xăng từ Nam Triều Tiên, Bahamas và Trung Đông, khiến cho người dân phải đối mặt với những cú sốc toàn cầu, trong khi vẫn rao giảng về chủ nghĩa cảnh báo khí hậu. Gavin Newsom và các quan chức đảng Dân Chủ của ông ta muốn cử tri tin rằng tất cả là lỗi của Tổng thống Donald Trump, nhưng không phải là vậy. Đây là kết quả hoàn toàn có thể dự đoán được khi sử dụng chiến tranh thuế và hàng loạt những quy định để ép buộc quá trình chuyển đổi năng lượng quá sớm. Thay vì chuyển đổi, California đang phi công nghiệp hóa và khiến cho người dân của mình nghèo hơn trong quá trình này. Bài học rộng lớn hơn thật là đáng báo động. Các chính sách năng lượng phụ thuộc vào nhập cảng với thuế cao, quy định chặt chẽ, không mang lại một xã hội lý tưởng hay sự cứu rỗi cho hành tinh. Chúng chỉ mang lại sự dễ bị tổn thương kinh niên, chi phí sinh hoạt tăng cao và sự trì trệ về kinh tế. Người lái xe ở châu Âu phải trả gấp đôi hoặc gấp ba vì các chính trị gia ưu tiên doanh thu và hệ tư tưởng hơn là sự dồi dào. California của đảng Dân Chủ Gavin Newsom cũng làm theo và trở thành một bài học cảnh báo cho phần còn lại của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng hầu hết các tiểu bang của Hoa Kỳ đều gặt hái được phần thưởng từ cách tiếp cận ngược lại, đó là thuế hợp lý và không xem nhiên liệu là tội lỗi, sản xuất trong nước mạnh mẽ, mang lại sản lượng kỷ lục và chuỗi cung ứng đủ mạnh để vượt qua các cuộc khủng hoảng toàn cầu mà không bị sụp đổ. Giá cả tăng lên trong các cú sốc nguồn cung, nhưng không có tình trạng xếp hàng dài tại các trạm xăng và không có tình trạng thiếu hụt hệ thống. Đó là một thành quả của chính sách dựa trên thực tế, chứ không phải là ảo tưởng. Lợi thế của Hoa Kỳ tại các trạm xăng không phải là ngẫu nhiên hay bí ẩn, mà đó là kết quả trực tiếp của việc từ chối mô hình trừng phạt của châu Âu mà California đã nhiệt tình áp dụng. Những nhà hoạch định chính sách phớt lờ bài học này không phải là những người có tầm nhìn xa, họ là những người theo chủ nghĩa ý thức hệ, gây ra những tổn hại có thể đo lường được cho người dân mà họ tuyên bố phục vụ. Tình hình hỗn loạn toàn cầu hiện nay nên là một lời cảnh tỉnh. Thuế trừng phạt và sự siết chặt quy định đối với năng lượng truyền thống tạo ra sự khan hiếm, bất an và chi phí cao hơn cho các gia đình lao động. Công thức của Hoa Kỳ về thuế thấp hơn và vị thế thống trị năng lượng mang lại khả năng chi trả, sự kiên cường và an ninh năng lượng thực sự. Châu Âu và California là những lời cảnh báo đắt giá về những gì xảy ra khi các quốc gia chọn hệ tư tưởng thay vì thực tế. Người dân Hoa Kỳ bên ngoài tiểu bang vàng nên bác bỏ con đường thất bại đó mà không cần phải xin lỗi. Tác giả David Blackman là cộng tác viên của Daily Caller. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả David Blackman là cộng tác viên của Daily Caller, viết vào ngày 26 tháng 4 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Daily Caller, bài viết với nhan đề California sao chép chiến lược năng lượng điên rồ của châu Âu và cái giá mà người dân phải trả. Bài viết được gửi đến quý thính giả qua phần theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần nhạc truyện tâm tình. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
4: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ. nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
5: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyện tâm tình đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài. Quý thính giả có thể cùng gọi vào để yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức, để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Và hai số điện thoại đang chờ quý thính giả cùng gọi vào. Và để xem hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức những cái nhạc phẩm gì đây nha. Trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vào thì để xem Việt Tiến sẽ cho một cái bài nhạc đâu đây. Để xem, tôi có mấy cái bài nhạc về mẹ cũng hay lắm thưa quý vị thính giả. Để Việt Tiến thử tìm lại xem nhạc phẩm về mẹ nào đây nha.

Vì tôi thấy là có mấy cái nhạc phẩm về mà mới về tiếng bây giờ về tiếng tìm lại thì là không thấy.

À, để xem có một Kha. Bây giờ nợ mẹ của Khang Lê đi nha. Vì thế xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Nợ Mẹ với Khang Lê.

0: À, bê.
1: Khăn Lê với nhạc phẩm Nờ Mẹ, và Việt Tiếu vừa mới cùng gửi đến quý thính giả để mở đầu cho phần nhạc truyện tâm tình đêm hôm nay của chúng ta. Tháng 5 thì chúng ta có ngày mẹ đó, ngày về mẹ đó. Thì lâu nay thì chúng ta vẫn có một số những cái nhạc phẩm mà chúng ta vẫn thường hay được thưởng thức mỗi khi mà ngày lễ mẹ trở về đó. Trong đó một trong những cái bài hát mà chúng ta được nghe nhiều đó là Bông Hồng Cài Áo. Nhưng mà bây giờ đó, những cái bài nhạc về mẹ đó không phải là ít. Một trong những cái nhạc phẩm mà mới đó, Việt Tiến mới nghe trong những ngày gần đây này, thưa quý vị thính giả, là một cái bài của anh chàng Tommy gì đây. Anh chàng Tommy Nguyễn. Nhưng mà trước khi mà mời quý thính giả cùng thưởng thức cái nhạc phẩm của Tommy Nguyễn á, thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả nha, thưởng thức một cái nhạc phẩm về mẹ khác nữa nha, với tiếng hát của Hiền Thục. Việt Tiến xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Con Nợ Mẹ. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Con Nợ Mẹ là một sáng tác của Nguyễn Văn Chung, vừa được gửi đến quý thính giả để cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hiền Thục. Vì Tiến thấy đôi lúc có những cái nhạc phẩm được gửi lên trên Internet, họ thiếu sót, thưa quý thính giả. Thiếu sót ở cái chỗ là họ không có đề tên của tác giả, họ không có đề. Thì thấy đây là một cái thiếu sót nặng đó nha. Rất là nhiều những cái nhạc phẩm vì thế không tìm thấy tên của tác giả ngay trên cái nhạc phẩm, thưa quý vị thính giả, vì thế phải đi tìm. Rất may là vì Tiến có cái công cụ để mà tìm cho ra tên của tác giả, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái ứng dụng đó, một cái ứng dụng của AI, thưa quý vị thính giả. Vâng, và hồi nãy thì Việt Tiến thấy có một vị thính giả gọi vào. Bây giờ Việt Tiến hy vọng là vị thính giả đó lại gọi trở lại nha. Vì hồi nãy quý vị thính giả gọi vào nhưng mà lúc đó là cái nhạc phẩm nó đã được chạy rồi, thì Việt Tiến không có nhận được quý vị thính giả. Hy vọng bây giờ quý vị thính giả gọi trở lại. Không có quá muộn nha. Vâng, bây giờ Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức đây. Việt thính giả hồi nãy gọi vào, bây giờ Việt Tiến không có thấy gọi trở lại. Việt Tiến thấy cái bài này nó lạ này, của Châu Kỳ nè, bài Trở Về. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức qua hai tiếng hát của Phạm Gia Nghị và Vương Đức Hậu. Xin được mời quý thính giả thưởng thức ngay sau đây nhạc phẩm Trở Về của Châu Kỳ. Vị thế lại thấy vị thích giả gọi vào. Alo, vị thích giả chưa được lại. Vị thế chưa được gác cái bài nhạc phẩm đó lại.
1: Bây giờ vị tiếng lại chưa được
0: vào. Alo.
2: Alo, dạ.
0: Vâng.
2: Alo, chào Vị Tiếng.
0: Dạ, nghe giọng quen quen.
2: À, tôi quen.
0: Hôm lâu nay quá. Đi đâu mà lạc qua đây?
2: Đâu có đi đâu. Kêu hoài không được. Giờ nào có nhiều khi lỡ trễ. Giờ cái
0: dạ, vâng, đó. Rồi. Hôm nay cô gió yêu cầu bài gì đây?
2: Bài Mẹ Tôi đi.
0: Mẹ Trời Tôi. Ơi, dạ.
2: Cảm ơn Việt Tiến còn nhớ dạ được vâng. Cái giọng của tôi nha.
0: Dạ.
2: Rồi, tặng Mẹ Tôi cho Việt Tiến. Cho
0: dạ vâng, rồi.
2: Thích giả, thích khuya nghe đài.
0: Dạ, dạ vâng, thưa, okay. Thưa cô. Rồi. Mẹ Tôi là một sáng tác của nhạc sĩ Nhì Hà. Việt Tiến được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Có hai bài Mẹ Tôi lần nha. Hai bài Mẹ Tôi, một bài là của Trần Tiến, một bài là của Nhì Hà, thì chắc là cô gió là yêu cầu bài của Nhì Hà phải không? Chắc là vậy rồi. Vì thế xin được mời quý tác giả thưởng thức tiếng hát của Mẹ Tôi bây giờ nhiều ghê lắm nha. Mẹ Tôi của Nhì Hà, Mẹ Tôi của Lê Huy, rồi có Mẹ Tôi của Trần Tiến. Ôi trời ơi, nhiều quá. Bây giờ Việt Tiến chắc là cô là yêu cầu bài Mẹ Tôi của Nhì Hà. Mẹ Tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày đây. Tiếng hát của Hưng Như Quỳnh sẽ đến với chúng ta ngay sau đây.

0: Wow, mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau. Vâng, thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Nhì Hà, Mẹ Tôi. Được gửi đến quý thính giả để cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh. Và bây giờ Việt Tiến xin được nhận vị thính giả kế tiếp ở trên đường line. Alo.
1: Dạ, Như Tiến.
0: Dạ vâng.
1: Cô Lưu Đắc.
0: Vâng, dạ tôi chào cô.
1: Cô muốn yêu cầu một bản Lòng Mẹ được không?
0: Dạ được chứ.
1: Birthday của mẹ cô mắc nặng.
0: Dạ vâng.
1: Chả tôi mẹ cô. Cô,
0: dạ vâng.
1: Cảm ơn ba người, chào ba người
0: nha. Rồi, tôi cảm ơn cô.
1: Cô nhớ Nhiệt Tiến Nhi, ông Văn đó, Nhi nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Cảm ơn rất
0: cô.
1: Nhiều.
0: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn cô nha. Bây giờ nhạc phẩm Lòng Mẹ là sáng tác của ai đây? Việt Tiến coi. Lòng Mẹ là của Y Vân, thưa quý vị thính giả. Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức qua nhiều tiếng hát lắm. Hương Lan, Khánh Hà, Ý Lan, Hương Thủy, Băng Tâm, Châu Ngọc Hà. Và những tiếng qua cái, đây là nó qua cái album Những Dòng Ca Tiếp Nối. Trích trong cái album đó, thưa quý tác giả. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý tác giả thưởng thức nhạc phẩm Lòng Mẹ của Y Vân.

Lòng Mẹ là một sáng tác của nhạc sĩ Y Văn vừa được gửi đến quý tín giả cùng thưởng thức qua những tiếng hát Hương Lan, Khánh Hà, Ý Lan, Hương Thủy, Băng Tâm và Châu Ngọc Hà. Vâng, và để xem chúng ta còn rất là ít teaser, thưa quý tín giả, bây giờ có lẽ là Việt Tiến sẽ mời quý tín giả thưởng thức cái nhạc phẩm của Tommy nha. Bài này Việt Tiến nghe rồi, Việt Tiến thấy cũng rất là hay. Thì để xem quý vị thưởng thức nhạc phẩm này, quý vị đánh giá ra làm sao nha. Bây giờ nhiều lắm những cái nhạc phẩm về mẹ. Rồi đây, nhạc phẩm Mẹ Ơi của Tommy Nguyễn. Việt Tiến chưa được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Như bài này là sáng tác của bằng AI thì phải, Việt Tiến cũng không rõ. Việt Tiến chưa được mời quý tác giả cùng thưởng thức nha.

Lời rất hay, thưa quý vị thính giả. Mẹ ơi, một sáng tác của Tommy Nguyễn. Hình như là giọng hát là bằng trí tuệ nhân tạo đó, AI đó, AI hát đó. Mình thấy nghĩ là vậy. Nhạc phẩm vừa đến và đã kết thúc cho phần nhạc truyện tâm tình đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, tiết mục tuyến đêm sẽ trở lại cùng với chúng ta với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Sau đây xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến đêm trong đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thủy Hương.

quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Tiến cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Tiến, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Tiến đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

0: 5 sai lầm hay gặp khi luộc trứng. Món trứng luộc nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng để luộc được quả trứng ngon lại không dễ dàng chút nào. Thứ nhất, sử dụng sai kích thước nồi. Đừng cố nhồi nhét quá nhiều trứng trong một cái nồi. Việc này không chỉ khiến quả trứng chín không đều, còn có nguy cơ bị nứt. Hãy sử dụng một nồi có kích thước thích hợp cho số lượng trứng bạn đang nấu. Trứng cần được nằm một lớp duy nhất và có đủ không gian để di chuyển chung quanh. Thứ hai, luộc với nước sôi. Nếu bạn thường luộc trứng cho một nồi nước nóng, thì hãy dừng lại ngay lập tức. Món trứng luộc nên được nấu bằng nước mát. Khi nhiệt độ nước và trứng ngang bằng nhau, sẽ làm món trứng chín ngon và ngăn ngừa bị nứt. Thứ ba, sử dụng trứng mới. Quả trứng có thể trở nên khó bóc vỏ, nguyên nhân vì bạn luộc khi còn quá mới. Vì vậy, với món trứng luộc nên dùng trứng cũ, nguyên nhân vì khi trứng để một thời gian, chúng mất bớt độ ẩm thông qua các lỗ li ti ở vỏ và túi khí ở đầu trứng to hơn. Ngoài ra, độ pH ở vỏ tăng lên khi để lâu làm dễ bóc hơn. Bạn nên mua trứng 1 đến 2 tuần trước khi ăn, bảo quản nó trong tủ lạnh. Thứ tư, luộc trứng quá lâu. Bạn đã bao giờ bóc quả trứng luộc và thấy rằng ở lòng đỏ có các đường màu xám xanh, có mùi lưu huỳnh, có màu trắng như cao su. Đây là hậu quả của việc quả trứng luộc quá chín. Để luộc chuẩn, hãy bỏ nó vào nồi, đổ ngập nước, đun sôi, sau đó tắt bếp và để trong nồi 10 phút cho món trứng lòng đào và 15 phút nếu bạn muốn ăn chín. Thứ năm, không ngâm trong nước lạnh. Về lý thuyết, quả trứng sẽ chín chuẩn khi luộc đủ thời gian và vớt nó ra. Nhưng thực tế, ngay cả khi bạn đã vớt trứng khỏi nước nóng, chúng vẫn còn nhiệt và sẽ làm cho quả trứng bị chín quá. Vì vậy, ngay khi luộc xong, bỏ trứng vào bát nước, ngâm cho đến khi nó nguội hoàn toàn. Việc này còn giúp bóc trứng dễ dàng hơn.
1: Và để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến với quý thính giả có nhan đề Những thực phẩm không nên dùng để ăn sáng. Những thực phẩm dưới đây đều là những ứng viên tiêu biểu cho những bữa sáng của rất nhiều người. Nhưng thực chất, đó đều không phải là một lựa chọn lành mạnh cho bữa ăn đầu tiên trong ngày. Các nhà khoa học đều đã chứng minh vai trò quan trọng của bữa sáng. Một bữa sáng lành mạnh còn có thể giảm những nguy cơ ung thư và tiểu đường. Một số những thực phẩm nên tránh dùng trong bữa sáng được khuyến nghị đó là thịt sông khói, các loại thịt đã qua chế biến có chứa nitrat liên quan tới nguy cơ ung thư trực tràng. Để phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm hàng đầu cho cơ thể đó, hãy bỏ qua các món ăn có nhiều nitrat, đồng nghĩa với việc giảm bất lượng thịt nguội trong bữa sáng của chúng ta. Kế đến là ngũ cốc có đường. Một số loại ngũ cốc cung cấp lượng tinh bột và đường đáng kể. Khi tiêu thụ quá nhiều ngũ cốc dạng này, lượng đường trong máu sẽ bị ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực. Hãy tìm tới các loại ngũ cốc có nhiều chất xơ và protein như hạt lanh hoặc quả óc chó, vân vân. Kế đến là bánh cùng siro nhân tạo. Các loại siro tạo ngọt nhân tạo trên thị trường hầu hết là các chất làm ngọt có nguồn gốc từ ngô. Loại siro này có thể dẫn tới béo bùng và tích lũy mỡ trong nội tạng, dẫn tới ung thư. Siro ngô cũng không hề tốt cho các bệnh nhân bị tiểu đường. Kế đến là bánh ngọt nướng và bánh rán. Những chiếc bánh ngọt có màu trắng tinh tế vẫn chứa rất nhiều đường. Đường là cách tệ nhất để cung cấp nguyên liệu cho chúng ta vào buổi sáng, khiến cho lượng đường trong máu tăng nhanh chóng. Chúng ta sẽ bị đói sớm hơn, đồng thời cũng dễ bị béo phì và có thể mắc bệnh tiểu đường. Một số nhà khoa học còn chỉ ra rằng đường có liên quan tới nguyên nhân của một số nhóm bệnh ung thư. Kế đến là sữa chua có đường. Sữa chua có thể chỉ chứa vài trăm calorie, nhưng chúng vẫn chứa các chất làm ngọt nhân tạo. Hãy tìm tới các loại sữa chua ít béo để thay thế. Kế đến là nước uống có ga và nước trái cây đóng hộp. Nếu chúng ta thích uống Coca-Cola, nước chanh ép và nước trái cây đóng hộp mà không biết rằng sẽ mất đi một lượng lớn calorie nếu uống vào buổi sáng. nếu có ga khiến cho chúng ta bị đầy hơi vì chứa quá nhiều CO2, thậm chí làm ảnh hưởng tới cơ quan tiêu hóa của chúng ta. Thay vào đó, hãy thưởng thức một ly sữa nóng. Kế đến là ăn sáng tại những cửa hàng fast food. Không có thời gian, chậm giờ làm việc hay đơn giản là không muốn nấu ăn, tất cả những lý do đó khiến cho chúng ta quyết định thưởng thức bữa sáng tại các tiệm fast food. Hầu hết trong các cửa hàng như vậy, bữa sáng thường là sự kết hợp giữa những thức ăn có lượng calori cao cùng với các chất béo dễ dàng giúp cho chúng ta tăng cân.
0: Những khả năng kỳ lạ của ánh mắt. Đôi mắt vốn chỉ để nhìn, thế nhưng đối với một số người, đôi mắt còn có thể chụp ảnh, điều khiển người khác, thậm chí cả giết người. Những kết quả nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học đã cho thấy, đôi mắt của con người nhiều khi còn có một sức mạnh kỳ lạ. Đôi mắt máy ảnh. Một câu chuyện khó tin nhưng có thật, đã được nhiều người biết đến từ cuối thế kỷ 19. Chuyện xảy ra với họa sĩ mê chụp ảnh Pibus người Pháp. Một buổi chiều, ông uống rượu say và ngủ ngay trong phòng làm ảnh. Ông mơ thấy hàng đoàn súc vật lạ, hình dáng kỳ quái, mắt xanh đuổi theo ông. Sáng hôm sau, khi tráng các cuộn phim mới chụp, ông vô cùng ngạc nhiên thấy trên một số tấm phim xuất hiện hình ảnh những con vật kỳ lạ mà ông mơ thấy đêm qua. Ông đã kể lại cho người bạn thân của mình là Emilio Sapilo, nhà nghiên cứu tự nhiên học nổi tiếng thời đó. Ông Sapilo liền mang những tấm phim có hình ảnh lạ ấy đến phân tích và nghiên cứu tại Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp. Ít lâu sau, bài báo đầu tiên nói về những bức ảnh tâm thần và các tia kỳ lạ phát ra từ đôi mắt của con người được công bố. Liên tiếp ngay sau đó, hàng loạt câu chuyện ly kỳ khác về sức mạnh của ánh mắt được đăng tải trên báo chí. Hóa ra, không chỉ có họa sĩ Pibus mà nhiều thợ ảnh ở Voronezh, Permykalinin cũng đã từng chụp được những bức ảnh mà trên thực tế hoàn toàn không tồn tại như cảnh tượng về chiến tranh, con tàu của người ngoài hành tinh theo cách tương tự. Lúc đầu, người ta chỉ coi đó là ảo ảnh. Nhưng về sau, những hiện tượng như vậy được ghi lại ngày càng nhiều, xảy ra với những người hoàn toàn khỏe mạnh về tâm thần. Do đó, đã khiến cho giới khoa học quan tâm lưu ý. Nổi tiếng nhất trong loạt hiện tượng này phải kể đến một thủy thủ người Tây Ban Nha tên là Teixeira. Năm 1963, trước sự giám sát của một ủy ban đặc biệt với nhiều nhà khoa học danh tiếng, anh ta đã chứng minh cho mọi người thấy là mình không chỉ có khả năng dùng ánh mắt để làm hỏng phim ảnh, mà còn có thể ghi lại được các hình ảnh mình tưởng tượng trong đầu lên phim. Đôi mắt sai khiến. Không chỉ có khả năng như một chiếc máy ảnh, từ xưa tới nay đã có nhiều bằng chứng cho thấy sức mạnh từ ánh mắt của con người có thể sai khiến các loại động vật. Các nhà yoga và pháp sư Tây Tạng sau một quá trình luyện tập lâu dài có thể dùng ánh mắt để thuần hóa, thậm chí tiêu diệt những con thú dữ. Những nhà dạy thú chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm cũng khẳng định rằng họ có thể bắt thú vật dừng lại bằng một cái nhìn, và để điều khiển các con vật thì ánh mắt nhiều khi còn hiệu quả hơn khẩu lệnh. Nhiều nhà sử học từng bình luận, cái nhìn của Lev Tolstoy dường như có thể xuyên thấu người đối thoại như một tia Röntgen. Còn cái nhìn của Stalin thường khiến người khác phải cụp mắt xuống và tê liệt ý chí. Ngoài ra, nhà ngoại cảm nổi tiếng Rosa Kuleshova có thể nhắm mắt, nhìn thấy những đồ vật ở khoảng cách 3 mét và đọc thư trong các phong bì dán kín. Đôi mắt sát nhân. Nhà khoa học chuyên nghiên cứu các hiện tượng dị thường người Nga Igor Vinokurov trong một cuốn sách đã kể lại câu chuyện ly kỳ sau. Tại một viện nghiên cứu thuộc cơ quan điều tra hình sự Moscow, ông trưởng phòng nổi tiếng là khó tính và coi thường cấp dưới bỗng đột ngột qua đời. Cuộc điều tra cho thấy vào hôm đó, ông ta khiển trách gay gắt một nhân viên dưới quyền. Người này im lặng nhưng đã nhìn thẳng vào mặt ông ta với vẻ dữ dội, khiến ông bất thình lình ngã gục, đập đầu xuống bàn rồi tắt thở. Cảnh sát không thể tìm ra nguyên nhân cái chết bởi vì trước đó ông này hoàn toàn khỏe mạnh. Chuyên gia giải phẫu bệnh lý sau khi mổ tử thi cho biết trái tim của người chết dường như đã bị ai đó nắm lấy và bắt nó ngừng đập. Tương tự như với quả lắc của đồng hồ, mọi người chỉ còn biết nghi ngờ cái nhìn căm thù của người cấp dưới là nguyên nhân khiến ông trưởng phòng thiệt mạng. Sức mạnh sát nhân của ánh mắt thật ra được nhiều người biết đến từ lâu. Năm 1553, nhà khoa học nổi tiếng khắp châu Âu là Cornelius Agrippa đã viết trong tác phẩm Nhãn Khoa ở Tartary, Illyrian và Tariban có những phụ nữ có thể làm hại tất cả những ai mà họ nhìn trong lúc giận dữ. Môi trường gây chấn động xảy ra tại Paris vào thế kỷ 19 dưới thời đế chế II. Ca sĩ Marcel là người rất thành công trên sân khấu opera thời đó. Ông không chỉ có giọng hát tuyệt hay mà còn nổi tiếng vì ánh mắt long lanh khác thường. Một hôm như thường lệ, ông hát khúc aria trong vở opera Lời Nguyền của nhạc sĩ Halévy. Cặp mắt của Marcel ngước lên phía mái rạp. Bỗng người thợ máy đang di chuyển phông màn trên đó ngã nhào xuống sân khấu và chết ngay tức khắc. Trong lần biểu diễn khác, ánh mắt ông tình cờ dừng lại hơi lâu chỗ người nhạc trưởng. Người này ngay lập tức cảm thấy nôn nao khó chịu và hai ngày sau thì chết vì một cơn rối loạn thần kinh khác thường. Lần thứ ba, Marcel được khuyên nên nhìn vào lô ghế trống trong góc khán phòng khi biểu diễn. Nhưng không ngờ, lô ghế trống hôm đó là chỗ đã được đặt trước bởi một thương nhân đến muộn. Ông này cũng lăn ra chết vào ngày hôm sau. Sau một loạt những sự việc bi thảm đó, Marcel đã quyết định từ bỏ sân khấu. Quan điểm của các nhà khoa học. Theo tiến sĩ học Grant Demetrogian, viện sĩ thông tấn Viện Hàn Lâm Khoa học Tự nhiên Nga, những công trình nghiên cứu mới đây nhất của ngành nhãn khoa đều chứng tỏ rằng con mắt cũng như bất kỳ một hệ thống quang điện tử nào không những có thể thu nhận mà còn phát ra các tín hiệu. Bản thân cấu tạo của nhãn cầu và võng mắt và võng mạc mắt cũng gợi cho người ta liên tưởng tới một chiếc gương parabol có khả năng phản hồi các tia xạ. Các tia phát xạ phản hồi từ mắt là loại sóng ngắn nên có tác dụng xuyên thấu tựa như tia röntgen hay laser. Nó có thể tác động đến hệ thần kinh trung ương cũng như hoạt động của toàn bộ cơ thể. Ai cũng biết là trên tròng đen của mắt có những điểm chịu trách nhiệm về hoạt động của tất cả các cơ quan bên trong. Nếu phóng một tia laser hẹp vào một khu vực nào đó của tròng đen, chẳng hạn vào khu vực của tim, có thể làm tim ngừng đập. Những nhà yoga đã từng biểu diễn khả năng uốn cong một vật bằng nhãn lực khi nhìn chăm chú vào nó. Nếu có thể chứng minh được các tia phát xạ từ mắt cũng có bản chất tương tự như tia laser, chúng ta có thể tin được về sự tồn tại của các nhân vật trong các chuyện viễn tưởng có khả năng tiêu diệt hay đốt cháy kẻ thù chỉ bằng cái nhìn. Để có thể khám phá bí mật của cái nhìn, tiến sĩ Gion Pratt và nhà vật lý kim nhà tâm lý học Aaron Stevenson thuộc Đại học Tổng hợp Devengersi, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ đã tiến hành khoảng 800 thí nghiệm. Kết quả là các ông đã phát hiện tới 90% trường hợp trong số những người được thí nghiệm có khả năng dùng mắt phát ra các bức xạ kỳ lạ mang năng lượng sinh học. Những bức xạ ấy nếu nằm trong dải sóng mm với tần số cực cao thì có thể gây tác động vật lý lên mọi vật chung quanh, tạo nên những hệ quả rõ rệt. Vì vậy, chúng ta đừng xem thường sự tác động đó, đôi lúc nó có sức mạnh khôn lường.
1: Một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay có nhan đề Những tác dụng kỳ lạ của nước mắt. Liệu rằng khi nức nở tại lễ trao giải Grammy năm ngoái, Aden có biết rằng nước mắt của cô là một chất tẩy rửa rất tốt cho mắt hay không? Dưới đây là một số tổng hợp của Carali về lợi ích của nước mắt cho sức khỏe của chúng ta. Một vài người rất khó để khóc, dẫn đến việc bị nhiễm trùng và loét mắt. Đôi khi có người không kiểm soát được việc họ khóc trong khi ăn. Nước mắt là một chất lỏng có vị mặn, được cấu thành từ nước, chất mỡ và nước nhầy. Nước được tiết ra từ tuyến lệ nơi hốc mắt, trong khi đó chất mỡ được tiết ra từ 30 cho đến 40 hạt nhỏ li ti ở mí mắt. Vai trò của chất mỡ này là bao phủ lấy lớp nước, ngăn không cho nó bay hơi quá nhanh. Chất nhầy được tạo ra bởi các tế bào li mạc ở trên bề mặt của mắt giúp giữ nước trong mắt. Cả ba thành phần này trong mắt luôn luôn cân bằng nhau, và nếu thiếu đi một trong số này thì sẽ gây nên sự mất ổn định của mắt. Một trong những vấn đề phổ biến nhất về mắt là chứng khô mắt do thiếu nước, chất mỡ hoặc chất nhầy trong màng nước mắt. Chúng ta khóc khi tuyệt vọng, đôi khi khóc cũng giúp cho chúng ta giải tỏa cảm xúc và nói với mọi người rằng chúng ta cần đến sự giúp đỡ. Nam giới thường không dễ khóc như nữ giới do nội tiết tố nam testosterone làm ức chế việc tạo ra nước mắt. Không thể ngừng khóc khi ăn. Căn bệnh được biết đến với tên y học là hội chứng Bogorat khiến cho người ta không thể nào dừng khóc trong khi ăn. Điều này liên quan đến sự yếu kém của các dây thần kinh ở mặt. Dây thần kinh mới phát triển bất thường và được liên kết với tuyến lệ đạo. Do đó, mỗi khi chúng được kích thích thì các cơ trên khuôn mặt dịch chuyển và tuyến này bị kích hoạt và sản sinh ra nước mắt. Tại sao chảy nước mắt quá nhiều? Đây có thể là hiện tượng của chứng khô mắt. Mắt của chúng ta sẽ khô nếu không tiết ra đủ lượng nước cần thiết. Chính vì vậy, để cân bằng lượng nước, mắt phải tiết ra nước để bù lại, gây nên hiện tượng một đôi mắt đậm nước. Hiện tượng chảy nước mắt cũng có thể do mí mắt rũ xuống. Khi càng nhiều tuổi thì chúng ta càng dễ xảy ra hiện tượng này. Vì thế chức năng chắn gió của mí mắt không hoạt động một cách chính xác, nên nước mắt không thể chảy vào các lỗ mà chảy vào bên trong mũi. Tại sao khóc khiến cho chúng ta bị nghẹt mũi? Những giọt nước mắt khi chúng ta vui, buồn cũng có những hệ quả cơ học của nó gây ra như chứng nghẹt mũi, mắt sưng và đỏ mắt. Điều này một phần là do nước mắt chảy vào mũi, nơi chúng kích hoạt mũi tiết ra chất nhầy. Khi khóc, lượng máu cung cấp lên mắt sẽ tăng cao, làm cho mắt sưng nhẹ và gây đỏ mắt. Nước mắt có thể gây ra sẹo. Trong trường hợp mắt bị khô, nước mắt có thể kích ứng da, thậm chí đôi khi có thể để lại sẹo trên má. Khi mắt thiếu nước, đồng nghĩa với việc lượng muối trong mắt chúng ta tăng cao và gây nên sự kích ứng mắt giống như việc chúng ta bơi trong nước biển.
0: Quần thể ruộng bậc thang bí ẩn ở Peru. Một trong những tàn tích Inca tuyệt vời nhất còn hiện hữu là More, một di chỉ khảo cổ học cách Cusco, Peru 50 km về phía tây bắc và nằm về phía tây làng Maras. Thực chất, More là quần thể ruộng bậc thang sâu hàng trăm mét dưới lòng đất, nhìn như một nhà hát Hy Lạp cổ đại. Những bậc thang ở khu vực trung tâm có kích cỡ vô cùng lớn và dốc xuống độ sâu khoảng 150 mét. Ở đáy vực sâu như vậy, nhưng vào mùa mưa, nơi đây không hề bị ngập lụt, dù lượng mưa có nhiều đến mức nào. Đến bây giờ, các nhà khoa học vẫn chưa rõ mục đích của người Inca khi xây dựng quần thể này, nhưng hầu hết đều nhất trí với giả thuyết rằng khu ruộng bậc thang này là một trạm nghiên cứu nông nghiệp. Đặc điểm độc đáo nhất của More có lẽ nằm ở sự chênh lệch nhiệt độ vô cùng khác biệt giữa đỉnh và đáy ruộng trong cùng một thời điểm, lên tới khoảng 15 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn đã tạo ra khu vực vi khí hậu, tương tự như nhà kính ở thời hiện đại, giúp người Inca nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện khí hậu khác nhau lên cây trồng. Không phải ngẫu nhiên mà sự khác biệt nhiệt độ ở đây tương ứng với sự khác biệt tự nhiên giữa nhiệt độ ở đất nông nghiệp ven biển và khu vực núi cao 1.000 mét. Hơn nữa, nghiên cứu phấn hoa cho thấy đất từ nhiều vùng khác nhau của đế chế Inca từng được chuyển tới các tầng ruộng bậc thang. Cho đến nay, những bí ẩn về tàn tích Inca cổ đại này vẫn là đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học.
1: Và để tiếp tục, Việt Tiến xin được mời quý vị theo dõi một bài viết sau đây với nhan đề Thành phố cổ đại xây nên từ bùn. Chàng Chàng là kinh đô vương quốc Chimor trong lịch sử Peru cổ đại, với các công trình kiến trúc được xây dựng từ bùn rất độc đáo. Nền văn minh Inca là một trong những nền văn minh tiền Colombo, theo tên Christoph Colombo, nhà thám hiểm Bồ Đào Nha đã tìm ra châu Mỹ đáng chú ý nhất từng tồn tại ở Peru. Tuy nhiên, trước đó còn có nhiều nền văn minh nổi bật khác, điển hình là nền văn minh của vương quốc Chimor. Theo Ancient Origins, đây là nền văn minh lớn nhất ở Peru trước khi bị người Inca da đỏ xâm chiếm. Kinh đô của vương quốc, thành phố Chan Chan, là một trong những thành phố gây ấn tượng mạnh nhất thời tiền Colombo tại Nam Mỹ. Chan Chan có nghĩa là mặt trời, cách thành phố Trujillo phía bắc Peru vào khoảng 5 km. Thành phố được xây dựng vào năm 850 và đã bị đế quốc Inca xâm chiếm vào năm 1470. Chan Chan không những là thủ phủ của vương quốc Chimor mà còn là thành phố lớn nhất thời tiền Colombo ở Nam Mỹ. Điểm nổi bật nhất của nó là tổ hợp công trình bằng gạch bùn lớn nhất thế giới. Chan Chan có diện tích vào khoảng 20 km2 với khoảng 100.000 dân trong thời kỳ Hoàng Kim vào năm 1200. Toàn bộ thành phố từ những ngôi đền hùng vĩ nhất cho tới những ngôi nhà dân khiêm tốn nhất đều được xây bằng gạch bùn phơi khô. Các bức tường của thành phố được trang trí bằng những tác phẩm điêu khắc, phù điêu và chạm khắc nổi. Chan Chan thể hiện cấu trúc chính trị và xã hội chặt chẽ của vương quốc Chimor. Điều này được thể hiện rõ trong cách xây dựng thành phố. Trung tâm của thành phố là 9 khối công trình hình chữ nhật, hay còn gọi là các thành, được bao quanh bằng những bức tường đất cao và dày. Trong mỗi tòa thành, các tòa nhà như đền thờ, nhà ở và kho chứa được bố trí theo không gian mở, các hồ chứa nước và khu chôn cất cũng được xây dựng ở trong thành. Ngoài 9 thành chính, còn có 32 khu khác quy mô nhỏ hơn và 4 khu sản xuất với các hoạt động dệt may, kỹ nghệ sắt và chế biến gỗ. Các vùng ở xa hơn về phía bắc, đông và tây của thành phố là vùng nông nghiệp rộng lớn và các dấu vết của hệ thống thủy lợi còn sót lại. Điều này cho thấy thành phố Chan Chan có một sự phân cấp rõ ràng. Đô thị trung tâm được cung cấp các sản phẩm công nghiệp từ ngoại thành và các sản phẩm nông nghiệp từ các vùng trồng trọt ở xa hơn. Người châu Âu đầu tiên có mặt ở Chan Chan là Francisco Pizarro, một tướng viễn chinh người Tây Ban Nha. Ông và quân lính của mình đã đến đây vào khoảng năm 1532. Kể từ đó, thành phố luôn bị cướp bóc bởi các thợ săn kho báu Tây Ban Nha và các Juareros, tức là kẻ cướp mộ. Trong các báo cáo khác của Pizarro, trên các bức tường và các công trình kiến trúc khác ở Chan Chan đều được trang trí bằng kim loại quý. Pedro Pizarro, một trong những người họ hàng của Francisco, đã tìm thấy một ô cửa phủ bạc, ước tính trị giá lên đến hơn 2 triệu Mỹ Kim theo thời giá hiện nay. Các nhà khảo cổ học cũng tìm thấy điện thoại cổ nhất thế giới 1.200 tuổi ở Chan Chan. Tuy nhiên, mối đe dọa nguy hiểm nhất với Chan Chan không phải là các thợ săn kho báu mà là thời tiết. Mưa lớn, lũ lụt và gió mạnh có thể làm nhão các kết cấu bằng bùn khô của thành phố. Trong suốt thời gian tồn tại của vương quốc Chimor, hiện tượng El Niño xảy ra theo chu kỳ 25-50 năm, gây ra một sự thiệt hại lớn nhất cho thành phố. Ngày nay El Niño xảy ra thường xuyên hơn do sự biến đổi khí hậu đe dọa tàn phá những di tích còn sót lại của thành phố này. Nhiều giải pháp đã được đưa ra để bảo vệ khu di tích như sử dụng lều bạt để che mưa, một số gờ tường trang trí họa tiết cũng được làm cứng lại bằng dung dịch nước cất pha nhựa xương rồng, những chỗ khác thì được chụp hình và che phủ lại để bảo vệ.
0: Hà Lan chế tạo máy tạo sóng lớn nhất thế giới. Các nhà khoa học Hà Lan đã nghiên cứu thành công máy tạo sóng thần lớn nhất hành tinh để chống lụt, hiện tượng mà người dân ở đây đối mặt trong vài nghìn năm qua. Tới nay, làn sóng nhân tạo cao nhất mà chiếc máy này tạo ra là hơn 5 mét, nhưng các kỹ sư hy vọng sẽ sớm tạo những cột sóng cao hơn tại trạm tạo sóng vừa được hoàn thành, trị giá 29,3 triệu US đô la. Phát biểu với phóng viên Rebecca Morel của kênh BBC, tiến sĩ Bas Hofland cho biết, hôm nay, chúng tôi đã tạo ra làn sóng cao trên 5 mét, nhưng chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo ra những đợt sóng cao hơn như thế nữa. Delta Flume, tên của cỗ máy, tạo sóng bằng cách hút 9 triệu lít nước rồi bơm vào một bể chứa với tốc độ 1.000 lít mỗi giây. Sau đó, nó đẩy nước vào một tường thép với chiều cao 10 mét. Nhờ đó, các nhà khoa học có thể tạo ra những con sóng có cường độ tương tự như lúc biển động, thậm chí như khi có sóng thần. Sau đó, con sóng sẽ được truyền qua một bể hẹp dài 300 mét và tác động vào một loạt hệ thống chống lũ như đê điều, các đụn cáp, đập và một số rào cản khác để kiểm tra các hệ thống này có thể chống chịu tốt tác động của lượng nước lớn hay không. Giới chuyên môn coi Hà Lan là quốc gia hàng đầu về công nghệ chống ngập. Họ từng áp dụng nhiều kỹ thuật đột phá như

dụng nhiều kỹ thuật đột phá như nhà nổi, xây nhà trên cột và thậm chí gây ngập một số khu vực để bảo vệ những vùng khác. Lý do Hà Lan luôn rất chủ động trong công tác chống lũ là vì 2/3 diện tích nước này có nguy cơ chìm trong lũ lụt. Quốc gia nằm ở vị trí trũng sâu này đã bắt đầu nghiên cứu việc trị thủy từ hơn 1.000 năm về trước, khi những người nông dân thời xưa xây dựng các tuyến đê để bảo vệ đất đai của họ. Năm 1953, gần 2.000 người đã thiệt mạng khi đợt thủy triều cao và một cơn bão lớn tràn vào từ biển Bắc, khiến 1.500 km vuông đất bị ngập lụt. Sau đó, người Hà Lan đã xây dựng Delta Works, một mạng lưới các đập nước và rào cản, nhằm bảo vệ các khu vực dễ bị tổn thương nhất do lũ lụt.

Kính thưa quý thính giả, quý thính giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cao Trổ Ngược. Bây giờ, đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết Buồn Cao Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: các chủ kê được kê tên vào phong thần bảng, đêm nay sẽ tóc bạc như Ngũ Tử Tư vì lo âu quá mức, không biết ngày mai nên dùng chữ nào, nghề nào. Chủ trường gà biết rõ cái tâm lý đó, nên đâu có thể để cho thời giờ vô vị trôi qua trong không khí lạnh lẽo của đồng quê. Đã có những sòng bài cào, những bàn lắc bầu cua tụm năm tụm ba ở ngoài vườn, ăn thua từ nửa xu trở lên. Đã có những sòng tứ sắc, thích cầu, sát phạt nhau từ bộ lư trở xuống. Bên cạnh đó, để cho những tâm hồn nghệ sĩ khỏi bị bơ vơ vì không bến đỗ, thì đã có những màn ca cải lương do các nam nữ tài tử diễn. Hai Trình bảo mấy đứa nhỏ và gã tài xế cano đem đệm ra, đẩy cho ba chiếc bội, kẹo gà bị nhiễm xương rồi mới đi coi hát. Chốc nữa hát xong, cả ba phải về lập nốt mà ngủ chung quanh bội gà, để đề phòng kẻ trộm gà và còn cả bọn điếm gà, xem ra bọn này còn đáng sợ hơn là kẻ trộm. Còn mình thì túc trực coi chừng từng ly từng tí ba vị chiến tướng nhà. Bộ ván gõ ở phía bên trái trong nhà lớn thu hút khán giả nhiều nhất, mấy khi được xem hát miễn phí. Các nam nữ tài tử do ông huyện mướn từ dạp thầy Năm Tú về. Một nữ tài tử và ba tay đờn kìm, cò, chanh. Người nữ tài tử mặc áo dài lụa đen, mình khô bông ướt, quần lục sạn trắng, ngồi trên ván vừa ca vừa ra bộ ăn theo đờn. Giọng cô réo rác vang vang cùng tiếng đờn. Tứ đại phụng nghi đình, Lữ Phụng Tiên chạy theo cản lại, hỏi quan tư đồ làm sao, đã gả duyên với ta khi trước mà lại quên lời gả, đưa gả cho Đổng Công. Tư đồ tỏ thủy chung, Lữ bố giận căm lòng này. Cô chau mày và cua tay tỏ vẻ giận dữ theo câu ca, làm cho khán giả thắt cả ruột. Bài ca vừa dứt thì bạc giấy cắt từ các phía bay tới chỗ dàn đờn ca như bươm bướm. Ba ông thầy đờn và cô tài tử cúi đầu một lượt tỏ vẻ cảm ơn. Ông Hàm Kiệm vuốt râu gật gù.
1: À, cô ca nghe thiệt là hay vậy đó nha. Làm cho tôi nhớ tới cái khi tôi còn trẻ. Có lần á, đi coi hát ở Sài Gòn, tôi có nghe cô Năm Phỉ ca một màn đâu từ cái hồi 1922-23 gì đó.
0: Ông hội đồng hoài tiếp.
1: Vậy thì bác Hàm phải xem cô Phùng Há hát cặp với cô Nam Phỉ mới được. Cô đóng vai Lữ Bố, còn cô Nam Phỉ thì đóng vai Điêu Thuyền. À, đúng rồi nha. Thiệt là một cặp đào kép độc nhất vô nhị à. Từ đó cho đến nay tôi chưa có thấy một ai mà bị cho kịp nha.
0: Bỗng ông hội đồng bình lên tiếng.
1: Chẳng hay hồi cụ Hàm xem cô Phùng Há hát, cô ấy có đi cài nhắc hay là chưa vậy ha?
0: Ông Hàm Kiệm vuốt chòm râu dài bạc phếu, như để tìm lại chút kỷ niệm xưa. Một lát ông mới gật gù nói.
1: À, phải đó, tôi nhớ ra rồi. Năm đó cổ hát ở chợ Vĩnh Kim, hình như là gánh Nam Đồng Bang thì phải. Cổ diễn cái tuồng Kim Kiều Hạnh Ngộ, hồi đó còn chưa có rạp hát như là bây giờ đâu. Hễ như chợ nào mà có gánh hát tới á, thì làng mới dựng tạm cái sân khấu ở ngoài trời mà hát. Sạp thì lót bằng miếng mỏng miếng dài, do đó mà cô đào hát bị sụp, chân của cổ bị kẹt ở trong kẻ gián, kéo không có ra. Đâu có ai biết, chỉ có thấy cổ nhăn mặt, nước mắt cổ cứ rơi lã chả, thì cứ tưởng là cổ khóc theo ở trong tuồng chứ. Nào ngờ là cổ bị đạn, vậy mà cổ cứ bấm bụng mà hát cho đến hết lớp à. Bỏ màn rồi người ta mới đem cổ xuống mà thoa mà bóp thuốc. Vì cái cớ đó mà cổ mới có tật ở chân từ đó đó chứ. Chứ đâu có phải là do cha mẹ sinh đâu.
0: Nghe ông Hàm kể đến đó, cả ban tài tử nhìn nhau, chính họ là những kẻ trong nghề mà cũng không biết sự tích. Đêm càng về khuya, tiếng đờn ca lại càng réo rắt, khán giả lại càng đông. Song tứ sắc thì âm thầm đỏ trí, còn khách văn chương thì cạn bầu lý bạch ở góc nhà im vắng bên kia. Trong lúc đó, tiếng gà ở bên ngoài vọng lại từng cơn, như nhắc cho mọi người nhớ rằng canh đã sắp tàn và ngày thì đang đến, ấy là thời khắc ra quân. Một tiếng còi tàu từ sông Cửu Long vang lại, làm cho bầu không khí u tịch của vùng quê rộn lên cái chí giang hồ. Một chú gà cất tiếng gáy hùng dũng đáp lại giữa đêm khuya.

0: Chương 24.
1: Ông chủ trường gà vẫn với bộ áo dài đen nút ngọc thạch viền vàng bước ra giữa vòng bồ cất tiếng sang sảng.
2: Chủ trường xin kính cẩn chào vấn an quý vị. Xin cảm tạ tấm thành tình của quý vị đã dời gót ngọc tới đây. Quý vị cũng biết đất này là nơi phát tích của Đức Tả Quân, là người hâm mộ trò chơi gà nòi trước chúng ta nhiều. Chúng ta phải noi dấu người xưa để cho cái trò chơi này nó không có bị mai một đi, và càng ngày lại càng hưng thịnh hơn nữa. Muốn được như vậy thì chúng ta phải chơi cho nó đẹp. Muốn đẹp thì phải có kỹ cương. Vậy trước khi mà mở màn, tôi xin được phép trình bày qua mấy điều quy trường như là sau nha. Thứ nhất, theo như phép đá gà, hễ như con nào bị đá chết tại chỗ thì kể là thua. Con nào đang đá mà bỏ chạy hoặc không có kêu mà bắt nhử lại 3 lần mà không có chịu đá thì cũng được kể là thua. Thứ hai là nếu như mà cả hai con đều bị cựa, đều phải nằm dưới đất cho bắt ra sửa lại, đem vô nhử đá lại. Hễ như con nào mà mổ cắn được thì kể là thắng. Nếu cả hai đều không có mổ cắn được thì xem như là què. Thứ ba, nếu gà rót thì chủ kê phải xin nhang rót trước. Bao giờ hết nhang rồi thì mới bắt đầu tính ăn thua. Thứ tư, trường hợp đỏ gà chiều gần tối thì do thỏa thuận của cả hai chủ kê, để đá đèn hay là dừng lại để mai đá tiếp hoặc là xin huề.
1: Ông Huyện nở một nụ cười, đưa tay trỏ chữ công vạch bằng vôi trắng xuyên ngang lòng trường và nói:
2: Mỗi sự kê ngồi ở một đầu chờ nghe lệnh thả gà thì đó mới được thả nha. Thả bằng cách ngay thẳng chứ không có được gian lận, làm phù phép ám trợ cho gà của mình. Khi đã thả thì buông đuôi ăn trót, nghĩa là tính ăn thua ngay từ khi hai cái con gà nó nạp cái thứ nhất rồi nha.
1: Ông Huyện tiếp:
2: Còn như nước đá và nước nghỉ làm bằng nhang, hễ nhàn nước cháy hết, sợi chỉ bị đứt đồng xu rơi xuống đĩa nghe cái keng thì hai bên phải bắt gà ra mà ôm lại. Khi mà đồng xu lại rơi nghe tiếng keng kế tiếp thì đó là hết nước nghỉ, bắt đầu đá trở lại nha. Cứ như thế mà làm.
1: Ông Huyện công bố hết các điều quy của trường gà thì lại có người hỏi:
2: Dạ vậy chứ ở trường gà này có cái lệ thua dớt hay là không ạ? Điều đó không có quy định. Nếu như muốn như vậy thì trước hoặc ở trong khi đá, hai bên chủ kê phải cùng nhau mà bàn bạc và quyết định lấy. Chủ trường không có can thiệp vô.
1: Nói đến đây, ông Hương nghỉ lấy hơi rồi cất giọng:
2: Độ gà thứ nhất bắt đầu. Gà chuối trắng của ông chủ kỹ ở Rạch Cầm sẽ đụng với con điều lau của ông cai kèn ở chợ Mỹ Tho. Con nào cũng cựa như gươm, phụng dĩ như là tiên nữ. Tiền độ được ấn định bắt đầu từ 2.000 đồng nha.
1: Bên gà chuối do ông sư kê già, đầu bạc om nước. Vùng này đều cho ông biệt danh Hoa Đà tái thế. Trong một độ gà ông bị chém, nằm ngay dơ cán cuốc giữa đường, tưởng phải hốt bạc mà dồn vô túi người ta. Nhưng may, lại hết nhang đá, ông bèn bắt ra mà o bế. Lúc trở lại, gà của ông tuy bị kiệt sức cũng cố gắng đá, và chỉ một phát là chém chết đối thủ ngay để phục hận cho chủ. Sau khi lượm bạc, ông vừa bồng con gà ra khỏi vòng trường thì than ôi, nó đã hồn về chín suối, nó chết sau địch thủ không đầy một phút. Kỳ này, ông om nước cho gà của ông chủ kỳ. Hàng sáo đá bên ông cai kèn thấy mà gờm. Nhưng ông cai kèn lại có bạn tri âm là ông bếp thọt. Cả hai cùng đi lính cho Pháp thời đại chiến 14-18, cùng về hưu và cùng chơi gà nòi. Ông bếp thọt bị ngựa ở bên Tây đạp nhầm nên có tật chân đi cà thọt. Ông cũng thuộc vào hàng sư kê ác liệt. Ông sử dụng thuốc Tây để trị bệnh hoặc hồi sức cho gà, chứ không theo lối âm lịch nhân sâm, thuốc bắc, lá ổi, lá muồng. Vô nước nạp, chuối và điều như cập phụng bay múa, làm hàng sáo la ó không ngớt. Đến nước nhì, hai con cũng vẫn cầm đồng. Con chuối bị vài vít trong nách, còn con điều thì lại bị đá sứt hàm hạ nên cắn mổ không được, cứ đá tạt mà cầm chừng. Nhưng con chuối thì lại bị cựa đuôi cả hai mắt, tuy còn khỏe nhưng không thấy đường nên cứ đứng lớ ngớ chờ mà hứng đòn. Vết thương ở lườn con điều chảy nước ròng ròng, còn con chuối thì một cánh của nó lại bị xệ. Thương tích cả hai bên đều nặng như nhau. Cũng may vừa hết nhang đá, hai ông sư kê bắt gà nhà ra để làm phù phép. Ông Hoa Đà treo mí mắt con chuối lên, nhưng con mắt của nó đã bị lọt tròng cho nên không tài nào mà thấy được. Đem vô nhà giáp hai gà lại, ngực cụng ngực, đầu giao đầu, để hai bên chọc tức nhau mà đá, nhưng không có con nào còn hăng đá cả. Hai ông bèn thả gà. Con chuối Văn Tiên lỡ ngỡ bị con điều sứt mỏ quăng một phát, hít hai cựa vô cần cổ. Con chuối quẹo ngang như ghe đang căng buồm bỗng dưng bị đứt lèo, đứng xoay tròn như vụ. Con điều đá bồi tiếp thêm mấy phát nữa, con chuối liền vác cái cần gục mà chạy lủi giấu đầu vào sách bồ. Ông Hoa Đà phủ phép bắt ra để nhự lại. Ông vừa ôm con gà lên vừa hút máu bầm đen trong cổ con chuối, tay xoa, miệng hà và lại thả xuống. Nhưng con chuối vẫn đứng xoay tròn vì nó đã bị cựa đâm vào khớp xương giữa cổ. Ông chủ kỳ thương con gà, liền bảo với ông Hoa Đà ẩm nó lên luôn và chịu thua. Ông ôm con gà chuối trên tay rưng rưng nước mắt mà nói:
2: "Bà sẽ cho con dưỡng già cho tới chết giờ còn."
1: Đến độ thứ hai, con bạch nhạn Bạc Liêu của ông hội đồng cự đụng với con xám Bến Tre của ông hội đồng Hoài. Thật là kỳ phùng địch thủ, tướng ngộ lương tài. Con nhạn Bạc Liêu là con gà ế độ, vì khắp cả vùng Hậu Giang đều chạy mặt, không một ai dám cáp với nó. Do đó, nó được đem lên vùng Tiền Giang, nơi không một ai biết tới nó. Xám Bến Tre của hội đồng Hoài là con gà nghề, nhưng không có vảy lộ ra, cựa đinh nhỏ chột là loại cựa chém chết. Còn tướng mạo thì thường thường chứ không có gì là đáng sợ. Bởi vậy khi ông hội đồng Hoài gật đầu chịu đá, thì bên con nhạn trắng liền phủ sổ ngay tức khắc. Phe nhà bao luôn không một tay hàng sáo lạ nào mà chen vô cho được. Ai cũng biết, dân Bạc Liêu rạch giá chơi bời bạc ký bạc thước. Dân Bến Tre Mỹ Tho sang trọng nhưng không tới cỡ đó. Ông hội đồng Hoài thấy sổ ghi 15.000 thì hơi lấy làm run trong bụng. Nhưng chiến tướng đã cầm cương lên ngựa rồi, thì có lẽ nào mà lại bái mọp quy hàng cho được. Ông bèn khều ông huyện ra ngoài, và 5 phút sau trở vào phủ sổ không kêu gọi hàng sáo đóng góp lấy một cắc. Ông hội đồng Bình mộ danh anh hùng Bến Tre, cho nên ngỏ ý muốn chia bớt 1.000. Nhưng ông hội đồng Hoài chỉ cảm ơn bằng một nụ cười và cúi đầu. Độ gà thật là nghiêng ngửa, làm cho cả trường xôn xao. Tỏ nhang nước, ông huyện kêu hai sư kê vào rỗng rạc hô, sửa soạn, rồi ông giơ tay lên đánh xuống, thả gà. Ông hội đồng Hoài vừa ra mé sông, trở vô ngồi thì hai con xám, nhạn, đang trong vòng nước nạp. Đôi gà bay múa như làm trò ảo thuật trước hàng ngàn tia mắt chìa thẳng vào mỗi cử động của chúng để hoang hô hoặc than thở. Ai cũng nhận ra con bạch nhạn Bạc Liêu quý tướng vô cùng, chân trắng mỏ trắng, còn bộ lông thì như tuyết, màu trắng làm cho nổi bật làn da đỏ ở cổ và hai bắp thịt đùi. Riêng cặp cựa thì nhà nghề vừa liếc qua cũng đủ ớn xương sống. Đó là cặp song đao độc địa của một tay thiện chiến, rõ ràng đã có cô hồn. Do đó mà ế độ ở miệt Hậu Giang. Con xám Bến Tre trông có sút hơn vài phân. Qua nước nạp, bạch nhạn áp đảo xám Bến Tre bằng nhiều đòn phủ đầu. Xám bị hai lần văng vô vách bồ, phải dùng đuôi mà gượng đứng dậy. Sang đến nước thứ hai, xám có vẻ ngán chạn, nên dùn gối hạ sát cần xuống đất soi vẩy con bạch nhạn chứ không chịu phóng đòn nữa. Hàng sáo lẫn chủ kê bên bạch nhạn chồm vào cua tay tu tủa thách bên con xám. Bạc đi từ ăn tám đã hạ xuống ăn sáu. Những tay nhát gan hoặc lanh lợi bên xám đã bắt đầu giằng bớt để lội qua bên con bạch nhạn.
2: Đừng giở yết hầu của nó đi con, đó đó. Khai giở lúa của nó đi con, đó ha, ha ha. Chém bụng địa của nó đi con, chém.
1: Những tiếng thúc giục, cười ré trở lực cho bạch nhạn. Quả tình con bạch nhạn quá hay, nó nhảy cái nào cái nấy nhẹ như lông, nhưng đều làm cho con xám phải rớt máu. Con sám thì thỉnh thoảng mới lùi vào cánh của con bạch nhạn, lò đầu lên mà cắn, xỏ, đã được một miếng vỉa tối. Bộ giáp bạch bào của con nhạn đã bắt đầu trở màu hồng, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa bị một vết tử thương nào. Bất ngờ con bạch nhạn đâm ngay vào mã kỵ của con sám, đó là ngay trên mô lưng chỗ người cưỡi ngựa. Có lẽ vì bị trúng thấu phổi, cho nên con sám bị máu trào lên bít cả họng, cứ kêu khẹt khẹt và mỗi lần lắc dậy cái đầu thì máu lại văng ra có đốm trên mặt trường. Con sám lại bị đâm trúng vào trái chanh làm sệ cả cánh. Cổ họng kêu cà tọt mãi không thôi. Ông hội đồng cự, cha mắt kiến, chồm hẳn vào để nom cho rõ và khuyến khích thêm gà nhà.
2: Nè, bồi thêm cho nó một đảo nữa đi con.
1: Bất thần, con nhạn liền phóng thêm một đòn nữa. Ông hội đồng cự vỗ đùi kêu.
2: Chém gần vào lòng con sám rồi.
1: Quả thật, sau nhát cửa đó, mặt mũi con sám đen sạm lại. Có cố kèo địch thủ để khỏi gục cần, nhưng máu từ trong họng của nó cứ nhỏ ra có giọt. Bạc từ ăn 6 rơi xuống chỉ còn ăn 5. Đồng xu bất thần rơi đánh keo một tiếng, đã là cú tinh của con sám. Trong khi hai ông sư kê mải miết om gà, hàng sáo vẫn hăng say quăng tiền ăn độ. Không có ai bắt bạc của con bạch nhạn, mà chỉ có rằng bớt bên con sám mà thôi. Nói chung thì hàng sáo đang dùng xăng quần mà lội qua bên con nhạn để tìm đường sống. Ông hội đồng cự hướng về phía ông hội đồng hoài, nói với giọng đầy mỉa mai.
2: À, Tôn huynh à, con sám này mà cho đổ mái thì tốt lắm đâu. Tôn huynh có muốn thua dớt hay là không vậy, tôi cho liền.
1: Ông hội đồng hoài nãy giờ ngồi méo cả mặt. 15.000 đồng chứ đâu có phải là ít. Một mùa lúa ruộng bỗng dưng bay vèo. Mồ hôi ông chảy dọc hai bên thái dương, nhưng ông không lo sợ thiên hạ nhìn thấy cử chỉ có thể làm lộ tẩy bụng dạ của mình. Ông móc thuốc ra hút và lắc đầu.
2: Dạ, tôi thua thì thua, nhưng mà nó đâu có chịu dớt đâu hả anh hội. Đem nó về nhà chỉ cho đổ mái, sợ nó phiền.
1: Ông hội đồng xem đồng hồ rồi quay ra mà bảo với đám nha chảo.
2: Nè, đứa nào ra ghe lấy bình trà vô đây cho tao coi.
1: Tên nha chảo chạy đi rồi trở vào, ông hỏi.
2: Nước có còn đầy bình hay là không vậy hả? Dạ thưa ông, dạ nước đã bắt đầu giật rồi.
1: Qua câu trả lời đó, ông hội đồng hoài biết rằng thời cơ đã tới. Qua nước ba, con sám vẫn còn bị áp đảo. Bên nhạn vẫn cứ tiếp tục mà phóng bạc tua tủa. Thấy con sám khom sụm lại, có lúc gượng dậy, dậy nhiều ngón làm cho con nhạn xiền niến, nên bạc vẫn cứ ở mức ăn năm. Nhưng hàng sáo bên con sám vẫn còn bỏ bồ nhà mà lội qua bên con nhạn mà đụt mưa. Ông hội đồng hoài nói với đám nha chảo.
2: Nè, nhớ xem ai dặn ai quăng nha, hãy bắt hết cho tao nha chưa.
1: Ông vừa nói dứt lời thì linh như miễu, con sám liền phang một hèo đâm trúng vào đùi con nhạn. Con nhạn trở thành trương nhất túc, cà thọt một giò, nhảy nhẹ xều và té lệch bệt đứng không vững nữa. Con sám bồi liên tiếp mấy đòn nữa. Con nhạn ngã lăn ra, cố gượng đứng dậy, liền bị đá ngã vì nó mất chân chịu. Bộ bạch giáp của con nhạn nay đã trở thành hồng hào. Ở nước hai, nó oai phong bao nhiêu, thì ở nước này trông nó thê thảm bấy nhiêu. Không ai hiểu tại sao con sám bỗng dưng mà trở lại kèo trên như vậy. Ông hội đồng hoài quèo ông hội đồng cự trà đũa.
2: À, cái con bạch nhạn trông nó còn đổ mái được lắm đó. Huynh có muốn thua dớt hay là không vậy, Tôn huynh?
1: Ông hội đồng cự anh ách nhưng chỉ cười mát.
2: Cờ hãy còn nước mà huynh.
1: Sang tới nước tư, con nhạn này bị trúng một cửa ở nách non, chắc cũng lũng tới phổi, nên máu trào ra miệng, trông cũng như con sám lúc nãy. Gà linh ăn cửa nào lại trả cửa nấy. Đến nửa nước thứ tư, bạch nhạn chạy và la ao áo vì bị tiếp một cửa vào hang cua. Ông hội đồng hoài ngồi tỉnh khô, chờ chủ trường tuyên bố bạch nhạn thua để lãnh ngành thầu. Sang độ thứ ba, gà của ông hội đồng Bình Sa Đéc đụng con xanh của cậu Tư, con của ông Hàm Sung. Cậu Tư đi Tây học, không biết đỗ bằng gì, chỉ thấy mang về một cô đầm mướn phố lưu trú ở Mỹ Tho, rồi ít lâu sau cô ta biến mất. Cậu Tư lại cưới con gái của ông cai tổng giàu sang nhất vùng. Dân chúng đồn rằng một hôm nghe tên cướp đánh một nhà giàu gần đó, bà tổng sợ đánh lây tới mình, bèn hốt vàng vô một cái ô ăn trầu bưng mà chạy xuống ghe hầu để đi lánh nạn. Đến chừng tới nơi, con gái mới hay là bà má vì vội vàng và hốt hoảng quá độ, đến nỗi chỉ mặc áo dài mà quên cả mặc quần. Cậu Tư đã giàu lại như chuột xa hũ nếp, nên không lo chí thú làm ăn, mà suốt ngày chỉ lo đánh bạn với ả Phù Dung. Cậu đã có bài nhất á viện, nên người đời đặt cho cậu cái biệt hiệu là Tư Ro. Ro có nghĩa như trên, vừa có nghĩa là hút nghe ro ro. Cậu Tư Ro đến trường gà với đủ đồ nghề và em út phục dịch. Cậu nằm mẹp trong buồng hú hí với ả Phù Dung. Khi cáp gà, em út chạy ra chạy vào trình cho cậu rõ. Hễ cậu đồng ý thì mới ra xem lại một lần chót để làm sổ. Làm sổ xong, cậu Tư Ro mới ngự xem độ gà. Nhưng chốc chốc, em út phải đưa ống nhựa vào cho cậu Ro Ro ba sợi. Cậu Tư tuyên bố phủ sổ 5.000 đồng. Kỳ dư hàng sáu muốn đá bao nhiêu thì nhào vô. Hội đồng bình thách 7.000, cậu Tư vừa rít vừa gật. Điệu nghệ đá gà không cần giấy tờ rườm rà. Một cái gật, một phát ngéo tay là coi như cựa chém cột rồi. Ở trường gà có bịp, có bùa, có cả thuốc độc, nhưng ăn thua lại rất đàng hoàng, không chém chạy. Ông hội đồng bình cũng không phải là tay vừa. Ngoài kinh nghiệm lão luyện ra, ông còn có gan đá những độ mà thầy gà đều lắc đầu, nhưng ông thắng, thế mới kỳ. Hai Trình ôm gà vào, đây là lần đầu tiên Hai Trình đến một trường lớn ngoài sức tưởng tượng như vậy. Nội cái nhìn thấy ông này, ông nọ, sang trọng quá lẽ, Hai Trình cũng đủ ngán chạn rồi. Tuy bồng con linh kê trên tay mà Hai Trình cũng run run, khớp khớp. Nhìn sắc mặt của Hai Trình, ông hội đồng biết trong bụng, ông vỗ khẽ bảo.
2: Nè, đừng có khớp em à.
1: Thầy Năm đứng một bên cũng trấn tĩnh.
2: Độ này mình ăn chắc mà chú em.
1: Xưa nay thầy Năm nói ít có khi sai. Chính thầy Năm đồng ý ngay khi ông hội chịu làm sổ. Bây giờ đích thân ông làm cửa cho gà nhà, ông dì tai Hai Trình.
2: Nè, nè, tôi đã coi gà ở bển rồi, nó có cái dãy khắc cửa. Chừng nước ba là nó sẽ gãy một cửa cho chú coi.
1: Gà thả vào trường, hai con nạp túi bụi như mưa bấc. Gà Hai Trình té hai ba cái, cánh xoài ra như võ sĩ bị đánh đo ván, giăng tay. Cậu Tư Do gật gù và liếc ông hội đồng. Cậu đưa tay ra ý, muốn quăng bạc với ông. Ông hỏi.
2: Ăn mấy vậy cậu Tư? Muốn mấy cũng được. Gà hãy còn đang nghiêng ngửa mà.
1: Ông hội nhìn ra mặt gà mái ốc của cậu công tử đất Sầm Giang mà nghĩ thầm. Vội gì cậu Tư, thằng oắc con này ở đâu mà lại mọc mạc ra đây, sao mà dám phách lối dữ vậy? Nhưng ông hội vẫn giữ bình tĩnh, đó là một đức tính hàng đầu của những hiệp sĩ gà, không nóng mặt hay bị cuốn vào những cuộc phiêu lưu. Hàng sáo la ó tán thưởng con xanh của cậu Tư đến bể cả trường. Con xanh đá sỏ rất ác, đòn nào của nó cũng làm cho đối thủ quay mòng mòng, thậm chí té nhủi, té ngửa và lần té nào cũng xoài cánh, đứng dậy rất vất vả.
2: Ăn năm ăn sáu đó.
1: Cả phe xanh rào lên, tay chìa ra lởm chởm những bậc lá, thách bắc. Vì con xanh đã quỵ đối thủ không đứng dậy được, cái đầu lại cụp xuống đất, hình như không ngóc đầu lên nổi. Hai Trình la lớn.
2: Đứng dậy con, đấm vào chỗ tử đó con.
1: Như nghe thấy tiếng thầy gọi, con vật vật đứng dậy và đá luôn ba phát bất ngờ vào con xanh, làm nó bị bật lui đến bảy nước liền. Nhưng nhờ cái đuôi của nó chống lại nên không bị té ngửa. Hàng sáo lại reo cười và tiếp tục quăng bạc từ phía xanh, bên kia chỉ có vài cánh tay đưa ra bắt mà thôi. Độ gà kéo dài tới xế, vài người sốt ruột bỏ ra ngoài xước mía, cạp dưa hấu hoặc ném su lẻ vào bàn bầu cua. Càng ngày con xanh đá càng lấn lướt, cả Hai Trình càng té, nằm mẹp, có lần vài phút đồng hồ. Mỗi lần om nước, Hai Trình tìm vết độc nhưng vẫn không thấy. vào cuối nước tư, con sai nhảy chân không một phát nhẹ bỗng. Một vật gì như nửa điếu thuốc bay văng ra nên không để ý. Đến lúc sư kê của cậu đến trước mặt than thở.
2: Cậu à, con xanh của mình nó bị xuống cửa rồi cậu Tư à.
1: Cậu Tư buông vũ bối trợn mắt.
2: Hả?
1: Sư kê đưa cho cậu cái cửa của con xanh, gãy đến tận gốc. Cậu Tư chờ cho hết nước, xin cho chắp cửa giả, nhưng ông chủ trường xua tay.
2: Quy trường không có cho phép. Không có cho phép thì tôi không có thèm đá nữa.
1: Ông chủ trường nghiêm nét mặt.
2: Cậu nói vậy đâu có được cậu Tư. Thân sinh của cậu có chơi gà chung với tôi cả chục năm nay rồi. Ổng không có hề nói như cậu vậy bao giờ hả? Ở đây còn có nhiều những bậc trưởng thượng, chứ đâu có phải có mỗi một mình cậu mà cậu nói ngang như cua vậy được.
1: Cậu Tư xui dí không hó hé thêm tiếng nào. Vô nước năm, con xanh vẫn đá mạnh, còn đối phương thì càng nằm. Cậu Tư cười hăng hắc.
2: Một cửa nhưng mà độc kiếm nha, chém cũng chết chứ.
1: Gà hai trình bị trúng một đòn rồi nằm bẹp luôn, không dậy nữa. Cậu Tư đứng phát lên giơ tay.
2: Ăn một đây nè, ai bắt 100 cặp trở lên thì bắt, dưới 100 thì dẹp.
1: Mọi người ngơ ngác, ông hội đồng cười khẩy.
2: Tôi bắt cho cậu 200 cặp, có được không hả cậu Tư? Tôi tặng lại một bộ lư cho ông hội về đường.
1: Thiên hạ hối hả tìm ngõ hẹp, đường lầy mà lội qua cho bằng được bên gà cậu Tư. Không rõ trước mắt, con xanh cứ việc dẫn đòn. Nó cắn cánh, cắn lưng, cắn đuôi, cắn mồng, xách cổ đối thủ lên mà đá. Thậm chí leo cả lên lưng đối thủ, làm cả trường cười rầm lên.
2: Gà đạp mái, gà tống, đạp mái, gà tống. Ông hội đồng bị cậu Tư đạp. Gà ông hội rất mộng rồi.
1: Như bị nhục mạ và nghe chủ của mình bị chế giễu, con gà của sư kê hai trình đang nằm xoài cánh dưới đất bỗng nhiên đứng phất dậy, dẹt một phát nhẹ hứng. Con xanh bỗng ngã gục ra, bỏ cắm xuống đất rồi bật ngửa, hai cánh giang ra, hai chân tròi lia lịa, thân hình quay tròn như ghe gãy bánh lái giữa dòng nước xiết. Con xanh bị chém ngay chỗ tử, nghĩa là yết hầu. Đúng như lời sư kê gào ra lệnh lúc nãy, nó là linh kê chăng? Ông chủ trường tuyên bố ông hội đồng bình thắng độ. Hai trình nhảy tới bồng con gà áp mặt vào mình nó khóc hu hu.
2: Con bà chết rồi chắc bà cũng chết theo quá con ơi.
1: Trong lúc mọi người đang sửa soạn độ mới thì ông hội đồng bình quẹo ông hội đồng hoài xuống cano giải lao.

0: quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi một đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cau Trổ Ngược, qua phần đọc truyền cho đến hôm nay do Việt Tiến và Tùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyền cùng Việt Tiến và Tùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý tác giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 6 tháng 5 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5472 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ về đề tài Ngày Sài Gòn 2026 do Hải Sơn thực hiện. Và sau cùng là phần bình luận của Đoàn Khôi với tựa đề Nhất thể hóa và sự tranh chấp quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một nhóm cựu quân nhân ở Calgary, Alberta, Canada trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời cũng để vinh danh chị Nguyễn Thị Cẩm Thúy, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Khánh Ngọc và Thiên An.
1: Cộng sản Việt Nam sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt ông Đào Minh Quân. Tòa án Cộng sản tại Sài Gòn vừa thông báo sẽ mở phiên xét xử ông Đào Minh Quân và 5 người khác với các tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo quy định của Bộ Luật Hình sự. Ông Đào Minh Quân, 74 tuổi, là công dân và sinh sống nhiều năm tại Hoa Kỳ, lãnh đạo của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, một tổ chức bị Việt Nam xếp vào danh sách khủng bố từ năm 2018. Phiên tòa dự trù diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 5 tại trại tạm giam B34 Sài Gòn. 5 người còn lại gồm bà Phạm Anh Đào, thường được biết đến là Lisa Phạm, bà Huỳnh Thị Thắm, ông Đào Kim Quang, bà Lâm Ái Huệ và ông Hà Xuân Nghiêm. Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời được ông Đào Minh Quân thành lập từ năm 1991, có trụ sở tại tiểu bang California, Hoa Kỳ. Rất nhiều người trong nước đã bị bắt và bị kết án nặng nề với cáo buộc có liên quan đến tổ chức của ông Quân, đặc biệt kể từ sau cuộc biểu tình chống dự luật đặc khu năm 2018. Hôm 28 tháng 4, 2026, tòa án tại tỉnh Đắk Lắk cũng đã tuyên án vắng mặt một công dân Hoa Kỳ là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, 11 năm tù giam với tội danh khủng bố, điều mà các cơ quan nhân quyền quốc tế gọi là nỗ lực đàn áp xuyên biên giới của Việt Nam.
2: Em gái của tử tù oan Hồ Duy Hải bị lừa 140 triệu đồng. Ngày 3 tháng 5, theo báo Dân Việt, Công an xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận đơn trình báo của cô Hồ Thị Thu Thủy, em gái của tử tù oan Hồ Duy Hải, về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 140 triệu đồng qua mạng Internet. Khoản tiền này là tiền quyên góp từ cộng đồng để giúp gia đình sau gần 18 năm kêu oan cho ông Hồ Duy Hải, người bị kết án tử hình oan trong vụ án bưu điện Cầu Voi. Theo trình báo, một kẻ lạ đã lừa cô Thủy qua Zalo bằng cách mạo danh ông Nguyễn Văn Phước, người trước đó đã lên mạng kêu gọi quyên góp tiền giúp gia đình Thủy. Người mạo danh này yêu cầu cô Thủy chuyển 140 triệu đồng vào một quỹ chung và cô Thủy chỉ phát hiện bị lừa sau khi đã chuyển tiền xong. Suốt nhiều năm qua, vụ án Hồ Duy Hải nhận được sự chú ý của công luận trong nước và quốc tế, với nhiều chi tiết trong hồ sơ vụ án được chứng minh có nhiều sai phạm. Năm 2011, Nguyễn Hòa Bình, khi còn là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, đã quyết định không kháng nghị. Năm 2012, Chủ tịch nước là Trương Tấn Sang bác đơn xin ân xá trước khi ra quyết định tạm hoãn thi hành án vào năm 2014. Đến năm 2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao tiếp tục giữ nguyên án tử hình đối với ông Hải. Câu hỏi được đặt ra là liệu cơ quan hữu trách có điều tra vụ lừa đảo 140 triệu đồng này hay không, khi mà những nghi vấn kéo dài nhiều năm quanh số phận của Hồ Duy Hải vẫn bị làm ngơ.
1: Nhà máy lọc dầu Kyushu của Nga tạm ngưng hoạt động. Nhà máy lọc dầu Kyushu, một trong những khu kỹ nghệ lọc dầu lớn nhất của Nga, đã phải ngưng hoạt động hôm thứ Ba sau khi bị phi cơ không người lái Ukraine tấn công, gây hỏa hoạn và làm hư hại nặng nhiều phân xưởng. Theo hai nguồn tin trong giới kỹ nghệ dầu hỏa, ba trong số bốn lò chuyên cất dầu thô đã bị hư hại cùng với nhiều phân xưởng phụ khác. Thời gian sửa chữa hiện chưa thể ước tính được. Thống đốc tỉnh Leningrad xác nhận sáng thứ Ba có hỏa hoạn tại khu kỹ nghệ Kyushu, chủ nhân của nhà máy chưa lên tiếng. Đây không phải lần đầu tiên Kyushu hứng chịu công kích. Nhà máy này đã bị phi cơ không người lái tấn công nhiều lần trong năm nay, trong đó có một vụ lớn hồi tháng 5. Kirishi có công suất lọc dầu 20 triệu tấn mỗi năm, tương đương 400.000 thùng mỗi ngày, chiếm khoảng 7% toàn bộ sản lượng lọc dầu của Nga.
2: Pháp triệu tập G7 bằng cách phá thế độc quyền của Trung Cộng về khoáng sản. Bộ trưởng Tài chánh Pháp Roland Lescure hôm thứ Năm triệu tập hội nghị trực tuyến các nước G7 để bằng cách phá tan thế độc quyền của Trung Cộng đối với các nguyên liệu chiến lược, đồng thời công bố kế hoạch tái thiết kỹ nghệ này ngay trên đất Pháp. Cuộc họp nhằm chuẩn bị cho thượng đỉnh G7 tại thị trấn nghỉ dưỡng Evian vào giữa tháng 6. Ông Lescure cho biết Trung Cộng đã thâu tóm phần lớn thị trường khoáng sản thế giới nhờ đầu tư ồ ạt và chính sách giá cả nhằm triệt hạ các đối thủ trong ngành. Chiến lược của Pháp nhắm vào toàn bộ chu trình sản xuất, từ khai thác khoáng sản ở hải ngoại đến tinh lọc, chế tạo hợp kim và sản xuất nam châm vĩnh cửu ngay tại Pháp. Đến năm 2030, Pháp nhắm tới mục tiêu từ cung cấp 100% nhu cầu đất hiếm nặng cho toàn châu Âu và khoảng 1/4 nhu cầu đất hiếm nhẹ. Để bảo đảm việc cung cấp đầy đủ, chính phủ Pháp sẽ nới lỏng các bảo đảm tín dụng cho các dự án then chốt, gia hạn và đơn giản hóa các khoản miễn thuế đầu tư kỹ nghệ xanh đến năm 2028, đồng thời lập một quỹ đặc biệt dành riêng cho kim loại chiến lược.
0: Kính thưa quý thính giả, trong những ngày đầu tháng 5 2026, phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn, gọi tắt là phong trào Sài Gòn, có gửi ra một thư mời tham dự đại lễ Ngày Sài Gòn 2026 và chương trình văn nghệ Đêm Sài Gòn vào đầu tháng 7 tới đây. Để tìm hiểu về sự kiện này, trong chuyên mục Góc nhìn thời sự hôm nay, kính mời quý vị theo dõi cuộc thảo luận giữa ông Hải Sơn, Giám đốc Đài Đáp Lời Sông Núi, với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người khởi xướng và đại diện phong trào Sài Gòn. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ tham dự cuộc thảo luận này từ Nam California, Hoa Kỳ. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
3: Vâng, xin kính chào Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Rất vui được trở lại với cha qua chuyên mục Góc nhìn thời sự tuần này trên Đài Đáp Lời Sông Núi. Trước hết, xin cho biết lý do nào thúc đẩy cha và phong trào Sài Gòn tổ chức đại lễ Ngày Sài Gòn 2026 và chương trình văn nghệ Đêm Sài Gòn vào đầu tháng 7 tới đây, thưa cha?
4: Vâng, trước tiên tôi xin mới chào anh Hải Sơn, giám đốc đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi và tất cả quý thính giả thân mến của đài. Và tôi là Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, từ New York, hiện nay tôi đang có mặt tại Nam Cali. Vâng, cái việc mà tổ chức cái Ngày Sài Gòn 26 là chuyện gì vô cùng quan trọng, bởi vì năm nay là đúng 50 năm, đúng 50 năm ngày Sài Gòn mất tên, có nghĩa là cách đây 50 năm vào ngày 2 tháng 7 năm 76 thì Quốc hội Bù Nhìn của khóa 6 Vị Cộng đó đã ngang nhiên đổi tên thành phố sự định ra thành phố Hồ Chí Minh. Và năm nay là đúng 50 năm, tức là 2026, cho nên chúng tôi quyết định đây là một cuộc tổ chức lớn nhất để biểu dương ý chí của đồng bào rằng cái việc mà tự động đổi tên thành phố Sài Gòn cho định ra thành phố Hồ Chí Minh là một chuyện hoàn toàn ý ngược ý của đồng chúng quần chúng, ngược ý đồng bào miền Nam. Và đây là một sự hành động áp bức lịch sử, áp bức văn hóa, áp bức phong tục, áp bức tất cả nguyện vọng người dân cho tôi tập trung phản đối lên. Chỉ do đó tôi có hai cái buổi, một ban ngày đó là 10 giờ sáng tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster. 10 giờ sáng chúng tôi bắt đầu tập hợp trong bao nhiêu tốt bao nhiêu đồng bào về đó để tôi bày tỏ nguyện vọng của mình. Thứ như là trong đó đêm đó là đêm ngày 5 tháng 7 đó, chúng tôi có một đêm gọi là đêm văn nghệ tâm tình về Sài Gòn vào cái hội trường Lavender tại đường Bistro Thuyền Hải Sơn ạ. Vâng.
3: Vâng thưa cha, nếu được xin cho biết cái Ngày Sài Gòn 2026 gồm có những hoạt động nào thưa cha?
4: Thưa anh, trước tiên đó là chúng tôi có những hoạt động chính đây, thứ nhất là trước đó một thời gian ngắn chúng tôi sẽ có tổ chức họp báo. Họp báo này tôi để giải thích cho giới báo chí và nhờ phương tiện truyền thông quảng bá rộng rãi ý nghĩa của Ngày Sài Gòn 2026. Cái chuyện này vô cùng quan trọng bởi vì thời đại bây giờ đó truyền thông đóng vai trò vô cùng quan trọng, cho nên nhân đây chúng thiết tha xin đại đáp sông núi và tất cả mọi cơ quan truyền thông khác ở tiếp tay để mà phổ biến cái chương trình năm nay, bởi cho tôi rằng đây là một dịp, tôi nghĩ rằng đây là việc làm mà tôi tổ chức lớn nhất trong đời của tôi trong hải ngoại này. Thưa anh, đó là lý do. Vậy bây giờ chúng tôi có những cuộc đồng này, thứ nhất là tôi có cái họp báo trước đó giải thích ý nghĩa và đặt để báo chí đặt câu hỏi. Thứ nhì là vào cái ngày đúng ngày Chủ nhật ngày 5 tháng 7, bởi vì năm nay ngày 2 tháng 7 nằm ngày thứ sáu mà 4 tháng 7 là July 4 của Mỹ. Đây tôi nói xin nhắc lại, cái tập hợp này đó tôi mời cả đồng hương tại Âu Châu, tại Bỉ, tại Pháp, tại Đức, tại Hoa Lan về, chứ tôi đã vận động, và tôi còn vận động đồng hồ tại Úc Châu, tại New Zealand, tại Canada. Về thì tôi hy vọng và ước mong rằng sẽ được rất đông đồng hương chúng ta tại thành phố gọi là thủ đô tị nạn, gọi là Sài Gòn nhỏ đây đó, sẽ có mặt với chúng tôi vào 10 giờ sáng chủ nhật, ngày 5 tháng 7. Đó là một cái tập hợp ban ngày. Tôi đã nói, tôi sẽ nói trong bài văn của tôi rằng cái thành công hôm nay không phải là do chúng ta tổ chức giỏi, không phải là do cái diễn trang hoàng đẹp, không phải là ban nhạc hay, mà sự thành công đó chính là sự có mặt của từng người trong chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đó là một sự thành công. Tôi thiết tha ban này, tất cả quý đồng hương, đặc biệt nhất là đồng hương đóng tại Nam Cali này, không lẽ bây giờ đồng hương chúng ta từ khắp nơi thế giới về, từ Âu Châu về, Úc Châu về, Canada về, mà chúng ta nở lòng nào, mà chúng ta ngồi ở nhà để chúng ta coi TV, cái đó là sự đau đớn vô cùng vô tận cho cái hồn thiên sông núi. Tôi thiết tha tôi ban lời đồng hương tay tay tại thủ đô tị nạn này sẽ có mặt vào Chủ nhật, sáng Chủ nhật 10 giờ sáng ngày 5 tháng 7 năm 2006 tại công viên tượng đài Chiến thắng Mỹ, là ban ngày. Ban đêm đó chúng tôi sẽ có một cái cuộc là đêm văn nghệ tâm tình Sài Gòn đặc biệt tại cái hội trường Lavender. Cái đây thì Nam Bali nói cho ai cũng biết, nơi đó vào cửa tự do, chúng tôi vào cửa tự do, và đêm đó chúng tôi quy hướng tất cả mọi chuyện từ những sự chia sẻ đến những bản nhạc đến tâm tình hướng về Sài Gòn. Và tôi nghĩ đêm nay đó sẽ đêm đó sẽ có đêm đánh động tâm tư tình cảm người dân Việt Nam rất nhiều. Thưa anh Hải Sơn, đó là ba cái hoạt động chính của cái ngày mà chúng tôi gọi là ngày Sài Gòn. Tại sao Sài Gòn? Bởi vì năm nay đó ngày đầu năm dương lịch 2006 tôi đã long trọng đứng lên với tư cách là người đại diện phong trào quốc dân đòi ra Sài Gòn. Tôi tuyên bố rằng kinh năm 2006 gọi là năm Sài Gòn.
3: Diễn tiến cụ thể những hoạt động này là gì đó thì chắc?
4: Hoạt động cụ thể trước tiên đó, lên làm sự chuẩn bị. Anh biết là chuẩn bị đây là sự chuẩn bị lâu dài. Chúng tôi đã họp bãi đoàn thể với nhau và đã chuẩn bị gần bắt đầu từ tháng Giêng năm nay là đã chuẩn bị rồi anh. Tôi chuẩn bị họp hành, trao đổi, phân công và những việc gì cần phải làm. Chúng tôi làm rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Mà cái việc này xin lỗi nói, không phải là chỉ là phong trào quốc dân đòi tới sùa mà thôi, mà chúng tôi còn được sự hỗ trợ làm việc chung. Nói việc chung là không đúng mà tôi còn làm việc chung, chứ bãi đoàn thể chính trị chân chính hàng ngoài này nữa. Cho nên chúng tôi đã có buổi họp. Trước đây thì một tháng một lần, bây giờ thì nửa tháng một lần. Và cuối tuần này đó, chúng tôi sẽ gặp mặt đối mặt tại chùa Minh Đăng Quang của thờ Hòa Thượng Thích Minh Tuyên ở đây. Trong hai ngày liên tiếp để tôi bàn rốt ráo chi tiết về tất cả những gì mà có thể làm được trong cái ngày 5 tháng 7 2006, và đặc biệt là trong đêm đó, chúng tôi duyệt lại hết tất cả những cái gì mình có thể làm được. Đó là nói về cái việc tổ chức. Còn hình thức bên ngoài đó thì nó còn tùy vào cái điều kiện. Bởi vì anh biết đây là cuộc tập lớn, đông người, mà nhất là mùa đó lại là cái mùa rất là nắng. Tháng 7 là cái tháng nắng nhất. Cái đây cho chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng mà mình sẽ tổ chức những cái vật liệu gì, những phương tiện gì để đồng hương chúng ta có chỗ trú nắng và không phải mệt nhọc, để chúng ta có buổi lễ ngắn gọn và đầy ý nghĩa. Đó là cái việc mà chúng tôi nói rằng hiện nay đó chúng tôi hoạt động là sự chuẩn bị. Cái chuẩn bị đây đó là chuẩn bị tài liệu, chuẩn bị công việc mà chúng tôi sắp sửa tung ra một cái loạt mà phong trào Sài Gòn đó năm nay đã được cái sự chuẩn bị đặc biệt của lực lượng dân tộc của Trung Quốc lãnh nhiệm vụ phổ biến. Đó là do lực lượng dân tộc của Trung Quốc trong bãi đoàn thể dân. Nên tôi nghĩ rằng năm nay đó sẽ là năm rất là đặc biệt ở cái công việc này.
3: Trong thư mời thì có liệt kê 7 đoàn thể đó, thì xin cho biết cư dân nào lại có đông đảo các đoàn thể đồng tổ chức như vậy thưa cha?
4: Thưa anh, ta nói rằng đất lành thì chim đậu. Cái công việc này đó là công việc nó phù hợp với cái nguyện vọng, với cái tâm tư tình cảm của người dân nói chung. Thưa anh, cái phong trào Sài Gòn này tôi sẽ nói rất rõ. Chúng tôi không đứng về một phe phái nào, chúng tôi không đứng về một đảng phái nào, mà chúng tôi đứng về phía lập trường của dân tộc Việt Nam. Cái lập trường dân tộc là gì? Là cái chế độ Cộng sản Việt Nam đã ngang nhiên là một sự sức bất công, sức là đáng nguyền rủa, nó là ngang nhiên đổi cái tên thành phố Sài Gòn người Tân Yêu đã có 300 năm trong lòng dân tộc, trở thành một cái tên khác. Mà thưa anh, cái tên Sài Gòn đó, tự nó không thể đổi thành một tên gì khác. Tự nó không thể đổi thành bất cứ một tên nào. Thí dụ như tên, tôi thí dụ tên, tên Thái Dương, tên Anh Hồng, tên không được đâu, cái tên gì không được. Đừng nói chi tới cái việc có dùng cái tên quỷ quái, cái tên quốc tặc Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh lục tên tội đồ dân tộc, nhất là đối với người miền Nam đó. Hồ Chí Minh đồng nghĩa một thứ ác quỷ, là kẻ sát nhân, nhất là cái tên Mậu Thân. Rồi bây giờ lại lấy cái tên Hồ Chí Minh đó mà đặt cho cái tên Sài Gòn. Thì xin hỏi, người miền Nam chúng ta đó ai chịu được chịu đi. Chính vì thế mà cách đây 20 năm, tôi, cá nhân tôi đã chính thức phát động phong trào gọi là phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn vào cái ngày 15 tháng Giêng năm 2006, cũng tại thành phố của chúng ta này. Năm nay, sau 20 năm nữa, phong trào hoạt động âm ỉ, nhưng đều khắp. Âm ỉ không có lớn tiếng, không có bạo động, không có cái gì gọi là ổn ào cả, nhưng mà nó như dòng nước chảy âm thầm suốt 20 năm qua. Thì năm nay đó là cái năm mà phong trào dân đòi Sài Gòn phải cho thấy là một sự bùng lên rất là mạnh về ý chí của chúng ta. Cho nên sau đó, đó là bãi đoàn thể sau khi nhận thấy rằng đây là một việc tốt đẹp, hợp ý mọi người, hợp lòng trời, hợp lòng dân. Cho nên bãi đoàn thể đó cùng với chúng tôi ngồi chung với nhau. Tôi nói lại, tôi chỉ là một chất xúc tác với anh em, ngồi chung với anh em. Còn tất cả mọi chuyện của năm nay, từ cái ngày Sài Gòn đến đêm dân nghệ Sài Gòn, đều là do bãi đoàn thể anh em chia nhau phụ trách hết cho thưa anh.
3: Với cái tầm vóc quy mô như vậy thì ngoài công sức còn cần cả tài chánh nữa. Vậy thì nguồn tài chánh này từ đâu ra thưa cha?
4: Thưa anh, đây là câu hỏi hết sức là quan trọng, vừa quan trọng vừa tế nhị. Thưa anh muốn làm chuyện gì trên đời này đều phải có tiền. Nói rống mình nói cái cụ thể thôi, muốn nói tránh, anh làm bất cứ một chuyện gì phải có tiền cả. Thì bây giờ cái câu hỏi anh đó cũng là cái gì, bây giờ tôi đây tôi xin bày tỏ cái nguyện với đồng hồ thế đây. Thưa anh, đúng cái việc năm nay đó chúng tôi ước tính đó một cái budget khá to, một số tiền tương đối lớn, nhưng mà chúng tôi sẽ không tổ chức gây quỹ, không, bởi vì kinh nghiệm làm việc trên hải ngoại biết rồi đó, bất cứ một đoàn thể nào mà hoạt động chân chính đó, khi mà nhắc tới chuyện gây quỹ đó thì rất dễ bị kẻ thù đánh phá, rất dễ bị kẻ thù nhân vào đó mà đánh phá, nói rằng ô bây giờ cái đám này đó hả, bây giờ bày ra cái trò này trò nọ để nó gây quỹ, để kiếm tiền bỏ túi vô thân. Cái chuyện này tôi đã làm việc 36 năm rồi, tôi hiểu ghê lắm. Cho nên anh em chúng tôi quyết định là không tổ chức gây quỹ. Không có bữa cơm gây quỹ, không gì hết. Mà anh em chúng tôi mới chọn công thức này là chúng tôi có một cái thư vận động tài chính mà mỗi đoàn thể chúng tôi đó, tôi dùng cái chữ theo nghĩa đen đó là chúng tôi vỗ vai những thân hữu của mình. Những người nào hồi trước giờ nó nghĩ rằng cũng đã có từng đóng góp, cũng có từng yểm trợ, cũng có từng cảm tình đó, thì chúng tôi chia nhau đi tìm từng những cái anh em, bạn bè, thân hữu hoặc những tổ chức nào mình nghĩ rằng rất thân thiện với mình đó, là chúng tôi gửi cái thơ mời và cái thơ vận động tài chánh. Cái thơ tài chánh này là tôi gửi riêng cho những người nào chúng tôi nhắm thôi, chứ chúng tôi không bao giờ phổ biến ra quần chúng. Nói thế cho anh biết rằng là chúng tôi rất là cẩn thận trong cái việc tài chánh. Dĩ nhiên cái chương trình này là chúng tôi dự trù một cái xét của tôi tối thiểu có thể tới 30.000 đô la, không phải chuyện nhỏ, bởi vì dưới hết nó còn nhiều cái mặt ghê lắm. Nhưng mà chúng tôi cố gắng tìm những người, thứ nhất là bạn bè thân hữu mạnh thường quân, những người cảm tình với cá nhân tôi, với phong trào Sài Gòn, với các đoàn thể chính trị chân chính, và chúng tôi cố gắng làm nhau. Rồi thiếu đó, nếu còn thiếu đó thì cho anh chúng tôi chia nhau cái gánh vác. Đó là cái điều tôi sẽ nói rất rõ với tất cả đồng bào. Nhân đây tôi xin kêu gọi tất cả cái sự quý mến, cái sự hỗ trợ, đặc biệt những thân hữu mà từ trước đến giờ đã từng làm việc với tôi trong nhiều phạm vi, nhiều đoàn thể lắm, thì xin đây là cơ hội để chúng ta mỗi người một chút góp lại với nhau. Và nếu quý vị không góp vô đó thì bãi đoàn thể chúng tôi đó sẽ chia nhau đánh giá cái phần còn lại. Nhưng mà giờ tới nào đó đúng không, không có làm việc gì không có tiền cả. Đó là điều mà tôi cảm ơn Khải Sơn rất nhiều đã hỏi câu hỏi đó để cho tôi có dịp tôi trình bày.
3: Vâng, quý khán giả đang theo dõi buổi trao đổi với chúng tôi với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người khởi xướng và đại diện phong trào Sài Gòn liên quan đến thư mời tham dự Ngày Sài Gòn 2026 và chương trình Văn nghệ đêm Sài Gòn sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7 tới đây. Xin Linh Mục một câu hỏi chót, để có đông đảo người biết và tham dự công cuộc vận động, quảng bá này sẽ được tiến hành như thế nào và muốn biết thêm chi tiết sẽ liên lạc với ai thưa cha?
4: Trên tôi có một cái banner mà sau này tôi sẽ nhờ các cơ quan truyền thông in ra và phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới đó. Thì chúng tôi, cái tổ chức này như anh biết đó, là chúng tôi tổ chức là có 7 đoàn thể làm chung với nhau và chúng tôi chia nhau cái vác công việc. Thì bây giờ nếu mà có những gì nào còn muốn biết thêm chi tiết hoặc là muốn hiểu thêm về vấn đề cái bất cứ vấn đề gì liên quan đến ngày Sài Gòn 2006 giờ đêm Sài Gòn đó, thì xin liên lạc với 4 người. Thực tế sau đây, thứ nhất là liên lạc với cá nhân tôi là Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, số điện thoại là 714 200 7920, 714 200 7920.

0: 7920, 714, 270. Thứ hai là ông Lý Thanh Liêm, là trưởng ban điều hành của phong trào Sài Gòn. Ông Lý Thanh Liêm là trưởng ban điều hành của phong trào Sài Gòn. Số điện thoại là 480 567 4493, 480 567 4493. Thứ ba là ông Phan Thanh Châu, trưởng ban tổ chức đại lễ ngài Sài Gòn 26, tức là tổ chức lễ ban ngài đó, lúc là tại tượng đài Xuân Mỹ đó. Ông Phan Thanh Châu số điện thoại là 714 588 5903, 714 588 5903. Và cuối cùng là ông Nguyễn Kiện, là trưởng ban tổ chức chương trình văn nghệ đêm Sài Gòn, tức là anh Châu thì tổ chức ban ngày, anh Kiện thì tổ chức ban đêm. Số điện thoại của anh Nguyễn Kiện là 714 326 5077, 714 326 5077. Tài liệu này chúng tôi sẽ phổ biến rất là rộng rãi trên tất cả mọi cơ quan truyền thông, và đồng bào nào ai cũng có theo dõi biết. Nếu có bất cứ một chi tiết gì, một đóng góp ý kiến gì, một sự muốn hiểu biết thêm gì đó, thì tôi rất vui lòng tiếp xúc với tất cả quý đồng hương thân mến. Và tôi viết lời, tôi thiết tha văn này đồng bào, chúng ta nói rằng đó, nếu mà nói mình bận đó, thì ai cũng bận ra, bận một đời người phải bận một ngày. Thì tôi thiết tha văn xin thiết đồng bào chúng ta, Nam Cali, chúng ta dành ra một tiếng đồng hồ thôi, để cùng nhau có mặt vào ngày 5 tháng 7 năm 2006 tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, để cái sự có mặt của từng người là thành công buổi họp, buổi lễ. Tôi thiết tha văn này.
1: Vâng, rất cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đã dành thời giờ trong buổi trao đổi hôm nay qua chuyên mục Góc nhìn thời sự của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chúc bình an và hẹn lại trong buổi trao đổi khác. Xin kính chào cha ạ.
0: Vâng, cảm ơn Hải Sơn và xin kính chào thân ái cho tất cả quý khán giả thân mến của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
2: Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio đáp lời sông núi .com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, với mô hình nhất thể hóa qua việc tập trung quyền lực vào tay ông Tô Lâm, lực lượng công an nay đã hoàn toàn đè bẹp thành phần quân đội. Ảnh hưởng của sự việc này ra sao đối với xã hội Việt Nam? Trong chuyên mục bình luận hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Nhất thể hóa và sự tranh chấp quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
4: Sự kiện Tô Lâm bước lên vị trí cao nhất trong guồng máy cai trị Việt Nam không chỉ là một thay đổi nhân sự lãnh đạo thông thường, mà là dấu hiệu rõ rệt của một xu hướng quan trọng hơn. Đó là tập trung quyền lực vào một trung tâm duy nhất, hay nói theo cách đang được nhắc đến nhiều là nhất thể hóa. Từ biến chuyển này, người quan tâm đến thời cuộc đất nước không thể không đặt câu hỏi về sự dịch chuyển cán cân quyền lực vốn lâu nay tồn tại giữa hai trụ cột chính của chế độ là quân đội và công an. Và chính tại giao điểm này, những căng thẳng âm thầm nhưng nghiêm trọng đã dần dần hiển lộ. Trước hết, cần nhìn lại cấu trúc quyền lực truyền thống của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Từ sau năm 1975, guồng máy cai trị luôn được xây dựng trên hai nền tảng. Đảng giữ vai trò lãnh đạo tối cao, trong khi quân đội giữ vai trò bảo vệ chế độ, vừa mang tính biểu tượng, vừa mang tính thực lực. Công an tuy quan trọng, nhưng trong nhiều thập niên chỉ đóng vai trò hỗ trợ, kiểm soát nội bộ và giữ trật tự xã hội. Cán cân này tạo ra một thứ thế chân vạc, trong đó không một lực lượng nào có thể hoàn toàn áp đảo lực lượng kia. Tuy nhiên, bước sang thời kỳ hậu chiến, và đặc biệt trong hai thập niên gần đây, khi chiến tranh không còn là yếu tố quyết định, vai trò của quân đội dần dần chuyển về phòng thủ truyền thống, trong khi công an nổi lên như lực lượng kiểm soát thực tế đời sống chính trị và xã hội. Thành phần này nắm trong tay hồ sơ, dữ liệu, hệ thống tình báo và quan trọng hơn cả là quyền điều tra và truy tố. Chính những công cụ này đã làm thay đổi bản

chất của quyền lực, từ chỗ dựa vào súng đạn chuyển sang dựa vào thông tin và kiểm soát. Sự xuất hiện của Tô Lâm ở vị trí cao nhất đã đẩy xu hướng ấy lên một đất mới. Lần đầu tiên sau nhiều năm, người đứng đầu đảng không xuất thân từ hệ thống lý luận hay tổ chức đảng truyền thống, cũng không phải từ quân đội mà từ chính Bộ Công an. Điều này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn phản ảnh một sự thay đổi cơ cấu. Quyền lực đang chuyển dần sang tay lực lượng an ninh. Trong bối cảnh đó, chiến dịch chống tham nhũng được đẩy mạnh, trở thành công cụ quan trọng để tái cấu trúc quyền lực. Dưới danh nghĩa làm trong sạch bộ máy, các cơ quan điều tra vốn nằm trong tay công an, có khả năng ảnh hưởng đến bất kỳ cá nhân hay phe nhóm nào. Điều này tạo ra một lợi thế vượt trội. Ai nắm công cụ điều tra, người đó có thể định hình cuộc chơi. Và khi công cụ ấy được đặt trong tay một hệ thống đã có sẵn mạng lưới sâu rộng, thì ảnh hưởng của nó càng trở nên bao trùm. Trong khi đó, quân đội, dù vẫn giữ vai trò quan trọng về quốc phòng, lại ít tham gia vào các chiến dịch chính trị nội bộ. Sự vắng bóng này không phải là ngẫu nhiên mà phản ảnh một thực tế. Không gian quyền lực đang dần bị thu hẹp đối với lực lượng này, từ chỗ là trụ cột chính trị, quân đội này trở thành một bộ phận thi hành công tác nhiều hơn là ra quyết định. Chính sự chuyển dịch ấy đã làm nảy sinh một dạng tranh chấp quyền lực mới. Đây không phải là sự đối đầu công khai, không có đảo chính hay xung đột trực diện, nhưng là một cuộc giằng co âm thầm về ảnh hưởng, về vị trí và về khả năng định đoạt tương lai của hệ thống. Quân đội, với truyền thống và tính chính danh lịch sử, không dễ dàng chấp nhận việc bị đẩy ra ngoài trung tâm quyền lực. Ngược lại, công an, với lợi thế kiểm soát thông tin và bộ máy, lại có xu hướng củng cố vị trí ngày càng vững chắc của mình. Từ đó, khái niệm nhất thể hóa cần được hiểu không chỉ là sự tập trung quyền lực vào một cá nhân, mà còn là sự tái cấu trúc toàn bộ hệ thống theo hướng ưu tiên một lực lượng cụ thể. Khi quyền lực được gom lại, sự cân bằng nội bộ bị phá vỡ và những cơ chế kiểm soát lẫn nhau hiện hữu trước đây này không còn nữa. Điều này có thể tạo ra hiệu quả trong ngắn hạn, giúp quyết định được đưa ra nhanh chóng hơn, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng nguy cơ độc đoán và sai lầm. Nhìn rộng ra, xu hướng này không phải là cá biệt. Trong nhiều chế độ tương tự, từ Trung Cộng dưới thời Tập Cận Bình cho đến Nga dưới thời Vladimir Putin, việc tập trung quyền lực và dựa vào bộ máy an ninh đã trở thành đặc điểm nổi bật. Điểm chung của các mô hình này là giảm vai trò của các cơ cấu lãnh đạo chung, đồng thời tăng cường kiểm soát xã hội và nội bộ. Trở lại với Việt Nam, điều đáng quan tâm không phải chỉ là ai đang nắm quyền, mà là bản chất của quyền lực ấy đang thay đổi như thế nào. Khi một hệ thống chuyển từ cân bằng sang tập trung, từ phân tán sang kiểm soát, thì những hệ quả lâu dài sẽ không chỉ dừng lại ở nội bộ lãnh đạo, mà còn lan rộng ra toàn xã hội. Không gian tự do bị thu hẹp, sự giám sát gia tăng và ý kiến khác biệt càng bị đe dọa. Và trong một cơ chế mà toàn bộ quyền lực chính trị được đặt dưới sự độc quyền của một đảng như Điều 4 Hiến pháp đã quy định, thì sự nổi trội của phe cánh công an lại càng khiến cho tương lai của đất nước thêm tăm tối.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Nguyễn Thị Cẩm Thúy, sinh năm 1976, bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2020 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về một kỹ thuật mới để nhận dạng khi đến phi trường. Úc đang có kế hoạch thay thế passport, tức là thẻ thông hành, ngày nay gọi là hộ chiếu, bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt tại các phi trường của nước này trong vòng 2 đến 3 năm tới. Sự chuyển đổi này là một phần của sáng kiến du lịch do Bộ Nhập cư Úc công bố vào năm 2015 nhằm đơn giản hóa quy trình du lịch. Bằng cách sử dụng vân tay, tròng mắt hay cấu trúc khuôn mặt, hệ thống nhận diện sẽ cho phép người nhập cảnh hay xuất cảnh vào Úc tránh được thủ tục và các giấy tờ xuất nhập cảnh phức tạp và tốn thì giờ.
1: Theo Bộ trưởng Nhập cư Peter Dutton, mục tiêu của sự chuyển đổi này là tự động hóa 90% quy trình ở các phi trường quốc tế của nước này trước năm 2020. Theo hệ thống gọi là không tiếp xúc mới này, thẻ hành khách nhập cư sẽ được loại bỏ và các quầy thông tin của nhân viên sẽ được thay thế bằng các khoan điện tử tự động. Trước khi giới thiệu chương trình này tại các phi trường chính vào tháng 11 sắp tới, Bộ Nhập cư sẽ kiểm tra hệ thống lần đầu tại phi trường Canberra vào tháng 7 năm nay, xử lý một số chuyến bay tới New Zealand và Singapore. Ông Derek cũng nhấn mạnh rằng hệ thống trị giá hơn 70 triệu Mỹ Kim được dự kiến là vừa giúp tăng trưởng du lịch và tăng cường an ninh hàng không và các cảng biển bởi các thiết bị sinh trắc học đáng tin cậy hơn là quét hộ chiếu để phát hiện ra các mối đe dọa.
0: Úc không phải là nước duy nhất đang thực hiện công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Cơ quan quan thuế và bảo vệ biên phòng của Hoa Kỳ đã sử dụng hệ thống này tại phi trường quốc tế John F. Kennedy và phi trường quốc tế Washington Dulles để giúp xác minh danh tính của người nhập cảnh vào Mỹ.

0: Bước sang lĩnh vực nông nghiệp, thưa quý vị, theo Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc, tức là FAO, mỗi năm thế giới mất khoảng 20-40% sản lượng lương thực vì côn trùng gây hại và các loại dịch bệnh. Trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp hiệu quả giúp cây chống bệnh dịch và côn trùng, các nhà khoa học tại Úc đã phát triển thành công một chế phẩm bảo vệ thực vật mới thân thiện với môi trường, đó là màng phủ đất sét, tên là Bioclay.
1: Đây là thành quả nghiên cứu của nhóm chuyên gia đến từ Liên minh Sáng kiến Nông nghiệp và Thực phẩm Queensland, viết tắt là QAAFI, và Viện Kỹ thuật Sinh học và Công nghệ Nano của Úc, gọi tắt là AIBN. Về căn bản, thuốc xịt Bioclay chứa các phân tử ribonucleic acid RNA mạch kép. Đất sét có nhiệm vụ giúp cho thuốc bám vào cây và tan dần theo thời gian. Các RNA mạch kép sẽ được phóng thích khi cây trồng bị đe dọa, kích hoạt quá trình gọi là RNA can thiệp, một quá trình tự nhiên giúp cho cây bất hoạt các gene của virus gây hại. Nhờ đó, hệ thống phòng vệ của cây trồng có khả năng thích ứng cao, tức là có thể chống lại mọi virus xâm nhập dựa trên thông tin mà cây nhận được từ hệ gene của tác nhân gây hại.
0: Trưởng nhóm nghiên cứu là giáo sư Nina Miller tại Đại học Queensland cho biết Bioclay là sự kết hợp tuyệt vời của sinh học và công nghệ nano. Đó là một biện pháp kiểm soát côn trùng có tính bền vững đối với môi trường, an toàn cho sinh thái, ổn định và dễ dàng để người nông dân ứng dụng vào việc bảo vệ cây trồng của họ. Giải thích thêm về cơ chế bảo vệ cây trồng của Bioclay, giáo sư Nina Miller cho biết, nếu bạn sử dụng hóa chất, mầm bệnh có thể học cách thích ứng, nhưng với Bioclay, chúng tôi sử dụng RNA từ tác nhân gây bệnh để tiêu diệt chính nó.
1: Được biết, dùng RNA để giúp cho cây chống bệnh dịch không phải là ý tưởng mới, nhưng Bioclay khác biệt ở chỗ là nó không làm biến đổi gene của cây trồng, mà vận dụng cơ chế thu thập RNA từ virus để chống lại chính nó. Thành công của các chuyên gia Úc căn cứ vào hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất, Bioclay xây dựng khả năng phòng vệ vững chắc cho cây, chứ không đơn thuần là tiêu diệt mầm bệnh như các sản phẩm hiện hành. Thứ hai, tác dụng của Bioclay kéo dài gấp nhiều lần so với các sản phẩm tương tự, đồng nghĩa với việc là nó sẽ giúp cho nông dân tiết kiệm chi phí và công sức phun thuốc bảo vệ thực vật. Đơn cử, các cuộc thử nghiệm trên cây thuốc lá cho thấy một lần phun Bioclay giúp cây kháng bệnh đến 20 ngày. Giáo sư Miller nói thêm, mỗi lần phun Bioclay vừa bảo vệ cây trồng vừa giảm nguy cơ gây hại môi trường và sức khỏe con người.
0: Đặc biệt so với các loại thuốc trừ sâu thông thường, vốn không thể phân biệt giữa côn trùng có lợi và có hại để tiêu diệt, màng phủ đất sét được cho là thông minh hơn ở khía cạnh này. Các nhà khoa học cho biết, về mặt lý thuyết họ có thể điều chỉnh vật liệu di truyền để nó không tương thích về gene với các loài côn trùng có lợi, chẳng hạn như loài ong mật. Giáo sư Miller và các cộng sự hy vọng sẽ sớm thương mại hóa Bioclay trong vòng từ 3 đến 5 năm tới.

0: Thưa quý vị, gần đây chúng ta hay nghe nói đến tình trạng smartphone bốc cháy. Các nhà nghiên cứu đã nghĩ ra một giải pháp không thể thiết thực hơn nữa, đó là cấy một bình chữa cháy nhỏ vào trong pin.
1: Như đã biết, pin lithium ion thường được sử dụng trên điện thoại, máy tính xách tay và các thiết bị cầm tay khác do chúng có trọng lượng nhẹ nhưng có hiệu suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện lợi mang đến thì có thể nói điểm yếu của loại pin này chính là thành phẩm chất lỏng dễ cháy nằm ở bên trong của nó. Khi pin lithium bị ngắn mạch, nhiệt tích tụ, chất lỏng từ đó có thể bị bốc hơi và bắt lửa. Trước đây người ta đã nhận thấy được mối nguy này, nhưng cho đến khi các báo cáo về những vụ cháy xảy ra ở điện thoại chẳng hạn như biến cố dẫn đến chiến dịch thu hồi toàn cầu của Samsung Galaxy Note 7 trong năm 2016. Vấn đề làm sao để cho pin lithium trở nên an toàn hơn mới được quan tâm nhiều.
0: Trong số các giải pháp được đưa ra, có một chiến lược đó là bổ sung thêm một hóa chất chống cháy vào trong hỗn hợp chất lỏng bên trong pin, hay còn được gọi là chất điện phân. Thế nhưng điều này lại làm giảm tính dẫn điện của chất điện phân, từ đó tác động tiêu cực đến hiệu suất làm việc của pin. Để giải quyết vấn đề này, giáo sư Yi Kui đến từ Đại học Stanford ở California, Hoa Kỳ và nhóm của ông đã tạo ra một viên nang làm từ polymer mỏng cho chất chống cháy vào và đặt nó vào bên trong chất điện phân. Ý tưởng ở đây là chất chống cháy chỉ thoát ra ngoài nếu pin quá nóng làm vỏ polymer chảy ra. Về bản chất, nó hoạt động tương tự như quả bóng chữa cháy Elite Fire mà chúng ta đã biết.
1: Khi thử nghiệm viên nang này bằng cách bỏ đối vào dung dịch điện phân bị nung nóng, chúng nhanh chóng tan chảy, giúp chất làm chậm quá trình cháy thoát ra ngoài và dập tắt ngọn lửa trong vòng chưa đến nửa giây. Ngoài ra thì viên polymer được chèn vào không làm giảm hiệu suất hoạt động khi các nhà nghiên cứu thử nghiệm nó ở trong các loại pin lithium thương mại. Ngoài điện thoại, ông Kui cho rằng giải pháp của họ cũng khả thi đối với pin lithium dùng trong xe điện hay là máy bay. Độ bền của viên nang sẽ là một trong những yếu tố quyết định, theo ông Niwa Sharma tại Đại học New South Wales của Úc. Ông nói, nếu chúng được sử dụng trong xe điện thì bạn sẽ muốn tuổi thọ của nó là 10 hay là 20 năm.
0: Trong khi tiến hành các thử nghiệm, giáo sư Kui và các cộng sự của ông đã thấy rằng khi pin lithium được sạc và xả 360 lần, một lượng nhỏ chất chống cháy nằm bên trong viên polymer sẽ bị phân tán ra ngoài. Và khi sử dụng trong thời gian dài hơn, sự rò rỉ này cuối cùng có thể làm giảm tính dẫn điện của chất điện phân. Do đó, giáo sư Kui cho rằng nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục thực hiện các kiểm tra khác đối với ý tưởng này trong thời gian tới.

0: Thưa quý vị, sắp tới, liệu một chiếc máy bay giấy có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cứu giúp hàng triệu sinh mạng hay không? Nó có thể vận chuyển các vật liệu y tế. Drone, từ ngữ mà chúng ta được biết, có nghĩa là máy bay không người lái, đặc biệt hữu ích khi có thể cung cấp các dịch vụ cấp cứu trong những trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là những nơi có điều kiện đường xá xấu, những nơi đang có dịch bệnh và có nhu cầu về vật liệu y tế.
1: Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ là máy bay không người lái thường có giá thành cao và chúng chỉ di chuyển được một khoảng cách nhất định để duy trì đủ lượng pin khi quay lại. Về căn bản thì người ta chỉ có thể tận dụng được một nửa khoảng cách mà những chiếc máy bay này có thể bay. Nhưng nếu những chiếc drone này không quay trở lại, tức là nếu chỉ sử dụng một lần thì sao? Một dự án nghiên cứu mới được tài trợ bởi DARPA, thưa quý vị, DARPA, thuộc quân đội Hoa Kỳ, đã phát triển một chiếc drone làm bằng bìa cứng, có thể bay gấp đôi quãng đường so với một chiếc máy bay không người lái bình thường, vì nó chỉ dùng một lần. Nói cách khác, chiếc drone này chỉ di chuyển một chiều.
0: Star Simpson, một kỹ sư nghiên cứu hàng không của Adelaide, tham gia vào dự án, cho biết do không cần tiết kiệm pin cho việc khứ hồi, bạn có thể đóng gói vaccine, vật liệu y tế nhiều hơn trong mỗi chuyến bay của chiếc drone mới này. Những chiếc drone dùng một lần này hoạt động như những chiếc tàu lượn, nghĩa là nó không có trang bị động cơ. Nó tích hợp một computer nhỏ, cũng như cảm biến được lập trình để kiểm soát máy bay, giống như cánh hoặc bánh lái của nó.
1: Thay vì tiếp đất bằng một chiếc dù, thì chiếc máy bay này được lập trình để đáp xuống vị trí cần thiết một cách an toàn. Azelab cũng đang hợp tác với một công ty nghiên cứu sinh học để thử nghiệm thiết kế một chiếc drone dựa trên cơ chế phân hủy sinh học như một loài nấm.
0: Những nghiên cứu từ DARPA thường thúc đẩy sự phát triển của toàn ngành kỹ nghệ. Ví dụ như ý tưởng về xe tự lái của họ vào năm 2004 đã dẫn đến cuộc chạy đua phát triển loại phương tiện này của những tên tuổi lớn như Google, Tesla. Nhiều thập niên trước đây, nghiên cứu về dữ liệu của DARPA cũng góp phần đặt nền móng cho Internet ngày nay.

0: Và sau đây là đề tài mà quý vị nội trợ rất ưa thích: cách bảo quản rau quả tươi ngon dài lâu. Chỉ cần áp dụng những mẹo đơn giản sau đây, bạn có thể yên tâm rằng rau, củ, trái cây của mình luôn trong tình trạng tươi ngon một cách tự nhiên.
1: Trước hết là vấn đề duy trì độ giòn, tươi của rau xanh. Một bữa ăn sẽ kém ngon nếu phần rau ăn sống trở nên héo, rũ. Để giữ cho rau sống tươi xanh, hãy đặt chúng vào một cái tô rồi đậy lên trên vài tấm khăn ăn giấy. Sau đó dùng màng bọc thực phẩm trùm kín rồi cho vào tủ lạnh. Cách làm này được cho là nhằm ngăn chặn độ ẩm tích tụ trên lá, giúp cho rau không héo và vẫn giữ được độ giòn.
0: Kế đến là giữ hành lá bằng chai nước. Thay vì vứt bỏ chai nước đã qua sử dụng, bạn có thể dùng nó để bảo quản hành lá. Bạn chỉ cần cắt hành, bỏ vào chai, đậy nắp chặt và đặt vào tủ lạnh. Khi chế biến món xào, hầm, nấu canh hay bất cứ món ăn nào khác, bạn có thể lấy một ít hành trong chai ra dùng và tiếp tục cất phần còn lại trong tủ lạnh để dùng vào những lần tới.
1: Giữ hành và tỏi lâu nảy mầm. Xưởng hấp bằng tre từ lâu được xem là nơi lý tưởng để bảo quản hành và tỏi. Vật dụng này giúp cho các loại củ gia vị tránh ánh sáng và khó nảy mầm. Nhờ đó, chúng ta có thể bảo quản chúng lâu hơn trong điều kiện tự nhiên.
0: Giữ cho măng tây lâu héo. Măng tây tức là asparagus. Để giữ cho măng tây giữ nước và lâu héo, chúng ta có thể quấn khăn giấy ẩm xung quanh gốc của măng tây hoặc đặt chúng thẳng đứng trong một chiếc ly với một ít nước.
1: Tránh để cho khoai tây mọc mầm. Chúng ta bỏ một hoặc là hai quả táo cùng với khoai tây trong một chiếc túi thoáng khí, rồi đặt ở nơi khô, mát. Lượng khí tỏa ra do táo sẽ giúp cho khoai tây khó mọc mầm.
0: Giữ cho cà rốt tươi ngon như thế nào? Chúng ta bọc cà rốt trong túi nhựa hoặc quấn bằng giấy bạc, rồi đặt trong tủ lạnh, có thể giúp bảo quản cà rốt tươi ngon lâu đến hơn 2 tuần.
1: Bảo quản rau gia vị, tức là những loại rau thơm, để dùng dần. Khi không sử dụng hết các loại rau gia vị hoặc là thảo mộc khác như là ngò rí, bạc hà, húng quế, hương thảo v.v. thì chúng ta có thể cho chúng vào các khay đá, rót thêm một ít nước rồi đặt vào tủ lạnh. Mỗi khi cần dùng rau gia vị để nêm cho món ăn thì bạn chỉ cần lấy các viên đá có chứa rau ra dùng, bảo đảm là chúng vẫn còn tươi xanh.
0: Giữ cho trái thơm tức là trái khóm tươi lâu. Cắt ngọn trái thơm và đặt nó lộn ngược. Cách này không những khiến cho lượng đường trong trái thơm lan đều lên phần ngọn trong khi vận chuyển, mà còn giữ cho loại trái cây này tươi lâu hơn.
1: Không nên rửa trái cây khi chúng ta chưa có ăn liền. Đối với các loại quả mọng, nếu chưa cần dùng ngay thì tốt nhất là không nên rửa chúng. Bởi vì sau khi rửa thì độ ẩm sẽ khiến cho nấm mốc phát triển và khiến cho trái cây mau hư. Còn trong trường hợp mua về để ép lấy nước hoặc là xay sinh tố thì có thể rửa sạch trái cây rồi đông lạnh để dùng dần. Như vậy chắc chắn là vị ngon của chúng sẽ được duy trì.

0: Và bây giờ đến vaccine, thưa quý vị. Chúng ta nghe nói vaccine thì dùng để phòng chống các bệnh dịch, nhưng đây là vaccine chống tim vịt. Các nhà khoa học tại các đại học danh tiếng như Cambridge, Yale và George Mason đang nghiêm túc xem xét điều chế cái gọi là vaccine chống tim vịt và cho rằng đã tìm ra giải pháp có hiệu quả.
1: Nhà tâm lý xã hội học tiến sĩ Sarah Van der Linden của Đại học Cambridge, Anh cho hay là chuyện dưỡng tin sai sự thật và phát tán cũng giống như trường hợp một virus lây lan sao chép trong các môi trường. Do vậy, ông đề xuất tìm cách điều trị virus tim vịt giống như virus sinh học, có nghĩa là cần vaccine phòng chống, theo trang tin của Đại học Cambridge vào ngày 23 tháng Giêng. Thế là cuộc nghiên cứu giữa ông và các đồng sự ở Đại học Yale và George Mason thử nghiệm điều chế vaccine dựa trên thông tin dởm về thay đổi khí hậu. Nhưng nhóm chuyên gia cam đoan là mô hình này vẫn có thể áp dụng ở bất cứ mảng tin tức nào.
0: Kết quả cho thấy khi có hai dạng tin tức phát sinh trong cùng một thời điểm, tin vịt hoàn toàn phủ nhận thông tin của bản tin còn lại. Từ đó các chuyên gia đề nghị giải pháp gọi là tung ra những mẫu tin vịt ngắn với mỗi bản tin được điều chỉnh nội dung để lệch nhau, cùng lúc cung cấp tin tức chính thống. Thế là người đọc có dịp quan sát và so sánh tin dỏm và tin đúng, từ đó tránh tình trạng độc giả chuyển sang tin tưởng tin vịt 100%. Trong khi đây là nghiên cứu đầu tiên về dạng này, các nhà khoa học cảnh báo những thủ thuật mà họ áp dụng từng được các tập đoàn thuốc lá và năng lượng áp dụng để làm tăng nỗi bất mãn của công chúng với giới khoa học và các bác sĩ về những cảnh báo có hại đi ngược lại với quyền lợi của các công ty này. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Phương Dung và Nam Phong xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn được sáng tác bởi nhà văn Nguyễn Thị TH. Câu chuyện mang tên Vùng Trời Bỏ Lại sẽ được diễn đọc với giọng đọc của Nam Phong và Phương Dung. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Thế là tôi bỏ đi. Tôi đến một nơi chưa bao giờ đặt chân hay nghĩ đến. Một khoảng trời có mưa nhiều hơn nắng, nơi có sương mù, có những con đường lên xuống hay chạy vòng quanh núi. Tôi đang muốn từ bỏ chính mình để bước sang một con đường khác. Con đường của riêng mình mà không là của ai. Cho dù trên con đường đó tôi có phải bước đi một mình hay chăng nữa. Tôi đến Portland vào lúc vợ chồng Duyên phải về Việt Nam vì mẹ chồng của Duyên bệnh nặng, nên anh Lượng là anh của Duyên đi đón. Gặp tôi, anh mừng rỡ kêu lên:
1: "Ồ, bây giờ em nhìn thấy khác quá. Nãy giờ anh cứ ngờ ngợ, sợ không có phải là em.
0: Bộ em trông xấu đến nỗi tí nữa là anh không nhận ra em hả?"
1: "Nè, đưa cái vali đây, anh kéo cho. Không có phải là như vậy. Em thấy bây giờ lớn hẳn ra, không có như ngày xưa, cho nên anh sợ nhận làm người thôi."
0: "Trời ơi, bộ anh không cho em lớn hay sao chứ? Đã nhiều năm anh đâu có gặp em đâu. Nhưng mà gặp em chắc là anh thất vọng lắm phải không?"
1: "Làm gì có. Anh thấy em đẹp mà bây giờ chững chạc hơn nhiều nữa."
0: "Thôi đi, anh nịnh em phải không? Còn anh nữa, anh cũng không có khác xưa mấy. Gặp anh á hả, em nhận ra ngay anh."
1: "Nè, bộ tính an ủi anh hả?"
0: "Đâu có."
1: "Nè, coi tóc của anh nè, không thấy hả?"
0: "Thấy tóc của anh cũng đẹp mà." Nhìn mái tóc điểm vài sợi bạc của Lượng, tôi thoáng ngậm ngùi. Chúng tôi ra khỏi phi trường. Cả một khung cảnh mới lạ phơi bày trước mắt. Bầu trời trong xanh, những con đường nhỏ lên xuống với hàng cây thấp cao đang chen nhau khoe đủ màu sắc của mùa thu nơi đây, làm cho tôi buột miệng kêu lên: "Trời ơi, đẹp quá. Anh ơi, mùa thu ở đây đẹp quá anh ơi."
1: Nếu mà thấy đẹp đó thì bây giờ đó em phải dọn lên đây ở mới được. Lúc đó đó tha hồ đó em sẽ ngắm cảnh rồi làm thơ luôn. Duyên đó thì nó cứ than buồn tối ngày. Em mà có ở đây chắc chắn là nó vui lắm."
0: Tôi không trả lời vì mãi ngắm cảnh đẹp hai bên đường trước mặt như đang thu hút tôi. Cảnh ở đây đẹp và nên thơ quá. Phải chi khi mới đặt chân đến Mỹ, tôi có thể biết được tất cả 50 tiểu bang để tôi có quyền chọn lựa. Chắc chắn cái tiểu bang tôi đang ở sẽ trở nên xa lạ như đã và đang xa lạ với mọi người. Nhiều người không biết cái tiểu bang của tôi nằm ở chỗ nào trên bản đồ nước Mỹ, cho đến khi xảy ra một thảm họa ghê gớm đã làm kinh động cả thế giới chỉ vì một vụ đặt bom, chỉ vì cái bất mãn của con người. Không những thế, tiểu bang của tôi còn là nơi nổi tiếng thường xuyên có những cơn lốc xoáy mà có lần đã càn quét gần một góc của tiểu bang. Con đường vào nhà Duyên lá đang đổi màu, làm con đường thêm rực rỡ dưới ánh nắng lung linh của buổi trưa. Nhà nằm trên một chiếc triền dốc, có hoa hồng bạch trồng hai bên lối đi vào nhà. Lượng xách vali đưa hẳn lên lầu vào phòng cho tôi, rồi vội vàng trở xuống và nói:
1: "Nè, em nghỉ chút đi cho khỏe nha, rồi thay quần áo, anh chở đi ăn. Chứ không từ sáng tới giờ chắc là em chưa có ăn gì đó. Sau đó mình đi lễ nha. Chứ nếu mà không đó, ngày mai chủ nhật đó, lanh quanh mất lễ, rồi lúc đó là em bắt đền anh như ngày xưa, lúc đó khổ nữa."
0: "Anh còn nhớ chuyện ngày xưa hả? Nhưng mà thôi đi, đừng đi ăn ở ngoài làm gì. Mình kiếm gì ăn ở nhà cũng được mà anh."
1: "Không có được đâu. Ở nhà nói thiệt đâu có cái gì đâu mà ăn. Với lại trước khi đi đó, Duyên nó cứ dặn đi dặn lại đó, là anh phải ráng săn sóc em thiệt là cẩn thận. Nếu không là về là sẽ biết tay nó. Nè em coi nè, con nhỏ nó lấy chồng rồi đó mà nó vẫn còn ăn hiếp anh giống như ngày xưa vậy đó."
0: Vừa nói Lượng vừa cười dễ dãi. Lượng chỉ có hai anh em nên lúc nào cũng thương yêu chăm sóc Duyên như khi còn bé. Nhiều lúc làm cho tôi muốn ganh tị với nó. Nhà của Duyên tuy không lớn nhưng hai tầng nên trông gọn gàng và dễ thương cho một gia đình nhỏ. Nơi đây thật là yên tĩnh nên Duyên than buồn là phải. Nhưng than thì than vậy, chứ Duyên cũng đã mọc rễ ở đây rồi, cũng như tôi đã mọc rễ nơi tôi ở, dễ gì mà nhổ gốc đi cho được. Cho dù đã bao lần tôi muốn đổi thay, bao lần tôi muốn dứt bỏ, bao lần tôi nhủ lòng phải làm lại từ đầu.

0: Lượng đưa tôi đi lễ ở nhà thờ Việt Nam. Lễ chiều thứ bảy thật đông người. Tôi và Lượng ngồi ở cuối nhà thờ. Tôi cố nhìn xem có ai quen trong lúc người ta lên xuống rước lễ, nhưng không, toàn là những khuôn mặt xa lạ. Sau đó, Lượng đưa tôi đến nhà hàng quen mà Lượng hay ghé đến mỗi lần khi về đây với vợ chồng Duyên. Hai anh em ăn thì ít mà nói chuyện thì nhiều. Chúng tôi nói đủ chuyện, chuyện xưa, chuyện nay, chuyện Lượng đi tìm tôi sau khi bỏ Quy Nhơn vào Sài Gòn, chuyện quãng đường dài chúng tôi không tìm được nhau cho đến hôm nay mới gặp lại. Hình như đã quá muộn rồi thì phải. Tôi biết Lượng đang sống với một người đàn bà bản xứ nơi Lượng đang ở, nhưng tôi không hỏi, bởi tôi nghĩ tôi không có quyền hỏi đến những điều riêng tư của Lượng trong lúc này. Chúng tôi dường như tránh nhắc đến đời sống của nhau, như sợ chuyện riêng tư của chúng tôi sẽ là bức tường ngăn cách chúng tôi thêm một lần nữa. Tuy không nhắc, nhưng tôi lại cứ thắc mắc về đời sống của anh hiện tại. Anh đang sống như thế nào? Hạnh phúc ra sao mà anh cứ nay đó mai đây như một cánh chim, như con tàu cứ lầm lũi đi qua các sân ga, tạm dừng chân trong chốc lát rồi lại đi tiếp. Cho dù anh đã có một nơi nào đó tạm trú, cho dù đó chỉ là tạm bợ, là trao đổi như Duyên kể chuyện. Cuộc sống phong trần của anh làm tôi bất chợt nhớ đến nhân vật trong chuyện Sống Chỉ Một Lần của Mai Thảo. Nhìn anh trầm ngâm với điếu thuốc trên tay, tôi buộc miệng hỏi, anh hạnh phúc không? Lượng đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi thật dài, rồi dựa lưng ra ghế, ngửa mặt, nhả từng vòng tròn khói thuốc màu xám nhạt vào khoảng không. Những vòng tròn mà ngày xưa tôi và Duyên cứ dành nhau thọc ngón tay, hay có khi chúm cả bàn tay của mình vào trong, như muốn đeo những chiếc vòng tròn khói thuốc vào cổ tay mình. Lượng không trả lời, mà nhìn vào mắt tôi, rồi lên tiếng hỏi lại.
1: Còn em? Em có hạnh phúc không? Nhưng mà em nghĩ như thế nào mới là hạnh phúc?
0: Tôi giả vờ nhìn sang chỗ khác rồi lên tiếng nói nhỏ, em không biết.
1: Sao em không biết?
0: Thì tại em không biết. Ủa, vậy anh biết hả? Nếu mà anh biết thì anh nói cho em biết đi.
1: Anh thì cũng giống như em thôi. Anh cũng không biết thế nào mà gọi là hạnh phúc. Chắc có lẽ là tại vì anh chưa gặp. Có lẽ là từ ngày anh không tìm thấy em.
0: Tôi đỏ mặt nghe Lượng nói, giả bộ cúi xuống xếp lại chiếc khăn ăn bỏ lại lên bàn và nói, hình như muộn rồi đó anh. Mình có thể về được chứ anh? Về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối, nhưng Lượng chợt quên đã không mua những thứ cần dùng cho ngày mai, nên vội vã lái xe đi, để tôi một mình với căn nhà vắng vẻ xa lạ mà tôi mới vừa đặt chân đến trưa nay. Tôi lên lầu về phòng mình, vén màn cửa nhìn ra ngoài. Xa xa trên một dốc cao là một rừng cây đang thay lá với đủ màu sắc. Một cơn gió thổi ngang làm lao xao cây lá. Những chiếc lá khô đang lăn xào xạc xuống con dốc dưới đường. Những câu chuyện đổi trao giữa tôi và Lượng cứ quanh quẩn trong đầu. Những ánh mắt tiếc nuối xót xa của Lượng đang gặm nhấm tâm hồn tôi. Gặp Lượng hôm nay làm lòng tôi ấm lại. Một cái gì đó thật bình an như che chở làm tôi yên tâm. Nhưng hình như có một cái gì đó mấp mô như không trọn vẹn ở một góc cạnh nào đó mà tôi không nghĩ ra. Đứng từ ngần nhìn mãi cảnh vật bên ngoài cho đến khi không còn nhìn thấy gì bởi màn đêm đã che khuất. Tôi buông màn cửa xuống, quay vào trong thay quần áo lên giường nằm. Trời đã khuya mà Lượng vẫn chưa thấy về. Bốn bề yên tĩnh quá, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường là nghe rõ mồn một, làm tôi thêm khó ngủ. Những hạt mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái nhà, càng làm tôi thao thức. Hình ảnh Lượng, hình ảnh Duyên lại lẫn lộn trở về bên cạnh những hình ảnh khác, làm cho tôi trằn trọc. Tôi cố xua đuổi tất cả những hình ảnh đó, nhưng vẫn không xua đuổi nổi. Tôi đang tự hỏi, tại sao tôi lại có mặt nơi đây? Tôi phải làm gì với những ngày tháng trước mặt? Mưa càng lúc càng nặng hạt. Bỗng nghe có tiếng cửa garage mở, tiếng xe chạy vào trong rồi im lặng. Tiếng lục đục dưới lầu. Lượng đã về, nhưng tôi vẫn nằm yên. Tôi sợ gặp Lượng trong lúc này. Trằn trọc mãi, rồi cũng thiếp dần vào giấc ngủ.

0: Ánh nắng len qua sông cửa chiếu vào mắt làm cho tôi giật mình. Nhà vẫn im lặng như tờ. Bên kia chắc Lượng vẫn còn đang ngủ. Tôi rón rén bước vào phòng tắm. Nước lạnh làm cho tôi tỉnh táo và thoải mái hơn. Trang điểm sơ rồi bước khẽ xuống lầu. Ngồi lặng lẽ đọc hết sấp báo trên bàn mà Lượng mới đem về tối qua. Xem được một truyện ngắn, chiếc phong cầm trong ngôi nhà thờ cổ của ai đó viết thật dễ thương, mà tôi lại quên tác giả, cố nhớ mà không nhớ được. Dạo này đầu óc tôi tệ quá, chẳng nhớ được việc gì cho rõ ràng, cho ngọn ngành hơn. Tiếng chân của Lượng từ trên lầu bước xuống, rồi anh lên tiếng nói:
1: Ủa, sao dậy sớm vậy? Bộ tối qua lạ nhà ngủ không được hả?
0: Bỏ tờ báo xuống bàn, tôi đứng lên và trả lời anh: Đâu có, em ngủ cũng được. Bây giờ anh uống cà phê em pha nha.
1: Được rồi, để đó anh pha cho. Em lên sửa soạn thay đồ đi. Mình đi sớm chứ nếu không mà tới Vancouver đó là lúc đó trời tối .
0: Từ khi xem cuốn phim Sleepless in Seattle, tôi thích được đến đó một lần cho biết. Và hôm nay tôi đang trên đường đến những nơi tôi đã thấy trong phim. Trời nắng quang đãng nên được dịp chiêm ngưỡng cái đẹp mùa thu của góc trời Tây Bắc. Ở Seattle, Lượng đưa tôi lên Pine Marker với những bậc thang cao làm tim tôi đập nhanh, nên Lượng cứ phải đứng lại chờ cho tôi bắt kịp hơi thở của mình. Dàn hàng cá cũng đang biểu diễn quang chụp trước những đôi mắt thán phục của người đứng xem. Chúng tôi lang thang qua các dàn hàng rồi đi trở xuống công viên. Du khách ngồi rải rác trên bãi cỏ, trên các băng ghế. Những con chim bồ câu dạng dĩ từ đâu bay về, ăn những miếng bánh mì vụn rớt vương vãi bên những chiếc ghế ngồi của du khách. Chúng tôi đứng bên nhau, cùng tựa vào thành cầu nhìn ra xa. Cả hai đều im lặng. Tôi bỗng muốn biết Lượng đang nghĩ gì. Trong ý nghĩ của Lượng có tôi hay không? Hay tôi không còn trong những ý nghĩ của Lượng nữa, cho dù tôi đang đứng bên cạnh anh ấy. Ghé vào khu thương mại của Á Đông, Lượng đưa tôi vào tiệm sách, cho tôi tìm những CD nhạc mà nơi tôi không có. Rồi Lượng lên tiếng nói đùa:
1: Nè, lựa đi, mua bao nhiêu cái đó thì anh mua cho. Cái chỗ em ở toàn là dân da đỏ không, làm gì mà có ai biết thưởng thức nhạc đâu mà bán. Nè, hay là dọn quách về đây ở đi, tha hồ mà mua, tha hồ mà kiếm những cái gì mà em muốn kiếm.
0: Sợ ơi, thôi đi, anh đừng có dụ khỉ em. Bây giờ hả, không dễ mà ai dụ được em nữa đâu. Em hết là con bé khờ khạo rồi.
1: Thiệt không?
0: Sao lại không thiệt? Anh không tin, anh thử coi coi. Lượng cười lớn làm cho tôi cười theo. Tự dưng tôi quên vết thương tôi đang có trong lòng. Sau khi mua CD xong, chúng tôi lại lên đường đi Vancouver. Lần đầu tiên được nhìn tận mắt những cánh đồng pumpkins vàng ối trông thật hay. Xa xa lác đác một vài nông trại làm tôi chợt nhớ đến những lần đi sông cầu ăn sò huyết, những lần chúng tôi ngồi trò chuyện dưới những hàng dừa cao với đống cát vàng vung đầy trước mặt. Thấy tôi trầm ngâm, Lượng lên tiếng:
1: Nè, suy nghĩ cái gì mà thừ người ra vậy? Em muốn xuống ở dưới coi ruộng pumpkin không vậy?
0: Thôi đi anh, mình đi đi không thôi muộn á. Nãy giờ mình lang thang ở Seattle cũng đã quá lâu rồi á. Đến ranh giới của tiểu bang Washington và Canada, tôi quên mất passport nên cứ phải chờ làm giấy tờ. Đến lúc đến tới Vancouver thì trời đã tối hẳn. Lượng lái xe loanh quanh mãi mới tìm được một khách sạn vừa ý. Trước khi bước xuống xe, Lượng căn dặn:
1: Nè, ngồi trong xe chờ anh nha, khóa hết cửa lại, đừng có bước ra ngoài nha. Anh vô trong anh check in phòng xong đó, anh ra liền.
0: Chúng tôi thả bộ dọc theo con đường mà chúng tôi vừa bước ra khỏi nhà hàng. Lượng đi bên cạnh, tay Lượng để nhẹ sau lưng tôi như một thói quen ngày nào khi Lượng đưa tôi đi dạo phố. thói quen vẫn thế, như không thay đổi. Chúng tôi đi bên nhau, trông như những cặp tình nhân khác trong thành phố về đêm. Gió mát nhẹ nhẹ, làm tôi nhớ đến những tối đi cine về khuya với anh em Lượng. Con đường vắng tanh, không xe cộ. Tháo đôi giày cao đã làm phong cả chân ra cầm ở tay. Tôi và Duyên, hai đứa đi chân không để tìm sự mát dịu trên mặt đường nhựa về đêm. Cái tuổi vô tư ngày nào giờ đã lùi xa. Tất cả chúng tôi đã trưởng thành quá nhanh theo thời cuộc, đôi lúc làm cho mình phải chới với. Thành phố Vancouver về đêm thật im ả, không xô bồ náo nhiệt. Mưa bắt đầu bay bay, mưa rơi không đủ ướt áo, không làm chúng tôi cuống quýt chạy đi tìm chỗ trú như những cơn mưa bất chợt ở Sài Gòn. Gió lạnh về đêm bỗng làm tôi rùng mình. Lượng cởi áo jacket đang mặc khoác lên vai tôi. Cái ấm áp của da thịt Lượng bên trong lớp áo như vẫn còn ấm, như đang ấp ủ, mơn trớn da thịt làm cho tôi ngượng ngùng. Nhưng tôi cảm thấy lòng mình ấm hơn, bình an hơn. Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau, không ai lên tiếng, cứ bước những bước về phía trước, như không mang theo một ý niệm nào về con đường trước mặt. Bỗng nhiên Lượng lại lên tiếng.
1: Anh nghe Duyên kể đó, từ khi mà em lập gia đình đó thì...
0: Thôi đi anh, chuyện đó đã qua rồi, anh đừng nhắc lại nữa. Anh nhắc á, làm em khóc bây giờ á.
1: Nếu mà có thể khóc đó thì em cũng nên khóc. Tại vì khóc xong đó em sẽ thấy nó thoải mái, nó thanh thản hơn. Rồi em sẽ quên hết để mà làm lại từ đầu.
0: Nghe Lượng nói, cổ tôi như bị nghẹn lại. Tôi vừa đi vừa cúi nhìn những bước chân mình trên hè phố. Liệu có quên được không anh? Liệu em có can đảm để lại làm từ đầu không? Lượng lúc này giữ tôi đứng lại, xoay người đối diện với anh, rồi anh hỏi nhanh.
1: Em nói tại sao lại không được? Được chứ sao không được?
0: Tôi lách người ra khỏi tay Lượng bước đi. Mắt tôi chợt ướt, môi tôi chợt mặn. Tôi đang khóc, khóc lặng lẽ với những giọt nước mắt thương mình đang rơi xuống má. Nhưng tôi không can đảm đưa tay lau. Tôi sợ Lượng lo lắng, thắc mắc, và tôi không muốn trả lời bất cứ một thắc mắc nào của Lượng trong lúc này. Tôi thầm cảm ơn bóng tối đã che giấu giùm tôi. Thấy tôi không nói gì, Lượng lại lên tiếng.
1: Thôi mình về nha, anh thấy tóc của em ướt hết rồi nè.
0: Tôi gật đầu. Không biết trong bóng tối Lượng có thấy được cái gật đầu của tôi không nữa. Đứng trước cửa phòng, Lượng lấy chìa khóa trong tay tôi mở cửa nói.
1: Em vô phòng đi. Nè, nhớ ngủ ngon nha. Sáng mai thức dậy đó, anh chở em đi Victoria chơi. Tới đó cho biết cái vườn hoa nổi tiếng ở đây. Ngủ ngon, mai gặp nha.
0: Cầm lại chìa khóa Lượng vừa trao, tôi bước hẳn vào trong, khép nhẹ cánh cửa. Bỏ chiếc áo của Lượng lên thành ghế, tôi buông mình xuống sofa. Sự quan tâm của Lượng làm cho tôi buồn. Tôi bỗng thấy buồn thật nhiều. Buồn cho tôi và buồn cả cho Lượng. Lượng như một cánh chim bay liên miên, bay như không biết mỏi. Hay có thể anh đã mỏi cánh mà tôi không biết. Tôi lười biếng nằm dài xuống ghế, gác chân lên bàn, trong khi đôi boots vẫn chưa tháo ra. Với tay vặn cái tivi, trên tivi đang nói về cơn lụt đã làm thiệt mạng 3 người và 2 người mất tích. Trời đổ mưa to, không biết có ngưng kịp ngày mai không. Căn phòng lặng lẽ quá. Tôi chợt ước gì có Lượng ở đây để tôi bớt cô đơn, bớt lẻ loi trong lúc này. Để tôi được kể những thăng trầm của tôi, để tôi được tâm sự với anh về một góc nhỏ trong tim mà tôi đã cố chôn giấu từ lâu. Đèn vẫn để sáng trong phòng tắm lẫn phòng khách. Tivi vẫn mở để tôi yên tâm trong căn phòng lạ. Nhưng giấc ngủ vẫn không đến, vẫn khó khăn để làm khổ tôi. Nhưng rồi cũng chợp mắt một tí, rồi lại choàng tỉnh vì những tiếng ồn ào làm đường phía dưới. Cơn mưa vẫn rơi, trời vẫn chưa sáng, thành phố chưa thức dậy, chỉ có vài chiếc xe thỉnh thoảng chạy trên đường. Nằm một lúc, tôi lại bước ra phòng khách nằm xem tin tức, lại chập chờn ngủ, chập chờn thức. Tiếng nói trong tivi thì vẫn đều đều tường trình về cơn mưa bão đang tung hoành một góc trời Tây Bắc, với những tai nạn giao thông và cơn nước lụt đang tàn phá ở Templeton.

0: tiếng gõ cửa làm cho tôi giật mình tỉnh ngủ.
1: Em dậy chưa vậy? Anh đây nè.
0: Tôi vội vàng chạy đến mở cửa. Lượng bước vào rồi lại lên tiếng.
1: Nè, ngủ ngon không? Ủa, coi bộ suốt đêm không ngủ làm sao mà?
0: Tại vì lạ phòng, mà với lại em hơi khó ngủ. Đã dậy ở dưới họ làm đường ồn quá.
1: Anh cũng không có ngủ được. Thôi em sửa soạn đi. Mình đi ra port cho kịp cái chuyến phà 10 giờ đi Victoria. Ra đó rồi mình ăn sáng ở trên phà luôn.
0: Hai tay ôm gối trước ngực, tôi ngồi lùi sát vào góc sofa, nhìn Lượng lười biếng nói. Hay là mình đừng đi nữa anh. Trời đang mưa, em không muốn đi chút nào hết á.
1: Đâu có được. Đã tới đây thì mưa cũng phải đi chứ. Anh nhất định là phải đưa em tới đó cho em biết. Thôi sửa soạn lẹ lên đi.
0: Thấy tôi vẫn ngồi yên, Lượng nhăn mặt rồi nói tiếp.
1: Sao lúc này kỳ vậy? Anh nhớ ngày xưa em thích dầm mưa lắm mà.
0: Ngày xưa chứ đâu phải ngày nay anh. Bộ anh không thấy em khác xưa lắm hay sao? Em đâu có còn là con bé ngông cuồng nữa. Em già rồi.
1: Già cái gì? Đối với anh đó, em lúc nào cũng vậy. Không có thời gian trong cái nhìn của anh đối với em.
0: Anh á, chỉ biết định em thôi à. Rồi chúng tôi ăn điểm tâm trên phà. Lượng ngồi trầm ngâm hút thuốc. Tôi đứng lên mở cửa đi ra ngoài, từng bước đi về phía bon tàu. Trời vẫn còn mưa, cơn mưa nhẹ như một làn vải trắng mỏng che mờ tầm nhìn ngoài xa, nơi có những hòn đảo nhỏ. Đứng tì tay vào thành tàu nhìn xuống, những con sóng lững thững đến và vào thành tàu rồi vỡ vụn thành bọt trắng xóa. Nỗi buồn xen lẫn sự lo lắng ồ ạt đến làm cho tôi say rứt, làm nước mắt chạy vòng quanh. Tôi ngửa mặt cho những giọt nước mắt trôi ngược vào trong, cho những hạt mưa lạnh làm trôi đi những dấu tích buồn phiền như không thể ngôi ngoài, như đeo cứng theo tôi cho dù tôi đã chạy trốn đến nơi này. Bài toán khó cuộc đời lại bày ra trước mắt, vẫn cứ loay hoay cắn bút, vẫn cứ không tìm nổi một đáp số cho riêng mình. Bất chợt bắt gặp ánh mắt xót xa tội nghiệp của Lượng đang nhìn từ bên trong, tôi luống cuống quay đi. Lượng mở cửa bước vội về phía tôi, đến bên nhẹ nhàng ôm vai tôi vỗ về. Tôi gục đầu vào vai Lượng và khóc. Lượng cứ đứng yên cho tôi khóc, khóc cho đến khi nguôi ngoai. Lượng đưa tôi trở lại vào trong. Anh ngồi đối diện hút thuốc nhìn tôi như chờ đợi. Chờ đợi sự cắt nghĩa nỗi đau tôi đang có. Nhưng tôi vẫn im lặng. Cái nhìn của Lượng làm tôi thấy nhỏ bé trước anh. Làm tôi tủi thân

làm tôi tủi thân, lại muốn khóc. Tôi lên tiếng trách nhẹ. Anh đừng có nhìn em có được không? Anh làm em khóc bây giờ á. Lượng vội vàng quay mặt đi. Sự yên lặng của anh bỗng làm cho tôi áy náy. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không lên tiếng được. Có lẽ tôi không muốn Lượng thương hại tôi, hay có lẽ tôi đang có một chút gì đó hờn giận trong anh thì phải.

0: Đường vào Petra Dam phong cảnh đẹp như tranh, mà chỉ có Thượng Đế mới có thể tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp như vậy. Tuy không là họa sĩ, nhưng tôi cũng đã khắc sâu bức tranh đó trong trái tim đau của mình. Tôi đang vẽ trong tôi ngôi thánh đường mà chúng tôi đang đi qua với một gác chuông lửng, nằm hiu quạnh bên một nghĩa trang lạnh lẽo dưới màn mưa mờ đục, giữa hai hàng cây cao vút bên đường. Xuống xe thì trời vẫn còn mưa. Lượng chạy đi lấy dù mà người ta đã để sẵn một nơi cho du khách dùng. Những hạt mưa tuy không nặng hạt, nhưng có lẽ mưa liên miên nên đã để lại những vụn nước mưa đọng trên đường đi. Hai đứa hai cây dù đi khắp các nơi trong khuôn viên vườn hoa. Hình như chỉ có hai chúng tôi là điên nên mới dạo cảnh trong lúc trời mưa như thế này. Nhưng một chút êm ái nhẹ nhàng nào đó đi về, như một bình an tôi đã thiếu vắng từ lâu. Đứng nhìn xuyên qua một góc chéo của hai hàng cây trong khu vườn, một chiếc thuyền con nằm lênh đênh trên sông trong màn mưa mù trông cô đơn lạ. Tôi chỉ cho Lượng rồi nói: "Anh nhìn kìa, đẹp không? Một chiếc thuyền con. Em ước gì mình là họa sĩ để mà có thể vẽ được bức tranh này." Lượng nhìn tôi mỉm cười, mãi lang thang quên cả thời gian. Lúc quay trở về thì những chiếc phà đã rời bến từ lâu. Tôi chợt lo không kịp chuyến bay trở về trưa mai. Sự bồn chồn của tôi làm Lượng cũng vội vã. Anh lái xe từ port này sang port khác cho kịp chuyến phà trở lại bên kia sông. Cũng may chỉ còn một chuyến cuối cùng trong ngày. Con đường trở về Portland đã bắt đầu sẫm tối, mưa nhiều lẫn sương mù nên không thấy rõ cảnh vật trước mặt lẫn hai bên đường. Sự im lặng giữa tôi và Lượng kéo dài suốt quãng đường đi, như cả hai đang theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Rồi Lượng lên tiếng nói:
1: "Tại sao em không muốn cho anh biết những cái gì mà liên hệ tới em? Sao em muốn giấu anh vậy?"
0: Tránh ánh mắt trách móc của Lượng, tôi quay sang bên kia rồi khẽ nói: "Anh đừng hỏi em có được không?"
1: "Tại sao vậy?"
0: "Tại sao? Không tại sao cả. Tại vì em mệt mỏi khi phải nhớ lại, lặp lại những gì mà em đang muốn quên. Anh đừng có bắt em nữa." Lượng im lặng lái xe, khuôn mặt lầm lì của Lượng làm cho tôi buồn vô cùng. Tôi cũng không dám bắt chuyện với vẻ mặt lạnh lùng của Lượng. Xe qua khỏi Seattle, cơn mưa bỗng ngừng rơi, màu hồng của mặt trời đang xuất hiện phía xa. Con đường như thênh thang trước mặt, vẫn thưa thớt xe cộ. Về đến nhà đã gần 4 giờ sáng, Lượng vẫn không nói năng gì, lặng lẽ xách đồ vào trong. Nhìn vẻ mặt không vui của Lượng, tôi nói khẽ: "Thôi anh đi ngủ đi, để em mang đồ vô trong cho. Hai bữa nay anh lái xe anh mệt lắm rồi á."
1: "Thôi được rồi, để anh mà. Em cứ đi ngủ trước đi. Ngủ một chút cho nó khỏe, để trưa còn về nữa. Anh cũng phải đi ngủ một chút đây."
0: Nói xong Lượng quay lưng đi. Tôi nhói đau khi nghe giọng nói trũng buồn của anh. Tôi nói với theo:
2: "Anh giận em hả? Anh đừng giận em nha."
1: "Không, anh không có giận em. Anh chỉ giận chính anh thôi. Thôi em đi ngủ đi, em mệt lắm rồi đó."

0: Nói xong, Lượng bước nhanh về phòng mình. Tôi đứng nhìn theo cho đến khi cánh cửa phòng của Lượng khép kín. Về phòng mình, tôi không thay quần áo, tôi nằm nhoài xuống giường. Thái độ của Lượng làm tôi tủi thân, làm tim tôi đau nhói. Tôi biết Lượng yêu tôi, cho dù chưa bao giờ Lượng lên tiếng. Chỉ vì tôi là bạn của em Lượng, chỉ vì ngày ấy tôi chưa đủ lớn để Lượng nói chữ yêu. Nhưng Lượng có biết đâu, tôi đã ngóng chờ câu nói của Lượng từ lâu, chờ đến lúc không chờ được nữa, để bây giờ gặp nhau cho Lượng hối tiếc, cho Lượng ân hận. Nhưng hình như tôi và Lượng giờ đây chỉ là hai con đường rầy xe lửa song song, chỉ biết nhìn sang nhau để tiếc nuối, nhưng không về cùng một điểm tụ. Nằm suy nghĩ miên man, cuối cùng rồi tôi cũng thiếp đi. Chẳng biết nằm được bao lâu, ánh nắng chiếu vào giường làm tôi tỉnh ngủ. Nhìn đồng hồ trên tường mới gần 8 giờ sáng, căn nhà vẫn yên tĩnh. Tôi bước xuống giường đến bên cửa sổ vén màn nhìn ra. Trời trong xanh như hôm tôi đi, nắng từ từ lên cao, cây cối tùm lá đỏ, vàng, xanh chen lẫn nhau thật đẹp. Hít thở một hơi thật dài vào lồng ngực, như xua đi những muộn phiền đang đè nặng trong tim. Cái lành lạnh buổi sáng thật dễ thương như trời Đà Lạt. Tôi sửa soạn tất cả quần áo, vật dụng, nhét vào chiếc vali nhỏ bỏ ở hành lang, bước xuống nhà dưới nhẹ nhẹ như sợ đánh thức giấc ngủ của Lượng. Tự pha cho mình một ly trà nóng, rồi bước ra sau vườn, đi trên những lối đi lót bằng sỏi, lách mình qua những cành cây vướng víu. Tôi cầm kéo tỉa lại cho gọn hơn, cắt lại một vài nhánh bông bị hư vì bị sũng nước mưa. Chợt giật mình khi nghe tiếng Lượng ở phía sau lưng.
1: Em dậy sớm quá vậy.
2: Ủa, anh dậy rồi hả? À, em chỉ chớp mắt được một chút thôi hả? Anh nhìn kìa, trời hôm nay đẹp quá phải không anh? Đẹp như là cái bữa em đến phải không?
1: Đúng, đẹp giống như cái hôm em tới.
0: Trên đường đến phi trường, cả tôi và Lượng đều im lặng. Tôi gợi chuyện để khỏa lấp khoảng trống đang đè nặng giữa chúng tôi. Bao giờ thì anh đi lại? Rồi lần này anh phải đi đâu?
1: Ngày mốt thì anh phải có mặt ở Ireland, tại vì công chuyện ở đó chưa xong. Nếu mà xong đó, anh sẽ bay qua em liền.
0: Ủa, anh bay qua em làm gì?
1: Anh qua có công chuyện.
0: Công chuyện gì ở cái chỗ em?
1: Làm cái gì mà quảng sợ quảng hồn vậy? Anh chỉ nói vậy thôi chứ chưa có đi đâu mà làm gì quýnh lên như vậy.
0: Anh này thiệt là kỳ à. Đùa giỡn không có phải lúc. Bao giờ thì vợ chồng Duyên về hả anh?
1: Một tuần nữa hai đứa tụi nó mới về. Tiếc là Duyên nó không gặp được em.
0: Chúng tôi lại chìm vào im lặng cho đến khi tôi sắp sửa phải vào bên trong. Ngập ngừng, tôi nói khẽ. Anh về nha, em phải vào trong rồi. Cảm ơn anh đã lo cho em những ngày mà em ở đây. Lượng nắm chặt hai bàn tay tôi trong anh, giọng buồn buồn rồi nói.
1: Nhìn em, anh không có yên tâm chút nào hết. Mấy hôm nay anh ái nái, anh ân hận lắm. Phải chi ngày đó...
0: Không để Lượng nói tiếp, tôi cố tình đùa để không khí có thể vẻ nhẹ nhàng hơn. Anh lại nói cái gì đây?
1: Em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có nghĩ ngợi nhiều. Tất cả hãy quên đi, để làm lại từ đầu. Trời đó có lúc có mưa bão tới đâu đó, thì cũng có lúc nó sẽ tạnh, nó quang đãng thôi. Anh không muốn em thấy em buồn nữa, biết không? Về tới nơi, nhớ gọi điện thoại liền cho anh yên tâm. Nếu không đó, là anh bay qua đón em về đây liền đó nha.
0: Thiệt không đó?
1: Anh không có nói giỡn đâu. Em không tin nữa hả? Thử đi rồi biết.
0: Rồi, được rồi, anh yên tâm đi. Khi em về tới đó là em sẽ gọi anh liền. Nói xong, tôi vội rút hai tay ra khỏi tay Lượng, kéo vali đi nhanh vào trong. Điện thoại trong giỏ bỗng rung lên. Tôi ngạc nhiên vội bỏ máy. tiếng Lượng ở trong điện thoại. Mắt tôi chợt ướt, tim tôi chợt thổn thức, lòng tôi chợt mềm hẳn đi. Nhưng tôi vẫn không dám quay lại, vẫn bước nhanh về phía trước. Vùng trời mùa thu, tôi vừa bỏ lại sau lưng.

Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Vùng Trời Bỏ Lại, được viết bởi nhà văn Nguyễn Thị TH, với phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả. Phượng Dung xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào kỳ tới. Xin chân thành cảm ơn quý vị.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết và phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần trôi qua thật là nhanh, đặc biệt là ngày hôm qua là cái ngày lễ độc lập của người Mỹ, Cinco de Mayo. Thì cô có ra ăn mừng vẫy cờ hay là lái xe lạng lạng không?
1: Dạ không, nhưng mà tối ngày Chủ nhật đó anh, thì họ đã celebrate early, họ làm sớm. Thành ra trên cái con đường King Road để dẫn về cái khu mà có khá đông người Việt Nam cũng như người Mễ cùng sinh sống ra đường Story, thì trên con đường King đó họ sẽ block từ cái khoảng mà anh vừa băng qua cái đèn xanh đèn đỏ của đường Story để anh chạy lên để anh ra get out ra cái freeway 680, hoặc là anh chạy xuống để đi ra downtown thì họ block từ cái khoảng đường đó, thì bắt buộc mọi người đi trên đường King tới đó một là quẹo phải hai là quẹo trái trên đường Story để tìm cái đường khác mà đi thôi. Những cái con đường mà dẫn vào freeway mà dẫn vào những cái exit mà đi vào downtown thì cũng đều bị block hết cho cái ngày Chủ nhật đó. Thành ra cũng hơi vất vả khi em lại ngày đó lại đi xí soạn chạy ngược lên con nhỏ em để đưa cho nó trái cherry mà người ta hái từ farm ra người ta biếu em đó. Thành ra phải chạy ngược lên, rốt cuộc em lại bị kẹt xe. Nhưng mà địa bàn của mình mà, thành ra cũng biết tìm cách để mà lách qua lách lại để đi được. Nhưng mà nó hơi lâu một chút xíu, hơi kẹt xe một chút xíu nhưng mà cũng xong. Thì năm nào người Mễ họ cũng celebrate cái ngày này. Thì họ có những cái vũ điệu cũng rất là hay, họ mặc những cái váy lớn đó anh, khi họ xòe ra giống như con công vậy đó, thì cũng đẹp lắm. Thì em cũng có đi xem họ múa vào năm ngoái chứ năm nay thì không có đi. Em cũng có được mời đi đến để xem họ làm những cái event như vậy đó, thì họ có những cái điệu múa rất là hay. Rồi họ có những cái buổi trình diễn văn nghệ giống như người Việt Nam mình thôi, tức là những cái event thì mình cũng làm như vậy. Rồi họ nói về cái truyền thống cũng như cái ngày Cinco de Mayo. Sự thật ra đây không phải là ngày độc lập của người Mễ, mà đây là một ngày họ chiến thắng, họ đánh chiến thắng, em bây giờ em quên rồi, thì họ mới celebrate thôi, chứ đúng ra ngày độc lập của họ là ngày khác. Thì hồi đầu em cũng tưởng là ngày độc lập, thì em đến chúc mừng họ thì họ nói là không, cái ngày này không phải là ngày độc lập. Thì mặc dù ở đây mà họ vẫn giữ những cái truyền thống đó thì em thấy nó cũng hay, nó cũng cho mình thấy được nhiều cái culture của những cái người sinh sống ở đây, mới đúng là một cái nước hợp chủng quốc là như vậy. Cũng như họ cũng có cơ hội để họ tham gia những cái ngày lễ Tết của mình, và họ biết Tết thì sẽ có cái phong bì lì xì. Họ cũng hỏi mình là tại sao họ không có được cái phong bì màu đỏ lì xì. Đó là những cái mà cái sự trao đổi văn hóa với nhau, thì em thấy cái đó cũng rất là hay.
0: Thật sự ra thì cái ngày ngày xưa đó, khi mà thoát ra khỏi cái ách nô lệ của dường như vào cái thời đó là thực dân Tây Ban Nha, thì họ chiến thắng và họ xem đó là cái ngày độc lập. Nhưng mà cái ngày độc lập mình cứ gọi nôm na là cái ngày quốc khánh á, thì cái ngày đó nó có thể nó thay đổi tùy theo cái ý nguyện của người dân cũng như của quốc hội cũng như chính phủ đương thời. Thì cái chuyện mà thay đổi cái ngày quốc khánh nó vẫn có thể xảy ra tùy theo cái thời điểm và tùy theo cái trường hợp. Nhưng mà cái biến cố mà cái trận chiến thắng khỏi cái ách cai trị của thực dân Tây Ban Nha đó, cái đó nó trở thành một cái gì đó mà người ta không thể nào quên được, tức là cái ngày 5 tháng 5. Cũng như cái nó có những cái ngày mà trên người ta sử dụng nó để làm cái ngày quốc khánh. Thí dụ như dường như ngày quốc khánh của nước Pháp là ngày 14 tháng 2 thì phải, tôi không nhớ nha, tại mình ở Mỹ mình không nhớ quốc khánh của Pháp, nhưng mà chắc chắn là ngày 14, nhưng mà không nhớ tháng nào. Nhưng mà cái ngày đó đại khái là cái ngày mà người ta vùng lên, người ta phá cái ngục Pasteur. Thì để mà người ta sử dụng cái biến cố đó để kỷ niệm cũng như nhắc nhở mọi người về cái vấn đề tự do. Cho nên chọn cái ngày đó là cái ngày ngày Quốc Khánh. Và ngày xưa nó cũng có nhiều cái ngày nó được thay đổi, ở bên Việt Nam mình cũng vậy thôi. Thì có những cái ngày mà biến cố xảy ra rồi người ta tạm lấy cái ngày đó là gọi là cái ngày độc lập, rồi sau đó tùy theo quốc hội và người dân đó, thì người ta có thể thay đổi cái hiến pháp và đổi cái ngày đó trở thành cái ngày Quốc Khánh. Rồi cái chuyện mà thay đổi từ Quốc Khánh rồi thậm chí quốc ca, quốc kỳ nó cũng có thể xảy ra, nhưng mà ít thôi. Tức là cái ngày mà để cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ đó, thì nó rất là ít xảy ra. Bởi vì cái đó nó rắc rối lắm. Ngoại trừ những cái nước mà mới lập quốc, mới được độc lập đó, thì họ có cái quốc kỳ mới. Còn đa số những cái nước đã có cái chiều sâu lịch sử rồi thì những cái quốc kỳ đó, nó có thể nó vẫn giữ nguyên như vậy. Rồi quốc ca cũng vậy. Quốc ca cũng là một cái bài hát mà nó nhằm một cái mục đích và nó có một cái biến cố nào đó nó xảy ra, cho nên người ta vẫn giữ những cái bài đó. Thí dụ như bài quốc ca của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó là cái bài Tiếng Gọi Thanh Niên. Nó được sử dụng từ lâu, từ cái thời Đệ Nhất Cộng Hòa, từ cái thời trước đó, từ cái thời vua Bảo Đại rồi xuống tới Đệ Nhất Cộng Hòa. Và sau này nó vẫn được sử dụng, mặc dầu một số người nói rằng cái bài hát này là của tác giả Lưu Hữu Phước, là một tay Việt Cộng gốc. Nhưng mà nó đã trở thành một cái gì đó, một cái truyền thống rồi, và người ta không có bỏ được. Nhưng mà sang đến hải ngoại này thì người ta vẫn có cái ý niệm là bỏ đi cái bài đó. Nhưng mà đây không phải là cái thời điểm để nói về cái chuyện mà bỏ đi cái bài đó, bởi vì nó là một cái biểu tượng của tự do từ trước đến giờ, mà chúng ta biết bao nhiêu chiến sĩ, bao nhiêu đồng bào đã hy sinh cho cái bài quốc ca đó, cho cái lá quốc kỳ đó. Cho nên đây nó không phải là thời điểm như vậy. Cái thời điểm mà muốn thay đổi là khi đất nước không có còn độc tài, không có còn cộng sản nữa. Lúc đó một cái thể chế tự do mới đứng lên thì có thể lúc đó sẽ chắc chắn là sẽ có cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ và quốc ca. Thì nhân cái dịp đó, nhân cái dịp mà bỏ đi thí dụ cái lá cờ đỏ sao vàng của cái chế độ độc tài cộng sản đó, thì lúc đó người ta có thể nhân cái dịp đó thay cái lá cờ. Nhưng mà cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của người Việt quốc gia nó mang nhiều cái ý nghĩa rất là độc đáo, cho nên cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ đó chắc là sẽ không có. Nếu mà có đó, người ta sẽ thay đổi cái bài quốc ca. Và cái bài quốc ca đó thì có nhiều cái đề nghị để mà đưa ra. Cái bài mà người ta nói rằng có nhiều ý nghĩa và hay nhất đó là cái bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông. Nhưng mà cái bài mà người ta lại biết nhiều nhất đó lại là cái bài Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy. Cho nên nó cũng khổ. Cái bài Việt Nam thì nó lại dễ ca hơn, nó theo cái hình thức nhạc cộng đồng. Cái bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông từ lời hát cho đến nhạc đó, nó rất là hay và nó mang nhiều cái ý nghĩa đúng. Nhưng mà khổ nổi bài đó mà bắt ca cộng đồng thì nó hơi khó, nó hơi rề. Cho nên thôi thì cái đó là cái chuyện mai sau. Nếu mà chúng ta may mắn còn nhìn được đất nước có được tự do dân chủ đó, thì lúc đó chúng ta sẽ là cái người góp phần để nói lên cái ý kiến của mình, là xem là nên chọn cái bài như thế nào. Biết đâu lúc đó lại có một cái bài hát nào đó nó lại còn hay hơn, được một nhạc sĩ sáng tác. Nhất là sau này nhạc sĩ sáng tác lại được hỗ trợ thêm bằng cái hệ thống AI nữa. Cho nên có nhiều bài hát sau này AI viết thì rất là hay. Cũng có nhiều bài hát họ AI nó viết không hay. Nó trơ lắm, nó phô và nó trơ, tức là nó không có cái hồn ở trong đó. Đặc biệt là những ca sĩ ở trong AI hát đó, hát rất là điêu luyện, hát giọng rất là chính xác và cũng rất là hay, nhưng mà nó khổ nổi nó lại không có cái hồn ở trong đó. Bởi vì người thật hát đó, nghe cái mình biết liền à. Còn AI hát đó, mình nghe mình dễ nhận ra lắm. Mặc dù có nhiều cái giọng hát rất là điêu luyện trong đó, nhưng mà cái phần đó là cái phần technical. Riêng về cái chuyện mà hát mà để diễn tả và có cái hồn trong bản nhạc thì AI nó vẫn chưa có thay thế được. Không biết rằng mai mốt là những cái lệnh mà đưa ra cho AI nó có thực hiện được hay không. Cũng có thể nó thực hiện. Bởi vì người ta nói AI khi mà đưa những cái mệnh lệnh vào cho nó càng nhiều đó thì nó sẽ làm càng hay.
1: Anh nghĩ vậy không?
0: Không, cái đó đúng chứ cô. Tại vì thí dụ chẳng hạn như bây giờ tôi có cái shop, tôi có cái chương trình cái nhu liệu Suno để làm nhạc đi. Thì khi mà tôi quăng một cái bài viết, một cái bài thơ nào đó vào, cái tôi ra lệnh cho nó hãy viết cái bài hát này trong thể điệu silo với cái hợp âm là thứ, thì nó sẽ làm theo. Chứ mà nó làm theo ý nó. Nó nghĩ cái nào hay thì nó làm. Trong khi nếu mà tôi bỏ vào, tôi ghi thật là kỹ, tôi nói là làm bài này với thể điệu silo, hợp âm la thứ, sử dụng trống, rồi kèn, đờn bass, rồi saxophone, violon, tôi yêu cầu nó như vậy. Rồi thỉnh thoảng thì sử dụng cái loại trống lớn của bên dàn hợp tấu vân vân. Thì tất cả những cái yêu cầu đó nó phải làm theo.
1: Có khi nào anh yêu cầu nhiều quá nó nói mày làm đi, nó trả lời ngược lại trên màn hình mày làm đi nhiều quá. Tại vì có nhiều tác giả khi mà họ sáng tác một cái bài nhạc đó đó, thì cái nhạc phẩm đó họ đi theo cái nhịp 2/4 hoặc 6/8 hoặc là 3/4, rồi họ yêu cầu cái điệu gì, silo hay là silo rock hay là van, nhưng mà thí dụ cái đó, cái nhạc phẩm đó nó hợp với cái cây đàn piano hoặc là cây đàn guitar thôi đó. Nhưng mà bây giờ anh, như anh nói là yêu cầu nhiều quá, nào là trống, nào là này nọ, rồi cuối cùng rồi nó hiện ra màn hình, thôi mày làm đi.
0: Thì thực sự ra cái người nhạc sĩ mà sáng tác ra cái bản nhạc đó thì họ trong đầu của họ đó, nó đã có cái ý tưởng nó như thế nào rồi, ngoại trừ không cái người đó không phải là nhạc sĩ. Chứ khi mà nhạc sĩ đó, người ta ngay cả cái chuyện khi mà người ta sáng tác ra bản nhạc rồi bắt đầu người ta cho đi hòa âm và viết cái bản nhạc, có nhiều lúc cái bản nhạc vừa hoàn tất xong đó là trong đầu họ nghĩ ngay tới cái bài hát này sẽ cho cái giọng hát nào hát, giọng hát nào thích hợp với cái bài hát này, ca sĩ nào nữ hay nam sẽ trình diễn cái bài này đúng như ý của mình, vân vân. Thì lúc đó trong đầu đã thai nghén ra như vậy rồi. Rồi trong đầu của người nhạc sĩ cũng phải nghĩ là cái bài hát này nó diễn tiến như thế nào, lúc nào chậm, lúc nào nhanh, và cái tốc độ, cái tempo của nó là bao nhiêu. Rồi trong đầu họ vẫn tưởng tượng những cái phân khúc, phân đoạn đó, những cái nhạc nó phải dồn dập như thế nào và cái nhạc cụ nó ra sao. Thì lúc đó, đó họ, nếu mà là cái người thật và âm đó, thì họ cứ ghi ra cái yêu cầu của họ như vậy cho cái người nhạc sĩ hòa âm. Còn nếu mà cho AI nó làm đó, thì phải ghi cái chi tiết ra. Thì lúc đó, đó AI nó sẽ làm theo gần như là đúng như những cái lời yêu cầu, trong đó có đủ nhạc cụ và cái tempo, cái tốc độ nó chậm nhanh bao nhiêu, rồi cái thể điệu nó như thế nào. Và thông thường khi mà nó viết ra như vậy đó, nó hay viết ra hai phiên bản chứ không phải là một. Tức là nó viết ra hai phiên bản để mình lựa chọn. Mà cái đặc biệt của AI đó là nó có một cái cũng vui vui, đó là khi mà cô làm cái bản nhạc nó ra rồi đó, là coi như bản quyền của cô. Có nghĩa là mai mốt có một người nào đó vô tình mà đưa ra những cái yêu cầu y chang như cô, rồi cái bài họ lấy cái bài thơ của cô đó, họ để vào và họ cũng có yêu cầu y như vậy đó, thì nó phải làm cái hòa âm khác chứ không thể nào giống. Bởi vì nó biết là trong cái kho dữ liệu chứa của nó đó, nó nói à, cái hòa âm này đã có người làm rồi, đã là có bản quyền rồi, cho nên nó sẽ làm khác đi. Thì cái đó nó mới gọi là trí thông minh nhân tạo. Đó là cái lý do. Cho nên là nếu mà người ta có thể yêu cầu một cách kỹ lưỡng hơn, thí dụ như là người ta yêu cầu cái bài này xin cho giọng hát nữ hát với cái giọng hơi khàn khàn và nức nở chẳng hạn, thì những cái yêu cầu đó bắt buộc nó sẽ phải làm theo. Thì lúc đó nó hy vọng là cái bài nhạc đó sẽ làm cho cái người đó hài lòng hơn, với cái điều kiện là phải đưa ra nhiều cái chi tiết để AI nó có thể nó làm theo. Vâng, thưa quý vị, trở lại cái tiết mục này ngày hôm nay thì không biết là bạn Mỹ Tâm biết sẽ muốn biết cái gì.
1: Bạn vẫn là đang lo sợ giá xăng. Hôm nay thì giá xăng thì thực sự tại Cali chắc chắn là phải cao hơn ở những cái nơi khác rồi. Thì giá xăng của Cali hiện tại 6 đồng là cái chuyện chúng ta vẫn thường thấy cả một tuần lễ nay. Ngay tại địa phương chỗ nơi anh Nam Phong và Mỹ Tâm đang ở đây là San Jose, thì giá xăng trung bình từ cái giá thấp nhất cũng phải là 5.49 rồi, cho cái giá xăng 87, và giá Costco cũng giống như vậy. Thì chắc chắn là người ta vẫn đang lo ngại về vấn đề giá xăng, vì cái giá xăng cao như vậy thành ra nó cũng đẩy cái giá thực phẩm cũng như những cái hàng tiêu dùng nó cũng bị nâng giá lên một chút. Chứ nếu mà chúng ta để ý quan sát đó, thì hàng ngày mà mình đi chợ đó thì cái giá tiền của mình trả cho những cái bó rau, những cái phao thịt nó sẽ nhích lên một chút xíu, không nhiều. Chúng ta thấy nó nhẹ nhàng lắm, nó chỉ vài chục cent thôi. Nhưng mà thưa quý thính giả, đó cũng là những cái mà kết cục mà khi mà chúng ta thấy tình hình của giá xăng nó đang tăng lên, thì giá xăng thì bắt buộc kéo cái giá dầu diesel cũng cao, làm cho các bác tài xế mà lái đường trường, các bác xe vận tải lớn đó, thì các bác cũng rên hừ hừ luôn, giống như là đang bị cảm cúm luôn, bởi vì giá dầu nó cũng đang nâng cao. Đó là tình hình chung. Thì chúng ta biết cuộc chiến nó là gây ảnh hưởng rất là nhiều. Thì theo như những lời của ông Tổng trưởng của Bộ Tài chính là ông Scott Bessent, thì ông nói đây cũng chỉ là cái đau tạm thời thôi, và sau này thì chúng ta sẽ có cái giá xăng rất là rẻ. Thành ra Mỹ Tâm cũng hy vọng là chúng ta bình tĩnh và cũng đừng có quá nóng ruột. Thì chúng ta thử thêm một thời gian nữa, bởi vì hôm nay nữa thì coi như hơn 2 tháng rồi hả Nam Phong?
0: Hơn 2
1: tháng, 28 tháng 2, 28 tháng 3, 28 tháng 4, hơn 2 tháng rồi.
0: Thời hạn nó đã qua hơn 60 ngày rồi.
1: Dạ, nhưng mà cái thời hạn hơn 60 ngày sự thật ra nó không đúng như vậy. Tại vì mình đã có cái cuộc đình chiến rồi anh, phải không?
0: Thì thật sự ra bên phía ông Trump nó thì có nói rằng cái chiến cuộc nó đã tạm ngừng lâu rồi, cho nên không có tính, tức là nó đã ngừng trước 60 ngày rồi.
1: Yeah.
0: Trong khi bên Quốc hội của Đảng Dân chủ đó thì họ nói là tới ngày rồi, ngừng nha, không có đánh đấm gì nữa hết trơn á. Thì bên kia thật sự ra Hoa Kỳ hiện giờ đang ở cái thế thượng phong và chiến thắng, tức là họ kiểm soát gần như hết tất cả mọi việc. Cái điều quan trọng đó là những cái lực lượng từ hải quân, không quân, phòng không của bên phía Iran gần như là đã bị tê liệt, không có hoạt động được, bị tiêu diệt. Và ngay cái thời điểm này là Hoa Kỳ vẫn có thể rút quân và tuyên bố chiến thắng. Nhưng mà khổ nổi cái điểm chính trong cái cuộc chiến này là mà từ khởi đầu rồi là cái vấn đề nguyên tử năng vẫn chưa được Iran đáp ứng, và chúng nó cứ hẹn rồi lại không làm, rồi lại hẹn rồi lại không làm, nó cứ chập chờn. Và ngay cả cái việc mà gọi là khai thông cái eo biển Hormuz, nơi mà tàu thuyền đi lại, nó cũng rất là khó khăn, bởi vì nó là một cái khu vực, nó có một cái cửa, một cái cổ cò nó nhỏ lắm, cho nên tàu thuyền mà đi ngang đó mà
1: chỉ có một chiếc một chiều đi qua hả anh hả?
0: Không phải, nó không có đến nỗi nhỏ theo kiểu đó đâu cô. Nói nhỏ là nhỏ, nó nằm ở trong cái tầm tấn công của những cái chiếc tàu nhỏ của Iran, hoặc là thậm chí từ trong bờ nó bắn ra. Thì cô đừng có nói kiểu đó, người ta lại nói cô giống như bà thống đốc của tiểu bang Alaska.
1: Em chưa mường tượng được, tại em nhìn cái hình thôi. Hình ra em chưa, tại vì anh thấy vậy chứ tàu thủy của họ, cái tàu hàng đó của họ lớn lắm. Tại có một lần em đã đi lên, lúc đó em sinh hoạt trong cái đội văn nghệ, thì lúc đó có cái tàu của ở nước ngoài họ đến, thì cái kiểu họ kêu dùng cái từ của cộng sản là giao lưu. Thành ra đưa tụi em, anh biết không, phải đi từ cái tàu nhỏ đi ga máy đến đó, họ đưa cái thang xuống rồi mình leo lên. Em thấy nó cao.
0: Không, cái tàu thì dĩ nhiên lớn.
1: Thành ra em tưởng tượng nó cao lắm, mà nếu mà anh nói như vậy thì cái eo biển nó nhỏ, là em tưởng tượng không, đã đi một chiều.
0: Không, nó nhỏ là nó nhỏ so với đại dương mênh mông. Chứ nếu mà nói mà nhỏ theo kiểu mà đi được có một chiều thì cái đó nó thành cái rãnh rồi, chứ không phải là cái eo biển nữa cô. Ngay cả cái chuyện mà nếu mà cô nhìn cái eo biển ở California đi, cô thấy nó nhỏ xíu ngay chỗ này phải không, nhưng mà tàu thuyền vô đó là cả trăm chiếc, cô không có nhầm nhò gì hết, thì nó rất là nhỏ. Thì cái eo biển kia đó, ở bên tay phải của cô có cái trái địa cầu đó, nếu mà cô nhìn vào đó, cô lấy qua tôi chỉ cho coi, nó cái eo biển nó nhìn rất là nhỏ, cái cổ cò đó. Thì đó là cái lý do mà rất là khó kiểm soát. Thì cái vùng này đó, nó là một cái vùng mà khi mà đi vào đó, đây nè, Iran. Cô thấy cái cổ cò ở chỗ này không? Nguyên một cái dải đất của bên đây, nó chọt qua đây, cho nên cái eo này rất là nhỏ. Đi qua thì nếu mà vô trong cái vùng nội vịnh rồi đó, thì nó khó mà kiểm soát, trong khi Hoa Kỳ
1: đấy,
0: họ chỉ kiểm soát ở ngoài.
1: Nó nhỏ vậy, thành ra ý em nói là hai cái tàu nó đi qua đi lại đó.
0: Không có
1: nó nói song song á, giống như cái đường mình chạy, đường lưu thông đó anh. Em nghĩ như vậy đó.
0: Cô phải coi cái tỷ lệ xích của cái bản đồ nó là bao nhiêu. Đừng giống như bà thống đốc, bà Pauling của Alaska ngày xưa, bà nhìn cái bản đồ mà của Hoa Kỳ và nước Nga đó, bà nói tôi đứng bên đây Alaska, tôi có thể say hello với lại ông Nga Putin bên kia.
1: Ôi nó xa vời vợi, mình sao say hello được.
0: Thì đó, thì bởi vì trên bản đồ mình phải coi cái tỷ lệ xích nó bao nhiêu để mà mình biết là cái khoảng cách nó coi vậy, chứ nó không có phải là nó nhỏ. Nó so với đại dương mênh mông thì nó nhỏ, nhưng mà nó rất là lớn. Cái quan trọng đó là nó nhỏ đủ mức để cho từ ở trong đất liền của Iran đó, họ có thể bắn quả tiễn ra, bắn tấn công, hoặc là họ cho những cái tàu nhỏ ra để mà bắn những cái quả tiễn cầm tay. Thì cái chuyện đó nó đã xảy ra sau khi mà đôi bên đồng ý với nhau là để mà khai thông cái eo biển này. Rồi bên này đổ thừa bên kia vi phạm hiệp ước vân vân. Nhưng mà như tôi nói, cái điểm chính của cái cuộc chiến này đó vẫn là cái vấn đề nguyên tử năng, và chưa có giải quyết được. Hoa Kỳ đòi cái thời gian 20 năm, Iran nói 5 năm, rồi rốt cuộc bây giờ đó, những cái đề nghị đàm phán mới của họ đưa ra đó, họ không có nhắc gì tới cái chuyện đó. Mà họ đưa ra những cái điều kiện ức ép Hoa Kỳ, thí dụ chẳng hạn Hoa Kỳ phải rút quân ngay, chấm dứt cuộc chiến và không bao giờ được héo lánh quay trở lại vùng này, rồi họ sẽ khai thông eo biển đó, rồi còn cái chuyện mà nguyên tử năng để sau này tính sao, đó là cái chuyện khác. Vâng. Cho nên khi mà cái điều kiện mà có vẻ ngang ngược đó được đưa ra thì dĩ nhiên ông Trump ông ấy đâu có chịu, cho nên ông ấy vẫn lắc đầu. Và đó là cái lý do cái cuộc chiến nó vẫn còn chưa có sắp xếp được. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì bằng mọi cách, mọi giá, ông Trump phải chấm dứt cái cuộc chiến này càng sớm càng tốt, để ông có thể quay về Hoa Kỳ, ông hỗ trợ, ủng hộ cho các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử năm nay. Nếu mà không thì đảng Dân Chủ họ lấy được Hạ viện Quốc hội, tức là họ lấy đa số, thì coi như ông Trump game over, không có còn làm việc được gì nữa hết trong 2 năm còn lại của ông. Cho nên bắt buộc đó là ông phải làm sao để giữ được, ít nhất là giữ được những cái ghế mong manh hiện giờ ở Hạ viện. Còn nếu không thì ông sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Và chính cái điều đó, người ta đang, bên phía đảng Dân Chủ đó, họ đang chờ đợi. Và họ nói thẳng ra mà, chúng tôi có 2-3 cái nghị quyết, cái nghị quyết mà đề nghị đó, là chúng tôi nếu mà vừa có đa số ở Hạ viện Quốc hội đó, chúng tôi sẽ đề nghị điều tra và truy tố ông Trump liền. Và nếu được thì trước phế luôn. Cái đó họ nói rõ ràng. Và cái điều này chính bản thân của ông Trump, ông ấy cũng biết mà. Ông ấy nói chuyện với các người đồng đảng trong đảng Cộng Hòa của mình. Ông ấy nói rằng, quý vị biết là nếu mà bên đảng Dân Chủ họ lấy được cái Hạ viện, thì coi như là cái điều đầu tiên họ sẽ làm đó là trước phế tôi. Cho nên ông ấy bắt buộc phải giải quyết cái vấn đề của Iran càng sớm càng tốt, quay trở lại Hoa Kỳ để củng cố cái nền tảng của đảng Cộng Hòa và giúp cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa có thể ăn nên làm ra trong cái cuộc bầu cử. Thì bầu cử, ví dụ như ở California mình đi, California mình hiện giờ đó, cái cuộc bầu cử quan trọng đó là cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc tiểu bang California. Đó là cái điều mà mọi người đang chú ý. Mặc dầu bên cạnh nó cũng có nhiều cái chức vụ lắm, ví dụ như là những cái chức vụ mà cần phải bầu lại, như là thủ quỹ của tiểu bang, hay là bộ giao thông, hoặc là cái bộ mà gọi là bảo hiểm, vân vân. Có nhiều cái người họ đang ra, họ tranh cái chức vụ đó. Rồi thêm những cái chức vụ là Hạ viện tiểu bang, Thượng viện tiểu bang, có nhiều cái chức vụ mà cô thấy có nhiều người ra họ tranh lắm. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà so với cái tần suất mà quảng cáo, so với cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc đó, thì bên đó họ làm mạnh hơn, nhiều hơn. Trong khi những cái chức vụ nhỏ thì không có thấy quảng cáo nhiều. Còn những cái chức vụ mà nhỏ hơn, ví dụ chẳng hạn như nghị viên khu vực, hiện giờ cái khu vực 7 mà năm nay cái khu vực mà người Việt Nam chúng ta ở đông ở San Jose này, thì cô thấy các ứng viên cũng chỉ đi nói chuyện ở một số nơi, ví dụ như ở thư viện, hoặc là tổ chức một số những cái cuộc gây quỹ để vận động tranh cử. Rồi đi cho người đi cắm bảng ở khắp nơi, dán những cái quảng cáo ở khắp nơi. Thì đó là cái phương thức cũng tốn tiền, nhưng mà cái số tiền nó không có nhiều lắm, vài trăm ngàn thôi. Trong khi những cái tiền kia là tốn bạc triệu, chục triệu, trăm triệu trở lên. Năm nay ở cái khu vực 7 thì cái chức nghị viên khu vực hiện giờ do anh Biên Đoàn anh ấy nắm. Và anh ấy tái tranh cử, anh này đó là một người cựu lính cứu hỏa. Ông này ông ấy bị bên phía, một số người bên phía cộng đồng nó không thích, cho nên họ tấn công liên tục. Cũng có người nói rằng đây là cái sự thù ghét cá nhân, cho nên là cũng không biết đâu là đâu, nhưng mà chỉ biết một điều đó. Biên Đoàn làm việc thì cũng có cái khả năng làm, nhưng mà đôi khi cũng là một người trẻ mà sẽ có những cái vấp váp ở trong đó. Mà những cái sơ ý bát báp đó mà không được tha thứ đó thì nó trở thành cái chuyện lớn. Và năm nay thì anh này tiếp tục tái cử và có hai người Việt Nam ra tranh với anh, thì đó lại là hai người nữ lưu. Một người đó là Vân Lê, một người kiên trì tranh cử cả mười mấy năm. Phải công nhận là phải cho chị Vân Lê nhà mình một cái huy chương về cái sự kiên nhẫn. Lần nào chị cũng ra để mà tranh cử. Nhưng mà cái
1: chính có một chức vụ đó thôi hả anh?
0: Thì có, chỉ có chức vụ đó thôi. Tức là năm nào mà có bầu về nghị viên khu vực đó là có chị. Nhất là cái khu vực 7 là khu vực mà người Việt đông. Cái chuyện cái khả năng của Vân Lê cỡ nào đó thì khoan nói đến.
1: Biết rồi.
0: Chị biết là hiện giờ chị làm ở học khu, chị là ủy viên học khu. Nhưng mà cái sự kiên nhẫn mà như vậy đó, ít nhất nó cũng cho người ta thấy cái tâm mà muốn phục vụ cộng đồng của chị, thì nó cũng là một cái điều tốt. Và mình cũng không biết là như thế nào, chỉ biết là chúc may mắn thôi. Và cái nhân vật thứ ba đó là Nguyễn Lê Hạnh Giao, cũng là một cái nhân vật nữ cũng được nhiều người biết đến ở đây. Nhưng mà xem ra Hạnh Giao lần này không có cái hy vọng. Cho nên tính ra đó, khi
1: tôi chưa bây giờ ba người thì người nào có hy vọng nhiều hơn anh? Vẫn là anh Biên Đoàn.
0: Tính ra thì vẫn là Biên Đoàn đang đang ở cái thế thắng. Bởi vì ở đây đó, khi mà bầu cử, cái điều quan trọng là cô cần cái sự ủng hộ của một số các tổ chức và các nghiệp đoàn địa phương. Ví dụ các nghiệp đoàn ở tại địa phương, hay là sở cảnh sát, hay là sở cứu hỏa, hoặc là bên bộ giáo dục, hay là trung tâm nào đó vân vân, hoặc là các hội đoàn. Thì dĩ nhiên Biên Đoàn bị cái sự tấn công của một số người trong cộng đồng Việt Nam, nhưng mà cái con số nó không có nhiều. Cái con số đó là chỉ quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người đó thôi. Rồi họ đăng báo, họ gửi email, họ tấn công. Cái quan trọng đó là cái khối cử tri thầm lặng mà họ không nói gì đó, họ có bị ảnh hưởng tới những cái lời tấn công đó hay không, họ có tin hay không. Và đối với cái ý thức chính trị của từng người đó, thì họ sẽ phân tích và họ biết được những cái lời tố cáo đó nó có đúng là sự thật hay không. Và rồi từ đó họ sẽ có cái chọn lựa riêng cho chính bản thân mình. Thì bởi vì đây là cái xứ sở tự do mà, cho nên những cái bài báo nói xấu hay là những cái gì đó nó cũng có tác dụng chứ. Đối với một số người mà không có cái lập trường vững đó, thì họ nói ồ thì ra cái tên này nó bê bối quá, hay là nó dở quá, hay là nó yếu quá, hoặc là nó cà chớn quá, vân vân. Thì họ sẽ thay đổi lá phiếu, họ bỏ cho ứng viên khác. Còn những người mà nếu mà quan sát kỹ mà họ biết được đó, họ nói ồ đúng là cái thằng này không được rồi, bầu cho bên kia đi. Hay là họ biết được nó ồ cái này, mấy cái lời tố cáo này nhảm, nói xấu nhau, ghét nhau, cho nên họ vẫn giữ cái lập trường, họ bầu cho những người đó. Cho nên bầu cử ở đây hiện giờ đã bước qua cái cuộc bầu cử mà thống đốc tiểu bang California. Cô thấy ông thị trưởng nhà mình, thị trưởng San Jose, ông ấy đột nhiên mới nhảy ra. Nhảy ra và lọt vào các ứng viên cho cái chức vụ, cái ghế thống đốc. Thì lúc đầu khi mà ông ấy nhảy ra tôi cũng giật mình. Tôi nghĩ, ủa sao ông này lạ ha.
1: Bây giờ ông đang tranh cho chức thống đốc hả anh?
0: Dạ.
1: Oh wow.
0: Thì ông là một trong 7-8 ứng viên. Và sẽ có cái cuộc debate ngày mai nữa, cuộc debate cuối cùng cho cái buổi đó. Thì đối với cái nhận định của chúng tôi thì ông Mark Hyman chưa có chuẩn bị xong, chưa có ready, chưa có sẵn sàng cho cái ghế đó. Ông phải làm thêm một cái thời gian nữa để vững vàng hơn.
1: Tại ông nghĩ ông đã hai nhiệm kỳ làm thị trưởng rồi.
0: chuyện đó về cái...
1: Nhưng mà ông còn yếu lắm, cái lúc mà ông lên vậy yếu lắm.
0: Cái vấn đề là ai cũng nhận xét là ông chưa có ready. Nhưng mà thôi thì đó nó cũng là cái bước đầu cô. Thì ít ra đó, ông rớt kỳ này, nhưng mà lần sau nữa thì ông ít gì là cũng đã có kinh nghiệm và cũng đã có một cái gì đó người ta biết đến. Ông này đã từng làm ứng cử viên tranh cử cho cái ghế thống đốc Cali vào năm 2026, ví dụ như vậy người ta cũng biết. Rồi tùy theo cái hoạt động của ông từ bây giờ cho đến cái ngày tranh cử mới, thì lúc đó nó có một cái bước đầu khởi đầu rồi đó, thì những cái bước sau đó, nó tương đối nó dễ hơn. Cho nên nếu mà nói về cái tần suất quảng cáo của ông đó, thì một ngày chừng thấy chừng một hai lần thôi, không nhiều lắm, tức là cũng tốn một số tiền chục ngàn trăm ngàn gì đó, nhưng mà so với ông tỷ phú đó, kia đó thì chả có đâu là đâu hết trơn, tại ông kia quảng cáo nhiều quá. Nhưng mà trong thời gian vừa qua đó thì cô thấy có những cái quảng cáo đó mà họ tấn công ông tỷ phú này, cũng như tấn công một số các ứng viên khác vân vân. Tức là trong cái nội bộ của đảng Dân Chủ họ đang tranh giành cái vé để mà được đảng đề cử cho cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc vào cuối năm nay, vào tháng 11. Trên mặt giấy tờ đó thì hai ứng viên nào mà cao điểm nhất, có cái số phiếu cao nhất trong cái ngày bầu cử, sau cái ngày bầu cử ngày 2 tháng 6 đó, thì hai ứng viên đó sẽ đi vào chung kết. Nhưng mà từ trước đến giờ cái truyền thống mà họ hay thực hiện là mỗi bên một người, tức là đảng Dân Chủ một người và đảng Cộng Hòa một người. Không biết năm nay đó họ sẽ quyết định như thế nào, nhưng mà trên mặt giấy tờ đó là hai người cao nhất sẽ vào chung kết. Và nếu mà tình hình không có gì thay đổi thì nó cũng có một cái hy vọng nho nhỏ cho bên phía đảng Cộng Hòa. Bởi vì cho đến giờ phút này thì trước đây 2 tuần thì hai ứng viên đảng Cộng Hòa đứng đầu, nhưng mà bây giờ đó, thì cái ông cảnh sát trưởng của đảng Cộng Hòa ông ấy lọt xuống hàng thứ 3. Và một nhân tiễn gọi là sáng nhất của đảng Dân Chủ đó chen lên hàng thứ 2, và coi như cái chỉ số mà gọi là thăm dò đó, nó bằng ngang với cái người thứ nhất, nó thua chút xíu à, cũng là 18%, nhưng mà cái chấm ở sau nó thua chút xíu thôi. Cho nên từ bây giờ cho đến ngày bầu cử ngày 6 tháng 2 bầu cử sơ bộ đó, mà không khéo đó thì anh này sẽ lên hạng nhất, và cái anh của đảng Cộng Hòa đang ở hạng nhất nó sẽ lọt xuống hạng nhì, và thậm chí biết đâu những cái người khác từ ông tỷ phú kia đang ở phía dưới xa, ông ấy có thể ngôi lên, không ai biết được. Còn gần một tháng nữa thì ăn thua cái vận động vào giờ chót mà họ chạy nước rút đó. Và hiện giờ nếu mà xem trên hệ thống truyền hình hay là quảng cáo thì thấy cái quảng cáo kêu gọi đảng Cộng Hòa đi bầu ít lắm, không có thấy nhiều. Cái quảng cáo để mà kêu gọi mọi người bầu cho mình của ứng viên đảng Cộng Hòa cũng không thấy, toàn là thấy quảng cáo của bên đảng Dân Chủ không thôi. Cho nên mình cũng không biết lý do là như thế nào. Có thể là mấy ông này không có tiền hay là như thế nào đó mình không biết, nhưng mà cái tần suất quảng cáo nó ít lắm. Cho nên cái chuyện mà đảng Dân Chủ trong cái thời gian khoảng gần một tháng sắp tới họ ngựa về ngược là cái chuyện có thể xảy ra, cái xác suất nó cũng rất là lớn. Và nếu mà đảng Cộng Hòa may mắn thì có thể là được một người đứng hạng gì đó thì cũng là một cái niềm vui rồi, nó vẫn còn có một cái hy vọng. Chứ còn cái chuyện mà hai người mà dắt tay nhau cùng đảng Cộng Hòa mà đi vào cái cuộc chung kết vào tháng 11 thì chắc là khó xảy ra theo cái tình hình hiện tại. Và người ta nói với nhau rằng đó là những cái cuộc bầu cử sơ bộ này đó, cử tri đi bầu ít lắm, không có nhiều. Họ không có quan tâm nhiều đến những cái cuộc bầu cử giữa kỳ như thế này, ngoại trừ những cái người mà ở trong đảng đó và họ được cái lời khuyến khích kêu gọi hãy đi bầu thì họ bầu, chứ còn thường thường là ít quan tâm lắm. Chỉ có năm nào mà bầu cử tổng thống đó, thì người ta mới quan tâm nhiều, còn những cái cuộc bầu cử này thì người ta lại không quan tâm. Nhưng mà chính vì cái chuyện mà những cái cuộc bầu cử này nó lại là một cái quyết định thắng thua khá lớn cho, thí dụ trường hợp của ông Trump, nên nó rất là quan trọng. Trong cái thời gian vừa qua đó, tuy rằng bên phía đảng Cộng Hòa họ chiếm đa số cả hai viện, Thượng viện lẫn Hạ viện, nhưng mà cái tỷ số nó rất là mong manh. Mỗi lần muốn thông qua một cái gì đó là cũng rất là khó. Ở Hạ viện thì dễ, chứ còn trên Thượng viện nó có cái truyền thống và filibuster đó, nó ngăn chặn rất là nhiều. Filibuster là cái truyền thống mà

0: phải từ 60 phiếu trở lên mới có thể thông qua cái đó, 60 trên trên 100. Cho nên có nhiều cái nghị quyết, nhiều cái đề nghị đã thông qua được ở dưới Hạ viện rồi mà lên tới Thượng viện thì bị kẹt. Thì theo cái thủ tục đó, thì từ ở dưới Hạ viện nếu mà thông qua rồi đưa lên Thượng viện, rồi nếu mà được thông qua nữa thì đưa cho Tổng thống ký, rồi từ đó mới quăng ngược trở lại Hạ viện để Hạ viện chi tiền. Thì cái theo cái trình sự thì nó như vậy. Nhưng mà cũng có những cái đề nghị mà nó nhảm quá đó cô.
1: Dạ.
0: Có nghĩa là thí dụ một ông trong Hạ viện liên bang, ông ấy đưa ra một cái nghị quyết nào đó, không phải là cái nghị quyết mà một cái đề nghị, cái dự thảo luật nào đó. Ông ấy nói đề nghị đưa cái này ra sàn quốc hội để bàn thảo. Nhưng mà lúc đó Hạ viện liên bang nói ôi, cái đề nghị này nhảm, dẹp, không có đưa ra. Thì coi như nó chết từ trong trứng nước. Tức là không có được đưa ra để bàn nữa mà thì làm sao mà sống được. Trong khi có những cái đề nghị về luật, một người đưa ra thì nếu mà được chấp nhận đưa ra cái sàn Hạ viện để bàn thảo á, trong những cái cuộc họp á, thì đó là cái bước đầu rồi. Rồi ra đó có được thông qua, bầu bán thông qua hay không là cái chuyện kế tiếp. Rồi thông qua xong rồi phải lên tới Thượng viện nữa. Và Thượng viện cũng vậy, Thượng viện có cái quyền khi mà cái điều đó đã được Hạ viện thông qua rồi lên trên đó, họ có quyền họ làm lơ. Họ nói cái này nó không quan trọng, để từ từ tính sao. Hay là ô cái này không hợp lý, dẹp nó đi. Thì nó bị giết chết ngay từ cái lúc đầu ở Thượng viện. Rồi nếu mà họ đồng ý mà đưa ra sàn Thượng viện để mà bàn thảo thì lúc đó cái chuyện có được thông qua hay không thì ăn thua những cái lúc mà bỏ phiếu. Cho nên cái quá trình nó đi nó theo cái trình tự như vậy. Rồi sau đó lên ông Trump. Ông Trump đó lại thêm một cái cửa nữa là ông có quyền phủ quyết nha. Hai bên kia là nhiều khi đồng ý, nhưng mà nếu mà ông nói cái này nhảm, ông vẫn có cái quyền ông phủ quyết đó. Để rồi ở dưới sẽ phải bàn thảo lại, điều chỉnh làm sao đó, cho nó hợp lý, để nó lại trở lên một lần nữa thì ông mới chịu ký. Rồi ông ký xong đó, rồi ông lại phải chuyển ngược trở về Hạ viện. Ông nói ông nào giữ tiền, bắt đầu chi tiền. Thì đó nó là cái cách làm việc của bên phía Quốc hội Hoa Kỳ cùng với bên phía hành pháp. Nhưng mà khi mà đảng Cộng Hòa họ nắm được đa số cả hai viện như vậy, nhưng mà ít quá đó, thì nó cũng gặp khó khăn. Rồi khi đưa ra một số những cái điều kiện như vậy đó, thì đảng Dân Chủ họ không có tiền trong tay, tại vì Hạ viện họ nắm tiền mà họ cũng không có quyền trong tay. Cho nên cuối cùng đó, họ phải sử dụng một cái phương thức mà trong suốt 1-2 năm qua họ sử dụng, và phải nói là trong suốt thời gian qua họ sử dụng đó là họ lôi mấy ông quan tòa mà thiên tả, hoặc là quan tòa mà binh cho phe đảng Dân Chủ, hoặc là những quan tòa mà được các vị tổng thống của đảng Dân Chủ đưa lên, hoặc là một số những cái vị quan tòa mà người ta nói là cấp tiến vân vân. Họ bắt đầu họ thưa, là coi như là thưa tứ tung, đủ thứ hết, tức là cái đề nghị nào đưa ra thì họ cũng bắt đầu đưa ra đề nghị ông quan tòa đó, ngăn chặn cái nghị quyết đó, ngăn chặn việc làm đó, ngăn chặn cái chuyện đó vân vân. Và mấy ông quan tòa này thì tha hồ, nhất là mấy ông quan tòa liên bang sau này đắt khách lắm, cứ tuyên bố loạn cả lên. Một ông đó thì tuyên bố bên trái, ông kia tuyên bố ngược lại bên phải, và hai cái nó cứ đụng nhau chan chát như vậy. Rồi để rồi cuối cùng kéo nhau lên tối cao pháp viện. Thì tối cao pháp viện nhiều lúc đó thì họ cũng không biết làm như thế nào. Nhưng mà cái nhiệm vụ của họ đó là giải thích hiến pháp, để rồi từ đó đó căn cứ theo hiến pháp để cái luật nó được hình thành. Cho nên sau khi xem xét xong đó, họ nói cái này chúng tôi trả

0: lại cho bên phía tòa cấp dưới để các anh tự xử với nhau. Và họ chỉ có một số những cái phân tích theo cái nhìn của một cái người giữ gìn hiến pháp thôi. Ví dụ như trường hợp của ông Trump mà sử dụng cái chương trình mà đánh thuế khẩn cấp mà ngày xưa đó, thì tối cao pháp viện họ trả lại, họ nói cái này đó tòa cấp dưới tiếp tục xử và quyết định đi. Nhưng mà chúng tôi nhấn mạnh đó, là trong cái điều lệ mà về vấn đề khẩn cấp đánh thuế, nó không có cái chữ tariff nào hết, tức là họ căn cứ theo những cái hiến pháp mà ghi lại đó, để họ nhấn mạnh cho tòa cấp dưới biết là sẽ làm như thế nào. Cho nên cuối cùng đó, thì khi mà họ trả lại thì cái tòa mà gọi là cao nhất của cấp dưới đó, phán như thế nào đó, thì sẽ bắt buộc bên phía hành pháp phải làm theo như vậy. Và đó nó cũng là lý do mà có cái vụ mà cô nghe nói là trả lại cái tiền thuế mà Hoa Kỳ đã đánh đó.
1: Thì cái 162 tỷ đó.
0: Thì cái chuyện này nó sẽ còn rắc rối dài dài. Bởi vì ví dụ chẳng hạn như là Hoa Kỳ đánh thuế Trung Quốc 35% đi.
1: Dạ.
0: Thì Trung Quốc nó đâu có ngồi yên đó, cho Hoa Kỳ mổ đâu.
1: Dạ.
0: Thì nó cũng đánh lại 30%, thí dụ chẳng hạn như vậy. Rồi như vậy đó thì cái số tiền khác biệt đó nó sẽ như thế nào? Rồi nếu mà tính trung bình ra là 10% đi, 10% thì phải trừ ra 25% mà Hoa Kỳ đánh lố, phải trả là bao nhiêu? Nhưng mà bên Trung Quốc cũng phải là trừ ra 20% đã đánh lố Hoa Kỳ. Thì cái này thì dĩ nhiên mấy ông accounting, mấy ông ngồi, mấy ông điên đầu, dò đầu bứt tai. Rồi chưa kể là cái vấn đề một số những cái cơ sở thương mại trong nước Mỹ mà dẫn đầu đó là Costco đó. Họ lại kiện cáo, họ đòi tiền trở lại, họ nói chúng tôi cũng bị trả thuế oan ức, bây giờ chúng tôi đòi bên phía chính phủ phải trả lại. Nhưng mà cái điều đó nó nhiều khi cũng phải suy nghĩ lại ở cái chỗ đó là khi mà họ bị đánh cái thuế, không phải là đánh thuế họ mà đánh thuế thí dụ hàng Trung Quốc mà họ nhập vào đi, đánh thuế nặng thì có nghĩa là cái giá của cái hàng nó sẽ tăng lên. Và cái giá mặt hàng nó tăng lên, chẳng lẽ Costco ngồi chịu chết? Cho nên Costco cũng tăng giá bán cho chúng ta luôn. Và rốt cuộc đó chúng ta sẽ là cái người chịu. Nhưng mà khổ nổi bây giờ ông Costco mới kiện đó, nếu mà ông ấy thắng mà ông ấy lấy lại được tiền đó, ông ấy có trả tiền lại cho khách hàng không? Chắc là hình như là không có đó. Và cái số tiền đó sẽ được Costco giữ. Và nếu mà bị lên tiếng, bị chống đối nhiều quá thì có thể họ nói ô chúng tôi sẽ giúp cho khách hàng bằng những cái đợt giảm giá đặc biệt. Quý vị sẽ có những cái đợt đó vân vân vân vân, để giải tỏa cái vấn đề đó. Thì nói tóm lại là cái khoảng thời gian sau này đó, bên phía chống đối ông Trump đó, họ ngoài cái chuyện mà luật pháp đó, họ không còn cái gì để mà xoay trở hết. Cho nên đó là lý do mà mấy ông quan tòa rất là đắt xô, chạy xô liên tục, hết xô này tới xô khác. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi, lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui, nhiều sức khỏe, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trả Hết Ân Tình của Tuấn Quang qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Trang. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục Tình Ca Quê Hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Anh. Nhạc phẩm mang tựa đề 10 năm áo tím qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Hằng.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Hằng qua một sáng tác của Nguyễn Anh mang tựa đề 10 năm áo tím. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Vì sao biển mặn của nhạc sĩ Nguyên Chấn Phong. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi song ca Hoàng Châu và Hồ Duy Thái.

0: anh nói cho em nghe nè, em làm ơn á, đừng có phải chi thì mà là nữa, khổ anh quá đi à. Tất cả chỉ là công việc thôi, tất cả chỉ là tương lai của tụi mình thôi à.
1: Ai biểu lâu lâu á anh gặp em có chút xíu à, mà mỗi lần đưa em đi chơi á, mấy cô đẹp đẹp á cứ nhìn anh cười hoài à, mà anh còn cười lại nữa chứ, ai mà chịu cho nổi.
0: Trời ơi, ca sĩ thì đi phải có fan chứ em. Thôi từ nay về sau á, anh đi ra đường anh bịt cái khẩu trang lại cho em vừa lòng nha. Thôi đừng có giận anh nữa mà.
1: Thôi tôi không có tin đâu, mấy anh con trai mà làm ca sĩ hả, bài bướng lắm á.
0: Không có đâu mà, trời ơi.
1: Không có hả? Vậy anh thề đi.
2: Em hỡi, nếu anh đành thay đổi lòng

Kính thưa quý vị, Hoàng Châu và Hồ Duy Thái vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Vì Sao Biển Mặn của Nguyên Chấn Phong. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Hà Vĩnh Trung. Chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nhớ Mãi Quê Nghèo qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là sáng tác của Hà Vĩnh Trung mang tựa đề Nhớ Mãi Quê Nghèo. Quý vị vừa thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Xin Trao Yêu Thương, một sáng tác của nữ ca nhạc sĩ Diệp Thùy. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua chính tiếng hát của tác giả.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của Diễm Thùy qua một sáng tác của chính cô mang tựa đề Xin Trao Yêu Thương. Và bây giờ xin mời quý vị thưởng thức dòng nhạc của nhạc sĩ Lâm Hoàng Nghĩa, nhạc phẩm mang tựa đề Cạn Lời Yêu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hân.

Kính thưa quý vị, Ngọc Hân vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Lâm Hoàng Nghĩa mang tựa đề Cạn Lời Yêu. Và nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm Mong Anh Thật Lòng Yêu của tác giả Minh Thắng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan.

Kính thưa quý vị, Dương Hồng Loan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Minh Thắng mang tựa đề Mong Anh Thật Lòng Yêu. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Nửa Đời Lầm Tin qua tiếng hát của Mai Nguyễn.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Mai Nguyễn vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Phạm Khải Tuấn mang tựa đề Nửa đời lầm tin. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng. Nhạc phẩm mang tựa đề Đừng nói yêu tôi. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Hằng.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thu Hằng vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Đừng Nói Yêu Tôi của nhạc sĩ Anh Bằng. Và nhạc phẩm cuối cùng cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Thương Linh mang tựa đề Ai Khổ Vì Ai. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hiền Thục. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi Câu Chuyện Thời Sự Mới Nhất Trong Ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Barbara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Nhân bản Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày giữa tuần hôm nay là thứ Tư mùng 6 tháng 5, xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị bắt đầu nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Sau chỉ có 2 ngày tiến hành chiến dịch hòa bình, tức là Project Freedom, chiều tối hôm qua Tổng thống Trump chỉ thị tạm thời đình hoãn chiến dịch này một vài hôm để xem Iran có đi đến một thỏa thuận bút ký hay không. Tổng thống Trump cho biết ông đi đến thỏa thuận tạm dừng chiến dịch Project Freedom là thể theo lời yêu cầu của Pakistan, của một số quốc gia, trong đó có cả Ả Rập Saudi. Thị trường chứng khoán tươi mát trở lại và hy vọng hòa bình đã vươn lên qua quyết định này. Và hôm nay đã qua ngày thứ nhất của cuộc tạm hoãn, Project Freedom mới chỉ thực hiện được có 2 ngày. Ngày đầu, Hải quân Mỹ đã hướng lộ và dìu dắt 2 tàu hàng ra vào theo biển Hormuz đến nội vịnh Ba Tư, không gì trở ngại. Qua ngày thứ nhì, trên 10 tàu hàng khác cũng được chuyến hạm của Mỹ dẫn đạo ra vào cổ cò của eo biển Hormuz mà không gặp trở ngại gì. Một trạng thái ổn định ra vào eo biển mà Mỹ đạt được kết quả, trong khi Iran thì bị mất cái quyền kiểm soát một phần mà họ ngăn cấm tàu bè ra vào cái họ gọi là eo biển Hormuz của họ. Hôm qua, họ báo tại Tòa Bạch Cung thay thế cô tùy viên báo chí Tòa Bạch Cung đang nghỉ phép dưỡng thai. Ngoại trưởng Marco Rubio đã đưa ra hai lập luận rằng, thứ nhất, chiến dịch Operation Epic Fury coi như đã chấm dứt từ khi Mỹ thỏa thuận dừng bắn cả tháng này. Thứ hai, nay chỉ còn có chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz vẫn hiện diện và do Hải quân Mỹ điều động. Ông cũng lên tiếng là chiến dịch Project Freedom là một sứ mạng thiện, sứ mạng liên quan đến hòa bình và tự vệ. Nó giúp làm trôi chảy sự kẹt cứng của tàu bè quá nhiều ở ngoài vịnh Oman ra vào cổ cò trong thông thả và tự do. Đến chiều tối thì Tổng thống Trump cho lệnh tạm đình hoãn chiến dịch Project Freedom này, một quyết định mà Thủ tướng Pakistan ca ngợi là dũng cảm và đầy tích cực. Một quyết định mà Tổng thống Trump kèm theo rằng nếu không được đi đến tới đích, quân lực Mỹ sẽ trở lại trừng phạt quân sự mạnh mẽ và điều đứng đối với Iran gấp bội hơn nhiều so sánh với thời kỳ trước ngừng bắn. Tổng thống Trump nhấn mạnh, chúng tôi chờ xem hành kiểm của Iran ra sao sau khi họ gửi một trang giấy 14 điểm với những đề nghị yêu cầu Mỹ cứu xếp và mong được đáp trả. Bây giờ Mỹ đã đáp trả. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lên đường đi thăm Hoa Lục để gặp gỡ đối tác của ông và Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc để gọi là cùng làm việc để đi tới một đồng thuận. Chuyến đi của Ngoại trưởng Iran chỉ trước chuyến đi của Tổng thống Trump gặp Tập Cận Bình vào ngày 15-16 này độ vài ngày. Và chỉ đi trước cuối tháng 5 có 3 tuần lễ, mất thời gian mà Tổng thống Trump tuyên bố hồi đầu tuần rằng ông sẽ quyết định chung cuộc cho cuộc chiến tranh. Ông tiến hành vào ngày 28 tháng 2 và tạm dừng nó vào hôm 7 tháng 4 vừa qua. Như vậy là sau khi gửi 14 điểm đề cương chuyển qua từ Pakistan đến Mỹ, Iran đã nhận được đáp từ của Tổng thống Hoa Kỳ. Người ta không biết nội dung là gì, nhưng Tổng thống Mỹ đã đình chỉ chiến dịch Project Freedom để giúp trong một hai ngày trước mặt Iran có dịp hồi đáp. Và Tổng thống Trump xem rằng cuộc cờ xem ra có vẻ vô cùng tích cực, có thể đi đến một bước phá cho hòa bình. Tóm lại là Mỹ và Iran đã tôn trọng rằng dừng bắn kéo dài cả gần tháng qua từ ngày 7 tháng 4 mà Tổng thống Trump xem như là quyết định Operation Epic Fury đã chấm dứt, tức là chỉ còn có cuộc phong tỏa eo biển, vậy là truy lùng những tàu chở năng lượng treo cờ Iran. Như vậy chỉ còn một cuộc phong tỏa duy nhất này với lực lượng khổng lồ của quân đội Mỹ nằm ở bên ngoài vịnh Oman đã hơn 2 tuần qua, và theo Tổng thống Trump chỉ để gây áp suất vào năng lượng Iran đang bị vô cùng bế tắc. Và chỉ mới có 2 ngày tiến hành chiến dịch Project Freedom, giúp tàu bè quốc tế hiền lương qua lại eo biển Hormuz một cách an toàn, thì Tổng thống Trump đã cho nó tạm dừng một thời gian ngắn để chờ bút ký thỏa thuận của Iran. Iran đang ngồi trên bãi biển lửa. Và trong lúc này, Iran đang lên tiếng, họ đang cố sát đề nghị của Mỹ. Có thể là sẽ chấm dứt cuộc cờ trong vòng 48 tiếng đồng hồ nữa. Giá dầu cạn hôm nay đã xuống chỉ còn có $90 một thùng, thay vì tuần trước là lên tới $114. Ngày hôm qua Cinco de Mayo cũng là cuộc bầu cử sơ bộ tại một vài tiểu bang. Từ chín tuần nay đấy, các cuộc bầu cử sơ bộ như thế này nữa, thường thường đem lại những tin vui cho đảng Dân Chủ. Nhưng riêng ngày hôm qua Cinco de Mayo ngày 5 tháng 5 tại tiểu bang Indiana, tiểu bang Ohio, kết quả khác hẳn, đảng Cộng Hòa vươn lên, lấy được ghế trong kỳ sơ bộ và sẵn sàng phóng thu tất cả trong cuộc bầu cử cuối năm 3 tháng 11. Tối hôm qua cũng là lần tranh luận cuối cùng của 7 ông bà ứng cử viên thống đốc California do đài CNN tổ chức tại Monterey Park ở miền nam California. Và bây giờ đó, cái hiện tượng nó khác hẳn như 9 tuần trước, 7 tuần trước, 5 tuần trước, 3 tuần trước. Ứng cử viên Cộng Hòa Steve Hilton vẫn đứng nhất với 17%. Nhưng người đứng nhì bây giờ là tỷ phú Steyer của Đảng Dân Chủ. Người đứng ba là ông cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và nhân dụng của Đảng Dân Chủ. Người thứ tư là người Cộng Hòa, ông cảnh sát trưởng Riverside, Chad Bianco. Như vậy, vào ngày 2 tháng 6 sắp tới, cử tri Mỹ, trong đó có cả 24 đến 28 thành phần không có nằm trong bảng thăm dò sẽ có dịp để bỏ phiếu. Họ bỏ phiếu cho những ai, hai người sau cùng vào ngày 2 tháng 6 sắp tới sẽ gặp nhau vào thứ ba, mùng 3 tháng 11 cuối năm. Để kết luận, tân thống đốc tiểu bang California là ai? Đó là phần cập nhật quan trọng vào ngày bầu cử sơ bộ của một vài tiểu bang ngày hôm qua, cũng như quyết định của Tổng thống Trump tạm dừng, đình chỉ chiến dịch Project Freedom để giúp cho Iran có 48 tiếng đồng hồ để suy nghĩ. Và ông kỳ vọng lần này kết quả sẽ tích cực hơn. Tuy nhiên ông vẫn nói nếu không tích cực thì Iran đừng có trách là tại sao quân lực Mỹ trở lại với áp suất quân sự mạnh mẽ, dồi dào, nguy hiểm, trầm trọng hơn nhiều so với thời gian trước khi có cuộc dừng bắn. Đó là phần cập nhật chương trình giữa tuần mùng 6 tháng 5 của chúng ta. Kính gặp hai anh và quý giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ và cập nhật về một số những cái điểm nóng mà anh Dân vừa đưa ra. Một lát nữa chúng ta sẽ quay trở lại, chúng tôi có nhận một số những cái câu hỏi nó liên quan đến cái việc bầu cử mà anh Dân vừa nhắc đến. Cái câu hỏi đầu tiên nó liên quan đến vấn đề cái tư cách của cái người tham gia bầu cử. Vị thính giả này hỏi rằng tôi thấy dường như một số nơi đã bắt đầu xét giấy tờ của người ghi danh bầu cử. Như vậy, những người đã bầu rồi có cần xuất trình giấy tờ khi đi bầu hay không? Và việc này nó có phải là việc bắt buộc hay không? Xin các anh cho biết. Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Ở tại San Diego, ở tại tiểu bang California thì không có hỏi cái thẻ ID để mà đi bầu cử. Rồi những người nào mà đã ghi danh đi bầu cử từ trước thì ngay bây giờ thì không cần phải, mà có ghi danh từ trước mà đã đi bầu từ trước thì kỳ này đó thì người ta sẽ gửi tới nhà của mình về vấn đề mà phiếu đi bầu cũng như là những cái thông tin liên quan đến các ứng cử viên hoặc là những cái gì mà văn phòng bầu cử phổ biến ra cho mọi người tại cái địa chỉ chính thức. Tại vì bây giờ rồi đó là chính thức đã ghi danh rồi thì không cần phải ghi danh lại. Còn như nếu mà người nào chưa bao giờ ghi danh bầu cử thì cần phải đi ghi danh lại, nếu văn phòng tới như là văn phòng bầu cử để lấy phiếu bầu và gửi đi thì hiện bây giờ vẫn còn cái thời điểm bây giờ để làm công chứng này. Đó là cái ý kiến mà có tiểu bang California. Còn những tiểu bang khác thì cũng phải tuân thủ theo cái luật bầu cử của tiểu bang, vân vân. Rồi đó thì ở tại đây khi mà đã đi bỏ phiếu thì gửi bằng thư thì làm sao mà có hỏi ai đi đâu. Rồi cái vấn đề đây nó cũng có một vấn đề mà người ta là chứng minh. Và khi mà chứng minh, nếu như là nơi nào hỏi cái vấn đề để chứng minh xác nhận cái người đi bầu đó thì cái thẻ mà gọi là lái xe hay là thẻ ID nó cũng chưa có nói hết là cái người đó có đủ là tân dân Mỹ không hay là chỉ là thường trú. Do đó là chúng ta cần phải có cái chứng minh để mà nó xác nhận chúng ta là gọi là công dân Mỹ ở pháp. Đó là tùy theo nơi, nhưng mà ở California thì không hỏi ID thì không cần phải chứng minh được. Đó là ý kiến tôi là như vậy. Còn những chủ bang khác thì nếu là nơi nào đòi hỏi có cái vấn đề ID hoặc là để chứng minh thì bắt buộc phải chứng minh. Còn những nơi nào mà không hỏi thì chúng ta không cần phải lo cái chuyện đó. Đó là ý kiến tôi là như vậy. Chính hiện nay bây giờ là như vậy. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Chào vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả cũng ở San Diego. Tôi nghe nói gần đây một ông dân biểu của đảng Cộng Hòa đề nghị chi thêm 1 tỷ đô la cho việc xây dựng phòng khiêu vũ. Trước đây ông Trump nói là 400 triệu đô la, mà tại sao bây giờ lại thêm 1 tỷ nữa, mà tiền 1 tỷ này lại là từ tiền thuế. Như vậy có phải tổng cộng phòng khiêu vũ này từ con số 400 triệu nó lên thành 1 tỷ 400 triệu hay không? Xin các anh cho biết thêm chi tiết về vụ đề nghị này. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân, cũng như nếu anh muốn góp ý thêm về cái việc mà ghi danh bầu cử mà hỏi giấy tờ, thưa anh Dân.
2: Vâng, cái câu hỏi đầu đã được trả lời một cách coi như là đầy đủ rồi. Hiện giờ chưa có áp lực của chính phủ liên bang, tại vì cái luật nó chưa được bút ký thành luật. Cho nên những cuộc bầu cử sơ bộ đã xảy ra, kết quả sao đó đáng chịu như vậy. Nhưng cuộc bầu cử cuối năm, tức là bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày thứ ba, mùng 3 tháng 11, thì lúc đó rất có thể là cái luật liên quan đến kiểm soát quốc tịch, kiểm soát giấy tờ tùy thân khi đăng ký và khi đi bầu đó, nó sẽ được ứng dụng. Và nếu nó là luật liên bang đó, quan sát viên, bảng tính viên và thanh tra viên của chính phủ liên bang có thể đến để thanh tra và theo dõi, xem coi cái đề nghị các tiểu bang nên tuân thủ cái luật liên bang này có được các tiểu bang tại địa phương thi hành đúng đắn hay không. Còn cái chi tiết mà thêm 1 tỷ đô la tiền thuế của dân đó, cái đây 2-3 hôm tôi có nhận được cái tin đó, chúng tôi thấy nó cũng hơi buồn cười. Làm gì có nhu cầu lớn đến như vậy? Mà nếu có nhu cầu lớn đến như vậy đó, thì nó phải liên quan đến an ninh quốc phòng. Tức là toàn bộ cái phòng ballroom, tức là phòng mà Tổng thống Trump mấy ngày hôm nay mỗi lần họp tại tòa Bạch Ốc, tòa Bạch Ốc là ông thường trị, cái rèm ở phía sau lưng ông có 2 lá cờ đó, là bên kia cái rèm này đó là lối vào một ballroom. Ông tỏ ra rất hài lòng là nó tiếp tục được diễn tiến. Nhưng Cộng Hòa đề nghị tài trợ 1 tỷ tiền thuế dân cho phòng khiêu vũ này, chúng tôi thấy ngoại trừ nếu nó không mang cái tính chất an toàn như vậy, có nghĩa là cái phòng đó sẽ chống được khi cơ không người lái, phòng đó sẽ chống được đạn và có thể chống được bom nữa, thì cái số tiền 1 tỷ cũng không đủ để lo vấn đề an ninh. Không chỉ 1 tỷ là lấy tiền thuế của dân. Chúng tôi không tin là cái nhu cầu nó đòi hỏi như vậy, nhưng mà cái đề nghị cùng một giới biểu Cộng Hòa đã xem ra nó có vẻ hơi ngang phải bè như thế này. Chúng tôi không tin rằng ông Trump ông đạt được cái chuyện đó và lại muốn nhận được 1 tỷ tiền thuế của dân trong bất cứ một ngân sách nào để bổ sung cho ngân sách tự nguyện để xây dựng cái ballroom đó là một chuyện. Chắc chắn là sẽ gặp rắc rối. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trần. Nói đến cái vấn đề tài chính và tiền bạc thì phải nói rằng trong cái thời gian vừa qua, cái cơ quan mà gặp nhiều rắc rối và khó khăn nhất là Bộ Nội an. Đặc biệt là hai cái chi nhánh là cảnh sát di trú và lực lượng tuần tra biên giới. Hai cái nhánh này bị Đảng Dân Chủ nhắm vào và phản đối kịch liệt. Cho nên cho đến giờ phút này đó, vấn đề ngân sách dường như được thông qua cho đến tháng 9, nhưng mà trong đó lại không có cái ngân sách đặc biệt dành riêng cho lực lượng cảnh sát di trú và lực lượng tuần tra biên giới. Và chính cái điều này dường như đã phải được giải quyết bằng những cái phương thức là chuyển những cái tiền từ cái nhánh này qua nhánh khác để mà có cái tiền mà tiếp tục cho hai cái lực lượng này làm việc. Thưa Trọng Nghĩa, anh có biết là cái phương thức nào mà hiện giờ đang được áp dụng, tức là tiền ở đâu mà để chi cho hai cái lực lượng này, đặc biệt là tuần tra biên giới là bảo vệ an ninh của Hoa Kỳ mà lại không cho tiền người ta, rồi cảnh sát di trú để có thể bắt những cái kẻ đầu trộm đuôi cướp, những cái kẻ bất hợp pháp thì cũng không cho tiền. Thì bây giờ ông Trump ông ấy phải lấy tiền ở đâu ra, và ông ấy sẽ phải giải quyết cái việc này như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Cái vấn đề này đó là cũng tùy thuộc vào cái chính phủ cũng như là những cái diễn tiến mà về chính trị công quát mà chúng ta đã thấy. Nhưng mà trước nhất để trả lời câu hỏi này thì chúng tôi cũng đọc được một cái bản tin cho rằng Hoa Kỳ sẽ đóng cửa văn phòng giám sát trại giam di trú do bị Quốc hội cắt giảm về ngân sách. Đây là cái ảnh hưởng về chính về Bộ An ninh gọi là nội địa, tức là DHS. Vào ngày hôm thứ Ba thì xác nhận văn phòng chuyên trách giám sát về tình trạng người bị giam trong các cơ sở giam giữ di trú đã bị đóng cửa. Người phát ngôn viên của Bộ Di trú trả lời rằng việc này không phải là do gọi là Bộ Di trú quyết định mà do Quốc hội cắt giảm ngân sách. Bộ Di trú thì đóng cửa văn phòng thanh tra giam giữ di trú mà Quốc hội Hạ viện đã thông qua dự luật cắt giảm ngân sách cho Bộ Di trú bằng cái hình thức biểu quyết miệng, và dự luật đã được ký thành luật vào từ trước. Thì tôi đang phong đây là cái vấn đề cũng là một cách giảm về cái vấn đề thời gian, nó có liên hệ cho đến về là ngân sách. Còn như nếu trường hợp mà là ngân sách để tài sản có rồi thì sẽ phải thi hành, nhưng mà về vấn đề nhân viên, về vấn đề gọi là kiểm soát, về vấn đề di trú hay là biên giới thì không có, thì nó sẽ trở nên lỏng lẻo. Chỉ do đó là một trong những phương thức mà chính phủ Hoa Kỳ cũng bằng cách này cách khác để mà có thể gọi là bảo đảm về vấn đề an ninh. Do cái việc mà kiểm soát về cái vấn đề ở tại vùng biên giới cũng như là để cho những người mà xâm nhập thì có bằng nhiều cách để mà phối hợp để có thể kiểm soát cũng như là để ngăn ngừa những cái việc mà phát hiện ra những người di trú gọi là bất hợp pháp ở tại đây. Thì gần như ngày nào cũng có những cái báo cáo liên quan đến người bị bắt giữ bằng cách này cách khác mà cho nhân viên bị di trú hoặc là nhân viên của Bộ Nội an để làm công việc này. Còn cái vấn đề mà chính phủ du di dùng cái ngân sách nó như thế nào tôi không biết, tại vì đây là những chuyện mà tôi chỉ biết những gì mà của chính phủ đưa ra thì cái bản tin mà thôi. Còn cái vấn đề quan trọng là nhiều khi là chúng ta cũng thấy đó là đặc biệt, đó là cơ quan mà gọi là kiểm soát về cái vấn đề lên cấp lên phi cơ. Trước đây không có phát lương, tại vì không có ngân sách đưa ra cấp trọ thì họ cũng đã tình nguyện làm việc và không ăn lương. Tới khi có ngân sách giải quyết được bồi hoàn về khoản lương này thì đây là cái hình thức mà nó có thể sẽ là được áp dụng cho tạm thời của Bộ Di trú để làm cái công việc này. Tại vì rồi người ta mới thấy được rằng việc làm này đó không phải để lách luật, mà việc làm này để tăng ra cái hiệu quả về cái vấn đề an toàn. Còn những cái việc làm khác mà đó là chúng ta phải gọi là hiểu rõ và cái trách nhiệm của Bộ Di trú cũng như là Bộ An ninh của Quốc tế có phối hợp được với nhân viên của cảnh sát cũng như là cơ quan về vấn đề tại địa phương không, để mà kiểm soát cũng như là để sau ngăn ngừa để cho cái vấn đề về vấn đề xâm nhập cũng như là về vấn đề di trú này. Ngoài ra nữa còn ra còn những cái điều kiện mà liên quan đó, chúng ta cần phải hỏi những cơ quan về di trú để trả lời câu hỏi này thì nó tốt hơn, trong khi chỉ đọc được trên những cái bản văn mà đã được phổ biến ra mà thôi. Đó là ý kiến tạm thời của tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, không biết là anh Văn có bổ túc thêm gì về cái việc ngân sách dành cho hai lực lượng cảnh sát di trú và lực lượng tuần tra biên phòng hay không, thưa anh Văn?
2: Cái tên kỹ thuật của nó là slush fund, tức là một cái ngân quỹ dư gì lấy từ hệ thống bình thông nhau của các ban ngành bộ phủ, nó dư nơi này, nó hùng mạnh ở nơi kia đó, để lấy tạm thời cung ứng cho ICE và CBP. Và cái này nó nằm trong khuôn khổ budget của năm này, kéo dài tới tháng 9. Nhưng cái thủ tục đó thì vẫn phải đi qua cái người ta gọi là thỏa hiệp về ngân sách. Khi đi qua cái thỏa hiệp về ngân sách đó, đó thì không cần phải con số 60, không cần phải xuyên qua filibuster, mà chỉ đa số là được rồi. Thì thực ra đây là một chuyện mà ông Trump muốn nói thôi. Đóng cửa 70 mấy ngày rồi, dẹp các cơ quan như là các cơ quan chấp pháp, cơ quan mật vụ, cơ quan phòng vệ duyên hải, cơ quan phi ma, cơ quan kiểm tra hành lý TSA tại phi cảng. Đã có rồi thì bây giờ hai cơ quan còn lại đó, vì trục trặc là Đảng Dân Chủ ức ép là phải thay đổi hành kiểm, thay đổi cung cách hành xử của hai cơ quan này. Thôi khỏi cần mấy ông nội, bà nội ở trong Đảng Dân Chủ nữa. Đi đường tắt, đi đường ngân khoản thỏa hiệp, chỉ cần đa số 50 cộng 1 là đủ rồi. Thành thử ra ông Trump đó, ông chán ngấy cái trò phá hoại cái kiểu này rồi, nhưng mà vẫn cần phải tiền, tại vì nếu không có tiền đó, thì ngân khoản của một vài ban ngành bộ phủ các khác phải bị hy sinh. Cho nên ông đã liên lạc với trưởng khối đa số Thượng viện Cộng Hòa là thu xếp và dẹp cái chuyện này càng sớm càng tốt trước tháng 6. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Một cái câu hỏi dành riêng cho anh Dân của một vị thính giả từ San Diego. Được biết chuyến đi của ông Trump đến Trung Quốc, xin các anh cho biết ông đi Trung Quốc với mục tiêu gì, khi mà từ trước đến giờ Hoa Kỳ vẫn luôn khẳng định Trung Quốc là đối thủ chính của Hoa Kỳ. Dạ vâng, xin mời anh Dân.
2: Vâng, chắc chắn là chuyến đi đã bị đình hoãn và làm như này rồi. Nó mang cái tầm vóc rất là quan trọng. Và như ngày hôm qua chúng tôi bảo miệng nói rằng Trung Quốc là cái quốc gia duy nhất có thể giải quyết được vấn đề Iran. Và hôm nay Ngoại trưởng Iran đã gặp Ngoại trưởng Vương Nghị. Chúng tôi tin rằng cái sự sắp xếp này đó, nó liên quan đến quyết định của Tổng thống Trump tạm đình hoãn 48 tiếng đồng hồ chiến dịch Project Freedom để cho Iran có dịp làm cái chuyện mà Iran muốn làm. Và đấy cũng là dịp ông Trump nói nếu không làm đó thì coi chừng. Hai vị ngoại trưởng này đã gặp nhau không có tình cờ nó xảy ra như vậy đâu. Cho nên cái sự sắp xếp này nó có liên quan đến ngày 15 và 16 giữa ông Trump và ông Tập. Hai người này có gặp nhau cái gì đó không ai biết được cả, nhưng mà chắc chắn là đối đầu và hợp tác một cách nghiêm chỉnh. Về thuế quan và mậu dịch đó, sắp sửa hết cái năm mà hai bên đồng ý là cần một năm để trang trải tất cả những cái khúc mắc. Ông Tập Cận Bình vẫn còn nợ Tổng thống Trump về mặt đất hiếm. Và ông Trump vẫn còn nợ ông Tập Cận Bình về thuyên giảm một số cái mặt thuế quan. Còn hai người gặp nhau mà có nói chuyện gì về Iran hay không nữa thì chắc chắn là hai người sẽ nói về chuyện về Iran rồi. Vấn đề là làm sao giải quyết ra mà cả hai bên đều thắng mà thôi. Và đây là lần đầu tiên. Sau lần trước, tuần trước, phải đợi đến 2 tháng, ông Tập ông mới lên tiếng về vấn đề Iran. Thì lần này ông, hai người tỉ tê với nhau, trong kín đáo đó, họ có thể có những cái đồng thuận mà chỉ có hai người mới biết. Cho nên ông Trump ông tới lần này, đó, ông không có tới của một kẻ thua cuộc. Ông không có tới một kẻ dưới chiêu. Mà ông tới đó là ông đòi bằng phẳng. Tại vì đối với ông Trump, đó, cái vấn đề Iran đó, nếu không có bàn tay của Trung Quốc, sẽ không bao giờ giải quyết được. Liên Âu không có tài gì để mà giải quyết. Ông Trump cũng không có đủ sức để mà giải quyết nó một cách đơn phương. Tại vì đối với cái chế độ thần quyền mà nó giáo điều đến như vậy, cho nên cái thế liên minh nó phải có. Và liên minh này đó là liên minh hợp tác, liên minh có cạnh tranh thì cạnh tranh trong sạch sẽ và lý tưởng, và liên minh đặt dưới sự tín cậy và niềm tin để hoạt động. Cho nên ông Trump ông muốn dùng cái bút ký của Iran xảy ra trong một hôm nay hoặc khoảng ngày mai nữa đó, để rồi quên chuyện Iran đi, thì ông ấy nhẹ khỏi phải nói chuyện với họ tập về vấn đề Iran. Còn nếu mà nói chuyện về vấn đề Iran chăng nữa đó, thì cũng ông Trump cũng giải thích là tại sao ông phong tỏa eo biển Hormuz, trong đó có liên hệ tới và đã xảy ra một chiếc tàu tu lắc, tàu đó là tàu chở hàng của Trung Cộng chở cho Iran, nhưng kéo cờ Iran cho nên bị hải quân bắt và thuộc lục chiến đổ bộ lên. Nếu cái chuyện đó làm sứt mẻ gì và giảm gì tới Trung Cộng đó, ông Trump ông không cần phải xin lỗi. Và ông Trump ông cũng giải thích luôn cái con đường huyết mạch đi ngang eo biển Hormuz đó, nó chuyên chở 90% sức mạnh năng lượng cho Trung Quốc, thì Trung Quốc phải có cái bổn phận liên đới liên minh với Mỹ để cùng giải quyết chứ. Còn chúng tôi tin rằng ông Trump đi lần này đó, đi ở cái thế mạnh. Và quý anh và quý giả biết rằng ông Trump cũng chẳng có đi gặp ai, mà ông đi mà gặp ở cái thế yếu cả. Tại vì cái thế của ông là thế dân túy, thế của cuộc bầu cử năm 2024, thế của một nước Mỹ hùng mạnh nhất trên thế giới này về mặt quân sự, và nếu không muốn nói là về mặt kinh tế luôn. Chúng tôi vẫn tin là ngày 15-16 này nó sẽ đi đến những cái bứt phá, và bứt phá đó là những cái điểm lành cho 2 năm còn lại của Tổng thống Trump. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Trước khi chúng ta tiếp tục cái phần thương thảo và đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ mà xem ra ông Trump thì có vẻ rất là tin tưởng, thì chúng tôi có một câu hỏi. Câu hỏi này thì thật sự ra chúng tôi cũng không biết trả lời như thế nào, bởi vì xem ra nó có vẻ không có thực tế lắm. Xin các anh cho biết, người tiêu dùng mua hàng ở Hoa Kỳ có được trả lại tiền thuế mà họ phải đóng thêm cho những mặt hàng trong thời gian qua mà ảnh hưởng đến cái luật thuế không đúng của ông Trump, rồi tối cao pháp viện tuyên bố là phải trả lại tiền. Như vậy, người tiêu dùng có được trả lại số tiền nào hay không? Giám đốc Nam Phong, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Câu hỏi này cũng rất là hay. Nhưng mà ngay bây giờ đó thì gần như ít không có đề cập nhiều về cái vấn đề cái khoản mà Tổng thống Trump đã gọi là áp đặt lên cho những cái hàng nhập cảng để đi vào và qua Kỳ trong cái chính sách về vấn đề thuế quan. Rồi bị tố cáo phát hiện nói rằng không có được làm công trình này với những cái số tiền đang thẳng dư thì phải trả lợi cho dân chúng nó như thế nào, cho người mua như thế nào, hoặc là cho cái vấn đề các công ty nó như thế nào. Thì đây là một câu hỏi mà chắc có lẽ là cũng có nhiều người muốn biết cái chuyện này. Nhưng mà theo như là Bộ Thương mại hay là Chính phủ Hoa Kỳ cũng đang gặp những cái gọi là khó khăn và cũng vẫn chưa tuyên bố một cách chính thức về những chi tiết và cách thức làm như thế nào để mà có thể giải quyết về cái việc mà về thuế quan mà Hoa Kỳ đã thu lợi được từ các cái công ty đã nhập cảng tại vào Hoa Kỳ về cái số thuế, ví dụ như là 15-20% v.v. hay là cao hơn vấn đề này. Nhưng mà gần như những cái quốc gia khác mà đóng thuế thì gần như không có cái vấn đề than tiền. Nhưng mà chính cái người dân cũng thắc mắc như một khán giả thắc mắc, thế thì chúng tôi mua hàng bị đóng thuế cao như vậy thì trả lại như thế nào? Thì câu hỏi tới bây giờ vẫn chưa có câu trả lời. Đó là vấn đề theo cái sự hiểu biết của tôi là như vậy. Nhưng mà đối với cái vấn đề cách trả lời như thế nào và cách sử dụng như thế nào và tiền hoàn trả lợi cho những đại công ty đã nhập cảng gọi là đi vào thì chuyện đó đang cũng có cái đề cập tới, nhưng mà những cái chi tiết thì tôi không có rõ có ở đây. Do đó đó là chúng ta phải chờ xem coi những cái văn bản chính thức và cách thức làm như thế nào nó có nhiều khê hay không. Rồi ví dụ như là một chuyện nếu mà có trả đó thì cái người mà bán mua hàng này thì phải cái chứng minh bằng cái tiền xuất của mình bị thu thuế cao rồi chứng minh để mà đòi lợi cho cái công ty, nếu như là cái công ty được chính phủ hoàn trả số tiền thì bắt buộc phải trả. Nó cũng rất là rắc rối và nó cũng rất là nhiều khê trong vấn đề này đó. Do đó thì chứng minh ngay bây giờ cái chuyện này hiện ra có thì nó có, nhưng mà cách thức làm thì chúng tôi không rõ. Nó thì chính tôi về chưa nào.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Rõ ràng thì cái câu hỏi và đặc biệt là cái đòi hỏi này của người tiêu dùng đó, xem ra sẽ phải giải quyết thông qua cái cơ sở thương mại mà họ đã mua đồ, chứ không thể nào mà đòi hỏi thẳng từ chính phủ được. Chính phủ của ông Trump nếu có thật sự theo đúng quy trình mà trả lại cái số tiền mà những cơ sở đóng gọi là quá dư quá nhiều cho vấn đề thuế mà tố cáo pháp viện nói là không có đúng theo hiến pháp đó, thì số tiền đó bộ tài chánh sẽ trả lại cho cái hãng đó hoặc là cho cái công ty đó. Rồi còn sau đó cái chuyện mà công ty đó hoặc là cái hãng, thí dụ như là cái hệ thống Costco đi, họ khi mà họ bị thuế nặng bởi vì cái thuế quan của ông Trump áp lên những cái mặt hàng của Trung Quốc chẳng hạn, thì lúc trước đó là một cái món hàng 10 đồng rồi đóng thuế 10% thì thành 11 đồng, nhưng mà sau này đánh thuế tới 40% thì nó trở thành 14 đồng. Thì lúc trước họ bán cái món hàng đó ra là thí dụ 13 đồng đi, rồi sau này khi mà họ nhận, họ bị lãnh thêm thuế, họ sẽ bán thành 15-16 đồng. Có nghĩa rằng những cái cơ sở và những cái nơi này họ sẽ tự động họ tăng giá để điều chỉnh lại cân bằng cho cái mức thuế mà họ phải nhận thêm. Cho nên nếu mà theo đúng tình lý thì người tiêu dùng phải hỏi và phải đòi hỏi từ những cái nơi bán ra cho họ, chứ không có thể nào mà nói là chính phủ phải làm cái việc đó. Không lẽ là bắt chính phủ phải trả luôn hai đầu sao? Cho nên câu hỏi này của vị thính giả thì xem ra nên liên lạc thẳng với những cái nơi mà mình mua hàng và hỏi xem trong cái trường hợp mà như vậy đó thì họ có được bồi hoàn cái số tiền mà trước đây họ trả quá nhiều cho vấn đề thuế hay không. Thực sự ra thì cái vấn đề tăng giá đó thì cái gì nó cũng tăng, và từ vấn đề nhiên liệu cho đến những cái mặt hàng thì nó tăng trong cái thời gian vừa qua. Thì khi mà người ta đòi hỏi cái việc mà hoàn lại cái số tiền đó nó cũng không có cái gọi là chính xác lắm. Hiện giờ chỉ có duy nhất là Costco và một vài cái nơi nhỏ nhỏ thì họ đòi hỏi như vậy thôi, trong khi những đại công ty lớn về những mặt hàng điện tử thì họ lại không có nói đến cái việc này. Cho nên sau này nếu mà quý vị nào mà đặt câu hỏi lúc nãy đó, thấy mà Costco đã thông báo là chúng tôi đã được chính phủ trả lại tiền đó, thì lúc đó quý vị có thể tới níu áo Costco, nói trong thời gian vừa qua là như thế này thì cần trả lại tiền. Thì cái đó nó là cái phương thức là chúng tôi nghĩ là duy nhất để có thể gọi là đòi lại tiền, chứ không thể nào mà hỏi bên phía chính quyền về cái vấn đề tiền này được. Vâng, trở lại với cái cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông đó, cho đến giờ phút này đó, nó xem ra nó có lúc đó người ta nghĩ rằng ông Trump sẽ cố gắng chấm dứt nó sớm, nhưng mà cũng có lúc đó là người ta nói rằng ông Trump sẽ bị Iran bắt buộc làm cho ông phải kéo dài cái cuộc chiến này. Mà chúng ta biết rằng hễ mà càng kéo dài đó, thì càng bất lợi cho bên phía Hoa Kỳ và đặc biệt là riêng cá nhân của ông Trump và đảng Cộng Hòa. Bởi vì cái kỳ bầu cử giữa kỳ nó đang diễn ra và kỳ sơ bộ vào ngày 2 tháng 6 nó sẽ diễn ra chỉ còn không đầy một tháng nữa. Nếu mà sơ sẩy thì có thể đảng Cộng Hòa sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Mặc dù trong mấy ngày qua đã có một số những chiến thắng, nhưng mà riêng tại California hồi mấy ngày trước thì chúng ta rất là hy vọng, bởi vì hai ứng viên của đảng Cộng Hòa họ đang có cái khí thế là dẫn đầu. Nhưng mà bây giờ theo cái thăm dò thì chỉ còn một người đứng đầu, mà đứng đầu với cái tỷ số gần như là ngang với cái người đứng nhì của đảng Dân Chủ. Và ông ứng viên đảng Cộng Hòa thứ nhì bị tụt xuống đến dường như là hàng thứ tư, cho thấy nó có sự biến chuyển. Và cái điều quan trọng ở đây là nếu toàn thể cử tri của đảng Cộng Hòa ở California đi bầu, nó có thể nó sẽ làm thay đổi cái cục diện này hay không, thì đó nó vẫn là một cái câu hỏi mà người ta đặt ra. Người ta vẫn hy vọng rằng là nếu mà tình trạng mà nó tệ quá đó, thì hai ứng viên, một Cộng Hòa một Dân Chủ, sẽ dắt nhau đi vào chung kết. Có nghĩa là có thể là họ vượt qua luôn, họ lấy hạng nhất, nhưng mà ít nhất đảng Cộng Hòa cũng có thể có hạng nhì để cùng nhau vào chung kết. Điều quan trọng đó là làm sao để toàn bộ cử tri đảng Cộng Hòa mà nhất đồng ý với nhau là ngày đó phải đi bầu thì mới có hy vọng. Thông thường thì những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này người ta hay lơ là, người ta không có quan tâm nhiều như những năm mà có bầu cử tổng thống. Cho nên nếu mà biết lợi dụng cái cơ hội này là đáng công qua, biết đâu có thể quật ngược lại cái thế cờ. Ít nhất là một cái vị thống đốc đảng Cộng Hòa nó sẽ làm thay đổi cái thế cuộc nhiều lắm. Nó cũng giống như cái thời trước đây, cái thời của ông thống đốc Ronald Reagan, rồi sau đó trở thành tổng thống, rồi một khoảng thời gian một cái người không chuyên nghiệp là ông tài tử Arnold Schwarzenegger đảng Cộng Hòa lên, nó cũng làm thay đổi cái bộ mặt của Cali nhiều lắm. Thật sự ra lần này nếu mà ứng viên đảng Cộng Hòa có thể làm được cái lịch sử ở California thì cái người mà đứng mũi chịu sào là cũng khổ tâm lắm. Bởi vì California bây giờ qua cái sự quậy phá của Gavin Newsom trong suốt những cái năm mà làm thống đốc, nợ nần cứ là coi như là tràn ngập ra, chồng chất lên cái tiền mà cung cấp cho di dân bất hợp pháp, cho những cái nơi, những cái tổ chức, rồi cho những chương trình phá thai, rồi cho các tổ chức giúp những cái người mà gọi là bất hợp pháp đó. Nó bỏ ra nhiều quá, cho nên cuối cùng Cali nợ nần lung tung cả lên. Vâng, cho nên nếu mà bây giờ ông Trump, ông ấy không kịp thời mà quay trở lại, nó sẽ gặp trở ngại nhiều lắm. Thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng cái hạn chót đó mà chúng ta cứ tưởng tượng đó, mà ông Trump không giải quyết được cái vấn đề Iran mà trước cái ngày 2 tháng 6 đó, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái cuộc bầu cử vào cuối năm thừa nhận, hoặc là thậm chí nó sẽ làm gãy đổ luôn những cái chương trình bầu cử mà Đảng Cộng Hòa đang hy vọng vẫn tiếp tục giữ được những cái ghế ở Hạ Viện. Thì cái ảnh hưởng nó như thế nào theo cái nhìn của anh thưa anh Dân, nếu mà cái cuộc chiến này không sớm chấm dứt?
2: Nó sẽ không có ảnh hưởng đến ngày 2 tháng 6 đâu. Tại vì ông ấy chủ trương là cuối tháng 5 là ông tuyên bố mà. Ông đã coi như là cuộc chiến chấm dứt, không còn đánh đấm gì cả. Trừ phi nay mai đó, Iran không có thỏa đáng cái bút ký liên hệ đến cái điều mà chính phủ mong chờ. Nhưng mà chuyện mà trở lại dùng quân sự đối với ông Trump đó sẽ vô cùng khó khăn, trừ khi đó nhà nước Iran điên cuồng làm một chuyện nguy hiểm đến chiến hạm của Hoa Kỳ. Tất cả những cái gì mà xảy ra sơ bộ trong tháng 6 mà California này đó, cuộc bầu cử tổng thống đó, nó rơi vào thứ ba mùng 2 tháng 6. Nó không có ảnh hưởng nặng nề đến ngày thứ ba mùng 3 tháng 11 cuối năm. Và từ bây giờ đến ngày thứ ba tháng 11 cuối năm đó, xem ra vậy, ít nhưng mà cũng còn nhiều thời giờ đó. Và với cái đà như ngày hôm qua ở Indiana, Cộng hòa thắng lớn, ngày hôm qua ở Ohio, Cộng hòa thắng lớn, và ngày hôm qua đó, cuộc tranh luận cuối cùng của CNN tại Monterey Park đó, Cộng hòa vẫn thắng lớn. Nó cho người ta biết rằng đã có sự chuyển bánh, sự chuyển mình. Cái sự chuyển mình ở đây đó, ở cuộc bầu cử thống đốc California đó, nó phải đến từ 24% hoặc 28% cử tri độc lập. Cử tri này đó, trong 9 tháng qua đó, 9 tuần qua đó, không có nằm trong các mặt thăm dò, mà ngày 2 tháng 6 này khi họ đi bỏ phiếu đó, họ dồn cho ai đó là người đó hưởng thôi. Chứ còn về mặt đảng tính đó thì đảng Dân Chủ đó, đảng cử dân bầu là họ nhắm mắt. Đảng Cộng Hòa bây giờ đó có vốn, lấy hết tất cả vốn ra thì cái vốn cũng chỉ bằng đó thôi, không thể nào qua mặt được đảng Dân Chủ. Cho nên cái yếu tố quyết định ở đây đó là cử tri độc lập. Tính đến tối qua, cử tri độc lập vẫn còn từ 24% đến 28%. Họ chưa có phát biểu ý kiến. Và bây giờ hết phát biểu rồi. Họ phải đi bầu sơ bộ vào ngày thứ ba mùng 2 tháng 6. Và họ bầu ra làm sao đó, thì kết quả đó là kết quả mà hai đảng dắt nhau vô cuối năm. Thành thử ra cái trường hợp mà hai ứng cử viên Cộng Hòa đã rủ nhau vô cuối năm đó, nó càng ngày càng mong manh. Bây giờ cái người Cộng Hòa đứng nhì sau 8 tuần lễ đó, đêm hôm qua đó tụt xuống hạng thứ tư, chỉ còn có 10%. Ông tỷ phú Steve Steyer đó, từ 0%, ông lên 17%, ông ngang hàng với ứng cử viên Cộng Hòa Steve Hilton. Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Nhân sinh đó, lọt vô giữa hàng thứ ba đó, được 13%. ông thị trưởng Monterey, thị trưởng Monterey,

0: Monterrey, Los Angeleta y la Moconso, y Chonzanas de Moconso. Entonces aquí yo toco de que no falla como don Cuchillo Club. Va, ngay mùng 2 tháng 6 là chúng ta sẽ biết ngay hai người cùng là ai đi vào Trung Quốc mùng 3, thứ 3, tháng 11 năm 2026. Và chúng tôi muốn trở lại cái câu hỏi trước đây, vừa mới đây đó, mà chưa được hoàn chỉnh lắm. Tố cáo Pháp viện Liên bang qua phán quyết 3 tháng vừa qua đó, không hề bắt buộc ai phải trả thuế cho ai cả. Tố cáo Pháp viện Liên bang không có cái quyền đó. Tố cáo Pháp viện Liên bang chỉ có nói rằng cái quyết định mà cánh Cộng hòa dùng nó để đánh thuế quan trên toàn thế giới đó là một quyết định vi hiến. Chấm hết. Tố cáo Pháp viện không có đề cập gì tới trả thuế cho ai, ai trả thuế cho ai cả. Nhưng mà dựa trên cái kết quả đó đó, ông Trump ông bị những 4.000 cái hồ sơ kiện ông bị đánh thuế quan gây ảnh hưởng đến thương nghiệp của họ. Trong đó, tòa đầu nhất là Costco và tòa đầu thứ nhì là Amazon. Costco và Amazon đó, Amazon thì cách đây tháng trước đó họ nói thôi họ hủy bỏ cái vấn đề mà đòi lấy thuế lại, đòi. Tại vì trước mình cái đó nó nhiều khê lắm chứ không phải không? Mình thử ra cái việc mà trả thuế đó, Bộ trưởng Bộ Ngân khố đã tiến hành từ thứ hai tuần trước, yêu cầu những nơi nào muốn làm chuyện đó, ghi danh làm đơn chứng minh, rồi cuộc cờ này nó kéo dài cả năm, cả hai năm. Đó là lý do tại sao Apple và Amazon bỏ cuộc. Hay thôi, chúng tôi xí xóa đi. Và ông Trump muốn kêu hai đại công ty đó là hai đại công ty ái quốc. Costco bây giờ đã thấy lùng nhùng cái chuyện đó đó. Phải mướn cả một đống nhân viên, chuyên viên để làm cái chuyện đó đó. Cũng vô bổ. Tiền lời họ đã nuốt rồi. Có chăng là những giới tiêu thụ mặt đẹp như chúng mình đó là nạn nhân mà thôi. Nhưng mà nói về nạn nhân đó, đó thì khán giả trả lời rằng chúng tôi là những giờ những giới tiêu thụ mà bắt buộc phải trả cao hàng hóa như vậy, chúng tôi có được trả thuế không? Trả thuế không? Không có đương nhiên như vậy. Trong khế ước mua bán giữa người bán và kẻ mua đó, nó có cái luật bất thành văn là khi trả tiền và nhận hàng rồi đó là có sự đồng ý. Đồng ý lúc đó là mình trả cao hơn một tí. Cũng là sự đồng ý vậy. Nếu mình không đồng ý thì mình đừng mua. Và rất may cái chuyện này nó không có đủ nguy hiểm. Nó chỉ làm khó chịu cho thiên hạ thôi. Xăng mình mua hôm nay 6 đồng nữa. Là sự đồng ý của mình mua. Nếu mình không muốn mua thì mình dám chịu. Cho nên cái luật bất thành văn là giới tiêu thụ đã bỏ tiền nhận hàng rồi thì dám chịu. Thành thử ra cái giấc mơ mà giới tiêu thụ hèn yếu như chúng ta đó có được trả lại tiền thuế không? Trả lại bao nhiêu? Làm sao trả? Và muốn trả nhưng mà chúng ta phải làm đơn, phải khiếu nại cỡ nào? Mà làm đơn và khiếu nại ở cái thế giới của Hoa Kỳ này là nó kéo dài tất cả năm trời. Vâng, thỉnh thoảng trong cuộc cờ buôn bán đó, nó xảy ra những cái chuyện nó phiêu lô và nó kém may mắn như thế này. Còn cách giải quyết của nó đó không có dễ. Và chính vì nó khó khăn như vậy đó, người ta sẽ bỏ cuộc. Và người Mỹ có cái thói quen, cái nhân sinh quan của họ là những gì khó khăn đó dẹp. Tốn thì giờ vô bổ. Và họ ngậm cái căm hờn đó trong lá phiếu. Cảm ơn Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Một câu hỏi kế tiếp của vị thính giả gửi vào. Xin các anh cho cập nhật về tình hình chiến sự tại Ukraine.

0: nghe nói là hai bên ngưng bắn vì lễ lộc gì đó, nhưng tại sao mấy ngày qua lại tiếp tục bắn nhau chí ché? Tình hình liệu có thể sẽ nóng lên trở lại trong thời gian sắp tới hay không? Vâng, Nam Phong mệnh Trung Nghĩa.
1: Và đây là cái vấn đề mà quả thật là cái thời sự mà chúng ta cũng cảm thấy là quan tâm. Quan tâm ở đây đó là vấn đề mà chúng ta thấy là cái vấn đề giữa hai bên nhận thấy là vấn đề Ukraine cũng như là Nga mà chúng ta cũng đã bàn được trong thời gian vừa qua về vấn đề mà cập nhật, cho chúng ta thấy cái sự khó khăn cũng như là mức độ gọi là giải quyết nó như thế nào, mà mỗi bên đều có cái sự than phiền để có thể giúp được giải quyết những cái sự khó khăn này. Thì Ukraine cũng đã tố cáo nước Nga không tôn trọng cái lệnh ngừng bắn mà gọi là Ukraine đơn phương đưa ra. Đó là cái vấn đề quan trọng. Rồi với phía các quốc gia tại châu Âu cũng kêu gọi các doanh nghiệp tham gia liên minh hợp tác với Ukraine để mà sản xuất về vấn đề vũ khí, về bom để mà cung ứng cho Ukraine. Thì nếu như là Ukraine đã mà tố cáo của nước ta về vấn đề không tôn trọng về ngừng bắn để mà có thể tạo ra hòa bình, mà Ukraine cũng nói rằng họ cũng sẽ tạm dừng bắn trước hai ngày, nhưng mà hai bên đều có những cái tố cáo qua lại đã dùng những cái gọi là cái tôi không người lái, đặc biệt đó là Nga cũng đã phóng 108 cái tôi không người lái là bom và ba quả tiễn vào Ukraine trong đêm qua, tức là ngày 24/5, chỉ vài giờ sau khi mà gọi là Kiev đơn phương tuyên bố ngừng bắn trong ngày 5 và ngày 6/5, và trong khi Nga cũng đã đề nghị gọi là hưu chiến vào ngày 8 và ngày 9 để kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô đánh bại nước Quốc xã. Thì cái vấn đề mà qua lại về cái vấn đề áp lực cũng như là tấn công lại với nhau dùng cái cơ khung người lái về bỏ biển, cũng để xem là chúng tôi có gọi là sẵn sàng để mà đáp ứng với những bất cập mà chúng tôi cần phải làm, hay là đây cũng chỉ là cái cách nói trên cái phương tiện về vấn đề đề nghị. Tất nhiên là Ukraine đề nghị ngừng bắn trước hai ngày cũng đề nghị thôi, chứ không phải là cái hiệp ước, tức là tình nguyện để làm. Trong khi đó thì Nga cũng kêu gọi để ngừng bắn để mà kỷ niệm như là cái phần gọi là chiến thắng của nước Nga trong cái chiến thứ hai. Thì những cái lời mà tố cáo qua lại này đó là người ta kêu gọi có thể đây chỉ là cái hình thức về vấn đề ngoại giao, cũng như là cái hình thức để bày tỏ cái thiện chí mà thôi, hay là cái hình thức này để chứng tỏ là câu giờ để xem phản ứng phía bên kia nói như thế nào. Nhưng mà việc mà Ukraine đề nghị ngừng bắn trước hai ngày thì có được cái sự quan tâm của cái vấn đề của nước Nga hay không? Và đây có thể là để cho nước Nga làm tổ chức một cuộc duyệt binh để chứ không có để cho an toàn, chứ không nhằm gọi là cứu hoặc là làm giảm cái nỗ lực về chiến tranh. Theo cái nhìn của tôi là như vậy. Thì các cuộc tấn công của nước Nga trong đêm qua khiến cho tổng cộng có 28 người chết ở nhiều nơi ở khu vực trong cả nước, trong khi mà Ukraine tuyên bố là vẫn tuân thủ lệnh ngừng bắn đơn phương. Đây cũng chỉ là lời tố cáo qua lại cũng như là làm việc làm này trong cái lĩnh vực mà có thể để thăm dò cái phản ứng của cả đôi bên, hay là để cho nói rằng việc mà ngừng bắn đơn phương ở đây là đơn phương chứ không phải có sự đồng ý hai bên, cho nên chuyện này chỉ là một cái bước thăm dò để xem cái phản ứng hoặc là để tránh cái sự lơ là này và để làm phạt lực lại cho nhau, cũng như là để nêu ra cái khả năng về sẵn sàng của Ukraine làm như thế nào để xem coi cái phản ứng từ phía của nước Nga nó như thế nào. Thì Tổng thống Zelensky trước đó cũng đã cảnh báo rằng Ukraine sẽ đáp trả. mạnh mẽ nếu như là mặt y khoa vi phạm về lệnh ngừng bắn mà Ukraine đưa ra. Thì đây cũng chỉ là một cái hình thức để xem các phản ứng của nước Nga và để nước Nga đề nghị là sẽ có cái cuộc duyệt binh và cái sự an toàn để cho đầu cười. Nếu như là Ukraine mà dùng cái phương tiện của mình để tấn công vào cái cuộc duyệt binh đó thì lại là một cái vấn đề khác. Đây là những điểm mà chúng ta chỉ nêu ra cái giả thuyết mà thôi. Thì thưa quý vị, dĩ nhiên đây là cái chuyện làm mà cả hai bên đều nói rằng tôi chỉ cái đề nghị đơn phương chế về dừng bắn chứ không phải là có cái sự ký kết rõ ràng hai bên để mà gọi là tránh đi cái sự tăng quyền về vấn đề mà vi phạm về cái lệnh dừng bắn để hợp tác với nhau. Nhưng mà đây cũng là cái cách thức mà những nhà quân sự cho rằng nói một đằng là một nẻo để xem rằng có những cái lợi thế nào và để thăm dò cái sự phản ứng của phía đối phương, để từ đó đưa ra những cái mặt đẹp hoặc là đưa ra một số những cái điều kiện để mà tạo ra cái dự bán hoặc là làm ra cho dân tiếng mình. Thế thì đối với Ukraine ngay bây giờ không dùng cái vũ khí tầm xa mà với cái khả năng chế tạo về những máy bay không người lái vừa nhanh và vừa rẻ là có thể đúng về được cái khả năng của Ukraine. Mà bên trong thì có cái sự hỗ trợ nào đó của các quốc gia ở Tây phương hay không thì mình không biết, thì đây là lĩnh vực về quân sự. Nói tóm lại đó là chỉ hai cái cuộc bắn và đề nghị từ nước Nga để mà về cho đi duyệt binh cũng như là tâm bắn ngừng bắn hai trước hai ngày trước của Ukraine cũng chỉ là có phản ứng để thăm dò, phản ứng qua lợi, hoặc là đây là cái kế hoạch mà chứng tỏ rằng chúng tôi có cái tiền trí không muốn sát hại trong những vấn đề này. Nhưng mà cũng lại thay vì làm bằng cách này cách khác thì họ cho rằng có những cái lệnh ngừng bắn sống một tại với nhau để từ đó tạo ra cái như thế nào. Với nói tóm lại thì đây cũng chỉ là cái trợ thế hoặc là đây là cái hình thức mà dẫn động về chính lệ tam lý mà thôi, chứ không phải đây là một có cái sự ký kết rõ ràng. Do đó thì nếu như là có vi phạm hay là không hay là cái gì đó thì chúng ta cũng chỉ đây là những kế hoạch của những nhà quân sự đó mà thôi, chứ không có phải đây là một có một cái hiệp ước nào mà chính xác hết. Hoặc là khi mà có những cái lệnh mà gọi là vi phạm hoặc là có lệnh mà gọi là tấn công bằng phương tiện này thì chắc cũng là cái hình thức để mà thăm dò cái khả năng về phía đối phương bên kia mà thôi, cũng như là để chứng minh được là cái việc làm của họ là cũng sẵn sàng để làm bất cứ cái chuyện gì mà có thể xảy ra. Đó là những yếu tố mà chúng ta có sự tiên đoán, mà trong khi những nhà gọi là hoạch định kế hoạch về quân sự thì muốn cho người ta biết hoặc là lưu ý cho thế giới thấy rằng chúng tôi cũng muốn có cái khả năng để mà gọi là làm cho không có bị gọi là đổ xương máu trong những cái thời gian mà chúng tôi đề nghị đó mà thôi, chứ không phải có gì khác. Đây là những cái ngôn ngữ mà chúng tôi cho là đây có tính cách chính trị và có tính cách ngoại giao, mà tính cách là bên ngoài nói ra để mà xem coi cái phản ứng của phía bên kia nó như thế nào, cũng như là phản ứng của những quốc gia khác nó như thế nào đó mà thôi. Đó là ý kiến tôi như vậy, thế nào không?
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cũng cùng một vị thính giả này, lúc anh Trọng Nghĩa đang nói thì gửi thêm một câu hỏi: tại sao bên phía Liên Âu và NATO không trực tiếp cung cấp vũ khí cho Ukraine mà họ chỉ nói là cung cấp tài chánh, cung cấp tiền cho Ukraine và hứa là sẽ giúp xây dựng Ukraine sau khi chiến tranh chấm dứt? Như vậy thì làm sao mà Ukraine có thể tiếp tục chiến đấu? Vâng, cái câu hỏi này thì thưa quý vị, nhiều lần thì chúng tôi cũng đã đưa ra và giải thích. Nhưng mà thôi thì vị thính giả này đã hỏi như vậy thì Nam Phong xin mời anh Dân chia sẻ thêm về cái nhìn của anh về cái chuyện mà mấy ông NATO, mấy ông Liên Âu nói nhiều mà không làm được bao nhiêu, thưa anh Dân.
2: Trước hết chúng tôi muốn trở lại câu hỏi trước đó. Tình hình Ukraine nó ra làm sao rồi, nó như cái mền ấy. Hôm qua ba anh em chúng tôi đã hội thoại về cái vấn đề Zelensky và Vladimir Putin thù nhau đến chết luôn. Thì nếu mà thù nhau đến chết thì làm sao mà tìm được điểm chung để giải quyết xung đột. Nga đề nghị là sẽ có dừng bắn 2 ngày để ăn mừng chiến thắng mà họ chống lại Đức Quốc gia đề nghị thế chiến. 2 ngày đó là mùng 8 và mùng 9. Họ đề nghị đơn phương. Ukraine đâu có chấp nhận. Đó là lý do ngày hôm qua đã Ukraine bắn vô cơ sở năng lượng của Nga ở thành phố Leningrad. Thế rồi Tổng thống Zelensky cũng vậy. Thôi nếu mà Nga chọn ngày mùng 8, mùng 9 thì chúng tôi chọn ngày mùng 6, mùng 7 để cho hai bên có 4 ngày. Ukraine đề nghị cái đó cũng đơn phương luôn. Nga nó có bao nhiêu chấp nhận đâu. Đó là lý do tại sao Nga nó vùi dập đêm đầu tiên 28 người chết. Thành thử ra cái tình hình của Ukraine nó khốn nạn như vậy đó. Không ai thực sự muốn tìm hòa bình. Mà chẳng ai thực sự có khả năng đi đến chiến thắng. Tại vì cái hoàn cảnh nó không cho phép. Cho nên cái tình hình Ukraine đó, nó khiến cho Tổng thống Trump đó, ông không muốn tốn thêm năng lượng và năng lực của Hoa Kỳ vô trong một cái chuyện vô bổ như vậy. Câu trả lời đó nó có thể liên đâu đến, có thể liên quan đến câu hỏi mà anh Nam Phong vừa mới đặt. Tại sao Liên Âu và NATO không trực tiếp cung cấp vũ khí cho Ukraine? Trực tiếp cung cấp vũ khí cho Ukraine là chọc giận Nga đó chứ. Là sử dụng lại cái yếu tố NATO mà Ukraine mong mỏi bao nhiêu chục năm nay. Và đó là cũng là cái lý do tại sao Nga đó nó vượt vô cái lý lẽ đó, lý lẽ từ xưa của Tây Phương để nó vùi dập Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 22. Liên Âu cho tiền không dám cung cấp vũ khí, mà cung cấp vũ khí công khai, vũ khí mà độc hại. NATO lại càng không dám nữa, tại vì sợ Hoa Kỳ. Cho nên hết hiệp ước tài chính tương lai 90 tỷ này, đến hiệp ước hỗ trợ xây dựng 60 tỷ kia, toàn là những chuyện nói về tương lai cả. Hiện tại đó là dừng bắn mà không nên hồn. Thì lấy chi mà nói đến chuyện hòa bình. Và Liên Âu đó là tác giả của cuộc cờ tại Ukraine mà họ không có khả năng để mà giúp giải quyết. Ngày hôm qua chúng tôi có định nghĩa ba cuộc chiến đó. Cuộc chiến Iran chỉ có Trung Cộng mới giải quyết được. Và ngày hôm nay hai vị ngoại trưởng gặp nhau. 10 ngày nữa hai vị quốc trưởng, ông Trump và ông Tập gặp nhau. Xem ra đó, cái chính đề đó nó có vẻ chấp nhận được. Là nếu Trung Cộng mà không can thiệp đó, vấn đề Iran nó còn kéo dài. Vấn đề Ukraine đó, là do Liên Âu muốn giải quyết đó, thì phải hòa hoãn. Mà Liên Âu đó là trong nội bộ đó, đã lắm chuyện rồi, nhiều xung đột rồi. Những quốc gia siêu đẳng mà nuôi dưỡng Cộng đồng Liên Hợp Châu là quốc gia thân với Nga, điển hình là Đức. Cho nên nếu Liên Âu mà không giải quyết được, 10 ông Trump cũng không muốn giải quyết. Mà 10 ông Trump thì bây giờ không có rồi, 9 ông Trump rưỡi đã bỏ đi rồi. Và ngày hôm qua chúng tôi cũng chưa nói đến nếu một tình trạng một cái vùng nước nóng nào mà nó xảy ra nữa đó, thì vùng nước nóng nó xảy ra ở đâu. Chúng tôi không tin là nó xảy ra ở Đài Loan đâu. Nó xảy ra ở dưới Đài Loan. Đó là khu vực Biển Đông. Khu vực mà Phi Luật Tân bây giờ đó, nhất định là theo Mỹ và làm mạnh. Nhật tới, Úc tới, trong khi Việt Nam đó vẫn to mồm ở ngoài biển, nhưng mà trong bờ đó thì làm ăn với đế quốc Trung Cộng. Nếu mà mặt trận Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mà nó bùng nổ đó, nó sẽ bùng nổ ở Biển Đông chứ không cần thiết là ở eo biển Đài Loan. Thành thử ra thế giới này bây giờ nó nhiễu nhương lắm. Những tập thể cho rằng mình mạnh, thực sự là mình không có mạnh. muốn làm là nhát không dám làm, và nhờ vả nhau đó thì nặng nợ, và cuối cùng hệ lụy của nó là mình không chính danh, mình không chính thức, mình không chính thống, thì làm sao mình giải quyết vấn đề được? Liên Âu và NATO mà trực tiếp cung cấp vũ khí cho Ukraine đó, là chọc giận thằng Nga. Cảm ơn anh Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dương. Chúng ta quay trở lại với tình hình ở vùng biển Đông Việt Nam một chút. Qua cái tin tức xem ra nó không có được tốt lành lắm cho Việt Nam, đó là việc mà Trung Quốc trong cái thời gian vừa qua mọi người đang lo lắng về cuộc chiến ở tại Iran, nó ảnh hưởng đến vấn đề nhiên liệu, mà Việt Nam là một trong những cái nước bị ảnh hưởng khá nặng nề về vấn đề nhiên liệu. Thì Trung Quốc vừa bồi đắp và xây một cái dải đá, một cái loại mà gọi là đảo nhân tạo, đó là cái dải đá mang tên là Hải Sâm ở cái khu vực quần đảo Hoàng Sa. Cái điều quan trọng ở đây là nếu mà chúng ta nhìn trên bản đồ thì cái dải đảo đá này khi xây dựng lên nó sẽ chắn ngang cái đường đi từ ở trong đất liền Việt Nam đi ra các quần đảo ở khu vực đảo Hoàng Sa, tức là nó sẽ nằm gần hơn nữa vào Việt Nam, và cái dải đá này thì Trung Quốc nó mới xây. Nó cũng có khả năng theo đánh giá nó là có thể thiết lập một cái đường phi đạo trên đây, và điều này là một cái điều cực kỳ nguy hiểm cho vấn đề an ninh của Việt Nam. Nhưng mà là chưa thấy Việt Nam nói năng tiếng nào hết. Cái vùng tranh chấp ở Hoàng Sa nó xa hơn mà Việt Nam vẫn đang tranh chấp bây giờ đó. Trung Quốc nó xây một cái dải đá, nó bồi đắp một cái dải đá ngầm đó, tức là thủy triều mà lên đó, thì nó chìm xuống, mà thủy triều xuống đó, thì nó lộ lên một chút. Bây giờ nó xây lên trở thành một cái đảo nhân tạo, và cái diện tích dường như cả 60-70 hectare gì đó, rất là lớn, và nó trở thành một cái đảo chắn ngang cái tầm mắt từ ở bên trong đất liền Việt Nam nhìn ra các quần đảo Hoàng Sa. Đây nó là một cái điều hết sức ngang ngược, nhưng mà chưa thấy Việt Nam nói năng tiếng nào hết, không có cực lực phản đối, chưa thấy nói gì hết. Xem ra là không biết là Việt Nam xem thường cái việc này hay là không dám lên tiếng. Chỉ biết là hiện giờ Tô Lâm dường như đang đi Ấn Độ để mà nói chuyện thương lượng giao tiếp mua bán về kinh tế, và thậm chí dường như cũng úp mở nói rằng chúng tôi sẽ mua cái loại hệ thống quả tiễn do Ấn Độ sản xuất để đem về thiết kế ở Việt Nam, để gắn ở Việt Nam. Và dĩ nhiên thường thường thông thường những cái quả tiễn mà phòng ngự này bây giờ tuy rằng Ấn Độ chế, nhưng mà khu vực mà nó nhỏ nhỏ như ở Việt Nam, nó cũng là một cái loại quả tiễn phòng thủ khá có cái tác dụng. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái chuyện mà Trung Quốc ngang nhiên xây một cái đảo nhân tạo mà lại gần hơn trong cái vùng biển Việt Nam, rồi chắn ngang cái tầm nhìn, hoặc là thậm chí mai mốt tàu bè của Việt Nam mà muốn đi ra Hoàng Sa đó, thì phải đi ngang cái đảo này, thì nhìn của anh về cái âm mưu này của Trung Quốc như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Trung Quốc này đó là tại vì thấy ông Tô Lâm đó là lâu có đề cập tới, nhưng mà trước ngày hôm qua đó thì tôi thấy là Việt Nam cũng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền giữa Hoàng Sa, hay là cái hình thức mà chỉ nói trên cái phương diện về vấn đề ngoại giao mà thôi, thì Việt Nam cũng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa sau khi mà Bắc Kinh tuyên bố lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông. Thì phát ngôn viên của nhà nước Cộng sản Việt Nam đó là Phạm Thu Hằng cũng đã nói vào ngày 5 tháng 5 để trả lời những câu hỏi mà phóng viên về việc mà Trung Quốc vừa ban bố tình trạng cấm đánh bắt cá tại một số khu vực biển Đông kể từ ngày 1 tháng 5 cho đến 16 tháng 8. Thì bà Phạm Thu Hằng cũng khẳng định rằng lập trường của Việt Nam đối với cái lệnh đánh bắt cá của Trung Quốc ở biển Đông là cái vấn đề này là một sự quan trọng đã được nêu ra trong nhiều năm qua. thì đây cũng chỉ tính bắt cá thôi, còn cái vấn đề mà ở đảo Hoàng Sa thì Trung Quốc cũng đã làm bằng những cái đảo nhân tạo như là cái phần gọi là đề cập của anh Hoàng Thế Dân. Bên cạnh đó đó là Trung Quốc và Việt Nam cũng vẫn chỉ phản đối thầy, nhưng mà có hành động tích cực nào không? Thì trong chuyến đi của ông Tô Lâm này thì chúng ta thấy là cái sự thân thiện của chúng ta tuy có tính cách và giao ở trên phương diện gọi là giấy tờ đó mà thôi. Còn trong khi đó thì chúng ta thấy được làm cái Việt Tân cũng như Nhật Bản và ngay cả Hoa Kỳ cũng đã diễn tập về cái vấn đề quân sự mà bắn loạn thật ở trong khu vực dùng và tranh chấp mà ở cái vùng Biển Đông, mà Việt Nam có được thanh tiện hay không cũng đâu có làm gì, chỉ cái nói chuyện cái trên phương diện về cái chuyện ngoại giao đó mà thôi. Một phần quan trọng nữa đó là cái chuyện mà nếu Việt Nam mà không lên tiếng từ cạnh Thu Hằng thì cái vấn đề này đó làm cho người ta cảm thấy là Việt Nam hình như đó là phương bên thì phản đối về Trung Quốc về cái vấn đề về quần đảo và Hoàng Sa. Nhưng mà bên cạnh đó thì gọi là rất là thân thiện, không có đó thì Tô Lâm tại sao không giới chính sách gọi là chủ tịch nước mà ngay cả này với cái vai trò quan trọng của ông là chủ tịch đảng nữa, chỉ đưa cái ngoại giao mà thôi mà không nói gì hết, chứ rõ là thân thiện. Và trong khi đó là phần đất của mình về vấn đề về Biển Đông và phần đất quyền lợi, sau đó có ảnh hưởng đến ngư dân, ảnh hưởng về đến dầu khí ở tại đây, mà ngay cả sự an toàn mà không được cập tới. Chứng tỏ là cái vấn đề này đó là Việt Nam chỉ nói trên phương diện hình thức đó mà thôi, để đặt cả qua lợi đó mà thôi, chứ không có cái sự hợp tác và không có cái sự giải quyết mạnh mẽ này. Mà như cái phần đầu anh Hoàng Thái Dân có đề cập đó là cái tình hình nóng đó, là khu vực ở vùng Biển Đông đã truyền tranh chấp về quân lợi cũng như là cái khả năng của Trung Quốc cần phải đối phó, mà vấn đề Nhật Bản rồi trên phía Ấn Độ rồi phía Hoa Kỳ và phía Lực Tân cũng đã mạnh mẽ phản đối cũng như là diễn tập để mà xác nhận về chủ quyền cũng như là khả năng kiểm soát ở khu vực này, trong khi Việt Nam chỉ nói trên phương diện ngoại giao chung chung đó mà thôi. Đó là ý kiến tôi là vậy. Bởi vì Việt Nam cũng như là Tô Lâm đi này coi như là cái hình thức bên ngoài phản đối nhiều bên trong, coi như là lệ thuộc về cái vấn đề của Trung Quốc. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cuối cùng thì xin ý kiến của anh Giang về việc này, với cái kinh nghiệm về hàng hải của anh, nếu mà nhìn trên bản đồ với cái dải đá chắn ngang mà nếu mà trong tương lai nó trở thành một cái căn cứ quân sự đó, thì phải chăng nó trở thành một cái trạm gác trên biển mà trước khi Việt Nam muốn tàu thuyền Việt Nam muốn đi vào cái khu vực đảo Hoàng Sa đó, thì phải thông qua nó. Nó trở thành một cái nút chặn ngay cái chỗ đó. Thì xin ý kiến của anh Dân về cái việc mà Trung Quốc xây cái đảo nhân tạo này, thưa anh Dân.
2: Chuyện này nó xảy ra mấy tuần nay rồi, nhà cầm quyền Hà Nội đã mới đầu thì cầm, về sau thì lên tiếng cho nó có, và cơ quan miệng lưỡi của bà Phạm Thu Hằng. Chuyện này nó xảy ra khá lâu rồi, cho đến khi bây giờ đó nó trở thành một thực tế. Thực tế là con đảo này đó có thể là một cái trạm canh chiến lược, nhìn tàu bè lưu lượng khổng lồ đi từ Bắc Thượng Hải xuống Biển Đông, đi qua eo biển Malacca và qua bên Ấn Độ Dương. Và đây là một thực tế này đó, nó bồi dưỡng cho cái ý niệm của chúng tôi đó là tương lai Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đó, nếu có bùng vỡ, khó mà bùng vỡ ở Đài Loan lắm, nó sẽ bùng vỡ ở khu vực này, tức là khu vực Biển Đông, khu vực mà hai đối tác chịu đòn nhiều nhất hai mấy năm nay đối với sự gáp của Trung Cộng là Việt Nam và Philippines. Thì Việt Nam coi như bỏ cuộc rồi. Bỏ cuộc về yếu tố năng lượng, bỏ cuộc về yếu tố là Hoàng Sa đã mất năm 1974, Trường Sa đã lầm lỡ vào năm 1988. Việt Cộng không có khả năng để giữ mấy hai đảo, cho nên chỉ còn Philippines. Và Philippines trong vòng một năm qua đã chứng minh rằng họ là đối thủ duy nhất. từ ra, nếu không đua đòi và cùng phát triển những cái hải đảo như vậy ở vùng Biển Đông đó, thì Việt Nam sẽ đu dây cái trò là nói cho nó có rồi để mặc nó mà thôi. Cảm ơn anh Đồng Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả cũng như anh Đăng Phong và các nhân viên chức năng của chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Đăng Phong mời anh Dân.
2: Cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và hai anh và chương trình thứ năm mùng 7. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, cảm ơn Hàn. Kính chúc Hàn một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào Hàn. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Bây giờ thì Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng chúng tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay, kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, thời tiết đã ổn định trở lại. Nhiệt độ khá lý tưởng, 73 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 53 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 66 độ F, và rất là mát mẻ thưa quý vị. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và những ngày kế tiếp từ bây giờ cho đến ngày cuối tuần, thời tiết ghi nhận cũng sẽ tương tự như vậy, nhiệt độ sẽ gia tăng. Từ bây giờ cho đến ngày cuối tuần, ngày Chủ nhật có thể lên đến trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 8 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 60%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 6 tháng 4 và ngày âm lịch là ngày 20 tháng 3. Có nhiều mây và nhiệt độ cao 70 độ và thấp ban đêm là 57 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 10 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Bắc 6 dặm 1 giờ. Tác suất về mưa 0%. Và hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 57 sáng và lặn lúc 7 giờ 34 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 13 giờ 37 phút và trăng mọc lúc 11 giờ 38 tối và lặn lúc 9 giờ 20 sáng. Dự báo cho ngày thứ năm thì nhiệt độ cao 70 độ và thấp ban đêm là 59 độ. Không mưa. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến một cái vụ nổ súng nó xảy ra ở tiểu bang Texas vào sáng ngày hôm qua. Hai người đã bị chết và ba người bị thương. Nghi can là dường như là người Nam Hàn tên là Xuân Hang Ho, 69 tuổi đã bị bắt. Và cảnh sát trưởng của quận hạt Carrollton đã cho biết như vậy. Ngay trước 10 giờ sáng thì cảnh sát nhận được tin báo là có người bị bắn tại K-Town Plaza trong khu Korean Town ở Carrollton. Phóng viên trên trực thăng của đài CBS đã quay được hình ảnh rất đông nhân viên cảnh sát tại hiện trường, trong đó có cảnh sát Carrollton và cơ quan an ninh công cộng Texas. Tại hiện trường, cảnh sát thấy 5 nạn nhân, 2 người trong số đó được cho biết là đã chết tại chỗ, còn 3 người thì được chở đi bệnh viện nhưng không rõ thương tích ra sao. Vụ nổ súng xảy ra giữa lúc nghi can và các nạn nhân đang bàn chuyện làm ăn, và đây không phải là vụ nổ súng bừa bãi, và người ta khẳng định nghi can cũng như các nạn nhân là quen biết với nhau. Cảnh sát đã phát giác ra xe của nghi can, và khi mà họ cố gắng đến gần nghi can thì nghi can đã chạy bộ tẩu thoát, nhưng mà cuối cùng đã bị bắt lại tại một ngôi chợ gần đó. Thành phố Carrollton có dân số 130.000 người, nằm cách Dallas 20 dặm về phía bắc. Hơn 4.000 cư dân thành phố này là người gốc Nam Hàn, theo cơ quan thống kê dân số cho biết. Vâng, thưa quý vị, một cái bản tin kế tiếp nó liên quan đến việc xây dựng cái phòng khiêu vũ ở tòa Bạch Ốc, mà mới đây lại có thêm một cái đề nghị làm mọi người xôn xao. Khi mà Tổng thống Trump cố gắng thuyết phục rằng cái phòng khiêu vũ mới này trị giá xây dựng là khoảng 400 triệu đô la ở tòa Bạch Ốc, là một món quà của những nhà hảo tâm có lòng với đất nước đã trao tặng và sẽ trả cho cái việc xây dựng này. Nhưng mà ngày hôm qua thì bên phía Thượng viện Đảng Cộng Hòa đột nhiên có một thượng nghị sĩ lên tiếng đề nghị lấy thêm 1 tỷ dùng ở trong cái chương trình dự luật nhập cư để trả cho công trình này. Và điều này khiến cho người ta giật mình về cái đề nghị 1 tỷ đô la này, bởi vì nó tăng quá nhiều, từ con số 400 triệu lên 1 tỷ đô la, có nghĩa tổng cộng là thành 1 tỷ tư. Cụ thể thì các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã nói rằng sẽ lấy 1 tỷ dành cho cái việc mà tăng cường an ninh khu vực phía đông của Tòa Bạch Ốc vào cái dự luật tài trợ thi dự luật nhập cư, và họ hy vọng là sẽ sớm được Quốc hội thông qua. Việc này đã tạo ra một cái việc bàn cãi chính trị về cái phòng khiêu vũ mà Tổng thống Trump từng nói là tiền là của các tư nhân tài trợ. Các lãnh đạo của Ủy ban Tư pháp và Ủy ban An ninh Nội địa đã công bố kế hoạch cho gói ngân sách 70 tỷ sẽ tăng cường đáng kể chi tiêu cho những lực lượng như cảnh sát di trú ICE và lực lượng tuần tra biên giới CBP cho đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Và bất ngờ cái khoản bổ sung thêm 1 tỷ này do Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện là Chuck Grassley, Đảng Cộng Hòa ở Iowa, đề nghị tăng cường thêm cho vấn đề an ninh liên quan đến việc xây dựng khu vực ở phía đông Tòa Bạch Ốc. Dự luật này thì không nhắc đến phòng khiêu vũ mới mà Tổng thống đề nghị, nhưng mà chỉ nói chung chung là khu vực cánh đông. Và đây đó là một cái đề nghị là tăng cường thêm vấn đề an ninh cho bên phía Tòa Bạch Ốc nhân dịp xây dựng cái phòng khiêu vũ này. Thì những cái nơi an toàn khác của cánh đông Tòa Bạch Ốc cũng sẽ được tăng cường thêm với cái số tiền đề nghị là 1 tỷ đô la. Nhưng chắc có lẽ là cái đề nghị này sẽ không được thông qua trong thời gian sắp tới theo một số người dự đoán. Vâng, bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 78 điểm và Dow Jones tăng 553 điểm và Nasdaq tăng 363 điểm. Giá vàng tăng 145 Mỹ kim hay là 4.714 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 26.325 đồng cho tiền Việt Nam. Và giá dầu thô giảm 7.11 Mỹ kim hay là 95.16 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Sau đây là tin tức từ San Diego. Nhiều cơ quan cứu hỏa và thực thi pháp luật sẽ tiến hành các cuộc diễn tập chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai tại quận San Diego cho mùa cháy rừng sắp tới, các quan chức thông báo hôm thứ Ba. Theo thông tin từ các cuộc diễn tập chuẩn bị ứng phó cháy rừng đa cơ quan của hạt San Diego sẽ diễn ra từ thứ Tư đến thứ Sáu tại khu bảo tồn người bản địa Paruna. Khóa huấn luyện chủ yếu gồm 750 lính cứu hỏa sẽ bao gồm các nội dung về liên lạc khẩn cấp, kỹ năng sinh tồn của lính cứu hỏa, phòng thủ công trình và triển khai vòi chữa cháy trong điều kiện khẩn cấp, mô phỏng kéo dài 3 ngày. Và các bang khắp trên miền Tây nước Mỹ, khu vực thường xuyên xảy ra cháy rừng đang sử dụng trí tuệ nhân tạo viết tắt là AI để phát hiện sớm. Vào một buổi chiều tháng 3, trí tuệ nhân tạo đã phát hiện ra thứ gì đó giống khói trên hình ảnh camera từ rừng quốc gia Cocomino ở Arizona. Các nhà phân tích con người đã xác nhận đó không phải là mây hay là bụi, sau đó đã cảnh báo cho cơ quan quản lý rừng của tiểu bang và công ty điện lực lớn nhất. Trong một trong hàng chục camera AI được lắp đặt cho công ty điện lực ở Arizona, Forest Service đã phát hiện những dấu hiệu ban đầu của đám cháy, sau này được biết đến với tên gọi đám cháy Diamond. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường và khống chế ngọn lửa trước khi nó lan rộng quá 7 mẫu anh. Và đề xuất ngân sách của San Diego sẽ loại bỏ nhóm kỹ sư giao thông chuyên về an toàn. Hội đồng thành phố San Diego sẽ họp suốt tuần để xem xét ngân sách cho thị trưởng Todd Gloria đề xuất, trong bối cảnh thành phố đang tìm cách thu hẹp khoản thâm hụt khoảng 118 triệu đô la. Nhóm đa phương thức của Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm thiết kế lại đường phố sau khi đường phố được trải nhựa lại. Các thiết kế lại có thể bao gồm làm đường hẹp hơn, giúp giảm tốc độ cũng như các kẻ đường để dành cho người đi bộ, biển báo dừng và làn đường dành cho xe đạp mới. Và liệu San Diego sẵn sàng cho việc thực thi luật nhập cư liên bang quy mô lớn? Trong gần một năm qua, thành phố San Diego đã chuẩn bị cho các thích ứng phó với một chiến dịch là thực thi luật nhập cư quy mô lớn của liên bang trong khu vực. Những nỗ lực đó lần đầu tiên được đề xuất trong một lệnh hành chính do thị trưởng Todd Gloria ký hồi tháng 7 năm ngoái, bao gồm việc triệu tập một cuộc họp bàn tròn với các lãnh đạo và trưởng cảnh sát của thành phố lân cận để phối hợp ứng phó trong khu vực và thành lập một đội ứng phó toàn diện có nhiệm vụ xây dựng một kế hoạch an toàn chung. Và Hội đồng Giám sát quận San Diego thông qua đề xuất bãi đậu xe giá cả phải chăng. Hôm thứ Ba, Hội đồng Giám sát quận đã bỏ phiếu nhất trí 4-0 ủng hộ một biện pháp nhằm tăng số lượng chỗ đậu xe rẻ các cơ sở của quận ở trung tâm thành phố San Diego. Và một người đàn ông kiện hạt San Diego bị cáo buộc cưỡng hiếp khi đang bị giam giữ tại nhà tù của hạt. Một người đàn ông cáo buộc mình bị bạn tù cưỡng hiếp tại nhà tù hạt San Diego đã đệ đơn kiện trong tuần này, cho rằng nhân viên nhà tù biết anh ta dễ bị tấn công nhưng đã không bảo vệ cho anh ta. Đơn kiện được đệ trình hôm thứ Hai tại tòa án liên bang hay là thay mặt cho một người đàn ông chỉ được xác định là John Doe, cáo buộc rằng nhân viên nhà tù quận đã không thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ ông ta sau khi biết ông ta đã bị các tù nhân khác tấn công từ 15 đến 20 lần tại các nhà tù của quận. Và một cái bản tin nữa đó là hình ảnh mới về nghi phạm trong vụ tấn công tình dục ở Fourway đã được công bố. Văn phòng cảnh sát trưởng quận San Diego đã công bố những hình ảnh giám sát mới về nghi phạm trong vụ tấn công tình dục một bé gái 10 tuổi ở Fourway vào cuối tuần trước. Cảnh sát trưởng cho biết vụ tấn công tình dục được báo cáo xảy ra ngay 6 giờ chiều ngày 2 tháng 5. Gần khu vực nhà số là 13.400 đường Midland, nghi phạm tấn công đã bỏ chạy sau khi bị bạn của bé gái 10 tuổi hét lên bảo phải đứng lại. Cảnh sát trưởng cho biết người đàn ông đã dừng lại và phóng xe máy điện bỏ đi. Và bây giờ thì xin trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến một tin buồn cho giới truyền thông. Đó là việc ông Ted Turner, một nhà tiên phong trong lĩnh vực truyền thông, người đã sáng lập cơ quan truyền thông CNN, phát thanh và phát sóng 24 tiếng đồng hồ trong một ngày, đã tạo nên cuộc cách mạng trong tin tức truyền hình. Ông Ted Turner đã vừa qua đời, hưởng thọ 87 tuổi. Phát ngôn viên của gia đình là ông Philip Evans đã xác nhận tin này vào ngày hôm nay. Ông Turner từng công bố rằng mình bị mắc cái chứng sa sút trí tuệ thể Lewy, một chứng rối loạn não bộ tiến triển theo thời gian. Ông Robert Edward Turner đệ tam, người mà sau này thế giới gọi tắt và chỉ biết với cái tên giản dị là Ted Turner, sinh ra ở Ohio trong một thế giới của những tấm bảng quảng cáo và tham vọng đặc thù của miền Nam nước Mỹ. Từ nhỏ là một cậu bé lớn lên rất là nhanh, năng động, chưa bao giờ ngồi yên. Sau này chỉ một biệt danh thôi là chưa đủ đối với một người có cái cá tính táo bạo giống như ông. Liệt kê ra nhiều biệt danh khác của ông, chẳng hạn như chiếc loa của phương Nam, hay là đội trưởng ngông cuồng và Ted khủng khiếp. Với biệt danh nào thì ông Ted Turner cũng vốn không mặc định sinh ra là một kẻ khổng lồ. Tuổi thơ của ông ở Cincinnati, Ohio, rồi Savannah ở Georgia bị người cha độc đoán dạy dỗ bằng bạo lực và gửi con đến trường nội trú từ năm 4 tuổi. Người cha đó chết vì tự tử năm 1963, để lại một công ty làm bảng quảng cáo và một người con trai 24 tuổi vừa mới bị đuổi ra khỏi trường đại học Brown University vì đã để cho phụ nữ vào ký túc xá nam. Ông Turner tiếp quản công ty gia đình, đổi tên thành Turner Communication, sau đó mua lại đài truyền hình UHF sắp đóng cửa ở Atlanta vào năm 1970, được biết với tên gọi là đài số 17. Theo CNN cho biết, ông đã nỗ lực cải thiện cái số người xem bằng cách phát sóng những loạt phim hài với cái tình huống cũ và những bộ phim kinh điển của phim ảnh. Thậm chí có lúc chính ông còn đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình cho chuyên mục Academy Award Theater. Những đài truyền hình lớn xem ông như một gã lập dị ở miền Nam vừa lạc vào một ngành kinh doanh mà không biết gì hết. Ông Turner đã đáp lại bằng cách dẫn lời Alexander Đại Đế là nếu Alexander có thể chinh phục cả thế giới đã biết, thì tại sao tôi không thể lập ra đài CNN? Lúc đó Turner vẫn chưa mặn mà với cái lĩnh vực tin tức. Thay vào đó, ông quyết định đầu tư vào thể thao bằng cách mua lại bản quyền phát sóng của những trận đấu baseball của đội Atlanta. Khán giả và những nhà quảng cáo đã đổ xô đến đài này. Khi bắt đầu thu được tiền lời, ông Turner bắt đầu nuôi dưỡng tham vọng lớn hơn đối với đài truyền hình. Vào năm 1976, ông phát tín hiệu của đài 17 lên vệ tinh, biến đài này trở thành một siêu đài, tức là superstation đầu tiên trong lịch sử truyền hình cáp, vươn tới đông đảo vấn đề mua giờ thuê bao truyền hình cáp trên khắp cả nước. Điều mà ông nhìn thấy và hiểu được là điều mà những đối thủ ông nhất quyết không chịu tin, đó là tin tức không cần phải chờ đợi. Trước CNN thì người Mỹ nhận tin tức theo từng phần được sắp xếp cẩn thận: tờ báo buổi sáng, bản tin buổi tối, bản cập nhật lúc 10 giờ đêm. Ông Turner đã phá vỡ cái cách lấy tin đó. Ông biến tin tức thành thứ có thể đưa đến bất cứ lúc nào, suốt ngày đêm, đi khắp toàn thế giới. Rất nhiều người cho rằng ý tưởng của ông thật là điên rồ, nhưng mà ông lại nhìn thấy một khoảng trống khổng lồ trên thị trường. CNN nói là ông Turner đã từng nói: tôi làm việc đến tận 7 giờ tối. Khi về đến nhà thì bản tin thời sự đã kết thúc. Ông nhắc lại những bản tin buổi tối lúc 6 giờ 30 trên những đài truyền hình lớn. Thế nên tôi hoàn toàn bỏ lỡ các tin tức trên truyền hình, và tôi nghĩ chắc hẳn có nhiều người cũng giống như mình khi đi làm về không kịp xem tin. Và canh bạc lớn nhất của ông đã mở đầu, nước cờ táo bạo nhất đã ra đời. Ngày 1 tháng 6 năm 1980, đài truyền hình CNN tin tức 24 giờ đầu tiên đã chính thức lên sóng và duy trì phát sóng liên tục kể từ đó đến nay. Đài CNN bị chế giễu ngay từ buổi phát sóng đầu tiên. Người ta gọi nó là tin tức tin tức mì gà, có nghĩa là Chicken Noodle Network. Nhiều người lúc đó thậm chí còn chưa lắp truyền hình cáp, và phóng viên John Chen, người gia nhập CNN với tư cách là phát thanh, là sứ ngôn viên quốc tế vào năm 1991, đã chia sẻ trong những năm đầu tiên đó, CNN bị coi là Chicken Noodle News. Tôi sống suốt 20 năm tại văn phòng của mình. Theo như ông Turner cho biết, văn phòng của ông nằm bên trong tòa nhà phát sóng của CNN tại tiểu bang Atlanta. Trong 10 năm đầu, tôi đã sống ngay trên chiếc ghế trường kỷ trong văn phòng. Những nhân viên làm việc lâu năm vẫn nhớ cảnh ông thong thả bước vào phòng tin trong cái áo tắm. Bài viết cho biết người cha đẻ của đài truyền hình này vốn luôn mang trong lòng tấm lòng nhân ái. Một năm sau khi ông bán Turner Broadcasting cho Time Warner, chính vào thời điểm đó ông đã tặng 1 tỷ cho Liên Hiệp Quốc. Việc hoàn tất lời cam kết này đã kéo dài lâu hơn so với dự tính của ông. Mãi đến năm 2015, ông mới thực hiện được cái khoản thanh toán cuối cùng do khối tài sản của ông đã chịu tổn thất nặng nề sau thương vụ sáp nhập với AOL vào năm 2001. Ông ra đi đã khép lại một trang sử truyền thông Hoa Kỳ mà có lẽ sẽ khó được mở lại trong thời gian sắp tới. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền với Hoàng Sa. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa sau khi Bắc Kinh ban bố lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông. Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển được xác lập theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Và một bản tin kế đó là cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sắp hầu tòa vụ thất thoát hơn 803 tỷ đồng. Bà Nguyễn Kim Tiến sắp bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo quyết định của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội thì ngày 20 tháng 5 sẽ mở một phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Kim Tiến cùng với 9 bị cáo liên quan trong vụ án xảy ra của Bộ Y tế, Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm và các đơn vị liên quan đến dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Và sau đây là tin thế giới. Đại diện thương mại Mỹ cho biết ông Trump tiến tới áp thuế 25% với ô tô và xe tải EU. Ngày 4 tháng 5, đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamison Green cho biết Hoa Kỳ sẽ tiến tới thực hiện đề xuất của Tổng thống Donald Trump về việc áp thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu từ Liên minh châu Âu. Và một bản tin nữa là ông Trump đàm phán với Iran đạt được tiến triển

0: kiện tạm dừng hoạt động hộ tống. Tối thứ Ba ngày 5 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là do đã đạt được tiến triển trong việc hướng tới một thỏa thuận toàn diện với Iran, ông sẽ tạm thời đình chỉ dự án tự do chương trình hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hoạt động phong tỏa đối với tàu thuyền Iran của Hải quân Mỹ vẫn sẽ tiếp tục. Và ông Rubio cho biết vấn đề Đài Loan sẽ được thảo luận trong một cuộc gặp giữa Trump và Tập Cận Bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 14 và ngày 15 tháng 5 để gặp lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc là ông Tập Cận Bình. Hôm thứ Ba ngày 5 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết là tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng rằng ông tin vấn đề Đài Loan sẽ là một trong những chủ đề được thảo luận trong cuộc gặp Trump và Tập. Và cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều không muốn tình trạng bất ổn ở eo biển Đài Loan hay là khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp khi mà ông Trump tuyên bố tạm dừng cái chiến dịch mà hộ tống tàu đi qua được an toàn qua cái eo biển Hormuz và nói rằng đã có thể đạt được một cái thỏa thuận tốt hơn đối với Iran bởi vì nó có những bước tiến lớn theo cái lời đề nghị của bên phía thương thuyết là Pakistan. Và trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc thì ông Ngoại trưởng cũng nói rằng cái vấn đề xung đột đã chấm dứt và bây giờ đang chờ đợi cái bàn đàm phán. Trong khi đó thì bên phía Iran đã nói rằng họ vẫn chưa có quyết định về cái việc đình chỉ dự án tự do của Hoa Kỳ. Và họ nói rằng cái việc này thể hiện một bước lùi của Hoa Kỳ. Iran thì nói rằng họ vẫn giữ cái lập trường của mình, đặc biệt là về cái việc tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi Hoa Kỳ gỡ bỏ cái lệnh phong tỏa ở các cảng của Iran. Ngoài ra, Iran nói là họ sẽ cương quyết giữ một lập trường khác, đó là việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không được xuất khẩu dầu từ cảng Furaira nằm ở vịnh Oman. Điều này đã được bên phía Iran tuyên bố rõ ràng. Lực lượng Hồi giáo, cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã mở rộng cái vùng kiểm soát của mình ở eo biển Hormuz. Cuối cùng thì họ khẳng định là những cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian có tiến triển và trong vòng 30 ngày tới sẽ có cái thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ. Với Iran, đây được coi là một sự thành công về mặt ngoại giao bởi vì Hoa Kỳ đã phải ngừng lại ở cái khoảng thời gian này. Vâng, và thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến cũng chiến cuộc Iran nhưng lại có liên quan đến Trung Quốc. Tổng thống Trump ngày hôm qua nói là Hoa Kỳ không bị Trung Quốc thách thức về cái cuộc chiến ở Iran và lên tiếng khen Tập Cận Bình là biết điều, lễ độ. Ông Trump tuyên bố như vậy với báo chí tại Tòa Bạch Ốc trước khi mà ông sẽ đi Trung Quốc để gặp ông Tập Cận Bình vào tuần tới. Hồi tháng 3 thì tin tức cho biết ông sẽ gặp ông Tập Cận Bình ở tại thủ đô Bắc Kinh vào ngày 14 và 15 tháng 5 này. Và ông nói tôi có cái mối quan hệ cũng khá tốt với ông Tập. Tôi thấy ông là cái người tài giỏi, chúng tôi có vẻ hợp nhau. Và ông nói là chúng tôi làm ăn rất nhiều với Trung Quốc và kiếm được những cái lợi cho nước Mỹ. Bây giờ thì hơi khác với lúc trước, nhưng mà tôi sẽ nói về vấn đề hợp tác đó. Đó là một trong những cái chủ đề mà sẽ nói. Nhưng mà thời gian vừa qua thì tôi thấy ông khá im lặng trong chuyện này. Công bằng mà nói thì ông lấy được khoảng 60% lượng dầu từ Hormuz. Tôi nghĩ ông ta rất là biết điều, không có quậy phá. Chúng tôi không bị Trung Quốc lên tiếng thách thức hay là có hành động gì hết. Và ông sẽ không làm như vậy, tôi nghĩ như vậy. Và ông Trump cho biết là bên phía Iran đang cố gượng để mà sống còn qua những cái giờ phút cuối. nhưng mà cuối cùng họ sẽ không thành công nếu mà

0: không đồng ý đạt được cái đàm phán thỏa thuận với Hoa Kỳ. Khi mà phóng viên hỏi về việc tàu quân sự của Hoa Kỳ bị Iran tấn công ở eo biển Hormuz và Iran làm như thế nào sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hiện tại, thì ông Trump nói quý vị sẽ biết, bởi vì tôi sẽ cho quý vị biết bằng hành động và họ biết sẽ phải làm gì. Mà thật sự quan trọng hơn là họ biết họ sẽ không làm gì được hết, mà chỉ có thể làm theo những cái lời đề nghị đàm phán của Hoa Kỳ mà thôi. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Tôi Hương xin tiếp theo một bản tin là Mỹ đóng cửa văn phòng giám sát trại giam di trú do bị Quốc hội cắt ngân sách. Bộ An ninh Nội địa Mỹ, viết tắt là DHS, hôm thứ Ba ngày 5 tháng 5 xác nhận văn phòng chuyên trách giám sát tình trạng người bị giam trong các cơ sở giam giữ di trú đã bị đóng cửa. Và một bản tin tiếp theo là ông Rubio cho biết Mỹ sẽ đề cập nhân quyền trong chuyến công du Trung Quốc. Ngày 5 tháng 5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc vẫn là mối quan ngại hàng đầu của chính quyền Donald Trump và sẽ được đưa vào chương trình nghị sự trong chuyến công du Bắc Kinh sắp tới của Tổng thống. Và một cái bản tin nữa đó là tướng Sen cho biết là các tàu buôn ở eo biển Hormuz sẽ thấy được sự hiện diện của quân đội Mỹ. Quân đội Mỹ đang triển khai chiến dịch dự án tự do tại eo biển Hormuz nhằm hỗ trợ các tàu thương mại bị mắc kẹt lưu thông an toàn. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên hiệp Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Jensen hôm thứ Ba ngày 5 tháng 5 đã trình bày khái quát về chiến dịch này trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc. Ông cho biết các tàu thương mại đi qua khu vực sẽ nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận được sự hiện diện của quân đội Mỹ đang hoạt động xung quanh họ. Và một bản tin nữa là tướng Ken có thể tái khởi động các chiến quy mô lớn trong Iran bất cứ lúc nào. Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Thượng tướng Không quân Dan Sen đã tổ chức họp báo tại Lầu Năm Góc. Tướng Sen cho biết là quân đội Mỹ đã sẵn sàng có thể và ngay sau lệnh của Tổng thống tái khởi động các hoạt động các chiến quy mô lớn để chống lại Iran. Và một cái bản tin nữa là ông Rubio cho biết là Mỹ giải cứu hơn 20.000 thủy thủ bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Ba ngày 5 tháng 5 cho biết trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng rằng do Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã có ít nhất là 10 thủy thủ dân sự bị thiệt mạng trên các con tàu bị mắc kẹt. Trong khi đó, chiến dịch dự án tự do quân đội Mỹ triển khai đang giải cứu 23.000 thuyền viên bị mắc kẹt đến từ 87 quốc gia. Và ông Trump ám chỉ Mỹ sẽ trang bị vũ trang cho người dân Iran. Thứ Hai ngày 4 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết người dân Iran cần có vũ khí để thách thức chính quyền hiện tại. Ông cho rằng nếu người biểu tình có vũ khí, họ sẽ có thể phản kháng hiệu quả hơn, đồng thời ám chỉ Mỹ sẽ vũ trang cho dân thường của Iran, giúp cho họ được có súng. Và đây là bản tin cuối cùng của Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin đọc danh sách thân hữu đã giúp đỡ cho đài bị trục trặc về kỹ thuật từ ngày 27 tháng 4, 2026. Đến nay là Hoài Hương đã nhận được của chị Miền Trung 200 Mỹ Kim, cô Sáu Vọng Cổ ở San Diego 200 Mỹ Kim, cô Ngọc Linh ở Iowa 200 Mỹ Kim, ca sĩ Lê Dung 100 Mỹ Kim, cô Việt ở Fremont Mesa 100 Mỹ Kim, cô Châu Huệ Thu ở Việt Nam 100 Mỹ Kim và dì Ba ở đường Highland 100 Mỹ Kim, một sư Phan Thanh Bình 500 Mỹ Kim và dì Mỹ An 50 Mỹ Kim. Và Hoài Hương xin thông báo một cái thông báo nhỏ Dạ, kể từ đây quý vị có cần mua thuốc qua đà thì cứ liên lạc với anh Đạt ở tiệm Hoàn Hảo ở đường 47 gần sau lưng tiệm Hoài Huế. Số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-0982. Quý vị nên gọi trước chừng một tuần lễ để mà anh Lạc sẽ đáp ứng nhu cầu của quý vị. Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Dạ, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Hồng Ánh thân mến kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và ca nhạc. Quý vị thân mến, Hồng Ánh vừa mở đầu với nhạc phẩm Xin đời một nụ cười của nhạc sĩ Nam Lộc. Và vì hai chữ tự do ta mang đời lưu vong, Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410. Hồng Ánh xin được cảm ơn và xin được chúc cho quý vị có được một tiếng đồng hồ thật là nhẹ nhàng thoải mái. Và thưa quý vị, bây giờ Hồng Ánh nhận vị đầu tiên. Hello.
1: Hello, có phải cô không? Hello, cô có phải Hồng Ánh?
0: Dạ, cô.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Cô muốn chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đang nghe. Hay quá Hồng Ánh ơi, cô vỗ tay có nghe không vậy? tự do trả bằng nước mắt, em đổi bằng thân xác. Buồn quá hén tháng này.
0: Gì chỉ có hai chữ tự do mà ta mang đời lưu vong hả cô? Dạ.
1: Quá là xúc động, Hồng Ánh ca hay quá.
0: Cảm ơn cô.
1: Hôm nay trong chương trình có giao tục ngữ văn thơ tâm tình của Hồng Ánh, cô thì không biết tâm tình gì hết. Thì nhớ lại giờ này mình năm ấy tháng 4 30 á, đồng bào mình ồ ạt ra đi với mang một nỗi buồn chia xa, tâm trạng cô đơn và lạc lõng của những người con xa xứ. Với kiếp sống mà bấp bênh mong manh giữa xứ người xa lạ, thì nơi mà chỉ có nỗi nhớ và kỷ niệm thôi. Hôm nay thì cô cũng xin đóng góp với Hồng Ánh cùng với khán giả một ca khúc Tôi biết tôi sẽ buồn, với sáng tác của Nhật Ngân. Và bài hát này trước cô tặng cho Hồng Ánh và cái
0: cảm
1: đó
0: ơn
1: là
0: cô.
1: Tất cả cùng tất cả quý khán giả đang nghe trên đài.
0: Dạ, rồi Hồng Ánh mời cô nha.
1: Tôi biết tôi sẽ buồn, sáng tác của Nhật Ngân.
0: Chắc chắn là như vậy. Dạ, tôi biết là tôi sẽ buồn.

0: Hay quá
1: Thấy
0: cô.
1: tại mình nghe buồn hay không anh?
0: Dạ bài hát này rất là xót xa.
1: Mình
0: Tôi biết rằng là
1: qua đây
0: cô
1: mình
0: sẽ
1: thấy cô
0: buồn
1: đơn
0: mà.
1: á, một
0: Dạ.
1: mình đêm sâu thức giấc rồi mình thấy ngoài tuyết trắng giăng đầy, nhớ nhà quá trời luôn, không có ông
0: Dạ.
1: xã đâu với con còn kẹt ở lại đó,
0: Dạ.
1: trời ơi buồn lắm.
0: Lúc đó lại là buồn à, cái đó nhiều buồn, buồn vừa xa quê hương, buồn
1: Xa
0: vừa
1: quê
0: xa
1: hương
0: người mình
1: nữa,
0: thương.
1: đúng rồi, xa hết tất cả mà.
0: Dạ.
1: Mà ra đi không biết làm sao, lên trên trên biển Hồng Ánh
0: Dạ,
1: 10
0: cô
1: ngày
0: đi
1: lên
0: bao nhiêu
1: đó,
0: ngày vậy cô?
1: 10 ngày đó cô lên đơn á,
0: 10 ngày
1: mà
0: trên
1: tại vì
0: biển.
1: cái tàu cô có bà 35 người đó Hồng Ánh.
0: À, 35 người. Nhưng mà lúc đó là tàu cô có đủ nước, đủ thức ăn không?
1: Nhờ thiếu, cô đi
0: Thiếu
1: đã được
0: đâu.
1: 5 ngày đó, rồi cái cặp đen tàu đó nó bị gãy đi, rồi cái thằng con trai lớn á mới thấy vậy, nó lên nó phụ với cái ông mà tại ông mà lái tàu đó, ông bị bệnh gió lạnh quá ban đêm
0: Tài
1: á, gió
0: công đó
1: bệnh
0: cô ha.
1: cái rồi ông nằm ở dưới luôn á, cái con mới vô kèm lái mà lái đi riết, trời ơi cô cầu xin Đức Mẹ, cô ngồi trên tàu cầu xin Đức Mẹ quá chừng luôn, nó chừng nào có cái dừng sáng là mình biết, tại vì mình đâu có biết, mình đi ra biển đâu có biết đâu, mình chỉ thấy mây với nước thôi, nó mây với nước thôi à, trời mây với nước, không thấy cây cối gì hết,
0: Người
1: trời
0: mình
1: ơi
0: nó
1: đi mấy
0: nhỏ
1: ngày
0: bé lắm
1: trời,
0: lúc đó, trời ơi, bây
1: tuy
0: giờ
1: là
0: nhớ
1: bụng
0: lại
1: lớn
0: cái
1: lắm
0: cảnh đất nước là hết sức khủng khiếp cô
1: nhưng
0: ha.
1: mà con nó ráng đi tới chỗ đó, con nó nói kèm mà lái đi tới chỗ đó rằng mình thức ăn đó chứ mình đâu biết đi đâu giờ, đến đó hơn nữa là tại vì cô biết tiếng Anh á, hồi xưa cô làm tổng đài điện thoại á ở cổng mắt Visa Tân Sơn Nhất, cái tàu buôn đó mình tấp vô đó mình mới xin thức ăn nó, rồi mình xin cái la bàn á, cái nó chỉ cho mình đi cái hướng nào, cái mình chỉ cho mình đi cái hướng đó, đi 3 ngày sau là tới 10 ngày đó được
0: Dạ.
1: tàu Mã Lai vớt vô,
0: Nhưng mà cũng là may mắn đó, 10 ngày
1: may
0: chứ.
1: mắn là nhờ Đức
0: Dạ.
1: Mẹ Hồng Ánh ơi,
0: Cầu
1: trời
0: nguyện
1: ơi
0: cô
1: cầu
0: ha.
1: nguyện lên đơn mà
0: Dạ.
1: thế biết không, 6 giờ chiều là phải đóng miếng một miếng bao một miếng ni lông tràn qua hết cái tàu, đặng cho nước nó sóng vô nó giặt vô nó tràn ra đó, mà cô với thằng Nhung nó ở trong tàu đó, hai người lớn tát nước tát ra từ sáng đêm luôn, tới từ sáng mệt mỏi quá trời luôn nhỉ, trời
0: Dạ.
1: ơi lúc đó khổ quá chừng khóc quá sắc khóc luôn,
0: Hải hùng.
1: mình đâu có biết là mình đi mấy như vậy, thành thử ra mình giờ tại vì mình phải đâu có còn ở lại Việt Nam để làm gì, mà mình
0: Dạ.
1: phải ra đi thôi, đành lòng rời bỏ quê hương.
0: Nhưng mà bao lâu thì cô mới gặp lại chú?
1: À, mình vừa tới ở đảo 1 năm trời, cái mình đi qua sân KBC xong rồi đi qua bên Canada là năm 90, năm 89 90 qua tới đây
0: Vậy
1: đi
0: là
1: làm
0: từ
1: bảo
0: sân
1: lãnh
0: ga BC cô đi thẳng qua luôn Canada hả?
1: ở sân KBC được 89 90, ở cô được ở đó mấy tháng đó, 3 tháng cứ 90 cô qua đây,
0: Dạ, vậy là cô phải qua Phi, Hồng Anh phải qua Phi.
1: cô
0: Dạ,
1: ở sân KBC là
0: Philippines
1: cô đi thẳng qua đây
0: á.
1: luôn
0: Vâng
1: rồi.
0: rồi, cô Hồng
1: Cô
0: Anh
1: cảm
0: cảm
1: ơn
0: ơn
1: Hồng Ánh
0: cô.
1: cùng quý khán giả đã lắng nghe. À, cô xin mến chúc tất cả được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui đầu tuần và được bình an hạnh phúc hen.
0: Dạ, Hồng Anh cảm ơn cô nhiều lắm. Rồi, Hồng Anh
1: Cảm
0: chào cô nha.
1: ơn. Cảm
0: Dạ,
1: ơn Ánh.
0: dạ. À vâng, Hồng Ánh mời quý vị lại gọi vào nha. Hồng Ánh quên đọc cái câu ca dao của mình ngày hôm nay. Cái câu là con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Con dù có lớn con cũng vẫn là con của mẹ, và con có đi đi hết đời thì lòng mẹ vẫn theo con. À, Hồng Ánh mong là quý vị sẽ chia sẻ thêm với Hồng Ánh nha về cái tình thiêng liêng của người mẹ. Và thưa quý vị, Hồng Ánh cũng nhắc đến quý vị là ngày Mother Day cũng sắp đến rồi. Ngày Mother Day là ngày chủ nhật ngày 10, Hồng Ánh nhớ hình như ngày 10 đó thưa quý vị, ngày 10 tháng 5 ngày chủ nhật. Vâng, để cho quý vị nào nhớ đến ngày này thì chuẩn bị. Dạ rồi, bây giờ Hồng Ánh nhận điện thoại kế tiếp ạ.
1: Dạ sữa tôi đây.
0: Dạ con chào cô.
1: Dạ
0: Cô khỏe không? Sao hôm nay con mới nghe tiếng của cô?
1: ơn ông ảnh khỏe. Mình tôi xin kính chào tất cả quý vị khán giả thân thương của đây khắp mọi nơi.
0: Dạ.
1: Hôm nay mình tôi xin hát cái bài Bốn Ngã Đường Quê Hương của anh Bằng.
0: Dạ. Bốn ngã đường quê hương. Rồi, Hồng Ánh mời cô tặng cho bà con của mình. Sau cô miền Trung là Hồng Ánh sẽ nhấc điện thoại gọi cho chú Sơn nha.
1: Vậy á,
0: Dạ, để chú Sơn chuẩn bị nha.
1: trước tiên là phải tặng cho chú Sơn cái đã. Chú Sơn là một thính giả rất là kỳ cựu.
0: Lâu năm lắm rồi.
1: Sau nữa là tặng cô Hai Nhâm, tặng chị Gió, tặng chị Hoàng Oanh, tặng anh chị Diệu Kim, tặng anh chị Úc Hương, tặng anh chị Úc Canada, tặng
2: Kỳ Sầu Trương, tặng anh Bình, tặng chú Trung, tặng anh Chi Lâm Thơ.
0: Anh John, John lớn, John nhỏ.
2: Tặng anh John.
0: Dạ.
2: Rồi tặng tặng ai nữa, tặng Hoài Hương.
0: Dạ.
2: Tặng chị Võ.
0: Rồi đi thăm bốn nẻo đường quê hương tặng hết mọi người.
2: Bây giờ để cô ngắm bốn câu thơ đã chứ.
0: Dạ vâng rồi, cô ơi quá tuyệt vời.
2: Chơi.

khúc ruột phân ly sầu viễn xứ, trùng phùng sâm hồng

tôi có cha sinh sống miền rừng sâu đất đỏ, tôi có mẹ vui với đời biên xanh ấm no, tôi

0: Great, right?
1: Wow, hay quá cô. Hay quá. Và bài hát rất là dễ thương luôn á.
0: Hết sức rồi. Hát phải là hết sức rồi.
1: Mà hơi của cô cũng vẫn còn cao lắm rồi.
0: Hết sức miên đúng rồi đó.
1: Ca sĩ mà mới có một bản chưa thấm vào đâu đâu cô.
0: Ca sĩ tạm ba. Nói lên.
1: Dạ vâng. Cô ơi, hôm nay con có cái câu ca dao.
0: À lại nữa.
1: Cái câu con vừa nói là con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Ngày mà lễ Mother Day, ngày lễ mẹ sắp đến rồi cô ơi. Dạ.
0: Thì cái tình mẹ con mà hơn nữa là cái con dù còn lớn nữa, con cũng vẫn là con của mẹ.
1: Dạ.
0: Vì mẹ sinh con ra.
1: Dạ.
0: Mà dù con có gần mẹ hay là xa mẹ thì con cũng vẫn là con của mẹ.
1: Dạ.
0: Thì đó cái câu nó rõ ràng thôi, con chi nữa mà nói ai cũng biết hết thôi.
1: Dạ, nhưng mà nó cũng nói rằng là nhắc nhở mỗi người về lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao dưỡng dục của cha mẹ, phải không cô?
0: Cái tình yêu thương. Thì biết cái công lao dưỡng dục của mẹ là bằng cách tới ngày lễ của mẹ, mình làm sao để cho mẹ mình vui, có những cái món quà mà mình biết là mẹ mình thích cái đó.
1: Dạ.
0: Thì mình mua cái đó để mình tặng cho mẹ.
1: Dạ.
0: Bây giờ những cái người già như cô đi mà ứng cái gì mà con không mua mà vừa ý mình á, thì tự nhiên là mình thích rất là nhiều,
1: vui lắm.
0: Vui lắm.
1: Cho nên quý vị ơi, con mà tặng quà cứ nhận, đừng có nói là thôi thôi thôi.
0: Không, không có.
1: Dạ,
0: thôi thôi.
1: Đừng thôi.
0: Đó là
1: một cái đức tính tốt
0: là
1: mà.
0: Cái lòng hiếu đạo của
1: dạ,
0: hắn là mình
1: rồi.
0: Phải nhận mà khích lệ hắn nữa.
1: Dạ.
0: Phải cảm ơn hắn nữa vì hắn nhớ tới mình.
1: À, đúng rồi.
0: Phải nói để cho hằng vui lên. Mà từ cái chỗ đó là hằng tăng thêm cái tình thương giữa mẹ con nhiều đó hằng ảnh ạ.
1: Dạ, vâng, con cảm ơn cô.
0: Miền Trung xin chào tất cả quý vị và thân thương. Còn nhiều việc đấy nữa.
1: Dạ, rồi cô theo dõi nha cô nha. Cô theo dõi chương trình. Con chúc cô nhiều sức khỏe cô ơi.
0: Cảm ơn.
1: Dạ, chào cô. À, vâng thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Ánh sẽ gọi cho chú Sơn ngay quý vị nha, để chú Sơn chờ tội nghiệp. Rồi quý vị chờ Hồng Ánh một tí đó, Hồng Ánh gọi cho chú Sơn.

0: Hello.
1: Rồi, chú Sơn ơi, mình sắp sửa lên show nhạc nha chú Sơn.
0: Vậy,
1: bây giờ là...
0: Thương Út lên đây, kính chào quý vị, con lục bộ của ông Ảnh.
1: Dạ, con chào chú Sơn. Nãy giờ con thông báo để cho chú Sơn ngồi chờ chuẩn bị đó mà. Rồi, chú Sơn khỏe không chú?
0: Chú già rồi, bệnh lên bệnh xuống con ơi.
1: Dạ, nhưng mà hôm nay có đỡ hơn ngày hôm... Ồ, thì mình trời, mình tuổi già thì mình phải chấp nhận thôi. À, có nhiêu mình xài nhiêu chú Sơn. Còn nói còn hát được là được rồi đó. À, rồi, nhưng mà hôm nay đỡ khỏe hơn ngày hôm qua phải không? Tại giờ này là giờ văn nghệ của mình rồi.
0: Vậy là chú chỉ hát mình cũng như bữa trước chú hứa là chú chỉ hát mình chiều hành quân của Lam Phương.
1: Dạ, chiều hành quân của Lam Phương. Rồi, chú tặng cho hết bà con của mình nha.
0: Rồi cái này thì ai, ví dụ muốn trên đài thì ai muốn nghe cũng xin tặng hết. Cảm ơn tất cả mọi người nha.
1: Dạ, rồi, con xin mời chú Sơn, chiều hành quân.
0: Một chiều hành quân qua thôn sương, lúc nắng sương chưa nhạt màu. Lạnh lùng tìm người em gái cũ, em tôi đã đi phương nào. Ngàn ngào nhìn hàng tre xanh, ngắm bóng đuôi chim trên cành. Chưa tìm đâu hình bóng cũ, em ơi em về đâu? Về đâu em ơi lúc tình còn sâu, lúc hương trần đời vẫn chờ nhau giữa đêm thâu. Về đâu khi em vẫn là nguồn sông, khi anh xuân nồng vừa nhẹ vương lên má hồng.

0: thế thôi vui chi sống trong tình đời. Nhạc chiều hành quân nay biết gửi về đâu. Để rồi một năm nơi biên cương, dân bước chân nơi xa trường. Ngày thì tìm vui bên chiếc súng, khi đêm anh vui vui đàn. Dù mong tàn phai trong thương đau, vẫn nhớ mãi duyên ban đầu. Lời thề ngày xưa đã trót, em ơi xin đừng quên. Một chiều hành quân qua thôn xương, lúc nắng xuân chưa nhạt màu. Lạnh lùng tìm người em gái cũ, em tôi đã đi phương nào. Ngàn ngào nhìn hàng tre xanh, ngắm bóng đua chim trên cành. Giờ tìm đâu hình bóng cũ, em ơi em về đâu? Về đâu em ơi, lúc tình còn sâu, lúc hương trần đời vẫn chờ nhau giữa đêm thâu. Hẹn nhau chưa
1: hết một mùa.

0: nhạc chiều hành quân. Nay biết người về đâu, để rồi một năm nay biên cương dâng bước chân nơi xa trường. Ngày tì tìm quê bên chiếc súng, khi đêm anh vui quay đàn. Dù mong tàn phai trong thương đau, vẫn nhớ mãi duyên ban đầu. Lại về ngày xưa đã trót ngứa, em ơi xin đừng quên. Lại về ngày xưa đã trót ngứa, em ơi xin đừng quên.
1: Wow, hay quá. Hôm chú hứa và hôm nay chú hát cái bài này à, và chú Sơn đã giữ đúng cái lời của mình, không thay đổi nhạc. Vâng, chiều hành quân. Chú Sơn, ngày xưa mà khi đi hành quân mà qua một cái thôn làng á chú Sơn, nhìn những cái cảnh
0: thì lúc đó cũng còn trẻ chứ, cũng
1: lòng mình cũng
0: có cái guitar rồi cũng đi đâu có hết tùng trang đến rồi. Tới chỗ nào rồi cũng có đêm rồi cũng ngồi cũng khiển một hai câu hay là làm một hai chỉ đế gì rồi cũng hát những có ai nghe thì nghe em nghe thôi.
1: Yeah. Mà chú Sơn ngày xưa mà trời ơi có cái guitar mà biết đánh đàn thôi là đã thấy một trời hạnh phúc rồi. À, vài người kéo lại ngồi với nhau là đã thấy vui rồi phải không chú Sơn?
0: Cái đó là cái dĩ nhiên rồi.
1: Dạ, dĩ nhiên rồi. À, lần tới chú Sơn hứa chú Sơn sẽ hát bài gì nè? Hôm tuần rồi mình hứa chiều hành quân. Rồi lần tới nữa mình hát bài gì?
0: Không biết lúc đó chú có bài gì chú hát mà nói với gì chú. Đồ áo chú vừa đâu có nhớ gì được con.
1: Ồ, thôi vậy mình nhớ bài nào thì mình hát bài đó ha chú ha?
0: Dạ,
1: dạ. Dạ, con mong rằng là chú luôn khỏe chú Sơn nha.
0: Xin cảm ơn con nhiều.
1: Dạ, rồi con chào chú. Dạ. À, thưa quý vị, cứ mỗi một tuần như vậy chú Sơn hát bài thôi. Như vậy là chú đã thấy vui và mình cũng vui. Bởi vì mình biết là chú vẫn khỏe, chú vẫn còn ở đó. Vâng thưa quý vị, đó cũng là một cái niềm mà hạnh phúc cho Hồng Ánh khi thực hiện cái tiết mục này. Và bài hát chú chọn là Chiều Hành Quân. Nó nghe rất là dễ thương, mới mở đầu thôi là một chiều hành quân qua thôn xưa, lúc nắng xuân chưa nhạt màu, chạnh lòng tìm người em gái cũ, em tôi đã đi phương nào rồi. Vâng thưa quý vị, và xin cảm ơn chú Sơn. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường dây nhé. Hello.
2: Hello, chào Hồng Ánh, kính chào xin giả Tân Tương.
1: Dạ con chào dì.
2: Bà ta cho dì Năm hát một bài đố mấy cô mấy chú coi tựa đề là gì, tên tác giả là ai nha.
1: Dạ rồi, dễ dễ thôi phải không dì Năm?
2: Dễ, rất là dễ.
1: Rồi
2: vậy dì Năm bắt đầu ha.
1: Dạ con mời dì.
2: Chiều vàng lại đêm nhớ tiếc thương,

dành tình này cho kẻ khổ đau, quên tình xưa, quên cả đời xưa. Đó một chiều đưa lời khách đi, khung thời gian xóa bao ngày vui, và làm lành mau lấy mối duyên, tranh đời xưa sông nước triền miên.

đường ta vẫn vương đem giao thắng tới vào đài đau thương và cố quên đi tình người bơ vơ. Người nghệ sĩ đi giữa núi thầm cũng đang vui sớm mau chờ mong dành tình này cho

0: và làm lành hoặc lấy mối duyên. Tranh đời xưa sang nước triền miên. Dạ hết rồi.
1: Wow. Dạ rồi, bây giờ con xin nghỉ năm. Sau khi hát thì theo dõi để tí nữa những người trợ tá tìm được bài hát cho dì Năm có đúng hay là không nha.
0: Dạ.
1: Rồi dì Năm gọi
0: bây giờ
1: vào.
0: Dì Năm chờ đợi.
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: Mấy con mấy chú mà.
1: Rồi. Dạ.
0: Gọi vô nha.
1: Dạ. Giờ dì Năm ngồi rót ly nước ấm ngồi từ từ đó nghỉ ngơi. Theo dõi tiết mục nha.
0: Dạ.
1: Rồi con chào dì Năm.
0: Dì dạ. Năm kính chào quý. Dạ, chào Hồng Ánh, dì Năm chờ đợi nha.
1: Dạ. À, vâng thưa quý vị, đó là dì Năm Tố Nga ở San Diego đó thưa quý vị. À, Hồng Ánh thấy có một người, Hồng Ánh thấy anh Sơn gửi cho Hồng Ánh rồi đây nè. Vâng, Hồng Ánh nhận điện thoại vị kế tiếp. Hello, Hồng Ánh xin chào.
2: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
1: Ôi rồi, em chào anh chị Diệu Kim.
2: Anh chị chào em.
1: Có nghe gì Năm hát không?
2: Năm vui quá.
1: Vui quá, dễ thương.
2: Gì Năm. Hôm qua gì Năm không có vô cũng hơi buồn buồn.
1: Dạ, không, à, nãy Hồng Ánh cũng quên hỏi.
2: Hôm qua gì Năm đi chơi đó, chị biết rồi.
1: Phải đúng là đi chơi không?
2: Đúng, đúng, đúng thì Năm mới nói tụi mỗi thứ hai là vắng gì Năm, là gì Năm đi chơi đó.
1: Ôi trời, cái giờ người ta lên sân khấu mà lại đi chơi làm sao?
2: Chỗ ngày mưa,
1: chọn chỗ ngay ngày thứ hai.
2: Ừ. Dạ.
1: Thôi giờ lại thứ tư đi.
2: Không được. Có cái hẹn vậy rồi.
1: Dạ, đùa chút cho vui. Rồi, em chào anh chị.
2: Rồi, anh chị chào em. Dù kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị khán giả đài tiếng nói Soi. Kính chúc quý vị khán giả luôn được an vui, khỏe mạnh. Cô chủ nhiệm khỏe khỏe,
1: dạ.
2: Quý phụ tá khỏe khỏe.
1: Cảm ơn chị, cảm ơn anh.
3: Rồi xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ.
1: Gì đây, định nói gì nữa
2: em,
1: đây.
2: Em không cười nên chị không hay nhắc tới tên chủ nhiệm nữa. Được sao nói anh ngập ngừng vậy ta?
1: À, cái tiết mục ngày hôm nay tự nhiên lại thay đổi.
2: Tao chào lại coi anh chào lại coi.
3: Thì, cô em này là chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh nữa.
2: Mà sao dạ. anh nói ngập ngừng bữa nay vậy? Kệ vậy.
1: Chắc lộn ngày hôm qua. Định gọi là cô bầu tô.
3: Anh hát bài hay quá.
1: Dạ em cảm ơn anh chị. Rồi.
2: Lúc này hát hay quá em ơi.
1: Dạ à, khàn quá, giọng của em nó cũng khàn.
2: Bữa nay cái mũi em nghe nặng nặng phải không?
1: À, không biết sao nha, mấy ngày hôm nay là allergy dữ lắm.
2: Thời tiết kỳ lắm.
1: Với lại nhà của em hoa nhiều nữa.
2: Ừ.
1: Em già hoa nhiều cái phấn, bụi phấn đó.
2: Thôi mời anh đi.
1: Rồi bây giờ anh ơi là anh.

hàng thô lòng nguyện lòng lời hát mãi cho đời nhà khúc pháp âm ngân mãi lời ca dâng tặng cho đời.

0: Bài hát này giống như là kinh Phật đó hả?
1: Đúng rồi em.
0: Phải không? À, dạ. Rồi, em cảm ơn anh chị. Bây giờ anh chị lại tiếp tục ngồi chờ nha.
1: Chờ.
0: Dạ, theo dõi và...
1: Okay, em.
0: Dạ, để nghe những ca sĩ nối tiếp. Dạ, em
1: rồi.
0: Chào anh chị.
1: Rồi, anh chị dạ. Chào em.
0: Dạ. À, vâng, dì Năm ơi, con nhận được chuyến này chắc dì Năm không biết có đúng.

0: thì chắc dì Năm băng rúp si thiệt rồi quá. Dì Năm ơi, bài hát dì Năm hát vừa rồi có tựa đề là Lỡ Chuyến Đò của nhạc sĩ Anh Việt. Qua cái phần trả lời của anh Sơn, anh John, chú Thành và chị Nga, bốn người đều trả lời giống nhau đó. Dì Năm ha, bốn người đều trả lời giống nhau. Một bài hát có tên Lỡ Chuyến Đò của nhạc sĩ Anh Việt. Dì Năm gọi vào cho con và cho mọi người biết nha. Chắc kiểu này có bộ đúng rồi, nói đúng hết rồi. Bốn người giống nhau. Vâng, Hồng Ánh rất là cảm ơn. Và Hồng Ánh lại mời quý vị tiếp tục gọi vào với số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410 quý vị nha. Hai số điện thoại để chúng ta cùng chia sẻ, cùng hát, cùng nói chuyện với nhau. Và thưa quý vị, cái câu ca dao, cái câu mà Hồng Ánh đưa ra như là một câu thơ, một câu ca dao, chị Nga gửi cho Hồng Ánh nói rằng là cái câu này là cái ở trong cái bài Con Cò của Chế Lan Viên đó Hồng Ánh. Vâng, em cảm ơn chị Nga. Câu là con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Con dù lớn con vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Hồng Ánh mong được nghe quý vị chia sẻ nha. Ngày Mother Day sắp đến rồi, ngày Chủ Nhật sắp tới nè thưa quý vị, là ngày Chủ Nhật ngày 10 đó, là chúng ta sẽ chúc mừng cái ngày lễ Mother Day, ngày lễ của mẹ. Rồi Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
1: Alo, dì Năm đây.
0: Dạ, con chào dì trở lại.
1: Bạn rút đi rồi.
0: Vậy là đúng luôn hả chị Năm?
1: Cảm ơn.
0: Đúng hả?
1: Bà chú trả lời đúng hết. Lỡ Chuyến Đò của anh Việt.
0: Lỡ Chuyến Đò tình hả chị Năm? Lỡ Chuyến Đò thôi phải không? Dạ. Bài này chắc cũng xưa, cũng lâu rồi gì hả?
1: Xưa. Hồi dạ. Chị Năm mới 14, 15 tuổi. Ông anh mua cái đàn mandolin về. Ông cái đàn bà bản này hoài riết rồi chị Năm thưởng chứ đâu có ai dạy chị Năm.
0: Dạ, nhớ luôn ha. Mà dễ thương lắm, con thích hỏi là tại vì nghe dì Năm nhắc lại chuyện xưa đó, chuyện dì Năm hồi còn nhỏ, hồi còn con gái, vân vân, nghe nó thích lắm, nghe dễ thương lắm dì Năm ơi. Ở ngoài kia bà con của mình cũng rất thích nghe tiếng của dì Năm đó.
1: Cảm ơn nghe ở nhà, cảm ơn mấy chị thính giả. Hồi giờ trước đi học á, ở bên mặt dì Năm ơi, cái chị tên Tố Trăng, bên trái dì Năm cái cô tên
0: Tố Nữ
1: Nga.
0: Tố Nga
1: ở giữa tên Tố Nga, tưởng đâu là lấy của chị Trăng chị Tố của con Nga chị Nga. Ai về tên Tố Nga là tên cha mẹ đặt để trùng hợp vậy thôi.
0: Dạ, tên thật của dì Năm là Tố Nga.
1: Dạ.
0: Rồi đi học cùng lớp của mình bên cạnh bàn cũng có một người bạn tên Tố Nga luôn.
1: Tố Trần.
0: Tố Trần, Tố rồi, Trần, Tố Nga.
1: Bên trái tên Tuyết Nga. Mình ở giữa tên Tố Nga, đâu lấy của bà Trần chị Tố, lấy của Tuyết Nga chị Nga. Nhưng mà sự trùng hợp. Tên Tố Nga là tên thiệt của mình.
0: Tên đẹp với dì Năm ha. Con ít nghe ai có tên Tố Nga. Thu Nga, Hồng Nga, Mỹ Nga, vân vân. Mà Tố Nga thì chắc là lần đầu con nghe. Rồi, con cảm ơn dì. Vậy là bây giờ mình cho tất cả những người trợ tá một tràng pháo tay nha.
1: Mấy chú đã đón đúng. Cảm ơn Hồng Ánh cho dì Năm vô vậy quá.
0: Cho nó vui. Dì Năm ơi, đời chúng ta có bao nhiêu đâu, cứ vui được thì cứ vui.

0: Gì năm hả?
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi con chào gì?
1: Rồi chị Năm chào, chào mấy chú, chào Hồng Ánh.
0: Dạ. Vâng thưa quý vị, đời có là bao đâu, cứ vui đi. Khi chúng ta vui mà chúng ta đừng hại ai hết. Chúng ta vui mà tâm hồn của chúng ta vui và những người xung quanh nghe cũng vui theo. Như vậy thì quá tốt phải không thưa quý vị? À vâng. Rồi Hồng Ánh nhận vị thính giả trên đường dây. Hello.
2: Cô Bắc Kỳ, kính chào tất cả thính giả trong anh.
0: Dạ, con chào cô Bắc Kỳ. Cô
2: Hôm
0: Bắc Kỳ gọi
2: nay
0: vào có khó không? Khó hả? Ồ, cô là gọi quen rồi mà sao bị trễ hoài. Dạ. Rồi con.
2: gian cô cũng cả tiếng.
0: À.
2: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Biệt Kinh Kỳ của Minh Kỳ.
0: Dạ, Bắc
2: Trước hết
0: Kỳ
2: là
0: vào là biệt kinh kỳ của Minh Kỳ.
2: kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình Hồng Ánh, cùng đặc biệt là tặng tất cả các bà mẹ trên toàn thế giới, cùng thính giả toàn cầu,
0: Dạ.
2: với các bạn Cô Bắc Kỳ đang nghe trên sóng này, cùng thính giả toàn cầu.
0: Dạ vâng, rồi con mời cô Bắc Kỳ với biệt kinh kỳ.
2: Bạn ở Hy Quan, tình cảm chén ly bôi này mà khi tôi đã đi xa rồi, hành đồ lưu luyến chặn bước chân tôi, trước giờ chia phôi ai không bồi hồi kỷ niệm buồn vui mãi ghi trong lòng tôi. Rồi đây mai ngày ai hỏi đến tên tôi, bạn ơi hãy nói quang chiến y rồi, người xưa sinh ấy đã xếp bụi miền dã từ trường, yêu với bao nhiêu bạn có vẻ là khi nước non vui bình yên, nhớ lúc lên đường đưa tiễn chân tôi, thương lên khóe mắt mẹ nhắn đôi lời diệt thủ lập công cho xứng tài trắng, sắt son ghi lòng chờ pha

yên vui. Lời mẹ hiền khuyên nguyện khắc trong tim, bao giờ dám quên. Bạn ơi, khi nào ai hỏi đến tên tôi, đời tôi linh thiêng cánh chim tung trời. Ngày nào khi đất nước hết binh đao, giữa đoàn hùng binh có tôi đi trở về thành đô, nắm tay ta mừng nhau. Rồi đây mai ngày ai hỏi đến tên tôi, bạn ơi hãy nói khoác chiến y rồi. Người thư sinh ấy đã chết một niên, đã từ trường yêu với bao nhiều bạn hiền, có về là quê nước non vui liền. Nhớ lúc lên đưa tiếng chân tôi, thương lên khóe mắt mẹ nhắn đôi lời. Diệt thủ lập công cho xứng tài trai, cắt son ghi lòng chờ phai. Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai, còn đi chinh chiến để nước yên vui. Lời mẹ hiền khuyên nguyện sắc trong tim, bao giờ dám quên. Bạn ơi, khi nào ai hỏi đến tên tôi, đời tôi linh chiến cánh chim.

giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu. Trở về thành đô, nắm tay ta mừng nhau. Người đi chiều ấy áo nhuộm bụi đường. Chiều nay về giữa

0: Kính chào tất cả thính giả, chào ông Ánh. Chúc tất cả các bà mẹ mừng lễ mẹ con cháu đầy nhà sum họp được mọi sự bình an, mọi sự như ý, vui vẻ, vui khỏe.
1: Dạ vâng, con cảm ơn cô Bắc Kỳ. Con cũng chúc cô có một ngày lễ mẹ thật là hạnh phúc cùng với các con, các cháu của cô nha.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào Hồng Ánh.
1: Con chào cô. Hồng Ánh nhận vị kế tiếp ạ. Hello. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh cũng nhận được những người trợ tá trả lời cho anh chị Diệu Kim. Bài hát của anh chị Diệu Kim hát là khúc hát dân đời của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường. Hồng Ánh nhận được anh Sơn là người đầu tiên, kế đến anh John, chú Thành và chị Nga. Sao chú Thành lại viết thêm một câu nữa là khúc hát dân đời của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường và Thích Thành. Chú thêm có nghĩa là hai người Lâm Trọng Tường và Thích Thuận Thành, còn anh Sơn, anh John và chị Nga thì là khúc hát dân đời của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường. Vâng, rồi Hồng Ánh cảm ơn rất nhiều. Hồng Ánh chờ anh chị Diệu Kim gọi vào nha. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Hello.
1: Ôi dạ. Rồi, con chào chú.
2: Anh khỏe không?
1: Dạ con khỏe. Chú làm sao? Chú vẫn khỏe, vẫn đi bán trà sữa phải không? Dạo này làm ăn khá không chú? Mới buôn bán xong về hả chú? Mới dẹp hàng hả? Rồi,
2: hôm nay trong chương trình này, ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình của ông Ánh, chú xin đóng góp nhạc phẩm Lời Kẻ Đăng Trình.
1: Lời Kẻ Đăng Trình của
2: sáng tác của Tú Nhi.
1: Của Tú Nhi. Tú Nhi là Chế Linh đó phải không chú?
2: Chế Linh.
1: Thấy
2: đã
1: chưa con.
2: Chú mến tặng Hồng Ánh cùng quý thính giả đang nghe.
1: Hồng Ánh cảm ơn. Dạ cảm ơn chú. Lời Kẻ Đăng Trình.

0: lời cả đăng trình. Vâng, ngọt quá chứ, hát bài này nghe tha thiết quá, da diết.
1: Chúc các bạn Hồng Hải,
0: dạ,
1: cùng quý thính giả đã lắng nghe, chú xin mến chúc tất cả nhiều sức khỏe.
0: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn chú, mặc dù là buôn bán bận rộn mà chú cũng dẹp hàng để mà đi hát. Phải không chú?
1: Mùa hè bán trà sữa đắt Hồng Ánh à?
0: Dạ, đắt thì đắt mà tới giờ của Hồng Ánh là phải dẹp bớt đi để đi hát, phải không chú?
1: Okay.
0: Rồi, Hồng Ánh chào okay. Chú nha.
1: Chúc Hồng Ánh.
0: Dạ, con chào
1: Hồng
0: chú.
1: Về lái xe cẩn thận Hồng Ánh.
0: Dạ, cảm ơn chú. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh cứ đùa, cứ ghẹo chú. Mỗi lần mà chú gọi vào cái tên chú Út Trà Sữa là Hồng Ánh đặt cho chú đó, thưa quý vị. À, rồi, Hồng Ánh chờ anh chị Diệu Kim gọi vào nha. À, khúc hát Dân Đời của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường. Anh John, anh Sơn trước, anh John, Út John rồi tới chú Thành, tới chị Nga. Chú Thành còn nói thêm nữa là của Thích Thuận Thành nữa. Vâng, à, rồi anh chị cho em biết để Hồng Anh kết thúc tiết mục ngày hôm nay.

0: Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh mở đầu với Xin đời một nụ cười của nhạc sĩ Nam Lộc. Cô Út Canada, Tôi biết tôi sẽ buồn của nhạc sĩ Nhật Ngân. Cô Miền Trung với Bốn ngã đường quê hương của nhạc sĩ Lê Minh Bằng. Chú Sơn, Chiều hành quân của nhạc sĩ Lam Phương. Dì Năm Tố Nga được trả lời bởi anh Sơn, anh John, chú Thành, chị Nga. Lỡ chuyến đò của nhạc sĩ Anh Việt. Cô Bắc Kỳ với Biệt Kinh Kỳ. Đây là một sáng tác của Minh Kỳ và Hoài Linh. Và chú Út Trà Sữa ở Canada với Lời Kẻ Đăng Trình của nhạc sĩ Tú Nhi, tức là chú Chế Linh. Rồi, Hồng Ánh nhận điện thoại. Hello.
1: Tin vui.
0: Tin vui mà sao tới hai dòng chờ ý nghĩa. Chú Thành trả lời đến hai người luôn, có đúng không?
1: Của chị có một tên tác giả thôi.
0: Chú Thành bộ ở đâu đi tìm ra được cái bonus nữa. Một cho giống người ta rồi, giờ còn thêm một cái
1: nữa. Chị đang bị chìm xuồng rồi.
0: À, đúng hả chị?
1: Đúng rồi.
0: Khúc
1: cái bài
0: hát dân đời.
1: Giữa Kim Hát có tựa đời là Khúc Hát Dân Đời, tác giả là Lâm Trọng Tường.
0: À, vâng. Rồi, người đầu tiên, Hồng Ánh xin lỗi, Hồng Ánh coi lại, người đầu tiên là anh Út John.
1: Wow, Út John giỏi vậy ta.
0: Dạ, kế đến wow. Anh Sơn. Rồi chú Thành, rồi chị Nga. Dạ,
1: rồi,
0: nhưng mà...
1: Rồi, anh chị Diệu Kim cảm ơn phụ tá em trai Út John. Diệu Kim cảm ơn phụ tá anh Sơn. Diệu Kim kính cảm ơn phụ tá chú Thành. Diệu Kim cảm ơn phụ tá chị Nga.
0: Dạ, rồi mình trúng hết.
1: Đúng
0: hết. Vâng, em lúc mà lúc em nghe chị hát á, anh chị hát thì em nghe cái bài có cái chữ Khúc Hát Dân Đời nhiều lần ở trong bài hát. Phải không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà tại vì bây giờ mình biết rồi thì mình mới nói như vậy thôi, chứ thường là người ta hát người ta lặp đi lặp lại đúng không?
1: Khúc phát tâm. Tôi hát bài ca dân tặng cho đời.
0: Khúc
1: lời ca không hay, âm điệu như là phim, nhưng là tâm lòng, là tiếng hát con tim của Diệu Kim.
0: Vâng, rồi thua mà vẫn vui. Vậy
1: vui
0: mới
1: rất là vui. À, thua rồi, Diệu Kim cảm ơn hết nha. Rồi cảm ơn cô chủ nhiệm, câu lạc bộ Hồng Ánh. Dạ. Chúc bình an, khỏe mạnh và có một giấc ngủ ngon.
0: Dạ,
1: Diệu
0: mình
1: lưu luyến chia tay. Hẹn gặp nhau tuần tới.
0: Tuần tới mình còn gặp lại nhau tuần tới nha.
1: Tuần tới là hát mẹ đó em à.
0: À, tại vì chủ nhật này là mẹ rồi đó chị.
1: Ừ, bữa nay hát sớm quá.
0: Dạ, Mother Day là chủ nhật rồi.
1: Chủ nhật rồi, thứ hai mình vô mình hát. Sao cũng được. Ngày nào cũng là lễ mẹ hết, cu mẹ hết.
0: Rồi, em cảm ơn chị. Dạ, em chào anh chị nha.
1: Rồi, em chúc em thượng độ bình an nha.
0: Dạ vâng, Hồng Ánh còn một tiết mục nữa mới về.
1: Rồi, anh chị chào em.
0: Dạ, em chào.
1: Rồi.
0: À, vâng thưa quý vị, đến đây thì tiết mục này nó cũng đủ rồi, dài rồi phải không thưa quý vị. Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục này. Cái câu mà con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. À, và đây là một bài mà nói về, một cái câu mà nói về mẹ luôn coi con là đứa con trẻ cần được che chở, bất kể là tuổi tác hay là sự trưởng thành của con, lúc nào mẹ cũng lo lắng, cũng dõi mắt theo, đi hết đời, thể hiện một cái tình cảm mẹ dành cho con là một sự gắn bó trọn đời, vượt qua giới hạn của thời gian luôn. Ai có bỏ mình đi chăng nữa thì ba và mẹ chẳng bao giờ bỏ mình. À, phải không thưa quý vị? Và cứ mỗi lần mà ngày lễ Mother Day thì chúng ta lại chia sẻ nhiều hơn, nói về cái tình cảm cao đẹp, ca ngợi cái tình cái người làm mẹ, và cũng như là cái sự che chở bền bỉ mà mẹ dành cho các con của mình. Nhưng mà không phải chỉ có ngày lễ Mother Day, ngày lễ hiền mẫu thôi đâu, mà mỗi một ngày trong cuộc đời của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta, vẫn là ngày của mẹ, mẹ đồng hành và mẹ đi suốt cùng với con. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Và cũng xin chúc cho những ngày sắp đến, ngày Chủ nhật sắp đến này, ngày lễ của mẹ, ngày mà được tôn vinh đấng sinh thành đó thưa quý vị. Chúng ta chúc cho những người mẹ luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn được nhiều niềm vui từ các con, các cháu của mình, từ gia đình của mình, một cái niềm hạnh phúc vô biên. Happy Mother Day. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
3: Tối cao Pháp Việt cho phép Louisiana vẽ lại bản đồ bầu cử trước kỳ bầu cử sơ bộ 2026. Tối 4 tháng 5 vừa qua, Tòa án tối cao ra lệnh cho phép tiểu bang Louisiana nhanh chóng vẽ lại bản đồ các khu vực bầu cử Hạ Viện sau khi xác định bản đồ hiện tại vi hiến do mang tính phân biệt chủng tộc, mang tính hệ thống. Quyết định này mở đường để cơ quan lập pháp tiểu bang tiến hành phân chia lại khu vực bầu cử và tạm dừng cuộc bầu cử sơ bộ dự trù sẽ được tiến hành vào ngày 16 tháng 5 sau phán quyết trong vụ Louisiana kiện Kales. Dù đã bắt đầu bỏ phiếu sớm, theo thông tin từ văn phòng thư ký tiểu bang, giới chức tiểu bang đã chủ động hoãn các cuộc đua vào Hạ Viện. Thẩm phán Samuel Alito cho biết, thông thường phải mất hơn một tháng sau phán quyết thì các bước tiếp theo mới được thực hiện, nhưng lần này tòa quyết định đẩy nhanh tiến độ do cần kỳ bầu cử 2026. Ông Alito nêu rõ, quy trình thường phải chờ 32 ngày để cho các bên có thể yêu cầu xét lại, nhưng thời hạn này có thể điều chỉnh. Bên quyền đơn trong vụ Kales đề nghị ban hành phán quyết ngay để tòa cấp dưới giám sát việc khắc phục. Phía tiểu bang Louisiana không phản đối, trong khi bên Robinson phản đối nhưng không có ý định yêu cầu xét lại. Theo bản đồ mới, nhiều khả năng Louisiana sẽ cắt giảm ít nhất một trong hai khu vực bầu cử hiện do đảng Dân Chủ nắm giữ. Trong ý kiến đa số, thẩm phán Alito cũng chỉ trích mạnh mẽ quan điểm phản đối duy nhất của thẩm phán Ketanji Brown Jackson cho rằng bà muốn duy trì cuộc bầu cử 2026 theo bản đồ đã bị tuyên là vi hiến. Ở chiều ngược lại, bà Jackson cáo buộc đa số thẩm phán thể hiện thiên vị chính trị và cho rằng tòa không chỉ quyết định luật mà còn can thiệp vào cách thức thực thi.

hàng triệu người rời bỏ chương trình trợ cấp thực phẩm vì không hồi đủ tiêu chuẩn với quy định mới. Theo The Wall Street Journal, hàng triệu người không còn hồi đủ tiêu chuẩn để tiếp tục nhận trợ cấp thực phẩm SNAP sau khi các yêu cầu lao động mới có hiệu lực kể từ tháng 7 năm 2025. Dữ liệu liên bang cho thấy số người tham gia chương trình SNAP giảm gần 3,5 triệu từ mức trung bình 42,1 triệu trong năm tài khóa trước xuống chỉ còn 38,5 triệu tính cho đến tháng Giêng năm 2026. Theo quy định mới, người trưởng thành từ 18 cho đến 64 tuổi đủ sức khỏe, không có người phụ thuộc dưới 14 tuổi phải làm việc, tình nguyện hoặc tham gia chương trình lao động của chính phủ tối thiểu 80 giờ cho mỗi tháng. Theo Bộ Nông nghiệp, các thay đổi nằm trong dự luật One Big Beautiful Bill do Tổng thống Trump ký ban hành vào ngày 4 tháng 7 năm 2025. Trước đó, nhóm tuổi áp dụng là từ 18 cho đến 54 và người phụ thuộc dưới 18 tuổi. Đây được xem là đợt siết điều kiện lớn nhất đối với SNAP trong nhiều thập kỷ. Ngoài ra, một số người nhập cư hợp pháp hiện cũng bị hạn chế tiếp cận trợ cấp dù người nhập cư bất hợp pháp vốn không đủ điều kiện. Hầu hết các tiểu bang đều ghi nhận số người nhận SNAP giảm, ngoài trừ Alaska, Hawaii và Kentucky có mức tăng nhẹ. Tại Guam, số người nhận trợ cấp tăng gần 23%. Một số tiểu bang như Virginia, Florida, North Carolina và Tennessee giảm 2 chữ số. Riêng Arizona giảm mạnh nhất hơn 51%, tương đương với 424.000 người, trong đó có 118.000 trẻ em. Giới chức Arizona cho rằng quy định lao động mở rộng là nguyên nhân chính dẫn đến việc số người hưởng trợ cấp giảm sâu. Các chuyên gia cảnh báo rằng điều này có thể dẫn đến sự gia tăng mất an ninh lương thực trong thời gian sắp tới.

điều tra 36 khu học tránh Illinois vì nghi dạy giới tính bí mật. Hôm 4 tháng 5, Bộ phận Dân quyền thuộc Bộ Tư pháp do bà Harmit Dillon đứng đầu đã mở điều tra 36 khu học tránh tại Illinois có liên quan đến việc giảng dạy nội dung xu hướng tính dục và ý thức hệ giới trong trường học mà không thông báo cho phụ huynh. Theo thông tin ban đầu, cơ quan này xem xét liệu các trường có dạy nội dung game cho học sinh từ mẫu giáo cho đến lớp 12 có thông báo quyền cho phụ huynh rút con ra khỏi các tiết học này hay không, và đồng thời kiểm tra việc cho học sinh nam vào không gian dành cho nữ giới như phòng thay áo quần và tham gia vào đội thể thao nữ. Bà Dillon cho biết Bộ Tư pháp quyết chấm dứt việc nhà trường che giấu phụ huynh về cách các nội dung này được đưa vào lớp học, nhấn mạnh quyền của cha mẹ trong việc định hướng giáo dục và chăm sóc con cái. Trả lời Fox News, bà nói rằng có cơ sở để tin các khu học tránh không tuân thủ pháp luật. Để phản hồi, văn phòng thống đốc J.B. Pritzker chỉ trích đây là cuộc điều tra giả tạo của chính quyền liên bang và cho rằng cơ quan dân quyền đang làm suy giảm quyền của cộng đồng LGBTQ+. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Dick Durbin cũng gọi cuộc điều tra là vô căn cứ, khẳng định các khu học tránh đang cung cấp giáo dục toàn diện cho học sinh và cáo buộc chính quyền liên bang chính trị hóa Bộ Tư pháp.

nghi chỉ đạt dân chủ đề nghị truy tố Walgreens vì đóng cửa hàng ở Chicago do nạn trộm cắp tràn lan. Một nghị sĩ hội đồng thành phố Chicago kêu gọi truy cứu trách nhiệm chuỗi nhà thuốc Walgreens sau khi doanh nghiệp này thông báo đóng cửa một cửa hàng tại khu Chatham vì tình trạng trộm cắp và bạo lực gia tăng. Ông William Hall cho rằng Walgreens nên bị buộc tội bỏ rơi doanh nghiệp cấp độ 1, cách mà họ đối xử với người cao tuổi và các gia đình là không thể nào chấp nhận. Trả lời Fox 32, ông Hall chỉ trích việc đóng cửa đột ngột không cho cộng đồng đủ thời gian để chuẩn bị. Theo ông, cửa hàng sẽ ngừng hoạt động trong chưa đầy 30 ngày, buộc người dân phải chuyển đơn thuốc sang các địa điểm cách đó khoảng một dặm về phía đông hoặc tây. Ông cũng bày tỏ lo ngại về việc làm khi nhân viên có thể phải di chuyển xa hơn, đặc biệt với những người phụ thuộc vào phương tiện công cộng, và đồng thời ông cho rằng Walgreens hoàn toàn có thể điều chỉnh mô hình kinh doanh thay vì đóng cửa. Trong phản hồi gửi WGN, Walgreens cho biết quyết định đóng cửa xuất phát từ tình trạng trộm cắp và bạo lực ở mức cao, khiến cho việc duy trì môi trường an toàn trở nên vô cùng khó khăn. Cửa hàng dự trù sẽ đóng cửa vào ngày 4 tháng 6 sắp tới. Các đơn thuốc sẽ được chuyển ra các nhà thuốc gần đó và khách hàng được hỗ trợ dịch vụ giao thuốc trong vòng 90 ngày.

cơ quan di trú và hải quan bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc hiếp dâm trẻ em sau khi được thả khỏi nhà giam Virginia. Cơ quan di trú và hải quan đã bắt giữ Juan Victor Hugo Garcia là công dân Guatemala, người bị cáo buộc hiếp dâm trẻ em ngay sau phiên điều trần tại Fairfax County vào ngày 1 tháng 5 vừa qua. Hugo Garcia từng bị bắt vào tháng 6 năm 2025 với hàng loạt tội danh nghiêm trọng bao gồm hiếp dâm trẻ dưới 13 tuổi, tấn công tình dục trẻ em, sử dụng máy tính để phạm tội với trẻ vị thành niên và cung cấp chất cấm cho trẻ em. Cơ quan di trú và hải quan yêu cầu tạm giữ ngay từ lần bắt đầu tiên, nhưng giới chức Fairfax County không chấp thuận và để cho Garcia rời khỏi nơi giam giữ. Bộ nội an chỉ trích việc thả tự do cho Hugo Garcia, cho rằng hành động đó gây nguy hiểm cho cộng đồng. Theo hồ sơ, Garcia vượt biên bất hợp pháp qua ngã Eagle Pass, Texas vào tháng 10 năm 2023 và được chính quyền đảng Dân Chủ Biden cho phép vào nội địa. Đến tháng 2 năm 2025, một thẩm phán di trú đã ra lệnh trục xuất đối với nghi phạm nói trên.

67% cử tri New York cho rằng chi phí sinh hoạt mất kiểm soát dưới sự điều hành của thị trường dân chủ. Theo tin từ New York Post, một cuộc khảo sát với 806 cử tri tại tiểu bang New York cho thấy 67% cử tri nhận định chi phí sinh hoạt đang mất kiểm soát. Khi được hỏi về xu hướng chi phí sinh hoạt, chỉ có 27% cho rằng đang đi đúng hướng, trong khi 67% đánh giá là sai hướng. Kết quả khảo sát cũng cho thấy 59% cử tri đảng Dân Chủ và 71% cử tri độc lập bày tỏ sự lo ngại về vấn đề này. Dù vậy, thống đốc tiểu bang New York Katie Hochul vẫn dẫn trước đối thủ Cộng hòa Brooke Blekerman 16 điểm phần trăm với tỷ lệ 49% so với 33% trong cuộc đua tái tranh cử nhiệm kỳ 2026. Tỷ lệ ủng hộ bà Hochul hiện ở mức 48%, trong khi 44% không ủng hộ. Khảo sát cũng ghi nhận mức độ tín nhiệm đối với Tổng thống Trump tại New York thấp hơn với 34% ủng hộ và 64% không ủng hộ. Về chi tiêu ngân sách, khoảng 2/3 người được hỏi cho rằng tiểu bang chi tiêu chưa đủ hoặc phù hợp cho các lĩnh vực như giáo dục, y tế, hạ tầng và giao thông công cộng. Chỉ có 22% cho rằng chi tiêu quá mức. Trong nhóm cử tri dân chủ, gần một nửa nhận định ngân sách là chưa đủ, trong khi 12% cho là chi quá nhiều. Nhóm cử tri độc lập có quan điểm khá phân tán. Dữ liệu cũng cho thấy mức chi tiêu bình quân đầu người của New York cao hơn nhiều tiểu bang khác, trong khi một số tiểu bang như Florida và Texas có mức chi tiêu thấp hơn đáng kể nhưng vẫn thu hút được dòng người di cư.

thị trưởng El Cajon tuyên bố chính sách chụp cư cánh tả đã khiến cho Cali kém an toàn hơn. Thị trưởng El Cajon tiểu bang California, ông Bill Wells cho rằng các chính sách nhập cư của phe cánh tả đã khiến cho tiểu bang này trở nên kém an toàn hơn. Phát biểu trên chương trình Breitbart News Daily, ông chỉ trích hệ quả từ các chính sách biên giới mở của đảng Dân Chủ. Ông Wells đề cập đến vụ kiện có liên quan đến sở cảnh sát địa phương, trong đó cho rằng cảnh sát mỗi ngày đều vi phạm luật do xung đột giữa luật liên bang và luật tiểu bang. Theo ông, luật liên bang quy định việc hỗ trợ người nhập cư bất hợp pháp là trọng tội. Tuy nhiên, nếu như tuân theo luật liên bang, cảnh sát lại có thể vi phạm luật Cali và phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải, mất lương hưu hoặc bị truy tố. Ông nói, chúng tôi đang đặt cảnh sát vào tình thế mỗi ngày đều có thể vi phạm pháp luật. Câu hỏi là luật nào đúng, liên bang hay tiểu bang, và đồng thời cho rằng theo như hiến pháp, luật của liên bang có hiệu lực cao hơn luật của tiểu bang. Luật tiểu bang được nhắc đến là SB 54 quy định các cơ quan địa phương không được phối hợp hay trao đổi với cơ quan liên bang về vấn đề nhập cư. Điều này đồng nghĩa với việc, theo dân Wales, cảnh sát không được liên lạc với cơ quan di trú và hải quan, ngay cả khi bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp, kể cả trong các vụ như lái xe khi say rượu, DUI, hoặc nghi ngờ có liên quan đến băng nhóm như MS-13. Giải thích lý do ủng hộ SB 54, ông Wells cho rằng phe cánh tả muốn hạn chế trục xuất và cản trở các chính sách của Tổng thống Trump. Một lập luận khác là nhằm tránh khiến cho người nhập cư bất hợp pháp sợ hãi, không dám báo cáo các vụ bạo lực gia đình hay tội phạm. Tuy nhiên, ông nói đây chỉ là giả thuyết, chưa được chứng minh. Theo ông, cùng với các chính sách thành phố trú ẩn, Cali đã trở nên nguy hiểm hơn. Ông dẫn số liệu trong thời kỳ chính quyền Tổng thống Joe Biden, mỗi ngày có từ 2.000 cho đến 3.000 người nhập cư bất hợp pháp được đưa qua biên giới. Nhiều người trong số đó ở lại Cali do phúc lợi cao, gây áp lực lớn lên hệ thống giáo dục, y tế và an sinh. Ông cũng đề cập đến yếu tố tội phạm. Nếu ví dụ một vụ tai nạn do tài xế xe rượu bị cáo buộc là thành viên MS-13 gây ra, khiến cho một bé gái thiệt mạng và một cựu quân dân thủy quân lục chiến bị mất hai chân. Ngoài ra ông cho rằng, tình trạng băng nhóm, các vụ hiếp dâm, giết người và khoảng 1.000 ca tử vong mỗi năm do fentanyl cũng có liên quan đến vấn đề biên giới. Ông Wells nói, khi có thể loại bỏ dù chỉ một phần các yếu tố nguy hiểm trong xã hội, bất kỳ một quan chức nào cũng nên làm, và đồng thời khẳng định tội phạm đã gia tăng đáng kể và Cali không còn an toàn.

Tin từ Sài Gòn, Việt Nam. Sài Gòn, một bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành như thời Trung Cổ. Báo Tuổi Trẻ hôm 5 tháng 5 cho biết, Công an Sài Gòn đã khởi tố bắt giữ Nguyễn Thị Thanh Trúc, 33 tuổi, và Danh Trơn, 30 tuổi, để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Tin cho biết, bà Trúc ở phường Trung Mỹ Tây, Sài Gòn, đưa con trai là bé Ngô Gia Kiên, 2 tuổi, cùng với bạn trai là Danh Trơn, quê ở An Giang, đến ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, thuê ở trọ chung sống như vợ chồng để đi làm rẫy bướm gần nửa tháng qua. Đến hôm 2 tháng 5, người dân ở ấp Phú Lâm bất bình trình báo chính quyền về việc bé Kiên bị mẹ ruột và người tình của bà hành hạ bầm dập, gãy xương, dẫn đến hôn mê, đa chấn thương. Sau khi nhận được tin bé Kiên bị bạo hành, chính quyền xã Hòa Hiệp đã đến hiện trường để ngăn chặn sự việc, đưa cháu bé đến bệnh viện Bà Rịa để cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, sau đó nạn nhân đã được chuyển lên bệnh viện Di Đồng 1. Theo đại diện bệnh viện cho biết, bệnh nhi Ngô Gia Kiên được các bác sĩ chẩn đoán bị đa chấn thương với các tổn thương bao gồm dập lá lách, dập gan, đứt tùy, tổn thương thần, gãy cụ xương cẳng tay trái, kèm theo thiếu máu màng tính và rối loạn đông máu. Theo công an xã Hòa Hiệp, bước đầu xác định hai bị can Trúc và Trơn đã đánh bé Kiên. Khai với công an xã Hòa Hiệp, bị can Trơn cho biết, vào sáng 2 tháng 5, khi gọi bé Kiên dậy ăn sáng, nhưng bé khóc nên đã lấy cây tre để đánh vào chân của cháu. Đến chiều cùng ngày, anh ta và bị can Trúc lại tiếp tục dùng cây tre đánh vào lưng và đầu của bé Kiên. Khi thấy bé Kiên mệt mỏi, đầu chảy máu, cả hai đi mượn tiền để đưa cháu đến bệnh viện. Tuy nhiên lúc này, người dân phát hiện nên đã trình báo với chính quyền địa phương.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Dạ rồi, và bây giờ chúng ta hãy trở về với talk show của ngày hôm nay. Đó là một chủ đề rất là nhạy cảm. Thôi thì tài xin nói thẳng vậy, đây là một chủ đề về yếu sinh lý. Và nếu mà nói về chủ đề yếu sinh lý này thì hầu như tất cả chúng ta đều hình dung ra được một cái gì đó trong đầu của mình rồi, phải không ạ? Vậy thì bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe những lời chia sẻ, những thông tin về dược thảo y khoa từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Vâng, Phú Tài xin mời bác sĩ ạ.
4: Thưa với quý vị, là đề tài về yếu sinh lý hoặc là bất lực thì đối với người Tây Phương được coi như là cái chuyện thường tình, nên được phổ biến một cách bình thường trong xã hội của họ. Nhưng đối với người Á Đông nói chung và người Việt Nam mình nói riêng thì cái đề tài về yếu sinh lý tương đối là khá tế nhị, nên ít ai muốn nói đến. Thì chúng tôi cũng xin mạn phép nói trước với quý vị thính giả là đề tài chúng tôi nói chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ dùng sát nghĩa những cái chữ và định nghĩa chỉ nhằm mục đích phổ biến những cái kiến thức y khoa tổng quát để quý vị hiểu rõ hơn về cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái chứng yếu sinh lý hoặc là bất lực được định nghĩa khi một người đàn ông không đạt tới hoặc là không giữ được sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp bình thường. Cái sự sung mãn mà có được là do kết quả của sự tổng hợp phức tạp của kích thích não bộ, chức năng hoạt động của mạch máu, chức năng hoạt động của dây thần kinh và các hoạt động của kích thích tố, tức là hormone. Và bất cứ cái sự gì mà ảnh hưởng đến một trong những cái yếu tố kể trên sẽ gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái tiến trình mà tạo nên cái sự sung mãn được giải thích tổng quát như sau. Khi một người đàn ông mà bị kích thích do cái hoàn cảnh ở bên ngoài đó, thì não bộ bị kích thích sẽ truyền xuống những cái bộ phận sinh dục qua hệ thống dây thần kinh, đồng thời kích thích tố được tiết ra làm giãn nở mạch máu ở dương vật, tạo nên cái sự sung mãn. Thì một vài yếu tố mà dẫn đến cái tình trạng yếu sinh lý thì gồm có như là bệnh mạch máu ngoại biên, việc dùng một vài loại thuốc tức là drug, uống rượu hoặc là hút thuốc lá, đã bị qua những bệnh truyền nhiễm do giao hợp và bị những bệnh kinh niên như là bệnh tiểu đường hoặc là bệnh cao máu. Như thế đấy là những người bị tiểu đường lâu năm hoặc là những người uống thuốc Tây mà trị cao máu lâu ngày thì những người đó cũng hay bị cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái sự xáo trộn kích thích tố trong người như là suy giảm kích thích tố nam testosterone hoặc gia tăng sự sản xuất kích thích tố prolactin hoặc tăng hay là giảm kích thích tố từ tuyến giáp trạng cũng có thể đưa đến chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái bệnh tiểu đường mà thường đưa đến cái tình trạng gọi là xơ cứng động mạch và ảnh hưởng đến cái sự vận chuyển của máu huyết là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên cái chứng yếu sinh lý mà do thể chất. Yếu sinh lý có thể bị kinh niên hoặc là bị đi bị lại hoặc có khi chỉ xảy ra có một lần riêng biệt mà thôi. Và người ta tính phỏng chừng là có đến 30 triệu đàn ông ở Mỹ ít nhất thỉnh thoảng đã bị cái chứng yếu sinh lý. Mà phần lớn những người đàn ông bị chứng yếu sinh lý này ở vào tuổi 40 hoặc là lớn hơn. Nhưng những người ở dưới tuổi 40 cũng có thể bị trục trặc về mặt sinh lý. Và một thống kê cho biết là một trong ba người đàn ông ở tuổi trên 60 bị chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là trong quá khứ đó thì người ta cho rằng là cái chứng yếu sinh lý căn nguyên là do tâm lý, tức là psychological. Nhưng các bác sĩ bây giờ tin rằng có tới 85% những cái trường hợp bị yếu sinh lý có phần nào căn nguyên là do thể chất, tức là physical. Và một hiệp hội chuyên nghiên cứu về những cái hoạt động yếu kém sinh lý của phái nam, họ nhận thức được trên 200 thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thì một vài thứ thông thường mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý, thứ nhất là rượu, kế đến là thuốc trị tinh thần sa sút, thuốc trị dị ứng, thuốc trị cao máu, thuốc lợi tiểu, ma túy, nhựa thuốc nicotine từ thuốc lá, thuốc an thần, thuốc trị đau bao tử do axit hay thuốc trị loét bao tử. Đó là những cái thứ thuốc mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý đó, thưa quý vị. Cái chứng mà xơ cứng động mạch á, nguyên nhân phần lớn là do hút thuốc lá và ăn nhiều chất béo, tức là có dầu mỡ, có cholesterol đó. Thì những cái chất này dẫn đến sự tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong của động mạch, làm cản trở cái sự lưu thông của máu, không những chỉ gây ra cái nguy cơ lên cơn đau tim mà cũng còn làm trở ngại cho sự sung mãn của dương vật, vì máu huyết không thông qua được đầy đủ các gân cơ của dương vật để tạo nên sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp. Thì cái tình trạng này được coi như là bị yếu sinh lý. Thưa quý vị, là những người mà bị cholesterol cao, tức là mỡ cao ở trong máu á, mà còn hút thuốc lá, không những chỉ có nguy cơ bị bệnh tim, nguy cơ bị tai biến mạch máu não, mà còn có nguy cơ bị yếu sinh lý nữa, thưa quý vị.
3: Dạ, trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung, thì kính thưa bác sĩ, lúc nãy thì Tài có nghe bác sĩ nói đó là vừa bất lực về tâm lý cũng như là bất lực về thể chất, thì xin thưa bác sĩ có thể giải thích thêm một chút xíu về cái điều này hay không ạ?
4: Thưa quý vị, khi mình sống ở bên Mỹ đó, mình thường bị những cái căng thẳng của cuộc sống á, thì tiếng Mỹ người ta gọi là stress á, như là sợ sắp sửa bị mất việc làm, lo lắng về tiền bạc, bill chồng chất, hoặc là khủng hoảng với vấn đề trong gia đình, làm chúng ta bị bất lực. Thì cái bất lực này là do tâm lý. Thì một cái thí dụ điển hình nữa là sau 30 tháng 4 năm 75 á, thì nhiều quý vị di tản qua đây đã bị bất lực trong cái thời gian cả mấy tháng hoặc một năm vì lo buồn hoặc là bị sốc về cái chuyện mất nước, ở nhớ quê hương, nhớ gia đình còn ở lại đó. Thì cái làm chúng ta bị bất lực, như là cái ảnh hưởng đến tâm lý á, thì cái bất lực là do tâm lý. Còn cái bất lực mà do thể chất á, là trong chính con người chúng ta có vấn đề. Ví dụ như cái chứng xơ cứng động mạch do bệnh tiểu đường như tôi nói ở trên, hoặc là do hút thuốc lá và ăn nhiều những cái chất có chất béo, chất có cholesterol, ảnh hưởng đến sự vận chuyển của máu huyết vào dương vật, là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên bất lực do thể chất. Hoặc là cái sự suy giảm kích thích tố nam testosterone

0: Sự suy giảm kích thích tố nam testosterone cũng là yếu tố gây nên bất lực do thể chất.
1: Vậy tại xin được hỏi cái khó bác sĩ chút xíu nha. Không biết là bác sĩ có dược thảo nào để mà giúp cho những người nào mà bị yếu sinh lý đó bác sĩ lấy lại được những cái ham muốn như cái hồi mình còn trẻ hay không vậy ạ?
0: Vâng, đó là cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power Energizer. Thì cái chai là cái chai số 7 đó. Thì cái chai này gồm toàn tổng hợp trên 10 loại dược thảo thiên nhiên, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt không những chỉ giúp cho quý ông có một cái khả năng và hoạt động sinh lý mạnh mẽ, mà làm cho quý ông không bị mệt mỏi, không bị nhức mình đau lưng sau khi giao hợp. Thì tôi nói cái này toàn là những cái dược thảo vitamin và khoáng chất, nên sẽ không có bị những cái phản ứng phụ, những cái side effect về lâu về dài. Thì tôi đã cho cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7 này, cho nhiều quý vị đã uống và kết quả rất là tốt. Như tôi có một ông bệnh nhân uống cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, để giúp về cái vấn đề yếu sinh lý của ông ta. Nhưng không ngờ cái thuốc siêu sinh lực này không những đã giúp về vấn đề sinh lý, còn bồi bổ cho ông về sức khỏe. Ông ta đỡ bị đau lưng, đau nhức, đi làm đỡ bị mệt mỏi. Và ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Kém sinh lý, tôi đã dùng cái thuốc này trong vòng mấy tháng và thấy hiệu quả rất là tốt và sức khỏe cũng tăng lên. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, thì tương đối là tốt rồi.
3: Tức là hồi trước ông bị sao chứ?
2: Tức là cái tình trạng hồi trước thì tôi cũng bị cái tình trạng nó không cứ hồi hộp chút, nó không cứ cứng được. Rồi về sau này coi như là làm chỉ chút xíu nhắc mấy cái là xuất tinh ra rồi.
3: Vâng.
2: Nhưng mà trong vòng 6 tháng về trước là tôi bị thê thảm không? Tại vì bà xã này mà cũng rất là buồn với cái chuyện đó. Nhưng mà tới bây giờ thì ô tô dùng khoảng 4 tháng nay thì lúc nào muốn nó cũng lên và có thể kéo dài. Cái tôi đã dùng thử cái Viagra, nhưng mà cái Viagra dùng nó rất nguy hiểm, mà sự thực ra không biết báo chí nó ca tụng như nào. Nhưng đối với tôi đó, có khi 3-4 tiếng thì mới tác dụng, nhưng mà nó cũng xỉu xỉu rồi, nó không có. Mà ngày hôm sau thì nó cứ sừng sừng suốt ngày, rất là khó chịu. Mà dùng cái thuốc còn siêu sinh lực oxy thì rất nồng, thoải mái, người nó khỏe ra, mà làm việc cũng thấy nó khỏe, mà người giữ được cái, thành như ai cũng gọi tôi là sao người vẫn cứ trẻ như vậy. Thành như tôi thấy cái thuốc rất là tốt, nếu mà cứ tiếp tục quảng cáo thì có thể giúp cho nhiều người lấy lại cái phong độ của người không. Tôi hôm nay 57 tuổi, thành như tôi thấy thuốc này rất là tốt.
3: Bảy à?
2: Cách mấy tháng trước thì tình cờ tôi cũng đọc trong tờ báo Vancouver có đăng, thì tôi dùng thử thì thấy rất là đúng, là công hiệu như là cái lời quảng cáo của bác sĩ. Người ta tôi thấy cái công nhân là bác sĩ chế ra cái thuốc này rất là tốt, nó bôi bổ sức khỏe nữa, chứ nó không có như cái thuốc kia đó. Mà dùng cái thuốc kia nó mất tiền lắm, nhiều khi mình uống mà giá mà không đồng ý nó cũng phiền. Nó khổ. Nhưng mà những cái thuốc này thì uống đều, lúc nào cần nó thì mình sử dụng được, mà không cần thì nó không sao.
3: Đúng rồi.
2: Thì nó tiện như vậy.
3: Mà nó bồi bổ sức khỏe, đi làm nó cũng mệt mỏi.
2: Đi làm đỡ mệt mỏi hơn.
3: Mà hồng hào da khỏe ra.
2: Da thì hồng hào, mà ai cũng kêu tôi sẽ trẻ, cứ trẻ hoài như vậy. Hồi trước thì tôi cứ đưa, thì dù nó nói với tôi công giáo thì nhiều khi đi nhà thờ ngồi chầu chừng lễ xong chầu chừng hơn tiếng của nó mỏi cái lưng. Nhưng mà kỳ này không thấy mỏi nữa. Thành ra nó cũng đỡ mỏi lưng đó. Thành ra tôi thấy cái thuốc này, mà cái hồi trước cái đứng giờ lớn tuổi đứng làm nhiều, cái gót chân, cái chân nó đau, bây giờ nó cũng bớt nhiều.
3: Vậy à?
2: Vâng.
3: Ông uống khoảng bao lâu thì ông thấy nó có hiệu lực chưa?
2: Tôi uống khoảng hơn một tháng thì, nhưng mà cứ uống đều như vậy thì khoảng 4-5 tháng thì thấy tăng hơn. Lúc đầu khoảng hơn một tháng thì thấy cũng tạm được chút đỉnh, nhưng mà uống 4-5 tháng này thì thấy nó khá hơn. Thấy cái tình trạng ghi giữ được lâu hơn chút.
3: Vậy.
2: Thì tôi thì nhiều cái bị, có lẽ bị cái thần kinh nó cũng suy nhược, thành ra mình hồi hộp cái gì trước là nó không có lên được. Nhưng bây giờ thì tôi đỡ. Thì cũng báo cáo bác sĩ để có ai mà cái phổ biến nó rộng rãi hơn. Tôi thấy cái thuốc này nó vừa lợi sức khỏe, nó vừa tăng cường cái vấn đề lý, thành ra nó tốt hơn cái loại kia. Loại kia thì thứ hai nó không có tiện. Nhiều khi nó cũng phức tạp, mà uống vào cái loại kia đó, loại của
3: tức là nó vàng ra đó.
2: Vàng ra đó.
3: Vâng.
2: Uống vào một lúc là mắt nhìn cái đèn điện nó xanh lè hết. Con thì nó ghê lắm.
3: Nó bị side effect á. Nó gọi là bị phản ứng phụ.
2: Thì lúc đầu thì

0: tôi có suy nghĩ gia đình thì ông cho thì uống thử, nhưng mà tôi thấy nó không có tác dụng công hiệu mấy, mà nhiều khi nó bất tiện nữa. Cho nên là tôi tìm được loại thuốc này tôi thấy rất là may mắn và cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
1: Dạ vâng, kính thưa quý vị vừa mới lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã dùng qua chai dược thảo số 7 siêu sinh lực và đã thấy được kết quả. Khi mà dùng qua chai dược thảo số 7 này thì đã giúp cho chú, vừa giúp cho cái chú này lấy lại được phong độ như thời trai trẻ nè. Rồi tài con nhớ là hình như làm giúp cho chú da dẻ thêm hồng hào, rồi còn cả bớt đau nhức nữa. Thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ em đến ngày hôm nay còn những lời chia sẻ của những người bệnh nhân nào nữa hay không ạ?
2: Thưa quý vị, sau đây có một quý vị HO bị đi tù cộng sản, ăn uống thiếu dinh dưỡng, làm việc cực khổ. Và khi qua tới Mỹ lớn tuổi thì sức khỏe yếu kém, mệt mỏi, ảnh hưởng nhiều tới vấn đề sinh lý và hạnh phúc gia đình. Và ông đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, thấy rất là tốt. Và cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Tôi chào bác sĩ. Tôi tên là ông Quỳnh đó, tôi cũng được nghe bác sĩ giới thiệu về cái thuốc sinh lực đó. Thì tôi cũng xin có vài ý kiến như sau đó. Thì tôi là một người tù nhân được định cư tại Hoa Kỳ á. Theo bây giờ cô, sau những năm tháng mà chúng tôi ở trong tù á, thì ăn uống thiếu dinh dưỡng, rồi bị làm gian khổ quá đi, cho nên sức khỏe mình nó yếu rất là nhiều, đau bệnh nữa, rồi ngày càng lớn càng có tuổi nữa, nên cái việc mà rất là ưu tư trong cái việc mà coi như mình bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình á. Thì tình cờ tôi có một người bạn tôi giới thiệu, tôi có đến bác sĩ Trung á, mua cái thuốc này về dùng thử. Thì sau một thời gian ngắn thì tôi thấy rằng cái thuốc này á, nó rất tốt trong cái việc mà bồi dưỡng lại cơ thể của mình á, chống lại vấn đề mà mệt mỏi cũng như sau ngày mà dùng bệnh nhọc đó. Còn về vấn đề mà bảo vệ hạnh phúc gia đình á, thì có thể nói rằng qua đây thì bệnh nhiều, cho nên bác sĩ gia đình á có cho mình uống nhiều thuốc trị đau nhức như là an thần á, thì làm cái khả năng cái gần gũi của mình á, nó giảm đi rất nhiều. Có nhiều khi phải nói rằng mỗi lần gần gũi thì tôi cảm thấy rất là, phải nói là rất là mệt, cũng như là bãi quải đó, là có khi mà nó mệt quá đi, nó sức kém đó. Thì do đó mà tôi cũng lo nhiều lắm, nhưng mà có người bạn tôi giới thiệu đó, thì tôi cũng đến văn phòng bác sĩ tôi mua thuốc dùng. Thì sau một thời gian dùng thì tôi thấy rằng, phải nói rằng cái thuốc này nó bồi dưỡng sức khỏe mình nó tốt, cho nên mà cái vấn đề mà giờ sinh lý của mình đó, coi như là nó được thoải mái, và coi như mình không có mệt mỏi, coi như là sau khi của mình gần gũi đó, thì coi như là mình cảm thấy rằng cơ thể mình nó bình thường chứ không có mệt mỏi như hồi trước nữa. Thì tôi thường thấy rằng cái thuốc này nó có hiệu lực về hiệu quả về vấn đề mà bồi dưỡng sức khỏe mình rất là nhiều, nhất là vấn đề mà mình có cái mặc cảm yếu kém về sức khỏe của mình á, trong vấn đề mà bảo vệ cái vấn đề hạnh phúc gia đình. Cho nên tôi thấy rằng những người bạn nào mà có hoàn cảnh giống như tôi đó, thì tôi cũng xin giới thiệu cái thuốc này đến cho những người bạn đó để mà dùng. Thì, tôi có vài lời như vậy tôi góp ý đó.
2: Cảm ơn.
3: Trong thời gian như tuần lễ đầu tôi dùng thì có nhiều cái vấn đề mệt mỏi của mình mà sau cái buổi chiều mình làm việc về đó, thì coi như nó đỡ rất nhiều, coi như là mình cảm thấy mình có tinh thần mình nó khỏe đi, nó không phải mà như mình lừ lừ nữa, và coi như từ cái tinh thần mình sảng khoái đó, cái nó khỏe khoắn đó, tự nhiên mình mới có cái cảm xúc đến vấn đề mà khi gần gũi gia đình. Chứ nhiều khi mệt quá rồi mình về rồi mình cảm thấy giống như mình chẳng chỉ muốn đi nghỉ thôi. Năm thì do đó mình thấy rằng khi mà dùng thuốc đó khoảng chừng một tuần hai tuần đó, thì mình có thể nói là sức khỏe mình có rất là tốt, và vấn đề mà mình gần gũi đó thì có thể nói là nó không có còn bị cái ảnh hưởng của cái sức khỏe của mình nó cản trở nữa.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua các bệnh nhân đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, hiệu quả rất là tốt, không những giúp cho họ về cái mặt sinh lý mà còn bồi bổ cho họ về sức khỏe, không bị mệt mỏi đau nhức sau khi gần gũi. Thì cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7 này có hai loại, loại thường và cái loại đặc biệt. Loại thường có chữ màu trắng, còn cái loại đặc biệt có chữ mạ vàng. Thì cái chai chữ mạ vàng là cái loại đặc biệt, là cái loại mạnh hơn, được dùng cho những người trên 50 tuổi. Còn chai siêu sinh lực thường là cái chữ màu trắng cho những người dưới 50 tuổi. Thì những quý vị nào bị chứng xuất tinh sớm thì tôi thường khuyên là uống cái thuốc siêu sinh lực này thì nên uống kèm thêm một cái viên thuốc gọi là cái thuốc Doctor Marathon, tức là cái chai số 10 đó, thì hiệu quả rất là tốt. Còn quý vị nào bị tiểu đường hoặc là bị cao máu thì tôi thường khuyên nên uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, cái chai số 7 này, thì nên uống kèm thêm cái thuốc Doniginggo, tức là cái chai số 3, thì hiệu quả sẽ đến mau hơn.
1: Dạ vâng, xin trở lại với bác sĩ. Thì nãy giờ chúng ta cũng nghe khá là nhiều những lời chia sẻ từ những người phái nam. Vậy thì xin hỏi bác sĩ là không biết những người phụ nữ, thế thì có khi nào mà họ được gọi là yếu sinh lý hay không ạ?
2: Như tôi nói ở trên, đó là một số đàn ông mà trên 40 tuổi có thể hay bị trục trặc với cái mặt sinh lý. Còn về phía đàn bà đó thì khoảng 40 mấy 50 tuổi đó, thì do sự rối loạn về kích thích tố ở trong người vào cái thời kỳ gọi là tiền mãn kinh, tức là menopause đó, thì thường bị những cái triệu chứng như là mặt bị nóng phừng phừng, Mỹ ta gọi là hot flash, đêm ngủ mồ hôi ra như tắm, cảm giác khó chịu làm thay đổi tiến trình. Thường thì bác sĩ hay cho những loại thuốc trị liệu thay thế bằng kích thích tố gọi là hormone replacement therapy đó, để làm giảm những cái triệu chứng như tôi vừa kể trên. Thì những cái loại thuốc này thường có những tên như là Prempro hay là Premarin, Premphase. Thì nếu quý vị uống lâu những loại thuốc này mà sợ có vấn đề cho sức khỏe như là bị ung thư ngực hay là đau tim hay là tai biến mạch máu não, thì chúng tôi xin giới thiệu cái thuốc Marathon này. Thì cái thuốc này có khả năng giúp điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thì cái thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên nên không có những cái phản ứng phụ. Thì chúng tôi cũng có một cái bà bệnh nhân bị cái chứng nóng mặt phừng phừng là hot flash, đêm ngủ người nóng bị chảy mồ hôi, đó là những cái triệu chứng của thời kỳ mãn kinh, tức là menopause. Và bà ta đã uống nhiều thứ thuốc mà không hết. Nhưng khi uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 này, có mấy ngày đã bớt hẳn những cái triệu chứng kể trên. Và chồng bà cũng uống thuốc siêu sinh lực, cái chai số 7 á, cũng thấy tốt. Và bây giờ quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
4: Coi như là tôi uống cái viên một ngày, bác sĩ trong cái chai thuốc dặn là uống cả hai viên. Thì tôi uống tới viên thứ hai là tôi đã thấy mát rồi.
5: Vậy chị?
4: Dạ.
5: Tức là chị uống thêm cái Marathon đó?
4: Dạ, tôi chỉ uống có cái Marathon thôi.
5: À, chị uống cái Marathon.
4: Dạ, lúc trước á, thì tôi bị đau nhức đó bác sĩ. Uống cái thuốc mà Tastulin gì đó.
5: Vâng.
4: Thì nó bớt rồi.
5: Vâng.
4: Nó hết rồi thì khi mà tôi nhưng mà cái nóng nó vẫn còn hoài, nó làm người rất là mệt.
5: Tức là cái hot flash đó không?
4: Dạ.
5: Tức là cái sau cái thời kỳ mà mãn kinh
4: đó. Gần mãn kinh đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Dạ. Thì đêm thì ngủ nó ra mồ hôi, nó vật vã ngủ không có được đó.
5: Vâng.
4: Mà tôi thử rất là nhiều thuốc của nhiều bác sĩ lắm.
5: Vâng.
4: Đó rồi xong rồi tôi nghe má tôi nói là uống thấy mát.
5: Ừ.
4: Thì tôi mới thử coi, nhưng mà tại vì mình bệnh quá rồi cái thử đại vậy đó.
5: Vâng.
4: Thì tôi thấy kết quả rất là bất ngờ.
5: Vâng.
4: Nghĩa là coi như uống tới viên thuốc thứ hai á, thì coi như là nó giảm nóng khoảng 80%.
5: Ồ, vậy tốt quá ha.
4: Dạ. Yeah. Đêm thì không có còn ra mồ hôi vật vả nữa. Ngủ được.
5: Vậy tốt.
4: Giảm, thường thường thì tôi phải uống một ngày khoảng là trước khi đi ngủ phải uống thuốc lai gì đó, thuốc tây đó bác sĩ, để giảm đau nhức với lại nóng đó.
5: Vâng.
4: Với một ngày thì có khi phải uống 3-4 viên.
5: Ừ.
4: Đi ngủ thì bắt buộc là phải uống 1 viên.
5: Ừ.
4: Nhưng mà từ cái 2-3 bữa nay mới uống thuốc của bác sĩ chừng 4 bữa nay thôi.
5: Vâng.
4: Thì tôi không phải uống thuốc tây nữa.
5: Ờ, vậy tốt quá.
4: Không, dạ. Tối tôi đi ngủ tôi chỉ cần buổi trưa đó khi ăn no xong uống 1 viên thuốc của bác sĩ đó.
5: Vâng.
4: Thì nó mát mẻ làm việc thoải mái tới tối khoảng 8 tiếng đồng hồ sau. Thì ăn cơm tối tôi uống 1 viên để đi ngủ thì không có bị ra mồ hôi nữa.
5: Ờ.
4: Dạ, rất là mát.
5: Chứ mọi khi là đêm nó cứ toát mồ hôi.
4: Dạ, sáng ngủ dậy tóc nó cứ ướt á.
5: Ừ.
4: Nó ra mồ hôi đó bác sĩ. Mà nó trằn trở khó ngủ lắm. Nó nóng quá, nóng trong người đó bác sĩ.
5: Chị bị cái đó bao lâu vậy?
4: Ờ, cũng khoảng 2 năm rồi đó.
5: 2 năm á hả?
4: Dạ, cứ bị nóng như vậy.
5: Mà thử biết bao nhiêu thuốc à?
4: Thử rất là nhiều thuốc, bác sĩ gia đình cho thuốc thì cũng không uống được.
5: Ừ.
4: Đó, đồng thời thì tôi thường ngày tôi cũng xay rau quả gì để uống thêm, nó bác sĩ dưa leo rồi đó.
5: Vâng.
4: Nhưng mà thì nó cũng tốt, nhưng mà nó không có thể nào để cho mình khỏe được hết trơn á.
5: Ừ.
4: Thì đó tôi cứ đi tìm thuốc hoài, mà phải nói là tôi uống cũng cả chục loại thuốc đó.
5: Vâng.
4: Cứ người ta cứ giới thiệu cái loại thuốc để hạ cái cơn nóng của cái bệnh đó đó, mà không có hiệu quả. Rồi dạ. Bây giờ thì tôi uống cái thuốc này thì tôi mừng lắm.
5: Ừ.
4: Nó rất là bất ngờ, là tại vì nó quá là nhanh, kết quả nó quá nhanh đi bác sĩ.
5: Cái Marathon á, thì nó
4: dạ. Tôi nghĩ là nó bổ thôi mà sao nó lại mát vậy.
5: Còn cái nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người mình đó.
4: Ồ.
5: Và tại vì nó có nhiều cái loại dược thảo đó.
4: Dạ.
5: Nó phối hợp thành ra nó bổ túc cho nhau, thành ra những cái gì trục trặc ở trong người là nó bổ túc, nó làm điều hòa lại.
4: Dạ. Thì tại vì hôm mua thuốc của bác sĩ là tại vì thuốc bác sĩ mới ra đó.
5: Vâng.
4: Thành ra không có cái giống như là không có cái tờ giấy quảng cáo gì về trị cái gì đó.
5: Vâng.
4: Thành ra tôi cũng không có biết được là nó trị được nhiều gì, chỉ nghĩ là nó bổ thôi.
5: Vâng.
4: Thì mua cho người già uống thôi.
5: Vâng.
4: Rồi xong bây giờ tôi uống thì tôi thấy cái kết quả nó như vậy. Thành ra thứ nhất là muốn nói với bác sĩ để khi mà bác sĩ quảng cáo thêm gì cho mấy người bệnh giống tôi đó.
5: À.
4: Người ta mua người ta uống đó.
5: Những người mà bị kiểu như là thời kỳ mà
4: yeah.
5: gần như là mãn kinh đó, thì nó hay bị những cái triệu chứng hot flash, lại đêm ngủ nó ra mồ hôi.
4: Yeah. Nó nóng phần phần mà đến nỗi mà bị thất nghiệp luôn bác sĩ, tại vì có đâu có đi làm được.
5: Oh.
4: Thì rất là hay về bị nóng đó. cái marathon đó.
5: Vâng.
4: Dạ. Với lại ông xã tôi thì ổng đang uống cái thuốc cái gì thuốc siêu sinh lực của bác sĩ đó.
5: Vâng.
4: Thì với ổng thuốc uống noni nhào, rồi lại ổng cũng uống thêm plasudin nữa.
5: Vâng.
4: Thì ổng cũng ok lắm. Ổng nói là từ ngày ổng uống những cái thuốc của bác sĩ thì ổng thấy nó khỏe lắm.
5: Vậy gì?
4: Dạ. Mỗi khi ổng cứ bị cảm, bị đau yếu hoài đó.
5: Vâng.
4: Với lại làm như là không có sức khỏe để làm việc đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Đó, bây giờ thì ổng ok lắm.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc marathon và kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe.
1: À dạ vâng, đó là chai dược thảo số 10 marathon. Dạ vâng, trở lại với bác sĩ thì xin bác sĩ có thể cho Phú Tài cũng như là tất cả quý thính giả biết thêm những cái thông tin chi tiết về chai dược thảo số 10 marathon này hay không ạ?
2: Thì thuốc marathon này thì gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu noni, bạch quả, rong biển, cỏ non, lúa mì, tức là biển nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milk crystal, có những như là cám lúa mạch, có cây nữ lan, có cây bồ công anh, cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là làm mát gan bằng cách làm lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận như là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, làm hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, thính tai, ngủ ngon, điều hòa những cái rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, bớt về vấn đề phong thấp, tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãn xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, tức là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống về vấn đề thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thường thường nên uống cái thuốc sâm nhung marathon mỗi ngày từ 1 đến 2 viên để giúp như là bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc này rất dễ nhớ thưa quý vị, như là các lực sĩ chạy bộ marathon đó thưa quý vị.
1: Dạ vâng, và rất tiếc khi mà Phú Tài phải nói rằng thời lượng chương trình dành cho talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã không còn nhiều nữa rồi. Dạ thưa bác sĩ, có thể gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý thính giả đang nghe đài hay không ạ?
2: Thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, rồi là phần trình bày của tôi về chứng yếu sinh lý và những cái loại thuốc như là thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7, và cái thuốc marathon như quý vị vừa nghe qua.
1: Dạ cảm ơn bác sĩ. Rồi kính thưa quý vị, chương trình của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến đây xin phải nói lời tạm biệt. Rất mong quý vị vẫn luôn đón theo dõi những chương trình mà Phú Tài có được cơ hội và may mắn được đại diện những người thân chủ gửi tới với tất cả quý vị trên làn sóng đài radio và đài truyền hình. Và mọi talk show này Phú Tài xin hứa sẽ làm tất cả những khả năng của mình để giúp cho quý vị có được một khoảng thời gian vừa lắng nghe những thông tin chia sẻ bổ ích từ vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Đây Phú Tài cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin gửi lời chào tạm biệt và xin gặp lại tất cả quý vị trong chương trình talk show kỳ tới. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
7: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
8: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về những sản phẩm giúp cải thiện sức khỏe thiết thực trong cuộc sống. Có 5 sản phẩm công nghệ hướng tới việc cải thiện sức khỏe và chữa bệnh sau đây được đánh giá cao nhờ tính hữu dụng của chúng trong đời sống thực tế.
2: Trước hết đó là tính năng night shift của iPhone hạn chế nguy cơ mất ngủ. Ánh sáng xanh phát ra từ TV hay là điện thoại thông minh đang phá hoại sức khỏe của người dùng. Nó khiến cho cơ thể giảm sản sinh melatonin, là một hormone quan trọng mà bộ não dùng để báo hiệu cơ thể sắp đến giờ ngủ. Hậu quả là khiến cho chúng ta khó ngủ, đặc biệt là vào ban đêm. Do đó, hãng công nghệ Apple đã đưa ra một giải pháp, đó là bổ sung cho điện thoại iPhone tính năng Night Shift, tức là chế độ ban đêm, cho phép màn hình chuyển từ màu xanh sang màu vàng ấm khi mặt trời lặn. Tính năng này được đánh giá cao trong việc giảm sự ảnh hưởng của màn hình điện thoại đến giấc ngủ.
1: Kế đó là thiết bị theo dõi Stress Beep. Beep giám sát mức độ căng thẳng tinh thần, tức là stress, bằng cách theo dõi hoạt động dẫn điện của da, viết tắt là EDA, thông qua các tín hiệu điện rất nhỏ trên các đầu ngón tay. Độ dẫn điện càng nhiều, mức độ stress càng cao. Lúc này, Beep sẽ gửi tín hiệu cảnh báo stress tới điện thoại thông minh. Khác với nhiều thiết bị giám sát stress khác, đòi hỏi người sử dụng mang trên người cả ngày. Với thiết bị mang tên Beep, bạn chỉ cần dành vài phút, 1-2 lần mỗi ngày để dùng thiết bị nhận diện stress và thực hành biện pháp để lùi căng thẳng. Beep được bán với giá 179.99 Mỹ Kim trên trang Amazon.com.
2: Cà phê viên Go Cubes. Cà phê của hãng Nutrabox trông giống như là một viên đường. Nó được giới thiệu giúp mang lại sự tỉnh táo như khi uống cà phê, nhưng tạo cảm giác thư giãn như uống trà xanh và không gây bùng chồn như khi uống cà phê thông thường. Go Cubes không chứa gluten, nhưng được bổ sung các thành phần nootropic, giúp cho đầu óc tỉnh táo và tập trung. Một ly cà phê pha bằng 2 viên Go Cubes có tác dụng kéo dài từ 4-6 tiếng đồng hồ, trong đó cung cấp 100mg caffeine, 200mg L-theanine, 20mg vitamin B3, 2mg vitamin B6, 6 microgram vitamin B12 và 250mg glucuronolactone, 250mg inositol và 400 microgram folic acid.
1: Thiết bị gọi là HelloSport, đó là một cái tai nghe, tức là headphone, kích thích não. Năm 2016, chúng ta đã biết đến sự ra đời của các loại headphone được cho là giúp cải thiện năng lực của trí não đối với kỹ năng học hỏi và kỹ năng vận động. Điển hình, chiếc tai nghe HelloSport được cho là có thể giúp cho vận động viên đẩy nhanh tiến trình luyện tập nhằm đạt thành tích cao hơn. Theo hãng sản xuất Hello Neuroscience, sau khi được kích thích bằng các xung năng lượng, các liên kết thần kinh sẽ hình thành một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, từ đó truyền tín hiệu mạnh hơn xuống cơ bắp. Nhờ đó, tiến trình tập luyện của các vận động viên có hiệu quả hơn và thành tích cực đại cũng được nâng lên. Nghiên cứu cho thấy, những vận động viên trượt tuyết dùng HelloSport trong tiến trình tập luyện có lực đẩy khi nhảy qua các dốc tăng 13% so với những người khác. Một nghiên cứu khác cho biết, HelloSport cũng giúp tăng 12% sức mạnh cực đại của các lực sĩ.
2: Thiết bị thực tế ảo. Nhiều người nghĩ rằng năm 2016 là năm của thực tế ảo khi hàng loạt thiết bị thực tế ảo giá vừa phải có phẩm chất cao như Oculus Rift, HTC Vive hay là PlayStation VR đều đã được tung vào thị trường. Dù giới chuyên gia cho rằng đó mới chỉ là sự khởi đầu, nhưng ảnh hưởng của những thiết bị này đối với con người không hề nhỏ. Ngoài mục đích giải trí, các thiết bị thực tế ảo đã được các chuyên gia y tế nghiên cứu ứng dụng vào việc điều trị chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý PTSD, nghiện ma túy và nhiều bệnh khác.

0: Sau đây là một đề tài rất đáng chú ý thưa quý vị. Vì sao thai phụ phải tránh xa mỹ phẩm? Các nhà khoa học Hoa Kỳ vừa cảnh báo phụ nữ mang thai nên tránh sử dụng các sản phẩm làm đẹp vì một hợp chất thường có trong sản phẩm khử mùi, son môi và nước hoa, gọi là bisphenol S, viết tắt là BPS, có thể làm tổn hại khả năng nuôi con của người mẹ.
1: BPS được phát triển nhằm thay thế cho BPA trong các sản phẩm thường nhật như hộp đựng thức ăn, bình rửa, chất tẩy rửa, đồ chơi, mỹ phẩm v.v. vốn được chứng minh là có hại cho sức khỏe của con người. Tuy nhiên, các nhà khoa học tin rằng BPS cũng là thành phần gây rối loạn nội tiết. Để kiểm chứng tác động của BPS đối với thai kỳ, các chuyên gia tại Đại học Massachusetts đã chia đàn chuột mẹ thành 3 nhóm riêng: nhóm không phơi nhiễm BPS, nhóm phơi nhiễm 1 lần BPS liều thấp và nhóm phơi nhiễm 2 lần BPS liều thấp. Sau đó, họ quan sát khả năng làm tổ, chăm sóc con và những hành vi có liên quan đến bản năng làm mẹ của chuột tại 3 mốc thời gian khác nhau. Các nhà nghiên cứu còn chụp ảnh các khu vực não phụ trách kiểm soát năng lực làm mẹ của chuột để xem xét kỹ hơn tác động của BPS.
0: Kết quả cho thấy, 10% số chuột con thuộc nhóm chuột mẹ bị phơi nhiễm BPS đã chết do thiếu sự chăm sóc từ mẹ. Không chỉ vậy, những con chuột mẹ phơi nhiễm BPS, phơi nhiễm đây có nghĩa là tiếp xúc, còn có những biểu hiện như hiếu động thái quá, cư xử theo hướng ép buộc, biểu lộ phản ứng căng thẳng với chuột con, v.v. Theo các chuyên gia, tiếp xúc BPS có thể làm mất cân bằng nội tiết tố, tức là hormone, khiến cho chuột mẹ không quan tâm đến việc điều chỉnh hành vi nuôi con theo nhu cầu thay đổi của đàn con. Họ cho rằng kết quả nghiên cứu mới có ý nghĩa cảnh báo thói quen sử dụng mỹ phẩm ở thai phụ.
1: Được biết, BPS là hóa chất gây ra các chứng rối loạn hành vi và thần kinh như tự kỷ và tăng động giảm chú ý ADHD. Nó cũng ảnh hưởng đến chỉ số thông minh IQ và ảnh hưởng đến các hormone theo hướng có thể dẫn tới ung thư, tiểu đường, vô sinh ở nam giới và bệnh viêm màng trong của tử cung.

0: Và bây giờ chúng ta nói đến trí thông minh nhân tạo, vũ khí mới trong điều trị bệnh ung thư. Có thể nói bệnh ung thư không chừa một ai. Nhưng có tin đáng mừng là một số công nghệ mới nổi dựa trên trí thông minh nhân tạo, gọi tắt là AI, hướng tới việc phòng chống và chữa trị căn bệnh quái ác này, có thể giúp cứu sống nhiều người.
1: Trong vài năm qua, công nghệ AI đã cải thiện đáng kể. Riêng trong lĩnh vực y khoa, nó đã cho thấy những tiến bộ vượt bậc và hứa hẹn hỗ trợ cho việc chẩn đoán, điều trị, tiên lượng bệnh trong ngắn hạn và dài hạn, cũng như quản lý chăm sóc sức khỏe. Việc phát triển một thuật toán dựa trên trí thông minh nhân tạo có thể chỉ ra các kiểu diễn tiến phức tạp của bệnh hoặc phát hiện các khối ung thư đặc trưng ở từng người, vốn khó nhận diện đúng và sớm nếu dựa trên quy trình chẩn đoán thông thường.
0: Thí dụ, chị em phụ nữ hiện nay có thể kiểm tra sức khỏe tại nhà hàng tháng hoặc tiến hành chụp nhũ ảnh, tức là chụp X-ray tuyến vú hàng năm để phát hiện ung thư vú. Nhưng sắp tới đây, họ sẽ có thêm một lựa chọn mới để tầm soát căn bệnh này nhờ một sản phẩm do công ty mới khởi nghiệp về liệu pháp ung thư Scadia Health của Hoa Kỳ phát triển. Đó là một miếng dán thông minh tích hợp nhiều cảm biến dùng gắn bên trong áo ngực mà chị em có thể mặc thoải mái hàng ngày. Bằng cách kết nối với điện thoại thông minh hoặc máy computer, miếng dán sử dụng các thuật toán học máy Machine Learning, một dạng AI, để theo dõi nhiệt độ ở mô vú. Dữ liệu này sau đó được phân tích tại phòng thí nghiệm Scadia. Tất cả đều tự động nhờ dịch vụ gọi là điện toán đám mây. Rob Roya, giám đốc điều hành Scadia, cho biết nếu phát hiện có sự thay đổi bất thường, hệ thống sẽ nhanh chóng gửi cảnh báo đến chủ nhân và người chăm sóc họ để cùng với bác sĩ lên lịch khám bệnh.
1: Miếng dán đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, tức là FDA, phê chuẩn và dự kiến có mặt trên thị trường trong năm 2017, với tỷ lệ thành công trong việc phát hiện khối u trên 80%, ngay cả ở những người có mô vú dày thường khó phát hiện bằng phương pháp nhũ ảnh. Scadia Health là một ví dụ điển hình trong số những công ty mới khởi nghiệp về liệu pháp ung thư dựa vào thuật toán AI đang nở rộ. Phân tích hình ảnh, giải thích khối u, khám phá thuốc điều trị, đánh giá mức độ đáp ứng với liệu pháp miễn dịch, điều chế vaccine ung thư v.v. đều là những lĩnh vực mà các công ty đang phát triển hoặc là tìm cách phát triển để hỗ trợ cuộc chiến chống ung thư. Ông Reyes nói thêm, điều ấn tượng nhất đối với tôi là tốc độ mà những công nghệ này có mặt trên thị trường chăm sóc sức khỏe, hứa hẹn sẽ giúp ích nhờ khả năng chẩn đoán chính xác hơn và sớm hơn.
0: Ngoài Scadia Health, công ty Cure Matrix có trụ sở đặt tại California cũng đang tập trung vào lĩnh vực phòng chống ung thư vú. Tuy nhiên, mục tiêu của họ là sử dụng các thuật toán dựa trên software AI để phát hiện và phân biệt những thứ dị thường trong hình ảnh y học. Qua đó, các bác sĩ có được một công cụ tốt hơn để phục vụ trong điều trị và chẩn đoán. Một số nhà sản xuất về công nghệ khác cũng đang nghiên cứu ứng dụng AI trong điều trị ung thư. Chẳng hạn, công ty DeepMind của Google và Dream Challenger đều đang thực hiện những nghiên cứu nhằm cải thiện các phương pháp điều trị ung thư.
1: Tập đoàn máy tính IBM gần đây cho biết họ sẽ sử dụng năng lực trí thông minh nhân tạo của siêu máy tính Watson để đưa ra chương trình chẩn đoán và phát đồ điều trị phục vụ cho các nhân viên bị ung thư hoặc là đang tầm soát ung thư. Từ tháng Giêng năm 2017, hệ thống sẽ bắt đầu hoạt động, cung cấp giải pháp điều trị liên quan đến các bệnh ung thư vú, phổi, đại trực tràng và dạ dày.

0: Thưa quý vị, 5 dấu hiệu cảnh báo bạn cần giảm việc tiêu thụ muối. Đó là đề tài tiếp theo. Theo các chuyên gia về sức khỏe, bị cao huyết áp là biểu hiện rõ ràng của thói quen ăn nhiều muối. Nhưng đó chưa phải là triệu chứng duy nhất. Bởi vì chúng ta còn có 5 triệu chứng ngắn hạn sau đây cảnh báo chúng ta đang dùng muối quá mức.
1: Thứ nhất là việc chật nhẫn. Nếu thể trọng của quý vị không tăng, nhưng cảm thấy chiếc nhẫn đang đeo bị chật hơn so với trước, thì rất có thể đó là do các ngón tay của bạn tích nước. Tình trạng này thường xảy ra khi cơ thể tiêu thụ quá nhiều muối. Theo giải thích của tiến sĩ Melan Movasagi ở Trung tâm Y tế Providence San John tại Santa Monica, Hoa Kỳ, cơ thể của chúng ta là cỗ máy phức tạp, luôn luôn cần phải duy trì sự cân bằng giữa chất dẫn lưu và các chất điện giải. Khi hấp thụ quá nhiều muối, bộ não sẽ kích hoạt việc phóng thích các kích thích tố phụ trách ra lệnh cho cơ thể tích trữ càng nhiều nước càng tốt.
0: Triệu chứng kế tiếp là khô miệng. Sau khi ăn nhiều thức ăn chứa muối cao, chẳng hạn như thực phẩm chế biến sẵn, các loại đồ hộp, v.v., cơ thể bắt đầu nhận thấy nồng độ muối và nước bị mất cân bằng. Để cho nồng độ muối, nước trở lại mức bình thường, bạn cần phải uống thêm thật nhiều nước. Điều này khiến não phát ra tín hiệu khát nước, làm cho bạn cảm thấy khô miệng và cứ muốn uống nước liên tục. Chuyên gia Movasagi nói như vậy.
1: Đi tiểu nhiều. Uống quá nhiều nước không phải là nguyên nhân duy nhất khiến cho bạn phải đi tiểu liên tục, mà việc ăn nhiều muối cũng gây ra tác động tương tự. Chuyên gia Movasagi đã giải thích rằng, khi dung nạp quá nhiều muối thì thận buộc phải làm việc cực lực hơn để đào thải lượng muối dư thừa ra khỏi cơ thể. Hậu quả là bạn đi tiểu nhiều hơn mức bình thường.
0: Kế tiếp là đau đầu. Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Y học Anh Quốc, những người dung nạp 3.500mg muối một ngày, tức là 3.5g muối một ngày, có nguy cơ bị nhức đầu cao hơn khoảng 30% so với những người chỉ tiêu thụ 1.5g một ngày. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn phát hiện mối liên hệ mạnh mẽ giữa chứng huyết áp cao và nhức đầu. Cụ thể là những người ăn mặn dễ bị nhức đầu, ngay cả khi huyết áp của họ ở mức bình thường.
1: Và cuối cùng, trí não kém linh hoạt. Sự mất cân bằng nồng độ muối, nước có thể dẫn tới việc cơ thể bị mất nước. Và một khi cơ thể rơi vào tình trạng này thì năng lực suy nghĩ rõ ràng bắt đầu suy giảm. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí dinh dưỡng, những phụ nữ bị mất nước nhẹ đạt kết quả kém hơn trong các bài kiểm tra năng lực nhận thức, trong đó đánh giá các yếu tố gồm mức độ tập trung, ghi nhớ, suy luận và thời gian phản ứng so với khi họ được bổ sung nước đầy đủ.

0: quan đến vấn đề ăn, thưa quý vị. Các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu của Hoa Kỳ nói rằng bông cải màu tím, bắp cải tím, khoai lang tím, gạo lứt cẩm, măng tây tím, trái acai, vân vân đã được chứng thực rất giàu dinh dưỡng cùng các chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, sắc tố làm nên màu tím của rau, củ, quả. Với nhiều đặc tính có lợi cho sức khỏe, các loại thực phẩm màu tím hoặc đỏ tía đang trở thành xu hướng thực dưỡng mới vì nhiều lý do sau đây.
1: Thứ nhất là việc ngăn chặn ung thư. Nghiên cứu của Đại học Porto Bồ Đào Nha năm 2010 cho biết chất chống oxy hóa anthocyanin trong quả việt quất ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú. Trong khi nghiên cứu của Đại học Bắc Carolina của Hoa Kỳ phát hiện nó có thể ngăn chặn sự hình thành khối u ung thư tuyến tiền liệt. Năm 2014, nghiên cứu của Trường Cao đẳng Y tế Thành Đô của Trung Quốc cũng cho thấy sắc tố anthocyanin trong gạo lứt cẩm, tức là gạo đen, cũng có tác dụng ngăn ngừa ung thư vú. Còn theo nghiên cứu của Đại học Tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ, bắp tím là thực phẩm phòng chống ung thư ruột kết hiệu quả nhất.
0: Kế đến là tác dụng chống lão hóa. Việc tiếp xúc với các tia cực tím như UVA và UVB lâu ngày sẽ làm cho da bị tổn thương. Và khi lượng collagen trong da bị suy giảm theo thời gian, da sẽ mất dần độ săn chắc, từ đó hình thành nếp nhăn. Tin vui là nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng anthocyanin trong quả việt quất, tức là blueberry, có thể chống lại các tác hại của tia cực tím trên da, đồng thời làm chậm tốc độ suy thoái collagen do tuổi tác.
1: Phòng ngừa béo phì. Nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật năm 2008 đã phát hiện rằng chuột rất dễ tăng cân khi chúng tiêu thụ ít anthocyanin. Ngược lại, những con chuột béo phì được cho ăn khoai lang tím thì giảm cân nhiều so với giống đối chứng không ăn loại củ này, theo nghiên cứu hồi năm ngoái. Lý do được cho là vì khoai lang tím có chứa một lượng lớn anthocyanin có khả năng kiểm soát kích thích tố béo, leptin. Theo các chuyên gia, ăn nhiều khoai lang tím còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, chống ung thư và bổ sung năng lượng.
0: Tác động trên não, thưa quý vị, mới đây nghiên cứu kéo dài 16 năm trên 16.000 người đăng trên tạp chí Annals of Neurology của Hoa Kỳ cho thấy anthocyanin có thể làm chậm tiến trình lão hóa não khoảng 2 năm rưỡi, thưa quý vị. Theo đó, những người tham gia được kiểm tra sức khỏe 2 lần mỗi năm, kết hợp theo dõi cách thức ăn uống. Các chuyên gia cho biết những người tiêu thụ nhiều loại quả mọng, tức là loại berry dầu anthocyanin đạt điểm số cao hơn trong các bài kiểm tra nhận thức.
1: Bảo vệ sức khỏe của tim. Theo các chuyên gia, anthocyanin có thể bảo vệ cơ tim và các mạch máu khỏi bị tổn thương do quá trình oxy hóa. Không chỉ vậy, sắc tố tím còn giúp làm trẻ hóa hệ tim mạch và phục hồi các mô bị thương tổn. Nghiên cứu kéo dài 18 năm công bố năm 2013 cho thấy phụ nữ ăn hơn 3 phần thực phẩm màu tím mỗi tuần có thể giảm đến 32% nguy cơ nhồi máu cơ tim.
0: Những thực phẩm màu tím điển hình giàu chất anthocyanin có thể kể đến là khoai lang tím. Lý do khoai lang tím vượt trội về mặt dinh dưỡng so với các loại khoai lang màu cam hay màu trắng là vì nó chứa một lượng lớn anthocyanin. Ngoài việc ăn nguyên củ, chúng ta có thể dùng khoai lang tím làm nguyên liệu để làm bánh hoặc làm kem.
1: Cà rốt tím không chỉ dồi dào beta-carotene và vitamin A, những dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của đôi mắt. Cà rốt tím còn có chứa một lượng lớn anthocyanin. Theo các chuyên gia, cách lý tưởng nhất để cơ thể hấp thụ tất cả dưỡng chất của cà rốt tím là ăn sống.
0: Củ dền tím chứa dưỡng chất thực vật gọi là betalain và vinrasantin, từ lâu được chứng minh là có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và giải độc. Để bảo toàn các dưỡng chất có trong củ dền, cách tốt nhất là chúng ta ăn tươi, như chế biến thành món rau trộn hoặc kết hợp với bơ và một số loại trái cây khác để xay sinh tố.
1: Bắp cải tím, loại cải giàu thành phần chống oxy hóa này cũng là nguyên liệu hoàn hảo để chế biến món rau trộn.
0: Và trái acai, đây là loại quả chứa nhiều amino acid, vitamin A, B, C và E, cũng như các loại khoáng chất như potassium, calcium, magnesium, đồng, kẽm, v.v. Theo chuyên gia dinh dưỡng Deliciously Ella, trái acai cũng giàu chất chống oxy hóa anthocyanin, cao gấp 8 lần quả blueberry và từ 10 đến 30 lần so với rượu vang đỏ, cũng như axit béo omega 3 tốt cho trí não và làn da. Các chuyên gia cho biết chất xơ và hàm lượng axit béo thiết yếu trong trái này cũng giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả, làm giảm cảm giác thèm ăn và thúc đẩy sự trao đổi chất.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Thưa đại chúng, lần này là lần thứ nhì Pháp Hòa trở lại Maui và lần thứ ba Pháp Hòa đi tiểu bang Hawaii của Hoa Kỳ. Như Pháp Hòa có thưa là cách đây 10 năm Pháp Hòa có qua đảo này một lần khi chùa Từ Hạnh này chưa xây dựng, và sau 10 năm thì trở lại và thấy được những cái gì mà thành tựu được nhờ công đức chịu khó chịu nhọc, phải nói là lao tâm rất nhiều để hình thành một ngôi chùa ở một cái hòn đảo mà ít người Việt. Hồi lúc Pháp Hòa 12 tuổi, tức là khoảng năm 1986, lúc đó Pháp Hòa được giấy đi bảo lãnh của ba Pháp Hòa từ Canada. Thì thật sự lúc đó, một đứa nhỏ 12 tuổi không có cái khái niệm gì về cái sự mà ra nước ngoài sống. Nhưng mà có một điều mà trong lòng mình biết đó, là khi mình ra nước ngoài rồi đó, sẽ không có chùa để mình đi. Mình không biết là mình còn được ăn đồ chay không, tại vì nghe nói ở xứ đó ăn toàn đồ Mỹ không, bơ sữa không, bánh mì không. Hồi lúc đi á, là nghe người ta nói ở cái xứ này giống như là một cái gì nó lạ lắm đối với mình. Người ta nói không có cơm ăn. Làm Pháp Hòa mấy tháng đó ăn cơm ngày cơm đêm, ăn không ăn món gì, chỉ ăn cơm thôi, vì sợ qua đây không có cơm để ăn. Mà quý vị lúc đó Pháp Hòa ăn cái món và ăn mỗi ngày là ăn cơm với cà pháo. Vì sợ không có chùa cho nên Pháp Hòa nhất định không đi. Pháp Hòa nói với mẹ Pháp Hòa là thôi bây giờ con ở lại đây một mình, tại vì qua đó không có chùa, không có được đi tu là không có thích. Thì lúc đó mẹ Pháp Hòa mới hứa là đi qua đi rồi mẹ cho con tu. Mà thiệt sự Pháp Hòa bây giờ mình lớn mình biết là lúc đó hứa đại vậy thôi, cho đứa nhỏ con mình nó đi chứ bây giờ bỏ lại rồi ở với ai. Thì mẹ Hòa nói ở lại cũng đâu có ở ra được đấy, con không cần, con ở với bà con Phật tử cũng được, miễn sao được ở Việt Nam để đi chùa thôi. Rốt cuộc phải đi. Thứ hai nữa là người ta nói cái ngày mình đi á là không được mang tượng Phật theo, tại vì nếu mình mang tượng Phật theo thì thời đó là họ nghi mình để hột xoàn hay để cái gì bất hợp pháp ở trong tượng, người ta sẽ đập cái tượng Phật của mình. Thì quý vị biết Pháp Hòa được một cái bà bác đó người Bắc ở Khánh Hội á, bà cho Pháp Hòa một cái tượng Phật bằng đá chỉnh gang tay thôi. Pháp Hòa mới để trên bàn Phật. Mà quý vị biết Pháp Hòa lại Phật suốt đêm đó. Ngày mai sáng ra phi trường là đêm đó lại Phật suốt đêm. Chỉ xin một điều thôi. Đây là lời Pháp Hòa nói năm Pháp Hòa 12 tuổi. Con muốn mang Phật ra nước ngoài để con có Phật con thờ. Con sợ con không có mang tượng Phật qua bên nước ngoài, con không có Phật. Phật phù hộ cho con mang Phật đi và ngày mai đừng có ai đập tượng Phật hết. Đó là lời tâm sự của một đứa nhỏ 12 tuổi quỳ trước tượng Phật lại suốt đêm. Mà hồi đó quý vị biết cây nhang ở ngoài Bắc á, tại gia đình người Bắc mà, cho nên người ta có nhang ngoài Bắc nhiều lắm. Cây nhang với mùi trầm Bắc á, Pháp Hòa vẫn nhớ cái mùi trầm đó. Và quý vị biết cây nhang đó, cái chân nó dày lắm, cho nên khi mình thắp lên là nó cong. Vậy mà lúc đó đối với một đứa nhỏ nghĩ gì biết không? Phật chứng. Bây giờ quý vị cũng nghĩ vậy đúng không? Thấy thắp cây nhang mà không vòng cho nó Phật chứng. Hồi nhỏ Pháp Hòa lại Phật suốt đêm mà quỳ tâm sự với Phật như vậy. Rốt cuộc Pháp Hòa mang qua được một tượng Phật, một gang tay, một áo tràng mặc năm 7 tuổi và một sâu chuỗi tay, một sâu chuỗi cổ bằng nhựa, bằng ni lông do một hòa thượng cho. Đi ra tới cái hải quan họ cứ cầm cái tượng Phật hoài. Là lúc đó trong bụng mình cứ niệm Phật thôi. Và cuối cùng quý vị biết họ để tượng Phật vô trả lại, đi không có gì trở ngại hết. Ra tới nước ngoài, tối 8 giờ tối xuống tới phi trường. Lúc đó trời mùa đông tháng 2. Sáng ngày hôm sau đi ra phòng nhà, phòng khách, nhìn giáo giác thấy có một cái kệ để sách.
Pháp Hòa nói với ba Pháp Hòa là dọn sạch cái kệ đó, con để Phật lên, con làm lễ an vì Phật, con thờ Phật. Ngày hôm sau thôi. Thời đó đâu có nhang, không có nhang đèn gì hết. Lục ở trong tủ đâu được cây đèn cầy màu trắng, thắp cái đèn lên. Rồi quý vị nhớ mấy cái hũ bơ á, mình ăn xong mình hay rửa cái hũ nhựa đó lại, nó có cái nắp đó để đựng đồ ăn. Pháp Hòa lấy cái hũ bơ đó xúc một cái lon gạo, rồi lấy một tờ giấy á, cắt dán ở phía trước để nó bịt cái chữ hiệu của hũ bơ lại, rồi để trên bàn đó tưởng niệm như là mình đang cúng Phật. Vì sợ mình quên kinh, lượm được ba cuốn tập, ngồi chép hết những gì mà mình nhớ trong đầu. Bây giờ cuốn kinh đó vẫn còn, chữ viết năm 12 tuổi. Thì Pháp Hòa thưa như vậy á, là để thưa với đại chúng là ở trong kinh Đức Phật nói á, chúng ta có làm kiếp người, chúng ta có những cái khó. Làm thân người khó, được gặp Phật Pháp khó, được nghe giáo Pháp là khó, được gặp một đạo tràng tu khó. Đó là bốn cái khó của con người. Qua ở cái thành phố vắng người Việt, mùa đông lạnh, 2 năm trường không có chùa, chỉ có một cái ngôi nhà mà người ta cho nhóm Phật tử mượn để làm lễ mỗi tuần, rồi mỗi cuối tuần tập hợp về đó tụng một thời kinh. Pháp Hòa đi nước ngoài, Pháp Hòa không mang được chuông mỏ bất cứ cái gì, chỉ mang được một tượng Phật, một cái áo tràng, một sâu chuỗi. Vậy mà mình tha thiết, tuần lễ, 2 tuần lễ sau có một người gọi tới: anh nghe nói là em ở Việt Nam mới qua, em thích đi chùa lắm, em muốn đi chùa không? Anh chở cho em đi chùa. Thật sự ra nói chữ chùa chứ lúc đó cũng chỉ là một cái nhà của Phật tử thôi. Rồi người ta cho mình mượn mỗi cuối tuần để tụng kinh. Phật tử với nhau tập hợp lại mỗi cuối tuần vậy, 2 năm. Hồi đó muốn kiếm một cây nhang cũng khó, tìm một người tu khó. Thì Pháp Hòa nói như vậy để Pháp Hòa muốn xác định với đại chúng, nào mà ở ngay đảo này quý vị có phước. Ở một cái đảo xa xôi mà có 2 người nữ tu, đáng lý là mấy đảo này là mấy cô là sợ không có người, không ai phụ, mấy thầy về. Nhưng mà giờ 2 sư cô về đây 24 năm rồi phải không? Vậy mà cố gắng xây dựng ngôi chùa, lấy tên là chùa Từ Hạnh. Chùa này là chùa Từ Hạnh. Chữ Từ á là từ bi, hạnh của Đức Quan Âm. Còn chữ Hạnh á là hạnh nguyện cứu đời của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên 2 chữ Từ Hạnh á là nói lên hết cả cái pháp tu của người Phật tử, đó là lòng từ bi và hạnh nguyện cứu khổ. Ở trong cái bản văn là sám quy mạng của ngài Di Sơn á, có cái câu này nè: đẳng Quan Âm chi từ tâm, hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải. Đó là 2 câu tiếng Hán ở trong cái bài sám đó. Và sư ông Làng Mai đã khéo léo chuyển dịch 2 câu kinh tiếng Hán đó, 2 câu sám tiếng Hán đó, thành ra một bài sám tiếng Việt mà trong đó có 2 câu. 2 câu đó là gì? Nước từ rưới khắp nhân thiên, mênh mông biển hạnh lời nguyền độ tha. Sư ông dịch 2 cái câu này ra tiếng Việt mà dựa theo cái bản tiếng Hán là gì? Đẳng Quan Âm chi từ tâm, hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải. Mà sư ông dịch nguyên cái bài sám đó ra thành văn thơ lục bát. Vì cái bài đó đó rất là hay. Tất cả các thầy sư cô nào mà đi vô trong chùa mà tu đó, phần lớn là thuộc bài này hết.
Đệ tử chúng đẳng tự vi chơn tánh uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, vân vân. Và sư ông đã dịch cái bài đó ra bằng tiếng Hán, tiếng Việt: quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết đâu lối thoát đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đổi luôn. Cho nên hai cái chữ mà từ hạnh đó diễn đạt qua hai câu này. Và quý vị bây giờ tới chùa đây nhìn hai câu này thì phải biết rằng hai câu này được trích dịch lại từ một cái bản tiếng Hán: đẳng Quan Âm chi từ tâm, hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải. Nếu trong cuộc đời này chúng ta làm việc gì cho ai không bằng sức từ bi nhẫn lực, chúng ta làm không hết. Do từ bi, do hiểu thấu cho nên mới làm. Pháp Hòa ví dụ như á, mình thấy cái người đó khổ, thấy cảnh khổ là tự nhiên cái tâm từ bi mình động lòng liền. Thì lòng từ bi mà mình bị động á, rồi là động lòng đó, động lòng từ bi đó, rồi thì biết người đó đói khổ cái gì, mình đưa sự giúp đỡ của mình trực tiếp tới người đó, đúng theo cái nhu cầu của họ. Cái đó là hạnh. Mà trước khi cái việc làm của chúng ta đó, là chúng ta phải làm bằng lòng, lòng từ. Cho nên việc làm gì của chúng ta làm là phải từ, bằng lưu xuất từ lòng từ bi, thì cái việc làm nó trọn vẹn ý nghĩa, mà làm không có bỏ cuộc nửa chừng, không có do giận mà bỏ, không có do hờn mà bỏ, không có do người ta khiêu khích mà bỏ, không vì bất cứ lý do ngoại nào mà có thể làm cho người đó lui sụp được. Tại sao? Vì người đó làm bằng tất cả tấm lòng từ bi của họ. Và thưa đại chúng, Pháp Hòa được biết là hai sư cô khi đặt tên chùa ở đây đâu có nghĩ gì xa đâu, cứ nghĩ là người tu mình thì phải có lòng từ bi để cứu giúp, cho nên đặt từ hạnh thôi. Nhưng mà khi Pháp Hòa nghe hai sư đặt tên từ hạnh á, thì Pháp Hòa lại nghĩ rằng hai sư đã lấy hai pháp danh, hai đạo hiệu của hai hòa thượng lớn của Phật giáo Việt Nam để đặt tên cho chùa. Đó là Hòa thượng Trúc Lâm, Thượng Thanh Hạ Từ, Hòa thượng Thích Thanh Từ.

Hòa Thượng Thượng Nhất Hạ Hạnh, chúng ta thường gọi là Hòa Thượng Nhất Hạnh. Pháp Hòa tưởng vậy đó, tại hai sư cũng là đệ tử của hai sư ông hết. Tưởng là hai sư ráp cái tên lại. Pháp Hòa nói cái này á, để rồi ai ở Cần Thơ đó, ai mà ở Cần Thơ á, thì sẽ biết rằng ở thành phố Cần Thơ có một ngôi chùa tên là Khánh Quang. Và tại sao ngôi chùa đó được đặt tên là Khánh Quang? Là bởi vì ngôi chùa đó đã lấy đạo hiệu của hai hòa thượng có công để chấn hưng Phật giáo thời đó. Đó là Hòa Thượng Khánh Anh và Hòa Thượng Huệ Quang. Cho nên lấy hai đạo hiệu đó ráp lại thành chùa Khánh Quang. Ai ở Cần Thơ biết chùa Khánh Quang thì phải biết rằng tại sao chùa đó được đặt tên là Khánh Quang. Thì ở đây cũng vậy, thì Pháp Hòa không có lạ, thì vì khi sư, hai sư đều là đệ tử của hai hòa thượng thì giờ đặt tên chùa. Nhưng mà khi hỏi lại thì sư nói không có, tình cờ. Khi hỏi giờ đặt tên chùa gì thì sư chân vị mới nói mình tu thì đâu có gì ngoài lòng từ bi và hạnh cứu nguyện cứu khổ, thôi đặt chùa Từ Hạnh. À, bây giờ quý vị tới chùa Từ Hạnh, quý vị chỉ cần nhìn ở phía sau nhà tổ á, có bức hình hai sư ông nắm tay với nhau. Sư ông Nhất Hạnh xong Thanh Từ, hai sư ông nắm tay với nhau. Chỉ cái hình đó thôi là nói được tên chùa rồi đó. Hai cái hình đó là lúc Hòa Thượng Làng Mai đi về Việt Nam lần đầu tiên á, 2005 á. Hòa Thượng Làng Mai đi đến thăm Hòa Thượng Trúc Lâm. Và quý vị coi những cái thước phim đó cảm động lắm. Hòa Thượng từ Hòa Thượng Làng Mai bước xuống xe đi lên, Hòa Thượng Trúc Lâm đứng chống cây gậy chờ. Rồi hai hòa thượng đi lại với nhau và nắm tay nhau cười vui sau mấy mươi năm hội ngộ. Và tấm hình đó được chụp lại. Rồi hôm qua Pháp Hòa mấy ngày nay Hòa tới chùa, Hòa nói chỉ cần bước vô chùa này, nhìn cái bức hình đó thôi là biết được chùa này tên gì. Thưa đại chúng, khi mình tu tập á, mình muốn làm bất cứ việc gì nó đều có những cái chướng hết. Chứ chướng là gì? Chướng là ngăn che, làm trở ngại mình. Nhưng mà có hai loại chướng. Một á, là chướng ngại, hai là chướng nạn. Chướng ngại á, là những cái gì nó phía trước mình không thấy, lấy nó ra là xong. Chướng ngại dễ chữa hơn chướng nạn. Cái gì gọi là chướng nạn? Chướng nạn là khi mình không thích điều đó, mình cứ để hoài trong lòng không bỏ ra được, thì cái đó bây giờ nó đã trở thành ra cái nạn của mình rồi. Ví dụ như là mình không thích cái cô đó. Mới đầu á, mình gặp cô đó đó mình không ưa, thì gặp chú đó mình không thích. Chú đó ngồi đâu á, mình xách giỏ mình đi ngồi chỗ khác. Thì cái ông này đó là chướng gì? Chướng ngại hay chướng nạn? Chướng ngại thôi. Bị thấy ông ở đó mình xách giỏ đi chỗ khác vẫn ngồi. Nhưng mà mai mốt á, người ta mời tiệc mà mình hỏi có cái ông đó đi không? Có cái ông đó đi là tôi không đi. Bây giờ ông này trở thành gì của mình? Chướng nạn. Nghĩa là không cần thấy mặt, chỉ cần hỏi tới tên người đó là bao nhiêu cực đau khổ trong lòng mình nó trồi lên, nó bực bội lên và không làm cho mình tiếp tục. Mình quen với người kia, người kia mời mình đi mà chỉ vì người đó mà mình không đi, thì từ một cái con người chướng ngại nó trở thành ra chướng nạn. Và khi chướng nạn đã có rồi thì nó trở ngại tất cả sự việc khác. Quý vị hiểu cái chướng đó không? Chướng gì mà trước mắt mình gọi là chướng ngại, dằn vặt trong lòng mình không ra được là chướng nạn. Tất cả chúng ta sống ở đời, nếu mà mình tu tập, mình làm việc gì không có chướng ngại thì việc làm chưa thể gọi là thành tựu. Tại sao? Bởi vì trong 10 điều tâm niệm có câu đó, việc làm đừng cầu không chướng ngại, vì không chướng ngại thì kiêu căng ngã mạn. Cho nên việc gì mình làm phải khó khăn, phải có những trục trặc. Cái chữ phải có đây không có nghĩa là mình xin cho

có thuận thì tốt, mà trở ngại thì lấy trở ngại làm phương châm tiến bước. Nhưng mà có nhiều khi không ai trở ngại mình hết, không ai làm gì hết, mình chỉ nghe người ta thị phi thôi. Mình nghe người ta nói thị phi. Thị là gì? Chữ thị là gì? Thị là đúng, phi là sai. Mình nghe người ta nói đúng sai phải quấy về người đó, về việc làm đó, tự nhiên block, không tới, không tìm hiểu, không gì hết. Mà rõ ràng không hiểu sao thương. Có hiểu mới có thương, phải không? Không hiểu sao thương. Bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, mình quen cái anh đó, rồi mình muốn lấy anh đó làm chồng, tại mình thương anh đó, rồi anh đó thương mình, cũng mình với lấy mình làm vợ. Nhưng mà thương nhau mà hiểu nhau hết chưa? Chưa. Về nhà sống chung 10 năm hiểu được 30%, ở trăm năm chưa chắc đã hiểu hết. Mà càng hiểu rồi, có đôi lúc đó, nếu tu đó, nếu có tu thì hiểu rồi thương, không có tu thì hiểu rồi bực. Trời ơi, hồi đó tôi quen ổng, ổng đâu có vậy. Không phải lúc quen ổng không có vậy, nhưng mà ổng rất khéo che cái đó, che cái tật đó, thấy không? Cho nên lúc mình gặp đó mình dí thấy vậy thôi, thấy không? Nhưng mà khi đi sâu mình mới thấy đó. Thì Pháp Hòa nói như vậy, thì cũng như thế, có những việc, những người mình chưa đến, chưa chắc mình đã có hiểu ta gì đâu mà mình lại ghét bỏ người ta. Đó, vợ chồng sống chung mà chưa chắc mình đã hiểu hết, huống chi người mình chưa gặp. Mình chỉ nghe người ta thị phi mà mình lại phiền não, thì cái đó gọi là nghi chướng. Cái nghi ngờ nó làm chướng ngại mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như có cái người đó làm từ thiện, mình nghe người đó làm từ thiện cái mình muốn gửi, cái tự nhiên có người nói thôi đừng có gửi, người đó thế này thế kia, cái mình không có biết, chưa biết gì về người đó, thôi rút lại. Không có phải là cái người, cái nghi chướng đó nó làm cho mình không có thực hiện được cái từ thiện của mình không? Trong khi đó hỏi từ thiện nhiêu? 20. Mà người ta đã làm từ thiện mấy chục ngàn, bao nhiêu năm nay một lần từ thiện, mình đóng góp một phần nhỏ thôi, nhưng mà mình không đưa một giọt nước đó vào trong cái biển phước, thì lấy gì mình cộng phước? Phước là phải cộng, tại vì một mình không đủ. Phước là phải cộng, mà nếu không khéo thì cộng gì? Cộng nghiệp. Nghiệp cũng có cộng mà phước cũng có cộng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, cái khóa tu ở Ma Quy này á, có một số Phật tử muốn đi nhưng mà không biết đường, thì có một Phật tử khác nói tôi đi, thầy đi, sư cô kia đi. Dạ sư cô đi, cho con đi theo. Vậy thì mình, thầy đó phải đi, mình đăng, mình ghi danh mình đi thêm đó, có phải là mình cộng không? Cộng. Rồi qua đây á, mình đang cộng phước nè, Phật tử ở bên Honolulu, Phật tử ở bên này, Phật tử các tiểu bang về đây, có những người chở thức ăn qua đây nấu cho mình ăn mấy ngày nay. Mình đâu có biết ở đâu ra, cứ ngồi xuống là có phở, đứng dậy là có xôi bắp. Mà mình đâu có biết ở đâu ra mà thấy rõ ràng là mình đang cộng phước không? À, như vậy quý sư cô ở đây làm chùa để cho mình cộng phước. Mình đến đây sẹt sẹt chứ có làm gì đâu. Nhưng mà nhờ mình sẹt sẹt vậy đó, mấy cô vui, mấy cô không có lonely, mấy cô ở đây lâu hơn chứ mình, gọi là cửu trụ ta bà. Cho nên cái đó là một cái ví dụ thôi. Cái người ta đề xướng việc phước, mình cúng dường vô một phần phước một chút thôi, 20, 10 đồng, không có nhiều để mà so với một cái công việc Phật sự lớn, nhưng mà cái đó gọi là cộng phước. Nhưng mà bây giờ mình nghe cái người kia đừng có đưa, đưa nó lấy nó đi chơi. Đó là mình cộng nghiệp với cái người nói. Có thể cái người kia người ta không ưa cái người nọ, do sự ganh tị nào đó mình không biết.
Nhưng mà người ta thấy mình dễ nói quá, nói mình ngưng cho mình không, mình ngưng việc phước, mình cộng với cái việc đồng tình với người này là mình cộng nghiệp. Thì cái gì nó làm chướng ngại mình tạo phước mà dễ tạo nghiệp? Nghi. Giờ quý vị biết được một cái chưa? Nghi chướng. Mà khi mà nghi rồi á thì nó đưa ra cái gì? Bất tín. Bất tín là không có niềm tin. Mà con người mình á, ai cũng phải có chữ tín. Có một câu chuyện vui á, anh nói chuyện muốn đi trễ hoặc là hứa lèo. Bữa nọ anh đi tới đó, cái cô kia nói anh á không có giữ uy tín vậy đó. À, anh không có giữ chữ tín. Anh nói làm cái gì cũng có. Anh móc một túi ra đưa nè, chữ tín. Tôi lúc nào cũng giữ chữ tín. Và thưa đại chúng, chữ tín á là mình mới nghe mình tin thôi. Sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu, nó từ chữ tín á nó đưa mình tới tín. Cho nên chữ tín á là cái quả của cái chữ tín. Tín là nhân mà tín là quả. Thí dụ tín nữ, chứ không ai kêu tín nữ đó. Tín nữ nghĩa là người nữ có niềm tin sâu với Tam Bảo. Có tín nam không? Có. Nhưng mà tại cái câu người ta thường gọi cho nó suông là thiện nam, tín nữ. Chứ thật sự mà nói á là cô nữ này cũng là thiện nữ, tín nữ. Hay là nói một cách khác, thiện tín nam, thiện tín nữ. Còn mình nói thiện nam tín nữ là mình nói một câu nghe cho nó bắt dần. Chứ không phải ông này, con đàn ông là thiện, còn đàn bà không? Đi chùa nhiều lắm bởi đàn bà tin không à? Không phải vậy. Người nam sống lành thiện, kính tin Tam Bảo là thiện tín nam. Người nữ sống lành thiện và kính tin Tam Bảo là thiện tín nữ. Cho nên nói cho đủ là thiện tín nam, thiện tín nữ, chứ không phải chỉ là nam thì thiện, nữ thì tín. Vậy thì để xóa đi cái bất tín, chúng ta không nghi Phật, không nghi Pháp, không nghi Tăng, không nghi những bậc đạo sư của mình. Vì không có nghi cho nên mình mới mở được đi tới cái chỗ tín, là mình có niềm tin. Mà bất tín là chướng ngại. Pháp Hòa ví dụ, tôi không tin nhân quả. Vì người không tin nhân quả cho nên không sợ tạo những cái lỗi lầm. Ví dụ như đi gây đau khổ cho bao nhiêu người, lợi dụng tình cảm của người đó, gây bao nhiêu khổ đau cho những người phụ nữ khác, vì không tin nhân quả. Nhưng mà thưa đại chúng, Đức Phật không phải là người tạo ra nhân quả. Đức Phật là người thấy rõ nhân quả. Đức Phật chỉ nói cho mình nghe thôi. Mình không tin, mình cũng không có vượt ngoài nhân quả. Pháp Hòa ví dụ, mình đi làm đàng hoàng, cuối tháng lãnh lương. Đi làm là nhân, lãnh lương là quả. Có tiền là nhân, biết xài tiền là quả. Để dành tiền là nhân, dư tiền là quả. Anh đánh người ta là nhân, anh bị người ta đục lại là quả. Nhân quả không phải do Phật chế, dành riêng cho Phật tử không. Tất cả con người chúng ta, các loài chúng ta đều sống trong nhân quả. Anh không tin, anh vẫn không lọt lưới nhân quả. Nhưng nếu anh có tin nhân quả thì anh không bị trở ngại những cái phần làm xấu. Tức là khi mà anh muốn làm xấu, anh nhớ nhân quả không làm. Ví dụ một người học sinh đi học là nhân, có bằng cấp là quả. Chịu khó đọc sách, chịu khó học thuộc lòng, mai mốt mình thuộc là quả. Cho nên lúc nào cũng có nhân quả. Lá trà là nhân, đổ vô nước sôi ra nước trà là quả. Táo hạt mình gieo, có trái táo là quả. Thế thôi. Cho nên nếu mình không tin là một chướng ngại thứ hai, gọi là bất tín. Điều thứ ba, phỉ báng. Khi mình không tin thì có đi tới cái gì? Phỉ báng. Phỉ báng nghĩa là mình chê bai, mình nói xấu,
mình nhục mạ, gọi là phỉ báng. Pháp Hòa xin thưa đại chúng vậy nè, nếu trong cuộc sống của chúng ta có những điều chúng ta không đồng tình thì chúng ta im lặng chứ chúng ta không phỉ báng. Tại sao? Vì chúng ta là người chưa thấy được sâu hết tất cả các cái nhân duyên, nhân quả của mọi việc, cho nên không phỉ báng pháp nào. Mà mai mốt á, mình khổ đó, tự nhiên mình đi tới cái chỗ đó, mình lại cầu cứu người ta. Cho nên không phỉ báng. Nghi ngờ là một chướng ngại, bất tín là một chướng ngại, phỉ báng là một chướng ngại, rồi trọng tội nghiệp chướng cũng là một chướng ngại. Đây là Pháp Hòa nói về những chướng ngại mà làm cho mình không có đi xa hơn trên đường tu tập. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, mình là một con người tội lỗi, phạm pháp đủ thứ. Người mà phạm pháp đủ thứ thì dám xuất hiện chỗ cao đông người không? Dám đi tới đi lui một cách tự do không? Chướng ngại. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình nghe chỗ đó có một cái nơi nào có một vị thầy đến giảng, một hòa thượng đến mình muốn thăm, nhưng mà bây giờ mình đang bị truy lùng bởi vì mình đang phạm tội, không dám xuất hiện. Quý vị đã từng xem phim đọc truyện, có những người con muốn về thăm mẹ thăm cha cũng không được vì đã phạm pháp. Thì khi mình đã phạm luật bị tội thì chở

Hôm nay là ngày thứ năm, ngày 7 tháng 5 năm 2026 và cũng nhằm 21 âm lịch tháng 3 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 56 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 04 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 02 phút chiều. Ngày hôm nay sẽ có nắng và mây xen kẽ với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở 77 độ F mà thôi, và với tầm nhìn xa là 12 dặm đã để cho độ ẩm ở khoảng 87%. Vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 55 độ F. Vào ngày mai thứ sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 78 độ F và thấp nhất là 51 độ F. Vào ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 82 độ F và thấp nhất là 51 độ F.

Xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng sẽ được bắt đầu với bản tin từ vị trí nhà. FBI lục soát văn phòng nhà lập pháp dân chủ, then chốt vẽ lại bản đồ vị trí nhà. Một vụ khám xét bất ngờ của FBI vào văn phòng của một nhà lập pháp dân chủ hàng đầu tại tiểu bang Virginia đang dấy lên những nghi vấn về động cơ chính trị. Hành động này diễn ra ngay khi vị dân cử này vừa hoàn tất nỗ lực vẽ lại bản đồ bầu cử mang lại lợi thế lớn cho đảng của bà. Vào sáng thứ Tư ngày 6 tháng 5, các nhân viên FBI thực hiện lệnh khám xét tại văn phòng ở thành phố Portsmouth của thượng nghị sĩ tiểu bang Louis Lucas, hiện là chủ tịch thường trực thượng viện tiểu bang Virginia. Dù FBI xác nhận cuộc khám xét được tòa án cho phép, cơ quan này vẫn giữ im lặng tuyệt đối về mục tiêu cụ thể hoặc nội dung điều tra, theo Politico đưa tin. Bà Lucas, 82 tuổi, là nhân vật then chốt trong việc thúc đẩy các bản đồ phân chia lại khu vực bầu cử quốc hội liên bang tại vị trí nhà. Bản đồ này dự báo giúp phía Dân Chủ chiếm thêm 4 ghế tại Quốc hội Mỹ trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Cho tới đáng chú ý, nỗ lực này vừa được cử tri vị trí nhà chấp thuận thông qua trưng cầu dân ý vào tháng 4 với cách biệt hơn 100.000 phiếu. Trong một tuyên bố đầy đanh thép trên mạng xã hội X, bà Lucas không ngần ngại chỉ trích vụ đột kích là một hành động đe dọa chính trị. Vị chủ tịch thường trực thượng viện tiểu bang Virginia viết, hành động hôm nay của các đặc vụ liên bang không chỉ nhắm vào một thượng nghị sĩ tiểu bang, mà đó là sự lạm quyền và ai cho phép sử dụng quyền lực đó thay mặt cho nhân dân. Bà cũng ám chỉ đây là một khuôn mẫu từ chính quyền đương nhiệm nhằm bịt miệng những tiếng nói đối lập. Thượng nghị sĩ Lucas vốn nổi tiếng với những lời đã kích trực diện nhắm vào Tổng thống Donald Trump và phe Cộng hòa trong suốt quá trình vẽ lại bản đồ bầu cử. Hồi tháng 2, bà từng phản pháo gây gắt thượng nghị sĩ Ted Cruz thuộc đảng Cộng hòa của Texas khi ông này cáo buộc tiểu bang Virginia gian lận phân chia khu vực bầu cử có lợi cho phe Dân Chủ. Sự việc càng trở nên khó hiểu khi sở cảnh sát của Portsmouth cho biết họ hoàn toàn không hay biết về bất kỳ cuộc điều tra nào nhắm vào bà Lucas, dân biểu tiểu bang Don Scott thuộc đảng Dân Chủ, chủ tịch Hạ viện Virginia, lên tiếng kêu gọi sự thận trọng và cảnh báo rằng hiện tại có nhiều kịch tính và suy đoán hơn là thông tin thực tế được cung cấp cho công chúng. Vụ đột kích nhắm vào một chính trị gia kỳ cựu đang nắm giữ vị trí quan trọng trong việc định hình quyền lực tại Quốc hội đang khiến cho dư luận đặt câu hỏi về tính minh bạch của các cơ quan công lực liên bang, đặc biệt khi sự việc diễn ra ngay sau một thắng lợi chính trị lớn của phe đối lập tại tiểu bang này. Và theo bản tin từ Tennessee, từ thành phố Dover, cựu chiến binh ở Tennessee tự tử khi đang bị truy nã vì bắn người vợ. Một cựu chiến binh ở Tennessee thiệt mạng có lẽ do tự tử giữa lúc đang bị truy nã sau khi bị cáo buộc bắn vợ rồi tẩu thoát vào rừng, theo giới chức loan báo vào hôm thứ Tư ngày 6 tháng 5. Nghi can Craig Mark Barry, 63 tuổi, bị truy nã tội mưu sát sau khi bắn vợ tại nhà vào đêm thứ Năm tuần trước, theo sở cảnh sát của Stillwater County cho hay. Chúng tôi có thể xác nhận nghi can Craig Mark Barry đã chết và không còn là mối đe dọa cho công chúng, theo cảnh sát liên bang đã thông báo cho biết vào hôm thứ Tư. Dường như ông Barry chết vì vết đạn của ông tự bắn. Thi thể ông Barry được đơn vị chiến thuật của sở cảnh sát và đặc vụ cơ quan điều tra Tennessee tìm thấy. Cảnh sát bắt đầu truy nã ông Barry vào sáng sớm của ngày 1 tháng 5. Sau vài tiếng, họ tới nhà vợ chồng của ông ở Dover khoảng 1 giờ rưỡi sáng sau khi nhận được tin báo có tiếng súng nổ. Theo giới chức địa phương cáo buộc ông Barry bắn vợ lúc bà đang cố lái xe chạy thoát khỏi ông. Vợ ông vọt xe đi, ông lên xe truck đuổi theo cho tới khi xe của ông bị tông nát. Ông Frank Drake,
cảnh sát trưởng của Stewart County cho biết, cảnh sát chưa cho biết lý do ông Berry bắn vợ. Ông Craig nói ông không muốn dự đoán những vấn đề giữa vợ chồng ông Berry, nhưng lưu ý có lẽ là chuyện tài chính. Vợ ông bị thương ở cổ và được chở đi bệnh viện, và bà tính tới thứ Tư đã được bệnh viện cho về, ông Craig nói với CNN. Ông Berry mặc đồ ngụy trang được người ta nhìn thấy lần cuối cùng gần đường River Trace. Sau đó ông chạy vào khu rừng gần nhà sau khi nổ súng. Ông Berry là cựu chiến binh lực lượng đặc nhiệm đã về hưu, từng được huấn luyện kỹ về chiến thuật sống sót, là người bơi lặn xuất sắc và có thể hình tốt, theo giới chức cho biết. Giới chức tin rằng ông mang theo ít nhất một khẩu súng lục, một khẩu súng tự động và đạn dự phòng. Cảnh sát địa phương kêu gọi cảnh sát liên bang giúp truy nã ông Berry cả trên không lẫn dưới đất. Vào hôm thứ Ba, cảnh sát liên bang kêu gọi công chúng giúp tìm ông và treo giải thưởng $5,000 cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ ông. Và theo bản tin từ Washington DC, ông Ted Turner, cha đẻ của CNN, qua đời thọ 87 tuổi. Ông Ted Turner, nhà tiên phong trong lĩnh vực truyền thông, người sáng lập CNN, đài phát sóng 24 giờ, tạo nên cuộc cách mạng trong tin tức truyền hình, vừa qua đời hưởng thọ 87 tuổi. Phát ngôn viên của gia đình ông Philip Evans đã xác nhận tin này. Và theo The New York Times, hôm thứ Tư ngày 6 tháng 5, vào năm 2018, ông Turner từng công bố rằng mình mắc chứng sa sút trí tuệ và một trong những chứng rối loạn não bộ tiến triển theo thời gian. Ông Robert Edward Turner III, người mà sau này thế giới chỉ biết đến với cái tên giản dị là Ted Turner, sinh ra ở Ohio trong một thế giới của những tấm bảng quảng cáo và tham vọng đặc thù của miền Nam nước Mỹ. Từ nhỏ, ông đã là một cậu bé lớn rất nhanh, năng động, chưa bao giờ học được cách ngồi yên. Sau này, chỉ một biệt danh thôi là chưa đủ đối với một người có cả tính táo bạo như ông Turner. Theo Reuters liệt kê ra nhiều biệt danh khác nhau của ông, chẳng hạn như chiếc loa của phương Nam, đội trưởng ngốc cuồng và Ted khủng khiếp. Dù với biệt danh nào thì ông Ted Turner vốn không mặc định sinh ra để làm một gã khổng lồ. Tuổi thơ của ông ở Cincy City, Ohio, rồi Savannah, Georgia, bị người cha độc đoán đã dạy dỗ bằng móc áo, dây thép và gửi con đến trường nội trú từ năm 4 tuổi. Người cha ấy chết vì tự tử năm 1963, để lại một công ty làm bảng quảng cáo và một người con trai 24 tuổi vừa mới bị đuổi khỏi trường đại học Brown University vì để phụ nữ vào phòng ký túc xá. Ông Turner tiếp quản công ty gia đình, đổi tên thành Turner Communication. Sau đó ông mua lại một kênh truyền hình sắp đóng cửa ở Atlanta năm 1970, được biết đến với tên gọi kênh 17. Và theo CNN, ông đã nỗ lực cải thiện tỷ suất người xem bằng cách phát sóng các loạt phim hài, tình huống cũ và những bộ phim kinh điển. Thậm chí đã có lúc chính ông còn đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình cho chuyên mục Academy Award Theater. Các ông trùm truyền hình lớn coi ông như một gã lập dị miền Nam vừa lạc vào một ngành kinh doanh mà ông không hiểu gì. Turner đáp lại bằng cách dẫn lời Alexander Đại Đế, nếu Alexander có thể chinh phục cả thế giới, đã biết tại sao tôi không thể lập CNN. Khi ấy, Turner vẫn chưa mặn mà với lĩnh vực tin tức. Thay vào đó, ông quyết định đầu tư vào thể thao bằng cách mua lại bản quyền phát sóng các trận đấu bóng chày của đội Atlanta Braves. Khán giả và các nhà quảng cáo đã đổ xô đến kênh này khi bắt đầu thu được lợi nhuận.
ông Turner nuôi dưỡng những tham vọng lớn lao hơn đối với truyền hình. Vào năm 1976, ông phát tín hiệu của kênh 17 lên vệ tinh, biến kênh này trở thành siêu đại Super Station đầu tiên trong lịch sử truyền hình cáp vươn tới đông đảo thuê bao truyền hình cáp trên khắp cả nước. Điều mà ông Turner nhìn thấy và hiểu được là điều mà các đối thủ của ông nhất quyết không chịu tin, đó là tin tức không cần phải chờ đợi. Trước CNN, người Mỹ nhận tin tức theo từng phần được sắp xếp cẩn thận: tờ báo buổi sáng, bản tin buổi tối, bản cập nhật lúc 11 giờ đêm. Turner phá vỡ nhịp điệu đó. Ông biến tin tức thành thứ có thể tiếp cận bất cứ lúc nào suốt ngày đêm khắp thế giới. Rất nhiều người cho rằng ý tưởng của Turner thật điên rồ. Thế nhưng ông Turner lại nhìn thấy một khoảng trống khổng lồ trên thị trường. CNN dẫn lại lời của ông Turner: tôi làm việc đến tận 7 giờ tối và khi về đến nhà thì bản tin thời sự đã kết thúc. Ông khi nhắc đến các bản tin buổi tối lúc 6 giờ 30 phút trên những đài truyền hình lớn, thế nên tôi hoàn toàn bỏ lỡ các tin tức trên truyền hình và tôi nghĩ rằng chắc hẳn có rất nhiều người cũng giống như mình. Và canh bạc lớn nhất của ông cũng là nước cờ táo bạo nhất trong cuộc đời mình đã ra đời. Vào ngày 1 tháng 6 năm 1980, CNN, kênh tin tức 24 giờ đầu tiên, đã chính thức lên sóng và duy trì phát sóng liên tục kể từ đó cho đến nay. CNN bị chế nhạo ngay từ buổi phát sóng đầu tiên. Người ta gọi nó là tin tức mì gà. Tin tức mì gà, tức là Chicken Noodle Network. Nhiều người khi ấy thậm chí còn chưa lắp truyền hình cáp. Hồi nhỏ, tôi cũng chẳng có truyền hình cáp. Theo một phóng viên Joe Chen, người gia nhập CNN với tư cách phát thanh viên quốc tế vào năm 1991, chia sẻ với NPR, trong những năm tháng sơ khai ấy, CNN chỉ bị coi là Chicken Noodle News. Tôi đã sống suốt 20 năm ngay tại văn phòng của mình. Ông Turner kể, theo CNN, văn phòng của ông nằm bên trong tòa nhà phát sóng của CNN tại Atlanta. Trong 10 năm đầu, tôi đã sống ngay trên chiếc ghế trường kỷ trong văn phòng. Những nhân viên làm việc lâu năm vẫn nhớ cảnh ông Turner thông thả bước vào phòng tin trong áo choàng tắm. Bài viết trên CNN cho biết người cha đẻ của đài truyền hình này vốn luôn mang trong mình tấm lòng nhân ái. Năm 1997, một năm sau khi ông bán Turner Broadcasting cho Time Warner, chính vào thời điểm đó, ông đã cam kết tặng 1 tỷ cho Liên Hiệp Quốc. Việc hoàn tất lời cam kết này đã kéo dài lâu hơn đôi chút so với dự tính của ông. Mãi đến năm 2015, ông mới thực hiện khoản thanh toán cuối cùng do khối tài sản của ông đã chịu tổn thất nặng nề sau thương vụ sáp nhập với AOI vào năm 2001. Ông Ted Turner ra đi, khép lại một chương sử truyền thông Mỹ mà có lẽ sẽ không bao giờ được trở lại, theo CNN cho biết.

Và theo bản tin từ Washington DC, trùm biên giới trong giáo hoạt kép Tom Homan tuyên bố sẽ có trục xuất hàng loạt. Ông Tom Homan, trùm biên giới của Tòa Bạch Ốc, phát biểu tại triển lãm an ninh biên giới ở Phoenix, tuyên bố tới lập với lời hứa là sẽ trục xuất hàng loạt, chắc chắn sẽ được thực hiện. Quý vị vẫn chưa thấy gì đâu, ông Homan nói. Năm nay sẽ là một năm tuyệt vời, những cuộc trục xuất quy mô lớn đang tới. Trong khán phòng có nhiều quan chức của Bộ Nội an cùng giới chuyên môn trong ngành, ông trùm biên giới Tom Homan đã gạt bỏ những lời chỉ trích từ chính bộ phận cử tri ủng hộ Tổng thống Donald Trump, những người cho rằng chính quyền hiện tại chưa trục xuất đủ số lượng người nhập cư. Đồng thời, ông cam kết sẽ cho đổ bộ ồ ạt các nhân viên thực thi luật nhân sự nhập cư vào những khu vực pháp lý đã thông qua các đạo luật hạn chế sự hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật liên bang, gửi tới những kẻ ngoài kia đang rêu rao rằng Tổng thống Donald Trump đang tỏ ra yếu thế trong việc trục xuất hàng loạt. Các người chẳng hiểu quái gì về những điều mình đang nói đâu, ông Homan gay gắt nói, đồng thời gọi những kẻ phản đối này là những anh hùng bàn phím. Ông Homan cho biết ông đã trao đổi với Bộ trưởng Bộ Nội an, ông Mark Mullin, trước buổi triển lãm để thảo luận về những gì chính quyền sẽ thực hiện trong vài tháng tới. Theo CNN, những phát biểu của ông Homan tại triển lãm ở Phoenix, một môi trường vốn thường rất thân thiện, nơi các quan chức chính quyền có xu hướng bộc bạch thoải mái hơn đôi chút so với khi xuất hiện trước công chúng hay tại các cuộc họp báo khác, đưa ra trong bối cảnh Bộ Nội an đang tìm cách áp dụng một phương thức tiếp cận có trọng tâm và kín đáo hơn đối với các chương trình nghị sự cũng như hoạt động của mình dưới thời ông Mullin, khác hẳn với giai đoạn dưới quyền của cựu Bộ trưởng Kristi Noem. Hành động này diễn ra giữa lúc các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người dân Mỹ đang ngày càng tỏ ra bất bình trước chiến dịch trấn áp quyết liệt của chính quyền. Hôm thứ Ba vừa qua, ông Homan tuyên bố rằng các mối đe dọa về tội phạm và an toàn công cộng phải được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng việc ưu tiên xử lý tội phạm không có nghĩa là những đối tượng khác sẽ được bỏ qua. Ông Homan thừa nhận rằng 35% cho đến 40% số người nhập cư không có giấy tờ bị bắt giữ trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump không hề có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, ông cho rằng việc này là cần thiết để gửi đi một thông điệp tới toàn thế giới. Do đó, trùm biên giới tuyên bố sẽ điều động một lượng lớn nhân viên thực thi luật nhập cư đến các tiểu bang đã ban hành luật hạn chế sự hợp tác giữa cảnh sát tiểu bang, cảnh sát địa phương và các cơ quan nhập cư liên bang. Chúng tôi sẽ tràn ngập khu vực đó. Các bạn sẽ thấy số lượng đặc vụ ICE xuất hiện nhiều hơn bất cứ khi nào các bạn từng thấy trước đây, ông Homan nói với CNN. Các bạn sẽ thấy số lượng các vụ bắt giữ đối tượng đi kèm gia tăng tại những khu vực này. Các bạn sẽ thấy nhiều đặc vụ hơn xuất hiện ngay trong khu dân cư của mình, bởi chính các bạn đã đẩy chúng tôi vào tình thế này.

Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Orange County, California, băng trộm hoành hành ở Orange County và San Bernardino lãnh 61 năm tù tới chung thân. Một ông trong băng trộm từng đột nhập hàng chục căn nhà ở Orange County và San Bernardino County và ăn cắp tài sản tổng cộng gần 2 triệu bị kết án 61 năm tù cho tới chung thân, theo biện lý của Orange County loan báo vào hôm thứ Ba ngày 5 tháng 5. Bị cáo Eric Daniel Soria, 33 tuổi, là bị cáo thứ tư bị kết tội và kết án liên quan tới 44 vụ trộm bắt đầu tại Chino Hills ở San Bernardino County hồi tháng 8 năm 2019, rồi lan ra nhiều thành phố ở Orange County như Fullerton, Anaheim Hills, Villa Park, Lake Forest, Yohalinda, Buna Park và Irvine tới đầu năm 2020. Bị cáo Soria từng bỏ trốn lúc đang được tại ngoại sau khi nộp tiền thế chân 1.2 triệu, khiến giới chức ban hành lệnh truy nã quốc tế rồi bắt lại được ở Mexico năm 2023. Tháng 4 năm ngoái, bị cáo Soria nhận 26 tội đại hình đột nhập ăn cắp và 3 tội đại hình âm mưu đột nhập ăn cắp. Băng trộm của bị cáo Soria chuyên ăn cắp đồng hồ, giỏ sách, trang sức đắt tiền, súng và tiền mặt. Ông Todd Spicer, chánh biện lý của Orange County, cho hay trong số vụ trộm mà băng này thực hiện, có 2 vụ xảy ra khi trong nhà đang có người. Theo công tố viên cho biết, nghi can thứ 5 và cuối cùng mà điều tra viên tin rằng liên hệ với những vụ trộm đó là Alvaro Ramos, hiện vẫn lẩn trốn và đang bị truy nã. Băng trộm này từ những quốc gia khác tới Mỹ để lén vào sân sau và đột nhập nhà của chúng ta, ông Spicer cho hay vào năm 2020. Vừa rồi là những bản tin Mỹ Tâm gửi đến quý thính giả trong bản tin tức buổi sáng. Và đến đây, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
4: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ. nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
5: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục này để tiếp tục nói về một số những cái vấn đề liên quan đến đời sống gia đình, cũng như trả lời một số những text của một số quý vị thính giả khi mà nghe chương trình. Thỉnh thoảng thì nghe chúng tôi hoặc là cô Mỹ Tâm nói về một hai cái câu hoặc là một hai cái chữ nào đó mà các bạn đó không có hiểu được đó, thì cũng yêu cầu chúng tôi giải thích. Hoặc là đôi khi có những cái câu chúng ta cứ tạm gọi là những cái câu thành ngữ hay là những cái câu ca dao, nhưng mà nếu mà nó mang cái chữ mà gọi là loại chữ Hán Việt đó, thì nhiều khi các bạn cũng không hiểu. Thậm chí có những cái câu mà bằng chữ nôm, tức là tiếng Việt rõ ràng, nhưng mà cái nghĩa của nó thì nó lại không biết là từ đâu nó đến. Cho nên nó có những câu, những chữ như vậy, đôi khi chúng ta cũng phải cần tìm hiểu để biết từ cái nghĩa đen cho đến cái nghĩa bóng của nó là như thế nào, để chúng ta có thể hiểu rõ hơn cái vấn đề ngôn ngữ Việt Nam. Ngôn ngữ Việt Nam là một trong những ngôn ngữ mà chúng ta tự hào là giàu và đẹp. Và phải nói rằng nếu mà tính ra thì nó cũng hơi rắc rối đó. Đối với những người Mỹ hay là những người Âu Châu mà học tiếng Việt Nam đó, thì họ cũng khổ sở lắm. Bởi vì những cái dấu ở trên thế giới này đó, người ta nói hai cái thứ tiếng mà khó học nhất đó, là tiếng Nga và tiếng Đức. Thì không biết có phải như vậy hay không. Quý vị nào ở Đức hay là ở Nga nè, thì quý vị cũng cho ý kiến xem coi có phải rằng cái đó so với tiếng Việt Nam nó khó học hơn hay không. Chúng ta là người Việt Nam thì dĩ nhiên chúng ta sẽ hỏi cái người Đức, so sánh thử ngôn ngữ của anh và ngôn ngữ của tôi đó, cái nào khó học hơn. Cái đó nó nhiều khi mình thấy cái chữ Đức nó quằn quèo, nó rắc rối, nó có những cái dấu nó hơi lạ lạ thì chúng ta thấy chúng ta sợ. Nhưng mà chưa hẳn là nó đã khó bằng
1: tiếng Ả Rập,
0: tiếng Việt Nam.
1: Nhưng mà em thấy tiếng Ả Rập với tiếng gì?
0: Không, tiếng, là cái loại tiếng mà cái loại chữ đó thì nó lại nằm ở cái lĩnh vực khác. Mình đang nói ở cái chữ alphabet. Chứ còn mà tiếng
1: mẫu tự Latin đó,
0: tiếng Campuchia hay tiếng Thái Lan, cái đó chúng ta là bó tay .com. Bởi vì cái đó nó thuộc về một cái loại mẫu tự khác. Cho nên lúc đó là chúng tôi hoàn toàn không biết. Nhưng mà ngày xưa đó, theo như lịch sử ghi lại, vào cái thời ngày xưa chúng ta sử dụng cái loại chữ đó đó. Cái loại chữ mà hiện giờ, thí dụ bên Mã Lai hay là bên Campuchia, họ vẫn đang xài. Rồi để sau này ta ảnh hưởng một phần nào của văn hóa Trung Hoa, cho nên cái loại chữ Hán nó mới qua. Rồi đến khi mà người Pháp vào thì mới có cái loại chữ mẫu tự Latin. Chứ ngày xưa đó, vào cái thời, thí dụ điển hình vào cái thời Hai Bà Trưng đi, cái vào cái thời đó thì cái mẫu tự, cái chữ viết của chúng ta đó, nó vẫn giống giống như là của bên Thái Lan hay là Campuchia. Nhưng mà sau này thì thay đổi. Cái thay đổi nó có cái hay là nó sẽ làm cho giới trẻ sau này học chữ nó dễ dàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà nó không hay ở cái chỗ đó là tự dưng chúng ta mất đi một cái nền văn hóa đặc thù riêng của dân tộc mình. Đó nó cũng là lý do mà cho đến giờ phút này người Trung Hoa thì họ vẫn giữ cái chữ của họ. Ai nói gì thì nói, nhưng mà họ đơn giản quá cái chữ lại để cho khỏi có rắc rối cho những người trẻ sau này mà học, đặc biệt là học viết, rồi thay đổi nó trở thành một cái, nó gần như nó cũng có những cái nhóm chữ trở thành giống như là mẫu tự. Thì chứ nó không như ngày xưa tiếng Trung Hoa là học chữ nào thì phải nhớ chữ đó. Mỗi một chữ nó có một cái nét khác nhau, đá lên một cái hay là gạch ngang một cái là nó trở thành một cái ý nghĩa khác rồi. Cho nên ngày xưa mà nói rằng học chữ đó, thì theo các bậc văn nho cho biết, nếu mà học được khoảng 3.000 chữ đó là ngon lành rồi đó. 3.000 chữ là có thể là múa bút, là có thể nói chuyện không có sợ ai. Thì cái đó thì mình chỉ nghe nói, nhưng mà mình không có trực tiếp học thì mình cũng chưa có biết nó như thế nào. Nhưng mà một số người Việt Nam mà ở ngày xưa ở gần Chợ Lớn, hay là có giao tiếp với người Trung Hoa, hoặc là ngay cả ở cái khu vực mình mà những người Việt Nam mà ở những cái vùng mà có người Trung Hoa ở nhiều, thí dụ như San Francisco, họ nói là học tiếng Tàu, đặc biệt là tiếng Quảng, nó dễ lắm.
1: Đúng rồi.
0: Nếu mà học nói, đừng có nói tới cái chuyện viết nha, viết thì là chịu thua rồi.
1: Ừ.
0: Nhưng mà học nói nó dễ lắm, bởi vì cái âm nó cũng gần mình. Gần nó giống như tiếng Việt.
1: Em bảo đảm nếu anh sống với một cái gia đình người Quảng trong một tháng thôi, tức là anh chịu khó học nghe họ nói và mình nói theo này nọ một tháng, là bảo đảm anh có thể là communicate với họ là trong cái sinh hoạt hàng ngày là được đó.
0: Vâng, thì mình họ nói chữ nào mình không hiểu đó thì mình nói, thì họ giải thích đó, thì lúc đó mình có thể mình biết được cái chữ. Dạ. Đó, mình nhớ được cái chữ
1: mà
0: đó.
1: Anh gặp được người Việt Hoa đó, tức là người Quảng mà cũng nói được tiếng Việt á, có người họ không nói tiếng Việt, nhưng mà nếu họ nói được tiếng Việt thì họ giải thích rõ ràng cho anh hơn, thì anh càng học lẹ nữa. Thành ra đó là cái mà tại sao cái lợi thế khi mình học tiếng Quảng, mình học nhanh hơn là cái tiếng phổ thông.
0: Ngày xưa tôi khi mà ở trong trại tị nạn, nằm trong cái lều bằng tranh, thì nguyên một cái dãy lều như vậy đó, thì cứ chia ra từng ô vậy, lấy cái thanh tre để ngang. Thì có một gia đình anh em rồi chú rồi sống chung ở trong cái kế bên, thì họ là người Tiều. Thì tôi cũng thắc mắc lắm, bởi vì tôi không hiểu tại sao cái cách mà nói chuyện của họ đó, nó mạnh lắm.
1: Ừ.
0: Nói là cứ như là đang cãi nhau.
1: Ừ.
0: Thì nhiều khi mình đang nằm, mình lúc đầu mình không biết đó, mình thấy họ nói chuyện mình tưởng là tụi nó hết tựa đánh lộn với nhau, rồi tính nhảy ra can, nhưng mà hóa ra thật sự là họ nói chuyện với nhau. Thì không biết rằng là ngoài người Tiều thì người Quảng dường như cũng hơi
1: đó,
0: mạnh một chút.
1: Cái đó cái quay của người Tàu, người Tứ Xuyên cũng vậy, họ nói chuyện rất là lớn tiếng, tại cái cách nói chuyện của họ là nó đã lớn tiếng rồi anh.
0: Ồ, chứ không phải riêng người Tiều thôi sao?
1: No, anh, dạ không. Người Tứ Xuyên nè, người Quảng Châu nè, Phúc Kiến nè, họ nói chuyện lớn lắm. Mà họ cho đó là cái người chính trực, mình nói chuyện rõ ràng rồi lớn tiếng, nhưng mà họ quên là có những cái nơi cần phải sự im lặng, mà họ nói lớn tiếng như vậy thì sẽ gây khó chịu cho những người chung quanh rất là nhiều. Nhưng mà hình như đó là bản tính của họ. Tại vì em chơi rất là nhiều người, người Hải Nam, người Tứ Xuyên, người Quảng, người Tiều, họ nói chuyện như vậy đó, họ nói chuyện lớn tiếng như vậy đó, mà nói ra tiếng Việt là còn càng ôm bụng cười nữa, nếu mà không hiểu thì giận họ lắm, tại vì thấy họ nói chuyện không có lễ phép, với không có mà cái cách xưng hô mà nó đàng hoàng giống như người Việt mình. Nhưng mà nếu hiểu tại họ chỉ nghĩ từ tiếng Hoa ra tiếng Việt, thành ra nhiều khi họ nói mình cười bể bụng luôn, họ kêu ba mẹ cũng bằng nó rồi tao mày như là bạn bè vậy đó, chứ họ không có phải là giống như người tiếng Việt của mình, nó phong phú hơn. Mình nói chuyện với người chú thì mình xưng là cháu, mình nói chuyện với cha mình, với mẹ mình thì mình xưng là con, tức là cái cách xưng hô nó khác. Nó nói thôi tụi bay nhức đầu lắm, tụi bay phức tạp quá. Tao chỉ biết là ngon ý, rồi ta cứ tao mày, dịch ra tiếng Việt của tụi bay là tao mày, là tao cứ kêu tới. Nên nó như vậy.
0: Thì nó cũng giống như tiếng Anh you and me thôi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà dường như ở trong cái ngôn ngữ của tiếng Tiều đó, tôi không biết những tiếng khác thì sao. Nó có một
1: anh học
0: bài
1: được chữ gì, anh ở gần đó anh học
0: không,
1: được
0: tôi
1: chữ
0: không
1: gì?
0: tôi không có học được chữ gì hết trơn. Được một vài chữ, cái gì fan cao, cái chữ gì đó hình như là đi ngủ là gì,
1: fan cao đó là tiếng Quảng anh.
0: Tiếng Quảng hả?
1: Dạ, chứ không phải tiếng Tiều.
0: Tôi nghe họ nói chuyện đó thì thỉnh thoảng trong đó nó có cái chữ tiếng Việt trong đó. Có nghĩa là thí dụ họ đang nói ra có cái chữ giao thông hào trong đó.
1: Tức là cái đó họ không biết nói, tại bên họ không có giao thông hào. Họ không biết diễn tả.
0: Cho nên họ nói cái mình biết là họ đang nói về giao thông hào, nhưng mà không biết là nói cái gì về giao thông hào.
1: Như vậy là người Quảng anh chứ không phải người Tiều.
0: Vậy hả?
1: Dạ, người Quảng.
0: Tại sao?
1: Thì người Quảng là người Quảng, người Tiều là người Tiều.
0: Không, cái gia đình nó là người Tiều. Tôi nghe nói là người Tiều. Và họ nói chuyện rồi thỉnh thoảng nó có một hai cái chữ Việt chen vào.
1: Đúng ra họ kêu là Triều Châu. Dạ.
0: Yeah.
1: Và mình thì mình nói trại đi, thì mình nói riết thì mình thành người Tiều. Nhưng còn sự thật họ là người Triều Châu.
0: Nhưng mà người Trung Hoa nói chung đó, thì họ có một cái khuyết điểm. Cô biết là cái gì không?
1: Cái gì anh?
0: Là cái vấn đề mà gọi là người ta nói là phun nước miếng. Tức là nhổ bậy đó.
1: À.
0: Không biết tại sao người ta lại hay nhổ nước miếng.
1: Cái đó không phải người Trung Hoa không, người Đài Loan cũng vậy thưa anh.
0: Không thì cái đó thì cũng là người Trung Hoa.
1: Tại vì khi em đi qua Đài Loan đó, em thấy họ bán những cái xe bán trầu. Người Đài Loan họ rất thích ăn trầu. Cả người nam, cả người nữ, mà hình như là người nam ăn trầu nhiều hơn người nữ. Nhất là anh đi về những, ngay tại Đài Bắc á, thì có những cái khu họ bán trầu. Thì họ mướn những cái cô gái, anh biết ăn mặc như thế nào không? Chỉ có cái bra và cái quần lót thôi, cái underwear thôi. Thì đứng ở trong, giống như trong cái lồng kiến vậy đó. Rồi nhảy. Mới đầu em nói trời đất ơi, ở đây mà nó mại dâm ghê hồn nha. Em hỏi người bạn, nó mới cứu đầu em, nó nói mày ngu quá. Cái này không phải là mại dâm, mày đừng có nói vậy, người ta đánh mày chết. Cái này là nó đang bán trầu. Em nói cái gì, mày dẫn tao lại coi. Thì lại thì thiệt, cô gái thì không xinh mấy, gương mặt cũng thường thôi. Nhưng mà nó nhờ make up. Nhưng mà nó đặc biệt là tại vì nó ăn mặc hở hang như vậy, thành ra nó thu hút cái ánh nhìn của những người chung quanh. Rồi người ta mới đến đó nhiều, thì cũng có người đứng bán đàng hoàng không có ăn mặc như vậy. Nhưng có một vài cái xe thì họ làm như vậy. Nhưng mà được phép nha anh. Rồi khi mà họ ăn cái miếng trầu á, họ không có vôi. Cái miếng trầu này nó chỉ ra trầu với cao. Rồi họ mua, họ bỏ vào miệng, họ nhai mà nhai ngon lành lắm. Sau đó họ nhổ cái pẹt một cái. Thành ra trên cái lề đường anh nhìn thấy lúc nào nó cũng đỏ. Mà là mình nhìn là mình biết ồ dân ăn trầu, mà cái đỏ của nó không có cái đỏ giống như của mình bên đây. Cái đỏ của người em thấy bà ngoại ăn đi, với bạn của ngoại ăn thì khuếch miếng vôi nữa. Thành ra khi mà nhổ cái nước

0: ra khi mà nhổ cái nước á thì nó đỏ mà nó tươi, còn cái đỏ này của họ nó lại đỏ sậm, nó giống như cái giống cái màu huyết dụ vậy đó. Đó, nó là như vậy. Mà anh nhìn nguyên một cái lề đường như vậy, ở bên Bỉnh thì họ sử dụng cái xe gắn máy rất là nhiều. Bên cạnh đó cũng có xe đạp, nhưng mà xe gắn máy nhiều lắm. Thì có những cái bãi đậu xe gắn máy mà anh nhìn thấy đỏ dọc hết trơn vậy đó. Rồi nhất là anh về những cái vùng mà Trung Lý nè, những cái Đào Viên, Thảo Duyện, Trung Lý, đi xuống nữa, anh dài xuống mà Đài Trung rồi đó, cho họ ăn trầu càng nhiều nữa. Mà họ lại giữ những cái phong tục này nọ để mà khi tới những cái dịp lễ đó họ mặc những lại những cái bộ đồ ngày xưa đó anh. Rồi họ múa sư tử, múa đâu, nhìn cũng hơi sợ. Mới đầu em sợ lắm, nhưng mà bắt đầu giờ em quen. Khi mà em đi nhiều cái lễ hội thì bắt đầu em quen, chứ hồi đầu em sợ. Mà họ cứ nhảy tới gần mình đó, mình sợ lắm. Thì không khi nào mà họ rời khỏi cái đám đông đó, rời khỏi đi, mà anh thấy cái sân đó nó thành trắng được chứ, nó đỏ hết trơn luôn. Cũng là do phun cái bã trầu. Thành ra nói thẳng ra là cái chuyện mà phun nước miếng đó, người Việt Nam mình cũng có vậy. Anh thấy đôi khi mình đi ngoài đường, mình thấy có những cái bảng lúc mình còn sống ở Việt Nam đó, xin đừng khạc nhổ, xin đừng nhổ tại đây. Rồi nhiều lắm, nhiều cái bảng cấm, rồi có khi cái chữ viết ngoạch ngoạc. Đó, thành ra không phải là cả người Trung Hoa không, mà cả người Việt Nam mình cũng bị ảnh hưởng về cái chuyện đó, tức là ý thức vệ sinh chưa cao.
1: Thực sự ra thì nó phải có cái lý do, thí dụ như cái lý do vừa rồi cô vừa đưa ra, ăn trầu thì phải nhổ thôi, nhưng mà họ ăn trầu, họ có ngoài trầu rồi cũng có cao, cũng vậy, y chang vậy hay là sao?
0: Lá trầu họ bao lại với miếng cao, mà miếng cao bổ á, thì họ bổ khoảng 8 chứ không phải bổ 6 như mình, họ bổ 8, thành ra cái miếng cao nó nhỏ, mà họ gói cũng đẹp lắm, không phải gói cánh phượng, nhưng mà họ gói cũng khéo, nhìn nó cơi cái miếng cao lên chút xíu thôi, trên cái lá trầu đó. Nhờ họ cũng kêu em ăn thử, chú ơi em bỏ vô miệng em chưa ăn nổi. Ô, nó cay, nó cay cỡ như cỡ wasabi
1: không,
0: vậy đó anh.
1: Không có vôi hả?
0: Không, họ không dùng vôi.
1: Rồi có
0: chỉ đá trầu với cao thôi.
1: Có xỉa thuốc không?
0: Không, không có xỉa thuốc nha anh. Dạ, rồi có những người đi đâu á, họ cặp theo cái ống, đã họ nhổ á. Rồi anh đến nhà thì họ pha trà đạo cho mình uống. Thì lúc nào kế bên cái bàn trà, lúc nào cũng có hai cái ống nhổ, hai đầu. Để họ ăn trầu, họ nhổ vào trong đó. Mà hình như, mà như vậy thì cái răng họ chắc anh. Cái răng họ chắc lắm. Nhưng mà không trắng. Cái răng của họ chắc, nhưng mà nó có ngà ngà, nhưng mà nó có những cái viền răng giữa những cái răng nó nối với nhau, em thấy có những cái kẽ đen đó, thì không biết họ có deep clean răng mỗi deep clean như giống như mình bên đây không thì không biết, nhưng mà văn phòng nha sĩ ở bên đó thì hầu như là họ không có kiểu mà đông khách giống như bên đây, mà văn phòng chăm cứu thì đại đông.
1: Thực sự thì người ta ở bên đó người ta quan niệm đó là ăn trầu thì cái răng của mình nó chắc lắm, mà cái đó nó cũng có thể nó cũng là cái điều hợp lý, bởi vì cô cứ nghĩ mà nó cay mà nó nồng như vậy thì con vi trùng nào ở trong răng nó chịu nổi, nó chạy hết.
0: Nó tao chạy
1: thì nó cứ nhai như vậy, cho nên ngay cả Việt Nam mình ngày xưa thì các cụ cũng ăn trầu rất là nhiều, thậm chí người ta nói là miếng trầu là đầu câu chuyện mà. Và cũng cái cách tiêm trầu đó, mà ngày xưa trong cái truyện Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiểu có cái cánh trầu mà cái loại tiêm theo kiểu cánh phượng đó, thì nó là một cái đặc điểm mà để cho Lục Vân Tiên nhận ra biết đây chính là Kiều Nguyệt Nga. Thì cho nên ăn trầu thì nó có cái đặc thù riêng là nó có thể nó phòng ngừa sâu răng. Bằng chứng là ở Việt Nam các cụ ăn trầu thì nhiều khi tới 80 tuổi mà răng vẫn còn chắc. Thì cái đó tôi thấy cũng nhiều. Rồi đặc biệt Việt Nam mình thì lại có thêm một cái phong tục là nhuộm răng. Thì mình không biết là họ nhuộm bằng cái gì nha. Ngày xưa
0: nó
1: tôi
0: đen,
1: cũng
0: đen bóng,
1: đen như là hạt quyền vậy đó. Thì chắc là tôi phải tìm hiểu xem ngày xưa cái thuốc nhuộm đó là loại gì mà nó
0: đặng chi vậy anh? Đừng nói anh em anh nhuộm tóc nha.
1: Thì để xem thử coi các cụ ngày xưa đó là văn minh như thế nào. Bởi vì nó có những cái loại dược thảo

0: mà nhiều khi cái công dụng nó rất là đặc biệt. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa người ta gội đầu bằng cái trái gì đó,
1: trái bồ kết,
0: trái bồ kết,
1: dạ, phải nướng lên thì cho nó chảy cái dầu ra đó,
0: nó rất là sạch.
1: Dạ.
0: Rồi ngay cả thậm chí những cái nơi mà ở thôn quê không có kem đánh răng đó, người ta đánh răng bằng muối, bằng than, bằng tro, đủ thứ hết trơn.
1: Em nhớ mẹ cà cái than nhuyễn ra cho tụi em chấm cái bàn chải vô đánh răng. Rồi khi mà không có than nữa thì mẹ đâm muối hột và cũng đâm nhuyễn ra để tụi em chấm muối đánh răng. Rồi sau này thì tụi em còn có thêm cái vú cao á, chiều cứ đi ra xin mấy cái vú cao. Nhiều khi mấy bà bán ế đó, mấy bà lớn tuổi cũng giống như cỡ bà ngoại mình bán ế, vừa thấy mình ra cái bữa nay không có vú gì hết trơn á, đi về đi không có vú, vú tối ngày vú hoài, gặp mày là vú, cứ chửi tụi em vậy. Rồi cái cũng cười hì hì, bà Năm cho con đi, cho con mấy cái vú cao này đi, mà người miền Nam mình đâu có kêu vú cao đâu, kêu vú cao đó. Thành ra mấy bà cứ vừa đưa mà vừa chửi, mà chửi thương. Tại vì mấy bà đó cũng là những cái người đàn em của bà ngoại em. Tại ngày xưa bà ngoại em có nguyên cái sạp sỉ luôn, bỏ sỉ cao trầu lớn lắm. Rồi mới chỉ cho những người này làm cho ngoại, rồi chỉ cho họ từ từ giúp cho họ mở ra những cái chỗ bán như vậy đó. Thành ra họ nhớ cái ơn. Cứ là bà ngoại còn sống thì gửi trầu cao cho ngoại ăn. Đó, rồi khi ngoại mất thì tụi em ra xin cái vú thôi. Đại đâu có nào biết ăn trầu cao đâu. Nhưng mà ăn rất là cay.
0: Vâng, cái đó nó trở thành một cái truyền thống của người Việt, cho nên sau này từ những cái câu chuyện về trầu cao, về cái tình nghĩa anh em vợ chồng, người ta sử dụng trầu cao cho những cái lễ cưới với cái ý nghĩa là tình nghĩa gắn kết, nó không có xa rời nhau cho những cái buổi mà hôn lễ cưới hỏi với nhau. Vâng, và cho nên là khi mà nói đến vấn đề mà nhai trầu, người dĩ nhiên là phải phun ra. Ở bên Mỹ này, dạo sau này đó, thì các em trẻ đó, thay vì nó hút thuốc đó, thì nó lại nhai thuốc. Và nó nhai thuốc thì nó cũng phải nhổ ra thôi. Nhưng mà tùy theo cái ý thức của nó có thể nó nhổ một cái nơi trong một cái thùng rác hay là trong cái hộp nào đó. Chứ không có nhổ ngoài đường. Thì cái đó nó tùy theo cái ý thức của cái người dân ở đó. Và dĩ nhiên nó khi mà nó nhai như vậy đó, rồi nó phun ra đó, nhiều khi cái hành động đó, nó trở thành một cái hành động mà tụi nó cho là cool, tức là rất là ngầu.
1: Cool.
0: Thì chẳng hạn như cô xem những cái phim, bây giờ thì chắc cũng ít ai xem lắm, những cái loại phim mà cao bồi miền biển Tây đó.
1: Yeah.
0: Ngày xưa đó thì thấy mấy anh cao bồi, mấy anh nói chuyện, rồi lâu lâu mấy anh cũng quay qua, mấy anh phun nước miếng một cái. Thì cái đó nó làm một cái gì đó, nó hành động nó trở thành một cái thói quen. Ngay cả nếu mà cô xem những cái trận đấu thể thao của Mỹ đó, nhất là những cái trận đấu bóng chày, baseball đó. Mấy ông đó, mấy cầu thủ đó cũng hay phun lắm, phun nước miếng lắm. Phun xuống một cái nó trở thành một cái thói quen.
1: Anh đừng có nói, em đang ấn tượng. Có những người Việt Nam mình nha, ở Mỹ nha, lái xe trên đường, khi mà ngừng đèn xanh đèn đỏ, mở cửa ra phun một cái bẹt, xong rồi tự nhiên đóng cửa lại, khủng khiếp luôn, nhìn rất là khủng khiếp.
0: Trong cái đó nó còn vẫn còn lịch sử cô, bởi vì nó ngừng lại, nó phun thì nó rớt xuống đường, nhiều khi nó đang chạy mà nó phun nó văng vô xe của mình.
1: Nhưng mà nhiều khi nó không văng vô xe mà nó văng ngược lại, thì cái gió thổi đó anh, nó đã bị rồi. Em bị một đứa em họ, nó về nó mét em, nó nói với chị coi đó, em lúc đó em ho. Em hò cái thôi, cái em mở cửa xe, em phun đè sao gió thổi ngược, nó quất ngược lại. Em nói đáng đời mày chi vậy, để cho mày nhớ đừng bao giờ làm như vậy. Sự thật ra ở Mỹ vẫn có những người họ làm như vậy anh. Nhưng mà tại vì ở đây nó nghiêm ngặt là nếu mà bị bắt được thì bị phạt. Đó, thành ra họ hoặc là anh bỏ rác ở ngoài đường thì anh bắt gặp được phạt cả ngàn đô luôn. Thành ra như vậy họ mới sợ, vì có cái sự phạt họ mới sợ. Chứ còn em nghĩ tiện quá mà, đứng bên muốn nhổ cái phẹt một cái. Đâu có gì đâu, nếu mà không ai phạt mình thì mình cứ tự tiện. Nhưng mà tại vì cái xứ văn minh nếu mà làm sai thì sẽ bị phạt, thành ra họ mới sợ thôi.
0: Vâng, cho nên là ở trên xe đó thì chúng ta nên có một cái hộp giấy hoặc là giấy napkin hoặc
1: là
0: cái
1: một
0: gì
1: cái bịch rác.
0: Thì bởi vì mình cũng thông cảm, đôi khi thí dụ cô bị bệnh đi thì nhiều khi đàm nó lên cổ, cô ho một cái nó cái đàm nó nằm ở trong miệng khó chịu, cho nên lúc đó mình có cái giấy đó thì mình túm mình nhổ ra tạm đó.
1: Mình nhổ trong cái giấy.
0: Thì lúc đó nó đỡ, còn nhưng mà mình cũng thông cảm là nhiều ông hay là nhiều người không có cái đó, không có giấy đó sẵn đó. Chả lẽ cứ ngậm trong miệng hoài khó chịu quá, cho nên ngó trước ngó sau không thấy đứa nào nó phun liền. Thì cho nó đi ra ngoài, chứ để mà ngậm trong miệng thì nó khó chịu. Vâng, cho nên khi mà nói đến từ chữ nghĩa đến một số những cái phong tục, thì trở lại vấn đề cái chữ, chữ Việt Nam nó coi vậy đó mà nó khó học lắm, chứ nó không có dễ đâu. Bởi vì từ cái dấu nó dẫn tới cái âm bằng trắc. Chưa kể đó là nói chuyện mà nếu không có âm bằng trắc, tức là giọng lên xuống nghe nó vui vui cực kỳ. Bằng chứng là mấy anh Mỹ mà học tiếng Việt Nam đó, mấy anh nói đơ đơ, cái dấu thì cứ ngang, nó không có lên xuống được. Bởi vì cái tiếng Anh nó không có dấu nhiều đó, cho nên họ nói nếu mà tiếng Anh thì họ biết cái dấu nhấn nó chỗ nào, nó lên xuống trầm bổng cũng rất là hay. Nhưng mà khi mà qua học tiếng Việt rồi đó, thì nói cái chuyện mà nói cho đúng chữ đúng dấu đó là đã là đổ mồ hôi hột rồi, hơi đâu mà bằng với lại trắc nữa. Thì, cho nên đa số những anh cố vấn ngày xưa mấy anh nói chuyện cứ ngang như vậy đó, thì nghe cũng vui lắm. Và dĩ nhiên cái dấu mà bỏ sai đó, tiếng Việt Nam nó trở thành một cái thảm họa. Bởi vì dấu bỏ sai thì nó trở thành một cái nghĩa khác. Sắc quyền hỏi ngã nó làm cho một chữ đó nó có thể nó thay đổi. Thí dụ chẳng hạn như chữ LA đi. Và nếu mà không có dấu gì hết, la đó, cái chữ la đó là la hét. Rồi bỏ dấu nặng vô nó thành cái lạ có nghĩa là kỳ lạ. Rồi nếu mà bỏ dấu sắc vô đó thì nó trở thành cái lá cây. Mà bỏ dấu quyền vô đó thì nó thành cái chữ giống như là chữ is, tức là đó là cái gì đó. Rồi bỏ dấu hỏi vô đó thì nó thành chữ lã. Lã này là người dân nước lã hả cô?
1: Chữ lã này hả?
0: Dấu hỏi.
1: Dạ.
0: Còn về dấu ngã là mệt phải không?
1: Dạ, mệt lã.
0: Dạ. Mệt lã. Thì cứ mỗi một cái dấu nó thay đổi như vậy đó, thì làm sao mà mấy ông Mỹ mới không chịu cho nổi.
1: Nói tao điền với tiếng Việt của mày, nói cái chữ đen thôi mà nó nói tao học hoài mà tao cũng học không ra. Cái gì mà cái chữ đen của tao đơn giản black, tiếng Pháp là noir, còn mày tiếng Việt của mày đen á, kêu con chó đen không mày không cho, mày bắt tao phải đọc con chó mực. Con mèo rõ ràng tao thấy con mèo đen, tao kêu con mèo đen black cat, mày nói không phải, tiếng Việt của tao kêu là mèo mung. Nó coi như là nó điên à. Rồi chữ đen của mình có chữ huyền đó, anh cũng dùng huyền cũng là diễn tả đen, mái tóc huyền hay là chiếc huyền, tức là cái chiếc vòng mà màu đen đó, thành ra coi như là nó bó tay rồi, bó tay chấm không với cái tiếng Việt của mình. Mà cũng hay, tiếng Việt của mình cũng hay.
0: Không, bởi vì cái đó nó trở thành một cái slang rồi, cái chữ thành ngữ địa phương, rồi từ từ nó trở thành quen thuộc và nó đi vào ngôn ngữ luôn. Thí dụ như là con chó mà màu đen thì cô nói là phải kêu là chó mực. Như vậy thì con chó màu trắng kêu bằng chó gì?
1: Hồi đó anh có chỉ em rồi, con chó nhạn đúng không?
0: Không, con chó cò.
1: Chó cò hả?
0: Chó cò. Còn con ngựa đen đó là kêu bằng
1: ngựa ô,
0: mà ngựa trắng đó thì
1: ngựa bạch.
0: Rồi còn cái gì trắng nữa?
1: Em cái gì có chữ nhạn trong đó vậy ta?
0: Con gà. Con gà trắng đó kêu gà, gà nhạn, còn gà đen đó là gà ô. Thì nó có những cái chữ nó trở thành quen thuộc đó, cho nên là người ta sử dụng riết đó, nó trở thành quen. Chỉ có cái ngôn ngữ đó, thì mỗi một cái quốc gia có một cái ngôn ngữ khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như ở bên Mỹ, lúc mà tôi mới qua Mỹ đó, mà tôi thấy ở trên trong cái nhà hàng mà họ ghi trên cái menu có cái chữ hot dog đó là tôi cũng giật mình. Tôi nói nhớ
1: món gì có thịt chó hả?
0: nhớ là bên kia tụi nó nói là bên Mỹ cấm ăn thịt chó mà sao có cái món chó nóng này vậy? Thì nhưng mà cô có biết tại sao mà họ lại đặt tên cái món đó là hot dog không?
1: Không. Biết chết liền. Tại vì sự thật ra em ở Mỹ tháng 6 này nữa là 31 năm, nhưng mà em chưa bao giờ mang pizza. Em chưa bao giờ dám đi vô những cái nhà hàng lạ như nhà hàng Ý rồi để mà mình ăn những cái món của họ. Tại em biết em ăn không được, mà cái mùi em ăn cũng không được. Thành ra em, tại nó có cái mùi của bạc lê anh, cái mùi ngò bạc lê á, em ăn không ăn được. Rồi cái, những nhà
0: món
1: hàng
0: Ý
1: lạ
0: hả?
1: Em cũng không ăn được.
0: Cái mùi nguyệt quế, cái chữ đó tiếng Việt Nam là nguyệt quế.
1: À vậy hả anh?
0: Ừ, thì cô nghe hay nghe nói tới cái chữ cái vòng nguyệt quế đó.
1: À.
0: Thì ngày xưa bên Hy Lạp hay là bên La Mã họ hay kết cái đó trở thành một cái vòng hoa để mà đội lên đầu những người chiến thắng hay là mấy cô rồi đó.
1: Dạ.
0: Thì sau này cái đó họ được họ đem vào trong cái thật sự ra đó, nó chỉ có cái mùi đó thôi, rất là ít, còn phần lớn là để trang trí. Nó cũng giống như một số những cái món ăn của Mỹ mà cô thấy người ta bỏ cái lá này cái cành kia vô
1: đó. Nhất là cái lá rosemary á anh, họ bỏ vào trong đó,
0: bỏ vô rồi coi như là thật sự ra phần lớn là để trang trí thôi, chứ cũng ít ai ăn. Mà nhiều khi mình cứ tưởng nó là rau thơm mình ăn nó thì người ta nhìn mình thì thôi kệ, ăn được thì cứ ăn
1: vậy thôi, quỷ nó bỏ làm chi anh. Giống như nó bỏ vào vài cọng ngò, nhưng mà ngò mình ăn được, cái cilantro của mình thì mình ăn được, nhưng mà mình ăn cái mấy cái cọng đó, nhưng mà cái rosemary ăn được anh,
0: ăn
1: cái
0: được.
1: Cọng đó dạ.
0: Nhưng mà cái nguội chính nó vẫn là cái vấn đề trang trí cho cái món ăn nó đẹp, nó bắt mắt hơn thôi. Cho nên tùy theo cái hoàn cảnh cô, nhiều khi khi mà tôi qua Mỹ, tôi vừa đi học, tôi vừa đi làm, rồi lúc đó tôi ở cái vùng ở phía trên California, cho nên cái nơi mà tôi làm đó nó hoang vắng lắm, và nó chỉ có hai cái chỗ bán đồ ăn thôi. Một đó, là tiệm McDonald's, hai là tiệm pizza. Rồi cô biết mà, đi làm từ sáng tới chiều, rồi tối nhảy vô trong lớp học, về tới 10 giờ tối mới về tới nhà. Rồi như vậy thì làm sao nấu nướng? Chỉ có tắm rửa, ăn đại cái gì rồi đi ngủ, rồi sáng lại thức dậy sớm đi làm.
1: Thời của anh là ít có chợ Việt Nam nữa.
0: Ừ, là
1: đâu
0: không có
1: mua được gạo nhiều với mì đâu.
0: Mà bây giờ có mua được nữa thì cũng khó
1: không,
0: mà có cái
1: giờ
0: để mà nấu. Cho nên cuối cùng đó thì khi mà đi làm là buổi trưa rồi, nhất là những cái người co-worker, những người làm chung đó, họ rủ đi ra cái tiệm đó ăn, thì cứ nhắm mắt nhắm mũi nuốt cho nên nó trôi. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó bắt đầu mình quen rồi đó, từ từ đó thì mình sẽ thấy được cái đặc biệt riêng của cái món ăn đó, và lần lần mình sẽ thấy nó ngon. Nó cũng giống như pizza, nó nguyên một cái thời gian dài, tôi nhớ ít gì cũng phải tới năm thứ 10 đó tôi mới quen được cái pizza, bắt đầu biết ăn. Ăn từ từ thì mới thấy cái đặc thù riêng của nó. Thậm chí mà cái lúc mà tôi nhớ có một lần tôi đi mua một cái bánh xèo đó cô. Tôi đem vào trong hãng, mấy đứa Mỹ nó kêu là Vietnamese pizza đó. Tại vì cái bánh xèo nếu mà không khép lại đó thì nó mở ra nó cũng tròn tròn. Rồi
1: người
0: nó
1: thì
0: cũng
1: bảo là pancake.
0: Thì mỗi cái món ăn của mỗi một cái quốc gia nó có những cái mà đặc thù riêng của nó. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì tôi vẫn chưa thích hợp được với đồ ăn của Mễ. Không biết là bởi vì mình ít gặp cơ hội hay sao, hoặc là cái mình không có thích. Chứ tôi cũng có cái cơ hội tôi đi ăn với những người làm việc trong cái department mà engineer của tôi ngày xưa đó. Tụi nó cũng rủ đi ăn, rồi lâu lâu cũng đổi qua món Mễ rồi ăn thử. Thí dụ ăn cái món gì thôi tôi không biết, mà có cái bánh tráng mềm mềm rồi cuốn lại với lại
1: burrito hả?
0: Hình như là vậy đó. Thì tụi nó ngồi nó cuốn mình thì mình cứ ngồi mình gắp mấy cái gì mình ăn được, chẳng hạn như là thịt hay là cái gì ăn. Nó nói mày ăn gì kỳ vậy? Tao chỉ biết ăn vậy thôi, mà cũng ăn ít ít à, tại vì cái mùi vị của nó mình chưa
1: quá
0: có quen.
1: Em cũng không biết ăn đồ Mễ, thành ra Taco Bell đồ mấy cái tiệm đó không có tên em. Con lần đó có một người họ tổ chức tiệc á, họ mời đến thì mình cũng hăng hái mình đến, nhưng mà anh biết không, đồ ăn ngửi cái mùi rồi em ăn không được, ngoại trừ em chỉ chấm được cái rau xà chấm trong đó có cà đó anh, với avocado đó, thì em chỉ ăn độc nhất món đó với cái chip thôi, mà nhịn đói bỏ bụng đói vậy đi về ăn tô mì ly ở nhà còn ngon hơn ăn cái đó nữa. Không ăn món nào em ăn được hết, không hiểu tại sao nữa.
0: Cái nước chấm đó, ngoài cái cà đó, nó còn có một cái loại, nó hình như là cái loại đậu pinto đó, họ xay ra họ làm cái đồ để mà quệt, để mà chấm ăn với lại cái bánh tráng đó, thì cũng cái đó ăn cũng được. Ngoài ra đó thì những cái món kia thì mình chưa có quen, cho đến giờ phút này thì tôi vẫn chưa có thưởng thức được cái ngon của cái đồ ăn của người Mễ. Chỉ có bây giờ đó là mình thấy mấy cô Mễ thì mình biết là đẹp thôi, chứ còn nếu mà nói đồ ăn thì chưa thưởng thức được. Và cái gì cũng vậy, nó trở thành một cái truyền thống, một cái thói quen. Nó cũng giống như cái chuyện mà cô có nghe cái chuyện thăm cung bí sử của ông Mao Trạch Đông. Cái ông này đó, gần như là ổng không có xúc miệng. Ổng chỉ xúc miệng bằng trà thôi. Tức là uống trà, rồi sử dụng trà, rồi nhai sát trà, rồi nhổ ra, vân vân. Chứ ông không có xúc miệng. Và ông nói rằng trà nó có thể giữ răng tốt. Nhưng mà đến lúc cuối đời đó, khi mà nha sĩ mà đến để xem răng của Mao Trạch Đông đó, bởi vì ông đâu có bao giờ có nha sĩ, nhưng mà tới lúc mà ông bệnh rồi đó, thì mới thấy là hoàn toàn những cái nướu răng đó, nó bị hư hại hết. Và gần như là nó bị infection, tức là bị đóng mủ hết. Nó đến một cái mức nào đó thôi. Và trà nó không có đủ khả năng để có thể giết vi trùng. Nếu mà nói xúc miệng bằng muối đó thì nghe tạm tạm được, hay là cà răng bằng than, bằng tro đó, thì cũng còn tạm tạm được. Sau này đó họ có một cái loại thuốc trà răng bằng than đó, cô có bao giờ cô thấy không?
1: Dạ, có.
0: Bên Mỹ
1: này
0: dạ, họ cũng bán cái đó. Thì chứ còn riêng trà mà nói rằng để mà giết vi trùng để cho răng tốt đó, thì cái điều đó nó hơi không có đúng với vấn đề khoa học. Lúc tôi còn nhỏ, tôi mới qua Mỹ học tí high school xong nhảy lên đại học cộng đồng đi học, vừa đi học vừa đi làm. Thì tuy rằng không có giờ, nhưng mà cũng có tí mảnh tình bắt vai chứ cô.
1: Thì biết con tim rung rinh.
0: Thì có quen được với một cái cô người Tàu, cũng xinh lắm. Nhưng mà cô này đó thì cổ lại có cái quan niệm không có hẳn giống như ông Mao Trạch Đông. Nhưng mà cổ nói cái gì mà chemical đó là cổ không có đụng tới. Thí dụ như là đánh răng súc miệng thì cổ đánh răng bằng muối. Rồi ngay cả xà bông đó, cổ cũng ít xài lắm, không có xài. Cổ có những cái loại lá cây gì đó, rồi nấu lên, rồi tắm. Rồi nói chung là nếu mà không có nấu, cổ tắm bằng nước không. Chứ không có tắm bằng xà bông.
1: Có mùi không anh?
0: Tí tí cô. Dĩ nhiên vì cái lý do đó cuộc tình vỗ cánh bay xa.
1: Mùi cuộc tình đầy mùi vị.
0: Tôi chán quá, tôi nhảy qua một cô đầm Paris. Nhưng mà không ngờ là
1: cứ nghĩ là nước hoa nhiều hả?
0: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Không thì cái nước hoa nhiều đó, sau này mình mới biết tại sao là họ
1: người
0: hay
1: Pháp
0: xài
1: họ
0: nước
1: hay
0: hoa.
1: Sáng chế ra nước hoa.
0: Bởi vì cô này ít tắm lắm, 2-3 ngày mới tắm một lần. Mà hôm nào mà tới ngày thứ 3 mà chưa tắm mà lại quên xịt tí nước hoa đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra mình cũng biết rồi. Cho nên là cuối cùng thì
1: sao cuộc tình của anh nó đầy mùi vị vậy?
0: Thì đã có cái mùi xì dầu thì cũng phải có cái mùi phô mai của Pháp, tên là cái gì, camembert chứ. Thì cái loại chi camembert, loại phô mai đó mà cô ăn không quen đó, cô ngửi cái mùi nó hôi lắm.
1: Đúng rồi, nó kêu đợi mùi thúi á.
0: Thì nó hôi. Thì còn cái món mà bên Hồng Kông mà người ta nói là đậu hũ thúi đó là sao cô?
1: Cái đó của Đài Loan.
0: Của Đài Loan hả?
1: Dạ, của người Đài Loan.
0: Tức là thì, họ làm sao?
1: Thì cái đậu hũ đó họ ủ anh. Nó chỉ
0: tức,
1: là
0: tức, dạ, tức là cho nó lên men vậy đó,
1: dạ,
0: thôi.
1: Nó có cái mùi nó nồng thôi thì người ta kêu là như vậy. Nhưng mà sự thật ra ăn cũng bình thường thôi. Thì nó giống như anh mình ăn sao ta? Giống như cái món mà
0: tức là họ phải chiên lên chứ phải không?
1: Không, có nhiều khi họ nấu chung đầm canh luôn. Ở đây, ở San Jose, mình trên đường Hostetter, nó có cái tiệm Boiling Pond. Anh đến đó, anh kêu thì nó có ra một cái lẩu. Sức mình thì em ăn không hết, em phải share. Thì trong đó nó cũng có bỏ đậu hũ thúi vô trong đó. Rồi có khi anh kêu riêng cái món đó thì nó làm giống như là nó làm kiểu mà phá lấu á anh. Cái màu nó giống vậy đó. Ăn cũng ngon lắm. Mà ít thôi, nó là họ làm khoảng 8 cục vuông như vậy đó. Rồi ra rồi mỗi người ăn cục 2 cục vậy đó. Mới mình không biết ăn thì mình chê là như vậy, nó giống như mùi sầu riêng đó. Anh thấy không, nhiều người cứ nói là thúi là hôi, nhưng mà khi ăn vào rồi mới thấy cái đậm đà của nó.
0: Không, nhưng mà đậu hũ đó thì cô ăn cái đậu hũ mà thí dụ đậu hũ non đi, không phải đậu hũ non mà đậu hũ mà họ cắt ra đậu hũ trắng đó.
1: Dạ.
0: Thì nếu mà cô ấy lên đó thì nó mềm mềm như vậy. Nhưng mà dạ, còn cái món đó rồi nó có mềm vậy không?
1: Dạ, mềm vậy anh. Dạ, nó cũng giống như vậy thôi. Nó không quá mềm như cái đậu hũ non, nhưng mà nó vẫn mềm.
0: Bởi vì tôi biết đó là
1: thí
0: dụ...
1: Thì anh không biết thì anh cứ xuất tiền đi, em mời anh đưa anh tới Boiling Pond, hai anh em mình thử.
0: Cái câu này hơi như nó hơi trật đường rầy chút xíu đó cô.
1: Cái gì chứ, về món ăn thì em rành lắm.
0: Bởi vì anh xuất tiền mà em mời đó thì cái chuyện nó hơi trái đạo lý một chút xíu.
1: Không sao, không sao mà, đàn ông thì ga lăng xăng mà.
0: Bởi vì tôi biết đó là cái đậu hũ đó người ta cắt ra, người ta có cái phương thức để người ta làm trở thành chao.
1: Dạ.
0: Thì người ta bỏ muối, người ta bỏ men như thế nào đó, chao. Mà hễ người ta nói chao mà càng lâu thì nó càng ngon, càng béo. Không thì quả thật đó, có những cái hũ chao đó thì cái vị nó rất là ngon. Thì cái đó mình không biết cái phương thức làm của họ như thế nào. Nó cũng giống như thí dụ chẳng hạn như giờ cô ra những cái tiệm đậu hũ đi, cô thấy sữa đậu nành. Thì sữa đậu nành là sao? Sữa đậu nành là nấu ra từ cái hạt đậu nành nó trở thành sữa.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà để làm sao nấu đậu nành? Cô nghĩ làm sao họ nấu đậu nành? Chả lẽ lại bắt cái nồi lên rồi bỏ đậu nành vô nấu rồi nó thành sữa? Tôi không nghĩ như vậy, phải không?
1: Không anh, nó anh phải ngâm đậu nành trước.
0: Thì đúng rồi, phải ngâm cho nó mềm.
1: Phải ngâm qua đêm.
0: Rồi
1: xong anh bỏ vào trong cái máy xay. Anh xay.
0: Xay lên rồi mới nấu.
1: Dạ, anh xay nó. Xay nó ra cái nước đó rồi anh bỏ thêm cái gì đó. Rồi anh mới, tại vì cái này là cái chị ăn chay chỉ nói với em nhưng mà chị không có nói rõ. Rồi cái bã đậu nành đó chị đại đem chị chiên. Chị chiên lên ăn. Hoặc là làm giống như là đậu hũ dùng thịt đó anh. Đó thì chị ăn chay chỉ làm như vậy. Nhưng mà em có ăn một lần cái khoanh khổ qua đó mà dồn với cái đậu nành, cái bã đậu nành đó ăn cũng ngon lắm, tại vì chỉ bỏ thêm nấm mèo, bỏ thêm cái này cái nọ bún tàu, thành ra ăn cũng thấy nó lạ miệng. Nhưng mà thôi cho em khoanh thôi nha, đừng cho nhiều tại em không biết ăn chay.
0: Thật sự ra thì những cái món đó nó ăn thua, cái quan trọng nó là vấn đề nêm nếm thôi cô.
1: Dạ.
0: Nó cái bản thân của nó gần như giống nhau, cho nên là cái vấn đề nêm đếm nó đặc biệt thôi. Nó cũng giống như chả lụa đi. Tại sao có nơi đó thì người ta nói chả lụa ngon, có nơi đó thì chả lụa không ngon. Mặc dầu đó là nhai vào nó cũng giống như nhau, nhưng mà cái quan trọng đó là cái vị người ta nêm đếm mà nó vừa và ăn nó cảm thấy ngon thì người ta cho là ngon. À, nó cũng giống như hai cái loại mà gần gần giống như nhau đó. Đó là chả lụa và chả quế đó. Thì cái chả quế nó nhỏ và cái mùi nó đặc biệt hơn, nó đậm đà hơn, cho nên ăn thấy ngon hơn và dĩ nhiên phải trả tiền nhiều hơn. Nhưng mà ở đây đó nó có một cái tiệm bún bò Huế mà ngay trên cái đường này của mình nè, bún bò Huế. Ủa cái tiệm nó tên là gì ha, tôi quên mất tên. Thì ngay cái chỗ Wellfargo Bank đó cô.
1: Wellfargo Bank, bún bò Huế ăn nam á hả?
0: Không, cái chỗ đó là
1: cái đúng rồi, anh nói kế sát bên, đúng rồi. Thì nó kế sát bên T-Mobile. Tự nhiên anh nói cái em cũng quên cái tên.
0: Thì mấy hôm nay đó chắc có lẽ là vì vấn đề trang trí
1: Nam Giao.
0: Nam Giao.
1: Dạ vâng.
0: Trang trí hay là vệ sinh như thế nào đó mà họ phải ngưng lại để mà họ remodel, họ làm lại cho nó đẹp hơn. Thì ở nơi đó mai mốt họ mở cửa rồi đó. Nếu mà cô có dịp cô đi chợ Đại Thành hoặc là cô đi ngang đó, cô vào trong cái chỗ đó cô mua một cái chả lụa. Cái chả lụa đó ăn nó giống như chả quế vậy đó. Nó rất là ngon. Thì cái đó nếu mà cô thích ăn chả lụa bánh mì hay là mua về để nấu bún bò Huế, nó cũng rất là ngon. Và tính ra cái giá nó cũng bằng cái cây chả lụa kia thôi. Nó không có mắc hơn. Cho nên nếu mà mua chả lụa mai mốt cô thử, cô mua chỗ đó thì nó thử một lần.
1: Em có dùng rồi anh, em có mua qua rồi. Em thích ở tiệm Nam Giao đó là bánh bèo chén đó của họ, ăn nhiều nhưng mà phải có hai người ăn, một mình em ăn không hết. Tại vì họ tới 8 chén lận, nhưng mà ăn rất là ngon, ngon hơn cả cái tiệm Huế ở trong cái khu Silver Creek. Quý thính giả ở xa đó mà đến đó, thì hỏi anh Nam Phong nha, là biết được địa điểm nào là ăn ngon, anh Nam Phong sẽ chỉ cho quý thính giả. Thì nhưng mà Mỹ Tâm biết là Nam Giao thì có món bún bò Huế là nấu cũng rất là nhiều người đến ăn. Và cái đó thì món bánh bèo chén là em thích cái món đó. Nhưng mà chớ dại mà anh gọi cái món bún của cái miền của họ nha, em gọi một lần là em ăn không được. Họ phải đền lại cho em một tô bún bò Huế. Mà cô chủ quán còn mắng yêu em nữa. Này, không ăn được thì đừng kêu nhé. Như vậy. Mà mình thấy lạ thì mình muốn thử mà. Nhưng cái món đó không biết họ bỏ cái mắm gì em ăn không được anh. Nó nồng mà em chịu không được cái mùi luôn. Rồi sau cùng thì em để nguyên tô như vậy. Thì chỉ đi ngang chỉ thấy đó.
0: Thì chắc là bún mắm chứ gì.
1: Không, nó không phải bún mắm. Cái bún mà cái tên là cái tên cái vùng ở đó. Nhưng mà em ăn không được. Dạ. Yeah.
0: Thì nó có những cái món mà nhiều khi mình không quen, mình ăn không được cô. Thí dụ như ngày xưa tôi có cái người quen, cái anh bạn, anh ấy chuyên làm âm thanh cho cái vùng này đó. Mỗi lần mà nhờ anh ấy làm âm thanh cho những cái đêm văn nghệ đó, thì anh ấy làm và dĩ nhiên giá cả nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Cái anh này sau này tự dưng anh ấy nhảy ra, anh ấy mở cái nhà hàng và có cái món gọi là món bún cá. Nhiều người rất khen rất là ngon, nhưng mà tôi thì tôi lại không ăn được. Bởi vì cái mùi tanh của cá nó mạnh quá. Và đối với những cái người ở cái vùng đó thì cái mùi tanh đó là cái mùi ngon và họ muốn thưởng thức. Nhưng mà mình không có quen đó, cho nên mình không có ăn được. Ăn một lần là tôi nói với ổng, tôi nói thôi nghỉ nha ông.
1: Giả từ vũ khí.
0: Thì ông này giờ ông cũng giả từ vũ khí rồi, ông đi rồi. ông có thể là cô đã từng nghe tên ông Tài Văn Kiên đó.
1: À, Tài Văn Kiên em biết.
0: Yeah. Yeah. Thì sau này anh mở cái nhà hàng rồi anh mời tới thử đó, thì một lần rồi xa nhau vĩnh viễn luôn. Thì có những cái món mình không có quen, mình sẽ không có ăn được. Nhưng mà rồi từ từ, nếu mà mình bị bắt ăn riết đó, thì có thể là sẽ quen thôi. Cái gì cũng vậy, con người thì nó có cái sự quyển chuyển, điều chỉnh và thích hợp. Cho nên đôi khi có những cái trường hợp như tôi kể với cô đã ăn McDonald's riết rồi thì biết ăn. Chứ lúc đầu ăn nó nghẹn ngào lắm cô. Nó giống như kiểu mà kiếm cái gì nhét vô trong bụng. Lúc đầu nó cũng giống như cô. Có nghĩa là lúc đầu tôi không có ăn hamburger được, mà tôi ăn mấy cái thịt gà, mà cái gì, mấy cái chicken McNugget đó.
1: Thì
0: lúc đầu mở đầu
1: chicken nugget cũng mới có sau này thôi anh. Cái thời anh qua với thời em qua đó, đâu có chicken nugget
0: không,
1: đâu.
0: Lúc đó có rồi cô có.
1: Tại vì em nhớ lúc mà dẫn mấy đứa cháu em đi, nó không có trong cái kit meal. Khi mà tụi nó lớn lớn lên một chút xíu đó, nó hay thích vào McDonald's để nó chơi cái playground á, thì em mới thấy có được cái món đó.
0: Không, cái đó là tại cô không để ý thôi. Nó có ở ngoài, nhưng mà ngày xưa trong cái menu của mấy cái cháu nhỏ nó không có thôi. Chứ nó ở ngoài thì nó vẫn có. Nó vẫn có cái những cái thí dụ như lunch, là trong đó có một ly nước và một cái french fry và 6 cái nugget, hoặc là 9 cái tùy theo cô gọi. Nhưng mà cái món đó sau này đột nhiên nó lại rẻ cô. So ra với ngày xưa tự dưng nó lại rẻ đi.
1: Dạ, yeah. 5 đồng mà sao. Nó tới 20 miếng phải không anh? Là 2
0: bây giờ
1: hộp.
0: Bây giờ thì nó lên khoảng 6 đồng.
1: 6 đồng rồi.
0: 6 yeah. đồng
1: mà
0: hơn.
1: Cũng được 20 miếng.
0: Nhưng mà so ra là vẫn rẻ hơn. Yeah. Một cái hamburger thì cũng 7, 8 đồng, 6, 7 đồng. Trong khi cái này đó là nhìn ra cũng 20 miếng. Mà nếu mà ăn hamburger không được thì ăn cái đó. Thì mở đầu thì cũng bắt đầu tập ăn cái đó, rồi từ từ mới chuyển qua phía kia thôi. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng tôi chạy vòng vòng từ cái chuyện mà phong tục chữ nghĩa, cho đến cuối cùng chạy qua cái mà cô Mỹ Tâm thích nhất là đồ ăn. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiếp một những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com. Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến hai anh, mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Xin chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Phân bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm, mùng 7 tháng 4. Xin được ân cần chào kính hai anh của quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại là quý vị nếu có những câu hỏi, những ý kiến đóng góp muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng tìm hiểu chung, nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được thông báo ngày hôm nay anh Hoàng Thế Dân có một số những công việc sẽ phải rời làn sóng lúc 10 giờ. Cho nên nếu quý vị nào có câu hỏi muốn đặt cho anh thì xin quý vị gửi sớm để chúng tôi có thể gửi và nhờ anh giải đáp. Vâng, bây giờ thì Nam Phong xin mời anh Dân qua phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay.
2: Cảm ơn Nam Phong. Một ngày sau khi lên tiếng tạm dừng chiến dịch Project Freedom, chiến dịch Hải quân Mỹ dẫn lộ an toàn cho tàu bè qua lại ra vào eo biển Hormuz. Tổng thống Trump tiết lộ 24 giờ qua, Iran bày tỏ thiện chí tích cực muốn đi đến một thỏa thuận. Vào mùng 6 tháng 4, ông lên tiếng, Mỹ sẽ có được số lượng tinh chế uranium của Iran. Mỹ sẽ có được, và Mỹ sẽ sớm có được. Ông không tiết lộ làm sao ông có, và Mỹ sẽ có cái loại uranium nào, loại 475 kg đã tinh chế 60%, hay là loại bị hư hoại, chôn vùi dưới lòng núi ở bã căn cứ nguyên tử năng mà không quân Mỹ đã phá sập vào tháng 6 năm ngoái. Iran từng kêu gào bao lâu nay rằng họ muốn phát triển hạt nhân cho mục tiêu hòa bình. Tổng thống Trump xác định Iran sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Và uranium tinh chế sẽ đến Mỹ. Tổng thống Trump nói, nếu họ đi đến một thỏa thuận, thì Mỹ yểm trợ cấm vận, cởi bỏ cấm vận, cởi bỏ trừng phạt. Nếu họ không đồng ý, thì chiến tranh sẽ khó mà chấm dứt. Nếu họ không đồng ý, thì Mỹ sẽ dội bom tiếp. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói tới Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng Iran sẵn sàng và nghiêm chỉnh đeo đuổi con đường ngoại giao để sớm chấm dứt cuộc chiến, trong khi nhấn mạnh rằng Iran vẫn có cái quyền căn bản thực tại của một quốc gia. Hôm qua phản lực cơ Mỹ đã bắn vào một chiếc tàu dầu của Iran, làm vô hiệu hóa bánh lái của chiếc tàu này, và nó đã bị bắt khiển dụng

0: 17, 18 tuổi, trông xinh đẹp như một bông hoa đang nở. Khi tôi nhìn em, thì đôi mắt của em cũng đã nhìn vào tôi từ lâu, có lẽ ngay từ khi tôi bước vào cái căn nhà này. Thắp nén nhang, tôi biết là tim tôi đang chảy ra thành nước, và cái dòng nước mắt đó đang chảy ngược lên phía đôi con mắt. Khối nhang bốc lên không gian và tỏa rộng. Ánh sáng yếu ớt khúc xạ qua làn khói làm cho em giống như đang mỉm cười nhìn tôi. Có lúc không phải là cười mà đôi mắt đang nhìn tôi như trách móc. Mắt của tôi tự nhiên hơi mờ đi. Hình ảnh của Hân một buổi chiều xa xưa trong dĩ vãng bỗng hiện về, bé nhỏ lẫn trong đám người thăm viếng ở bệnh viện Cộng Hòa. Em quay lại mỉm cười nhìn tôi, và rồi lần cuối cùng tôi gặp, cánh tay bé nhỏ đưa lên chào tạm biệt khi tôi quay trở lại Sài Gòn với đôi mắt em đầy lệ, một âm thanh mơ hồ như vọng lại từ một nơi nào đó rất xa.
1: Đừng quên đến thăm Hân nha, Hân chờ đó.
0: Người của tôi lúc đó như muốn rũ xuống. Tôi cố gắng hết sức đứng thẳng người lên, nhìn tha thiết vào đôi mắt của em và cầu xin một lời tha thứ. Ngay trước bức hình của em, tôi thấy có một cái hộp nhỏ bằng nửa bàn tay, khảm xà cừ màu đen rất là đẹp. Thấy tôi nhìn vào cái hộp nhỏ, cô Thanh nói như khuyến khích:
2: "Trung Quý cứ cầm lên và mở ra coi đi."
0: Tôi nhẹ nhàng cầm chiếc hộp lên bằng hai bàn tay và mở nó ra. Một thứ ánh sáng lóe lên, chiếc nhẫn của trường võ bị Đà Lạt năm xưa của tôi hiện ra. Nó sáng bóng, nó nằm trong hộp trên một miếng nỉ trắng. Cầm chiếc nhẫn trên tay, tôi chợt rùng mình, dường như có một luồng điện nhẹ đang chạy qua khắp châu thân. Qua bao nhiêu năm tháng, chiếc nhẫn nó vẫn còn đây mà người xưa đã mất. Chiếc nhẫn như nhắc tôi một lời hứa mà tôi đã không giữ trọn. Nhìn giọt nước mắt rơi, tôi mới biết là mình đang khóc. Thực lòng tôi cũng không biết là tôi khóc vì vui mừng khi thấy lại một kỷ vật xưa, hay đang khóc vì tràn đầy ân hận. Rồi như một phản xạ, tôi đưa nó lên gần miệng, hà một hơi ấm vào viên hồng ngọc, rồi chà sát nhẹ nhẹ vào ngực phía trái tim. Nhạt nhòa trong làn hương khói, tôi thấy Hân như đang mỉm cười. Có phải là tôi tưởng tượng hay không, hay đang có một sự thần giao cách cảm? Cô Thanh từ nãy giờ chỉ đứng yên lặng theo dõi, rồi đột nhiên cô lên tiếng giọng nhẹ như hơi thở:
2: "Những lúc còn tỉnh, cháu nó đã kể hết cho tôi nghe vì sao nó có chiếc nhẫn này. Trước đó nó đã giấu cả tôi, giữ kín và âm thầm chờ mong cho đến những ngày cuối cùng. Trước khi nhắm mắt, nó còn dặn tôi phải để chiếc nhẫn này ngay trước hình thờ của nó, vì nó quả quyết là sẽ có một ngày, một ngày Trung Quý sẽ tìm đến. Cũng phải mất hơn 30 năm, giờ thì Châu đã lại về Hiệp Phố."
0: Tôi đặt lại chiếc nhẫn vào trong hộp và trân trọng để chiếc hộp vào đúng cái chỗ ban đầu, rồi quay sang cô Thanh và lên tiếng nói:
3: "Thưa cô, chắc là nó cũng không cần trở về Hiệp Phố nữa đâu. Tôi giữ nó chỉ có khoảng 5 năm, vậy mà chiếc nhẫn này nó đã ở bên Hân trên 30 năm rồi. Những lúc mà em còn sống, và ngay cả những lúc em đã qua đời, tôi không thể hình dung được rồi mai này bên hình của em chỉ là một khoảng trống. Tôi biết ngày xưa em luôn muốn có chiếc nhẫn này ở bên cạnh. Cái chỗ đúng nhất của nó bây giờ là ở trong cái hộp này và ở tại nơi này. Xin phép cô cho tôi để nó bên em Hân mãi mãi. Âm dương là muôn đời cách trở, nhưng mà tôi muốn mượn cái nhẫn này như một cái vật xúc tác giữa hai linh hồn. Một linh hồn sống tha phương nơi đất khách quê người, và một linh hồn mãi mãi trên chốn quê hương.

0: cô Thanh ân cần mời tôi ở lại dùng cơm chiều, nhưng mà tôi phải từ chối vì không muốn trở lại Sài Gòn khi trời quá tối. Tôi hẹn tuần sau sẽ lên để thăm mộ và đốt cho Hân một nén nhang. Khi tiễn tôi qua chợ, cô Thanh mỉm cười lên tiếng nói với tôi:
1: Trung Quý biết không, khi mua lại căn nhà gần ở chợ này, tôi cũng có chủ ý là được thấy thật nhiều du khách Việt Kiều. Thấy ai có dáng Việt Kiều là tôi ngó thiệt kỹ. Không dè, cũng có ngại trời Phật thương.
0: Tôi mỉm cười trước những ý nghĩ chân chất và đôn hậu của một người miền Nam giống như cô Thanh. Từ giả cô, tôi theo tỉnh lộ 10 để về Sài Gòn. Trước kia con đường này ít khi được sử dụng vì luôn bị đắp mô mìn bẫy. Thương Hải biến Tan Điền. Ngày xưa đến ngàn sao, dù muốn hay không, đổi thay mãi vẫn là một bản chất tự nhiên của cuộc sống. Chỉ có tình cảm con người, có những thứ tình cảm mà đời đời không bao giờ thay đổi. Vậy mà nhiều khi tôi vẫn đinh ninh rằng đã mất hết tất cả.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Cô gái làng Thái Mỹ của tác giả Bùi Thượng Phong qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị thính giả, Cẩm Thư xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả. Chắc hẳn quý vị hơi ngạc nhiên khi ngay từ đầu chương trình bắt đầu giờ làm việc của Cẩm Thư và Nam Phong thì quý vị lại nghe cái tiếng nhạc của cổ nhạc Duyên Kỳ Ngộ, phải không quý vị? Vâng, không có gì lạ hết. Chương trình này bắt đầu cho chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ. Nghe cái tiếng cổ nhạc thì chắc hẳn quý vị biết rằng ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một nữ nghệ sĩ của nền cải lương Việt Nam của chúng ta, đó là Sầu Nữ Úc Bạch Lan. Và ngay từ đầu chương trình thì Cẩm Thư cũng xin mời quý vị thưởng thức một phần giọng cổ của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan với bài mang tựa đề Phận Làm Dâu.

em chồng xéo sắc chị dâu, dẫu rằng cũng phân má đào như em. Mẹ chồng em vô cùng khé khắc,

giọng nói của mẹ em nặng nề đây mai không ngừng. Quá run sợ phách hồn tiêu tan, mẹ em bảo trao vật này em mang đến vật kia, vì thế mà sóng gió lại tràn ngập lên.

Khổ sở nhất là giờ vẫn cơm nước. Em phập phồng từ miếng nuốt của mẹ và em chồng. Không bao

chồng băng dùm vết máu cho lòng bớt đau. Nhớ thuở ở chung cha mẹ rầy vẫn lấy chẳng thèm phun, đợi cha mẹ vô mới dùng

chồng em chẳng buồn han hỏi, dù thấy vết máu trên lằn băng. Con em khóc, em vội bồng cho nó bú, miệng thơm cho nút sữa thấy mà thương.

Kính thưa quý vị thính giả vừa thưởng thức bài giọng cổ Phận Làm Dâu qua tiếng hát của sầu nữ Úc Bạch Lan. Tại sao gọi là sầu nữ? Thì chúng ta hãy cùng để mà điểm qua những cái vở việc diễn của cô trong suốt cuộc đời đi hát của cô. Quý vị cũng biết rằng Cẩm Thu là một kẻ hậu sinh, cho nên là chúng ta chưa bao giờ, Cẩm Thu chưa được xem những cái vở diễn lừng lẫy hồi trước đã từng làm rạng rỡ của cô trên sân khấu cải lương của những năm đầu thập niên 60. Nhưng có lẽ chúng ta nên mượn tạm câu nói của người xưa là văn kỳ thinh, bắc kiến kỳ hình. Mặc dù không được xem cô diễn những cái vở tuồng cải lương sau này thì Cẩm Thu cô diễn những cái vai già chứ còn không diễn những cái cô đào trẻ nữa. Thì những cái nhân vật ấy vẫn đi được vào trái tim của người nghe bởi cái giọng ca buồn não nuột và một phong cách rất riêng của người nghệ sĩ này. Người nghệ sĩ có biệt danh thật buồn, sầu nữ Úc Bạch Lan. Một trong những vai diễn đời đời của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan là vai chị Hằng trong vở Con Gái Chị Hằng. Bất cứ ai khi mà được xem qua cái vở diễn này cũng như là sau này thì có những cái cuộn băng ghi âm lại tiếng hát của nữ ca sĩ, nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan. Thì khi quý vị nghe qua cái vở diễn này với cái tiếng hát của sầu nữ Úc Bạch Lan, chắc chắn quý vị sẽ khóc thật nhiều với cái kỹ thuật ca điêu luyện kết hợp với cách thoại ca bằng đài từ diễn cảm rất đặc trưng tùy tình huống. Người nghệ sĩ này đã thể hiện được diễn biến tâm trạng đa chiều của nhân vật. Trước cảnh ngộ đắng cay khi để cho đứa con gái của mình tên là Trinh được mình cưng như ngọc như ngà phải chứng kiến cảnh mình bị người ta nhục mạ vì cái tội cướp chồng, cho nên chị Hằng rất xót xa. Và nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan đã diễn vai này rất đạt. Cô đã cố gắng giải bài để với con, hy vọng là con mình hiểu được phần nào nỗi đau của đời mẹ. Trong những cái câu, Cẩm Thu cũng mong quý vị thông cảm là Cẩm Thu không thể ca cổ được, Cẩm Thu chỉ có nhắc lại cái lời ở trong cái bài Con Gái của chị Hằng. Sau này thì bên cái vở tuồng Con Gái Chị Hằng thì có những cái người sao diễn không phải là Úc Bạch Lan. Thì Cẩm Thu cũng quý vị nào từng đi xem qua những cái vở diễn này được cô diễn trực tiếp ở trên sân khấu thì chắc chắn quý vị sẽ cảm nhận được những cái gì Cẩm Thu nói ngày hôm nay. Nhưng cái lời khi mà cô ca như những lời con phiền trách má là có lý, nhưng mà con ơi, thật ra má có vui sướng gì đâu. Những cái lời ca mà qua giọng hát của Úc Bạch Lan thì quý vị thấy rằng đúng là xứng danh với cái câu là sầu nữ Úc Bạch Lan. Cái chất tự sự trong cách ca của nghệ sĩ Úc Bạch Lan trong trường hợp cái vai diễn Con Gái của chị Hằng thì đã khiến cho người nghe thương cảm cho chị Hằng nhiều hơn là trách giận. Rồi khi chị Hằng nghe cái thông tin là con mình bị xe đụng, bao nhiêu tình thương dành cho con đã vỡ òa trong trái tim của người mẹ đó. Làm thế nào mà chị Hằng có thể sống được khi cái lẽ sống trong đời của người mẹ không còn nữa? Tất cả cái niềm đau đó đã được nghệ sĩ Úc Bạch Lan gợi tròn trong ba câu giọng cổ 1, 2, 6. Lúc chị Hằng trân chối gửi gắm Trinh lại cho cậu Tư Kiên là cô đã đẩy niềm đau của nhân vật lên đỉnh cao của sự bi đát, làm rơi lệ của biết bao nhiêu người khi nghe qua cái vở tuồng này. Một vai diễn nữa cũng là bệ phóng góp phần đưa tên tuổi của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan lên đỉnh cao, đó là vai Hương trong vở Nửa Đời Hương Phấn. Trong vở diễn này thì nghệ sĩ Úc Bạch Lan đã tạo nên nhiều trường hợp bất tử bằng giọng ca vàng của mình. Chẳng hạn như bản Phụng Hoàng mà Hương ca chung cùng với Tùng. Đó là khi đó cái giai diễn Tùng đó là do nghệ sĩ Thành Được đảm trách quý vị. Sau này thì Nửa Đời Hưng Phấn thì Cẩm Thu nhớ là nữ nghệ sĩ Thanh Nga cũng từng đảm trách. Thì sau này có những đàn em sau này tại hải ngoại thì chắc quý vị cũng có xem cái vở tuồng Nửa Đời Hưng Phấn. Thì nữ nghệ sĩ trẻ sau này đó là cô Như Quỳnh cũng đảm trách cái vai diễn này. Mà khi quý vị thấy đúng cùng học sinh Khảo Quý Phong quý vị, nhưng khi quý vị xem qua cái vở tuồng hoặc là nghe qua thôi cái vở tuồng Nửa Đời Hương Phấn mà do Úc Bạch Lan đảm trách cùng với là cái giai tùng là nghệ sĩ Thành Được thì chắc chắn quý vị sẽ công nhận ngay cái tài của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan và cái giọng ca của cô đến tận bây giờ vẫn chưa ai có thể thay thế được. Nhất là cái câu mà khi nói giàu biết em thành hôn giai đi nữa thì chị cũng ráng về với em, là ca nói lúc đó Tùng ở đó rồi có Tùng đang kết hôn với người em gái của Hương thì lúc đó Hương đã nói như vậy để mừng ngày em xuất giá cho vui lòng ba với má.
thì những cái câu đó thì quý vị biết vô cùng ấn tượng, bởi cái chất giọng bi của cô rất hợp với chất quán của bạn Phụng Hoàng này, cho nên đã khiến cho người nghe cảm thấy bùi ngùi, chua xót. Đặc biệt là ở lớp diễn cuối, khi mọi người gặp nhau trước cửa thiền, thì cô Hương qua cái sự diễn xuất của nghệ sĩ Úc Bạch Lan đã lấy không ít nước mắt của khán thính giả bằng những câu giọng cổ não nùng, nhất là tiếng thét bất chợt của Hương trong lúc đang kể lể chuyện đời mình. Trời ơi, ai đã cắt tóc của tôi? Như là xoáy sâu vào tận tâm can của người nghe, tiếng thét đó ẩn chứa biết bao nỗi niềm cay đắng của một kiếp má hồng. Vâng, và bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức thêm một bài tân cổ. Cẩm Thu cũng mong quý vị thính giả cũng thông cảm là vì chương trình của chúng ta có giới hạn, cho nên những cái giai diễn của Úc Bạch Lan trong những cái vở tuồng cải lương đó quý vị, thì nó tương đối dài, Cẩm Thu phải cắt ra từng khúc để mà gửi đến quý vị. Cho nên ngày hôm nay Cẩm Thu chỉ có thể gửi đến quý vị những cái bài tân cổ cùng qua với giọng hát của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan. Bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức bài tân cổ Cây khô, tưới nước, cũng khô.

0: Kính thưa quý vị thính giả, có thượng có đoán ra ai đang trình bày cùng chung với nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan hay không? Đó chính là nghệ sĩ Thành Được. Hai người đã trình bày trong cái tân cổ giao duyên gọi là Cây Khô Tiếng Nước Cũng Khô qua hai tiếng hát của Úc Bạch Lan và nam nghệ sĩ Thành Được. Chắc hẳn quý vị cũng biết rằng bên cạnh những cái giai diễn của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan thì cô còn được công chúng yêu mến qua các giai diễn khác như là Phà Ca, người diễn trong cái vở tuồng là Người Vợ Không Bao Giờ Cưới, hoặc là Chiêu Trúc Lệ trong cái vở tuồng Thuyền Ra Cửa Biển, Vương Chiêu Quân trong vở tuồng Bụi Mờ Ải Nhàn, rồi Bà Vú trong Tấm Lòng Của Biển. Nét riêng trong giọng ca của nghệ sĩ Úc Bạch Lan đó là khi lên rất cao, khi xuống rất chậm, nhất là khi đổi hơi từ cao xuống thấp, từ thấp lên cao rất nhẹ nhàng, thanh thoát. Chính cái điều này trong những lớp diễn cao trào ở những câu giọng cổ của cô luôn tạo nên một cái hiệu ứng đặc biệt đối với người nghe. Quý vị khi mà nghe qua cái vở tuồng Vương Chiêu Quân đó, Bụi Mờ Ải Nhàn, thì có cái câu giọng cổ của Vương Chiêu Quân do Úc Bạch Lan đảm nhận cái vai này, thì trong lúc cái bày tỏ cái nỗi lòng cùng với Hách Bạch Cốt Tố đó quý vị, thì cái câu như là người nói hết đi, nói đi để nghe lòng tôi lên tiếng chót, bởi người xưa đã dối Chiêu Quân và dối cả tim mình. Chỉ với một câu giọng cổ cao vút bất chợt đó thôi cũng đủ để người nghe cảm nhận được tiếng lòng đầy ẩn uất của nàng Chiêu Quân. Không phải tên tuổi của nghệ sĩ Úc Bạch Lan chỉ gắn liền với những giai diễn, mà cũng như những danh ca khác, tiếng hát của cô còn đi vào lòng người qua những bài giọng cổ không thể nào quên như là Chuyện Tình Lan Già Đẹp, Hoa Lan Trắng, Người Mẹ Miền Nam. Thì những bài hát đó không biết là cô đã ca biết bao nhiêu lần, nhưng mà cứ hễ mỗi lần cô xuất hiện trên sân khấu, ở cửa chùa hay trong một chương trình từ thiện nào đó, thì khán giả vẫn yêu cầu được nghe lại những cái nhạc phẩm tân cổ đó như là Chuyện Tình Lan Già Đẹp. Chút xíu nữa đây Kim Thư sẽ gửi đến quý vị, đây là một trong những bài tân cổ của cô được công chúng yêu thích, bởi càng nghe thấy càng hay và càng ghiền. Sau cùng, khi mà quý vị có xem cô diễn nhiều hơn qua những vở tuồng ở những lĩnh vực sau này, thì khi mà chưa có sau này thì cô diễn những cái vai lớn tuổi rồi quý vị, nhưng mà có những cái vai diễn mà cô diễn cái thời kỳ mà quay video đó quý vị, thì cô thường vô vai những cái bà mẹ, dù là giàu hay là nghèo nhưng mà đều là những người mẹ hiền lành đôn hậu. Tại cái khuôn mặt của cô cùng với giọng hát của cô thì không thể nào làm những cái người mẹ đánh đá, cả giống như cái vai bà mẹ chồng cho cái vợ phận làm dâu ngay từ đầu mà cô ca nghe rất là cảm thương, phải không quý vị? Và trong những vai diễn đó thì quý vị cũng biết là cô có diễn một cái vai người mẹ trong cái vở Cải Lương Muôn Nguồn, rất là cảm động quý vị. Thật không thể nào quên được cái dáng người mẹ lơm khơm đứng bên dòng sông quê nhà, ánh mắt buồn dỗi xa xăm chờ trong tin tức của đứa con gái của mình, thì làm sao không nghe khóe mắt của mình cay cay khi mà chứng kiến trái tim của người mẹ đó đau xót khi gặp lại con mà đứa con đó lại không nhìn mặt mẹ. Bao nhiêu năm dài nhớ mong chờ đợi giây phút gặp lại con, mong được ôm ấp đứa con thương yêu trong lòng, nhưng mà lại gặp ngay trước sự ngoảnh mặt làm ngơ đó, thì người mẹ chỉ thoáng một chút bày tỏ nỗi niềm hờn tủi xót xa mà thôi. Là một người đã từng mang nặng đẻ đau, từng nuôi dưỡng đứa con cho đến ngày nó nên vai nên vóc, hồi nó còn nhỏ thì tôi hiểu nó đòi cái gì qua từng tiếng khóc, đến khi lớn khôn tôi muốn biết nó biết gì qua nỗi ám ảnh. Rồi có những câu như sau đó là tôi cảm nhận nó bằng những rung động thiêng liêng của tình mẹ. Nhưng mà rồi ngay sau đó thì người mẹ lại mở rộng vòng tay mong mỏi được đón nhận và che chở cho đứa con của mình, thì đứa con lại ngoảnh mặt làm ngơ. Thì trong cái vở Mưa Ngủ đó cô lại có một cái cao ca lên là sao con đành ngoảnh mặt quay lưng cho ứa lệ tâm hồn, với những cái lời ca của cô rất là tha thiết bằng một cái giọng ca buồn da diết, thì cô đã làm cho người nghe nhói ở trong tim trước cái tình thương vô bờ của một người mẹ. Mấy mươi năm theo nghiệp cầm ca, có lẽ cô là người nghệ sĩ được khán giả và giới báo chí đặt cho nhiều biệt danh nhất, mà biệt danh nào hình như cũng gắn liền với giọng ca hiếm có của cô, là đệ nhất đào thương, nữ hoàng vọng cổ, vương nữ xương triều. Và giờ đây ở độ tuổi là thất thập cổ lai hy, nhưng mà tiếng hát của cô vẫn còn khiến bao trái tim thổn thức. Có thể nói là bất chấp thời gian, giọng ca vàng của sầu nữ Úc Bạch Lan của cô như là một mạch nước ngầm đã len lỏi thấm sâu vào trong tim bao thế hệ công chúng mộ điệu, cải lương hôm qua, hôm nay và cả mai sau. Quý vị cũng biết có một lần thì Cẩm Thu nghe khó nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan trình diễn ở tại San Jose, thì Cẩm Thu cũng cố gắng mua một chiếc vé để đi xem cô trình diễn trên sân khấu. Cô trình diễn một cái trích đoạn ngắn thôi quý vị, nhưng rất là cảm động, cô diễn xuất rất là xuất hồn quý vị ạ. Và cái ấn tượng của cô đã để lại đó là một cái một nụ cười nhân hậu, thì chắc chắn ai từng tiếp xúc với cô qua một lần thì có điều cùng chung một cảm nhận là cô là một nghệ sĩ giàu lòng tự trọng, giản dị và chân thành. Vâng, bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức một bài vở tuồng Lan và Điệp, mà chắc hẳn đây là một trong những vở tuồng được công chúng yêu thích nhất dưới cái dạng là tân khổ giao duyên.
1: Tiếng mõ chuông đã châm dấu một cuộc tình duyên.

Điệp ơi lang xa điệp đi âm thầm đau khổ, điệp hiểu dùm cảnh ngộ của lang không. Muốn đăng cai với tâm sự não nùng, ai giữ được tim lòng không rạng giờ.

chắc hẳn quý vị thính giả cũng không thể nào từ chối về cái chuyện cô thể hiện cái giai Lan và Điệp. Cái đây là một trích đoạn, một đoạn trong cái vở tuồng Lan và Điệp. Còn cái bài Tân Cổ thì Cẩm Thu lại tiết lộ quý vị, xin lỗi quý vị cùng quý vị thính giả, thì đó là một trích đoạn trong cái vở tuồng Lan và Điệp. Và nhắc đến nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan đó quý vị, thì bây giờ cô đã đến tuổi thất thập cổ lai hy rồi. Nhưng mà quý vị cũng biết là cô hiện giờ cũng đang làm một cái việc từ thiện rất là bất ngờ quý vị, đó là phát cơm trong bếp ăn từ thiện của Hội Từ Thiện Bảo Qua. Thì cô đã làm việc này rất là lâu. Và khi mà hỏi tại sao cô không tiếp tục đi hát nữa, thì cô cũng tâm sự là Úc Bạch Lan bây giờ già rồi, chậm chạp, học tuồng thì không thuộc, sợ làm ảnh hưởng đến mấy em, mấy cháu, và sợ có lỡ có làm gì sơ suất thì phụ lòng khán giả. Cho nên cô rất ít khi dám nhận vai mới, còn ca mấy bản ruột hoài thì sợ khán giả nhàm chán. Cho nên chính vì vậy, khoảng thời gian sau này cô rất ít khi xuất hiện trên sân khấu. Thỉnh thoảng thì cô mới nhận lời, nhưng nhận rồi thì lòng lại cứ thấp tha, thấp thỏm không yên. Bởi theo như cô nói là cô không bao giờ ỷ lại là tình cảm của công chúng dành cho mình. Người ta đã thương mình thì mình phải biết trân trọng và đáp lại, trả lại sao cho xứng đáng. Vì vậy cho dù là kẻ ca lẻ thôi, nhưng mà cũng không bao giờ cô dám nghĩ ca sao cũng được, mà phải nghiền ngẫm để tìm ra cách thể hiện, cách nhấn nhá chỗ này ca thế nào, chỗ kia ca ra sao. Bởi không phải chỉ chuyển tải được nội dung bài hát đến người nghe, mà còn phải làm rung động được lòng người. Bởi vì quý vị cũng thấy rằng qua những vở diễn của cô đầu tư rất nhiều trong những cái lời ca của mình. Và bởi không phải chỉ chuyển tải những cái lời ca mà còn làm rung động được lòng người, đó là cái lời tâm sự của cô. Còn khi diễn tuồng thì đến bây giờ thì nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan cũng vẫn giữ thói quen là bao giờ trong lúc cô hóa trang thì cô vừa làm mặt vừa lẩm bẩm lại kịch bản. Thì đó là cô theo như lời cô tâm sự, đó là làm theo lời dạy của người ba của cô là Ba Nam Châu. Thì thuở xưng thời thì ông thường dạy là phải thâm nhập vào giai diễn, để từ ngay lúc bắt đầu, là tức là ngay từ khi hóa trang đến khi bước ra sân khấu thì phải diễn xuất như thế nào đến thật là tự nhiên. Và sau này cô nói là cũng là một trong những cái chuyện mà cô không ít có xuất hiện trên sân khấu. Thì cô nhớ lại kỷ niệm ngày xưa của cô là trong những cái buổi tập tuồng rất là nghiêm túc, không một ai được quyền đến trễ. Và trước khi tập vào tập thì diễn viên phải tập đọc tuồng rất là kỹ, thoại theo đúng tính cách của nhân vật trước. Còn khi ra tập, nếu đó không phải là lớp diễn của mình thì phải đứng ở cánh gà để xem. Vì như vậy thì cái mạch cảm xúc mình nó mới liên tục liên hoàn được. Thì cô, giọng cô cũng lúc đó cô nói thì cô cũng buồn là bây giờ thì nó không có được còn được như vậy nữa. Cô nói rằng cô không dám phê bình ai, nhưng mà có lẽ là cô bây giờ không còn phù hợp, cũng như không còn quen với cái cách làm việc mới như bây giờ. Cho nên cô cảm thấy là cô không thích hợp nữa, cô rút lui một cách nói rất là khiêm nhượng, phải không quý vị? Có lẽ là cô thấy rằng sau này thì có lẽ là diễn tập nó không có được nghiêm túc lắm, nó hơi sành soàng hay sao đó. Cho nên cô nói là cô có lẽ không thích hợp với cách diễn tập mới, với cái đời sống mới, cho nên cô xin rút lui. Thỉnh thoảng có những cái chương trình nào có lẽ là rất là cần thiết cái sự xuất hiện của cô, những cái vở những cái xuất hiện ngắn, những cái ca tuồng ngắn, những cái bài tân cổ, thì khi đó cô cũng rất là chọn lọc để xuất hiện. Dạ vâng, cũng để cho kết thúc cho chương trình ngày hôm nay, Cẩm Thu cũng có thêm một cái chia sẻ đến quý vị. Thì giữa cái cuộc sống đời thường đó quý vị, thì bây giờ thì cô cũng đã có cháu, tức như là cô không có con ruột, nhưng mà cô nhận cháu làm con. Rồi cô dựng vợ gả chồng, bây giờ thì cũng có cháu nội, cháu ngoại kêu nội, kêu ngoại rồi. Thì cô cho rằng hiện tại cô rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình, đạm bạc nhưng rất vui. Duy chỉ có một nỗi đau là 6 năm rồi là cô không thể nguôi ngoai được, là cô mất mẹ 6 năm. Cho nên tức như là những cái người nghệ sĩ hay kêu những cái soạn giả đó quý vị, giống như là kêu soạn giả Nam Châu hoặc là soạn giả Viễn Châu bằng ba, thì đó là những người cha tinh thần, về tinh thần cũng như là người cha, để mà viết ra những cái tác phẩm để cho mình trình diễn. Cho nên đa số những nghệ sĩ hồi xưa kêu những soạn giả bằng ba, cho nên cô cũng kêu soạn giả Viễn Châu bằng ba, là ba Viễn Châu có viết tặng cho cô một cái bài giọng cổ là Nén Hương Cho Mẹ. Nhưng mà đến tận ngày hôm nay thì cô vẫn không đủ can đảm để mà thu được, vì cứ ca vài câu thì cô lại cứ khóc.
thì cái bài dòng cổ là Nén Hương Của Mẹ sau này thì cũng Thu có nghe một nghệ sĩ khác trình bày, rất là hay quý vị. Nhưng mà đối với cô đó là niềm đau từ tận sâu trong đáy lòng của cô, cho nên cô không thể nào mà trình bày cái bài giọng cổ đó được. Dạ vâng, để kết thúc cho chương trình thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức bài Tân Cổ Gánh Chè Khuya qua hai tiếng hát lừng lẫy, đó là Úc Trà Ôm cùng hai tiếng Úc quý vị, Úc Trà Ôm và Úc Bạch Lan. Cẩm Thư cũng xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị thính giả. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình này. Cẩm Thư xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình vào kỳ tới.

0: anh là người lái tinh cầu trong đêm trăng.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta cũng đã biết là tình hình ở nước Mỹ như thế nào, và cái ngày 30 tháng 4 và cái tình hình của Việt Nam sau 51 năm xa biển xứ, có nghĩa là chúng ta đã thấy cái vấn đề, cái đó là ngày gọi là cái ngày quốc hận, 30 tháng 4 là ngày quốc hận. Thì theo anh thì tình hình Việt Nam sau 51 năm như thế nào?
1: Dạ vâng thưa chị, ngày hôm qua ngày thứ năm á, thì là nhân nghiệp 30 tháng 4, thì đã tính từ cái ngày 30 tháng 4 năm 75 cho tới bây giờ là Việt Nam chúng ta đã có 50 năm sau sau cái biến cố mà chia cắt đất nước. Thì nếu mà chúng ta nhìn lại 51 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 75 tới bây giờ, thì chúng ta nhìn xem coi cái đất nước Việt Nam nó như thế nào. Thì hiện tại đó, nếu mà chúng ta chỉ nói về kinh tế không thôi đó, thì Việt Nam trong năm 2025 vừa qua, thì cái GDP của Việt Nam nó khoảng chừng 514 tỷ đô la. Và nếu mà để so sánh với những cái nước trong khu vực, thì chúng ta lấy Thái Lan là 577 tỷ đô la. Có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan một chút. Nhưng mà nếu mà tính về cái GDP mà trên đầu người đó, thì chúng ta biết Việt Nam dân số hơn 100 triệu người, trong khi đó thì Thái Lan chỉ có khoảng 71 triệu người mà thôi. Cái thu nhập bình quân của Việt Nam thì khoảng trên dưới 4.000, có nghĩa là nếu chúng ta chia bình quân ra thì mỗi một tháng đó người dân Việt Nam đi làm thì lãnh lương đâu khoảng 400 đô, có nghĩa là khoảng chừng 10 triệu triệu đồng ở Việt Nam. Trong khi đó thì Thái Lan, cái thu nhập đầu bình quân đầu người của Thái Lan thì hơn 7.000 đô, có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà hiện tại đó thì

0: nữa họ có thể vượt qua Thái Lan về GDP, nhưng mà họ bây giờ đó thì họ dùng một cái cách tính khác, có nghĩa là họ tính theo cái sức mua chứ họ không tính vào cái tổng số tiền mà sản xuất ra được. Cái sức mua có nghĩa là nếu như 1 đô la ở Việt Nam có thể mua, mình ví dụ như là mua hai bó rau muống đi chẳng hạn, thì họ so sánh cái đó 1 đô la ở Thái Lan mua được chỉ có 1 bó rau muống thôi, thì họ tính cái kiểu như vậy, có nghĩa là cái sức mua của Việt Nam bây giờ đã vượt qua hẳn Thái Lan. Và họ gần đây thì họ có những cái bài báo họ ca ngợi cái vấn đề này rất là nhiều, nhưng mà thực sự trên những cái con số mà thực tế đó thì chúng ta biết là Việt Nam vẫn còn về cái GDP cũng như là cái thu nhập về đầu người thì nó vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà nếu mà đó là chúng ta chỉ so sánh với Việt Nam với Thái Lan thôi, nếu mà chúng ta so sánh với những nước như là Nhật Bản hay là Korea thì chúng ta biết là cái khoảng cách nó còn rất là xa. Chẳng hạn như Nhật Bản thì cái thu nhập bình quân đầu người của người Nhật đó thì khoảng hơn hơn 50.000 đô, gần 60.000 đô, trong khi đó thì cái nước mà gần đây mới nổi lên là nước Korea thì cái thu nhập của người dân thì đã khoảng chừng 37.000 đô rồi. Và mình biết là người Nhật đó sau Thế chiến lần thứ hai, từ năm 45 cho tới năm 1968, nghĩa là chỉ mất hơn 20 năm thôi, 23 năm, thì nước Nhật từ một nước đã bị hai trái bom nguyên tử đánh gần như là gọi là tàn phá đất nước của họ, và sau chiến tranh họ là kẻ bại trận thì gần như cái nền kinh tế của họ cũng bị tàn phá rất là nhiều. Nhưng mà chỉ 20 năm sau thì nước Nhật đã trở thành cái nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Trong khi đó thì Việt Nam hiện tại đó là sau 51 năm từ cái ngày mà thống nhất đất nước tới bây giờ thì Việt Nam vẫn còn là một trong những cái nước nghèo. Và cái nước nghèo theo trên thế giới người ta xác định là những cái nước mà cái đầu cái bình quân thu nhập của mỗi đầu người đó dưới 12.000 đô. Và như chúng ta đã đề cập tới thì cái bình quân đầu người của Việt Nam hiện tại là chỉ có hơn 4.000 đô mà thôi. Từ 4.000 đô cho tới 12.000 đô chúng ta thấy là nó còn một khoảng cách vô cùng xa, có nghĩa là Việt Nam cái GDP phải tăng lên 3 lần nữa thì mới vượt ra được khỏi cái ngưỡng cửa là của những nước nghèo. Thì chúng ta thấy là đã 51 năm rồi Việt Nam vẫn cái thu nhập của Việt Nam vẫn có 4.000, thì chúng ta không biết là phải cần thêm 100 năm nữa thì Việt Nam mới mới vượt qua được cái nước nghèo hay không. Thì mình chỉ nói sơ qua một chút để cho thấy rằng cái gọi là cái chính phủ hay là cái mô hình xã hội chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đã chọn đó, nó rất là gọi là mình gọi là rất là kém may mắn cho Việt Nam là đã phải đi theo một cái con đường cộng sản như hiện tại.
1: Kính thưa quý khán giả, như chúng ta cũng đã biết rằng đất nước của chúng ta do cộng sản, tất nhiên là do cái sự điều hành của một nhóm người mà gọi là chúng ta đã gặp rất là cái trở ngại trong cái vấn đề của các nước khác nhau cũng đã có những cái GDP nó rất là thấp. Bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta hiện tại thì chúng ta cũng đã biết rằng cái sau cái tình hình như là anh Liêm mới vừa nói thì nó còn xuống tệ hại hơn nước Việt Nam trước năm 1975. Và vì theo anh hiện giờ đó là cái chức vụ công tô lâm là có hai cái chức vụ mà ông mới vừa đạt được, thì theo anh với cái sự điều khiển của ông tô lâm thì anh nghĩ tương lai của nước Việt Nam sẽ đi về đâu?
0: Vâng, thì cái vấn đề mà ông Tô Lâm gần đây chúng ta biết là ông đã gom hai cái chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước lại thành một, và ông trở thành một trong những cái người quyền lực tổng bí thư quyền lực nhất từ đó tới giờ của Việt Nam. Và mình thấy là ông đã đưa ra rất là nhiều những cái cải cách gần đây đó, chẳng hạn như là ông đã cắt bỏ một cái hệ thống huyện ở trong cái hệ thống tổ chức của nhà nước Việt Nam, rồi ông thúc đẩy những cái vấn đề mà phát triển kinh tế, ông ép buộc là phải đặt ra chỉ tiêu cho nhà nước Việt Nam là phải 10% tăng trưởng mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Thì tất cả những cái điều đó mình thấy là ông Tô Lâm này đó là một tay cũng có vẻ như là không có hiểu biết hay là không có một cái background

0: nhiều về kinh tế, nhưng mà ông đã đặt ra một cái chỉ tiêu giống như là một cái mệnh lệnh để cho Việt Nam gọi là phát triển bằng mệnh lệnh đó. Thì cái vấn đề ông Tô Lâm này chúng ta biết là nó còn rất là nhiều để nói về cái chuyện của ông Tô Lâm, nhưng mà khi mà chúng ta nhắc tới cái chuyện của ông Tô Lâm thì ở đây thì chúng ta cũng nói thêm một cái vấn đề đó là vào cuối tuần này, vào thứ bảy, tối thứ bảy ngày 2 tháng 5 thì sẽ có một cái cuốn phim được giới thiệu ở cộng đồng người Việt Houston, ở Houston này sẽ trình chiếu một cái cuốn phim. Cái cuốn phim đó nó có tên là The General Vietnam in the Age of Tô Lâm, có nghĩa là nếu như mà chúng ta dịch ra tiếng Việt đó, thì có nghĩa là Việt Nam dưới thời của Tô Lâm hay là Việt Nam trong kỷ nguyên của Tô Lâm. Thì cái phim này được thực hiện bởi một cái nhà đạo diễn là một cái cô gọi là Laura Brickman. Thì cái cô Laura Brickman này hình như là một người Canada thì phải, nhưng mà cô là một người chuyên làm về những cái documentary, những cái bộ phim tài liệu về những cái nhân vật trên thế giới, và cô hay là bà rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực này. Bà từng là một cái nhà báo cho BBC cũng như là những cái tờ báo lớn giống như là Politico. Khi mà bà làm cái cuốn phim tài liệu về ông Tô Lâm đó, thì cái cuốn phim này nó đưa ra một cái tiểu sử hay là một cái lịch sử về cái nhân vật Tô Lâm này, cũng như là cái quá trình mà thăng tiến của ông Tô Lâm trong cái Đảng Cộng sản của Việt Nam, từ một người công an thôi mà bây giờ ông đã lên tới tổng bí thư. Đồng thời thì đối với cái sự thăng tiến này đó thì cũng như là cái sự bành trướng của bộ máy an ninh của Việt Nam trong xã hội của Việt Nam. Trong cái cuốn phim này thì Liêm cũng có coi và có rất là nhiều những cái sự phỏng vấn từ những cái người tù nhân chính trị của Việt Nam. Có những cái người rất là nổi tiếng trong cộng đồng, như chúng ta biết tới là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là bà Phạm Đoan Trang, rồi những cái người giống như là anh Bùi Tuấn Lâm, là cái anh Thánh Rắc Hành, cái anh Thánh Rắc Hành đó, rồi những cái tù nhân lương tâm khác là Lê Hữu Minh Tuấn hay là Nguyễn Văn Ân rồi đó, thì có rất là nhiều những cái tù nhân lương tâm này đã được phỏng vấn trong cái cuốn phim đó, và nó đưa ra một cái bức tranh rất là thực tế về cái xã hội Việt Nam hiện tại. Khi mà chúng ta, những cái người Việt kiều khi mà chúng ta về Việt Nam chúng ta chơi đó, thì thật sự là chúng ta không có thấy được những cái bộ mặt thật của chế độ. Chúng ta chỉ thấy là những cái nhà hay là những cái building cao tầng được xây dựng lên để mà gọi là tô điểm cho cái bộ mặt của chế độ thôi. Nhưng mà cái đời sống của người dân đó thì có lẽ là những cái người Việt kiều như chúng ta không thấy được. Thì cái bộ phim này nó đã nói lên được những cái gọi là đời thật, việc thật, những cái người sống dưới cái chế độ của ông Tô Lâm. Cái phim này nó khá là hay và nó sẽ được trình chiếu ở cộng đồng Việt Nam vào ngày thứ bảy này. Thì hy vọng là tất cả các quý vị nếu như mà có thời gian thì nên đi coi cái phim này để mà hiểu thêm được cái thứ nhất là cái bộ mặt thật của ông Tô Lâm, và cái thứ nhì nữa là cái đời sống thực sự của người dân Việt Nam dưới cái chế độ của Tô Lâm hiện tại. Thì mình nói về cái ông Tô Lâm thì mình cũng nói thêm một chút về cái câu chuyện hiện tại là gần đây đó. Thì bên Việt Nam nó có một cái gọi là một cái dòng nhạc mà người ta gọi là gì gọi là dòng nhạc nịnh đó. Trước đây thì Việt Nam có một cái dòng nhạc gọi là dòng nhạc trịnh, nhưng mà gần đây thì là có một cái dòng nhạc nịnh. Thì nó rất là buồn cười, có nghĩa là một vài tuần trước đây thì chúng ta nghe có một cái ca sĩ bên Việt Nam, thì anh ta đã sáng tác một cái bài gọi là Thưa Đảng, vì lúc đó là Đảng Cộng sản Việt Nam có một cái cuộc họp về vấn đề nội bộ đó, thì ảnh hát một cái bài Thưa Đảng. Thì lúc đó có rất là nhiều những cái lời gọi là bình luận ở trên mạng xã hội. Nhưng mà sau cái chuyện đó thì nó cũng dần dần thì nó cũng êm, tại vì có lẽ là người ta cho rằng anh ca sĩ đó nghĩa là muốn giống như là được đặt hàng hay gì đó để mà viết lên cái bài hát thưa đảng đó. Nhưng mà trong tuần qua thì có một anh ca sĩ khác lại viết một cái bài, cái bài này tên là Bác Tôi. Thì chúng ta khi mà nghe cái chữ bác đó thì chúng ta biết, chúng ta nghĩ ngay tới là có lẽ là ông đang viết về về Bác Hồ hay là ông Hồ, tại vì cái tiếng bác đó nó gần như là nó được sử dụng độc quyền cho ông Hồ. Nhưng mà cái bài Bác Tôi này thật sự là không phải nói về ông Hồ mà nói về ông Tô Lâm, có nghĩa Bác Tôi ở đây là Bác Lâm chứ không phải là Bác Hồ. Và trong cái bài hát đó thì có những cái câu giống như là Bác Tôi hàng đêm vẫn trăn trở về chuyện non sông, rồi kỷ nguyên đất nước vươn mình, đôi mắt luôn xa xăm hướng tới tương lai, vân vân. Có những cái lời nịnh nọt rất là buồn cười trong cái bài hát này. Nhưng mà chúng ta thấy là hiện tại đó thì ông Tô Lâm đã được nâng lên ngang với cái hàng gọi là bác, những cái bác trước đó, giống như là Bác Hồ hay là Bác Trọng, thì bây giờ đã có người xưng Tô Lâm, đưa Tô Lâm lên ngang với những cái ông đó, có nghĩa là đã lên hàng bác rồi đó, giống như là ngang với ông Bác Hồ ở bên Việt Nam thưa chị.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
2: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
3: Qua cái sự kiện mà anh đã trình bày thì chúng ta thấy rằng không biết đất nước Việt Nam sẽ đi về đâu. Vì ngay sau khi ông nhận cái chức lớn nhất, hai cái chức ông đã nhập bài, thì chúng ta có thấy ông đã đi qua Trung Quốc và cũng đã trình diện. Thì chúng ta không biết cái đó nó sẽ đi về đâu và nó sẽ như thế nào. Theo anh đó thì bây giờ qua cái vấn đề khác. Thứ nhất là cái vấn đề mà chiếu phim thì nó nằm ở ngay trụ sở cộng đồng, nó có phải nằm ở Bel Air phải không anh? Và nó sẽ có cái cuốn phim đó nó sẽ chiếu vào lúc mấy giờ?
0: Dạ, từ 7 giờ tới 9 giờ.
3: Ok, thì mong rằng tất cả quý vị nhấn một chút thời giờ đi tới đó xem ông Tô Lâm sẽ làm gì và đã làm gì và sẽ làm gì cho cái tương lai Việt Nam của chúng ta trong thời gian sắp tới. Một cái điểm mà chúng ta phải nói hiện giờ đó là nhất ngày trên nước Mỹ này, chúng ta đều rất là quan tâm đến dân chủ giữa Iran và nước Mỹ. Thì tình hình của Iran hiện giờ như thế nào và có cái sự đồng ý giữa hai bên chưa? Xin mời anh cho biết.
0: Dạ vâng thưa chị, thì hiện tại cái tình hình của Iran nó cũng không có một cái bước tiến gọi là tiến triển nào đáng chú ý cả. Trước đây thì chúng ta đã nói là bên phía Iran đó họ đã từng đưa ra một cái 10 điểm để mà đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà sau đó thì Hoa Kỳ đã từ là đã không có đưa đến một cái bản thỏa ước nào cả. Rồi chúng ta đã nói về cái vấn đề mà bên phía Hoa Kỳ đó đã đòi hỏi là Iran phải ngừng cái chương trình hạt nhân của họ ít nhất là 20 năm. Nhưng mà phía Iran đã không có đồng ý tới vấn đề này. Thì trong tuần vừa qua đó, thì bên phía Iran họ đi tới Pakistan và họ đưa một cái đề nghị khác. Mà trong cái đề nghị này nó chia ra làm 3 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là hai bên sẽ đình chiến với nhau và sẽ mở cửa lại cái eo biển Hormuz. Rồi khi mà mở cửa như vậy để cho tự do hàng hải như vậy, thì cái giai đoạn thứ nhì đó, hai bên sẽ đàm phán về cái vấn đề ai sẽ là kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và có thể là Hoa Kỳ và Iran sẽ chia nhau để kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và cũng có thể là gọi là tính tiền phí những cái tàu qua lại và có thể chia nhau trong cái vấn đề mà kiểm soát eo biển Hormuz. Rồi khi mà hai cái giai đoạn này xong đó, đạt được những cái thỏa thuận, thì bắt đầu cái giai đoạn cuối cùng đó mới mới đàm phán tới cái vấn đề hạt nhân. Thì sau đó thì mà khi mà cái phái đoàn của Iran đi qua Pakistan, họ đưa cái đề nghị đó, thì họ không có gặp phái đoàn của Hoa Kỳ. Sau đó thì ông Trump ổng cũng đã không có gửi cái phái đoàn của Hoa Kỳ qua, và ổng đã từ chối cái ba cái đề nghị của Iran. Thì khi mà Iran đưa cái ba cái đề nghị này đó, thì chúng ta thấy là nó có vẻ như là bên phía Iran dường như là họ không có cái đạt được một cái thỏa thuận, hay là những cái người đàm phán của Iran dường như là họ không có thể nào mà thuyết phục được cái nhóm mà cực đoan ở bên vệ binh Hồi giáo quốc gia. Có nghĩa là cái nhóm vệ binh Hồi giáo quốc gia đó thì họ không có chịu chấp nhận trong cái vấn đề mà từ bỏ cái chương trình hạt nhân của Iran. Có nghĩa là vì vậy thì mình thấy là khi mà đưa ra ba cái điểm này thì có vẻ như là họ không muốn đề cập tới cái vấn đề về hạt nhân, mà họ chỉ muốn giải quyết cái vấn đề ở biển Hormuz này thôi. Thì trong cái và dĩ nhiên là ông Trump ông đã từ chối. Thì trong ngày hôm qua đó thì nghe nói thôi là bên phía Iran họ lại đưa thêm một cái đề nghị mới, nhưng mà cái đề nghị này không biết nó có gì trong đó. Nhưng mà ông Trump sau khi mà ông lên ông đã nói chuyện với báo chí thì ông cũng đã từ chối cái đề nghị mới này của Iran. Có nghĩa là trong tuần vừa qua thì Iran đã hai lần đưa cái đề nghị để đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà cả hai lần này thì ông Trump ổng đều từ chối cả. Thì cái vấn đề của Iran hiện tại thì chúng ta biết là nó gọi là bị dead end, nó nghĩa là hai bên không có bên nào chịu nhường bên nào cả. Và cái dead end này đó là nó do có thể nói là cả hai bên đều nghĩ rằng họ đang thắng ở trên bàn đàm phán. Về phía của ông Trump thì chúng ta đã từng thảo luận về cái vấn đề này. Khi mà ông Trump ổng phong tỏa những cái eo biển Hormuz đó, ổng không cho những cái tàu dầu qua lại của Iran qua lại cái eo biển này, thì Iran nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái nền kinh tế của Iran. Mỗi ngày thì Iran đã mất tới hàng trăm triệu đô la trong cái vấn đề bán dầu. Và Iran thì họ gần như là đã cạn kiệt cái nguồn tài chính mà có thể để trả lương, thì họ cũng không có thể nào mà đủ tiền để trả lương cho những cái binh sĩ của họ. Thì ông Trump nghĩ rằng ông đang thắng thế trong cái vấn đề mà kéo dài cái việc phong tỏa eo biển Hormuz này, cũng như là mình cũng đã đề cập tới cái vấn đề mà nếu như Iran không bán dầu được thì họ phải shut down, có nghĩa là họ phải đóng những cái giếng dầu của họ, họ không thể khai thác được vì họ không có đủ những cái kho bãi để chứa những cái dầu mà khi được rút lên đó. Thì bây giờ họ gần như là chứa hết những cái kho của họ có rồi. Nếu như mà họ không chứa được nữa đó thì họ phải đóng những cái giếng dầu này, và khi họ đóng những cái giếng dầu này thì nó rất là thiệt hại về trong tương lai. Tại vì khi mà anh đóng rồi đó thì cũng không có thể nào mà dễ dàng mở lại được. Có nghĩa là nó ảnh hưởng rất là nặng nề về tương lai của Iran, chứ không phải là chỉ cái vấn đề trong cái giai đoạn hiện nay mà thôi. thì ông Trump ông tiếp tục ông nghĩ là ông đang thắng thế trên cái vấn đề đó. Về phía vệ binh quốc gia thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng, có nghĩa là họ biết rằng ông Trump hiện tại cũng bị áp lực rất là lớn từ những cái cử tri ở trong nước cũng như là về quốc tế, thì ông Trump cũng chịu rất là nhiều áp lực, bởi vì mình biết là cái giá dầu mỗi lúc một tăng lên, và hiện tại trong tuần này thì nó đã tăng hơn $100 một thùng rồi, và có rất là nhiều những cái áp lực từ phía của người dân cũng như là những cái quốc gia trên thế giới đó muốn là làm sao cái cuộc chiến này phải kết thúc, tại vì nó có thể ảnh hưởng đến chẳng những là nó có thể đưa cái lạm phát lên cao, nhưng mà một cái vấn đề nữa là chúng ta biết là về những cái phân bón rồi đó, thì nó là sản phẩm của dầu hỏa, và bây giờ người ta nói nếu như mà những cái phân bón này mà không có được đến được những cái quốc gia đó thì nó có thể ảnh hưởng tới cái việc mà sản xuất lương thực, và từ đó nó có thể gây ra một cái nạn đói ở trên thế giới, chứ không phải là vấn đề tầm thường. Có nghĩa là về Iran thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng thế, và dưới cái áp lực đó thì ông Trump phải nhượng bộ cho họ. Thì hiện tại là hai bên vẫn còn đang deadlock và không có bên nào để nhượng bộ bên nào cả. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ đó thì mình biết là ông Trump ổng còn một ngoài cái vấn đề mà là lạm phát cũng như là cái giá dầu, thì ông Trump còn một cái vấn đề nữa, có nghĩa là về hiến pháp của Hoa Kỳ thì chúng ta biết là khi mà tổng thống Mỹ mà đem quân ra khỏi đất quốc gia hay là tấn công một nước nào đó thì ông ta chỉ có quyền làm như vậy trong 60 ngày mà thôi. Có nghĩa là nếu như cái cuộc chiến kéo dài hơn 60 ngày thì tổng thống Hoa Kỳ phải xin phép quốc hội, và hiện tại thì cái cuộc chiến của Iran này nó đã kéo dài 60 ngày rồi, có thể là hơn 1-2 ngày rồi. Thì ông Trump nghĩa là dưới cái hiến pháp đó phải trình với quốc hội, nhưng mà ông Trump thì ổng cái vẻ như là ổng lý luận một cách khác. Ổng nói là hiện tại thì hai bên không có đánh nhau, hai bên đã ngừng đánh rồi, có nghĩa là không còn chiến tranh nữa, và hiện tại là đang đàm phán với nhau. Thì cái việc mà 60 ngày nó không còn áp dụng nữa, tại vì ổng nói là không, chỉ 60 ngày đó chỉ áp dụng nếu như hai bên đang chiến tranh với nhau thôi, còn bây giờ không có chiến tranh thì cái việc 60 ngày không có áp dụng. Có nghĩa là ổng nói ổng giải thích một cách là nếu như mà ổng ngừng, giống như ổng đánh 50 ngày đi chẳng hạn, rồi ổng dừng, ổng nghỉ cho 1-2 tuần thì coi như là ổng reset cái 60 ngày đó. Thì cái cách diễn giải như vậy đó, nó bên phía dân chủ thì họ không có đồng ý, nhưng mà bên phía Cộng hòa thì họ cũng có vẻ như là họ đang du di cho ông Trump trong cái vấn đề này. Cũng có lẽ là họ cũng nghĩa là 60 ngày thì nó rất là ngắn, và 60 ngày nếu như mà ông Trump ổng phải rút về đó thì nếu mà như vậy thì họ đã trao cho Iran một cái chiến thắng rồi. Vì vậy họ cũng cố gắng, bên đảng Cộng hòa thì họ cũng có vẻ như không có ép ông Trump trong cái vấn đề mà phải trình trên quốc hội để mà xin phép quốc hội kéo dài cái cuộc chiến này hơn 60 ngày. Thì hiện tại thì mình cũng không biết là hai bên vẫn đang gọi là cãi nhau về cái vấn đề là ông Trump có phải xin quốc hội để tiếp tục cái cuộc chiến Iran này nữa hay là không.
3: Kính thưa quý khán giả, thì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng ở đây và xin mời quý khán giả lắng nghe chương trình của chúng tôi vào tuần tới. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
0: Dạ xin kính chào tất cả quý vị khán giả, và xin chào chị Thức Hồng.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Câu chuyện bắt đầu khi tôi 11 tuổi. Năm ấy gia đình tôi vừa chuyển đến nơi ở mới. Trước đây việc làm quen với bạn mới không phải là điều khó khăn đối với tôi. Nhưng lần ấy tôi lại đang trải qua giai đoạn bất ổn và cảm thấy hơi tự ti về ngoại hình của mình. Tôi đã gặp nhiều khó khăn khi kết bạn với những con người mới. Do đó khi thấy đám trẻ con trạc tuổi tôi hút thuốc, tôi nghĩ rằng nếu tôi nhập hội với chúng thì sau này tôi cũng sẽ có được vài chiến hữu. Thế là ngày nào bọn tôi cũng tụ tập với nhau để hút thuốc. Sau đó khi được giới thiệu với những đứa trẻ khác, tôi lại bắt đầu uống rượu. Chẳng bao lâu sau mà túy và rượu cũng trở thành bạn của tôi. Vài năm sau tôi chuyển sang dùng cocaine và còn bỏ nhà đi. Lần đầu tiên tôi bỏ nhà đi là năm tôi 13 tuổi. Tối đó tôi đi chơi về trễ và mẹ vẫn còn thức. Mẹ nhìn thấy tôi ngồi trong xe hơi của đứa bạn đổ ngay trước nhà. Mà mẹ lại khá nghiêm khắc về chuyện này. Lúc đó tôi đang say thuốc và tôi nghĩ rằng mình không thể vào nhà được. Thế là tôi đi luôn với đứa bạn. Trong khoảng 1 năm rưỡi, kể từ sau đêm hôm đó, tôi đã bỏ nhà đi 23 lần. Mỗi lần như vậy, tôi đều cố gắng quay về. Nhưng rồi chỉ trong vòng 24 tiếng, tôi lại tiếp tục bỏ đi. Tôi đã quá lệ thuộc vào ma túy, đến nỗi tôi sợ khi phải ở nhà, tôi sẽ không thể thỏa mãn cơn nghiện của mình. Tôi cứ ở nhờ nhà của tụi bạn cho đến khi cha mẹ chúng phát hiện chuyện gì đang xảy ra. Và thay vì quay về nhà, tôi lại chọn cách sống lang thang với đám bạn hoặc chỉ lang thang một mình. Những khi trời trở lạnh thì tầng hầm trong những khu liên hợp trở thành nơi trú ẩn của tôi. Mẹ không biết tại sao tôi lại bỏ nhà đi như vậy, vì tôi không tâm sự với mẹ. Mẹ cũng biết chắc có điều gì đó không ổn đang diễn ra, nhưng không thể hiểu được nguyên nhân nào đã khiến cho tôi bỏ nhà ra đi. Mẹ thử đưa tôi tới một số trung tâm điều trị. Và trong lần điều trị đầu tiên, tôi đã nói hết với mẹ. Trở về sau đợt điều trị, tôi đã bỏ được ma túy. Nhưng chỉ sau vài tuần, tôi bắt đầu dùng thuốc trở lại. Tôi cứ tiếp tục sống như vậy trong một khoảng thời gian, cứ hết nghiện rồi tái nghiện. Cuối cùng mẹ đã phải nghỉ việc để dành hết thời gian giúp tôi cai nghiện. Tôi trải qua 3 đợt điều trị ngắn hạn, mỗi đợt chỉ kéo dài khoảng từ 11 đến 14 ngày. Mỗi lần như vậy tôi đều thật sự muốn thoát khỏi ma túy, nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Tôi có cảm giác với những đợt điều trị ngắn như vậy, tôi sẽ không có đủ thời gian để học cách sống mà không có ma túy. Thời gian đó tôi còn phải đối mặt với chứng rối loạn tiêu hóa. Năm tôi lại 14 tuổi, mẹ quyết định cho tôi được điều trị dài ngày. Ở đất nước của tôi, luật pháp cho phép trẻ em khi đến 14 tuổi có quyền từ chối các đợt điều trị. Do đó khi mẹ muốn cho tôi theo một đợt điều trị kéo dài từ 6 đến 9 tháng, tôi đã phản đối ngay. Đó là thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã nghiện rất nặng cái chất thuốc gây ảo giác ấy, và chẳng biết làm thế nào để làm lại cuộc đời. Và tôi coi tự sát là cách giải thoát duy nhất. Tôi chẳng biết mấy cái trung tâm cai nghiện khác sẽ tiếp tục giúp tôi cai nghiện như thế nào nữa. Sau cùng mẹ tôi đã phải nhờ tòa án can thiệp. Mẹ nói với ông thẩm phán về quá khứ của tôi, về việc tôi sử dụng ma túy, và rằng tôi là một con nghiện. Ngày hôm sau, ông ấy đưa tôi vào trung tâm điều trị. Từ ngày đó đến nay đã được 5 năm rưỡi, và tôi đã không say thuốc thêm một lần nào nữa. Trung tâm điều trị giống như một đại gia đình. Chúng tôi học văn hóa nửa buổi và sau đó thì nghe tư vấn. Nhưng trước khi vào trường, tôi đã nghiện rất nặng, nên tôi phải trải qua quá trình cai nghiện. Bước ngoặt thật sự trong quá trình cai nghiện chính là lúc tôi gặp một người bạn bằng tuổi tôi, cũng đang tha thiết muốn từ bỏ ma túy. Cô ấy thường nói với tôi, giúp tớ với, rồi tớ cũng sẽ giúp cậu. Những lời nói đó đã tác động đến tôi rất nhiều, và mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn còn cảm giác ấy. Khi một người bạn nói rằng, này, cậu có thể làm được mà, thì tự nhiên tôi muốn phải thực hiện cho bằng được. Tôi còn gặp một người phụ nữ tại buổi gặp mặt của hội cai ma túy ẩn danh. Người này đã có ảnh hưởng đáng kể đối với tôi.
Cô ấy đứng trước mọi người và kể lại những gì đã xảy đến với cuộc đời mình. Tôi còn nhớ mình đã nhìn cô chăm chú và còn nghĩ rằng cô ấy đang phát ra những ánh hào quang. Thật khó diễn tả, nhưng vì một lý do nào đó, tôi nghĩ cô ấy thật sự tỏa sáng. Cuộc sống của cô lúc ấy đã ổn định, kể cả những chuyện không mấy vui vẻ cũng đã khá hơn. Tôi nhớ là tôi đã nhìn cô ấy và ước, giá như mình cũng được tỏa sáng một chút nhỉ? Mình không mong muốn phát ra ánh hào quang, mà chỉ tỏa sáng một chút thôi. Từ hôm đó, tôi quyết tâm làm mọi việc bằng tất cả sức mạnh của mình để có thể sống một cuộc sống lành mạnh. Sau đó tôi mới biết, muốn là một điều và thực hiện được điều đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Sau đợt điều trị, gia đình tôi lại chuyển nhà. Tôi bước vào tuổi 15 và tôi biết rằng chẳng bao lâu mọi người trong trường sẽ biết được quá khứ của mình. Tôi lại rơi vào hoàn cảnh mà mình đã gặp phải năm 11 tuổi. Đó là không có bạn bè. Chỉ có điều lần này tôi không thể dùng thuốc để kết bạn nữa. Tôi quyết tâm sẽ không lặp lại lỗi lầm ngày xưa, nên đã tìm ngay đến cô giáo cố vấn của mình. Tôi nói với cô rằng tôi không tự tin là mình sẽ không trở lại con đường cũ. Cô đã khiến tôi rất ngạc nhiên khi bảo tôi hãy chia sẻ câu chuyện của mình với các bạn học sinh lớp 5 và lớp 6. Tôi nói với cô, tôi chưa bao giờ nói chuyện trước đám đông cả, nhưng cô quả quyết là tôi sẽ làm được. Tôi thật sự cảm thấy rất sợ khi phải chia sẻ quá khứ của mình với những người chưa hề quen biết. Do đó tôi nhờ mẹ cùng tham gia với tôi. Chiều hôm đó, hai mẹ con tôi đã ngồi với nhau để lên kế hoạch cho buổi nói chuyện của tôi. Đó là lần đầu tiên kể từ năm tôi lên 10, hai mẹ con tôi mới có cơ hội nói chuyện cởi mở với nhau. Mẹ con tôi đã có hai buổi nói chuyện tại một trường tiểu học, và tin này đã xuất hiện trên trang nhất của tất cả các tờ báo địa phương. Thật bất ngờ, các trường học liên tục gọi cho chúng tôi. Tôi rất ngạc nhiên. Tôi không thể tin họ lại muốn tôi đến trường của họ để nói chuyện, và càng không thể tin nâng cao lòng tự trọng. Đồng thời chúng cũng giúp tôi chắc chắn rằng mình không bao giờ muốn dùng ma túy nữa. Ý nghĩ là mình có thể cứu cuộc đời của một ai đó, hoặc ngăn chặn những đứa trẻ khác sa vào con đường nghiện ngập ma túy, khiến tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Mẹ và tôi vẫn cùng nhau nói chuyện ở các trường học và những trung tâm cai nghiện. Thỉnh thoảng một số bạn lại gọi điện cho tôi sau khi buổi nói chuyện kết thúc. Có bạn cảm ơn tôi, có bạn thì kể cho tôi nghe câu chuyện của chính họ. Thậm chí có bạn còn nói rằng tôi đã tỏa sáng. Và đó chính là điều tuyệt vời nhất. Jenny Hungerford.

tại sao tôi lại phải cố gắng? Nếu có một điều gì đó mà lẽ ra tôi cần phải học, thì tôi nghĩ dù cố hay không, tôi cũng hết có làm được. Mẹ tôi nói, Lonnie à, con gái không nên nói những từ ngữ như thế. Đó chỉ là cách để thể hiện quan điểm của tôi thôi mà. Tôi biết tôi cũng có nhiều điều đáng kể lắm chứ. Cha rất hãnh diện về thành tích học tập của tôi. Còn mẹ luôn tự hào về tôi và về tất cả những hoạt động mà tôi tham gia. Còn bà ngoại thì cứ nói mãi về gương mặt xinh đẹp của tôi. Nhưng tôi vẫn thầm nghĩ, phải rồi, những thứ còn lại thì quá tệ. Tôi không đến nỗi to béo như người đã được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới, nhưng nó cũng đủ làm tôi cảm thấy chán ngán mỗi khi đi mua sắm với bọn bạn. Khi đi qua từng dãy quần áo, bọn bạn tôi thường reo lên, "Quá, đẹp quá!" Chúng biết chúng có thể mặc vừa bất kỳ bộ nào. Còn tôi thì không thể chọn được gì nếu vẫn chưa tìm được bộ có kích cỡ lớn nhất. Tôi cứ vờ rằng quần áo chẳng quan trọng đối với mình. Điều đó giải thích tại sao mọi người vẫn hay nhìn chằm chằm vào những bộ quần áo tôi mặc. Với tôi, một bộ cánh hoàn chỉnh không thể thiếu một chiếc áo khoác len dài tay, một chiếc áo sơ mi bằng vải flannel hay một chiếc áo lạnh quấn quanh eo để che đủ thứ. Vì vậy mà khi đi mua sắm với đám bạn thì tôi trở thành người lẻo đẻo đi theo sau. Giống như một người tài xế chỉ có nhiệm vụ đưa chủ đến buổi tiệc, chứ hoàn toàn không tham gia vào buổi tiệc ấy. Tôi chỉ đứng bên ngoài phòng thử, chỉ để ồ à, trong khi bọn bạn say sưa ngắm nghía trước gương. Chỉ sau khi nhìn ngắm thật cẩn thận, tôi mới cam đoan với bọn bạn rằng đùi, chân, eo, mông của chúng chắc sẽ không to lắm khi mặc bộ cánh đó. Nếu không nói vậy thì chắc bọn chúng chỉ miễn cưỡng mua mà thôi. Chúng còn khiến tôi ngượng chín mặt khi đưa cho tôi một cái áo nhỏ xíu, rồi hỏi giọng như nài nỉ, cậu thấy cái áo nào nhỏ hơn cái này nữa không? Xem nào, tôi nên tìm nó ở đâu nhỉ? Ở quầy hàng dành cho trẻ em chắc. Thế nhưng tôi thật sự rất hậu đậu, tự thấy mình là người có năng khiếu chơi thể thao, nên tôi đã thử đăng ký vào đội bóng chuyền cùng với bọn bạn. Đây mới là điều tệ hại. Tôi trúng tuyển. Có vẻ như tôi có cú giao bóng cực kỳ hiểm hóc. Chúng tôi liên tục giành chiến thắng. Đây là kỳ chiến thắng đầu tiên trong lịch sử thể thao nữ của trường tôi. Cơn sốt bóng chuyền lan rộng, khán giả hò reo vang dội. Chỉ là may mắn của tôi mà thôi. Cả đội nhảy múa xung quanh đài chiến thắng và tên của tôi vang lên trên hệ thống phát thanh. Trong thị trấn nhỏ này, được tham gia vòng chung kết toàn bang là một tin tức đáng chú ý. Mọi người chụp hình đội tuyển chúng tôi đang ngồi trên khán đài theo hình chữ V, biểu tượng của chiến thắng. Tôi ngồi đúng ngay đáy của chữ V, phía trước, chính giữa, với tất cả niềm tự hào. Các báo thay nhau giật tít. Lonnie dẫn dắt đội tuyển đến giải toàn bang. Cũng không tệ lắm. Thậm chí tôi cũng không thèm giả vờ phản đối việc mẹ mua vài tờ báo rồi phát cho họ hàng thân thiết. Tôi rất vui khi bức ảnh được đóng khung và treo trong đường hầm dẫn từ phòng thay đồ đến sàn thi đấu. Chẳng bao lâu sau đó, cả đội chúng tôi đều làm động tác hôn lên bức ảnh mỗi khi đi ngang qua nó. Hôm đó là đêm chung kết và chúng tôi có được lợi thế sân nhà. Sau hai vòng đấu, tỷ số hai đội vẫn đang đều nhau. Tôi đã đưa đội bóng của mình đến gần hơn với chiến thắng. Những lời reo hò cổ vũ vang dội xuống cả đường hầm như thể chào đón chúng tôi. Chúng tôi đưa mắt nhìn những tấm băng rôn được treo dọc theo mấy bức tường, cảm thấy mạnh mẽ hơn bởi những cụm từ được ghi trên đó. Cố lên các cô gái, các bạn sẽ làm được, chúng ta là số một. Chúng tôi đang định làm động tác hôn bức ảnh của đội mình thì bỗng nhiên tôi cảm thấy bị sốc dữ dội. Trên tấm kính bọc bên ngoài bức ảnh xuất hiện thêm hai chữ viết bằng mực đỏ. Hai chữ ấy đã thay đổi hoàn toàn tiêu đề bài báo. Con bò Lonnie dẫn dắt đội tuyển đến giải toàn bang.
Trên đầu tôi còn được vẽ thêm một cặp sừng để bổ sung thêm cho lời sỉ nhục. Tôi cảm thấy trống rỗng, cho đến khi tôi không còn là chính mình nữa. Tôi không là gì cả. Các thành viên trong đội xúm lại phía sau tôi. Ai giết vậy ta? Ai chơi ác vậy ta? Những câu hỏi không có lời đáp. Các bạn trong đội nghĩ rằng họ cũng buồn như tôi. Nhưng họ đã sai. Họ hoàn toàn không buồn, nhưng cảm thấy rất sốc. Vậy ra điều này là sự thật. Tôi nghĩ đây mới là chính tôi. Tất cả những lời động viên an ủi của mọi người xung quanh đều không thể làm lành những tổn thương trong lòng tôi, vì không một ai nói lên ba chữ mà tôi cần nghe nhất. Nó không đúng. Không còn thời gian để tôi định thần. Sự thật sao giống như một giấc mơ, và tôi không thể tự mình thức tỉnh được. Những tiếng hô vang Loni, nghe thật là giả dối. Tôi đã để những lời giễu cợt của một số ít người át đi những tiếng cổ vũ của phần đông khán giả. Khi tung đồng xu, đội chúng tôi đã giành được quyền ưu tiên để tôi thực hiện pha phát bóng. Xung quanh tôi, cả đội đều đang hừng hực trong tư thế sẵn sàng. Tôi xoay xoay quả bóng trong lòng bàn tay và bước đến điểm phát bóng như một cái máy. Tất cả những gì tôi có thể thấy được lúc này là con bò. Tôi tung cao quả bóng, nhưng trước khi tôi kịp phát bóng thì bỗng một tiếng hét ô lê như đập vào tai tôi. Tôi hụt chân và đánh trật. Tôi tự nhủ mình không được nhìn ra nơi khác, thế nhưng mắt tôi vẫn đảo quanh. Tôi không thể tìm ra người đó là ai. Đồng đội vỗ lưng tôi động viên. Không sao đâu. Như điều đó chẳng giúp ích được gì cả. Tôi di chuyển luân phiên từng vị trí cho đến khi chơi ở vị trí gần lưới. Sự tập trung của tôi luôn bị chi phối giữa sân đấu và hàng ghế khán giả. Khi bóng lướt ngang trên đầu tôi, một tiếng la lớn vang lên từ hàng ghế phía trước. Hãy nắm lấy sừng của con bò ấy đi. Một kẻ nào đó la lên. Đồng đội phía sau tôi đã đỡ và tung bóng lên để tôi thực hiện một quả đập. Thế nhưng tôi đã không nhìn vào quả bóng, mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt năm kẻ đang xúc phạm tôi. Sự bẻ mặt của tôi càng như khích bọn chúng buông thêm những lời chế nhạo. Chữ B có một chữ B, chữ chiêu có một chữ chiêu, và thêm hai chữ L, nó là cái gì nhỉ? Loni. Tại sao không một ai bảo chúng câm đi nhỉ? Huấn luyện viên xin được hội ý. Loni, em có thể tập trung thi đấu chứ? Tôi chỉ nhún vai. Tại sao em lại để cho một số ít người, thậm chí họ không hề biết em, quyết định em là ai? Tôi lại nhún vai. Cô tiếp tục. Loni, em là một người quan trọng đối với đội tuyển. Những từ ngữ châm chọc ấy không thể thay đổi được con người của em, trừ khi chính em muốn chúng chi phối mình. Đó chỉ là trên lý thuyết thôi, còn đây là thế giới thật. Tôi thầm nghĩ. Tôi vẫn để em thi đấu, nhưng nếu em vẫn không vượt qua được những điều này, tôi sẽ phải thay em. Tôi gật đầu. Tôi đi ngang qua bọn con trai để đến vị trí thi đấu. Cứ mỗi bước đi của tôi, chúng lại dậm chân thật mạnh, làm rung cả sàn nhà. Tôi đã hiểu ra. Thật nực cười. Lúc đi ngang qua đồng đội, mặc dù trước đó tôi đã chơi không tốt, nhưng họ vẫn động viên tôi. Cậu có thể làm được mà, cậu luôn là số 1 của đội tuyển. Một điều gì đó vỡ ra trong tôi. Câu trích dẫn dán ở cửa tủ lạnh của bà ngoại tôi bỗng hiện ra rõ như in trong tôi. Tạo hóa không sinh ra cái gì đáng bỏ đi cả. Tôi biết những gì tôi biết, và tôi hiểu bản thân mình. Tôi không phải là đồ bỏ đi. Từ sâu thẳm trong tâm hồn, tôi cảm nhận được giá trị của bản thân mình. Tôi là ai? Lũ con trai non choẹt ấy thì biết gì về tôi chứ? Có rất nhiều người yêu thương và ủng hộ tôi, và lúc này là lúc tôi phải cố gắng hết mình vì họ và vì chính bản thân tôi nữa. Nghĩ như vậy, và tôi chẳng còn thấy vướng bận gì về chúng nữa.
Ôi, chúng vẫn tiếp tục dậm chân theo mỗi bước đi của tôi. Tôi chẳng thích thế, nhưng nó đã không còn ảnh hưởng gì đến tôi nữa. Bọn chúng chẳng có chút nghĩa lý gì đối với cuộc sống của tôi cả. Trận đấu gần kết thúc và chúng tôi đã chơi hết sức chật vật. Đến lượt tôi giao cú bóng quyết định. Đó là thời khắc của tôi và tôi đã nắm lấy. Khi bóng tung lên, tôi đưa nắm tay đập mạnh. Cú phát bóng hoàn hảo đến nỗi đội bạn không thể nào đỡ được. Cả khán đài như nổ tung, đội cổ vũ bắt đầu ca vang bài hát của trường. Cả đội bay lấy tôi. Những tiếng la hét "Loni, Loni" làm rung chuyển cả nhà thi đấu. Có một điều hơi khác là những tiếng reo hò cổ vũ đó không khiến tôi cảm thấy thích thú nhiều như trước. Những tiếng reo hò ấy quả là rất tuyệt, nhưng chính sự hân hoan, cảm giác thoải mái mà tôi cảm nhận được và những nhận thức về chính bản thân mình làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bất kỳ lời cổ vũ nào. Hôm đó tôi không chỉ giành được một chiến thắng, và với tôi, trận đấu không còn là điều quan trọng nhất. Lonnie Taylor.

0: bình yên đựng trong chai Joy. Không một trách nhiệm nào lại bị chúng ta xem thường nhiều như bổn phận phải vui vẻ. Nhờ vui vẻ mà chúng ta nhận ra những lợi ích không tên trên thế gian này. Robert Louis Stevenson. Tôi luôn để một chai nước rửa chén trong cái chai Joy trên bồn rửa tay ở lớp học. Nếu học trò của tôi trải qua một ngày không được bình yên cho lắm, chúng sẽ được đi rửa tay bằng xà phòng để có được một chút niềm vui trong cuộc sống. Các học sinh tin rằng nếu chúng không có được niềm vui trong cuộc sống, chúng sẽ không được bình yên chút nào. Nếu chúng mất đi sự bình yên, chúng sẽ mất đi niềm vui. Tôi dạy lớp 1 ở một trường trung tâm thành phố, và hành vi của bọn trẻ chính là một thử thách lớn đối với tôi. Mỗi khi tôi đến lớp, chúng tôi đều thảo luận xem chúng tôi sẽ làm thế nào để giữ sự bình thản trong tâm hồn, cũng như không đánh nhau và không gây gổ với mọi người. Trong một lần đến lớp, tôi để lại một chai Joy trong lớp, hy vọng nó sẽ giúp những học sinh của tôi nhớ luôn giữ niềm vui trong cuộc sống. Tôi đến lớp lần cuối trước khi toàn trường bước vào kỳ nghỉ hè. Khi tôi bước vào lớp, dường như có một không khí yên lặng bao trùm lấy các học sinh. Giáo viên đã phải dành nhiều thời gian hơn để thực hiện những chương trình hoạt động mà trong đó học sinh sẽ phải tạo dựng mối quan hệ với nhau. Khoảng thời gian bỏ ra đã được đền đáp. Lớp học thật sự bình yên. Tôi khen ngợi cả lớp vì những nỗ lực của các em. Đến khi tôi ra về, tôi nhận thấy chai Joy đã không còn ở bồn rửa tay nữa. Tôi nghĩ chắc hẳn để mang lại sự bình yên trong lớp học, hẳn phải cần nhiều Joy lắm. Trong khi tôi đi xuống hội trường, một cậu học trò chạy theo và gọi to để tôi chờ cậu. Tôi quay lại và thấy Joram, một trong số những học sinh khó quản lý nhất trong lớp, đang chạy theo tôi. Cậu bé hét to, "Khoan, khoan cô ơi, em muốn cô nhận cái này." Tôi nhìn xuống và trong tay cậu chính là chai Joy, gói trong giấy báo thô cạnh và cột lại bằng một mớ dây. Trên cùng của gói quà có một hàng chữ nguệch ngoạc, gửi Tổng thống Bush.
1: Con muốn cô gửi cái này cho Tổng thống. Có thể việc này sẽ giúp cho những người đang chiến đấu tìm được bình yên.
0: Tôi bước ra khỏi trường với món hàng đặc biệt trong tay và nước mắt lưng tròng. Sau đó tôi gửi một tấm thiệp cho Joram để cảm ơn lòng tốt của em, để rồi nó được trả về cho tôi với mẫu giấy đính kèm. Joram đã chuyển đi. Đây là lần thứ 7 cậu bé chuyển nhà trong năm học này, và chúng tôi không biết địa chỉ mới của cậu bé. Tôi chỉ hy vọng rằng Joram sẽ tìm được bình yên trong cuộc sống của chính em, như em đã diệt thành mong muốn cho người khác. Barbara Peterson.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Chúng ta gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán thính giả đang đến với một chương trình rất đặc biệt trên đài radio. Và không ai khác, nhân vật chính trong talk show này đó chính là bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và khi đến với talk show bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ là những giây phút mà tất cả quý khán thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ tâm sự về tất cả rất nhiều những chai dược thảo đang có ở trong văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên xin cho phó tài gửi lời chào thân thương với bác sĩ ạ.
3: Chào mừng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Và đến ngay với chủ đề hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về gan. Gan là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta, nhưng chúng ta đã biết hết chức năng của gan hay chưa? Xin mời tất cả quý khán thính giả cùng lắng nghe những trình bày của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về chức năng của gan ạ.
3: Chào mừng, gan là cái cơ quan mà quan trọng thứ nhì sau bộ não, với cả ngàn cái chức năng trong việc phát triển và bảo tồn cơ thể thưa quý vị. Thì ở người trưởng thành á, thì gan nó nặng khoảng 1,2 kg thưa quý vị, với trên 2 tỷ tế bào. Thì cái tế bào gan nó đảm nhiệm tổng hợp hơn 90% cái chất đạm ở trong cơ thể. Cũng như khi ta ăn thịt, ăn cá hay là sữa, trứng gì đó, thì cái bộ máy tiêu hóa nó sẽ phân cắt cái chất đạm ấy thành từng mảnh nhỏ, tức là thành những cái amino acid hoặc là những cái peptide để hấp thụ vào máu. Nhưng mà chính nhờ có gan thì các amino acid này mới ráp lại thành thịt của ta được. Và do cái chức năng như vậy thì gan nó được mô tả là cái cơ quan mà thiết yếu nhất của sự sống. Cũng như nếu mà cắt bỏ bao tử được, thay thế thận nhân tạo được, tim nhân tạo được. Nhưng mà cho tới nay người ta chưa thể thay bằng gan nhân tạo thưa quý vị. Thưa quý vị, thì cái mô phổi hay là mô ung thư nổi tiếng về cái khả năng mà tăng trưởng tái tạo. Nhưng gan nó lại có cái khả năng tăng trưởng cao hơn nữa. Cũng như là nếu mà cắt bỏ 3/4 lá gan, cũng như là cắt bỏ như vậy để lấy những cái khối u ung thư chẳng hạn như vậy, thì sau 3-4 tháng á, thì những cái tế bào gan còn lại nó sẽ tái sanh tạo lại phần bị cắt. Và không có một cái mô nào khác của cơ thể có thể có cái khả năng như vậy. Nhờ vậy mà sau nhiều bệnh viêm gan siêu vi hay là bị sốt rét, gan nó bị hủy hoại gần hết. Nhưng mà nếu chúng ta biết chăm sóc dinh dưỡng kiêng cữ mà kịp thời đúng mức á, bằng cách là ăn uống cân bằng dưỡng chất, rồi nghỉ ngơi và bồi bổ đúng cách á, thì cái phần gan nó chưa bị hư hủy, nó sẽ tái tạo lá gan và sức khỏe chúng ta sẽ bình phục lại như thường. Và người ta so sánh gan như là một cái nhà máy hóa học. Nhưng ở đây là một cái nhà máy mà cái sự sản xuất nó vô cùng đa dạng và tinh vi chưa từng thấy thưa quý vị. Nếu mà người ta ví gan như một nhà máy á, thì cái người thợ chính á, là cái tế bào gan. Thì tế bào gan nó được trang bị bằng một hệ thống enzyme, tức là những cái yếu tố, và có ít nhất là 500 cái enzyme khác nhau để thực hiện vô số những cái phản ứng hóa học ở gan thưa quý vị.
2: Dạ vâng, rõ ràng thì gan là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Và xin thưa bác sĩ, vậy thì một trong những nhiệm vụ đầu tiên mà cơ thể của chúng ta cần đến những lá gan đó là gì thưa bác sĩ ạ?
3: Thì trước tiên là tổng hợp, đặc biệt là sự tổng hợp các protein, tức là những cái chất đạm, tức là từ các amino acid hoặc các chuỗi peptide từ thức ăn tiêu hóa thưa quý vị. Tiếp theo là cái nhiệm vụ khử độc để loại trừ các nội chất, tức là cái nội chất là những cái chất mà sinh ra trong máu ấy, như là amoniac, và loại trừ các ngoại chất như là thuốc men, thức ăn lạ, độc tố từ thức ăn nhiễm độc. Thành ra những người mà làm neo hay là làm gần những cái hóa chất như làm thợ sơn chẳng hạn vậy, thì cần phải có cái lá gan thật là tốt để loại trừ những cái hóa chất độc hại trong cơ thể. Thưa quý vị, thì trên thực tế đó, thì tất cả những cái hoạt động quan trọng của đời sống như là sự hô hấp, tiêu hóa, tuần hoàn, biến dưỡng và sự miễn nhiễm đều phụ thuộc chặt chẽ vào sự điều hành tốt của cái tế bào gan. Và trong tất cả các chức năng này thì cái sự tổng hợp protein, tức là cái chất đạm, có thể là cái chức năng kỳ diệu nhất. Tức là tế bào gan có thể tổng hợp cả nghìn loại protein khác nhau, kể cả những enzyme cũng là những cái protein. Một số mà protein, tức là cái chất đạm quan trọng đặc biệt trong cơ thể, như là chất fibrinogen hay là chất prothrombin, thì hai cái chất protein này giúp máu của ta có thể đông lại được. Một số mà bệnh nặng ở gan như là bệnh xơ gan khiến nó không sản xuất được các yếu tố trên và người ta chết vì xuất huyết trầm trọng, thưa quý vị. Và một cái protein căn bản khác là gan nó sản xuất, tức là cái chất albumin. Thì cái chất albumin nó có vai trò hàng đầu trong sự duy trì áp suất thẩm thấu của huyết tương. Tức là nếu mà huyết tương được giữ ở bên trong các mạch máu mà không thoát ra ngoài chỗ khác trong cơ thể, là nhờ cái lá gan nó đã tổng hợp cái chất albumin, nó bổ sung đều đều cho máu. Và nếu cái lượng albumin trong máu mà nó giảm do gan không chế tạo được, nó sẽ gây rối loạn cái tính chất vật lý nêu trên, khiến cái dịch chất nó thoát ra khỏi thành mạch máu, dẫn đến phù nề tứ chi và phổi. Và cái sự thoát nước ở trong bụng á, thì nó gây cái chứng cổ trướng. Tức là cái cổ trướng, tức là cái nguyên nhân mà của cái tình trạng mà phình bụng nơi những người mà mắc bệnh xơ gan cổ trướng, thưa quý vị. Và gan nó cũng chế tạo các globulin miễn dịch, tức là cái loại protein mà kháng thể đó, nó giúp cho cơ thể chống lại những cái mầm bệnh hay là chống lại những cái vi trùng, thưa quý vị. Thành ra gan yếu hoặc là gan bệnh hoặc là gan không đủ nguyên liệu, tức là chúng ta ăn thiếu những cái chất mà bổ cho gan đó, để chế ra cái globulin miễn dịch đó, đều là nguyên do mà làm giảm cái sức đề kháng của cơ thể đối với bệnh tật. Thành ra nếu mà gan yếu đó, thì cái miễn dịch, tức là cái miễn nhiễm chúng ta yếu đó, thì có thể chúng ta cũng dễ bị cảm cúm nữa. Và sau hết đó, tế bào gan là nơi tổng hợp các enzyme, và đây cũng là những cái hoạt động mà quan trọng của gan. Thì trong cơ thể có ít nhất là 500 những cái enzyme khác nhau, phần lớn là do gan nó tổng hợp. Và tế bào gan là cái tế bào duy nhất của cơ thể có sức tập trung nhiều enzyme nhất, thưa quý vị. Thì những cái enzyme này đóng vai trò xúc tác cho hầu hết các phản ứng mà sinh hóa học xảy ra trong cơ thể, như là hoạt động của sự tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp.

0: chức là những cái chứng mà nó gây nhiều rắc rối cho sắc diện như là nổi mề đay hay là bị eczema, như là mấy em bé nó bị eczema, tức là mình gọi là bị tràm dị ứng đó. Tức là khi mà gan yếu nó không chế tạo được những cái loại enzyme để phân hủy những cái chất lạ này vào cơ thể đó, thì nhiều khi chúng ta như là tôi nói là nổi mề đay hay là bị tràm hay là bị eczema đó. Và gan cũng là nơi mà tổng hợp hầu hết cái lượng cholesterol trong máu, nhưng mà chính gan nó cũng có những cái chức phận chống lại cái chức tăng mà cholesterol trong máu. Và muốn vậy gan nó biến đổi cholesterol thành muối mật để rồi theo mật loại ra hay là tiết ra hàng ngày trong sự tiêu hóa thức ăn. Nếu mà vì lẽ gì mà khiến cho gan yếu hay là bị bệnh, nó không điều hòa được cái lượng cholesterol trong máu đó, thì cái chất này nó sẽ đóng ở thành mạch máu, gây nên chứng là xơ cứng động mạch, rất nguy hiểm cho vấn đề tim mạch, thưa quý vị. Thưa quý vị, nếu mà mình biết rõ được những cái chức năng của gan, mới thấy lá gan là một cái cơ quan mà thiết yếu cần phải chăm sóc và bồi bổ đúng mức.
1: Trở lại với bác sĩ thì như Phúc bác sĩ cũng mới vừa thưa với tất cả quý khán thính giả, gan là một bộ phận trong cơ thể của chúng ta rất là quan trọng. Chính vì điều đó thì chúng ta cần được những cái lá gan chúng ta cần được chăm sóc và bồi bổ đúng mức, phải không ạ? Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra là bác sĩ ơi, bác sĩ có những cái lời khuyên, những lời tư vấn nào với tất cả những quý thính giả để giúp cho họ bồi bổ được lá gan trong cơ thể của mình hay không ạ?
0: Thì tiện đây chúng tôi cũng xin giới thiệu cái thuốc siêu gan Super Liver chai số 9 á, gồm tổng hợp nhiều các loại dược thảo, vitamin và khoáng chất đặc biệt giúp bồi bổ những cái tế bào gan để làm tăng cái chức năng gạn lọc độc tố và vô hiệu hóa những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể. Đồng thời nó làm gia tăng cái khả năng tăng trưởng, tái tạo những tế bào mới trong gan, thưa quý vị. Cũng như có một chị có cháu bé khoảng 8 tuổi ăn uống hay bị dị ứng như là nổi sần hay nổi ngứa, một hình thức như là bị eczema đó. Sau đó chị được chỉ cho cháu uống thuốc gan Super Liver chai số 9 mỗi ngày một viên đã khỏi bệnh. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Tức là xưa cháu nó bị sao chị?
3: Cháu nó bị cứ mặt cổ nóng lên là gãi, là bắt đầu lỡ rồi ăn cái con cua con gì vô hả? Có chút xíu thôi là nó sần lên người luôn. Rồi em mới nghe trên đài của văn phòng bác sĩ, em cũng tốn nhiều tiền thuốc bắc lắm á. Và mấy trăm đồng thuốc tây cũng hết đâu. Rồi cuối cùng em tới mua loại thứ hai, cháu uống mới có hai ngày, có bao nhiêu, mới có hai đêm thôi mà cháu ngủ thẳng, không bị ngứa, bây giờ hết kẽ hết gì luôn.
2: Tức là cháu nó uống cái chai số 9, cái Super Liver đó. Là cháu nó mấy tuổi chị?
3: Cháu năm nay được 8 tuổi rồi. Bác sĩ dặn một ngày một viên.
2: Một viên hả?
3: Dạ, chồng em đi mua chứ em không có mua.
2: Dạ vâng.
3: Dạ dạ.
2: Bây giờ cháu nó uống được bao lâu cái Super Liver?
3: Cháu uống bữa nay là được 2 lọ gần hết rồi đó bác sĩ.
2: Cứ một ngày cháu uống một viên như vậy hả?
3: Tối uống một viên luôn. Bây giờ ăn trứng, ăn gì vô là không có bị gì hết á. Mà bữa ăn vô chưa được một phút là nó sần, tao cục nào lấy to lên, cái cho đi uống thuốc tay, nó hạ xong rồi bắt đầu nó sần lên nữa.
2: Mà cháu bị như vậy bao nhiêu lâu trước khi
3: cháu
2: mà
3: cháu mới bị đấy, cháu mới bị khoảng chừng một năm mấy thôi.
2: À.
3: Và em chữa nhiều thuốc không hết, cuối cùng á em thấy quảng cáo trên đài với người ta nói đấy, xong em tới em mua, mà sự thật ra là bây giờ em gặp ai em cũng chỉ tới lần đó hết á.
2: Mày
3: con
2: chị.
3: Em là hết mà.
2: Dạ,
3: vậy cảm ơn bác sĩ.
2: Cảm ơn.
0: Thưa quý vị, như tôi đã nói qua là gan yếu cũng có thể bị dị ứng nổi về đây. Cũng như có một chị có đứa con hay bị nổi mề đay, và tôi có chỉ cho chị ta cho cháu nó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 đã hết nổi mề đay, và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Xưa cháu nó bị mề đay sao ạ?
3: Như là mỗi đêm là cháu phải uống thuốc ngứa. Cháu phải uống thuốc ngứa là như là khoảng trước 7 giờ hay là đến 7 giờ là cháu phải uống cái thuốc, còn không là nguyên đêm cháu nổi lên. Vừa phải, nếu mà nổi rồi là phải tích thuốc nữa, cháu thôi là cháu không có hết.
2: Vâng, rồi sau đó tôi chỉ uống cái Super Liver đó mà.
3: Dạ, xong rồi cái bác sĩ thì cháu uống cái đó thì là nó hết đến bây giờ thì cháu cũng không có lên về đây nữa.
2: Uống bao lâu thì cháu nó hết?
3: Dạ, cháu thì là bắt đầu cháu uống thì khoảng một tuần lễ, thì trong tuần lễ đó thì phải uống thêm cái thuốc và thuốc tây á bác sĩ.
2: Vâng.
3: Dạ, phải uống kèm, tại vì sợ nó nổi lên mà cháu lên chút nữa tội lắm, nguyên một người nó lên từng về bự lắm.
2: Vậy.
3: Phải lên đến đâu. Dạ, xong rồi liên tục hết cỡ. Thì khoảng sau một tuần thì bắt đầu kiểm thử thì nó không lên nữa bác sĩ.
2: À, tức là uống cái thuốc gan này.
3: Dạ, cháu uống cái thuốc gan.
2: Liver,
3: dạ,
2: liver. Tức là uống một tuần thì cháu thấy nó.
3: Dạ. Sau một tuần thì không có cho cháu uống thuốc tây kèm nữa.
2: Ờ.
3: Cháu hết. Dạ, nhưng mà cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
2: Dạ vâng.
0: Dạ. À, thưa quý vị, gan yếu thì cũng có thể gây nám da nữa. Cũng như một chị bị viêm gan B và mặt bị nám đã lâu, và sau đó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 á, thì thấy đỡ rất là nhiều và cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: À, tức là uống cái thuốc Super Liver đó.
3: Super Liver em uống hơn năm nay rồi.
2: Hồi xưa bị sao ạ?
3: Hồi kia thì em chỉ bị viêm gan B, tại em sang Mỹ được 8 năm rồi, mà hồi mới sang là em đã bị thử máu á.
2: Wow.

0: ra bê 8 năm rồi.
1: Dạ.
0: Thành ra bây giờ em nghe quảng cáo thì em uống một tí hơn năm này thì em thấy nó cũng bất bớt ấy, mà thử máu thì nó vẫn cũng vi trùng nó vẫn ngủ á.
1: Vâng, vậy tốt.
0: Như vậy thì bây giờ cứ uống một ngày một
1: dạ,
0: ngày hay là hơn đó.
1: Ừ, ngàn viên đủ rồi.
0: Vâng, vâng.
1: Nhưng mà cái bị nám đó.
0: Vâng.
1: Thì uống bao lâu cái Super Liver thì nó hết bị nám?
0: Em uống chừng 2-3 tháng à.
1: À,
0: em thấy nó mờ mờ đi bác sĩ ạ.
1: Vâng.
0: Vâng.
1: Thì bây giờ nó còn hết rồi, nó còn.
0: Nó coi như là nó không có rõ là nó mờ đi thôi.
1: Vâng.
0: Vâng.
1: Mà cái nám nó bị bao lâu
0: rồi? Em cỡ 20 năm nay rồi.
1: Vậy.
0: Tại vì em hồi đấy em năm nay em 48 rồi mà em hồi đấy em bị chừng 30-31 em xanh đứa cháu đầu lòng á.
1: Vâng.
0: Nó bị nám. Rồi hơn 10 năm mười mấy năm rồi bây giờ thấy nó mờ lắm bác sĩ ạ.
1: 10 phần thì nó bớt được mấy phần sau khi uống thuốc?
0: Nó cũng bớt tới 70-80% ấy.
1: Vậy á?
0: Vâng.
1: Ừ,
0: vâng, như vậy là em cứ uống dài dài được rồi bác sĩ.
1: Dạ, uống dài dài không sao.
0: Vâng, vậy thôi cáo nó
1: dạ, vâng, nhiều vâng, nhé. Dạ, vâng, vâng, dạ, vâng. Dạ, vâng.
2: Dạ vâng, và quý vị mới vừa lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung và sử dụng ngay chai thuốc số 9 Super Liver. Rất là đặc biệt khi mà bác sĩ có tiết lộ những cái thông tin rất là bổ ích về y khoa. Thường thường thì những người bị nám không biết hết được những lý do tại sao mặt của chúng ta, cơ thể của chúng ta bị nám. Và bác sĩ đã lý giải một trong những cái nguyên nhân đó là gan của chúng ta được hoạt động chưa hết công suất và chưa lọc đồi bồi bổ hết được những chất độc hại trong cơ thể của chúng ta ra bên ngoài. Chính vì lẽ đó nên chai dược thảo Super Liver này sẽ làm nhiệm vụ bồi bổ thêm cho lá gan của chúng ta, giúp cho lá gan có thể hoạt động một cách mạnh mẽ hơn, cũng như là thải được những cái chất độc hại ra bên ngoài cơ thể và hấp thụ những chất dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Và cái thưa bác sĩ, trở lại thì bác sĩ còn những lời chia sẻ, còn những câu tâm tình nào từ những vị bệnh nhân khách hàng đã đến với văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
3: Dạ vâng, thưa quý vị, thì gan yếu nó cũng có thể bị mụn nữa, cũng như là sau đây có một chị bị mụn và da chân bị nứt, mà sau đó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 có một tuần lễ và thấy đỡ nhiều. Và chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Chị mua cái Super Liver chị uống.
4: Dạ, đúng rồi, em mới
1: chồng. Super Liver chai số 9 á.
4: Dạ, chai số 9.
1: Thì chị hồi xưa chị sao, giờ chị uống chị thấy nó sao?
4: Bây giờ em thấy uống thì cái mụn em nó không có lên, là một. Giờ cái nhất là cái chân của em nó khô, nó kiểu nó nứt đó, nó từng xù ra đấy.
1: Vâng.
4: Thì em tờ hai nhà mấy em để ý thì nó mướt rồi.
1: Vâng.
4: Nó mướt cũng như là phải 6-7% nè.
1: Vậy à?
4: Dạ.
1: Mà bị cái đó lâu chưa?
4: Em bị lâu mấy năm nay rồi.
1: Vậy à?
4: Xong rồi em uống thuốc của cái ông bác sĩ gì này mà em uống 4 hộp, uống 5 tí gì hết.
1: Vâng.
4: Em đi người ta đã giới thiệu em thì em đi uống, mà bác sĩ thì thấy mấy cái uống có 7 viên nè.
1: Vâng.
4: Em thấy hay quá.
1: Chị uống cái thuốc gan này ngày chị uống mấy viên?
4: Có một viên, bác sĩ nói em một viên.
1: Ok, vậy thì tốt, đúng rồi đó.
4: Mày là con gái.
1: Mấy nhưng mà chị uống vậy thì cái mặt thì cái mụn chị thấy nó sao?
4: Thì nó nặng nhạt đi á, nó không có lên nữa.
1: Chứ hồi xưa chị bị mụn bao lâu?
4: Em cũng bị cả hơn 1-2 năm á. Mà nó cứ mọc trên cái đầu gáy này, nó đầy nhóc con này á. Em đi bác sĩ gia đình của em thì bác sĩ cho em thuốc bôi, cái thuốc uống, cái thuốc ngứa luôn. Mày em bôi vô á, là ngày mai nó nặng trong chút xíu thì ngày mai á nó cũng mọc lên, không bôi nó mọc lên, xong rồi nó bóng bóng á, nó kỳ lắm.
1: Ừ.
4: Em bôi thuốc cái nó nặng nhưng nó lại lên.
1: Vâng.
4: Em mới ngưng, em ngưng thì em uống của bác sĩ này mới có đúng rồi 7 viên, hôm nay là 7 viên này.
1: Ừ.
4: Là thấy nó hết à? Thì
1: coi như mới uống còn tuần lễ thôi.
4: Dạ, mới có tuần lễ.
1: À.
4: Thì tại vì con mấy em á, con mấy em đó là nó có đứa con gái, nó thuốc là nó bị mấy năm nay rồi, mụn đầy mặt luôn.
1: Vâng.
4: Mà nó không có khỏi.
1: Vâng.
4: Rồi nó mới uống thuốc của bác sĩ.
1: Vâng.
4: Cái số 9 này này.
1: Vâng.
4: Là cái chai này nó uống mới có chưa đến một nọ.
1: Vâng.
4: Là hết hẳn đi.
1: À vậy.
4: Bây giờ mặt nó giờ nó cũng như là nó hết mụn, mà cái sẹo nó thì nó thấy nó mờ đi.
1: Vậy.
4: Mà nó uống từ hôm nọ là mấy hộp rồi.
1: Dạ.
4: Xong nó giới thiệu cho con gái em.
1: À.
4: Gái em giới thiệu cho em.
1: Vậy.
4: Dạ, con gái em cũng mua mà.
1: Vậy.
4: Mua nó uống á.
1: Vâng.
4: Dạ có ai đó.
1: Vâng.
4: Xong rồi mấy đứa em, mấy đứa cháu nó nói là thuốc của bác sĩ nào cũng không hút bằng cái ông bác sĩ Trung.
1: Cảm ơn.
4: Bác sĩ Trung dạ. À. Nói cái sáng ngày nó nói chuyện với em vậy á.
1: À vậy.
4: Em ở đây cảm ơn mày nha. Mày chỉ tao.
1: À vậy.
4: Dạ.
1: À.
4: Rồi bây giờ em cảm ơn bác sĩ nha.
1: À vâng, cảm ơn.
4: À, em uống được mà cái khỏi như vậy thì em rất là mừng.
1: Vâng, vậy cho em.
4: Em để có gì em giới thiệu cho hết mọi người để cho mua phụ của bác sĩ nha.
1: Dạ.
2: Dạ, thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
3: như tôi đã nói là gan nó có cái nhiệm vụ là khử độc để loại trừ các độc tố, và ngay cả thức ăn mình ăn vào nhiều khi cũng bị nhiễm độc nữa, như là mắm tôm hay là mắm nêm rất là độc thưa quý vị và rất hại cho gan. Cũng như có một bà ăn mắm nêm mà bị ngứa hết cả người và uống thuốc gì cũng không khỏi, và sau đó bà uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 để mà giúp bồi bổ và lọc những cái độc tố trong người đã hết ngứa. Mừng quá cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Cái thuốc gan chai số 9 cái Super Liver nó chị uống chị thấy nó tốt.
4: Bác sĩ hay lắm. Tôi thuốc tây đó, mua hết thuốc nọ đến thuốc kia uống mà nó ngứa, mà tôi cứ là con này mua cái chai này tôi uống không hết, lại con cái khác mua mà đến nỗi mà tôi gãi tay chân tôi ở Việt Nam tôi đâu có bị gì, có cái mụn gì đâu. Cứ thế mà gãi từ cháu nó cho tôi ăn cái mắm nêm đó. Cho nên từ thuở nhỏ xíu cho bây giờ tôi chưa bao giờ tôi bị ngứa. Ôi giời, sang đây cái nó cho tôi ăn mắm nêm. Ôi giời, tôi ngứa mà tôi đêm nằm mà cứ thế mà gãi. Gãi khô gãi sợ rồi tôi phải thay da thay nệm rồi thay quần thay áo cho thật sạch sẽ. Cũng vẫn ngứa như thường. Về sau tôi nghĩ bảo là thôi điệu rồi, con ra mắm nêm rồi. Thế là thuốc tây, ôi giời ơi, biết bao nhiêu tiền thằng rẻ đi mua cho rồi con trai mua. Rồi thuốc hoa, thuốc ngứa không hết. Hôm bây giờ tôi mới nghe trên xe đó. Tôi ngồi trên xe tôi mới nghe thấy, tôi mới suy nghĩ là trời ơi, hôm tôi mua là 36 đồng. Một cái lọ thuốc đó. Lọ thuốc số 9 ạ. Số 9. Xong rồi tôi nghĩ 36 thôi, tôi tiếc quá. Đã vô cái thuốc tân tân đó bác sĩ. Thuốc tân tân tôi hỏi rồi, nó nói 36 đồng, tôi tiếc, tôi lại không mua, vì sao tôi đi mua. Ôi giời, tôi uống, cố gắng uống, quên nó đi có tuần lễ bác sĩ. Ôi giời, nó hết. Thôi rồi tôi mừng quá là tôi mừng. Tôi mới uống từng tuần lễ hay là 10 ngày là cao tay.
1: Vâng,
4: nó uống hết tôi mừng quá. Bây giờ tôi bảo là nay mai có người về Việt Nam, tôi mua tôi gửi cho thằng con lên Việt Nam một chai. Một chai rồi.
1: Bà chỉ uống ngày mấy viên?
4: Tôi uống ngày có hai lần, mỗi lần có viên
1: à. Tức là ngày hai viên.
4: Vâng,
1: okay.
4: Ngày hai viên mà uống hai lần à. Mà trời ơi, cái ngứa này tôi không bao giờ tôi bị ngứa mà giờ tôi bị ngứa.
1: Bà bị ngứa bao lâu rồi?
4: Tôi bị ngứa phải nửa tháng á.
1: Vậy à?
4: Hết thuốc nọ thuốc kia. Uống quá trời thuốc. Thế là lúc mà tôi hết rồi, ôi giời ơi, tôi 36 đồng tôi tiếc. Mà đến hồi bây giờ tôi nghĩ 360 tôi cũng không tiếc. Thật đó. Trời, bác sĩ thấy ngứa đêm không ngủ.
1: Thì đúng rồi, nó khó chịu lắm.
4: Ôi giời, mà bây giờ tôi ngứa, tôi đi đâu tôi cũng quảng cáo. Tôi nói, trời, cái thuốc ngứa tôi mua hay quá. Ở trên đài người ta nói chuyện mà tôi đi hỏi giá, tôi không dám mua vì sao tôi ngứa quá, tôi điên. Vì con tôi nó cãi, tôi tức quá, tôi phá tiền tôi mua. 36 đồng mà giờ này tôi nghĩ là 360 đồng tôi cũng không tiếc nữa. Bác sĩ biết không, đêm ngứa đêm ngày, sao đêm không ngủ nha bác sĩ. Cứ ngồi gãi thôi. Gãi lưng, gãi chân, gãi tay, chỗ nào nó cũng ngứa, nhất là cái chân cứ bạch lên. Mà giờ từ thủ bé lớn, chân tay tôi đâu có sẹo đâu. Mà giờ này á, nó bị mấy chỗ nó bị nát tát ra. Thế là tôi uống tôi mừng quá rồi.
3: Thưa quý vị, gan nó có cái nhiệm vụ là sản xuất cái chất albumin, tức là một cái chất đạm để đi duy trì cái áp suất mà thẩm thấu của huyết tương ở trong mạch máu, thưa quý vị. Nếu mà gan nó bị sơ, là những người bị chai gan gọi là cirrhosis đó, thì cái gan nó không sản xuất đủ cái chất albumin, thì cái nước hay là dịch chất ở trong mạch máu nó thoát ra ngoài, nó làm cho chúng ta bị phù hay là bị sưng. Nếu mà cái sự thoát nước nó xảy ra trong bụng thì gây nên cái chứng là cổ trướng. Cũng như có một bà xui ở Việt Nam, bà này bà ở Mỹ, nhưng mà có bà xui ở Việt Nam bị sơ gan cổ trướng, bụng phình to như là có bầu. Và nhà thương ở Sài Gòn chê mà cho về nhà chờ chết. Thì sau đó bà ở Việt Nam bà uống cái thuốc gan Super Liver, cái chai số 9 đó. Cái này bà uống một ngày 6 viên, tức là sáng, trưa, chiều, mỗi lần là 2 viên. Thì khoảng một tuần sau thì bụng bà xẹp hẳn lại và người thấy khỏe ra. Thì cái bà ở Mỹ kể chuyện về cái bà xui ở Việt Nam như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Bà xui đó thì bây giờ bà uống cái thuốc gan tới đâu?
5: Thưa bác sĩ, bà uống ngay đúng tuần. Chúa ơi, ở trên nói đầu lại có đầu có đuôi cho bác sĩ nghe. Ở trên Sài Gòn là bà nằm không, bà chỉ uống, người ta cho uống nước thôi, bà không ăn uống gì được nữa rồi. Người ta nói bà thèm cái gì cho bà ăn đi, đem bà về nhà đi. Rồi tại vì hồi ở Sài Gòn đợi thuốc bác sĩ về lâu quá rồi đâu có thuốc uống đâu. Về dưới này mấy ngày sau mới có thuốc lận. Rồi khi bà uống là 3 ngày sau là bà đòi ăn. Bà đòi ăn rồi nấu hơn như thưa với bác sĩ bữa hổm rồi. Nấu cho nó nhừ cho bà ăn đó rồi. Bà ăn từ nay bắt đầu uống thuốc bác sĩ nay đúng một tuần. Nãy tôi có hỏi bà Xui ở gần này, tôi nói chị hỏi gì cho rõ đặng đặng mà trình cho bác sĩ biết cái bệnh nhân đó hôm nay ra làm sao vậy đó. Thì hôm nay đó bắt đầu ăn hoài luôn bác. Dạ bữa hôm nay bà sẽ từ ở chỗ giường bà có cái giỏng xa xa gì đó trong cũng trong nhà bà nói bà có thể bà đi lại giỏng bà nằm được đó bác.
1: Ồ vậy đó.
5: Dạ bà nghe nó khỏe lắm. Mà hồi mà đem về á, bà Xui bên đây gọi qua đó, bà nghe điện thoại con dâu bà nói thôi. Bà Xui bà muốn nói mà nói đâu mà nghe vậy chứ bà cũng mệt mỏi, bà hay bị mệt lắm. Mà bữa nay không có nghe bị mệt mà lại là bây giờ á, bà nói chuyện ít ít chứ bà Xui đây được đó bác sĩ.
1: Ồ vậy đó hả?
5: Dạ bà chắc tôi nghĩ hy vọng lắm. Bữa nay giống như bà tỉnh rồi á.
1: Dạ, yeah. Còn cái hồi vô là thương là bác sĩ định bệnh, bác sĩ nói sao?
5: Bác sĩ ở trên Sài Gòn nói bây giờ đem bà về đi, cho bà ăn gì ăn đi chứ bà nói là giờ tôi chạy rồi. Nhưng mà hồi ở Sài Gòn á bác sĩ cái bụng bác bự lắm. Ở tổng người ta nói trời bà này bà già rồi mà bà còn có bầu. Cái là bà nói không phải đâu, tôi đau gan, cái bụng tôi bự. Mẹn ơi, uống thuốc của bác sĩ nó xẹp rồi bác sĩ.
1: Ồ, vậy thì hay quá.
5: Đúng rồi, nó xẹp. Bởi vậy tôi mừng, tôi nói dì ơi, hy vọng gì nay đúng tuần đó bác sĩ.
1: Rồi coi như nhà thương là chê bà là bụng bà to, bà bị gan, bà sưng lên hết, bụng to hết.
5: Mẹn ơi, bà sợ luôn á, bà nói không biết nứt không. Mà nói tóm lại ở tỉnh là coi như không còn biết. Mệt hoài, khó chịu, tăng cỡ đồ này nọ kia là coi như người ta không cho nằm nhà thương nữa, ta kêu phải về cho ăn gì ăn. Rồi ở đó ai gia đình á tuôn lên hết trơn, hồi bác sĩ chê á tuôn lên nhà thương hết á, nó đem về thấy bà này không ăn cứ thở mệt hoài á. Bữa nay đâu có mệt đâu bác sĩ, giống như gọi là yếu ớt vậy thôi.
1: Ờ vậy à.
5: Dạ thấy không được hả, chắc Chúa ban cho chắc may mắn quá bác sĩ ơi.
1: Ồ, ok vậy ba sống được thì tốt quá rồi.
5: Dạ.
1: Sống khỏe nữa thì tốt nữa.
5: Dạ. Nếu tôi nghĩ rằng á, mới có một tuần thôi, một tuần nữa là ngon lắm. Nếu mà một tuần nữa, hai tuần nữa có gì báo cho bác sĩ biết.
1: Dạ.
5: Cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ vâng. Dạ, vâng.
2: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thời lượng chương trình đã không còn rồi. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
3: Dạ vâng, quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã kể lại. Có những người đã uống qua những cái thuốc gan, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver chai số 9. Thì như tôi nói qua là cái chai này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt nó giúp bồi bổ những cái tế bào gan để làm tăng cái chức năng mà gạn lọc độc tố và vô hiệu hóa những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể, đồng thời đã làm gia tăng cái khả năng tăng trưởng, tái tạo những tế bào gan mới. Và trước đó là cái phần trình bày của tôi về những cái chức năng của gan.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thời gian 30 phút trôi qua quá là nhanh. Tài cũng muốn bác sĩ phải ngồi thêm ở đây nhưng mà thời lượng của chương trình đã không còn. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
7: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
8: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
9: Ứng cử viên được Tổng thống Trump và Terry Poi hậu thuẫn thắng lớn tại cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa tiểu bang Indiana. Sau khi nhiều nhà lập pháp đảng Cộng hòa tiểu bang Indiana không ủng hộ nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử của Tổng thống Trump năm 2025, 5 người trong số họ đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử sơ bộ bởi các đối thủ được Tổng thống Trump ủng hộ. Một nhà lập pháp khác đã vượt qua được thử thách trong cuộc bầu cử sơ bộ vào tối thứ Ba, trong khi một người nữa đang tham gia vào một cuộc đua suýt sao. 5 người đương nhiệm bao gồm thượng nghị sĩ tiểu bang David Holman, người bị đánh bại bởi nhà môi giới bất động sản Blake Fisher, Jim Buck, người bị đánh bại bởi thành viên ủy ban quận Tipton Tracy Powell, Greg Walker, người bị đánh bại bởi hạ nghị sĩ Michelle Davis, Linda Rogers thua trong cuộc bầu cử sơ bộ trước tiến sĩ Brian Butler, một bác sĩ gây mê, và Dan DeMunt bị đánh bại bởi Trevor DeVries, người làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm. Tổng cộng có 8 nhà lập pháp tiểu bang đã phải đối mặt với các cuộc bầu cử sơ bộ sau khi ngăn chặn nỗ lực của Tổng thống Trump, nhưng Tổng thống chỉ ủng hộ 7 trong số các ứng cử viên thách thức. Tổ chức Turning Point Action đã đóng một vai trò quan trọng trong làn sóng MAGA ở Ohio sau khi nhắm mục tiêu vào 8 cuộc đua quan trọng và đạt được hầu hết các thành công vào tháng 12 năm 2025 sau khi các thượng nghị sĩ tiểu bang không thể giúp vẽ lại bản đồ. Tyler Bauer của tổ chức Turning Point đã đưa ra dự đoán Indiana sẽ là một ví dụ điển hình cho đảng Cộng Hòa. Bạn không thể nào giúp đỡ đảng Dân Chủ mà vẫn là một tiểu bang vô cùng bảo thủ. Cử tri trên khắp cả nước đang theo dõi những gì sẽ xảy ra tiếp theo và những thượng nghị sĩ tiểu bang này phải được thay thế. Thượng nghị sĩ tiểu bang duy nhất vẫn thắng vòng bầu cử sơ bộ là Greg Good, người đã đánh bại thành viên hội đồng quận Vigo Brenda Wilson. Tính cho đến tối thứ Ba, người đương nhiệm thứ 7 trong cuộc đua suýt sao là thượng nghị sĩ tiểu bang Spencer DeRye, người đang phải đối mặt với thách thức từ Paula Copenhaver, trợ lý của phó thống đốc Mika Beckwith. Với 95% số phiếu đã được kiểm, DeRye dẫn trước chỉ vài trăm phiếu cuối năm 2025 sau khi Tổng thống Trump ủng hộ nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử ở Indiana. Một số thượng nghị sĩ tiểu bang thuộc đảng Cộng hòa đã phản đối nỗ lực này. Tuy nhiên, các quan chức tòa Bạch Ốc đã tìm cách để loại bỏ những người không ủng hộ nỗ lực vẽ lại bản đồ. Động thái này là một phần trong hàng loạt nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử ở các tiểu bang thuộc cả hai phe Cộng hòa và Dân chủ trước thêm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa khác của tiểu bang Indiana, Eric Bessler, đã phản đối Tổng thống Trump trong một nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử nhưng không ra tranh cử lại. Cựu dân biểu tiểu bang Jeff Ellington được Tổng thống Trump ủng hộ để kế nhiệm ghế của Bessler, và ông cũng đã thắng trong vòng bầu cử sơ bộ vừa qua.

lệnh án 6 năm tù vì buôn ma túy, tàng trữ súng tự chế và Glock Switch. Một người đàn ông tại tiểu bang Washington bị tuyên án 6 năm tù liên bang sau khi phát hiện liên quan đến đường dây buôn ma túy trên quy mô lớn, kèm theo một kho vũ khí gồm súng in 3D và thiết bị chuyển đổi súng Glock bắn tự động. Bị cáo Michael Janis, 27 tuổi, nhận tội vào hồi tháng Giêng năm 2026 với các hành vi tàng trữ ma túy nhằm mục đích phân phối và sử dụng súng để phục vụ hoạt động buôn bán ma túy. Tòa án liên bang tại Seattle tuyên án nhấn mạnh việc kết hợp ma túy và vũ khí làm gia tăng nguy cơ cho cộng đồng. Theo công tố viên, Janis sử dụng mạng xã hội và một căn nhà thuê ở ngoài ô để đóng gói, gửi ma túy cho khách trên toàn quốc. Tang vật thu giữ gồm hơn 4 kg cocaine, khoảng 25 kg nấm thức thần và hoặc cần sa, cùng với nhiều loại ma túy khác như MDMA, ketamine và LSD. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thu giữ khoảng 30 khẩu súng, gồm súng bán tự động kiểu tấn công, bộ giảm thanh, hàng ngàn viên đạn và nhiều thiết bị Glock Switch là phụ kiện biến súng bán tự động trở thành tự động. Janis bị bắt vào tháng 10 năm 2024 trong chiến dịch điều tra kéo dài nhiều năm cùng 13 nghi phạm khác. Dù một đồng phạm đã bị bắt trước đó, bị cáo vẫn tiếp tục hoạt động buôn ma túy. Luật sư bào chữa cho rằng số vũ khí nêu trên chỉ nhằm mục đích sưu tầm. Tuy nhiên, thẩm phán đã bác bỏ và nói, nếu chỉ là người sưu tầm, tại sao lại cần đến hàng ngàn viên đạn? Công tố viên từng đề nghị mức án 8 năm tù cho rằng bị cáo thu lợi hàng trăm ngàn Mỹ kim từ hoạt động buôn ma túy tinh vi qua mạng xã hội và dịch vụ bưu chính. Ngoài án tù, Janis còn phải chịu 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.

hiệu trưởng trường đại học Cornell bị các kẻ kích động sinh viên cực đoan vì xè sau tranh luận Do Thái và Gaza. Hiệu trưởng của trường đại học Cornell, Michael Kotlikoff, bị nhóm sinh viên cực đoan kích động vây quanh xe và ngăn cản rời đi sau một buổi tranh luận về Do Thái và Gaza diễn ra vào hồi tuần trước. Theo tường thuật, khi rời sự kiện, ông Kotlikoff bị la ó, chất vấn và bị nhóm sinh viên thuộc Student for Democratic Cornell bám theo. Nhóm này bao vây xe, đập cửa kính và chặn lối di chuyển. Trong lúc tìm cách để rời đi, ông bị cáo buộc lùi xe va vào một sinh viên và cán lên chân của một người khác, người được cho là đứng phía sau xe để ngăn ông rời khỏi bãi đổ. Ông Kotlikoff cho biết đã trả lời một số câu hỏi nhưng từ chối tiếp tục trao đổi và đồng thời yêu cầu ngừng ghi hình. Tuy nhiên, nhóm sinh viên vẫn tiếp tục bám theo, bao vây xe và gây áp lực. Ông nói đã phải chờ có khoảng trống ở phía sau mới có thể từ từ điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Video lan truyền trên mạng cho thấy diễn biến của vụ việc. Trong khi các bên đưa ra những tường trình khác nhau, phía sinh viên cho rằng hiệu trưởng né tránh đối thoại và dùng xe để rời đi, còn nhà trường thì khẳng định ông là nạn nhân của những hành vi quấy rối. Sinh viên bị thương đã được sơ cứu tại chỗ và bày tỏ sự lo ngại về khả năng sẽ bị trả đũa nếu khiếu nại. Nhóm Student for a Democratic Cornell yêu cầu cải tổ hệ thống kỷ luật trong trường, chấm dứt đình chỉ sinh viên biểu tình và mở điều tra độc lập về vụ việc. Trước đó, buổi tranh luận do nhiều tổ chức sinh viên đồng tổ chức xoay quanh cuộc xung đột giữa Do Thái và dải Gaza. Phía hiệu trưởng khẳng định hành vi của nhóm sinh viên không phải là biểu tình mà là quấy rối, đe dọa nhằm bịt tiếng nói và không có chỗ trong môi trường học thuật.

nhân viên Cục Hàng không Liên bang ở New Hampshire bị truy tố vì đe dọa sát hại Tổng thống Trump. Một nhân viên của Cục Hàng không Liên bang tại tiểu bang New Hampshire bị truy tố vì đe dọa sát hại Tổng thống Trump. Theo thông cáo của Bộ Tư pháp, nghi phạm Dean Delchia, 35 tuổi, bị cáo buộc đã tìm kiếm thông tin về cách đưa súng vào cơ sở liên bang và các vụ ám sát trước đó. Vào ngày 21 tháng 4, người này đã dùng email cá nhân gửi thông điệp đến Tòa Bạch Ốc với nội dung đe dọa đến tính mạng của Tổng thống Trump. Cơ quan chức năng cho biết, các tìm kiếm trực tuyến diễn ra từ cuối tháng Giêng, trong đó có cụm từ có liên quan đến việc sát hại Tổng thống Trump. Nếu như bị kết án, Delchia có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù giam và khoản phạt 250.000 Mỹ Kim. Theo hồ sơ, mật vụ đã thẩm vấn nghi phạm vào đầu tháng 2, nghi phạm thừa nhận thực hiện các tìm kiếm trên máy tính công việc và sở hữu 3 khẩu súng, trong đó có một khẩu súng ngắn cất giữ tại nhà. Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày sau một âm mưu ám sát khác nhằm vào Tổng thống Trump tại buổi tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc. Nghi phạm Cole Allen bị phát hiện mang súng trường vừa qua chốt an ninh nhưng đã bị khống chế, một đặc vụ bị bắn trúng áo chống đạn và không hề bị thương. Trước đó, Tổng thống Trump từng bị bắn sượt tai trong một cuộc vận động tranh cử tại tiểu bang Pennsylvania, tay súng đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt ngay tại chỗ. Ở một vụ việc khác, một đối tượng khác cũng tìm cách để ám sát Tổng thống Trump khi ông đang chơi golf tại tiểu bang Florida nhưng bất thành và hiện phải đối mặt với án tù dài hạn.

Thượng viện đề xuất chi 1 tỷ Việt Kim tăng cường an ninh tòa Bạch Ốc. Hôm 5 tháng 5, các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa vừa công bố dự luật cấp ngân sách cho Bộ Nội an, trong đó đề xuất chi 1 tỷ Việt Kim nhằm tăng cường an ninh phục vụ dự án phòng kiêu vũ tòa Bạch Ốc do Tổng thống Trump khởi xướng. Dự luật do Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Chuck Grassley đưa ra, phân bổ khoản tiền này cho cơ quan mật vụ để thực hiện các điều chỉnh nâng cấp an ninh trong và xung quanh khuôn viên của tòa Bạch Ốc, bao gồm cả các hạng mục trên mặt đất và ngầm có liên quan đến dự án hiện đại hóa cánh đồng. Văn bản cũng nêu rõ, toàn bộ nguồn kinh phí chỉ được sử dụng cho mục đích an ninh, không áp dụng cho các hạng mục phi an ninh của dự án. Đề xuất được đưa ra trong vụ đổ súng nhằm vào Tổng thống Trump tại sự kiện bữa tối của các phóng viên tòa Bạch Ốc vào cuối tháng 4 vừa qua. Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc David Ingo cho biết, Quốc hội đã nhận thức đúng về sự cần thiết của nguồn lực này và đồng thời nhấn mạnh khoản ngân sách sẽ giúp mật vụ tăng cường bảo vệ toàn diện khu phức hợp tòa Bạch Ốc. Ngay trong vụ việc, Tổng thống Trump cho rằng sự việc càng cho thấy tính cấp thiết của dự án phòng kiêu vũ trong khuôn viên của tòa Bạch Ốc, khẳng định công trình này sẽ tích hợp các tiêu chuẩn an ninh cao nhất và cần được đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Yêu hình ồ mà không giao nộp các thông tin liên lạc với các bị cáo trong vụ án nuôi dưỡng tương lai của chúng ta cho các nhà lập pháp Minnesota trước hạn chót vào ngày 5 tháng 5. Dân biểu Ilhan Omar đã không cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Ủy ban phòng chống gian lận và giám sát tiểu bang Minnesota trước hạn chót vào ngày 5 tháng 5 liên quan đến các nghi vấn kết nối với những bị cáo trong vụ gian lận quy mô lớn thời COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Christine Robbins cho biết bà đã gửi yêu cầu từ ngày 22 tháng 4 sau khi Omar không đến điều trần. Tuy nhiên đến hàng, phía Omar vẫn chưa nộp bất kỳ một tài liệu nào. Các tài liệu được yêu cầu bao gồm liên lạc giữa Omar và các bị cáo trong vụ án gian lận nuôi dưỡng tương lai của chúng ta, nhiều người từng quyên góp cho chiến dịch tranh cử của bà, trao đổi với cựu trợ lý Guhat Hashi Sat, người đã nhận tội, cùng liên hệ với chủ nhà hàng Savory Restaurant, nơi bà thường tổ chức các sự kiện. Bà Robin chỉ trích việc bà ấy phớt lờ không phản hồi nhiều yêu cầu từ cơ quan lập pháp tiểu bang, nơi bà từng phục vụ, cho thấy sự xem thường người nộp thuế Minnesota. Hiện nay, nghị viện tiểu bang có hạn chế về quyền cưỡng chế, song khả năng can thiệp ở cấp liên bang vẫn được đặt ra. Ủy ban giám sát Hạ viện có thể ban hành các yêu cầu cung cấp tài liệu. Minnesota đang là điểm nóng điều tra gian lận, đặc biệt trong các chương trình phúc lợi như bữa ăn trẻ em hay hỗ trợ trẻ tự kỷ. Riêng vụ nuôi dưỡng tương lai của chúng ta đã có hàng chục người, chủ yếu là người gốc Somalia, bị truy tố hoặc kết án. Vào cuối tháng 4 vừa qua, Cục Điều tra Liên bang và Cục Điều tra An ninh Nội địa đã khám xét 22 địa điểm tại tiểu bang này, trong đó có cơ sở giữ trẻ Quality Learning Center.

cựu quan chức cơ quan di trú và hải quan thất bại ở bầu cử sơ bộ Cộng hòa tại Ohio. Cựu quan chức cơ quan thực thi di trú và hải quan Madison Sheehan đã thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Ohio vào tối 6 tháng 5 vừa qua. Người giành đề cử là cựu nghị sĩ tiểu bang Derek Merrin, đại diện cho đảng Cộng hòa tại khu vực bầu cử số 9. Ông Merrin sẽ tiếp tục đối đầu với nghị sĩ đảng Dân chủ Mercy Carter trong cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm nay. Trước đó, Merrin từng tranh cử với bà Carter vào năm 2024 và chỉ thua với cách biệt chưa đến 1%. Đảng Cộng hòa kỳ vọng ông có thể lật ghế tại khu vực này sau khi bản đồ bầu cử được điều chỉnh theo hướng có lợi hơn. Chiến thắng của Merrin diễn ra trong bối cảnh một số cử tri bảo thủ hoài nghi khả năng thắng cử của Sheehan do vai trò của bà trong các chiến dịch siết chặt nhập cư liên bang.

tin từ Nghệ An, Việt Nam, cá chết hàng loạt trên sông Lam. Vào chiều 6 tháng 5 vừa qua, Chi cục Thủy sản Kiểm ngư Nghệ An cho biết đã có báo cáo sơ bộ về hiện tượng cá nuôi lồng và cá tự nhiên chết hàng loạt trên sông Lam. Nhận định ban đầu, nguyên nhân không phải là dịch bệnh thông thường, mà có thể là do biến động môi trường nước làm suy giảm chất lượng đột ngột. Tại khu vực nuôi cá lồng ở thôn Kim Nhang 1, xã Anh Sơn, vào chiều tối 3 tháng 5 xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc. Rạng sáng 4 tháng 5, nước sông chuyển màu vàng đục, không có mùi lạ hay váng dầu. Ngay sau đó, nhiều loài cá nuôi như trắm cỏ, trắm đen, cá leo, cá ghé, cá ngành, cá bọp đồng loạt bỏ ăn, nổi đầu và chết hàng loạt. Có lồng thiệt hại gần 100%, cá chết nguyên con, bên ngoài bình thường, không chút huyết nội tạng, nhưng màng có nhiều chất nhầy. Cá tự nhiên như cá chép, cá lăng, cá chạch, cá còm cũng nổi đầu, dạt vào bờ và chết rải rác. Đến chiều cùng ngày, hiện tượng dừng lại. Thống kê ban đầu cho thấy, 13 hồ nuôi với 19 lồng cá bị ảnh hưởng, thiệt hại hơn 8,6 tấn, một số báo cáo khoảng 7,7 tấn. Người dân vớt cá bán giá từ 50 cho đến 60 ngàn đồng cho 1 kg để giảm thiệt hại. Người dân cho biết cá chết rất nhanh, nhiều lồng đang phát triển bình thường bỗng chết trắng trong một thời gian ngắn. Các hồ nuôi lâu năm nói rằng chưa từng gặp hiện tượng tương tự từ năm 2009 cho đến nay. Kết quả test nhanh sáng 5 tháng 5 cho thấy các chỉ số nước vẫn trong ngưỡng phù hợp. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn nhận định nguyên nhân có thể là do suy giảm chất lượng nước đột ngột, thiếu oxy hoặc xuất hiện khí độc khiến cho cá chết nhanh trên diện rộng, ảnh hưởng cả cá tự nhiên. Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư đánh giá đây là hiện tượng bất thường trên đoạn sông có dòng chảy mạnh, diễn biến nhanh, khó xác định nguyên nhân do không còn mẫu cá sống. Đơn vị đã đề nghị kiểm tra nguồn xả thải có nguy cơ gây ô nhiễm tại khu vực. Đáng chú ý, khu vực cá chết nằm ở phía hạ lưu một nhà máy mía đường vừa xảy ra tai nạn vỡ bồn chứa mật trong mưa dông chiều 3 tháng 5. Nhiều người dân nghi ngờ nguồn nước bị ảnh hưởng từ tai nạn này. Trong cùng thời điểm, vào sáng 6 tháng 5, tại sông Đào, đoạn qua huyện Yên Thành cũ, cũng xuất hiện cá tự nhiên chết, nổi lờ đờ. Chính quyền đã kiểm tra và xác minh nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là một câu chuyện về bí quyết sống thọ. Cụ ông cao tuổi nhất thế giới, cụ Sparman Sodimejo, vừa tổ chức sinh nhật tròn 146 tuổi cùng với gia đình. Bí quyết sống lâu của ông chính là hãy bình tĩnh sống.
2: Theo tờ Independent, ông cụ Sparman Sodimejo, tên thường gọi là Baba Goto, sinh sống ở quận Seragan, miền Trung Java của Indonesia, được cho là người già nhất thế giới còn sống trên đời. Trên thẻ căn cước của ông có ghi ngày sinh là ngày 31 tháng 12 năm 1870. Điều này đã được nhà chức trách ở Indonesia lên tiếng khẳng định. Mới đây, cụ đã tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 146 cùng với gia đình. 10 người anh chị em ruột của ông cụ Baba Goto đều đã qua đời trước ông.
1: Cụ ông Baba Goto có 4 người vợ, và cả 4 người này đều đã qua đời trước ông. Người vợ cuối cùng mà ông gắn bó đã qua đời năm 1988. Các con của ông cũng đều đã qua đời. Giờ đây ông sống bên các cháu, chắc và các chút của mình. Trước đây, cụ Baba Goto đã từng chuẩn bị cho sự ra đi của mình từ năm 122 tuổi. Thậm chí, bia mộ cũng đã làm sẵn sàng. Nhưng đã hơn 24 năm nay, ông vẫn sống khỏe mạnh.
2: Khi được hỏi về bí quyết sống thọ, thì ông cụ Baba Goto vui vẻ chia sẻ rằng đó là vì sự kiên nhẫn. Ông chia sẻ, hãy bình tĩnh mà sống, đó là bí quyết. Cháu cụ cho biết là hiện nay hàng ngày cụ Baba Goto chủ yếu ngồi làm bạn với chiếc radio bởi vì thị lực của ông đã suy giảm nhiều và không thể xem TV được nữa.
1: Trên thế giới còn có nhiều trường hợp có tuổi thọ cao giống như cụ ông Baba Goto nhưng không có giấy tờ chứng thực về độ chính xác. Có thể kể tới những trường hợp từng xuất hiện như ông cụ James Olofintui, 171 tuổi người Nigeria, hay cụ ông Dakabo Eba, 163 tuổi người Ethiopia.

0: theo đây chúng tôi xin nói về loại thực phẩm mà chúng ta quen nghe, đó là thực phẩm chức năng. Bác sĩ nhi khoa Paul Offit của Bệnh viện Nhi Philadelphia của Mỹ cho rằng nhiều người tiêu dùng đã lạm dụng vitamin, thực phẩm chức năng một cách vô tội vạ.
1: Lỗi ở đây là do cách thức truyền thông tiếp thị sản phẩm của những nhãn hàng vitamin, thực phẩm chức năng, mà quên rằng những dưỡng chất này có thể bổ sung dễ dàng từ thực phẩm. Sự lạm dụng vitamin được cảnh tỉnh khi một em bé ở Pháp có hiện tượng suy hô hấp, tim đập nhanh sau khi bổ sung vitamin D qua đường uống. Dù chưa có kết luận cuối cùng, cơ quan chức năng Pháp vẫn tạm ngừng kinh doanh sản phẩm có chứa vitamin D, đó là Uvesteron D.
0: Bên cạnh vitamin thì các thực phẩm gọi là chức năng là mặt hàng được ưa chuộng trong những năm gần đây khi người tiêu thụ có nhiều điều kiện có nó hơn. Bác sĩ Paul Offit cho rằng những sản phẩm có vẻ ngoài giống như viên thuốc nhưng có gắn nhãn là thực phẩm chức năng. Và do nó được giới thiệu quá thần kỳ cho nên những điều đó đã in vào đầu chúng ta. Nó quá hấp dẫn đến mức không thể cưỡng lại.
1: Thông tin mập mờ cố tình dẫn dắt người tiêu dùng đến suy nghĩ nếu đã nạp đủ lượng chất bổ sung cần thiết thì họ không phải lo bị những chứng bệnh nguy hiểm. Ngược lại, theo bác sĩ Paul, nhiều nghiên cứu độc lập đã chỉ ra rằng nếu đưa vào cơ thể lượng vitamin quá mức cần thiết còn dẫn đến khả năng mắc ung thư hoặc là các chứng bệnh có liên quan đến tim mạch. Năm 2011, Mỹ đã từng công bố kết quả một cuộc khảo sát trên quy mô lớn với 35.000 đối tượng nam giới trên 50 tuổi từ năm 2001 cho đến năm 2004 rằng những người đã uống vitamin E quá mức đã tăng 17% nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt.
0: Năm 2013, tại Hawaii của Hoa Kỳ đã bùng phát hàng loạt trường hợp viêm gan do bổ sung dinh dưỡng hỗ trợ giảm cân Oxy Elite Pro. Theo điều tra, một số thành phần trong Oxy Elite Pro có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ngành kỹ nghệ sản xuất thực phẩm chức năng này đã phát triển quá mạnh mẽ, trong khi các cơ quan không kiểm soát hết tất cả các loại vitamin hay chất bổ sung trước khi tung ra thị trường. Do những sản phẩm nói trên không có dán nhãn hiệu là thuốc, nên việc đưa ra tiêu thụ dễ dãi hơn.
1: Vitamin, sản phẩm bổ sung, được quảng cáo là cứu tinh của những cơ thể suy kiệt hoặc là của bất cứ ai muốn cung cấp thêm dưỡng chất cho cơ thể. Tuy nhiên, thứ gì quá nhiều cũng có mặt trái, và người tiêu dùng cần phải tỉnh táo trước khi quyết định.

0: bây giờ là đề tài tự chữa lành vết thương như người sói. Thưa quý vị, các nhà khoa học Hoa Kỳ tại trường Đại học California ở Riverside, tức là UCR, đã thành công trong việc chế tạo một loại vật liệu mới lấy từ chính máu của bệnh nhân để làm lành vết thương mãn tính.
1: Loại gel mới này được